0: thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó mà chúng ta sẽ còn có được nhiều cái ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau, hay là kể cả tình yêu khi mà gặp được tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn.
1: Gặp nhau thì phải có cà phê, đúng không?
0: Gặp nhau thì phải có cà phê. Cái thứ hai nữa là tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vươn tầm ra thế giới, và khi mà ra thế giới thì nó cũng cần phải có một cái tên có ý nghĩa để cho bên thế giới người ta cũng sẽ dễ gọi hơn.
1: Nhưng mà tại sao anh lại chọn cà phê, không phải là trà, không phải là gạo, không phải là những thứ khác?
0: Thực ra thì khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi đã chọn ra rất nhiều cái giải pháp, phương án để đưa cái sản phẩm nào mà cũng vẫn có thể giải quyết được những cái nông sản mà đang bị ứ động của bà con. Và cuối cùng chúng tôi chọn cái cà phê là chính có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là nhu cầu của thế giới hiện nay chúng ta đang rất là cao, mà làm sao để chúng ta phải phá vỡ được cái tư duy truyền thống của chúng ta là uống cà phê phải là đắng đậm đặc như bây giờ. Trong khi thế giới người ta không cần như vậy, người ta không phải là uống cái loại cà phê mà đắng đậm đặc đó. Và giá trị của cái cà phê mà chúng ta đang xuất khẩu đi thì nó đang thấp hơn so với khi mà nó tạo ra một cái cà phê khác. Như Starbucks chẳng hạn, người ta bán rất là cao, trong khi đó người ta không phải là một cái đất nước sản xuất về cà phê. Và cuối cùng chúng tôi mới quyết định lấy cái base, cái nền là cà phê, và chúng tôi đưa nông sản vào để thứ nhất là tạo ra cái giá trị cho cái cà phê của chúng ta. Cái thứ hai nữa là để giải quyết được cái tồn động về cái nông sản của bà con của chúng ta khi mà mùa nào chúng ta cũng vẫn phải đi giải cứu. Cà phê nông sản Việt là sẽ dài hơi, vì có rất nhiều cái loại nông sản Việt của Việt Nam chúng ta rất tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng cao, thì chúng tôi cũng kết hợp vào với trong cà phê. Hiện nay như cà phê đậu xanh rất là bổ dưỡng và rất là tốt, cà phê khoai môn cũng là những cái loại củ quả của Việt Nam của chúng ta. Thì đó là chúng tôi đã đưa vào, ngoài những cái loại cà phê trái cây như xoài hoặc như dừa.
1: Những cái ngày đầu tiên, những cái tháng đầu tiên anh đưa sản phẩm của anh ra thị trường thì cái phản hồi nó như thế nào và cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
0: Năm 2017 thì chúng tôi đã nghiên cứu ra, và bắt đầu là 2018 là chúng tôi bắt đầu có những cái lô đầu tiên. Nhưng mà cũng không may, và cũng có thể thời điểm đó tôi cũng đang quá tự tin vào cái khả năng của mình khi mà tung ra thị trường đầu tiên là thị trường ở Việt Nam. Và gần như là mình chọn cái đối tượng nó đang bị sai. Đối tượng là những người đang uống những cái loại cà phê gu truyền thống. Thì khi mà chúng tôi đi mời hoặc chúng tôi tổ chức để cho uống thì gần như chúng tôi bị phản ứng là đây không phải là cà phê. Cà phê không thể giống như một cái nước uống nó nhẹ nhàng như thế này được. Thị trường Việt Nam không chấp nhận.
1: Thị trường truyền thống Việt Nam.
0: Đúng rồi, thị trường truyền thống. Thì lúc đó tôi cũng hơi bị tự tin là tôi muốn thay đổi họ ngay. Nhưng mà không thể được.
1: Cảm xúc anh lúc đó thế nào?
0: Thực ra lúc đó thì với cái sự quyết tâm thì tôi vẫn quyết định làm. Nhưng mà đa phần là gia đình và bạn bè và các doanh nghiệp mà chúng tôi đã thân tình với nhau thì họ cho đó là không thành công và không nên làm, vì đó không phải là cà phê. Cà phê không ra cà phê và trái cây cũng không ra trái cây. Lúc đó thì gần như làm cho mình nản chí rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì tôi lại theo một cái tư duy khác. Trước giờ tôi muốn làm theo đuổi một cái gì hoặc là những cái phân tích về thị trường của mình thì tôi vẫn tự tin vào cái khả năng của mình. Tôi vẫn nghĩ rằng là đối với một đất nước Hàn Quốc, họ cũng không có nguyên liệu gì tốt. Họ đang có những cái nước giống như nước gạo. Nước gạo họ uống thôi, nhưng mà họ cũng đã làm ra một cái thương hiệu nước gạo khá là tốt và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta đang có sẵn những cái nguyên liệu như thế này mà chúng ta không biến nó trở thành một cái loại nước dinh dưỡng mà có thể phục vụ cho người dân của chúng ta, còn cao hơn nữa chúng ta có thể xuất khẩu đi các nước trên thế giới, mà chúng ta phải bỏ cuộc? Và ngay lập tức chúng tôi đổi lại phương án tiếp cận thị trường bằng cách là tôi sẽ tiếp cận với các thị trường nước ngoài.
1: Nhưng mà anh đã bán như thế nào và anh đã gặp những cái trở ngại cũng như anh vượt qua những cái thách thức như thế nào?
0: Đây cũng là một cái tư duy mà tôi nghĩ là có rất nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị mắc phải, là khi tất cả những cái sản phẩm chúng ta sản xuất ra thì đầu tiên chúng ta cũng chỉ loanh quanh nghĩ đến là một cái thị trường nội địa, làm sao bán tốt trong thị trường nội địa của chúng ta thì có thể thành công. Nhưng mà trong nội địa của chúng ta thì không phải bất cứ cái sản phẩm nào cũng có thể thành công ngay được, vì phải mất rất nhiều chi phí làm marketing, nhiều chi phí để cho người ta thích nghi được, nhất là những cái sản phẩm mới lạ giống như sản phẩm của Mixmore thì gần như là hoàn toàn là không thể đối với thị trường Việt Nam trong thời điểm lúc đó. Và tôi may mắn được một cái là trước đây thì tôi cũng có một số cái mối quan hệ với một số đối tác của nước ngoài. Khi mình ra một cái sản phẩm mới thì mình cũng có đưa ra những cái chào hàng cho bên họ, thì họ sẵn sàng ngay. Họ sẵn sàng và họ cũng nhiệt tình lại để họ giúp đỡ mình để hoàn thiện hơn những cái sản phẩm khi mà thâm nhập ra nước của họ. Thì đó cũng là một cái cơ hội.
1: Đầu tiên là nước nào?
0: Đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc chính là cái nơi họ cho tôi được cái ý tưởng là tại sao nguyên liệu các bạn rất là tốt, chúng tôi chỉ có nước gạo không thôi mà chúng tôi cũng vẫn thành công.
1: Anh là một trong những doanh nhân mà có cái mối quan hệ đặc biệt may mắn để mà kết nối với nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc hay là những quốc gia xung quanh, bởi vì anh đã tham gia vào trong Hiệp hội Doanh nhân Châu Á. Có những doanh nhân khác họ cũng có những ước mơ giống như anh, họ cũng có những sản phẩm có tiềm năng, nhưng mà nếu họ không có cái cơ hội như anh là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Châu Á thì họ phải làm gì?
0: Cá nhân tôi thì tôi sẽ nghĩ rằng là ngoài cái chuyện mà mình có cái cơ hội đó thì còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa, yếu tố về may mắn, yếu tố về khả năng của mình nữa, khả năng của nội tại của doanh nghiệp chúng ta nữa, và một cái tư duy nữa là chúng ta có sẵn sàng để chúng ta đưa sản phẩm chúng ta ra ngoài thế giới hay chưa, hay chúng ta chỉ là khởi điểm ban đầu để chúng ta chỉ đáp ứng được trong nước thôi. Đa phần các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị một cái tư duy đấy, là chúng ta chưa sẵn sàng.
1: Thế nào là sẵn sàng? Sẵn sàng ở tư duy hay sẵn sàng ở nguồn lực hay sẵn sàng ở máy móc hay công nghệ?
0: Thực ra đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy. Tư duy chúng ta phải thay đổi và phải chấp nhận để cùng với cái văn hóa của nước ngoài thì chúng ta mới thay đổi được từ cái công nghệ chúng ta có chịu đầu tư hay không. Quy mô của chúng ta, kể cả tài chính của chúng ta nữa, cũng sẽ phải phù hợp. Nhưng thực ra khi mà chúng ta đã thông được tất cả mọi việc từ một nước rồi á, thì tôi nghĩ là các nước khác nó cũng sẽ đi theo rất là dễ dàng.
1: Được biết rằng là anh không những chỉ bán cà phê hòa tan, cà phê trái cây, và anh cũng có những sản phẩm là cà phê hạt, đúng không?
0: Dạ, cà phê truyền thống.
1: Nhưng mà anh lại còn bán một thứ khác nữa, đó là bán cái thương hiệu của mình, đúng không?
0: Dạ, franchise.
1: Bán cái franchise, licensing franchise, thương hiệu của mình tại Hàn Quốc. Thì câu chuyện nó như thế nào?
0: Vâng, thì thực ra thì ngay cái câu chuyện là ban đầu thì những cái đối tác của tôi ở Hàn Quốc, người ta cũng thích thú với cái sản phẩm và người ta cũng thích thú với cái thương hiệu. Và người ta cũng đã mà ngỏ ý là người ta muốn nhượng quyền lại để người ta franchise và người ta mở hàng loạt các quán với thương hiệu Bitmore tại Hàn Quốc với bằng những cái sản phẩm của mình đang sản xuất ra. Đây cũng là một cái kênh cũng khá hay, là mình là cũng là người đầu tiên được nhượng quyền những cái thương hiệu của mình ở bên Hàn Quốc. Thực ra thì bây giờ nó chưa nhiều, nhưng nó chỉ có một vài điểm trên Hàn Quốc thôi. Cái vừa rồi thì chúng tôi lại nhượng thêm được ở Mông Cổ nữa. Chúng tôi nhượng quyền bằng những cái mô hình xe của chúng tôi, mô Bitmore nhưng bằng cái xe công nghệ của chúng tôi sang bên Mông Cổ.
1: Tôi còn được biết anh đã xuất hiện trên Amazon, một nền tảng kinh doanh e-commerce mà hàng đầu thế giới. Thế thì anh làm thế nào để anh bước vào Amazon?
0: Vâng, thực ra thì cái câu chuyện Amazon thì nó cũng là xu thế chung của toàn cầu. Và khi mà chúng tôi đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới rồi, trong đó có Mỹ, thì chúng tôi cũng phải tham gia vào một cái kênh thương mại điện tử của họ. Và một số nước nó đều có Amazon. Khi mà chúng tôi đã đặt những cái kho, những cái nhà phân phối tại địa bàn đó, thì chúng tôi cũng phải tạo lập những cái account, cũng phải đăng ký những cái chứng chỉ ở bên đó. Và chúng tôi quyết định đưa sản phẩm của mình lên trên sàn thương mại điện tử.
1: Doanh nhân kể. Cà phê thì không phải là cà phê hoàn toàn, trái cây thì cũng không phải là trái cây, còn cà phê trái cây thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Đây là một trong những lời phản bác thường xuyên từ khách hàng trong thuở ban đầu, là những người đã quá quen với phong cách cà phê đậm đặc truyền thống Việt Nam. Vậy những chiến lược nào, những phương thức nào doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận đã vượt qua những thách thức ban đầu để đưa thương hiệu cà phê của mình đến với thị trường xuất khẩu? Những rào cản nào phải vượt qua khi phân phối cà phê thương hiệu Việt? Và điều gì tạo động lực để một doanh nhân bươn chải đến nhiều quốc gia có những nền văn hóa khác nhau chỉ để bán cà phê Việt? Hãy đón nghe tập tiếp theo của chương trình Doanh nhân kể, với những câu chuyện xung quanh thương hiệu cà phê Bitmore ra thế giới.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: sống văn hóa.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Xin chào quý vị thính giả. Chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2, trực tuyến tại vov2.vn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình phát triển của mỗi quốc gia, kinh tế tạo nên sự thịnh vượng, khoa học công nghệ mở ra những động lực mới, còn văn hóa chính là nền tảng làm nên bản sắc, sức mạnh nội sinh và khả năng phát triển bền vững.
2: Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, một văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tư duy đổi mới trong phát triển văn hóa. Lần đầu tiên xác định những định hướng, mục tiêu và giải pháp mang tính đột phá, đưa văn hóa trở thành một trụ cột của phát triển bền vững và động lực quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
4: Điểm mới lớn nhất của Nghị quyết số 80 là chuyển tư duy phát triển văn hóa từ bảo tồn là chủ yếu sang bảo tồn để phát triển, phát huy văn hóa như một nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển đất nước.
5: Nghị quyết nêu rõ các quan điểm chỉ đạo chủ yếu sau: phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Trong đó, Đảng giữ vai trò lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo.
4: Con người là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển văn hóa. Mọi chính sách văn hóa đều hướng tới xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.
5: Phát triển văn hóa phải dựa trên nền tảng kế thừa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.
4: Phát triển văn hóa gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm an ninh văn hóa, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số.
5: Về mục tiêu phát triển văn hóa Việt Nam, nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện và thống nhất trong đa dạng, con người Việt Nam có đạo đức, nhân cách, lối sống lành mạnh, ý thức thượng tôn hiến pháp và pháp luật, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.
4: Nghị quyết số 80 đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển văn hóa nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật về văn hóa.
3: Thưa quý vị và các bạn, sự ra đời của Nghị quyết 80 được xem là một dấu mốc quan trọng, mở ra tư duy phát triển mới đối với lĩnh vực văn hóa. Không chỉ xác lập những mục tiêu dài hạn, nghị quyết còn đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo và phát huy vai trò của văn hóa trong sự phát triển đất nước. Đây không chỉ là một văn kiện định hướng, nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo nên những chuyển biến mang tính đột phá trong tư duy và hành động, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, động lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.
6: Nghị quyết số 80 NQTU được nhận định là nghị quyết của tư duy đột phá khi lần đầu tiên đã đưa hai phạm trù mới về văn hóa, đó là văn hóa là trụ cột và là hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng với chính trị, kinh tế, xã hội thì văn hóa trở thành một trong bốn trụ cột của sự phát triển. Và đây chính là sức mạnh Việt Nam, sức mạnh

0: bắt nguồn từ các giá trị và chuẩn mực văn hóa trong nhân cách con người.
1: Nghị quyết 80 đã đánh dấu một cái lần đầu tiên Đảng ta định vị văn hóa là nền tảng, là trụ cột và là hệ điều tiết phát triển. Đây là bước đột phá về tư duy lý luận của Đảng, khẳng định văn hóa không chỉ trực tiếp thúc đẩy phát triển với tư cách là nguồn lực, là động lực mà còn bảo đảm sự hài hòa, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Văn hóa thực sự trực tiếp bồi đắp vun đúc nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh ấy được xây dựng vững chắc trên nền tảng của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị gia đình và chuẩn mực văn hóa con người Việt Nam. Đó là căn bản để chúng ta tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Tất cả vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
0: Với hơn 50 năm nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa và phát triển, giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng chỉ riêng việc xác định văn hóa là trụ cột của phát triển đã cho thấy tư duy rất mới. Nghị quyết 80 rất đặc biệt vì thể hiện những điểm mới trong tư duy chiến lược của Đảng về phát triển văn hóa. Bên cạnh việc kế thừa các quan điểm, chủ trương trước đây, nghị quyết đã đưa ra những giải pháp đột phá.
2: Trong nghị quyết số 80 vừa rồi, với 8 giải pháp đề xuất, đã là các giải pháp vạch ra những vấn đề mang tính đột phá rồi. Đột phá cả về mặt lý luận, cả về mặt xây dựng thể chế, chỉnh đốn thể chế, cả về mặt xây dựng các cái bước đi gắn với thực tiễn như thế nào. Từ phát triển khoa học, phát triển công nghệ, quá trình chuyển đổi số, rồi phát triển công nghiệp văn hóa, rồi quan hệ quốc tế, rồi xây dựng môi trường văn hóa gia đình, môi trường văn hóa nhà trường, môi trường văn hóa xã hội, vân vân. Trong các cái giải pháp của nghị quyết 80, tôi cho đã bao quát gần như đầy đủ những cái vấn đề đang cần thiết đặt ra.
0: Đánh giá về nghị quyết số 80, giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Cộng đồng Việt Nam bày tỏ sự phấn khởi và kỳ vọng thời gian tới sẽ có nhiều chuyển biến tích cực cho sự phát triển văn hóa. Bà cho rằng hiện nay thế giới thường coi phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột là kinh tế, xã hội và môi trường, trong đó văn hóa nằm trong trụ cột xã hội. Tuy nhiên, xu hướng đang dần tách văn hóa thành một trụ cột riêng. Do đó, nghị quyết 80 của Đảng ta đã đi trước đón đầu xu thế này.
3: Nghị quyết cho thấy một cái quyết tâm chính trị rất là lớn trong việc tháo gỡ những cái điểm nghẽn, ví dụ điểm nghẽn về thể chế này, về phân bổ nguồn lực đầu tư, rồi đổi mới công tác quản lý cũng như là khơi thông tất cả những cái tiềm năng sáng tạo của xã hội, giúp cho văn hóa thực sự trở thành một trụ cột của phát triển bền vững cũng như là tạo những động lực mới để mà văn hóa có thể là vừa đi cùng mà lại còn đi trước cái sự phát triển. Đúng như cái tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.
0: Một điểm đáng chú ý là nghị quyết nhìn nhận văn hóa như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế. Thực tiễn thời gian qua cho thấy rất nhiều sản phẩm văn hóa giải trí đã tạo ra giá trị kinh tế và sức lan tỏa lớn, góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của lĩnh vực này. Những sự kiện như các concert quốc gia dịp A80, A50, các chương trình như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay MV Bắc Bling của nghệ sĩ Hòa Minzy là những ví dụ sinh động. Cách tiếp cận này vừa phù hợp với xu thế quốc tế, vừa mở ra không gian đổi mới cho văn hóa Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng. Một điểm đột phá nữa của nghị quyết 80 là nếu như các nghị quyết trước không đề cập cụ thể về nguồn lực đầu tư, thì lần này nghị quyết số 80 đã xác định rõ bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Điều này sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu nâng cao vị thế, tầm vóc, diện mạo của nền văn hóa Việt Nam, dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học, hiện đại trong tương lai. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.
1: Nghị quyết đã nhấn mạnh quan điểm có tính nguyên tắc, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững của đất nước, cho tương lai của dân tộc. Vấn đề cốt lõi được đặt ra là phải đổi mới căn bản toàn diện tư duy về huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa. Nghị quyết đã quy định rõ về việc bố trí tối thiểu 2% chi ngân sách nhà nước hàng năm và định hướng tăng dần theo yêu cầu của thực tiễn. Đây là bước đột phá lớn chưa từng có. Điều đó khẳng định quyết tâm chính trị và tinh thần hành động rất cao của Đảng, rất quyết liệt nhằm phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
0: Nghị quyết 80 không chỉ định hướng cho lĩnh vực văn hóa mà còn góp phần định hình mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Khi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm, phát triển sẽ hài hòa hơn, bền vững hơn, gắn với chiều sâu giá trị. Việc triển khai hiệu quả nghị quyết sẽ là chìa khóa để khơi dậy sức mạnh nội sinh, phát huy bản sắc dân tộc và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia trong tiến trình

0: vực cần bảo tồn, mà được xác định là nguồn lực phát triển, sức mạnh mềm quốc gia và động lực của tăng trưởng bền vững.
1: Chứa đựng tinh thần hành động cùng những giải pháp mang tính thực thi cao, Nghị quyết 80 bước đầu đã tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy phát triển văn hóa ở nhiều địa phương.
2: Thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành chương trình hành động số 12 CTRTU nhằm cụ thể hóa và đưa Nghị quyết 80 vào cuộc sống. Không chỉ tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế, đầu tư cho tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, tổ chức các trại sáng tác, cuộc vận động sáng tác gắn với nhiệm vụ chính trị và đời sống xã hội của địa phương, tỉnh Quảng Ninh còn đăng cai tổ chức hàng loạt chương trình nghệ thuật, lễ hội, liên hoan quy mô lớn, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ Quảng Ninh tham gia sáng tạo, biểu diễn, giới thiệu tác phẩm tới công chúng trong nước và quốc tế, như Festival âm nhạc quốc tế với 300 nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham dự, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24, chuỗi concert có quy mô tới 50.000 khán giả, các triển lãm ảnh trong nước và quốc tế. Bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chia sẻ.
3: Các hình ảnh mà của Quảng Ninh rất là đặc sắc, cho nên là các nhà nhiếp ảnh của cả nước luôn luôn hướng về và muốn đến sáng tác tại Quảng Ninh chụp được những khắc tuyệt vời nhất, đẹp nhất, khác lạ nhất để có thể quảng bá cho cả những người dân trong nước mà là quảng bá ra thế giới, để làm sao giúp cho Quảng Ninh, giúp cho Việt Nam thu hút được nhiều hơn nữa khách quốc tế đến.
2: Với sự đa dạng về cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa các dân tộc, tỉnh Quảng Ninh còn xác định văn hóa, nghệ thuật nói chung là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời là cầu nối hiệu quả để quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa xứng tầm. Theo nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương, nguyên tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam nhận định, để đưa Nghị quyết 80 thực sự đi vào cuộc sống, rất cần nhiều sự nỗ lực của địa phương.
4: Thì Quảng Ninh là một cái khu vực văn hóa rất năng động hiện nay. Có thể nói ra hàng ngày đang tiếp xúc với khách du lịch, với cả cái dòng hàng hóa, rồi ở đây cũng là nơi sản xuất và mở rộng giao lưu kinh tế văn hóa. Cho nên Quảng Ninh rõ là có vai trò. Và tôi nghĩ rằng với những cái chính sách phát triển đúng đắn, có tính bền vững, thì Quảng Ninh có thể đi nhanh hơn nữa. Và tôi hy vọng sắp tới đây Quảng Ninh sẽ là người dẫn đầu đấy trong cái cuộc phát triển mới.
2: Cùng với Quảng Ninh, thủ đô Hà Nội là địa phương tích cực thực hiện đưa Nghị quyết 80 vào cuộc sống. Dù còn nhiều thách thức, nhưng Hà Nội là địa phương sớm ban hành nhiều chính sách chuyên biệt về phát triển văn hóa và đã cho thấy những kết quả ban đầu khả quan. Đối với Nghị quyết 80, tiến sĩ, kiến trúc sư Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh, cùng với việc đầu tư cho nhân lực chất lượng cao, cho marketing văn hóa, thì mỗi địa phương cần có chương trình cụ thể phù hợp với địa phương mình. Và một trong những giải pháp quan trọng là phát huy sức mạnh cộng đồng, bởi khi cộng đồng hiểu và nhận thức đúng sẽ hướng tới những hành động đúng.
5: Những cái giá trị đem lại và những cái kết quả bước đầu của nghị quyết này đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của thủ đô Hà Nội. Và nhất là gần đây chúng tôi thấy rằng là cái sự quan tâm của cộng đồng đã hiểu hơn về di sản, quan tâm hơn đến di sản và đã sáng tạo trên nền di sản. Thì đây là một cái tín hiệu rất đáng mừng. Nhưng bên cạnh đó cũng còn có những việc cái kết quả nó cũng chưa được như mong muốn. Thì chính vì vậy công tác truyền thông thì chúng ta nên truyền thông rộng để mọi người hiểu được những cái giá trị, để từ đó là những cái bài học định hướng cho cái phát triển. Và chúng ta cần nghiên cứu bài bản, chặt chẽ cái đầu tư một cách cơ bản.
2: Đồng tình với tiến sĩ, kiến trúc sư Phạm Tuấn Long, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, để nghị quyết đi vào cuộc sống, từ văn bản trở thành hành động, từ nhận thức trở thành chuyển động thực tế trong cộng đồng, thì cái gốc vẫn là nhận thức và con người.
6: Nghị quyết 80 muốn đi vào cuộc sống thì cái gốc vẫn là con người. Phải làm cho ai ai cũng hiểu được, từ cán bộ cấp cao cho đến người bình dân. Ai cũng hiểu rằng vấn đề xây dựng văn hóa mang lại lợi ích cho chính mình. Những cái thứ hai rất quan trọng là thể chế. Phải có một thể chế thông thoáng, cởi mở, khuyến khích, tôn trọng, sáng tạo. Còn thứ ba bây giờ đó là không thể không có công nghệ. Ba cái, con người, thể chế, công nghệ.
2: Nghị quyết 80 không chỉ là một nghị quyết dành riêng cho lĩnh vực văn hóa, mà là một văn kiện định

0: hình mô hình phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, Nghị quyết 80 đã và đang đi vào cuộc sống là một cam kết chính trị mạnh mẽ rằng Việt Nam lựa chọn phát triển bằng chiều sâu văn hóa và tầm vóc con người.
1: Đến đây, chương trình Nhịp sống văn hóa với chủ đề Nghị quyết 80 với những giải pháp đột phá về phát triển văn hóa xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Từ một người phụ nữ không biết chữ, chị tự học đọc, học viết, học quản lý, học sử dụng máy tính và tìm cách đưa sản phẩm truyền thống của dân tộc Dao Đỏ đến với thị trường, từng bước làm chủ cuộc sống của mình.
6: Gắn bó với bài thuốc tắm của người Dao Đỏ, chị lựa chọn giữ cách làm truyền thống, không chạy theo thương mại hóa bằng mọi giá để giữ gìn chất lượng sản phẩm và giá trị văn hóa của dân tộc.
5: Chị sẵn sàng truyền nghề, chia sẻ kinh nghiệm, tạo việc làm cho hàng trăm hộ dân, giúp nhiều phụ nữ có thêm sinh kế và tự tin làm chủ cuộc sống.
7: Thưa quý vị, chúng ta đang nói đến chị Tần Tà Mẩy, chủ nhiệm hợp tác xã cộng đồng Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai.
6: Tiếng róc rách của dòng suối nhỏ chảy ngang bàn, xen lẫn tiếng cọ rửa bồn ngâm bằng gỗ vang lên lạch cạch đều đặn. Đó là những âm thanh quen thuộc bắt đầu một ngày mới tại hợp tác xã cộng đồng Dao Đỏ ở Tà Phìn, Lào Cai. Vâng, thưa quý vị, tiếng nói chuyện điện thoại dứt khoát của chị Tần Tà Mẩy, chủ nhiệm hợp tác xã, cất lên giữa sự tất bật của buổi sáng. Vừa điều phối đơn hàng, chị vừa tất bật dẫn khách đi thăm cơ sở sản xuất. Ngay trước cửa cơ sở, tấm biển lớn mang dòng chữ Hợp tác xã Cộng đồng Dao Đỏ nổi bật với cả phiên âm tiếng Anh, chào mời du khách trải nghiệm dịch vụ tắm thuốc và thưởng thức các đặc sản như lợn bản, gà bản. Đi sâu vào khu vực xưởng nấu thuốc, không khí ngập tràn hơi nước và hương thơm ngào ngạt của hàng chục loại thảo dược. Sự chú ý đổ dồn vào những chiếc nồi khổng lồ có dung tích lên tới 3.000, 4.000 lít đang sùng sục sôi, bếp lò đỏ lửa. Chị Mẩy chia sẻ, lò phải đỏ lửa suốt ngày đêm, không thể tắt bếp vì sẽ làm hỏng thuốc và gián đoạn thời gian. Từ những nồi đun khổng lồ này, nước tắm được cô đặc, chắt để nguội, rồi đóng thành các chai nhỏ phân phối đến các tiệm spa, nhà hàng, khách sạn ở những nơi xa. Du khách không có điều kiện đến tận nơi vẫn có thể sử dụng sản phẩm. Dù công việc nặng nhọc và liên tục, nhưng nhịp điệu lao động ở xưởng lại diễn ra trong sự tĩnh lặng, cần mẫn. Chị Tần Mẩy Líu, 35 tuổi, cũng là đồng bào dân tộc Dao, một người thợ đã gắn bó với hợp tác xã suốt 7 năm qua, vừa thoăn thoắt lau dọn vừa tâm sự.
8: Hàng ngày thì vẫn buổi sáng, bắt đầu từ 8 giờ đến đây là mình nhóm bếp, nấu thuốc thôi. Cứ hàng ngày như thế là tiếp tục có khách thì là mình pha nước tắm, hoặc là người ta lấy thuốc thì mình đóng thuốc thôi.
6: Khi được hỏi về công việc mình đang làm, ánh mắt chị Líu sáng lên niềm vui.
8: Em thấy rất tự hào về cái nghề, là đây là nghề truyền thống của người dân tộc Dao Đỏ. Em làm thì mình cũng có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Trong những căn phòng nhỏ thơm mùi gỗ và thảo mộc, tiếng nước nóng xà ào ào pha lẫn nước lạnh để chuẩn bị đón khách lại vang lên. Cùng với chị Líu, 5 nhân viên thường xuyên và hàng chục lao động thời vụ khác đang được chị Tần Tà Mẩy tạo sinh kế ổn định. Bằng nghị lực vươn lên và tư duy nhạy bén, người phụ nữ Dao Đỏ ấy không chỉ giữ được hồn cốt của bài thuốc cổ truyền, mà còn biến nó thành dòng chảy, mang lại ấm no cho cả một cộng đồng.
7: Vâng, thưa quý vị, Hoàng Thái đang có mặt tại xưởng sản xuất của Hợp tác xã Cộng đồng Người Dao Đỏ. Bên cạnh tôi là chị Tần Tà Mẩy. Vâng, chị Mẩy ạ, chị có thể giới thiệu với thính giả mọi người ở đây. Mọi người đang làm những công việc gì ạ?
8: Đây là hiện tại thì mọi người đang sản xuất, đang đun nấu cái nước tắm người Dao Đỏ để chuẩn bị đóng can, đóng chai gửi cho khách hàng. Thì là tí nữa sẽ có mọi người sẽ gửi đi cho các tiệm spa người ta sử dụng.
7: Không chỉ người Dao Đỏ có bài lá tắm, nhưng mà điểm khác biệt của nước tắm của người Dao Đỏ so với các sản phẩm thảo dược khác ở trên thị trường là gì ạ, chị Tần Tà Mẩy?
8: Hiện tại thì sản phẩm của hợp tác xã ấy, đấy là cũng là gia truyền, khách đã sử dụng sản phẩm này thì là

0: Nó sẽ quay lại, tại vì cái này cũng hỗ trợ được rất là nhiều, cải thiện sức khỏe cho mọi người, mà hỗ trợ gân cốt, hỗ trợ sức khỏe thải động qua da, lưu thông khí huyết cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ sau sinh. Thì là chúng tôi thì là sinh xong 3 ngày lên nương, lên giấy để làm việc, không phải kiêng. Cho nên thì là bài thuốc này phục hồi sức khỏe rất là nhanh. Thật ra thì là truyền thống ngày xưa ấy, thì là người ta gọi là thuốc chữa bệnh, nhưng mà đến thời điểm này chúng tôi sẽ không cho như thế, chúng tôi chỉ làm là nước tắm thôi, là nước tắm người da đỏ. Thế là làm hai cái câu chuyện này là cũng là một thôi, nhưng mà đến thời điểm này chưa có bên nào là công nhận mà công bố dược liệu này, cho nên là chúng tôi cũng chỉ đưa ra là nước tắm người da đỏ thôi. Đấy.
1: Vâng, nhắc đến bài tắm của người Dao thì thường người tiêu dùng hay đề cập tới bài tắm cho trẻ em và phụ nữ sau sinh. Vậy hiện nay thì hợp tác xã đã đang phát triển những dòng sản phẩm nào và hướng đến những cái nhóm khách hàng như thế nào ạ?
0: À, cái này thì là nó sẽ chia cho rất nhiều đối tượng khác nhau. Dược liệu này là trên 200 loài cây, nhưng mà chia cho đối tượng khác nhau. Tắm cho tất cả mọi người, cả nam cả nữ, thì là 75 loại cây dược liệu để là chế xuất, chế biến thành phẩm để cho mọi người sử dụng. Mà cái này thì là chúng tôi dựa vào ngày xưa ông bà để lại, chúng tôi tự làm. Chứ còn là cho trẻ em, đây là vấn dí là thuốc đấy rất là tốt mà mát da cho trẻ em. Thứ nhất là cái đấy là cây kim ngân này, cây già cổ lam này, cây atiso, bao gồm dược liệu khác nhau, cho nên này là nó sẽ rất là mát, nó hơi đàn đắng mát. Nước tắm trẻ em rất là tốt cho da trẻ em, tại vì là da trẻ em là nhạy cảm. Chúng tôi làm cái đấy chúng tôi cũng có nghiên cứu, là tìm hiểu kỹ chúng tôi mới làm, nó cũng có test này, kích ứng da. Còn là phụ nữ sau sinh, cái đấy là từ xưa truyền thống đến giờ ấy, thì là nó sẽ hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh, đặc biệt là phụ nữ sinh xong thì là nó sẽ bị rách, nhưng mà cái này nó sẽ liền ngang cho mọi người đi lại bình thường được. Cho nên thì là tại sao là mà người dân tộc chúng tôi ngày xưa ấy, mọi thứ rất là khó khăn, thì là các ông bà là đẻ con đẻ nhà, lại ông bà là đi làm, là có người là hôm nay nhìn thấy bụng rất là to, ngày mai không thấy bụng, là họ cũng đã đẻ con đẻ nhà, họ đi làm, họ tắm cái bài thuốc sau sinh đấy xong là nó liền ngang đi lại, nó thoải mái mà không sợ bị hậu sản, không không bị sau này là bị đau xương khớp đấy. Thế là hiện tại là nghiên cứu ra là bán cho tất cả mọi người sử dụng, thì chúng tôi cũng cố gắng để tự học hỏi để làm.
1: Điều gì khiến chị quyết định đưa bài thuốc tắm của người Dao đỏ ra khỏi phạm vi gia đình để phát triển thành một sản phẩm phục vụ du khách và thị trường ạ?
0: À, cái này thì là cái thứ nhất là có khách du lịch đến làng để hỏi là muốn tắm cái lá, là nghe họ cũng nghe nói thôi, xong là tắm xong là thoải mái. Chúng tôi cũng có đun tại nhà, lúc đấy là khó khăn đun cái chảo cho tầm 2-3 người tắm. Chúng tôi cũng tìm hiểu một thời gian rất là dài, vài năm tôi mới quyết định làm cái này để cho khách đến trải nghiệm. Lúc đấy là bản thân tôi thì cũng đi trải nghiệm ở ngoài, nói chung là đi trải nghiệm khắp nơi rồi, từ Bắc và Nam, thì tôi cũng tìm hiểu rất là kỹ, rất là nhiều trường hợp là người ta mang bệnh ngoài da, chẳng hạn ta tắm xong thoải mái hoặc là đau xương khớp ấy, họ tắm xong là thấy ổn, thì là về nhà tôi quyết định lại làm cái này. Lúc đầu là tôi chỉ nghĩ là đây là gia truyền, tôi làm để nuôi sống các con tôi đi học thôi, nhưng về sau đó là tôi làm rồi là dần dần tôi thấy thu nhập cũng khá là ổn định. Tôi vừa làm vừa học hỏi xong là tôi mới bảo là thôi thì mở thành hợp tác xã để là để cho tất cả mọi người là được tham gia này, được hưởng, mà cho chị em phụ nữ nghèo người ta có việc làm, là không cần phải đi bán hàng rong, không cần phải đi xa quê hương. Tôi chỉ nghĩ là tôi làm cái này để hỗ trợ chị em phụ nữ là không cần phải lung lay về tài chính, tôi chỉ nghĩ như vậy thôi.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình Mỗi tuần một nhân vật. Sự mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn đã giúp chị Tần Tà Mẩy tạo nên một hợp tác xã cộng đồng. Nhưng một người phụ nữ Dao chưa từng biết chữ, chưa từng học quản lý sẽ làm thế nào để chèo lái doanh nghiệp của mình? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chị Tần Tà Mẩy vẫn đang bên cạnh tôi đây ạ và sẵn sàng kể lại câu chuyện của mình. Thưa chị, trước khi mà làm một điều gì thì ta cũng cần phải chuẩn bị các điều kiện ban đầu phải không ạ? Vậy thì khi mà quyết định khởi nghiệp với bài thuốc của người Dao đỏ, lúc đó thì chị đã chuẩn bị cho mình những gì ạ?
0: Cái này thì ngày xưa ông bà lưu truyền để là chữa bệnh cho trong làng, thì là cho người này người nọ tắm để là thoải mái, là đi làm mệt này về tắm, hoặc là họ bị đau là tắm, cho nên này là tôi nghĩ là tại sao không thể phát triển ra ngoài. Lúc đấy là tôi đi tham khảo là họ gọi thì là thấy cũng khá là ổn, thì tôi quyết định để phát triển này là ra ngoài cho tất cả mọi người được hưởng. Tôi cũng không có kinh nghiệm gì, trình độ văn hóa tôi rất là hạn chế.
1: Vâng, thường thì các bài thuốc truyền thống thì không có định lượng chính xác, chỉ mang tính truyền đời từ đời này sang đời khác mà thôi. Nhưng trong bối cảnh hiện nay ấy, thì với các yêu cầu khắt khe về chất lượng này, về hàm lượng này, rồi về tiêu chuẩn vệ sinh đó, thì chị đã làm như thế nào để vừa giữ được cái bài thuốc truyền thống, vừa đảm bảo được sản phẩm đáp ứng được các quy định khi đưa ra thị trường ạ?
0: Cái chất lượng sản phẩm này vẫn chỉ là từ ngày xưa ông bà truyền lại, thì lúc đấy là tôi đã họng rất là kỹ rồi, thì là phối hợp sản phẩm tôi cũng họng rất là kỹ, về sau đó là bán ra thị trường tôi nghiên cứu rất là kỹ xem là nó có ảnh hưởng đến pháp luật hay không. Cái thứ hai nữa là sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, thì tôi làm đi làm lại tôi thấy là tốt nhất là mình cứ để nó tự nhiên, thì là nó sẽ đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Nếu là làm theo thương mại hóa thì nó sẽ không đảm bảo, cho nên thì đến thời điểm này sản phẩm tôi cũng không phải phát triển là rộng rãi, nó chỉ là theo như truyền thống thôi, nhưng mà cũng khá là ổn, thu nhập là tài chính tự do cho chị em phụ nữ rất là ổn luôn.
1: Thưa chị, gia đình mình vốn không có truyền thống kinh doanh, bản thân thì cũng không có kiến thức về kinh doanh. Vậy chị đã học cách để điều hành hợp tác xã như thế nào?
0: Hiện tại thì là kế toán của hợp tác xã thì là kế toán chuyên nghiệp, đã học chuyên ngành ra. Chứ còn là liên quan đến pháp lý, lúc đầu thì tôi sẽ tự học, tự làm, nhưng mà về sau thì nó sẽ liên quan đến pháp lý nhiều, xong là hợp tác xã sẽ có một cái cố vấn để đến để tư vấn cho. Nhưng mà cố vấn này thì nó sẽ không hưởng lương, trong hợp tác xã nó cũng tình nguyện viên thôi. Để giúp đỡ hợp tác xã, bản thân tôi cố gắng họng hỏi cái chị cố vấn này, tôi đã hiểu là tài chính mình phải như thế nào, rồi xong phát triển ra sao, thì tôi hiểu là pháp luật nó sẽ như thế nào. Kỹ năng quản lý thì lúc đầu là quản lý theo truyền thống, đến thời điểm này cái khai thuế thì là kế toán sẽ tự làm, kế toán chuyên nghiệp rồi, cho nên là chúng tôi cũng không có cái gì lo lắng. Còn là quản lý tài chính thì là từ lúc cố vấn pháp lý đến thì tôi đã hiểu là phải quản lý như thế nào, là hàng năm phải như thế nào, xong là lúc đấy là đến thời điểm đấy là quy củ, là nó không có cái gì lại gọi là vướng mắc nữa. Bán ra ngoài này, tất cả mọi thứ là chúng tôi cũng ghi chép theo đúng quy trình làm. Như thế là quản lý nó rất là đơn giản, mà hiện tại thì là quản lý trên máy tính chúng tôi làm cũng khá là ổn.
1: Vâng, nghe chia sẻ của chị thì tôi cứ băn khoăn thế này. Liệu có thời điểm nào chị nghĩ mình sẽ không thể theo kịp những cái công việc như là quản lý ở trên máy tính hay là quản lý sổ sách không?
0: Làm được ạ, đến thời điểm này tôi cũng đã làm được như thế, là quản lý hàng ngày cho nhân viên hay là xuất kho nhập kho thì chúng tôi sẽ tự học tự làm, là đến thời điểm này đã ổn định. Nói chung là nó ban đầu sẽ khó khăn, ai cũng sẽ gặp khó khăn, nhưng mà chỉ cần mình nghĩ ra được cách thoát khỏi cái đấy là được. Cái thứ nhất là bản thân mình là người quản lý, là đầu tiên là mình phải làm sao là bản thân thoát khỏi rào cản chỗ đấy. Thứ hai là mình sẽ cố gắng lại học hỏi ở ngoài, xong là sẽ dần dần nó phát triển. Xong là mình quản lý cả tài chính, cả quy trình sản xuất. Rồi xong là hàng năm là gọi là chi trả nhân viên rồi. Xong là có xã hội hóa các thứ là mình sẽ tự quản được. Nó rất là ổn.
1: Vâng, chị đã kể nhiều về việc mình phải tự học cách quản lý, tự tổ chức cái công việc, rồi học cả cái công việc của một kế toán nữa. Nhưng mà điều mà tôi và nhiều người muốn biết là khi mà chưa ai biết đến sản phẩm của chị ạ, thì chị đã làm cách nào để tìm cái vị khách hàng đầu tiên ạ?
0: Lúc đầu thì là tôi cũng có tìm hiểu một chút, tự làm marketing thì bản thân tôi cũng tự làm được. Đầu tiên chúng tôi cũng phải cho họ sử dụng sản phẩm của mình, trải nghiệm tốt đã, xong là họ mới bắt đầu quay lại để sử dụng sản phẩm. Lúc đấy thì nó sẽ giới thiệu là được nhiều hơn, thì dần dần là tôi bán theo kênh truyền thống là cho các đại lý, nhà hàng, khách sạn tự giới thiệu sản phẩm, tự làm PR ra ngoài.
1: Vâng ạ. Hiện nay thì nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp bán hàng thì chủ yếu là qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Thế thì vì sao mà chị lại lựa chọn cái kênh phân phối truyền thống ạ?
0: Lúc đầu thì là bản thân tôi thì đi tia sản phẩm thì là chị mang đến, lúc đấy là chưa có hiện đại như bây giờ. Thì là tôi mang đến các tiệm spa, cái tiệm massage các thứ là cho mọi người dùng thử sản phẩm xong là về sau họ sẽ gọi. Tôi đã đi khắp mọi miền rồi, mang đi các tiệm massage. Đương nhiên spa ra ngoài là sản phẩm là ai cũng sẽ phải bỏ ra số tiền đấy. Nhưng mà bản thân tôi nghĩ là tôi không sợ. Chắc chắn là đi nhiều như thế là cũng sẽ có vài người mua, vài chỗ mua thì mình cũng đã ổn rồi. Tôi bán theo truyền thống đấy, đến thời điểm này tôi vẫn theo truyền thống thôi. Theo công nghệ số thì tôi cũng có thể làm, nhưng tôi không làm như thế được. Làm như thế thì nó sẽ phá hỏng hết các đại lý của tôi, cũng như là các khách hàng là lâu năm của tôi không làm như thế được, tôi không bán như thế.
1: Nghĩa là nếu như mà mình đẩy lên không gian số thì sợ là cái đơn hàng nhiều quá mình không đáp ứng được thì nó hỏng hay thế nào mà lại không làm theo cách mới ạ?
0: Tại vì là đẩy lên trên công nghệ số hiện đại thì là nó sẽ bán hàng chắc chắn nó sẽ được nhiều hơn, nhưng mà các khách hàng là lâu năm của doanh nghiệp nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn cho mọi người. Tại vì tất cả mọi người bán nó cũng bán theo giá doanh nghiệp thôi, họ cũng không bán chênh lệch. Cho nên cả nhóm chị em phụ nữ cộng đồng người da đỏ chúng tôi cũng bàn bạc ký là chúng tôi không bán như thế, chúng tôi vẫn theo kênh truyền thống của chúng tôi thôi.
1: Vâng, thì rất hay ạ.

0: Từ những bỡ ngỡ ban đầu, chị Tần Tà Mẩy đã tự trang bị cho mình từ kỹ năng máy tính, kế toán đến marketing. Sự kiên trì tự học ấy không chỉ thay đổi công việc kinh doanh mà còn làm thay đổi hoàn toàn vị thế của người phụ nữ này trong gia đình và xã hội. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện.
1: Thưa quý vị, chị Tần Tà Mẩy khởi nghiệp đến nay thì cũng đã có những thành quả nhất định với hợp tác xã. Nhưng mà lúc ban đầu ấy ạ, thì chị đã phải vượt qua những rào cản gì để có thể duy trì cái việc kinh doanh này ạ, thưa chị Tần Tà Mẩy?
2: Cái thứ nhất là tự học làm kinh doanh ấy, là bản thân không hề có kinh nghiệm gì cả. Nó sẽ mắc rất là nhiều cái rào cản bản thân, trình độ văn hóa nó lại quá là hạn chế. Mới lại là mà có một số lại gọi là vốn xoay trong doanh nghiệp cũng không có, tiếp cận lại vay vốn cũng không có, cũng không vay được, tại vì là mình chưa hiểu là như thế nào. Xong làm cái đấy là nó sẽ hạn chế rất là lớn cho rào cản là kinh doanh. Dần dần để tự tìm hiểu hỏng hỏi thì mới thấy là cái này thì là mọi người làm kinh doanh cũng không phải là ai cũng có một đống tiền để bỏ ra. Người ta cũng vừa làm vừa hỏng vừa vay xoay chuyển thôi. Tôi cũng nghĩ là như thế thì chắc là cũng phải đi vay mượn. Lúc đấy là không tiếp cận được nguồn vốn vay. Dần dần chúng tôi mới bắt đầu tìm hiểu ký là tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng. Chắc là lúc đấy thì có cái chủ tịch mới xuống đây ấy. Anh ấy rất là nhiệt tình luôn. Đến thời điểm này là doanh nghiệp phát triển như ngày hôm nay thì cũng nói chung là cảm ơn anh. Anh đến đây thì thấy doanh nghiệp nứ thôi khó khăn. Thì anh bảo là bây giờ là tôi sẽ đứng lên để mắc cầu để cho doanh nghiệp vay tiền để cố gắng phát triển. Và lúc đấy thì là doanh nghiệp cũng vay được khoản tiền đấy là phát triển tốt. Đến thời điểm này thì là nhờ cái số tiền vay ngân hàng mới bắt đầu là phát triển. Thì bản thân tôi lại đi học thêm. Đi học thêm là kiến thức ở ngoài. Thì dần dần thì là mới bắt đầu là phát triển sản phẩm càng lúc càng mạnh lên.
1: Vâng, và nếu mà được quay lại cái ngày mới khởi nghiệp ấy thì chị Mẩy sẽ nhắn điều gì với chính mình?
2: Thật ra là mà nó sẽ bị vấp ngã rất là nhiều lần. Nếu là ai mới bắt đầu bước đầu thì là cũng phải là nghĩ ký để làm. Nó nhiều cái phức tạp lắm, xã hội hiện tại là cũng không phải đơn giản. Là ra ngoài cũng có thể là mình sẽ bị người ta điều khiển, cũng có thể là sẽ là bản thân mình tự là không xoay chuyển được, là mình nản. Cái đấy là cũng có rất là nhiều cái. Nhưng tôi thì chưa bao giờ tôi nản lòng. Lúc sản phẩm bắt đầu bước vào sản xuất để phát triển thì là nói chung là gặp rất nhiều trường hợp làm nhiều cái xảy ra. Nhưng mà cũng có người thì là người ta đến là người ta rất là thật lòng đóng góp ý kiến rất là nhiều. Cho nên thì là bản thân tôi là cố gắng phải học hỏi, phải là lấy cái ý kiến đóng góp đấy là gộp vào là cái nào dùng được, cái nào không dùng được. Tôi cũng ngồi xuống để loại ra, để cố gắng để phát triển sản phẩm này. Tại vì cái này là truyền thống. Một số đến là họ cũng bảo là phát triển theo thương mại hóa. Nhưng chúng tôi cũng nghĩ là phát triển theo thương mại hóa nó sẽ không lượng bền. Một ngày nào đó nó sẽ bị loáng cái sản phẩm đấy, là người ta sẽ có thể là làm theo được. Nhưng làm theo truyền thống là chúng tôi tìm hiểu, nếu làm theo truyền thống cái này là không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ có một số là gốc dân tộc thực sự người ta có nguồn gốc xuất xứ từ ông bà để lại người ta mới làm theo như thế được. Nếu là người ta vừa làm vừa học nó cũng chỉ một vài phần thôi, họ cũng không bao giờ làm được như mong muốn.
1: Nếu mà nhìn lại mình của 10 năm trước và bây giờ, chị thấy mình thay đổi ở điểm nào nhiều nhất ạ?
2: Cái thứ nhất là cái tự học kinh doanh này cũng được tập huấn lớp bình đẳng dưới. Chúng tôi đã hiểu là chúng tôi đang hiểu sai, chúng tôi đã hiểu nhầm là một người phụ nữ thì là chỉ ở nhà làm nội trợ là không kiếm được ra tiền. Tôi cũng đi nhiều hỏi hỏi nhiều, tôi thấy là ở ngoài phụ nữ đều kiếm tiền bình thường được, tại sao là trong làng mình là không làm như thế? Xong là bản thân tôi cảm thấy là tài chính tự do của phụ nữ, cái đấy là quyền làm chủ của mình, nó rất là tốt cho bản thân cũng tốt cho gia đình luôn. Thì là về sau tôi tự học làm được rồi thì là các con đi học các thứ hay hoặc là muốn làm gì trong gia đình thì là tôi chủ động được. Lúc đấy là tôi cảm thấy là ổn cho gia đình mới là bản thân mới các con. Là đến lúc thì là phát triển tốt, có thu nhập ổn định rồi. Lúc đấy thì tôi muốn làm gì thì là bản thân tôi chỉ cần thông báo cho chồng một câu thôi, tôi làm. Thì lúc đấy là tôi cảm thấy là Như thế này tôi thoát khỏi cái rào cản đấy, xong là tôi cũng có nguồn thu nhập của riêng cá nhân mình rồi, xong làm gì muốn mua cái gì, muốn làm cái gì không cần phải xin ai, cũng không muốn phải chờ đợi nữa. Xong là lúc đấy là tôi cảm thấy rất là thoải mái mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Thì các con muốn như thế nào chỉ cần không phải là làm trái thôi, thì là tôi cảm thấy là hôm nay các con muốn mua bộ quần áo chẳng hạn, hay là mua bộ sách học, là tôi cũng có thể tự đấy là rút trong túi ra cho các con, tôi cảm thấy tự hào bản thân.
1: Và chồng chị rồi người thân của chị, khi mà chị đã tự chủ được tài chính thì họ cũng đã có những cái thay đổi như thế nào về cách nhìn về phụ nữ nói chung cũng như là cách nhìn về chị?
2: Thật ra là chồng tôi thì là không ủng hộ cũng không phản đối, mà gia đình chồng thì là đấy là họ làm dâu mà, làm dâu thì lúc nào cũng có lời ra tiếng vào, nhưng mà đối với bản thân tôi không quan tâm, tôi làm sao mà làm lo cho cuộc sống gia đình người thân thôi, chứ còn lại thì là tôi không quan tâm về lời ra tiếng vào.
1: Đến nay thì chị có nghĩ là mình đã chứng minh được điều gì với gia đình và với chính bản thân mình ạ?
2: Đến thời điểm này thì là ủng hộ hay không ủng hộ thì tôi cũng tự làm được rồi, thì là cho nên thì là đấy là chắc là mọi người cũng nghĩ là đã là nên ủng hộ rồi. Tôi không nói tên trong gia đình, nhưng mà đi làm dâu thì chắc là phụ nữ nghe thấy câu này, phụ nữ nào người ta cũng hiểu câu chuyện đó. Thì bản thân tôi đã một thời gian thì là cảm thấy là cuộc sống hay là tương lai các con rất là mịn mù, hoàn toàn là không có hy vọng. Về sau tôi tự học làm kinh doanh, tự học phát triển. Đến thời điểm này là tôi cảm thấy là mọi người có thể là một người phụ nữ không biết chứ, là cố ép mình là động được, viết được, xong là tự làm bán hàng online được, thì chắc là mọi người sẽ hiểu là tôi trải qua những quá trình như thế nào, trải qua những khủng khiếp ra sao, chắc là ai cũng sẽ hiểu thôi. Đấy.
0: Quý vị đang nghe chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật. Vượt qua sự tự ti và định kiến bủa vây, giờ đây chị Tần Tà Mẩy đang không ngừng vươn xa hơn để mang những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Dao Đỏ chia sẻ cho cộng đồng. Chị đã làm điều đó như thế nào? Phần cuối của chương trình sẽ mang đến câu trả lời.
1: Vâng, giờ đây sản phẩm nước lá tắm của người Dao Đỏ thì đã được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Vậy điều chị tự hào nhất ấy, khi phát triển sản phẩm nước tắm người Dao Đỏ này là gì?
2: Sản phẩm dược liệu này ấy, đã giúp người dân tộc Dao giữ gìn được cái bí truyền của chị em phụ nữ, cũng là giữ gìn được văn hóa của người dân tộc rất là tốt, tại vì dược liệu đấy là từ xưa rồi. Thì bây giờ là chỉ cần phát triển trồng mà bảo tồn, thu hái làm sao các chị em hay lại các hộ gia đình hay hoặc là các ông chồng là có muốn trồng hay muốn phát triển theo thì là chúng tôi cũng dạy cho mọi người cùng phát triển, tại vì cái này là không phải là một doanh nghiệp hay là một hai doanh nghiệp có thể là hỗ trợ được, là cho tất cả mọi người ngoài xã hội hàng nghìn hàng triệu người đang cần dùng, cho nên là nếu ai muốn học hỏi thì đến doanh nghiệp tôi cũng sẵn sàng để giúp đỡ mọi người trồng mà bảo tồn thu hái.
1: Vâng, chị còn muốn học thêm điều gì để phát triển hợp tác xã trong thời gian tới ạ?
2: Hiện tại thì là bản thân tôi cố gắng tự học mà để làm sao mà phát triển bền vững với dược liệu này. Truyền thống sẽ cố gắng là giữ gìn. Tôi cũng tầm tuổi này rồi, nó chục năm, hai chục năm vẫn có người phải kế tiếp. Bây giờ là tôi đã cho hai người để học kế tiếp. Thì làm sao mà phát triển bền vững với dược liệu này? Thì là dược liệu này nó tốt cho sức khỏe như thế nào? Làm sao là đến tuổi tác ra sao nó mới thu hái được?
1: Dạ vâng ạ. Sau tất cả những gì đã trải qua thì chị nghĩ việc tự học thì có ý nghĩa như thế nào với chính cuộc đời mình cũng như là đối với những người phụ nữ dân tộc thiểu số?
2: Tự học cái đấy là rất là tốt cho bản thân mới là cũng là gia đình mới lại các con, cho xã hội, tại vì cái đấy là trong xã hội này thì là tất cả mọi người đều muốn kiếm tiền kiếm sống cho bản thân, cho người thân, cho người nhà, nhưng mà tự học tự làm ấy nó sẽ va vấp nhiều cái, nhưng mà khi nào đứng vững được lập trường mới lại là cái xã hội này thì nó sẽ rất tốt cho bản thân, rất tốt cho xã hội.
1: Nếu có một điều muốn gửi gắm tới những người trẻ đang muốn khởi nghiệp từ chính giá trị truyền thống của quê hương mình, chị sẽ nói gì?
2: Bản thân tôi nghĩ là nếu là muốn tự học, tự phát triển kinh doanh với người truyền thống này Tôi khẳng định rằng là bản thân tôi đã không biết chữ rồi, tôi cũng học được, tôi làm được. Mọi người sẽ làm tốt hơn tôi. Bước đầu này sẽ khó khăn, nó sẽ va vấp rất là nhiều cái. Nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là hôm nay tôi vấp ngã ở đây thì ngày mai tôi cố gắng đứng dậy ở đây, xong là nó sẽ phát triển tốt, không cần phải làm quá to, quá lớn. Thì mình đi từng bước một thôi, làm từng bước một, xong là lấy ngắn nuôi dài. Tôi mong là các bọn trẻ là học hỏi. Tại vì là thương trường nó là chiến trường, cho nên va vấp không cần phải xấu hổ đâu. Kinh doanh va vấp đấy là chuyện rất là bình thường. Va vấp hôm nay thì ngày mai mình cố gắng đứng lên, không cần phải hoảng hốt, không cần phải ngại. Thì lấy làm là lời khuyên của tôi là như vậy.
1: Thưa chị, không chỉ phát triển kinh tế gia đình, đến nay hợp tác xã đã tạo sinh kế cho rất nhiều hộ gia đình, và cụ thể như thế nào?
2: Hiện tại thì là trong hợp tác xã thì cũng tạo được việc làm là cho các chị em. Thì là quy mô như thế này thì là đến thời điểm này là dưới Hải Phòng có một cái, Tam Đảo có một cái, bên Sài Gòn có hai cái, xong làm dưới Bắc Ninh cũng có. Nói chung là mỗi chỗ là họ cũng đến học hỏi kiến thức là làm cũng có mỗi có cũng 6-7 cái giống như thế này rồi. Họ thậm chí bây giờ họ còn mở quy mô còn lớn hơn ở đây. Thì hôm qua cũng có bên Hòa Bình cũng đến để học hỏi, thì chắc là ngày mai họ lại qua để học hỏi tiếp.
1: Đấy là những khi mà họ đến học hỏi thì mình sẽ truyền dạy kinh nghiệm cho họ và lấy lợi tức từ đấy á, hay như thế nào?
2: À không ạ, cái đấy là hợp tác xã cũng bản thân tôi là hoàn toàn dạy miễn phí cho mọi người thôi. Tại vì chỉ cần ai mong muốn làm thôi, chúng tôi đều là truyền dạy để làm cho phát triển. Không cần, ngày xưa thì người ta sẽ không bao giờ truyền ra ngoài. Thế hiện tại thì bản thân tôi nghĩ là họ mở được rồi, không biết làm thì là tại vì là bài thước này không phải ai cũng làm. Mở được rồi xong là họ cũng sẽ lấy sản phẩm ở đây để phát triển, giúp đỡ rất nhiều người, thì là hoàn toàn dạy miễn phí.
1: Thế nguyên liệu làm thuốc ấy thì ai cung cấp và thu mua như thế nào?
2: À, cái này thì chúng tôi cũng tập huấn cho bà con là trồng, là thu hái bảo tồn. Trong đấy có hơn 400 hộ là trồng, là bảo tồn, để thu hái dược liệu để bán cho hợp tác xã. Hợp tác xã thì là đầu ra của bà con, còn đầu vào của hợp tác xã là của lại bà con. Cho nên là kết hợp với nhau để làm cho nó cuộc sống tốt hơn.
1: Điều khiến chị vui nhất khi nhìn lại chặng đường vừa qua là gì?
2: À, cái đấy thì là cũng giúp mà mọi người là có thu nhập, mà là vượt qua những khó khăn. Chẳng hạn những năm Covid ấy, rất nhiều gia đình cái đấy là không ra ngoài được, là hợp tác xã vẫn thu mua dược liệu cho. Thì là có nhà trồng được nhiều, cũng được hàng trăm triệu trong một năm, thì trồng cây chừa dù ngại cứu. Cho nên thì là cây đấy thì là hiện tại thì thị trường yêu cầu rất là lớn, cho nên thì là bà con ai trồng được cái đấy thì tiêu thụ sản phẩm đấy là hợp tác xã sẽ thu mua hết.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những bài thuốc của người Dao Đỏ được truyền qua nhiều thế hệ, bằng sự kiên trì tự học hỏi và cách làm bền bỉ, chị Tần Tà Mẩy đã từng bước xây dựng một mô hình vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần gìn giữ tri thức, y học và bản sắc văn hóa của dân tộc. Một lần nữa xin cảm ơn chị Tần Tà Mẩy đã tham gia chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
4: âm thanh chân thực, sống động,
3: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
4: những vở diễn đi cùng năm tháng.
3: VOV2,
4: điểm hẹn giải trí không giới hạn. Đối thoại mở.
5: Đối thoại mở.
6: Đối thoại mở.

0: tập viên Phương Thúy xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử đất nước ta là lịch sử dựng nước và giữ nước. Nếu tất cả những tác phẩm nghệ thuật như tượng đài đều mang lại niềm tự hào hãnh diện hay nỗi nguôi ngoai nào đó cho chúng ta, thì có lẽ không thể nói số lượng bao nhiêu cho đủ. Nhưng để có được những tác phẩm xứng tầm, thì dường như đó vẫn là nỗi trăn trở của những nhà điêu khắc, kiến trúc sư, những người làm công việc sáng tạo. Tượng đài tri ân và khát vọng từ phía những người sáng tạo cũng chính là chủ đề của chương trình đối thoại mở hôm nay với khách mời là kiến trúc sư Nguyễn Luận, chuyên gia về quy hoạch cảnh quan đô thị. Thưa kiến trúc sư Nguyễn Luận ạ, trên khắp đất nước ta thì có rất là nhiều tượng đài và trong đó thì phần lớn là những cái tượng đài tri ân, những cái tượng đài gắn liền với những cái sự kiện lịch sử. Vậy thì theo đánh giá và theo quan sát của ông, có những cái tượng đài nào mà ông cảm thấy ấn tượng ạ?
1: Tượng đài tri ân thì nó có nhiều, nhưng mà có lẽ là cái tôi ấn tượng nhất một phần nữa là tôi đã tham gia quy hoạch cái đấy. Tôi hiểu rõ hơn, tôi ấn tượng đó là cái tượng đài bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, mẹ Thứ ở Quảng Nam ấy. Nó ấn tượng bởi cái quy mô, nó ấn tượng bởi cái sự gần gũi, với lại nó ấn tượng bởi cái chất điêu khắc. Ví dụ như là cái tượng đài ở Điện Biên chẳng hạn, thì thực chất ra nó không phải để mà thiết kế ra như một tượng đài, mà ban đầu nó thiết kế ra như một cái nhóm tượng để trên bàn thôi. Cho nên nó sẽ có rất nhiều cái nó không trình diễn hết được. Hoặc là một số tượng đài khác, tượng đài ở Sài Gòn về bà mẹ và nâng áo đấy. Tượng đài đấy thì nó lại không thuần hao hao giống một cái nào đó. Nó rất là sâu sắc về mặt ý nghĩa. Tức là chọn hình tượng bà mẹ thì đúng rồi, nhưng mà cái bộc lộ ra cái biểu cảm nghệ thuật nó chưa thực sâu lắm. Thế còn tượng đài mà tôi cũng tham gia vào đấy, đấy là cái nhóm tượng đài ở Côn Đảo. Thì tôi đã tham gia vào cái tháp biểu trưng. Phía trước cái tháp đó là một loạt các cái tượng. Tượng đài của anh Danh, người chiến sĩ tráo áo lại. Nhưng mà tôi ấn tượng nhất là tượng đài của anh Đào Châu Hải, nói về những người chiến sĩ, những người tử tù của mình ở trong đấy. Mà nó không hiện rõ tất cả đâu. Mà nó là những khối rất là chắc nịch, cũng nói lên cái ý chí bên trong đấy. Ví dụ như ở Ba Lan chẳng hạn, thì khi người ta làm tượng đài cái chiến sĩ thì nó gầy ốm, nó yếu thì nó đánh vào một cái tâm trạng khác. Nhưng đây thì khỏe mạnh, thì nó đánh một cái tâm trạng khác.
0: Vậy thì ông có thể lý giải vì sao ạ? Hay là cái điều gì mà khiến cho ông cảm thấy là xúc động trước những cái tượng đài ấy ạ?
1: Những cái tượng đài đấy tôi thấy xúc động là thực chất nó có hai lý do thôi. Lý do thứ nhất đó, là nó như một câu chuyện kể về những người anh hùng, những người chiến sĩ đấy. Ví dụ như là mình nhìn thấy bà mẹ Thứ ở Quảng Nam là mình hiểu tất cả 9 người con của đấy. Hay là chuyện về bức tượng đài của anh Hải mà ở Côn Đảo thì rõ ràng đấy là không có cái nhà tù nào mà nó khốc liệt, dữ dội nó như nhà tù Côn Đảo đối với cái chiến sĩ cách mạng. Khi nhìn vào một tượng đài, cái đầu tiên là nó muốn kể cho ta một câu chuyện đó. Thế rồi với cái kiến thức của mình, với cái trải nghiệm của mình thì mình hiểu đó nó ở cái tầng thứ hai, đó là cái tầng nghệ thuật. Những cái biểu cảm nghệ thuật đó, ví dụ như là nó hiện đại hoặc là nó chính ở mức độ là hiện thực. Ví dụ như tượng đài ở Điện Biên Phủ là hiện thực, nhưng mà tượng đài ở Côn Đảo của anh Hải nó không phải hiện thực, nó là pha chất trừu tượng rất là nhiều và chất biểu trưng nó rất là mạnh. Cái chất nghệ thuật ở trong đó nó bộc lộ ra. Chứ còn ví dụ như là tượng Lý Tự Trọng của mình ở đây này, thì đấy là những cái tượng mà nó ở cái khía cạnh rất là khác, tức là nó là khía cạnh tôn vinh nhiều hơn.

0: là cái khía cạnh mà nó kể cho tao một câu chuyện. Cái thứ ba mà rất là quan trọng đó là cái vị trí và cái quy mô của bức tượng đó. Thế tại sao là cái mà mày thứ mà tôi thấy là có ấn tượng mạnh là vì nó, vị trí của nó và quy mô của nó rất là lớn. Thế ở quần đảo chẳng hạn, mặc dù nó không to lớn lắm đâu, nhưng mà nó nằm trong một không gian mà không có cái gì ngoài thiên nhiên, thì đấy nó cũng làm cho cái hình tượng nó bật lên rồi. Chứ còn nếu mà nó nằm ở trong một công viên nhỏ hay là nằm trong một quảng trường, ví dụ quảng trường thì ở Sài Gòn có tượng Trần Hưng Đạo hay là những cái tượng khác thì nó nhỏ quá, nó chưa tương xứng với lại cái quy mô của không gian. Hay ngay cái tượng mà ví dụ như là ở công viên Hòa Bình, công viên tôi thiết kế đấy, thì người ta đặt cái tượng của quốc tế họ trao cho đấy, thì nó cứ bé tí. Cho nên cái thứ ba đó là cái vị trí, quy mô tạo ra một cái tầm nhìn. Chứ nó khác nhau ở loại tượng thứ hai là tượng tôn vinh. Loại tôn vinh nó khác hơn rất nhiều. Cái cảm nhận nó cũng rất khác. Ví dụ như ở châu Âu là cái loại cái hệ thống tượng tôn vinh nó rất là lớn. Chứ còn mình tưởng mình hoài niệm lại, nhớ lại, chất tôn vinh nó không bằng là cái chất mà tạo ra cái cảm nhận về sự hy sinh. Hai cái loại tượng nó khác nhau rất nhiều.
1: Vậy thì có lẽ là với kiến trúc sư Nguyễn Luận thì ông vẫn thích những cái tác phẩm tượng đài mà được tạo nên bằng một cái hình thức là tượng trưng nhiều hơn, đúng không ạ?
0: Không hẳn là như thế. Vấn đề là gì? Là anh có thể làm một bức điêu khắc, một hình tượng rất là hiện thực, nhưng nó bộc lộ cái hiện thực đó. Đã hiện thực thì từ cái nét mặt, từ cái nếp áo, từ cái ánh mắt mà nhà điêu khắc tạo ra, chứ không hẳn là phải trừu tượng. Thế nhưng mà trong cái những lúc này thì thực ra những bức tượng mà hiện thực của chúng ta nó chưa tới, không nhất thiết phải là trừu tượng. Nhưng cái chất trừu tượng thì bao giờ nó cũng hợp với cái thời đại này hơn. Chứ ta không cho rằng là mình thích cái này hơn hay thích cái kia hơn. Nhưng mà mình nói rằng là cái này nó đi đúng với xu hướng của thời đại hơn thì là đúng. Ví dụ như là bây giờ một cái nhà cổ châu Âu của Pháp chẳng hạn là một cái nhà mới. Ta không thể nói là cái nhà nào kiểu nào hơn, kiểu nào. Thế nhưng mà rõ ràng nhà mới thì nó thể hiện được lối sống mới, cái này mọi thứ, cái tinh thần mới. Chứ còn hơn nhau thì chưa hẳn.
2: Được xây dựng trên nền một công trình bỏ dở đã nhiều năm, tượng đài Núi Nhạn ở Phú Yên, Đắk Lắk có lẽ là công trình khó khăn, mất nhiều thời gian công sức nhất của kiến trúc sư Lê Hiệp. Từ một công trình bị bỏ dở gần chục năm, ông đã thiết kế một tác phẩm lấy cảm hứng từ hình tượng tháp Chăm với tầng tầng lớp lớp cánh chim, cũng giống như những cánh buồm vươn cao và phảng phất hình tượng rừng cờ chiến thắng. Kiến trúc sư Lê Hiệp còn là tác giả của công trình Đài Tưởng Niệm Bắc Sơn, Hà Nội và Tuyên Quang. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội nhận định đây là những tác phẩm nghệ thuật mà giới kiến trúc sư rất tự hào.
3: Người ta nhớ đến Tuyên Quang là nhớ đến cái Đa Tân Trào luôn, là để nhớ đến cái truyền thống cách mạng và nhớ đến cái tác phẩm ấy, và nhớ đến luôn cả cái người là cái ông bí thư tỉnh ủy. Cái lúc đó đã tin cậy cái người nghệ sĩ để làm ra cái tượng đài thế nào. Hay là tượng đài Núi Nhạn chẳng hạn, từ một cái tượng đài theo phong cách Xô Viết làm dở dang bỏ lại, cuối cùng trở thành một cái tượng đài biểu tượng sắp đặt hình khối điêu khắc một cái cuộc đối thoại không gian giữa ánh nắng mặt trời, giữa cái hình khối và những cái chất liệu khác nhau đối thoại với cả một cái tháp tràm đối diện. Nó là một cái sự tiếp biến lịch sử rất thú vị với một cái nguồn lực rất là khiêm tốn mà làm nên một cái kiệt tác của một nơi chốn như thế ở Phú Yên.
2: Nếu như những không gian kiến trúc tưởng niệm lấy cảm hứng từ dân gian của kiến trúc sư Lê Hiệp mang đến sự gần gũi cho người cảm nhận, thì cụm tượng đài Khát Vọng Thống Nhất ở bờ Nam Cầu Hiền Lương do kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận thiết kế thể hiện tình cảm kết nối của người dân hai bờ Nam Bắc, cũng như sự kết nối cộng đồng thông qua hình tượng cụm cây dừa nước vươn thẳng lên trời cao. Tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Trí Thành, Phó trưởng khoa kiến trúc, giảng viên cao cấp, kiêm Phó Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng
4: cái tượng mà mình nhìn thấy nó gợi lên một cái ý nghĩa khác, câu chuyện khác, chứ không phải chỉ là cái hình dạng cái tượng chỉ là cái tải câu chuyện đấy thôi. Khó là cái ở chỗ là liên kết giữa cái mà nhìn thấy với lại cái mà cảm thấy, tìm được một cái hình ảnh có tính biểu tượng chung, đó là một cái thành công. Và cái biểu tượng đấy mà lại được thể hiện ra bằng một cái ngôn ngữ mà nó dễ hiểu, ai cũng cảm thấy được gần đúng như cái mà người ta muốn làm, tập trung ý nghĩa vào một chỗ, một khu vực.
2: Theo thống kê của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cả nước hiện có khoảng 400 công trình tượng đài lớn nhỏ, trải dài khắp các tỉnh thành. Phần lớn tượng đài tập trung vào các chủ đề lịch sử, cách mạng, tượng đài anh hùng dân tộc quy mô lớn và đặc biệt là tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ấy góp phần khơi dậy niềm tự hào lịch sử hào hùng, nhiều thăng trầm của đất nước. Tuy vậy,

0: theo tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, Đại học Quốc gia Hà Nội, mô thức tượng đài trên bục rất cao sẽ khó cho việc kể câu chuyện đời thường.
1: Hiện nay người ta có một cái phong trào tượng đài giải bệ hoặc là giải cái yếu tố con người cụ thể mà đạt thành tính biểu tượng, là vì nó vướng một cái là với một cái bục cao như thế thì người ta tương tác như nào dựa trên những cái công cụ thông minh ấy, là người ta có thể đứng cạnh những cái kiệt tác đó, là người ta làm cho cái bệ nó thấp và thậm chí là không còn bệ nữa.
0: Tượng đài không giống như một bức tranh có thể hạ xuống để chỉnh sửa thêm bớt. Tượng đài cũng gắn liền với nơi chốn, với không gian xung quanh để tạo nên một tổng thể hài hòa dành cho tất cả mọi người, với đa dạng hoạt động liên tục thường ngày để mọi người được tương tác, cảm nhận và bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn với những người có công lao với đất nước, với nhân dân.

0: Tượng đài tri ân và khát vọng từ phía người sáng tạo. Chương trình đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc với khách mời là kiến trúc sư Nguyễn Luận, chuyên gia về quy hoạch cảnh quan đô thị.
1: Quay trở lại với câu chuyện tượng đài và không gian công cộng ạ. Vâng, thưa kiến trúc sư Nguyễn Luận ạ, những tượng đài tri ân, những tượng đài tưởng niệm cũng gắn liền với cái quá khứ lịch sử của đất nước ta. Như lúc nãy thì mới có những ý kiến chia sẻ về những cái giá trị nghệ thuật của các cái tượng đài. Điều đó nó cũng thể hiện một cái khát vọng, một cái mong muốn của các nghệ sĩ có những cái công trình tầm cỡ để có thể đóng góp cho đất nước và tạo nên những cái không gian chung vừa mang tính hoài niệm nhưng mà đồng thời cũng khơi dậy một cái niềm tự hào dân tộc. Vậy thì thưa ông ạ, bên cạnh cái việc ghi nhận những đóng góp về nghệ thuật của các nhà điêu khắc, các kiến trúc sư, các nhà quy hoạch, theo ông thì ở những tác phẩm tượng đài đó và những cái không gian gắn liền với những tượng đài đó hiện nay thì đang có những cái chưa được hoàn thiện như thế nào?
2: Có lẽ là cái bất cập lớn nhất trong một cái đô thị đối với các cái không gian, hoặc là trong một cái vùng nào đó đối với cái không gian tưởng niệm, không gian tri ân, chính là cái quy hoạch về các cái giá trị thẩm mỹ của vùng đó, của đô thị đó. Tôi nói cái này cách đây vẻ hơn 30 năm rồi. Khi chúng ta làm quy hoạch thì chúng ta có quy hoạch kinh tế xã hội, chúng ta có quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, chúng ta có quy hoạch về giao thông vân vân. Nhưng mà chưa bao giờ chúng ta có một cái luận chứng về thẩm mỹ cho đô thị cả. Ngay Hà Nội đâu cũng thế, chưa có một luận chứng thẩm mỹ đô thị. Anh phải có một cái luận chứng thẩm mỹ đô thị. Ví dụ đô thị Hà Nội sẽ ra như thế nào, đô thị Huế như thế nào, vân vân vân vân. Thì từ cái luận chứng đó thì anh mới đưa ra những cái diện cần phải làm. Hà Nội 1.000 năm lịch sử, thế nhưng mà trước khi quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mở ra thì tôi đã nói là Hà Nội có 1.000 năm lịch sử, thế nhưng mà chưa bao giờ có một quảng trường công cộng. Chúng ta có quảng trường giao thông rất là nhiều, ngay quảng trường trước nhà hát lớn là quảng trường giao thông chứ không phải là quảng trường công cộng. Nhưng mà thế giới thì quảng trường công cộng rất nhiều. Quảng trường công cộng là không có giao thông để cho người dân người ta trải nghiệm, người ta sinh hoạt, người ta tổ chức sự kiện ở trong đó thôi, không có giao thông mà tách biệt ra ngoài. Ví dụ như cái quảng trường cổ xưa nhất là San Marco ở Ý chẳng hạn, ví dụ nó cũng rất là nổi tiếng, nó đẹp. Thì đấy là cái điều đầu tiên, thì anh phải có được một luận chứng thẩm mỹ. Cái đấy theo tôi là điều quan trọng nhất. Cái thứ hai á, chính vì không có điều đó cho nên là gì, chúng ta có nhu cầu tượng của Lý Thái Tổ thì mới tìm một cái chỗ đặt. Chứ chúng ta chưa bao giờ người ta vạch ra một chỗ này phải là một cái tượng đài của một nhân vật ABC nào đó xứng đáng như thế nào nè. Thì từ đó ta mới tìm được một cái tác giả hay tìm một nhà điêu khắc. Thì đây là cái quá trình đi ngược. Đương nhiên là trong lịch sử của các nước thì nó cũng có lẫn lộn thế này thế kia. Thế nhưng mà cái quảng trường công cộng thường thường là cái nơi mà để cho các cái tượng đài đó tồn tại, đã xuất hiện. Cái thứ hai á, là cái sự tồn tại của các tác phẩm mà nó ra đời không phải chỉ là 100% của tác giả, thậm chí nó chỉ khoảng 40-50% tác giả. Thì cái điều đó là cái điều rất khó đạt được. Nếu như trong khoa học và trong kinh tế chúng ta có những cái đầu tư mạo hiểm, chúng ta có cái này thế kia, thì chúng ta không phải mạnh dạn trong mỹ thuật chứ, trong điêu khắc chứ. Chứ cái can thiệp nhiều quá thì tác giả không làm được. Các tác phẩm điêu khắc của nước ngoài mà nó lớn được thì nó ít nhất cũng phải là 85-90% là của tác giả. Còn phần lớn nó có thể 100%. Có rất nhiều người nhà điêu khắc chúng ta có tài giỏi chứ. Đấy là về mặt tác giả.
1: Vâng, đó là những cái bất cập mang tính chủ quan. Vậy thì liệu rằng là còn có những cái yếu tố khách quan nữa không ạ?
2: Về công chúng mình cũng chưa phải là thông thái lắm trong nhận thức nghệ thuật. Có thể là trong tiêu dùng, cho đến bây giờ người Việt Nam mình có

0: để người tiêu dùng thông thái, nhưng mà người dân thông thái trong nhận thức nghệ thuật thì chắc là chưa. Mà tại vì sao lại nói là như vậy? Là vì này, khi một tác phẩm nó xuất hiện ra mà cái đám đông đấy, cái con người lớn ấy, thì sự nhận thức về thẩm mỹ người ta thông thái thì nó tạo điều kiện phấn khích cho rất nhiều thế hệ các nhà điêu khắc khác, chứ không chỉ là cái tác phẩm đó. Đấy, cho nên cái vai trò mặc dù nó đi sau cùng nhưng vai trò nó lớn lắm. Cái cuối cùng là phụ thuộc vào một cái vai trò của anh kiến trúc sư quy hoạch, tức là anh xác định vị trí của nó, anh xác định quy mô của nó, anh xác định tầm nhìn của nó, anh xác định cái môi trường cho nó. Chứ không phải là có quảng trường mình đặt ở đâu cũng được. Ví dụ như là có một cái chỗ thích hợp anh đặt 10 cái vào đây chẳng hạn. Thế là không được. Bây giờ nên có những nơi thấy nhiều tượng nào người cứ đặt lung tung.
1: Với ý kiến này thì ông có thể đưa ra thêm những thông tin về mặt kỹ thuật khi mà nói về cái cách thức mà tổ chức không gian thiết kế, nói về cái độ rộng, chiều cao hay như là cấu trúc một cái không gian cần thiết để có thể đặt tượng đài ở đó.
0: Nói chung tượng đài nào cũng thế thôi. Thì không gian quan trọng nhất là cái tầm nhìn. Cái tác giả quy hoạch á, kiến trúc sư á, hoặc là thậm chí nhà điêu khắc cũng phải xác định là bức tượng đó, độ cao đó, độ rộng và quy mô đó thì nó được nhìn ở cái vị trí nào tốt nhất. Nếu mà là một con đường thì nó nằm tuyến đường nào, mà nếu là đúng tuyến đường thì nó là thẳng hay là xiên, nó là xa hay là gần, thì đấy là điều rất là chi tiết. Nhưng cũng như Phương Thủy nói ở Điện Biên ấy, cao thì nó được cái gì, được cái hoành tráng, nhưng nó mất đi cái thân thiện. Tức là người kiến trúc sư hoặc là tác giả điêu khắc đấy, họ phải biết được là trong cái tình thế đấy thì mình được cái gì và mình mất cái gì, để mình đẩy cái phần mình được đấy lên cao hơn và mình hạn chế bớt. Có những bức tượng cần phải nhìn từ xa, nhưng có những bức tượng thì cần phải rất là gần. Gần tất nhiên không phải gần đến mức mình sợ đã được, nhưng mà gần là cái mình nhìn thấy được từng cái chi tiết nhỏ trong đấy. Ví dụ như cái tượng đài công an cuối đường Quang Trung thì biết ngày xưa là nó là một chiều, chiều đi lên, đúng không? Thế bây giờ nếu mà đặt tượng đài ở đây, có phải là mọi người đều quay lưng lại với nó, cho nên người ta phải đổi chiều cho nó hai chiều. Thì tôi nghĩ đấy nó cũng là một giải pháp thông minh, mặc dù là họ chọn cái vị trí nó chưa phải là đẹp lắm. Cho nên là xác định một cái vị trí, quy mô cũng như là các tiêu chuẩn kỹ thuật của nó. Ví dụ như là gì? Có những cái tượng đài nó ở xa và người ta cần xác định nó ở tốc độ đi, chứ không chỉ riêng là đâu. Có khi lại phải tiếp cận nó với cái tốc độ đi bộ, có khi phải tiếp cận nó với tốc độ của xe ô tô. Vậy thì tùy trường hợp để mà xác định được là cái tốc độ đó, tốc độ tiếp cận là bao nhiêu, góc tốc độ là bao nhiêu, nó là trực diện hay là phiến diện hay là nghiêng sang một bên. Không biết Thúy có nhớ ngày xưa ở cung văn hóa lao động Việt Xô, ở phía bên đường EQ nó có cái tượng. Thì cái tượng đấy nó nằm ở cái vị trí đấy, về mặt vị trí mà nó là hỏng, không ai nhìn thấy. Thậm chí người ta đi vào thì con mắt người ta chỉ có 30 độ thôi, đúng không? Thế thì cái đấy nó nằm ngoài vòng 30 độ. Cho nên là gì? Cái người mà làm xác định cái vị trí, quy mô, kích thước cũng như là hướng nhìn mọi thứ là cực kỳ quan trọng đối với một tác phẩm điêu khắc. Thiếu cái đấy á, nhiều khi tác phẩm điêu khắc nó có thể hay nhưng mà nó lại mất đi cái giá trị thưởng thức. Cái này á, thì ở phương Tây rất giỏi. Ví dụ như cái tượng đài Lenin ở quảng trường của mình ấy, ở cái vườn hoa Lenin ấy, thì tôi cho rằng là vị trí đó là được. Nó không có cái gì gọi là phức tạp cả. Không cần phải phức tạp là góc nhìn này, tốc độ kia nhiều lắm. Bởi vì là cả cái sân đấy thì mọi người đều đến đó rồi. Cho nên là cái tầm nhìn rất là gần. Và cái tượng đó cũng là tượng rất hiện thực.
1: Vâng, vậy thì khi mà bàn đến câu chuyện số lượng tượng đài ở đất nước ta thì cho đến thời điểm này thì theo ông liệu đã là hợp lý, liệu đã là đủ khi mà chúng ta nghĩ về một cái quá khứ rất là hào hùng và nghĩ đến những cái không gian quy hoạch cho tương lai ạ?
0: Cái này thì không thể nói, không thể trả lời được, bởi vì thực chất không bao giờ là đủ mà không bao giờ là thiếu cả. Cái đủ hay không đủ hay là cái thiếu hay là bị thiếu là thiếu ở cái chất lượng chứ không phải là số lượng. Chúng ta thực ra để mà nhớ cả cộng đồng người Việt Nam mình mà nhớ đến một cái tượng đài nào cho nó thật là chuẩn chi là chưa có. Bây giờ hỏi từ cái lớp trẻ cho đến người lớn mà tượng đài nào là tượng đài mà chung thể nói đó, mọi người họ đều nói là cái đấy thì chúng ta chưa có rõ ra cái hình tượng của tượng đài, thì cho nên mình không thể nói là thiếu hay là đủ. Bởi vì nếu có một cái truyền thống dân tộc chúng ta thì bao nhiêu cho nó gọi là đủ được. Nếu tất cả các tượng đài đó đều mang lại những cái tự hào, những cái niềm hãnh diện hay là một cái nỗi nguôi ngoai nào đó cho con người thì không biết bao nhiêu mà đủ được. Vấn đề là chất lượng đó.

0: Tượng đài luôn gắn với những không gian công cộng như vườn hoa, công viên, quảng trường. Nhưng chúng ta cũng từng chứng kiến có một số tượng đài được dựng lên và phải thay thế. Có nhiều tượng đài bị lấn át bởi những tòa nhà cao tầng chung quanh, làm mất đi vẻ đẹp tự thân ban đầu. Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, những tác phẩm điêu khắc cần phải gắn với nơi chốn sinh ra nó, chia sẻ câu chuyện, cảm xúc với mọi người. Điều anh băn khoăn là đến nay, chúng ta vẫn chưa có quy hoạch về hệ thống tượng và điêu khắc công cộng.
1: Với những cái kinh nghiệm như là những cái thành phố đi trước, việc có một cái quy hoạch về tượng đài nó cần thiết cho cái việc là cái không gian nào thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái tượng đài có tính lịch sử, thế còn những cái không gian nào, những góc nào thì chúng ta chỉ nên có những cái tượng có tính giải trí, những cái tượng gắn với cả những cái câu chuyện sinh hoạt của cái cư dân. Ví dụ mọi chỗ, mọi nơi thì nó đều có những cái khoảng mà cái nghĩa của những cái không gian đó nó gắn với cả một cái nơi chốn cụ thể.
0: Bên cạnh đó, sự chạy đua về hình khối, kích thước đã trở nên lạc hậu trong sáng tạo nghệ thuật đương thời. Thay vào đó là tư duy liên ngành, hài hòa và cần sự tham gia của nhiều bên. Tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Chí Thành, Phó trưởng khoa kiến trúc, giảng viên cao cấp kiêm Phó Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư tại Đại học Kiến trúc Hà Nội, nói.
2: Cái sự gắn kết giữa tượng với lại cảnh quan, với không gian, với con người thì nó cần phải có nhiều bên tham gia vào. Ít nhất là bên mỹ thuật nhưng phải có sự tham gia của bên kiến trúc, tổ chức không gian hay là bên quy hoạch, kể cả có thể thêm các cái nhà văn hóa, nhà sử học để gắn kết cái ý nghĩa cái tượng đấy với lại cái truyền thống hay là cái câu chuyện của địa điểm, chứ không thể dựa trên một mình cái cảm nhận gọi là cá nhân của ai đó cả. Tượng đài ở nước ngoài thì họ cũng không rất phải làm to như mình nghĩ, có tượng đài là rất nhỏ để tưởng niệm một cái sự kiện, một cái con người cũng rất cụ thể thì nó lại gắn vào với bối cảnh rất cụ thể. Và những tượng như thế thì nhiều khi nó trở thành những cái thứ nó đi vào trong gọi là văn hóa của cái địa điểm ấy từ rất là lâu đời rồi, nó như một phần không tách ra được.
0: Tìm tiếng nói mới, ngôn ngữ biểu đạt mới luôn là thách thức đặt ra cho bất cứ người sáng tạo nghệ thuật nào. Với các công trình có tính chất hoành tráng như tượng đài, cần nhiều hơn nữa sự tư duy, đầu tư lâu dài, cụ thể, thông qua các cuộc thi tuyển chọn ý tưởng thiết kế công bằng như nhận định của kiến trúc sư Trần Huy Ánh.
3: Chúng tôi đang động viên làm một cái festival Public Art bắt đầu khởi động rồi và cố gắng là trong năm nay là sẽ diễn ra với sự đối thoại của rất nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế trong cái không gian công cộng đấy. Và mời họ đến tương tác với cái không gian đô thị của Hà Nội này. Tôi chưa thấy nó có thể có kết quả hay có tác phẩm gì mới không. Nhưng cái thái độ mình đã đáng trân trọng rồi. Tức là một thành phố cởi mở, thu hút được cái nghệ sĩ trong nước mà các nghệ sĩ trong nước là cũng phải đặt mình trong một cái bối cảnh đối thoại với các nền nghệ thuật lớn trên thế giới.
0: Tượng đài tri ân và khát vọng từ phía người sáng tạo. Chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc với khách mời là kiến trúc sư Nguyễn Luận, chuyên gia về quy hoạch cảnh quan đô thị.
4: Vâng, thưa kiến trúc sư Nguyễn Luận, có thể nói rằng là khi mà đặt những cái tượng đài trong cái bối cảnh một cái không gian chung và mục tiêu của chúng ta là hướng đến tạo lập những cái không gian công cộng dành cho tất cả mọi đối tượng người dân, từ giới trẻ cho đến những người lớn tuổi, cho đến những người già, thì thưa ông ạ, cái ý tưởng mà để tạo lập một cái không gian một cách hài hòa luôn luôn cũng là những cái lòng mong muốn của những người làm thiết kế, những người làm sáng tạo. Bản thân ông cũng là một người đã tham gia một số cái công trình, ví dụ như ông chia sẻ rằng là đã từng tham gia thiết kế tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng ở Quảng Nam ngày trước và hiện nay là Đà Nẵng chẳng hạn. Thế thì thông qua cái câu chuyện cụ thể của bản thân để có thể nói đến những cái khó khăn của người làm sáng tạo không ạ?
5: Như tôi đã nói lúc nãy, người làm sáng tạo có lẽ cái khó khăn nhất của họ tức là họ không được bộc lộ hết tất cả cảm nhận, cái sức biểu hiện của họ. Bởi vì chúng ta biết là nghệ sĩ bao giờ họ cũng đi trước về mặt nghệ thuật, giống như nhà khoa học đi trước về mặt khoa học, nhà điêu khắc hay là họa sĩ bao giờ họ cũng đi trước về mặt thẩm mỹ. Thế thì cái sự đi trước của người ta đấy, có được cái tầng lớp lãnh đạo của cái công việc đó, nó phóng khoáng không, nó mở rộng hay không? Tôi không muốn nói là người nghệ sĩ điêu khắc hay là tác giả điêu khắc 100% tự do, cái đấy không đúng. Về mặt nhà nước quản lý nó không cái khung, trong cái khung đó thì sự sáng tạo của họ phải để cho họ bộc lộ hết, thì đấy thấy tôi đấy là cái điều khó khăn nhất. Ngoài ra thì là chúng ta cũng biết đấy, làm điêu khắc không chỉ đơn thuần mấy cái kỹ thuật thông thường, đúc đồng hay là cái này cái kia, thời tạc đá, nó có thể có rất nhiều cái hình thức khác. Thế thì những cái hình thức mới đó, cộng đồng có dễ chấp nhận không? Ý nói tức là gì? Cái thưởng thức thông thái về nghệ thuật đấy. Cái người nghệ sĩ đấy là họ bao giờ họ cũng đi trước, có những cái mà chúng ta thấy là không còn thông thường với người dân được nữa. Thế thì cái cộng đồng nó có chấp nhận đấy. Mà đặc biệt là cái cộng đồng của cái dự án.

0: và xây dựng những cái không gian công cộng ạ?
1: Nói là lưu ý thì chắc là không dám, và cái ý kiến coi như là cái riêng tư của mình thôi. Thì tôi thấy thế này, cái thứ nhất là Hà Nội bây giờ phát triển đến 17 quảng trường mà phải là quảng trường công cộng thì mới là đúng. Bởi vì như tôi nói ban đầu tức là Hà Nội 1.000 năm rồi, thế nhưng mà cho đến trước cái thời kỳ đó vẫn chưa có một cái quảng trường công cộng nào, thậm chí Đông Kinh Nghệ Thuật vẫn chưa phải là quảng trường công cộng. Đấy, cho nên nếu là 17 quảng trường công cộng đó thì về mặt chủ trương, cái nhiệm vụ quy hoạch thì tôi rất ủng hộ. Có điều là nó có một cái nghịch lý mà nhiều người trong ngành cũng như là người ngoài ngành khó hiểu được. Quảng trường công cộng thì nó có hai cái chiều. Một cái chiều nó do ngày xưa ở một cái điều kiện nào đó và tự nó hình thành lên rồi nó mới trở thành quảng trường công cộng. Loại thứ hai là quảng trường công cộng được vạch ra trong một cái quy hoạch nào đó. Thế thì hai cái đấy mà nếu mà chúng ta không tỉnh táo nha, thì khi chúng ta vạch ra 17 cái cùng một lúc thì nó sẽ đi vào một con đường mà nhiều nước đã gặp phải, tức là chỉ nổi lên một vài cái thôi, còn tất cả những cái kia nó không thể tồn tại được, và sau này nó sẽ biến dạng, thay đổi chức năng thế này mọi thứ. Cho nên tôi nói là 17 cái về mặt chủ trương tôi rất đồng ý, nhưng mà thực hiện như thế nào và thiết kế như thế nào mới là câu chuyện cần thiết cho cộng đồng của anh em kiến trúc sư cũng như là mọi người quan tâm đến.
0: Vậy thì sự kết nối giữa cái tượng đài và một cái không gian quảng trường thì thường là người ta thường gắn là hai cái yếu tố này cùng với nhau ạ. Cũng có khi là tượng đài được đặt những cái không gian nó nhỏ hơn. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cái câu chuyện của không gian công cộng, một cái câu chuyện bầu sinh quyển văn hóa nó luôn luôn cần thiết ở bất cứ một nơi nào.
1: Nó có một cái lý nữa là gì? Thường thường ấy, các quảng trường công cộng nó nằm ở cái nơi mật độ dân cư nó đông. Nó nắm được cái ví dụ như quảng trường nổi tiếng là quảng trường thời đại, chẳng hạn của Mỹ, quảng trường mới. Ban đầu nó không phải tự nhiên người ta đặt ra quảng trường đó, mà trong quá trình của nó dần dần đây nó được hình thành trong thời đại. Thế thì chúng ta mới nói là rất nhiều quảng trường ở thế giới là như vậy. Cho nên là phải rất là thận trọng ở khía cạnh đó. Bởi vì một quảng trường đặt ra một khoanh một khu đất mà không có hoạt động thì là để chúng ta lại coi như là lãng phí. Cho nên cái hoạt động của quảng trường đấy là gì? Khi có cái nhu cầu của người dân và cái đơn vị đó họ tổ chức, họ cố gắng họ xây tạo ra. Lấy ví dụ như là con đường gọi là phố đi bộ của Trần Nhân Tông, không phải phố đi bộ đâu. Không thể gọi là phố đi bộ Trần Nhân Tông được. Nó khác hẳn. Anh có thể đưa vào ngày này ngày kia rất nhiều, nhưng rồi nó mất đi. Tức là gì? Phải dựa vào cái nhu cầu đó. Cái việc chủ trương là đúng, thế nhưng mà anh phải chứng minh được cái nhu cầu đó. Và nhu cầu đó không dễ đâu nhé, không hề dễ thế nào. Không nghĩ là gì à, người ta thiếu cái sân chơi, trẻ con thiếu một chỗ đá bóng mà lập ra, không phải đâu. Bởi vì đấy nó có cả thương mại, nó cả cái giao lưu, nó có một cái truyền thống văn hóa nó ập vào quảng trường đấy chứ. Những quảng trường nào mà trên thế giới này nó tồn tại lâu là vì nó trùm lên đó cả một cái quả cầu về văn hóa ở đấy. Cái hồn ở đấy nó rất là rõ ràng, nhưng mà cả một cái vòng bọc nó này, nó rất là rõ ràng ở đấy thì nó mới tồn tại được. Chứ không phải là thiếu thì trẻ con thiếu bóng sân chơi, người lớn không có chỗ nghỉ, chỉ cái đấy ở công viên chứ không phải ở quảng trường. Nó không phải đơn thuần là anh muốn có, là nó là một cái bầu trời văn hóa nó trùm lên cái quảng trường đó.

Thưa quý vị và các bạn, tượng đài là tác phẩm nghệ thuật gắn với không gian công cộng, không quan trọng bởi sự to lớn, choáng ngợp, mà hơn hết nó gắn liền với nơi chốn, với đời sống và nếp sinh hoạt của mọi người, góp phần khơi gợi những cảm xúc nhân văn. Tôi rất thích câu nói của kiến trúc sư Nguyễn Luận rằng những không gian công cộng ấy là cả bầu sinh quyển văn hóa, và đó cũng là lý do cần thiết để chúng ta quyết định đặt một tượng đài hay xây dựng một không gian công cộng. Trân trọng cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Luận đã tham gia chương trình Đối thoại mở hôm nay. Biên tập viên Phương Thúy, Ban Văn học, Nghệ thuật, Âm nhạc, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: thanh giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ chọn lịch sử, văn học, âm nhạc dân gian và các giá trị truyền thống là nguồn cảm hứng sáng tạo, làm mới chất liệu cũ bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Họ góp phần đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trẻ và bạn bè quốc tế. Chương trình giao lưu văn hóa hôm nay mời quý vị gặp gỡ ban nhạc The Flop, một trong những đại diện của xu hướng sáng tạo ấy.

0: Khi ca từ của bài hát này cất lên thì quý vị và các bạn có đoán được bài hát nói về ai không ạ? Nếu quý vị và các bạn đoán được, tôi tin có hai khả năng. Một là quý vị đã đọc tiểu thuyết An Tư Công Chúa của cố nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Và hai là quý vị đã biết về bài hát này. Bài hát mang tên Lầu Lâm Ba, địa danh giả tưởng trong tiểu thuyết về công chúa An Tư. Theo giả sử, đây là nơi bà dừng chân trước khi vào cung Cảnh Linh, nơi ở của tướng Thoát Hoan. Vào năm 1285, để kéo dài thời gian cho nhà Trần chuẩn bị phản công quân Nguyên Mông, công chúa An Tư đã chấp nhận gả cho Thoát Hoan, trở thành biểu tượng cho sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ vì vận mệnh dân tộc. Và ngồi cạnh tôi là hai thành viên của ban nhạc The Flop, tác giả của ca khúc này.
1: Hello Đài Tiếng Nói Việt Nam, đây là The Flop. Mình là Trần Gia Lộc, vocal list frontman và songwriter của ban nhạc.
2: Dạ, tất cả mọi người, mình là Minh Tân, mình là drummer của ban nhạc The Flop.
0: Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với tác phẩm Lầu Lâm Ba. Phải thú thực là khi tác phẩm mới ra mắt, bản thân tôi cũng không biết là Lầu Lâm Ba là địa danh thế nào. Cũng sử dụng rất nhiều công cụ tìm kiếm nhưng mà không có thông tin. Và mãi cho đến khi có một tài khoản YouTube giải thích thì lúc đó mới có thêm nhiều thông tin hơn. Điều gì thì đã khiến nhóm chọn sáng tác về An Tư Công Chúa trong rất nhiều nhân vật nữ nổi tiếng khác trong lịch sử Việt Nam ạ?
1: An Tư Công Chúa là một cái trường hợp, là một dự kiện lịch sử mà ở trong đó ngoài tên và cái dự kiện là cô đã được đem đi để hòa thân để quân binh mình chuẩn bị tác chiến, kháng chiến và đã đem lại được cái thắng lợi, thì thông tin về công chúa rất là ít. Khi mà một cái nhân vật mang cái tầm cỡ quan trọng giống như vậy trong lịch sử mà lại có quá ít văn bản hoặc là tài liệu nói về nhân vật đó, thì tụi mình muốn truyền tải thêm một cái góc nhìn của người trẻ hiện đại tới cái nhân vật đó trong lịch sử. Tụi mình cũng lấy cảm hứng từ tiểu thuyết An Tư của tác giả Nguyễn Huy Tưởng. Và trong đó là Lầu Lâm Ba là một cái địa danh gần như là một trong những cái chặng cuối cùng, nơi mà quân dân nhà Trần lần cuối được nhìn thấy An Tư trước khi bị gả đi để hòa thân.
2: Đó cũng là một cái hay khi mà chính Flop cũng không biết là cái hành trình sau khi cô hòa thân, cô sẽ trải qua những chuyện gì và có cảm xúc ra sao, hay là đối diện với lại những cái vấn đề gì. Cho nên đó cũng là một nội dung rất hay mà chính The Flop cũng muốn khai thác để có thể tưởng tượng và đưa ra góc nhìn của mình.
0: Có thể nói là không hề có một ghi chép chính thống nào cho biết kết cục của công chúa sau này. Thật sự là khi tìm hiểu tới đây thì bản thân tôi trỗi dậy một sự đồng cảm với ca từ của các bạn. Trăng không hỏi, gió không hay, để ta ngậm hết đắng cay, khấn cố quốc. Vậy thì với các thành viên của ban nhạc thì điều gì ở An Tư Công Chúa khiến cho các bạn đồng cảm nhất?
1: Cái việc mà vừa là một nữ nhân vẫn còn đang ở trong độ tuổi rất là trẻ, nhưng mà lại phải gánh vác những cái trọng trách rất là lớn cho quốc gia của mình. Khi mà tụi mình hình dung với tất cả những cái trách nhiệm, với tất cả những cái nghĩa vụ đó, cô đổi lại là sự cô đơn, cái sự có thể gọi là hắt hủi ở trong mắt của quân địch. Khi mà nhìn vô cô giống như chỉ là một cái quân cờ chính trị thôi. Nó khiến tụi mình rất là thương cảm. Hầu như là cô không có sự lựa chọn. Nó làm cho tụi mình rất là cảm thương trước việc là An Tư không có quyền được quyết định, mà đó là vận mệnh của quốc gia, đó là chuyện của ngàn năm sau đó nữa. Và khi tụi mình liên hệ với người trẻ, tụi mình cảm thấy giống như là người Việt Nam, người trẻ, người hiện đại, mình cũng phải có cái trách nhiệm để tôn vinh cái di sản đó mà các bậc cha ông hoặc là những cái chứng nhân lịch sử giống như là An Tư Công Chúa đã để lại cho mình.
0: Để một câu chuyện lịch sử có thể chạm tới khán giả trẻ hôm nay thì ngoài cảm hứng sáng tác còn là cả một quá trình lựa chọn ngôn ngữ âm nhạc. Với Lầu Lâm Ba thì điều gì được The Flop quyết định trước tiên, và ban nhạc mong muốn khán giả nhớ điều gì nhất sau khi nghe tác phẩm này?
1: Đối với Lầu Lâm Ba thì The Flop đã chủ động tìm đến cái tích của công chúa An Tư trước tiên. Tại vì đối với The Flop thì phải câu chuyện nó mới hay thì mới có thể lôi kéo khán giả nghe đi nghe lại tác phẩm của mình. Và cái chuyện lựa cái trục giá trị của bài hát rất là quan trọng. Sau khi mà tụi mình đã thống nhất được cái thông điệp mà tụi mình muốn truyền tải, sau đó sẽ là giai điệu. The Flop mượn chất liệu ca trù, thật ra là gọi là ca trù nhưng mà The Flop cũng đã pha trộn khá là nhiều cái cá tính âm nhạc riêng của The Flop, cho nên nó cũng không hẳn là ca trù, nó nghe giống ca trù. Và ngoài ca trù thì The Flop cũng sử dụng nhiều cái nhạc cụ dân tộc giống như là đàn nhị và đàn nguyệt để có thể gọi là xây dựng cái không gian cổ trang cho cái bài hát.
2: Về bản phối, tụi em cũng rất là vui khi mà Lộc sẽ luôn có thể tự hào để khoe về phần tổng thể bài hát và về ý nghĩa của phần bài hát. Tuy nhiên thì một trong những cái mà The Flop rất là mong muốn là mọi người có thể nghe được cái bản hòa âm phối khí của The Flop. Tại vì trong đó ban nhạc cũng đặt rất là nhiều mục tiêu trong đó và không có xem nó như là chỉ là một cái beat thì chính cái bản phối khí nó cũng thể hiện được cái sự là lên xuống trong cảm xúc, sự phẫn nộ, sự hụt hẫng và sự nỗi đau tột cùng. Mình nghĩ nó sẽ là cái rất là hay khi mà mọi người sau khi nghe có thể nhớ được, nghĩa là tổng thể từ phần lời, nội dung và cả bản phối nó đều thể hiện chung một, nó đều có chung một nhiệm vụ.
3: Thưa quý vị và các bạn, The Flop là ban nhạc indie rock thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, gồm 5 thành viên: Trần Gia Lộc sáng tác và hát chính, Nguyễn Hữu Minh Tân chơi trống kiêm quản lý band, Văn Duy An nhạc cụ điện tử, Nguyễn Quang Chiến đánh bass và cây guitar, Trần Gia Kiệt. Nhóm ghi dấu ấn với phong cách kết hợp rock hiện đại cùng chất liệu văn hóa âm nhạc dân gian Việt Nam. Các sáng tác thường khai thác những góc khuất tâm lý, áp lực của người trẻ và thân phận con người. The Flop đã phát hành 2 album Trời đánh tránh ta, Ta và chúng người năm 2024, Tối thượng năm 2025. Trong đó, MV Nhất bái thiên địa đạt giải Son vàng hạng mục MV âm nhạc tại Giải thưởng âm nhạc Việt Nam 2024 và được đề cử Music Video của năm tại WeJoy Award 2024. Nói về MV này, nhạc sĩ Giáng Son, Ủy viên Hội đồng Thẩm định Giải Son vàng 2024 bày tỏ.
4: Nếu mà nói về MV thì là cái phần hình ảnh, phần câu chuyện là nó rất là khớp với cả âm nhạc. Những cái lời ca đấy thì các bạn nghe thì ai là người Việt Nam sẽ đều quen thuộc. Ví dụ ở trong đám cưới thì hay có nhất bái thiên địa đấy, kiểu là gần như là ai cũng biết đến câu đấy. Nhưng mà để đưa vào một cái bản nhạc rock, một cái bản nhạc rock đương đại với các bạn rất là trẻ như thế thì không phải dễ dàng. Nhưng mà các bạn đưa vào để rất là hợp lý và sáng tạo. Giáng Son thấy rằng là rất là thú vị, khi mình nghe mình có sự thú vị và mình muốn nghe tiếp. Chính nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Quốc Trung là những người đề cử cái MV này. Cái điều đấy chứng tỏ là các nhạc sĩ rất là quan tâm đến những cái ban nhạc trẻ, những cái năng lượng trẻ mà có sự sáng tạo nhưng mà vẫn hướng đến dân tộc. Cái điều đấy rất là quan trọng.
3: Nội dung của Nhất bái thiên địa là câu chuyện về người cha vì tham vọng giàu sang đem con gái gả vào gia đình quyền thế và bi kịch của cô gái bố nhi trong cuộc hôn nhân không tình yêu phải cam chịu bạo hành để giữ chọn chữ hiếu. Với ngôn ngữ điện ảnh giàu tính biểu tượng cùng sự hòa quyện giữa alternative rock và nhạc cụ truyền thống, tác phẩm tạo nên dấu ấn mạnh mẽ, lên án hủ tục ép hôn và những định kiến đè nặng lên người phụ nữ trong xã hội cũ.

0: Vâng, trở lại với nhân vật chính của chương trình giao lưu văn hóa hôm nay, ban nhạc The Flop. Có thể thấy là thân phận cá chậu chim lồng của người phụ nữ xưa là một trong những cảm hứng để ban nhạc tạo ra những tác phẩm ấn tượng. Đó là công chúa An Tư trong Lầu Lâm Ba, là Bối Nhi trong Nhất Bái Thiên Địa, Nhị Bái Cao Đường, và mới đây là cô gái chia ly người thương trong MV Người Ở Đường Về. Vậy thì điều gì ở những con người ấy khiến The Flop muốn kể lại những câu chuyện của họ bằng âm nhạc?
1: Thật sự thì cái chuyện cá chậu chim lồng cùng với những cái định kiến, thậm chí những cái hậu quả thế hệ mà nó để lại trên cuộc sống hiện đại của người Việt Nam mình, nó vẫn còn tận cho tới ngày hôm nay. Khi mà một cái sản phẩm âm nhạc mà nó được đặt ở giữa cái dòng chảy thời cuộc, nó không chỉ đơn giản là âm thanh âm nhạc, nó là một cái phương tiện để giới nghệ sĩ như The Flop gửi đi những cái thông điệp giúp cho người nghe có thêm những cái suy nghĩ mới, những cái góc nhìn mới với những cái vấn đề mà nó nhức nhối trong xã hội như vậy. Mình thấy cũng đồng thời cũng cảm thấy khá là tự hào về bản thân khi có thể nhìn thẳng vào vấn đề và tri ân những gì mà những người mẹ, những người bà của mình ở trong quá khứ đã phải trải qua ở trong cái quá trình mà nuôi dạy mình, để phụ nữ ở thời điểm hiện tại có thể có một cái cuộc sống dễ thở hơn người xưa, những gì mà họ đã phải đấu tranh. The Flop vẫn luôn cảm thấy ngưỡng mộ sự đấu tranh vì công bằng, vì cái quyền được sống, được yêu, được làm việc, được tự quyết và được hạnh phúc của phụ nữ. Mình biết rất là nhiều phụ nữ đã quen với việc là ở nhà nội trợ nuôi con và suốt ngày là chỉ quanh quẩn nơi bếp nhà thôi, và họ không màng tới hạnh phúc riêng nha. Họ xem cái chuyện ấm êm gia đình luôn là ưu tiên trên hết của mình. Và như vậy không có gì sai nha. Đó có thể là một cái quyết định về cách sống của họ thôi. Nhưng mà đôi khi mình chỉ muốn kiểu giống như ôm lấy những người phụ nữ đó và nói là cô, dì, hoặc là bà, bạn có thể mong cầu được một cuộc sống có nhiều lựa chọn hơn như vậy không?
2: Nghĩa là cái quyết định là họ chọn niềm vui của họ như thế nào, đó là quyết định của riêng họ. Mình nghĩ là không có ai được quyền ép đặt họ cái chuyện đó. Tất cả mọi người, dù nam hay nữ cũng đều vậy, đều có một cái quyền là tự quyết định là niềm vui và cái trách nhiệm của mình với cuộc sống và với xã hội xung quanh sẽ như thế nào, miễn là không vi phạm pháp luật. Thì xuyên suốt hai album của The Flop, vấn đề là người phụ nữ cũng là một chủ đề trong những chủ đề mà hai album của tụi mình đã giữ gìn và đã khai thác xuyên suốt. Tuy nhiên là trong album thì mình còn rất là nhiều nội dung và chủ đề để khai thác nữa. Cứ xem như là nhạc của The Flop là một cái blog, và mỗi bài hát là một cái blog của The Flop để nói về một chủ đề. Và The Flop sẽ rất sẵn sàng để nghe mọi người đóng góp và nêu cái ý kiến của mọi người trong đó. Đó là lý do mà tụi mình rất vui khi mà đăng lyric video của Lầu Lâm Ba, MV Nhất Bá Thiên Địa và cả gần đây nhất là Người Ở Đường Về. Thì ở dưới mọi người nói rất nhiều về những cái câu chuyện và mọi người liên kết nó lại, vẽ tiếp ra cái bức tranh đó theo cái góc nhìn của mọi người. Đó là một cái mà mình nghĩ là chính tụi mình đã cảm thấy rất tự hào, bởi vì rất là ít nghệ sĩ có thể làm được chuyện đó.
0: Ở The Flop thì có rất nhiều sáng tác khai thác những góc khuất tâm lý, áp lực của người trẻ hiện nay. Thậm chí là ca khúc Thì Vui Biết Mấy còn đề cập đến sự tuyệt vọng. Dường như việc đan cài những sáng tác về thân phận phụ nữ trong xã hội cũ trong album thì giống như một cuộc giao lưu thế hệ, khích lệ người trẻ hôm nay sống tích cực và kiên cường hơn. Kiểu như là điều kiện cũng như là ý thức tự do của thế hệ hiện nay cũng hơn thế hệ xưa rất là nhiều mà, phải không?
2: Em nghĩ là tụi em sẽ không dám dùng câu chuyện của những thế hệ trước chỉ để cổ vũ cho thế hệ này, mà tụi em nghĩ nó là cảm giác thông cảm nhiều hơn. Em nghĩ là không cần nhất thiết là sau khi mà khán giả nghe nhạc của The Flop, người ta phải cảm thấy là ồ, thế hệ này tệ quá, tôi yêu, mà họ nên có một sự cảm thông với những thứ đang xảy ra xung quanh họ. Chỉ cần một vấn đề đơn giản thôi, là nhiều khi tại sao ba mẹ của mình lại kiểu nói mình là như thế này như thế kia, không phải là họ muốn vậy đâu, nhiều khi nó cũng là một cái gì đó mà họ cũng đã từng trải qua. Cái cách họ lớn lên nó cũng là một sự cảm thông giữa các thế hệ trong một gia đình dành cho nhau.
1: Cái mà The Flop mà riêng bản thân Lộc muốn khán giả đạt được sau khi nghe nhạc The Flop, đó là việc nhận thức vấn đề, nhận thức nỗi đau. Cái bước đầu tiên để mà vượt qua được vấn đề

0: qua được nỗi đau đó là phải nhận thức được nó, phải xác định là tôi có nỗi đau, tôi có vấn đề, tôi có ổn khi mà cứ để nó xảy ra như vậy không. Cái bài hát này nó đang gợi dậy những cái cảm xúc ở trong tôi là tôi biết là trong tôi đang có vấn đề về vấn đề sức khỏe, tôi đang có vấn đề về việc bị đối xử không được ngang bằng, tôi đang có vấn đề trong việc dealing với cảm xúc cá nhân. Cái bước đầu tiên để mà được vượt qua được những cái chuyện đó, đó là phải chấp nhận mình đang trải qua những chuyện đó. Nó giúp mình đạt được một cái tầng nhận thức cao hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chất liệu truyền thống trong sáng tác của The Flop không đơn thuần là sự hoài cổ, mượn văn hóa dân gian để minh họa, mà trở thành căn tính nghệ thuật giúp định hình phong cách độc bản mang tên Vinacore, sự giao thoa giữa rock hiện đại và văn hóa Việt Nam. Anh Nguyễn Việt Hà, một rock fan Hà Nội, chia sẻ.
2: Là một người nghe rock hơn 20 năm, đặc biệt là rock Việt, thì trong vài năm gần đây mình cảm thấy cực kỳ ấn tượng với cái tên The Flop. Và mình cũng như rất nhiều người nghe đã bị tò mò bởi những điều mà ban nhạc đã mang đến trong các tác phẩm của mình, từ những nội dung rất gần gũi, quen thuộc với con người Việt Nam như những tích chuyện dân gian, những câu chuyện trong lịch sử, cho đến những vấn đề về tâm lý của con người ở thời điểm hiện tại. Bằng một cách nào đấy thì Ben đã khéo léo hòa trộn nó với một dòng nhạc còn chưa được chuộng ở Việt Nam là Modern Metal.
1: Không chỉ khai thác lịch sử, điển tích và văn học cổ vào ca từ qua nhiều tác phẩm như Đại Khải Hoàn, Lầu Lâm Ba, Người ở đừng về, ban nhạc còn khéo léo hòa quyện thanh âm của đàn tranh, đàn nhị, sáo tiêu, đàn nguyệt, quan họ, ca trù với hard rock, progressive metal và EDM, tạo nên màu sắc âm thanh riêng biệt.
3: Ban nhạc này đang cho thấy một sự phát triển và hoàn thiện không ngừng. Tôi rất ấn tượng với cách họ tích hợp chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam vào các câu riff guitar mang phong cách progressive metal, kết hợp cùng với nhịp trống và âm trầm của guitar bass. Tất cả các yếu tố trong tác phẩm này đều tạo cảm giác về một sự giao lưu thể loại vô cùng hoàn hảo. Tôi thực sự rất tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh, điển tích và giai thoại phía sau tác phẩm, bởi đây là một ca khúc xuất sắc cả về giai điệu lẫn ca từ.
1: Đó là nhận xét của YouTuber John Reeves, người thường xuyên có video bình luận về The Flop sau khi nghe sáng tác mới nhất, Người ở đừng về. Hồi đầu năm nay, nam YouTuber này đã bay nửa vòng trái đất từ Mỹ sang Việt Nam để tham dự tour diễn của The Flop như một cách trực tiếp trải nghiệm những gì anh thường gọi là sự giao lưu thể loại hoàn hảo.

0: Có lẽ điều khiến khán giả nhớ đến The Flop không chỉ nằm ở những câu chuyện, điển tích, thông điệp trong sáng tác mà còn ở cách nhóm hòa quyện âm thanh của nhạc cụ truyền thống với âm nhạc hiện đại. Với The Flop, các bạn làm thế nào để dung hòa hai thể loại có thể nói là đối lập chan chát như thế này? Và vì sao thì các bạn chọn con đường này?
1: Tại vì tính chất âm nhạc của nhạc cụ dân tộc nó sẽ có phần thánh thót và là lót nhiều hơn. Còn vì nhạc những nhạc cụ mà tụi em đang chơi, ví dụ là trống, bass và guitar thì cái đặc trưng nhạc cụ nó sẽ rất là cục. Thì để kết hợp một cái mũi như một cục đá với lại một cái cành hoa nó đang bay thì nó cũng là một cái quy trình phối nhạc căng thẳng. Tụi em cũng phải lựa chọn bỏ rất là nhiều thứ, ví dụ như là giảm bớt độ to của nhạc cụ của tụi em lại hay là mixing thay đổi rất là nhiều để có thể đảm bảo là hai thứ có thể hòa chung với nhau.
2: Đối với Lộc thì nhạc dân ca nó đã luôn nằm trong ADN của người Việt Nam mình. Từ những cái chương trình mà chúng ta đã lúc nhỏ được xem TV tới cái lời hát ru của mẹ hoặc là bà, dân ca nó đã luôn là một phần không thể thiếu trong đời sống người Việt Nam. Trên những cái chuyến xe đò về quê, trên những cái băng đĩa nhạc yêu thích của bố mẹ mình, nó đã luôn ở với mình rồi. Nó nằm trong người mình không cần phải cố gắng rồng hoặc mình phải cố gắng tái tạo nó lại sao trơn á. Cho dù mình có hát vẫn chưa chuẩn cái làn điệu như là ca sĩ dân ca chuyên nghiệp, nhưng mà cái việc mà mình luôn ngân nga nó trong cái cuộc sống hàng ngày, đó là một cái bảo chứng cho thấy việc là những cái thanh âm, những cái làn điệu đó nó nằm ở trong hồn cốt của mình mà nó chưa bao giờ đi đâu, và nó phải sẽ vẫn luôn được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác của người trẻ Việt Nam. Và một hai năm gần đây, người trẻ bắt đầu mang nhiều cái niềm yêu thích hơn cho các làn điệu dân ca này, và bản thân các nghệ sĩ từ mainstream cho tới underground vẫn luôn là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Và cho nên là dân ca đã luôn là một cái phương tiện để người dân mình truyền tải những cái tâm tư tình cảm của mình. Cho nên là việc đem dân ca vào để truyền tải thông điệp của một bài hát của ca sĩ hiện đại, nó cũng chả khác gì với việc là mình sử dụng những cái beat hip hop hoặc là các nhạc cụ phương Tây để hát nhạc. Nhưng mà chỉ khác cái là bây giờ mình đang dùng chính những cái thanh âm mà ông bà người Việt Nam mình dùng để kể câu chuyện thôi. Cho nên mình đừng có phân biệt là tại sao cứ suốt ngày đem nhạc dân ca vô để làm nhạc hoài vậy. Là nhạc là âm nhạc, đừng có phân biệt Tây với ta.
0: Việc đưa chất liệu truyền thống vào âm nhạc hiện đại đôi khi cũng đặt ra nhiều tranh luận là đâu là giới hạn giữa sáng tạo và làm sai lệch giá trị văn hóa. Với The Flop thì ranh giới đó được nhìn nhận như thế nào?
1: Ra đây là câu hỏi rất là hay. Để nói về hành trình âm nhạc của The Flop, em sẽ luôn nói là tụi em sống trong môi trường văn hóa và xung quanh tụi em rất là nhiều người. Người ta nghe nhạc này, người ta cũng nghe nhạc dân ca Việt Nam, người ta cũng nghe nhạc hiện đại, người ta vẫn nghe nhạc pop. Cái tụi em làm chỉ là tụi em biết chơi nhạc và tụi em sẽ luôn tìm cách để mọi thứ tụi em chơi, cho dù là nhạc dân ca hay là nhạc hiện đại, nó sẽ hòa vào nhau theo cách dễ chịu mà tụi em có thể, chính bản thân tụi em cảm thấy là cái này là tự nhiên, không gượng gạo, mình không cố tình bỏ nó vào chỉ để là đây là bài nhạc văn hóa bắt buộc phải có cái này có cái kia, mà mọi thứ sẽ xuất hiện một cách rất là hòa hợp và tự nhiên với nhau. Thì khi mà chính bản thân The Flop có thể thích được cái sản phẩm và thích được cái nội dung, nó không có bị kiểu như là gọi là cringe, kể về mặt phối khí thì nội dung, thì em nghĩ là chính khán giả họ sẽ cảm nhận được cảm giác tương tự như vậy.
2: Có một cái case mà em và đội ngũ sáng tạo đã rất phải cân nhắc về vấn đề văn hóa, đó là trong bài Đài Khải Hoàn. Bài Khải Hoàn là một cái bài mà The Flop viết về cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông của dân quân nhà Trần. Nhưng mà ở trong bài có một đoạn là máu vắt cọc ra sông, nó còn đang nắm anh chị em ơi, là em muốn sử dụng cái làn điệu từ bài hò kéo lưới, lưới kéo chài, xin lỗi mọi người, giống cái lưới kéo chài. Vốn là một cái bài hò của Nam Bộ, trong khi cái sự kiện lịch sử đó nó diễn ra khi chưa có Nam Bộ, thì nó có hợp lý không? Và lúc đó Lộc nghĩ là cái làn điệu này giúp mình truyền tải được cái không khí hào hùng, cái không khí đại đồng mà ở đó dân quân nhà Trần đang cùng nhau hợp lực để kéo những cái cọc rất là to, nặng ra sông. Thì Lộc thích tưởng tượng nó giống như là dân quân đang phải cùng nhau hát một cái điệu lý để cùng nhau lấy nhịp từ cái điệu đó để kéo được cái cọc đó đi.
1: Tour gần nhất tụi em làm là tour Đại Đồng 2026 tổ chức đầu năm nay. Thì thật sự là ở đầu tour thôi là tụi em đã nổi da gà hết cả đám rồi. Tại vì hàng ngàn khán giả ở hai nhà thi đấu, mọi người hát cái đoạn đó lên là làm tụi em chơi xấu, tụi em run tay luôn. một cái âm hưởng nó quá tuyệt vời đi, thì làm mau dắt cọc ra xong xong rồi trời ơi, nói chung là em rất là khó để mô tả lại cảm giác đó.
2: Mà cái hay nữa đó là tại vì đây là một cái làn điệu Nam Bộ, nhưng mà khi mà tụi em diễn cái bài này ở nhà thi đấu Tây Hồ ở giữa Hà Nội, khán giả toàn là người miền Bắc, người Hà Nội, mà lại có thể cùng nhau mấy ngàn con người có thể hát được cái làn điệu Nam Bộ đó, lúc đó em tự tin luôn là làn điệu tới từ vùng đất nào ở Việt Nam mình không quan trọng, khi mà cái làn điệu đó mà mọi người đều có thể cùng nhau hát được với nhau, đều là những người Việt Nam cùng hát trong cái tinh thần nó hào sảng
1: Đại đồng hả tin?
2: và đó, và nó đúng với cái ý chí và ban đầu mà ban nhạc đặt ra cho bài hát, thì lúc đó là nó thành công rồi.
0: Có lẽ cũng bởi cách tiếp cận đấy mà ngày càng nhiều khán giả, kể cả khán giả quốc tế thì tìm đến âm nhạc của The Flop. Không ít YouTuber nước ngoài thì đã thực hiện các video bình luận. Nhiều người sau khi nghe nhạc lại tìm hiểu thêm về lịch sử, về nhạc cụ và văn hóa Việt Nam. Đó có phải là cái thành công lớn nhất mà các bạn đang hướng tới?
2: Đối với The Flop ấy, thì việc công chúng nhìn ban nhạc giống như là một tập thể nghệ sĩ có thể đem văn hóa Việt Nam vào âm nhạc hiện đại, mà và vì khán giả có thể thích nhạc của mình và liên hệ được với những cái câu chuyện lịch sử mà mình truyền tải, nó là một trong những cái thành công lớn của ban nhạc. Và riêng cái việc là đã có bắt đầu có những cái tệp khán giả quốc tế nghe được âm nhạc của The Flop, nó là một trong những cái tín hiệu đáng mừng khi mà chúng ta biết được rằng đã luôn có một cái con đường để có thể xuất khẩu văn hóa. Chỉ đơn giản tới từ việc là mình cứ là mình không cần phải quá là gồng hoặc là chiều chuộng cái gu thẩm mỹ của cái thị trường nước ngoài mà mình đang muốn hướng tới, mà mình vẫn có thể làm được chuyện đó. Sẽ luôn có những tệp người nghe nước ngoài cảm thấy hứng thú với văn hóa Việt Nam, với âm nhạc Việt Nam, với những cái hình ảnh nhân gian. Và những cái khán giả đó chỉ cần mình làm nhạc hay và kể được những câu chuyện ý nghĩa là người ta sẵn sàng bỏ thời gian ra để mua vé, để nghe nhạc và kể cho bạn bè của họ về âm nhạc của mình.
0: Ngày 25 tháng 7 tới thì The Flop sẽ có một cuộc hội ngộ với khán giả Hà Nội trong live show Đại Khải Hoàn tại nhà thi đấu Tây Hồ. Đây được xem là show khép lại vũ trụ Trời Đánh Tối Thượng. Vậy thì sau live show này, The Flop có dự định gì tiếp theo và chất liệu dân gian truyền thống thì sẽ đóng vai trò gì trong các dự án sắp tới của bạn?
1: Gần đây em cũng đang rất là tiếc. Sau khi em nghe hai album thì tự nhiên một tuần này em rất tiếc, tại vì em đang bắt đầu nghe dân ca của dân tộc ED. Xong rồi em đang cảm thấy rất hay, nó quá hay. Và những cái phần liên quan tới các phối khí và bộ gõ trong nhạc dân ca của người của dân tộc ED nó đang quá hay. Và em đang rất là buồn tại em biết nó quá trễ. Và nếu mà em biết sớm thì em có thể kết hợp để làm một cái bài hát nào đó của The Flop. Thật ra là em tiếc thôi chứ tạm thời là chưa anh. Tại vì em muốn dành riêng đó, cho em một khoảng thời gian để em tận hưởng cái âm nhạc nó đã. Thì khi em cảm thấy là ok mình nghe đã rồi, bây giờ mình không nghe nữa, mình chơi đi, vẫn còn đang quá nhiều thứ mới mẻ. Thì chơi nhạc với Flop chắc cũng tám tám năm rồi, 8 9 năm rồi, càng chơi cảm thấy là sao mình biết ít quá vậy, và tụi em muốn nghe nhiều hơn và muốn học hỏi nhiều hơn. Thì nó cũng nó như câu hỏi của anh, tụi em cảm thấy rất là thích thú với lại âm nhạc gọi là của Việt Nam, cho nên là bằng một cách nào đó tất cả những dòng nhạc đó luôn ở trong tiềm thức của cả năm thành viên, nên là trong tất cả những sản phẩm của The Flop bằng một cách nào đó vẫn sẽ luôn xuất hiện thôi, bằng cách này hay cách khác. Là sau giai đoạn này chắc là ban nhạc cũng có một khoảng thời gian để tiếp tục tìm tòi và học thêm nhiều thứ khác để tiếp tục làm nhạc và chơi nhạc.
0: Thưa quý vị và các bạn, với cá nhân tôi khi mà nghe nhịp trống cục cục cục cục cục hay là tiếng đàn guitar giằng xé đặc trưng của rock với âm thanh réo rắt của đàn nhị, đàn tranh thì tôi cảm nhận được một sự đối lập nhưng không hề đối chọi và xung đột. Sự dữ dội của rock làm âm nhạc truyền thống thêm phần bay bổng. Cũng giống như trong MV Người ở đường về, khung cảnh núi non hùng vĩ càng làm nổi bật bóng dáng nhỏ bé, yếu mềm của nữ diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm, khiến người nghe thêm đồng cảm với sự lẻ loi của nhân vật trong ca khúc, tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật vừa hòa quyện vừa tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp riêng của từng mảnh ghép. Xin cảm ơn The Flop đã dành thời gian giao lưu cùng thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam và chúc ban tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn trên con đường nghệ thuật lan tỏa văn hóa nước nhà với công chúng trong và ngoài nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những điển tích lịch sử, những làn điệu dân gian đến thanh âm của nhạc cụ truyền thống, The Flop đang cho thấy cách người trẻ tiếp cận và kể lại văn hóa Việt bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại mình. Đó cũng là một hành trình để những giá trị truyền thống tiếp tục được lan tỏa, kết nối với công chúng hôm nay và mai sau. Đến đây, chương trình giao lưu văn hóa xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News. Trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân Cổ Giao Duyên.

0: Thúy Thúy
1: và Xuân Thọ.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Thúy Thúy và Xuân Thọ rất vui khi hàng tuần được gặp gỡ với quý vị và các bạn để chúng ta sẽ cùng trao đổi, trò chuyện về các bài ca Tân Cổ Giao Duyên cũng như những câu chuyện thú vị xoay quanh chương trình Tân Cổ Giao Duyên, và đặc biệt là chúng tôi được giới thiệu với quý vị những bài ca Tân Cổ đặc sắc.
1: Vâng, quý vị thính giả hãy nhớ khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ các ngày thứ ba hàng tuần trên sóng VOV3 và 9:05 đến 10 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé.
0: Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức bài ca Tân Cổ đầu tiên của chương trình mang tên Hình Bóng Quê Nhà, lời của các tác giả Thanh Sơn và Viễn Châu do nghệ sĩ Hoài Nam và Hương Lan cùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài tân cổ Hình bóng quê nhà, sáng tác của các tác giả Thanh Sơn và Viễn Châu do nghệ sĩ Hoài Nam và Hương Lan trình bày.
1: Vâng, không biết quý thính giả có cảm nhận như thế nào, nhưng tôi cứ cảm giác một cái nỗi buồn man mát khi mà nghe cái bài tân cổ này.
0: Và cái nỗi buồn man mát này có thể nó sẽ đưa chúng ta tới với chủ đề của chương trình ngày hôm nay chẳng hạn.
1: Hóa ra là Thúy Thúy đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi đúng không?
0: Dạ vâng, thưa quý vị, trong mỗi một chương trình Tân Cổ Giao Duyên, chúng tôi luôn mong muốn giới thiệu với quý vị một chủ đề để chúng ta sẽ cùng trò chuyện và cùng chia sẻ với nhau về những điều mình muốn nói qua chủ đề đó. Và chủ đề ngày hôm nay mà Thúy Thúy muốn mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trò chuyện ngắn với chúng tôi và cũng như là cùng nghe chúng tôi chia sẻ, đó là chủ đề Mẹ và quê hương.
1: Vâng, với chủ đề Mẹ và quê hương thì có thể nói những bài ca tân cổ có vô cùng nhiều những bài ca viết về mẹ, viết về quê hương, và hình ảnh của quê hương cũng luôn luôn gắn liền với mẹ, hình ảnh của mẹ thì cũng luôn luôn gắn liền với quê hương. Nhưng mà Thúy Thúy ơi, trong những ngày tháng 7 như thế này thì không biết cái nỗi buồn man mát lúc nãy khi mà anh thưởng thức bài ca tân cổ Hình bóng quê nhà ấy, thì có phải là Thúy Thúy cố tình muốn gợi cho anh cũng như là quý vị thính giả hướng đến một điều gì đó không?
0: Vâng, thưa quý vị, thời gian này là thời gian mà chúng ta đều biết, đó là có ngày tri ân kỷ niệm
1: tới những vị anh hùng liệt sĩ đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Và rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được tôn vinh trong đợt này đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng. Và qua đây thì có những bà mẹ Việt Nam rất đỗi bình thường nhưng cũng mang trong mình sự chịu đựng, sự yêu thương chồng con, chịu thương chịu khó và cũng giàu lòng yêu nước và cũng sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì bất cứ điều gì cho con cái, cho gia đình và cho sự nghiệp chung.
1: Vâng, người mẹ luôn gắn liền với hình ảnh của tổ quốc, của quê hương. Người mẹ luôn luôn là một hình tượng vô cùng rộng lớn, tràn ngập lòng yêu thương, và cũng là nơi mà tất cả những người con dù ở đâu xa cũng luôn hướng lòng mình về.
0: Bởi vậy cho nên là Thúy nhớ ngay tới những câu của tác giả Y Vân đã nói như thế này. Thì tác giả đã ví là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.
1: Vâng, thực ra thì ví như vậy là cũng còn hơi hẹp đấy Thúy Thúy ạ.
0: Dạ.
1: Để nói về biển Thái Bình thì theo những người học địa lý đều biết là nó có giới hạn. Tuy nhiên về tình cảm của mẹ đối với con cái thì Thúy Thúy phải nghe câu này này.
0: Dạ.
1: Ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại còn lớn hơn. Đấy, Thúy Thúy thấy không? Chưa kể nhá, lại còn có những câu như thế này nữa. Để nói về cái biển Thái Bình của Thúy Thúy này. Biển Đông có lúc đầy vơi, chứ lòng cha mẹ thì suốt đời tràn dâng. Nào, Thúy Thúy thấy chưa?
0: Đúng thật, càng nghe anh Sơn Thọ giới thiệu những câu ca dao tục ngữ, thành ngữ nói về công ơn cha mẹ thì đúng là càng thấy công ơn của cha, của mẹ, đặc biệt là của mẹ đúng không ạ? Tại
1: đúng
0: vì
1: thế.
0: Mẹ thì sinh ra ta và cảm giác như là gần gũi nhất trong cuộc đời của mỗi người con thì đúng là công lao của mẹ rất là lớn lao.
1: Vâng, và để nói về lòng mẹ thì có lẽ không gì hay hơn là chúng ta sẽ cùng nghe bài tân cổ có tên là Lòng Mẹ của tác giả Y Vân và Loan Thảo. Và chúng ta sẽ nghe giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên. Khi nghe bài ca này thì lòng mẹ, Thúy Thúy sẽ thấy không phải chỉ giới hạn trong biển Thái Bình nữa đâu, mà nó mênh mang vô cùng trong trí óc cũng như là trong tình cảm của những người con khi nghĩ về mẹ đấy Thúy Thúy ạ.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài Tân Cổ Lòng Mẹ do hai nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên cùng trình bày. Quả thật, lắng nghe bài hát này thì chúng ta sẽ thấy xúc động đúng không ạ? Anh Xuân Thọ có cảm thấy xúc động không ạ?
1: Lần nào nghe bài ca này cũng xúc động. Và cứ mỗi lần nghe thì lại muốn nhấc điện thoại lên gọi về cho mẹ luôn tức khắc đi Thùy Thùy ạ.
0: Vậy có nghĩa rằng là anh Xuân Thọ đang muốn nói với chúng ta rằng anh giống như là một người con đại diện cho những người đi xa nhà đúng không ạ? Tại vì phải nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ có nghĩa là xa
1: đúng
0: nhà
1: rồi,
0: đúng không ạ?
1: Thùy Thùy à, bởi vì bây giờ cuộc sống không như ngày xưa tứ đại đồng đường nữa, cho nên là con lớn thì thường ra ở riêng chứ không còn như ngày xưa luôn luôn ở cùng bên bố mẹ nữa. Và chính vì vậy cho nên là luôn luôn có cái cảm giác là mỗi khi nhớ đến mẹ đều mong muốn gọi điện về để nghe mẹ nói, để hỏi thăm xem mẹ có khỏe không, rồi là mẹ đã ăn uống gì chưa, rồi hôm nay mẹ có thấy vui không, vân vân và vân vân. Rất nhiều thứ muốn trao đổi với mẹ Thùy Thùy ạ.
0: Vâng, có một điều tuyệt vời là mọi cái cảm xúc, mọi tâm tư của người con khi muốn nói với mẹ thì đều được các tác giả trong nghệ thuật ca cải lương cũng như là tân nhạc tìm đến để khai thác.
1: Cái này thì mình phải nói là như này, khi nói đến tình mẹ thì nó rất phù hợp với cả những cái tình cảm trong các bài ca tân cổ. Bởi vì cái nỗi buồn nó hơi man mát, nó rất trữ tình thì nó lại phù hợp với cả cái tình cảm của mẹ
0: vâng
1: dành cho con cái.
0: Vâng, và cái phần cổ nhạc thì lại kể được chi tiết hơn, giải thích được nhiều hơn nữa, bổ trợ cho phần tân nhạc khi mà nói về công lao của cha của mẹ và tình cảm của người con đối với cha mẹ mình đúng không ạ?
1: Và cũng là một trong những cái cách để người ta thể hiện về cái nơi quê hương của nhân vật mà tác giả muốn nói đến trong bài ca tân cổ đó nữa Thùy Thùy ạ.
0: Dạ, có một bài ca tân cổ mà Thúy cảm thấy rất phù hợp khi mà lúc này chúng ta sẽ mời thính giả cùng nghe. Đó là bài Nhớ Mẹ Nơi Quê Nhà, sáng tác của tác giả Ngọc Sơn và Song Điền, do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân và nghệ sĩ Trọng Phúc cùng trình bày. Anh Xuân Thọ thấy thế nào? Có muốn bật ngay bây giờ để quý thính giả cùng nghe không ạ?
1: Có lẽ là đây lại là một sự đồng cảm nữa mà Thúy Thúy đang nhắc anh là cần phải nhớ đến những người mẹ của cả anh lẫn Thúy Thúy đang ở một nơi không gần đây, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, nhưng mà cảm giác chúng ta sau khi nghe bài hát này chúng ta sẽ muốn nhấc máy điện thoại lên và gọi điện ngay về nhà của chúng ta.
1: Trong lúc Thúy Thúy bật bài hát này thì anh sẽ gọi điện.
0: Dạ vâng ạ.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tần cổ Nhớ mẹ nơi quê nhà, sáng tác của các tác giả Ngọc Sơn và Song Điền do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân và nghệ sĩ Trọng Phúc cùng trình bày.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình
2: Tân cổ giao duyên.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: Thưa quý vị, có một bài ca tân cổ cũng nói về nỗi nhớ của người con khi mà phải xa gia đình, xa mẹ. Và bài hát đó thì của tác giả. Thôi thế này, Thúy lại muốn đố anh Xuân Thọ.
1: Câu đố khó
0: đang
1: quá
0: nói
1: bây giờ
0: cái
1: nhá,
0: này.
1: Câu đố khó quá. Về chủ đề là những người con khi xa gia đình mà nhớ về mẹ thì nó có quá
0: ôi
1: nhiều.
0: Ôi.
1: Cho nên là Thúy cần
0: anh
1: phải
0: Xuân
1: thêm
0: Thọ
1: cho
0: đang
1: anh
0: mồ
1: rất
0: hôi.
1: Nhiều những cái thông tin khác chứ.
0: Có. Anh bình tĩnh, bình tĩnh. Thưa quý vị, vừa nghe thấy bị đố mày Xuân Thọ chúng ta đã cuống cuồng. Vội vàng để tìm những cái từ khóa đúng không ạ? Bây giờ thế này, đây là một bài ca tân cổ mà đã có các tác giả tân nhạc viết phần tân nhạc khác nhau. Nhưng phần cổ nhạc vẫn được giữ nguyên. Vậy thì Thúy sẽ bật mí tên tác giả cổ nhạc của bài ca này để anh Xuân Thọ dễ tìm hơn nhé. Đó là tác giả Trường Nguyên.
1: Tác giả Trường Nguyên à? Tác giả Trường Nguyên thì tại sao anh lại không nhớ
0: viết về mẹ? Và tác giả đã dùng một hình ảnh rất đẹp, đó là một bức thư của một người con gửi cho mẹ.
1: Thì có thể anh đã nghe bài này rồi nhưng mà anh lại không nhớ
0: tác giả.
1: Chắc là cái bài gửi mẹ. Thư gửi mẹ, đúng rồi.
0: Vâng.
1: Nội dung là nói về một người con khi mà đi xa khỏi gia đình rồi.
0: Vâng.
1: Thì lúc đó mới nhớ về đến những nỗi niềm của mẹ cũng như là những công lao của mẹ xưa kia đã từng chăm cho mình như thế nào, rồi là đã từng cho mẹ ăn như thế nào.
0: Anh cụ thể thế là chăm cho mình như thế nào nào.
1: Ví dụ như mẹ đã tảo tần chăm cho con những cái món ăn tuy là rất dân dã như là dưa là cà thôi, hay là đã phải rất là vất vả khi mà nhà thì không phải có điều kiện, nên là có những cái buổi mà nó mưa to gió lớn thì nhà thì dột, rồi mẹ lại ôm con vào lòng để cho con cảm thấy được yên lòng khi mà đứng trước những cái thay đổi cũng như là những cái sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đúng không Thúy Thúy?
0: Đúng rồi, thưa quý vị. Anh Xuân Thọ tìm được những dẫn chứng như thế này thì Thúy thấy rằng đúng chính xác là anh Xuân Thọ đã nhớ ra bài hát Thư Gửi Mẹ. Vâng, đây là một bài hát rất trữ tình và Thúy cảm thấy rất...

0: rất rất yêu thích những cái câu của tác giả viết như là: con ngỡ ngàng bởi phố thị phồn hoa, con đã quen rồi lối sống đơn sơ, không ngựa xe, không ồn ào náo nhiệt. Bao năm xa nhà, con nhớ làm sao, nhớ lắm mẹ già, ngày đêm vất vả. Rất nhiều những hình ảnh ở trong này mà tác giả đã viết. Rồi tác giả còn viết những câu như là: mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lau. Câu này cảm giác hình như Thúy nhớ là trong ca dao tục ngữ, đúng không?
1: Cái đấy, đúng rồi, đúng rồi Thúy à. Rất dạ, chính xác.
0: Tác giả đã rất khéo léo khi dùng cả những ca dao tục ngữ vào trong bài ca của mình. Lòng con nhiều xót xa, mẹ ơi mắt con lệ nhòa. Thật sự nghe những lời ca như thế này thì những người con xa nhà sẽ không thể nào kìm lòng được khi mà nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ mẹ sẽ trào dâng lên da diết.
1: Thưa Thúy, hãy cho nghe ngay bài tân cổ này đi xem nào.
0: Dạ vâng, đây là bài thư gửi mẹ của các tác giả Nguyễn Thiên Kim và Trường Nguyên, do nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan và chính tác giả Nguyễn Thiên Kim trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một bài ca tân cổ viết về nỗi lòng của những người con khi xa quê hương và nhớ về quê hương, nhớ về mẹ của mình.
1: Vâng, và có thể thấy tình cảm của người con này nó có thể mang một cái gì đó nó hơi riêng một chút, Thúy Thúy nhỉ?
0: Dạ, vâng ạ.
1: Nó không giống như là cái bài ca lòng mẹ ở trên thì nó có vẻ rộng lớn hơn, hay là với chủ đề mẹ và quê hương mà Thúy Thúy muốn gửi gắm tới các vị thính giả trong chương trình tân cổ hôm nay, thì có lẽ bài này nó chưa đạt được cái tầm như Thúy Thúy muốn.
0: Dạ, cho nên là Thúy muốn để dành một bài ca cuối cùng của chương trình hôm nay để nói về những người mẹ của những người con, nghe rằng hình ảnh người mẹ đại diện chung cho những người mẹ. Ví dụ như là trong câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân có viết là quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dợp bướm vàng bay. Đây là những câu thơ có thể là từ một người con nhưng lại viết hộ tấm lòng, nỗi lòng cho những người con khi viết về mẹ và viết về quê hương nói chung.
1: Những cái hình ảnh mà tác giả Đỗ Trung Quân đưa đến cho chúng ta thì có thể nói là vô cùng đẹp, vô cùng đáng nhớ và rất xúc động đối với tất cả những người con xa quê, đúng không?
0: Đã.
1: Và nhất là những người con đã có những cái thủa thơ ấu ở những vùng quê thật là yên bình và đẹp như vậy.
0: Dạ vâng, cho nên là nhạc sĩ Giáp Văn Thạch đã phổ nhạc cho bài Quê Hương từ lời thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, và lại được soạn giả tân cổ Quế Chi soạn thêm phần vọng cổ vào, cho nên là đã ra đời một bài ca mới mang tên là Quê Hương và Nỗi Nhớ.
1: Thúy Thúy lại bắt đầu phát triển thêm cái phần này rồi đúng không?
0: Dạ.
1: Và phải nói như thế này, bài Quê Hương của tác giả Giáp Văn Thạch lời thơ Đỗ Trung Quân thì đã quá như là hay, rất nổi tiếng rồi. Nhưng mà khi chuyển sang thành bài ca tân cổ, phần cổ nhạc của soạn giả Quế Chi, thì nó lại còn hay thêm một lần nữa. Nhưng mà ấn tượng nhất khi nghe bài ca này thì chúng ta phải nhớ đến cặp song ca, có thể nói là cặp song ca thần thánh, đó là giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Minh Vương và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy trình bày bài này. Nghe sao mà nó đầm, nó sâu và nó vô cùng, nó đi vào lòng người, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ, những khi mà nghệ sĩ nhân dân Minh Vương cũng như nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy đổ câu vọng cổ, hay còn gọi là đổ xứng xề đấy ạ, dân gian hay gọi như vậy, thì thật sự nghe nó đã tai vô cùng.
1: Vâng, Thúy Thúy đừng để cho các vị thính giả sẽ phải chờ đợi lâu nữa để được nghe hai giọng ca huyền thoại của dòng tân cổ giao duyên nữa. Nào, hãy nhanh nhanh bật ngay bài Quê Hương và Nỗi Nhớ đi nào.
0: Dạ, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Thúy Thúy và Xuân Thọ vừa gửi tới quý vị những bài ca tân cổ trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
9: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
10: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
9: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
10: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
9: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
10: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
9: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
11: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
10: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
11: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
10: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
11: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
10: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
11: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2 tần số FM 96.5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa làng cổ Đường Lâm trở thành làng du lịch tốt nhất thế giới do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc vinh danh trước năm 2030. Theo đó, địa phương tập trung bảo tồn giá trị di sản, phát huy bản sắc văn hóa xứ Đoài gắn với phát triển du lịch bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng và trải nghiệm cho du khách. Ông Hà Ngọc Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sơn Tây, Hà Nội cho biết.
5: Theo quy hoạch, đến năm 2065 thì cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì Sơn Tây là một trong những vùng phát triển về kinh tế du lịch, trong đó định hướng phát triển hình thành tour tuyến cụ thể, nữa là có cái liên kết vùng, đặc biệt là liên kết với các cái địa bàn địa phương lân cận như là Đoài Phương, Tùng Thiện, rồi thì các cái xã phường xa hơn thuộc địa bàn trước đây Ba Vì và khu Phúc Thọ để kết nối tour tuyến du lịch vùng. Chúng tôi cũng đã đẩy mạnh cái việc phát triển du lịch tại cộng đồng, đặc biệt là định hướng cho nhân dân chủ động xây dựng các cái định hướng phát triển, các cái không gian sáng tạo, từng bước là chuyển từ cái việc phát triển các cái loại hình nông nghiệp sang phát triển du lịch dịch vụ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nhằm làm phong phú thêm trải nghiệm của khách du lịch khi đến thủ đô, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức đoàn khảo sát xây dựng sản phẩm kết nối đền Ngọc Sơn và Hồ Hoàn Kiếm với Thăng Long, Tứ Trấn. Theo đó thì mỗi điểm đến được thiết kế theo chủ đề giúp khách du lịch tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc của Thăng Long, mang đến những trải nghiệm đậm chất Hà Nội cho du khách. Anh Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Xin Chào Việt Nam, đơn vị tham gia khảo sát sản phẩm, cho biết.
6: Tôi thì thấy rằng là cái việc tổ chức lại tuyến du lịch Tứ Trấn Thăng Long kết nối với đền Ngọc Sơn không chỉ là để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà nó là đang hướng tới xây dựng một cái hệ sinh thái sản phẩm du lịch di sản, trong đó di tích giữ một cái vai trò hạt nhân. Vì thế, việc nâng cấp sản phẩm du lịch Tứ Trấn Thăng Long sẽ mang đến một cái câu chuyện trải nghiệm rất là hấp dẫn cho du khách để mà chúng ta có thể giữ chân họ tìm hiểu văn hóa Hà Nội lâu hơn.
7: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
4: Quý vị và các bạn thân mến, không cần đi quá xa để tìm một không gian xanh mát, bình yên, nơi du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên và trải nghiệm những nét văn hóa bản địa đặc sắc. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 cây số, làng du lịch cộng đồng Mường Cốc, xã Mỹ Đức đang trở thành điểm đến mới của du lịch cộng đồng thủ đô với những trải nghiệm gần gũi, mộc mạc và đậm đà bản sắc văn hóa Mường.
3: Vậy điều gì làm nên sức hút của du lịch cộng đồng Mường Cốc khiến ngày càng nhiều du khách lựa chọn nơi đây cho những chuyến nghỉ ngắn cuối tuần? Mời quý vị và các bạn nghe chia sẻ của một số du khách đã ghé thăm nơi đây.
8: Có 3 cái khu vực đầm sen rất nổi tiếng và thậm chí có cái khu vực thung cấm, nơi có thể được so sánh với vịnh Hạ Long trên cạn, và thung cánh được định danh là cái tiêu chí 5.0, tức là khi du khách đến đây, du khách có thể cảm nhận được là không điện thoại, không rác thải, môi trường trong lành.
9: Đến đây thì mình thấy thiên nhiên ở đây thì rất là hoang sơ ấy, rất là đẹp, và nếu mà có dịp thì chắc chắn là mình và gia đình sẽ quay trở lại đây một lần nữa.
10: Rất là ấn tượng đầu tiên là bởi vì mọi thứ nó đều hoang sơ, và đặc biệt là về ẩm thực ở đây thì phải nói là rất là lạ. Tôi ấn tượng với mâm cỗ lá của họ. Và ấn tượng hơn nữa mà rất nhiều nơi mà họ chưa làm được, đó là mỗi một món ăn họ giới thiệu cái câu chuyện của món ăn. Nó khiến cho mình cảm thấy cái món ăn nó ý nghĩa và nó giá trị hơn.
11: Người dân ở đây rất thân thiện, đáng mến. Họ chào đón chúng tôi nên tôi cảm thấy rất dễ hòa đồng với họ. Còn việc nấu ăn thì hoàn toàn khác biệt so với ở đất nước tôi. Chúng tôi được nấu ăn bằng bếp củi, được hướng dẫn cách làm món ăn, vừa nấu nướng vừa trò chuyện với chủ nhà rất vui vì họ nói tiếng Anh rất tốt. Tôi đã đi du lịch ở nhiều nơi nhưng chưa có nơi nào như ở nơi đây, hoàn toàn không tiện nghi hiện đại nhưng rất tuyệt.
12: Đây là một tour rất hay. Tôi rất thích cánh đồng lúa, những ngôi nhà nhỏ, những con bò, lợn tự do kiếm ăn. Ở đất nước chúng tôi không có khung cảnh như thế này. Đến thăm ngôi làng này, tôi thấy khá là thú vị vì được nhìn thấy những đồ thủ công thêu tay rất tỉ mỉ và thấy mọi người mặc những trang phục rất là đẹp. Tôi chưa có thời gian ở đây lâu, nhưng tôi thấy người dân ở đây khá là thân thiện. Tôi rất thích chỗ này.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những cảm nhận của du khách mà chúng ta vừa nghe cũng là lý do để ngày càng nhiều du khách tìm về Mường Cốc. Và để hiểu sức hấp dẫn của vùng đất này, thì mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên VOV2 đến với Mường Cốc để cảm nhận một hành trình không chỉ khám phá cảnh sắc mà còn chạm đến những giá trị văn hóa đang được gìn giữ trong từng nếp nhà, từng câu chuyện và từng trải nghiệm của người dân bản địa.
0: Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng cồng chiêng của đồng bào Mường ngân lên, lúc trầm hùng, lúc ra diết, như lời chào dành cho những vị khách phương xa. Thanh âm ấy không chỉ đánh thức ký ức về một miền văn hóa lâu đời, mà còn mở ra hành trình khám phá Mường Cốc, điểm đến du lịch cộng đồng mới của Hà Nội, nơi thiên nhiên và bản sắc văn hóa vẫn được gìn giữ vẹn nguyên. Ông Phạm Trọng Của, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức cho biết.
1: Khu vực Mường Cốc thì được thiên nhiên ban tặng cho cái cảnh quan tự nhiên núi non hồ nước rất là đẹp. Thế và đặc biệt ở đây thì còn lưu giữ được các cái phong tục, các cái văn hóa truyền thống thể hiện qua các trang phục cũng như là các công cụ, dụng cụ và ngôn ngữ thì cũng được lưu truyền.
0: Không có những khu nghỉ dưỡng sang trọng hay dịch vụ giải trí hiện đại, sức hút của Mường Cốc nằm ở chính sự nguyên sơ. Ở đây, mỗi ngôi nhà sàn, mỗi hàng rào tre, mỗi bếp lửa đều kể một câu chuyện về văn hóa Mường đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chị Nguyễn Hải Yến, chủ farmstay Gió Núi cho biết.
13: Sinh ra và lớn lên ở Mường Cốc thì tôi nghĩ rằng là những cái nếp nhà sàn, những tiếng cồng chiêng hoặc những chiếc cối đá cũ kỹ và những món ăn truyền thống hoặc là những câu chuyện của cha ông mình chính là những giá trị vô cùng quý giá mà không phải nơi nào cũng còn giữ gìn được đâu ạ. Mỗi lần mà tôi nhìn thấy du khách say mê lắng nghe những câu chuyện của người Mường rồi họ thích thú bên những chiếc cối đá cũ kỹ thì tôi mới thấy rằng trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và trao đi những giá trị ấy cho những thế hệ mai sau. Chúng tôi luôn mong muốn xây dựng một không gian để du khách có thể sống chậm lại, được chạm vào thiên nhiên, được trải nghiệm văn hóa Mường một cách chân thực nhất.
0: Với 18 hành trình trải nghiệm đa dạng và định hướng trở thành điểm đến net zero của Hà Nội, Mường Cốc mang đến cho du khách nhiều lựa chọn để khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa theo cách gần gũi nhất. Tại đây, du khách có thể hóa thân thành người Mường trong chương trình Một Ngày Làm Người Mường, khoác lên mình trang phục truyền thống, học những câu giao tiếp bằng tiếng Mường, cùng người dân chế biến các món ăn đặc trưng, thưởng thức tiếng cồng chiêng, làn điệu dân ca mộc mạc và tìm hiểu nếp sống của đồng bào. Bên cạnh đó là những cung đường đạp xe, trekking, xuyên qua núi đồi, đồng ruộng và bản làng giúp mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá mà còn là dịp để thư giãn, tái tạo năng lượng và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp bình yên của vùng đất Mường Cốc. Chị Nguyễn Thu Hà, du khách Hà Nội chia sẻ.
14: Điều mà khiến tôi thích nhất khi đến với Mường Cốc đó là cái cảm giác yên bình và gần gũi. Mặc dù là khách nhưng mà người dân ở đây đón tiếp tôi giống như là kiểu người trong nhà ấy. Ở đây thì tôi được mặc trang phục Mường này, học cách đồ xôi, nướng cá và được nghe những tiếng cồng chiêng ở giữa sân nhà sàn. Đối với tôi thì đây là những trải nghiệm thú vị, khác hẳn với cái việc mà đến chỉ để chụp ảnh rồi đi về.
0: Khi màn đêm buông xuống, khoảng sân trước nhà sàn trở nên rộn ràng hơn với những thanh âm cồng chiêng. Trong ánh lửa bập bùng, những điệu múa truyền thống được tái hiện không phải như một màn biểu diễn đơn thuần, mà là nét sinh hoạt văn hóa vốn gắn bó với đời sống của người Mường. Những trải nghiệm giản dị ấy lại trở thành điều níu chân du khách. Chị Linh Chi và Hồng Nga, du khách, chia sẻ cảm nhận.
15: Tôi thấy điều làm nên sức hút đặc biệt của Mường Cốc là mỗi một trải nghiệm ở đây thì đều được bắt đầu từ chính con người nơi đây. Người dân ở đây thì họ không chỉ đón tiếp du khách mà họ còn tự trở thành những cái đại sứ văn hóa để họ kể được những câu chuyện về bản Mường này, về nếp sống của họ mà họ đã dày công gìn giữ suốt bao nhiêu thế hệ qua. Và đến đây tôi với tư cách là một du khách thì tôi cảm thấy là tôi không thể đứng ngoài để quan sát được mà tôi đã hòa tan vào nhịp sống của cộng đồng. Và tôi nghĩ rằng đây chính là một cái nơi mà du khách đang tìm kiếm những cái trải nghiệm chân thực thay vì những cái dịch vụ mà được dàn dựng.
16: Trải nghiệm thì ví dụ như là tham gia các cái chương trình văn nghệ như là nhảy sạp này, rồi múa hát cùng với bà con nhân dân ở địa phương. Ở đây thì có một cái điều cũng rất là đặc biệt là người dân ở đây rất là mến khách. Khi mà du khách mà có một cái yêu cầu gì đấy là trong cái khả năng là bà con sẵn sàng giúp đỡ.
0: Giữa nhịp sống hàng ngày hối hả, đôi khi điều du khách tìm kiếm không phải là những công trình đồ sộ hay dịch vụ xa hoa, mà đơn giản là một nơi để hòa mình vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, lắng nghe tiếng chiêng Mường vang vọng giữa núi đồi và cảm nhận sự chân thành của những người dân bản địa.
4: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo trên sóng VOV2 và trên trang web vov2.vn.
17: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 11.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Chúng ta cùng vỗ tay và hát lại bài
2: The Color Song.

0: Hôm nay chúng ta đến thăm nhà bạn Jack ở một vùng ngoại thành London. Các con lấy một tờ giấy khổ A4 và hộp bút chì màu để vẽ nhé. Sẵn sàng chưa? Các con sẽ vẽ một ngôi nhà ở giữa tờ giấy. Ngôi nhà có những gì các con biết không? Nó có tường nhà, tiếng Anh là
1: wall. Wall.
0: Có mái nhà, tiếng Anh là
1: roof. Roof.
0: Và có sàn nhà, tiếng Anh là
1: floor. Floor.
0: Có trần nhà, tiếng Anh là
1: ceiling. Ceiling.
0: Có cửa sổ, tiếng Anh là
1: window. Window.
0: Có cửa ra vào, tiếng Anh là
1: door. Door.
0: Bây giờ chúng ta cùng vẽ ngôi nhà của Jack. Các con vẽ bằng bút chì đen.
1: Start.
0: Vẽ một hình vuông ở giữa trang giấy. Trong hình vuông này, hai cạnh đứng là tường. Nghe và đọc theo nào.
1: Wall. Wall.
0: Trong hình vuông này, cạnh nằm ngang ở dưới gọi là sàn nhà. Các con nghe và đọc theo cô Cynthia.
1: Floor. Floor.
0: Cạnh nằm ngang ở trên gọi là trần nhà. Các con nghe và đọc theo.
1: Ceiling. Ceiling.
0: Bây giờ chúng ta vẽ mái nhà, hai gạch chéo ở trên.
1: Ceiling.
0: Chỉ vào mái nhà. Các con nghe và đọc theo.
1: Roof. Roof.
0: Bây giờ vẽ cửa ra vào, bên trong hình vuông, ở sát sàn nhà. Các con nghe và đọc theo.
1: Door. Door.
0: Chúng ta vẽ hai cửa sổ bên trên cửa ra vào, ở hai bên nhé. Nghe và đọc theo nào.
1: Window. Window. Talk.
0: Thế là chúng ta có ngôi nhà của Jack rồi đấy. Các con chỉ vào từng bộ phận của ngôi nhà và nói tên của nó nhé. Chỉ vào hai bức tường.
1: Wall. Wall.
0: Chỉ vào sàn nhà.
1: Floor. Floor.
0: Chỉ vào trần nhà.
1: Ceiling. Ceiling.
0: Chỉ vào mái nhà.
1: Roof. Roof.
0: Chỉ vào cửa ra vào.
1: Door. Door.
0: Chỉ vào cửa sổ.
1: Window. Window.
0: Các con thân mến, chuẩn bị bút chì màu đi nào. Cô Cynthia sẽ đọc tên một bộ phận trong nhà và nói tên màu

0: của nó. Con tô màu theo lệnh của cô nhé. Ví dụ,
1: wool, yellow.
0: Thì con nhắc lại,
1: wool, yellow.
0: Rồi kẻ màu vàng đè lên hai bức tường hai bên. Các con rõ chưa? Chúng ta bắt đầu.
1: Start. Walls, yellow. Ceiling, yellow. Floor, brown. Roof, red. Door, green. Windows, blue. Very well.
0: Đây là ngôi nhà của Jack đấy. Chúng ta nói
1: Jack's house. Jack's house.
0: À, đấy là ngôi nhà, nhưng bên cạnh
1: Jack's house
0: còn có một cái cây. Con vẽ thêm vào nhé.
1: Start.
0: Cây màu gì các con?
1: Green. Green.
0: Đằng trước
1: Jack's house
0: còn có một vườn hoa. Các con vẽ đi nào. Hãy vẽ một hình bình hành trước cửa.
1: Jack's house.
0: Đấy là vườn hoa.
1: Garden. Garden.
0: Bây giờ các con có một phút để vẽ và tô màu các cây hoa trong vườn của
1: Jack's house. Chant.
0: Các con thân mến, cô biết một bài văn vần về
1: Jack's house.
0: Chúng ta cùng đọc nhé. Trước hết nghe cô Cynthia đọc một lượt.
1: Look, Jack's house. Look at the walls. Nice. Look at the floor. Nice. Look at the ceiling. Nice. Look at the roof. Nice. Look at the door. Nice. Look at the windows. Nice. There, the tree. Nice. Look, there, the garden. Oh, nice flowers. I like flowers. I like Jack's house.
0: Các con trông kìa, mấy bạn quen của chúng ta đến thăm.
1: Jack's house.
0: Đi đầu là
1: Puppy. Hello, hello. Quack, quack, hello. Meow, meow, hello. Squawk, squawk, hello. Chirp, chirp, hello.
0: Con có nhận ra các bạn không? Chúng ta ra chào các bạn nhé.
1: Hello, puppy. Hello, Lan. Hello, cat. Hello, Lan. Meow. Hello, duck. Hello, Lan. Quack. Hello, parrot. Hello, Lan. Squawk. Hello, bird. Hello, Lan. Chirp.
0: Con mời các bạn vào
1: Jack's house.
0: Đi nào.
1: Let's go.

0: play.
1: Bây giờ chúng ta chơi trò chơi. Trò chơi của chúng ta là đưa người vào phòng.
0: Jack's house.
1: Có 8 phòng. Bây giờ đến giờ đi ngủ. Jack xếp cho mỗi người một phòng. Các con nghe Jack nói nhé. Ghi nhớ số phòng của từng người.
0: Lun, room 1. Bird, room 2. Puppy, room 3. Duck, room 4. Parrot, room 5. Cat, room 6. Hats, room 7. And bags, room 8.
1: Y Jack nói, ai có mũ thì để vào.
0: Room 7.
1: Và ai có túi thì để vào.
0: Room 8.

0: Ta bắt đầu chơi. Các con vẽ một ô vuông to, chia làm một phòng. Đánh số từ 1 đến 8. Khi các con nghe thấy cô Cynthia gọi số phòng nào, thì con phải nói to tên người ở phòng đó. Và nếu là con vật, phải nói to tên và tiếng kêu của nó. Ví dụ,
1: 5.
0: Các con nói
1: 5. Parrot squawk.
0: Và sau đó vẽ con vẹt vào ô số 5.
1: Start. Room 2.
0: Các con nói
1: bird chirp.
0: Và vẽ con chim vào phòng số 2.
1: Room 4. Duck quack. Room 8. Bags. Room 3. Room 7. Hats. Room 5. Parrot squawk. Room 6. Cat meow. Room 1. Lun.
0: Phòng này dành cho con đấy. Vẽ gì vào đấy nào? Bây giờ cô Cynthia sẽ đọc lại. Các con xem mình vẽ có đúng không nhé.
1: Room 2. Bird chirp. Room 4. Duck quack. Room 8. Bags. Room 3. Puppy. Room 7. Hats. Room 5. Parrot squawk. Room 6. Cat meow. Room 1. Lần.
0: Các con vẽ đúng được mấy phòng? Tốt lắm!

0: Các con thân mến, để kết thúc bài học hôm nay, các con vẽ nhà của con nhé. Nhà của con có mấy cửa ra vào? Có mấy cửa sổ? Có mấy phòng? Bây giờ chúng ta cùng vẽ nhé. Các con vẽ theo mệnh lệnh của cô Cynthia.
1: Two walls, one ceiling, one floor, one roof.
0: Giả sử nhà con có một cửa ra vào, con vẽ.
1: One door.
0: Giả sử nhà của con có ba cửa sổ, con vẽ.
1: Three windows.
0: Nếu nhà con có cây bên cạnh, thì con vẽ.
1: One tree.
0: Tốt lắm! Bây giờ các con tô màu theo mệnh lệnh của cô Cynthia.
1: Brown door. Yellow windows. Red roof. Green walls. White ceiling. Blue floor. Green tree.
0: Để phục vụ cho bài sau, đề nghị các vị phụ huynh chuẩn bị cho trẻ một con xúc xắc. Bye bye!
1: Bye!
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 52 với chủ đề Tổ chức hôn lễ ở Pháp như thế nào?
1: Comment se marier en France?
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới sau.
1: Un empêchement légal.
0: Phản đối một cách hợp pháp.
1: Personne de saint d'esprit.
0: Người đủ tư.
1: Personne de saint d'esprit.
0: Người đủ tư cách.
1: Une tenue de noces.
0: Trang phục hôn lễ.
1: L'acte de mariage.
0: Giấy hôn thú.
1: Le rite civil ou religieux.
0: Nghi lễ

0: Các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa. Bây giờ mời các bạn nghe lại cả bài một lần nữa.
1: En France, civile ou religieuse, toute cérémonie de mariage est publique. S'il y a un empêchement légal d'un tiers au moment de la cérémonie, l'engagement marital est annulé tout de suite. La mairie et l'église n'acceptent d'unir que deux personnes majeures, célibataires, de sexe différent, saints d'esprit, qui n'ont pas de lien de parenté. Pour effectuer le mariage civil, est ou religieux, les deux personnes sont obligées de justifier de leur état civil et mental en présentant des examens plusieurs jours avant la cérémonie. De plus, il faut généralement pour chacun d'eux au moins un témoin. Les personnes dont la présence est obligatoire au cours de la cérémonie sont les deux mariés et les deux témoins. Mais comme le mariage est un des événements les plus importants dans la vie des Français, selon la tradition, les proches et les amis des mariés y sont invités. Traditionnellement, le mariage civil est célébré à la mairie de la fiancée, mais il est possible de choisir la ville où réside l'un des mariés ou l'un des parents, à condition que l'un des deux y soit domicilié depuis plus d'un mois avant la publication des bans. Le mariage religieux est célébré à l'église appartenant à la paroisse de la mariée. En cas de mariage religieux, la formalité civile a lieu souvent quelques jours avant la cérémonie religieuse, la veille, ou au plus tard le matin ou en début d'après-midi, juste avant la célébration religieuse. L'usage veut que le mariage civil ne réunisse que les parents des mariés et leurs témoins lorsqu'il est suivi par le mariage religieux. Mais si les deux futurs mariés refusent l'engagement religieux, la cérémonie civile prend davantage de solennité et peut rassembler une assistance plus étendue. Les deux familles amènent les deux jeunes à l'entrée de la mairie ou à celle de l'église. Là, on entre dans la salle de cérémonie selon l'ordre suivant. La jeune fille et son père, le garçon et sa mère, les témoins, les parents, la famille, les proches amis. Pourtant, l'ordre peut être inversé et la mariée peut entrer en dernier au bras de son père, suivie des enfants d'honneur. La tenue la plus solennelle est toujours destinée à la cérémonie religieuse. En cas de seule cérémonie civile, les deux jeunes mariés portent une tenue de noces qu'ils ont choisie. Habituellement, après la signature des deux mariés et de leurs témoins concernant l'acte de mariage, vient alors le moment des félicitations et une quête est toujours faite pour les œuvres sociales de la mairie. Quel que soit le rite civil ou religieux, les invités sont toujours priés de garder le silence pendant le déroulement de la cérémonie. On ne chuchote pas, on ne hèle pas quelques participants reconnus, on s'efforce de modeler son attitude sur celle de l'assemblée, surtout lors de la cérémonie religieuse.
0: Bây giờ mời các bạn chuyển sang phần luyện tập. Hãy dựa vào nội dung của bài khóa vừa học để lựa chọn câu trả lời đúng. Hãy tự làm bài rồi nghe đáp án sau tiếng pip.
1: D'après le texte, laquelle de ces informations est correcte? A. La polygamie est interdite en France. B. La monogamie n'est pas respectée en France. C. L'homosexualité est légale en France. A. La polygamie est interdite en France. Parmi ces personnes, qui ne doit pas être légalement présent à la cérémonie de mariage? A. Les mariés. 2. Les témoins choisis. 3. Les parents des mariés. 3. Les parents des mariés. Traditionnellement, les Français célèbrent A. La cérémonie religieuse avant la cérémonie civile. B. La cérémonie civile avant la cérémonie religieuse. Ou C. La cérémonie civile après la cérémonie religieuse. B. La cérémonie civile avant la cérémonie religieuse. Quelle est la bonne attitude à respecter durant une cérémonie de mariage en France? A. Refuser de participer à la quête sociale pour les activités de la mairie. B. Montrer une amie d'enfance du doigt. Ou C. Participer à la quête sociale en faveur des œuvres de la mairie. C. Participer à la quête sociale en faveur des œuvres de la mairie.
0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các bạn thân mến, với truyền thống gần 70 năm, công ty cổ phần hãng phim hoạt hình Việt Nam đã mang đến cho thiếu nhi nước nhà nhiều thế hệ gần 1.000 bộ phim ý nghĩa, giàu nhân văn và bản sắc văn hóa Việt.
4: Trong dòng chảy phát triển, công ty cổ phần hãng phim hoạt hình Việt Nam luôn chú trọng đến các bộ phim thuộc chủ đề lịch sử, chiến tranh cách mạng, khơi dậy tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong mỗi búp măng non.
3: Làm phim hoạt hình về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng vẫn đang được các biên kịch, đạo diễn dành nhiều tâm huyết như thế nào? Bây giờ, chúng mình cùng chị Thúy Quỳnh gặp gỡ nhà biên kịch Phạm Thị Thanh Hà, trưởng phòng kịch bản, công ty cổ phần hãng phim hoạt hình Việt Nam để nghe cô chia sẻ nhé.
5: Vâng, xin chào nhà biên kịch Phạm Thị Thanh Hà.
6: Vâng, xin chào Thúy Quỳnh và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đầu tiên thì nhà biên kịch Phạm Thị Thanh Hà chia sẻ với các thính giả đang nghe chương trình là hiện nay hãng phim hoạt hình Việt Nam đã và đang có những cái việc làm ra sao trong đẩy mạnh những bộ phim mang đề tài văn hóa lịch sử, chiến tranh cách mạng đến với các bạn nhỏ.
6: Hãng phim hoạt hình Việt Nam là một đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hãng thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho là sản xuất các bộ phim hoạt hình để phục vụ thiếu niên nhi đồng. Và một trong những cái nhiệm vụ hàng đầu đó là giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng bằng những cái tác phẩm phim hoạt hình của mình. Và đề tài của hãng phim hoạt hình Việt Nam đang làm rất là trải rộng. Nó không chỉ phục vụ cho đời sống học tập, vui chơi giải trí của các em mà còn cái nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đó là giáo dục bồi dưỡng lòng yêu nước, lịch sử chiến tranh cách mạng là một trong những cái mảng đề tài mà chúng tôi luôn chú trọng. Và không chỉ trong thời gian gần đây mà trong quá trình suốt hơn 60 năm của hoạt hình Việt Nam, đây là một mảng đề tài quan trọng luôn được chúng tôi tập trung để thực hiện. Trong khoảng 1-2 năm gần đây, hãng phim hoạt hình Việt Nam có rất nhiều bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng mà được các em nhỏ chào đón, được khán giả rất là quan tâm. Một trong những cái bộ phim đó thì gây ấn tượng cho khán giả đó là những cái chùm phim về Điện Biên Phủ, Lời Hứa Điện Biên, Chiếc Xe Thồ Điện Biên trong cái đợt A70. Gần đây thì có cái bộ phim Chú Bé Lót Chót làm về cái hình tượng các em bé trong thời kỳ chống Pháp, với cái hình tượng trong bài thơ Chú Bé Lót Chót của nhà thơ Tố Hữu. Và bộ phim đã được giải Bông Sen Bạc trong liên hoan phim vừa rồi. Rồi hàng loạt các bộ phim như là phim Đoàn Tàu Thống Nhất, rồi các cái bộ phim kỷ niệm những ngày thành lập quân đội nhân dân như Kỷ Vật Của Người Lính. Rồi là đúng trong dịp này có những cái bộ phim kỷ niệm ngày ký Hiệp định Geneva, Em Bé Hiền Lương. Và rất là nhiều các bộ phim mà chúng tôi đã sản xuất để phục vụ những đợt lễ kỷ niệm. Người lớn có những cái tác phẩm dành cho người lớn, trẻ em cũng phải có những cái tác phẩm dành cho trẻ em để hòa cùng cái nhịp đập của non sông trong những cái ngày lễ trọng đại này.
5: Vâng ạ, hàng năm thì hãng phim hoạt hình Việt Nam cũng đều có những đợt huy động kịch bản từ các nhà biên kịch để phục vụ làm phim. Thì với thời gian gần đây, hãng phim hoạt hình có nhận được nhiều những kịch bản phim thuộc đề tài văn hóa, lịch sử, chiến tranh cách mạng của các nhà biên kịch không ạ?
6: Gần đây thì hòa chung với cái không khí của cả nước trong các cái đợt ví dụ như là A50, A70, A80 thì hãng phim hoạt hình Việt Nam cũng đẩy mạnh những cái sáng tác về đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng. Và chúng tôi nhận được rất là nhiều các cái kịch bản của các cái tác giả từ khắp nơi, nhiều độ tuổi tham gia viết về cái đề tài chiến tranh cách mạng. Ví dụ như là gần đây thì chúng tôi có một bộ phim, đấy là phim Những Viên Bi Sắc Màu của một cái biên kịch là một cựu chiến binh, một anh đại tá công binh. Và anh ấy đã làm cái bộ phim về những viên bi sắc màu, là những cái trò chơi bắn bi của trẻ em cái thời chiến tranh. Và qua mỗi viên bi là một cái lăng kính, một cái cách nhìn chiến tranh của trẻ thơ. Và trong cái bộ phim đấy thì nó có nhiều các cái hình ảnh biểu tượng và nó nói về chiến tranh, cái nỗi đau của chiến tranh nó rất là hình tượng, để tránh cho các trẻ em khi mà chỉ cần biết về chiến tranh thôi, nhưng mà cũng không quá sa đà vào những cái cảnh chết chóc đau thương, nhưng mà phải để cho các em biết được một cái thời mà đã trải qua, và để cho các em từ những cái ấn tượng của bộ phim thì các em sẽ phải đi đọc về lịch sử và tự tìm hiểu. Còn cái người làm phim như chúng tôi chỉ là gieo vào trong các em một cái cảm xúc, một cái hình ảnh nào đó để cho các em có thể là quan tâm đến những cái thời kỳ lịch sử đấy, để đi tìm, để đọc, để hiểu.
5: Với vai trò là người viết thì chị có khi nào mà nghe những cái tâm sự chia sẻ của các họa sĩ, các đạo diễn của những cái bộ phim hoạt hình chia sẻ là làm sao để mà biến những cái kịch bản về đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng gần gũi và nó thu hút được các em nhỏ không?
6: Thực ra chúng tôi làm một bộ phim thì cái ekip làm phim của chúng tôi nó là một cái ekip khép kín và hoạt động cực kỳ là nhịp nhàng, bởi vì là từ người viết, người biên tập cho đến người vẽ hoạt hình, nó có cái đặc biệt là nó rất tỉ mỉ, công phu, rất là chi tiết, cho nên là từ cái khâu kịch bản đến khâu viết đến khâu vẽ nó phải cực kỳ là gắn kết, cho nên chúng tôi luôn luôn chia sẻ và tìm những cái phương án để mà mình có thể thể hiện bộ phim một cách tốt nhất. Và cái khó của cái người vẽ ở trong cái phim chiến tranh cách mạng nó chính là cái khó mà cái người viết phải suy nghĩ. Đấy là những cái phim lịch sử chiến tranh là cực kỳ là hoành tráng, viết vẽ phải làm sao nó phải lên được cái chất của chiến tranh, lên được cái tinh thần của chiến tranh trong cái điều kiện của chúng ta thể hiện là nó cũng rất là khó khăn. Cho nên là mọi việc đều phải rất là chặt chẽ, chỉn chu, công phu, và từng khâu một nó phải đều có rất là quy chuẩn, cho nên là

0: về phim chiến tranh cách mạng, những cái người làm ngoài cái việc giỏi về nghề còn phải giỏi về lịch sử. Và luôn luôn chúng tôi rất là cẩn trọng trong cái việc truyền đạt những cái thông tin về mặt lịch sử, về mặt tư tưởng, làm sao để thể hiện thì phù hợp với cái nhận thức và cái cách tiếp cận của giới trẻ bây giờ. Thì còn quan trọng nữa là làm sao bảo đảm được những cái yếu tố hoạt hình ở trong bộ phim, đấy là cái sự bay bổng, cái chất thơ, cái hình tượng ở trong mỗi cái hình ảnh, mỗi cái khuôn hình. Khi một bộ phim mà đã thể hiện được đầy đủ các cái yếu tố về nội dung tuyên truyền, về những câu chuyện nó mang cái chất lịch sử, được thể hiện bằng một cái ngôn ngữ hoạt hình với những cái hình tượng rất là đẹp, với những cái hình ảnh để lại ấn tượng cho trẻ em, thì những người thực hiện bộ phim như chúng tôi mới có thể yên tâm.
1: Nhà biên kịch Phạm Thị Thanh Hà có thể bật mí với các bạn nhỏ là trong thời gian tới thì các bạn nhỏ sẽ được thưởng thức những bộ phim về đề tài văn hóa lịch sử chiến tranh cách mạng nào của hãng phim hoạt hình Việt Nam?
0: Thực hiện cái chủ trương luôn luôn chú trọng vào cái đề tài chiến tranh cách mạng, thì trong năm 2026 thì chúng tôi cũng đang tiến hành một số bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng. Một trong những bộ phim đó là phim Con voi trong rừng cọ. Đó là một bộ phim khá thú vị về cái hình tượng, cái khẩu pháo của các chú bộ đội ở trong rừng cọ đã đánh ngăn chặn máy bay giặc Mỹ để bảo vệ các em nhỏ một cuộc sống bình yên. Và cái hình tượng đó như cái hình tượng một cái con voi vươn cái vòi lên cao để bảo vệ. Đấy là một trong những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng mà chúng tôi đang thực hiện. Ngoài ra thì cũng có một số bộ phim nữa về các cái đề tài về y bác sĩ ở trong chiến tranh cách mạng, rồi làm liên lạc. Với những cái bộ phim đấy thì chúng tôi cũng đang rất là nỗ lực để mà thực hiện, để hy vọng là có thể ra mắt sớm cho khán giả vào dịp cuối năm nay.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn nhà biên kịch Phạm Thị Thanh Hà.
0: Xin cảm ơn Thúy Quỳnh và thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Góc hài hước tuổi thơ, xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
3: Các bạn ơi, trong góc hài hước tuổi thơ tuần trước, Tí và Tèo đã vô tình viết nên câu chuyện Cây tre trăm đốt thời A Còng.
4: Liệu anh chàng Tí có khắc xuất được không? Chúng mình cùng nghe phần kết tiểu phẩm Cây xanh du ký nhé.
5: Một lúc sau, mẹ của Tí vẫn không thấy con lên nhà. Chung điện thoại vang lên. Mẹ của Tí nhận được cuộc gọi từ bác tổ trưởng tổ dân phố.
6: Vâng, alo, alo, bác tổ trưởng ạ.
7: Cô cho em xuống nói với cháu Tí,
6: vâng,
7: di chuyển lên nhà,
6: vâng,
7: để
6: ạ,
7: nhóm làm hàng rào bảo vệ cây tiến hành công việc. Chứ tôi nói thế nào cũng không được đấy. Mồ hôi thì đầm đìa ướt hết cả áo rồi, mà nói thế nào các cháu nó vẫn không rời khỏi cái cây.
6: Thôi chết. Vâng, vâng, vâng, em xuống ngay đây bác ạ. Giời ạ, con với chặt cái, tội bướng với lì là không ai bằng đâu.
5: Mẹ của Tí vội chạy xuống dưới đường, thì tá hỏa thấy Tí mồ hôi ướt áo, tay vẫn bám vào ngọn cây, y như lúc gặp Tí, cách đó một tiếng. Bên cạnh là bác tổ trưởng tổ dân phố và mấy người công nhân.
6: Tí,
8: dạ,
6: con làm gì thế? Con có lên nhà ngay không thì bảo nào.
8: Con không lên được ạ.
6: Sao lại không lên được?
7: Tôi nói thế nào, cháu nó cũng không nghe lời. Trong khi cháu Tèo thì kêu nóng quá, không chịu được, lên nhà từ nãy rồi đấy.
6: Nào, nhanh, con đứng dậy, đi lên nhà ngay cho mẹ.
8: Ôi, mẹ.
6: Ôi trời đất ơi.
8: Hả?
6: Sao con lại bứt theo cái ngọn cây thế hả Tí?
8: Con có bứt theo cái ngọn cây đâu ạ. Tại cái ngọn cây nó cứ dính vào tay con, không chịu nhả mẹ ạ.
6: Dính vào tay con à? Mà sao con lại dán keo vào cây thế này?
7: Sao cháu lại nghịch ngợp, phá hoại cây xanh như thế này hả Tí?
6: Cháu trả lời bác đi.
8: Cháu đá bóng, không may làm gãy ngọn cây. Cháu lấy keo con voi dán vào xem có được không? Mà keo dính vào tay cháu mấy tiếng liền. Cháu không dám nhúc nhích gì cả.
7: Trời ạ, hóa ra lại như thế cơ.
6: Khổ quá, xin lỗi bác. Trời, con với chả cái, con xin lỗi bác đi.
8: Cháu xin lỗi bác ạ.
6: Dạ, em xin lỗi bác. Nhà em sẽ về dặn dò lại cháu và hứa sẽ chăm sóc cây hồi phục, phát triển tốt lại ạ. Thôi, mong các bác bỏ qua cho cháu ạ.
7: Thôi được rồi, thế này nhá.
6: Vâng.
7: Các bác tổ dân phố sẽ kiểm tra cây định kỳ, xem cháu chăm sóc cây đến đâu, Tí nhá.
8: Vâng ạ.
5: Tèo lên nhà Tí

0: Định rủ tí đi chơi.
1: Tí ơi.
2: Dê, vẫn nhớ đến bạn cơ à? Thấy bạn gặp hoạn nạn, chạy nhanh hơn cả ma đuổi đấy.
1: Nóng quá, ai mà chịu được bằng mặt trời ấy chứ vậy. Mà cậu xách bình tưới đi đâu ấy này?
2: Đi tưới cây chứ còn đi đâu nữa?
1: À, tớ đi đâu? Hóa ra mấy hôm nay chăm cây nên là im ắng quá.
2: Tớ phải đi chăm cây, cho nó xanh tốt, lên ngọn trở lại. Không là tập xác định với bố mẹ tớ đấy.
1: Đây, để tớ đi tưới cùng cậu.
0: Bên bồn cây, Tí lo lắng nói với Tèo.
2: Này Tèo ơi, sao cái chỗ ngọn cụt cụt này nó cứ đen đen héo héo thế nào nhở?
1: Chắc không héo đâu, có khi là cái nhựa nhựa gì đó của cây nó khô lại mà, không sao đâu.
2: Sẽ lại có mấy cái lá vàng này.
1: Chắc là lá vàng này nó lớn tuổi, nó già rồi, rồi xong rồi nó lại ra lá mới.
2: Thật không?
1: Thì tớ đoán thế, cậu tưới nước đi, hồi lắm á.
2: Ôi, thần cây phù hộ cho con chăm cây tươi tốt khỏe mạnh, ra lá non chồi mới. Nghe rõ lời thỉnh cầu của con nhớ chưa? Ui giời ơi.
0: Vậy là từ đó, hôm nào Tí cũng ra thăm và chăm chút cho cây. Và một hôm, trên đường đi học về, Tí lại ghé vào thăm cây.
1: Này Tí, cậu chạy đi đâu đấy?
2: Tớ ra thăm cây.
1: Cậu thăm nó nhiều thế, không khéo nó cũng chóng cả mặt rồi, héo cả lá đấy.
2: Ôi này Tèo ơi, cây nảy mầm trên ngọn này rồi này. Hai ngọn hẳn hoi luôn, thấy không?
1: Đâu, để tôi xem nào.
2: Ui,
1: Ồ, đúng
2: sướng quá, cuối cùng mình cũng làm được rồi. Sướng thế nhở?
1: nhờ. Thế này, đợi người ta với, sao chạy nhanh thế nhờ.
2: Cuối cùng cây cũng lên mầm rồi. Cảm ơn thần cây. Cây của con lên mầm rồi mẹ ơi. Mẹ ơi.
3: Cái gì đấy hả Tí? Có chuyện gì mà cậu cả của mẹ reo hò ầm ĩ từ dưới sân lên nhà thế?
2: Mẹ ơi.
3: Hả?
2: Mẹ còn nhớ cái cây không?
3: Mẹ nhớ.
2: Cái cây
3: Sao
2: của
3: rồi?
2: con ý, lên mầm rồi mẹ ơi. Hẳn hai ngọn liền.
3: Hai ngọn cơ à?
2: Vâng. Mà
3: Ờ.
2: đảm bảo là không cây nhà ai có hai ngọn như nhà mình luôn.
3: Thôi được rồi, thế là tốt. Nhưng để mầm mới vươn khỏe, con cũng cần chăm sóc lâu hơn nữa đấy nhá.
2: Vâng, con biết mà mẹ.
3: Ừ.
2: Chăm cây, thấp thỏm chờ đợi từng cái mầm vươn lên. Con mới thấy để có được bóng mát không dễ tẹo nào.
3: Đấy, con thấy chưa?
2: Vâng, cây xanh giúp con người có bóng mát, có oxy. Con người thì cũng phải biết yêu cây, chăm
3: Ừ.
2: cây, có đúng không mẹ?
3: Đúng rồi, con biết suy nghĩ như vậy là mẹ rất vui.
2: Vâng, hôm nào bố mẹ cho con về quê, con xin bà một khoảnh vườn trồng cây cho mẹ xem, mẹ nhá.
3: Nhất trí, con trai mẹ.
4: Các bạn thân mến, phần kết tiểu phẩm Cây xanh du ký của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay.
5: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Biên tập viên Thúy Quỳnh, kỹ thuật viên cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
6: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
7: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
6: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
7: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Biên tập viên Nho Trung và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh và thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mới đây, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ, gọi tắt là Trung tâm Marine, đã đưa ra 5 đề xuất nhằm gỡ những nút thắt trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những đề xuất này đã nhận được phản hồi tích cực từ Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Vậy nội dung của những đề xuất này là gì? Được đưa ra dựa trên cơ sở nào? Và nếu được triển khai thì những đề xuất này sẽ mang lại hiệu quả gì trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ? Bàn về vấn đề này thì chúng tôi đã mời tới phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam bà Ngô Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Marine.
3: Xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ.
2: Vâng, trước tiên thì xin được cảm ơn bà Thúy Hằng đã tham gia chương trình với chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ quý vị và các bạn có thể gọi tới số máy

0: 0243 826 5656 và 0243 826 5566 để trực tiếp nêu câu hỏi hoặc là chia sẻ ý kiến với chương trình. Vâng, thưa quý vị và các bạn và thưa khách mời của chương trình, để bắt đầu cuộc bàn luận hôm nay thì chúng tôi xin được tóm lược nội dung cơ bản của năm đề xuất mà Trung tâm Marine gửi tới Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính Hải cốt Liệt sĩ.
1: Đề nghị ưu tiên thực hiện việc rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh, mất tích để hình thành một nguồn dữ liệu thống nhất dùng chung.
2: Tiếp tục rà soát đồng bộ dữ liệu giữa cơ quan quản lý người có công ở Trung ương, các địa phương và dữ liệu thực tế tại các nghĩa trang liệt sĩ. Phân loại chi tiết từng nhóm mộ theo mức độ đầy đủ của thông tin, tình trạng hồ sơ và khả năng xác định danh tính để lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp, tránh dàn trải nguồn lực.
1: Ưu tiên xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng, xây dựng quy trình và bộ tiêu chí thống nhất về xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng.
2: Ban hành cơ chế phối hợp linh hoạt, tạo điều kiện để các nguồn lực xã hội tham gia hiệu quả hơn vào quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.
1: Xây dựng một cơ sở dữ liệu số quốc gia thống nhất về quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, liệt sĩ và mộ liệt sĩ, kết nối dữ liệu của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, các địa phương, nghĩa trang liệt sĩ và các nguồn tư liệu xã hội.
0: Thưa bà Thúy Hằng ạ, cả hệ thống chính trị và người dân cả nước đang dồn sức để triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh và thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Với trung tâm của mình thì cùng với các hoạt động ở trên thực địa thì mới đây trung tâm Marine còn gửi đến Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà 5 đề xuất với mục đích là nâng cao hiệu quả của chiến dịch này. Thì bà có thể cho biết là những cái đề xuất này thì được đưa ra dựa trên cơ sở nào ạ?
3: Năm cái đề xuất mà trung tâm vừa mới kiến nghị đến Phó Thủ tướng thì được căn cứ vào thứ nhất là cái kinh nghiệm của cá nhân tôi là người đã có 22 năm trong cái việc mà tìm kiếm thu thập cũng như là tổ chức các cuộc tư vấn lưu động cho các gia đình liệt sĩ. Ngoài ra thì chúng tôi đã có 14 năm trong cái kinh nghiệm trong cái việc mà xác định hải cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Bên cạnh đấy thì rất là may mắn là trung tâm Marine là cái đơn vị là hiện nay đang có đến 900.000 hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, và cái việc mà tiếp xúc trực tiếp với thân nhân liệt sĩ hàng ngày thì chúng tôi thấy rằng là những cái đề xuất chúng tôi đưa ra thì nó rất là hợp lý và nó phù hợp với thực tại hiện nay, và cũng như là nếu những cái đề xuất này mà được quan tâm ý, thì nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cho gia đình liệt sĩ ạ.
0: Vâng, qua thực tiễn tìm thân nhân cho liệt sĩ thì bà thấy cái nút thắt lớn nhất khiến nhiều gia đình hiện nay cùng với hồ sơ và phần mộ hài cốt của các anh hùng liệt sĩ vẫn chưa thể tìm được nhau thì và khớp nối với nhau thì nó nằm ở chỗ nào? Những nút thắt lớn nhất ạ bà?
3: Thực ra là cái việc bà tìm kiếm cũng như là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì rất được Đảng và Nhà nước chú trọng và quan tâm. Tuy nhiên thì trong cái quá trình làm việc thì chúng tôi thấy rằng là các gia đình liệt sĩ rất là khó tiếp cận với những cái nguồn thông tin hiện nay vẫn được coi là những nguồn tài liệu gọi là tài liệu mật. Nên là gia đình liệt sĩ rất là khó được tiếp cận. Và đến khi tiếp cận thì nó lại rất là có vấn đề là cái nguồn dữ liệu đấy về cơ bản là chưa thống nhất. Chưa thống nhất, ví dụ như tôi đang nói là giấy báo tử của liệt sĩ là tên như thế này, nhưng mà trong cái hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trên chiến tranh là có thể chỉ sai sót về tên đệm thôi, hoặc là quê, cái địa danh quê lúc mà liệt sĩ nhập ngũ vào đơn vị và lúc về với quê hương báo tử thì nó chưa có thống nhất. Và đấy là một trong những cái cản trở đầu tiên dẫn đến cái việc mà gia đình liệt sĩ rất khó để mà có thể tìm được cái phần mộ hải cốt của liệt sĩ nhà mình. Thứ hai nữa là cũng phải nhìn nhận lại là dữ liệu về liệt sĩ từ trước đến nay đến tận thời điểm này thì tôi thấy rằng là chưa có một gọi là cái kênh thông tin nào hoặc là một cái phương tiện nào mà công bố đồng bộ danh sách liệt sĩ cũng như phần mộ liệt sĩ để các gia đình có thể tiếp cận với những cái nguồn thông tin như thế này, và đấy là những cái rất là khó khăn. Và thứ ba nữa là cái việc tìm hải cốt liệt sĩ từ trước đến nay không được ai hướng dẫn, không được ai chỉ bảo hoặc là cung cấp bất cứ một cái gì cả, nên gia đình liệt sĩ rất là loay hoay cầm tờ giấy báo tử đi và không biết bắt đầu từ đâu, nên đã dẫn đến rất là nhiều cái hệ lụy mà đến bây giờ thì anh cũng có thể nhìn thấy, ví dụ như là mộ ngoại cảm này hay là như thế nào đấy thì ảnh hưởng rất nhiều đến cả cái công tác quản lý của nhà nước nữa. Thì đấy là những cái mà dẫn đến cái việc mà không tìm được hải cốt liệt sĩ cũng như là không tìm được thông tin có liên quan đến liệt sĩ ạ.
0: Vâng, như vậy có thể nói là rất nhiều những cái khó khăn vướng mắc ở trong cái việc tìm kiếm để mà khớp nối giữa các cái thông tin, đúng không ạ?
3: Dạ.
0: Vâng. Và trong các cái kiến nghị mà bà gửi đến Phó Thủ tướng thì bà có đặt cái việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh mất tích lên hàng đầu, thì điều gì khiến bà tin rằng đây là cái khâu cần phải được ưu tiên đặc biệt ạ?
3: Vâng. Thực ra thì tôi, cái kiến nghị này tôi đã nói đến rất nhiều lần, giải rác ở trong các cuộc nói chuyện hoặc là các cuộc chúng tôi tổ chức họp báo, nhưng đến có lẽ là cũng chưa được, mọi người chưa nhìn nhận đến cái đề xuất này. Trong cái quá trình chúng tôi làm việc ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà tìm liệt sĩ ấy, đầu tiên là phải bắt đầu từ cái gốc. Các gia đình liệt sĩ thì lại đi ngược lại, là đi tìm từ cái ngọn. Có nghĩa là các gia đình liệt sĩ là luôn đi đến các nghĩa trang để tìm kiếm xem có tên của liệt sĩ nhà mình không. Nhưng mà ở Việt Nam thì có hơn 3.000 nghĩa trang, thì tôi không biết là tìm bằng cách đấy thì sẽ tìm như thế nào. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là việc tìm liệt sĩ, chính bản thân tôi là tôi đã đi tìm bác tôi từ cái gốc của gia đình. Nghĩa là phải tìm được xem là liệt sĩ nhà mình là ở đơn vị nào, mất với ai, mất như thế nào, mất ở đâu, và cái công tác tử sĩ có được đảm bảo hay không. Thì luôn luôn trong các cuộc tư vấn của tôi vẫn nói với các gia đình là phải tìm từ cái gốc, có nghĩa là phải đi theo cái con đường hành quân của liệt sĩ. Từ cái con đường hành quân đấy thì mới biết được liệt sĩ nhà mình hy sinh như thế nào, hy sinh ở đâu, thì cái việc mà mình tìm nó mới chính xác. Kể cả mình không tìm được hài cốt nhưng mình cũng an tâm, bởi vì là mình đã đi đúng cái con đường mà liệt sĩ đã đi, và mình đã đến đúng cái đơn vị mà liệt sĩ đã từng chiến đấu và hy sinh, hoặc là đến cái địa bàn mà liệt sĩ đã từng chiến đấu. Thì đấy là cái cách mà tôi nói rằng là cái nguồn dữ liệu của bên quân đội rất là quan trọng cho cái bước đầu đi tìm hải cốt liệt sĩ, cũng như là những thông tin có liên quan đến liệt sĩ ạ.
0: Vâng, cụ thể trong cái quá trình mà bà như dư luận vẫn nói rằng bà đang đi tìm ngược đúng không
3: ạ? Dạ.
0: Vâng, thì trong quá trình hỗ trợ các gia đình và tìm các cái người thân cho các cái ngôi mộ, thì có trường hợp nào mà vì chỉ vì một chi tiết nhỏ trong hồ sơ do chưa thống nhất hoặc là do bị sai lệch khiến việc tìm kiếm đi vào ngõ cụt, hoặc là vừa tốn kém mà vừa không hiệu quả?
3: Anh đang nói là cái khó khăn đấy là của gia đình liệt sĩ hay là đối với
0: tức
3: trung
0: là
3: tâm ạ?
0: Khi mà bà tiếp xúc với người thân nhân của các liệt sĩ đi tìm ấy, thì bà có gặp những trường hợp nào như vậy không ạ?
3: Các gia đình liệt sĩ thì vô cùng khó khăn, không phải một, mà hầu hết khi mà chúng tôi tiếp cận với các gia đình, anh cứ hình dung là chúng tôi là đi tìm ngược, chúng tôi không đi tìm liệt sĩ mà chúng tôi đi tìm thân nhân. Thì khi tôi đến làm việc với các gia đình, hoặc là thậm chí tôi có thể báo cho gia đình là cái ngôi mộ đấy, cái giai điệu đoạn trước chúng tôi báo đến ngôi mộ đấy của gia đình, nhưng trên thực tế ngôi mộ đấy chỉ có tên thôi, không có quê. Và gia đình thì rất là loay hoay, bảo là cô ơi, cô có báo cho tôi là cái ngôi mộ đấy, nhưng mà chúng tôi không có căn cứ, và chúng tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu để chứng minh cái ngôi mộ này là của gia đình nhà tôi. Vấn đề ở đây đối với các gia đình liệt sĩ là họ không được tiếp cận nguồn thông tin. Mình chưa nói gì về các chứng cứ khoa học hay là logic, mà vấn đề là họ không biết làm sao để chứng minh được cái ngôi mộ này của gia đình nhà mình, trong khi trên ngôi mộ chỉ có ví dụ như là Đỗ Tuấn Anh này, hoặc là Hoàng Văn Tuấn này, chỉ có mỗi thông tin như vậy thôi, thì thực sự là gia đình không thể làm gì được nếu không có các cơ quan ban ngành vào cuộc.
0: Vâng, chúng ta đang rất là nỗ lực cố gắng trong việc hệ thống hóa và số hóa cái nguồn dữ liệu, đúng không ạ? Tuy nhiên mà để có thể xây dựng được một cái nguồn dữ liệu thống nhất thì theo bà điều đầu tiên cần thay đổi là gì?
3: Thực ra thì gần đây thì tôi có xem lại rất là nhiều cái văn bản từ năm 1955 đến năm 1983, thì tôi thấy rằng là nhà nước, đảng và chính phủ đã có những cái chỉ đạo rất là kịp thời. Ví dụ như là đã có những cái chỉ thị của bên Bộ Quốc phòng là thống nhất về cái việc quy tập hải cốt liệt sĩ, hoặc là đã có những cái văn bản của Bộ Lao động Thương binh Xã hội là thống nhất về cái việc mà chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu về mộ liệt sĩ tại các địa bàn. Tuy nhiên thì tôi cũng không hiểu là tại sao đến thời điểm này, nếu để cần tìm một cái thông tin về một quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh chính xác thì nó lại rất là khó khăn. Chính vì vậy nên là cái việc mà chuẩn hóa dữ liệu này bây giờ nó cần phải có một cái, tất cả mọi việc đều phải có một cái tiêu chí. Ví dụ anh hình dung là một liệt sĩ, hiện nay chúng tôi đang có những cái trường hợp là một liệt sĩ nhưng lại có đến 4 hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh. Và trong đấy có những hồ sơ quân nhân là nó sai lệch hoàn toàn. Ví dụ như là liệt sĩ, tại sao lại có một hồ sơ là mất năm 1972, nhưng lại cũng có một hồ sơ là mất năm 1973? Và tại sao lại có một hồ sơ lại ghi là mất ở đường 13 Bình Long, nhưng lại có một hồ sơ ghi là mất ở bệnh viện K59? Thì tôi vẫn nói rằng là cái việc chuẩn hóa dữ liệu nó phải được phân cấp, phân quyền. Và cái quan trọng nhất là cái chuẩn hóa cái dữ liệu gốc của ngành quốc phòng ấy, của Bộ Quốc phòng ấy, thì phải do bên quân đội chỉ đạo. Còn bên ngành Bộ Nội vụ thì cái việc chuẩn hóa mộ nó cũng rất là quan trọng. Thực ra là cái việc chuẩn hóa mộ này nó rất là đơn giản, nó không hề phức tạp. Hoặc là bên quân đội cũng vậy, cái việc chuẩn hóa này vô cùng đơn giản, bởi vì chúng ta đã có hệ thống là quân đội đến từ cấp xã. Trước đây là cấp huyện nữa, cấp xã, thì những cái hệ thống này thì bản thân là quân đội là đơn vị ký giấy báo tử. và bản thân quân đội hiện nay cũng đang nắm cái hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, thì cái việc chuẩn hóa hai cái nguồn dữ liệu mà quân đội đang nắm giữ thì quân đội hoàn toàn có thể làm việc nó rất là đơn giản, là phân cấp phân quyền về cho các tỉnh rồi, nhưng mà bây giờ cần phải đề nghị các bộ chỉ huy và các ban chỉ huy quân sự của xã là phối hợp với nhau để mà phân loại, ví dụ như là giấy báo tử như thế này thì cái hồ sơ của liệt sĩ này như thế nào, đồng chí này mất ở đâu, mất ở đơn vị nào, thì cái đấy là hoàn toàn bộ chỉ huy quân sự xã phối hợp với bộ chỉ huy quân sự địa phương và ngành nội vụ là hoàn toàn có thể cung cấp được đến tận gia đình. Thì tôi vẫn nói là cái việc chuẩn hóa dữ liệu cần phải làm được đồng bộ, nhưng mà phải có một cái sự chỉ đạo tổng thể và phải có tiêu chí để cho các bộ phận bên dưới người ta có thể triển khai được ạ.
0: Vâng, và nếu như cái việc chuẩn hóa dữ liệu, đặc biệt là cái việc phân loại liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nếu mà được triển khai một cách đồng bộ bài bản, theo bà thì nó sẽ tạo ra những cái lợi ích gì, trong hiệu quả gì trong cái việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm mà cả nước đang chung tay?
3: Hiện nay chiến dịch 500 ngày đêm thì có cái mục tiêu là cái việc mà xác định hải cốt liệt sĩ, thì chúng ta hình dung là đối tượng của cái mục tiêu này là những liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang. Tuy nhiên mộ có thể là mộ chưa xác định được tên hoàn toàn, có nghĩa là trước đây chúng ta dùng là mộ vô danh.
0: Thiếu thông tin.
3: Vâng, không, đấy là cái mộ gọi là chúng tôi xác định đấy là mộ tất nhiên là thiếu thông tin nhưng mà thuộc vào dạng một, có nghĩa là vô danh hoàn toàn, gọi là mộ trắng. Thì đấy là một dạng mộ. Cái dạng mộ thứ hai là có thông tin nhưng mà thiếu. Thì chúng ta phải phân loại ra đây là thiếu gì. Ví dụ như là thiếu nguyên quán hay là thiếu đơn vị hay thiếu ngày hy sinh. Đấy là cái mức độ mộ thứ hai. Cái mộ thứ ba nữa chúng ta cũng cần phân loại ra là có những ngôi mộ là sai thông tin. Thì thật sự là với những cái ngôi mộ này thì nói thật là các bạn cán bộ chính sách hiện nay của các sở nội vụ thì chưa đủ để phân loại những cái tầm ngôi mộ như thế này. Ví dụ như là mộ chưa xác định được danh tính mộ vô danh này thì các bạn thấy dễ này. Ví dụ như là mộ chỉ thiếu một phần nhỏ thông tin hoặc sai một phần nhỏ thông tin thì các bạn có thể làm được. Nhưng với những ngôi mộ là thiếu hoàn toàn thông tin về nguyên quán này hoặc là bị sai thông tin thì tôi nghĩ rằng là cán bộ chính sách của các sở nội vụ là không thể làm được việc này. Mà cần phải có sự phối hợp của bên ngành, bên bộ nội vụ, và đặc biệt là cái dữ liệu về hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh cần phải được công khai. Bởi vì tôi nghĩ rằng đến cái thời điểm này thì cuộc chiến tranh đã kết thúc, đến năm nay chúng ta tính từ năm 1975 rồi, thì cũng cần phải công khai cho các gia đình. Và nếu càng công khai ra thì gia đình liệt sĩ sẽ tự làm được rất nhiều việc và nhà nước sẽ giảm bớt gánh nặng đi rất là nhiều.
0: Vâng, tức là sẽ rất hiệu quả.
3: Đúng ạ.
0: Vâng. Và có thể thông qua đó thì cũng sẽ giảm được nhiều cái chi phí.
3: Thực ra là trước đây chúng tôi đã tổ chức những cuộc tư vấn lưu động địa phương ở cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Và khi chúng tôi về là chúng tôi đưa theo danh sách hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, thì từ cái thông tin chúng tôi cung cấp là rất nhiều gia đình đã tự tìm được hài cốt của liệt sĩ nhà mình. Thì tôi nghĩ rằng cái phương pháp đấy nó rất hiệu quả và bản thân chúng tôi đã ứng dụng cái phương pháp này rồi.
0: Vâng, trong các cái đề xuất mà trung tâm có gửi cho Phó Thủ tướng Chính phủ thì trung tâm có đưa ra một cái phương pháp gọi là phương pháp thực chứng.
3: Dạ.
0: Thì thực tế cho thấy là cũng nhiều người chưa thật sự hiểu rõ về phương pháp này, thì và đặc biệt là cái tầm quan trọng của phương pháp này, thì và trong giai đoạn này nữa thì bà có thể phân tích là vì sao đây là cái giải pháp cần được ưu tiên ở thời điểm hiện nay.
3: Phương pháp thực chứng và phương pháp ADN là hai phương pháp được nhà nước công nhận ở nghị định 131 của chính phủ, và trong phương pháp này, ở trong đấy thì cái phương pháp ADN thì bạn có thể hình dung rất rõ, nhưng cái phương pháp thực chứng thì nói thật là ở trong tất cả các văn bản của nhà nước đến thời điểm này thì chưa có một văn bản nào giải thích thực chứng là gì và làm thế nào để thực chứng, và cái điều đấy nó đã gây đến cản trở cho rất là nhiều vấn đề xảy ra, mang đến hệ lụy rất là lớn, bởi vì bản thân các bạn cán bộ của sở nội vụ cũng không chưa có khái niệm thực chứng và cũng không có căn cứ để làm thực chứng. Thế thì thực chứng ở đây bạn phải hiểu là chúng tôi phải thu thập những thông tin có liên quan đến phần mộ này để chứng minh ngôi mộ này là của ai. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng phương pháp là duy nhất. Ví dụ như cả đất nước Việt Nam chỉ có một liệt sĩ tên là Lê Chiến Hạm, và chú Lê Chiến Hạm này có mộ ở nghĩa trang của tỉnh Bình Định, và chú có cái giấy trích lục hồ sơ quân nhân là chú mất ở tỉnh Bình Định, thì đương nhiên đấy là mộ của chú ấy. Đấy là phương pháp duy nhất. Cái phương pháp thứ hai nữa là cái phương pháp loại suy. Cái phương pháp loại suy ví dụ như là có đến 300 liệt sĩ tên là Nguyễn Văn Hiền, nhưng mà chỉ có duy nhất một liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền mất ở khu vực đấy, thì chúng ta phải cho rằng cái phần mộ đấy liên quan đến liệt sĩ đấy, là phương pháp loại suy. Và cái phương pháp thứ ba nữa mà chúng tôi cho rằng cái phương pháp này rất quan trọng, đấy là phương pháp đồng dạng. Cái đồng dạng ở đây là liệt sĩ đấy mất cùng ai, mất như thế nào. Nếu trong một cái trận chiến mà có 10 liệt sĩ mất cùng nhau mà 8 chú hoặc là 9 chú đã có mộ ở nghĩa trang này, thì đương nhiên cái ngôi mộ mà đăng sai thông tin kia sẽ phải thuộc về một trong số những liệt sĩ mà cùng chiến đấu và hy sinh. Và cũng có thể một liệt sĩ chỉ dùng một phương pháp là duy nhất, nhưng cũng có những liệt sĩ là phải dùng đến hai cái tiêu chí, hoặc là loại suy hoặc là đồng dạng. Vâng. Đấy là cái phương pháp về thực chứng. Và tôi cũng rất là mong muốn là phương pháp thực chứng lại cần được nhân rộng, bởi vì hiện nay cái việc mà làm ADN thì nó mặc dù công nghệ gen rất hiện đại, chúng tôi vẫn cho rằng là ADN là một phương pháp khoa học. Tuy nhiên thì có rất là nhiều liệt sĩ là hy sinh từ rất là sớm. Và cái phần mộ bản thân tôi trực tiếp đã tham gia rất nhiều quy tập, thì chúng tôi nhìn thấy là một là cái phần hài cốt bị phân hủy rất là nhiều. Công nghệ gen có tốt nhưng mà vấn đề là hài cốt đã phân hủy thì không thể giải trình tự được. Đấy là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là cuộc chiến tranh ở Việt Nam là cái nơi để mà Mỹ sử dụng rất nhiều loại vũ khí tối tân và hiện đại. Nên là hầu hết rất nhiều trường hợp liệt sĩ của chúng ta là mất trong trường hợp gọi là chết thảm họa và bị lẫn lộn hài cốt. Thì cái việc mà ứng dụng ADN rất kém. Hoặc là hiện nay về một cái việc thứ ba nữa dẫn đến cái việc là rất là khó để việc thể dùng cái phương pháp ADN, bởi vì là không có mẫu đối xứng. Bây giờ theo dòng mẹ mà anh em liệt sĩ là không còn ai, hoặc là ví dụ là chỉ có anh em trai thôi, không có anh em gái, và chúng ta không thể dùng con để mà xác định hài cốt liệt sĩ được, thì đấy là những cái việc là rất khó khăn.
0: Vâng, thưa khách mời của chương trình và thưa quý vị thính giả, thực tế cho thấy là trong những năm qua thì nhiều cuộc tìm kiếm thành công bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ. Đó có thể là một lá thư, một tấm bản đồ, hay là chỉ là ký ức của một cựu chiến binh nào đó. Và chúng tôi xin kể lại một câu chuyện như thế ạ. Xin quý vị thính giả và khách mời chúng ta cùng lắng nghe.
4: Bản thân mình còn sống là nhờ đồng đội mình đã hy sinh. Lúc chiến đấu với nhau thì anh em ở với nhau cùng một hầm, đến mai mở mắt ra bạn mình đã chết rồi.
5: Biết rõ khu vực và thời điểm đồng đội hy sinh, nên từ khi đất nước hòa bình, ông Vũ Ngọc Bút ở phường Láng Hà Nội luôn chăn trở về việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Xong phải tới hàng chục năm sau, khi cuộc sống ổn định, điều kiện kinh tế cho phép, ông Bút mới có dịp trở lại chiến trường xưa. Tự tin vào trí nhớ, ông Bút những tưởng sẽ nhanh chóng tìm lại được nơi đồng đội đã ngã xuống. Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm và đưa đồng đội trở về khó khăn hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu. Địa hình thay đổi nên gần một năm sau, với hàng chục lần di chuyển từ Hà Nội vào tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp, ông Bút mới xác định được địa điểm chôn cất. Thế nhưng hy vọng lóe lên rồi lại dần vụt tắt vì nhiều ngày đào xới vẫn không thấy hài cốt hay bất cứ di vật nào. Không nản lòng, ông Bút và một số đồng đội tìm đến những người cao tuổi ở khu vực nơi đồng đội đã hy sinh để dò hỏi thông tin về từng ngôi mộ còn thiếu thông tin tại địa phương.
4: Tôi phải đến gặp cái người già nhất ở cái khu vực ấy. Đàm đạo với ông bảo có một cái mộ mà bắn vỡ đôi đầu ra, đúng không? Bảo đúng. Thì ông ấy chỉ là tôi có thay đổi cái mộ đấy đi ra chỗ khác. Vì trước kia là chôn ở cái gốc cây dừa, thì tôi đào lên rồi, thì tôi đưa ra cái điểm này. Thì đúng, nếu như liệt sĩ vỡ đôi đầu ra thì đúng.
5: Dựa vào lời kể về tình trạng hài cốt khi được di chuyển, đồng thời lần lại ký ức lúc đơn vị bị tập kích, ông Bút tin rằng ngôi mộ chính là nơi đồng đội đang yên nghỉ. Để khẳng định chính xác đó là hài cốt đồng đội, ông Bút làm các thủ tục theo quy định, tiến hành khai quật ngôi mộ, đối chiếu tình trạng hài cốt với ký ức đồng đội lúc hy sinh. Bằng cách này, ông đã tìm và đưa được đồng đội trở về quê hương sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường xưa.
4: Nhấp lên thì đúng ông này vỡ đôi đầu. Đôi đầu nó chuẩn rồi, không còn sai tí nào cả rồi. Mà ở cái mặt trận đấy thì cái trung đoàn 3 nó hy sinh nhiều lắm. Thế nhưng mà riêng cái vỡ đôi đầu thì chỉ có ông này, là Quách Đại Vinh, quê ở Thanh Hà, tỉnh Hải Hưng ngày xưa.
5: Tìm hiểu về trận đánh năm xưa từng khiến ông chết hụt, ông Bút phát hiện ngoài liệt sĩ Quách Đại Vinh còn một hài cốt nữa của đồng đội đã hy sinh và đưa liệt sĩ trở về quê hương.
4: Nằm gần anh Quách Đại Vinh thì cái cậu này là cậu dân, quê thì ở huyện Thường Tín. Năm ấy thì cậu ở dưới đại đội, nhưng tôi là ở trên trung đoàn nữa. Thế cậu cũng hy sinh ở cái điểm. Thế mình đào lên thì đúng tên đúng tuổi thì đưa về.
5: Tham gia cùng ông Bút tìm kiếm và đưa các hài cốt đồng đội trở về đất mẹ, ông Nguyễn Thành Tín chia sẻ đây là việc làm từ trái tim của những người sống sót trở về. Khi nào đất nước còn liệt sĩ thất lạc hài cốt, khi đó những người lính cựu như ông và cựu chiến binh Trần Ngọc Bút còn lần lại ký ức tìm và đưa đồng đội trở về.
6: Anh Bút có kể về cái tìm hồi liệt sĩ thì phải nói cái tìm đồng đội đã hy sinh đưa về quê nhà là chuyện cá nhân, những cái nhiệm vụ cũng rất nặng nề đối với chúng tôi. Đưa được đồng chí đồng đội của mình ở chiến trường về, đấy là một cái tình cảm thiêng liêng nhất và đấy là một cái sung sướng nhất. tìm rất vất vả, mà khi tìm thấy rồi thì mới nó nhẹ được đi.
0: Vâng, thưa bà, tìm được mộ liệt sĩ chỉ từ những lời kể. Vâng, vậy thì để mỗi lá thư, mỗi cuốn nhật ký, sơ đồ chôn cất hay chỉ là như vừa rồi, cụ thể là lời chia sẻ, lời kể, ký ức của đồng đội thì đã tìm lại được đồng đội còn nằm lại lịch sử xưa thì theo bà thì để mà những lá thư, những cái cuốn nhật ký như vậy có thể giúp góp phần xác định và tìm kiếm được hài cốt liệt sĩ thì chúng ta ngay từ bây giờ cần phải làm gì ạ?
3: Tôi vẫn nói rằng là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ nó giống như các mảnh ghép ấy, giống như là một bức tranh và chúng ta phải tìm được các mảnh ghép. Nên là bất cứ một thông tin gì có liên quan đến liệt sĩ đều rất đáng quý và nó phục vụ cho cái việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Nên là rất cần, đặc biệt là vào cái giai đoạn này khi mà Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát động cái chiến dịch 500 ngày đêm, nó là một cái cơ hội rất là tốt để cho tất cả các thân nhân liệt sĩ này hoặc là các đồng đội này có những cái thông tin hoặc là những cái mảnh ghép nào đấy nó còn đang thất lạc ở ngoài kia, cung cấp cho một cái gọi là ban hoặc là một cái tổ đơn vị mà người ta đang trực chiến để tiếp nhận những cái dữ liệu này. Thì những từ những cái mảnh ghép nhỏ như vậy thì nó sẽ là một cái cơ hội rất lớn để liệt sĩ có thể trở về quê hương.
0: Vâng, và như vừa rồi cái ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng thì dạ, cũng có sự chung tay những đúng cái đó, thông tin rất quý báu từ những nhân chứng.
3: Dạ.
0: Vâng, thì phải chăng từ những cái thực tế như vậy thì bà đã cho rằng cái việc là tìm kiếm xác định danh tính hải cốt liệt sĩ không nên nhìn nhận như một cái thủ tục hành chính đơn thuần?
3: Hiện nay thì cái việc xác định hài cốt liệt sĩ đang được coi là một thủ tục hành chính. Và một cái thủ tục hành chính này nó gây rất phiền hà cho các gia đình. Bởi vì là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ nó không chỉ là công việc của một gia đình hay của một đất nước, mà nó còn liên quan đến cả một dòng tộc, cả một cái sự hy sinh của liệt sĩ. Nên chúng tôi rất mong muốn kiến nghị là cái việc xác định hài cốt liệt sĩ nó không thể là một thủ tục hành chính được, mà nó cần phải là một cái hoạt động gì đấy mà nó tạo điều kiện tốt nhất để gia đình có thể tiếp cận với cái nguồn thông tin, cũng như là hỗ trợ gia đình trong cái việc mà có thể chứng minh được cái phần hài cốt đang nằm ở dưới kia là người thân của họ.
0: Vâng, và bà cũng có đề nghị là và đề xuất xây dựng một cái bộ tiêu chí và quy trình thống nhất về xác định danh tính bằng cái phương pháp thực chứng.
3: Dạ.
0: Thì theo bà, vì sao cái vấn đề này nó thực sự cấp thiết ở cái giai đoạn hiện nay ạ?
3: Như tôi đã nói ở câu trả lời trước ấy, là cái việc mà bây giờ xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng phải có một cái barem, ví dụ như là tiêu chí thứ nhất, tiêu chí thứ hai, tiêu chí thứ ba, để cho nếu mà bản thân gia đình liệt sĩ hoặc là không ủy quyền cho trung tâm thì gia đình liệt sĩ hoàn toàn có thể làm được. Bạn hình dung là như Bác Hồ đã dạy một câu rất hay là trẻ em như bút trên cành, biết ăn biết ngủ học hành là ngoan. Thì tiêu chí trẻ em ngoan của bác rất rõ ràng này, biết ăn biết ngủ và học hành, trong khi cái phương pháp thực chứng thì chưa bao giờ đưa ra là làm thế nào. Và cái này rất khó để cho các bạn cán bộ chính sách là các bạn có thể là khi mà một sở nội vụ ban hành một cái công văn là chúng tôi không đồng ý xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng chỉ với một cái câu rất là ngắn gọn là không đủ cơ sở. Và điều này nó rất là phản cảm, trong khi là hồ sơ đã đầy đủ nhưng mà họ lại cũng không đưa ra chứng cứ để phản biện. Nên chúng tôi rất là tha thiết và mong muốn là chính phủ nhanh chóng là đưa ra một cái bộ quy chuẩn về cái việc mà xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng song song với việc xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp ADN.
0: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, đằng sau mỗi dữ liệu được chuẩn hóa, mỗi thông tin được đối chiếu hay là mỗi kỷ vật được lưu giữ không chỉ là giá trị của một hồ sơ mà còn là cơ hội để một gia đình khép lại nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Hy vọng rằng những đề xuất của Trung tâm Marine cùng lời chia sẻ đầy tâm huyết của bà Ngô Thị Thúy Hằng từ đầu chương trình tới giờ thì sẽ góp thêm những góc nhìn từ thực tiễn để góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách và huy động sức mạnh của toàn xã hội trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Và đến đây thì chương trình xin được kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bảng ạ!

0: đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News. Trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
2: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
1: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
2: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
1: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
2: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
5: Đàn bà 30 cộng.
6: Biên tập viên Diệu Linh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng gặp lại nhau trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay với vị khách mời quen thuộc, nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú.
7: Xin gửi lời chào đến Diệu Linh cũng như gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
6: Quý vị và các bạn thân mến, có một câu nói rất hay rằng tuổi 20 là sống theo kỳ vọng của người khác, tuổi 30 cộng là bắt đầu học cách sống theo mong muốn của chính mình. Ở tuổi 30 cộng, nhiều người phụ nữ đã trải qua đủ những va vấp của cuộc sống. Họ từng cố gắng trở thành một con người hoàn hảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ mẫu mực, một nhân viên tận tụy, đến mức đôi khi quên mất mình thực sự là ai. Thế nhưng cũng chính tuổi 30 cộng mang đến sự trưởng thành rất đặc biệt. Đó là khi người phụ nữ hiểu rằng không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người và hạnh phúc chỉ bắt đầu khi họ thôi sống để vừa lòng người khác. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe chủ đề Đàn bà tuổi 30 cộng không còn sống để làm vừa lòng người khác. Trước hết thì theo anh Tú, vì sao rất nhiều phụ nữ trước tuổi 30 họ lại luôn có cái tâm lý muốn làm hài lòng người khác ạ? Từ gia đình này, đồng nghiệp cho đến bạn bè, họ thường ngại từ chối và luôn sợ bị đánh giá, đúng không anh?
7: Rõ ràng đấy là bởi vì cái văn hóa Á Đông của chúng ta đều cho rằng là đấy là người con thì phải nghe lời, phải nghe lời bố mẹ này. Khi là con gái thì phải nghe lời bố mẹ. Lớn lên, khi mà có gia đình thì phải là cái người

0: người vợ, chăm chút gia đình, nuôi dưỡng gia đình, làm tất cả mọi thứ gọi là bổn phận của người làm vợ. Rồi là ở cơ quan thì cũng vậy, tất cả họ đều sợ từ chối, sợ coi như là cái việc là nói không, bởi vì cái câu từ chối đó là đồng nghĩa việc là thể hiện một cái sự thất bại, thể hiện một cái sự kém cỏi. Đấy, rồi là bản thân họ thì họ cố gắng để trở thành một cái người vợ hoàn hảo, một người mẹ hoàn hảo, do là cái thiếu tự tin ở trong trong trong họ.
1: Dạ vâng.
2: Mùi vị cuộc sống.
1: Vâng, vậy với những người phụ nữ tuổi 30 cộng, họ nghĩ gì về cái việc sống cho chính mình? Mời quý vị và anh Hoàng Anh Tú cùng nghe những chia sẻ sau ạ.
3: Đối với bản thân tôi thì tôi từng nghĩ rằng phụ nữ là phải hy sinh thì mới được yêu thương. Tuy nhiên thì sau một thời gian từng trải và tuổi đời của tôi cũng già đi thì tôi lại nhận ra rằng nếu mà mình không yêu bản thân thì chẳng ai có thể làm điều đó thay mình được.
4: Trước đây thì tôi luôn cố làm hài lòng tất cả mọi người, và khi đi làm thì không dám từ chối việc, về nhà lại sợ bố mẹ buồn, sợ chồng phật ý. Sau cùng thì tôi nghĩ rồi, cuối cùng người mệt nhất lại là mình, thế nên giờ tôi học cách nói không khi cần.
5: Tôi nghĩ phụ nữ bây giờ họ có quyền sống theo cách mà họ muốn, và tôi nghĩ nếu như người đàn ông họ yêu thương mình thật sự thì họ sẽ không bắt vợ họ phải hoàn hảo hoặc hy sinh mọi thứ.
1: Thưa anh, thì có phải là khi những cái người phụ nữ mà bước sang cái tuổi 30 cộng thì họ bắt đầu thay đổi cái cách nhìn về cuộc sống và chính mình hơn không ạ?
0: Đấy cũng chính là cái tuổi mà người phụ nữ đã phải trải qua rất nhiều những dập vùi của xã hội.
1: Dạ.
0: Họ bắt đầu có cái tấm bản đồ cho chính bản thân mình. Họ đã bắt đầu biết được rằng là đâu là cái giới hạn. Còn trước đó thì họ không hề biết, đặc biệt là với cái văn hóa mà lúc nào cũng lời khen, là ban tặng lời khen cho cái gọi là cái sự làm vừa lòng người khác, dẫn đến một cái chuyện rằng là bản thân họ sẽ bị kiệt sức. Và sau tuổi 30 đó là cái lúc mà họ bắt đầu nhìn sâu vào trong bản thân mình và bắt đầu biết dừng lại, biết một chút tĩnh lặng để mà có thể rằng là nhìn lại bản thân mình nhiều hơn.
1: Vâng, thưa anh Tú, thì có thể thấy là hiện nay trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ của những người phụ nữ là sau những cái tuổi 30 cộng thì tôi không còn có cố gắng phải làm lòng vừa lòng tất cả mọi người nữa. Theo anh là vì sao cái tâm lý này lại trở nên phổ biến và lại xuất hiện trên mạng xã hội?
0: Là bởi vì họ cũng đã có sự tỉnh thức nhất định.
1: Dạ.
0: Họ cũng đã nhìn thấy những cái tấm gương của mẹ họ, của những người coi như là những người phụ nữ đi trước, khi mà chưa có được yêu bản thân mình. Ở trên mạng xã hội thì đương nhiên đâu đó chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có rất nhiều những cái gọi là tuyên ngôn, mà tuyên ngôn ở trên mạng xã hội thì nhiều khi rằng là không cần phải làm.
1: Dạ.
0: Chỉ cần là tuyên ngôn thôi.
1: Dạ.
0: Và có thể nó bắt trend. Tôi vẫn nghĩ rằng là cái quan trọng nhất của người phụ nữ đó là cái thức tỉnh và cái hành động cho bản thân mình, chứ không phải là những cái gọi là những cái tuyên ngôn như vậy. Khi mà chúng ta chỉ tuyên ngôn không thôi mà chúng ta không thực hiện ấy, thì nó lại càng khiến cho chúng ta bị gọi như sa lầy trong cái quan điểm về cái gọi là hy sinh, về cái gọi là bổn phận.
1: Nhiều người thì vẫn quan niệm rằng là phụ nữ thì phải biết hy sinh này, nhẫn nhịn, chiều lòng người khác thì mới được coi là người phụ nữ tốt. Thì theo anh thì liệu chính những cái định kiến ấy có khiến nhiều phụ nữ họ đánh mất bản thân không ạ?
0: Chắc chắn rồi.
1: Dạ.
0: Những cái suy nghĩ đó, những cái định kiến đó là nó chính là cái thứ khiến cho người phụ nữ đánh mất đi bản thân của mình, quên mất là mình cũng được yêu thương, mà họ cứ phải hy sinh, yêu thương người khác. Một cô bé cố gắng đạt điểm 10 để nhận được cái lời khen của bố mẹ, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ để mà được nhận những lời khen. Ở cơ quan thì cũng vậy, cũng cố gắng để mà hy sinh bản thân mình để mà trở thành một nhân viên đạt KPI, một nhân viên tận tâm tận tụy. Rồi là lấy chồng, làm mẹ cũng vậy. Rõ ràng rằng là cái gọi là cái giáo dục của văn hóa Á Đông trước đây nó khiến cho những người phụ nữ sẽ cảm thấy là nếu mà mình không hy sinh thì mình không phải là phụ nữ, nếu mà mình không chịu đựng thì rõ ràng là mình sai, tất cả mọi thứ là mình phải thế này, mình phải thế kia. Và nhiều nhất mà chúng ta nhìn thấy và rất là đau lòng đấy là nhiều cô con gái là nhìn mẹ mình để mà sống, và mẹ mình đã hy sinh như thế nào thì mình cũng hy sinh như vậy.
1: Vâng. Có một cái thực tế là nhiều phụ nữ luôn cảm thấy áy náy khi nói không hay là từ chối người khác. Theo anh là vì sao cái việc từ chối lại khó đến như vậy ạ?
0: Quá khó luôn.
1: Dạ.
0: Có những người ấy, chúng ta đều biết là một cái từ không ấy, nói ra chỉ mất tầm 3 giây thôi. Nhưng để mà nói được cái từ không ý là nhiều người phụ nữ đã phải học đến 30 năm. Bởi vì cái từ không ý nó như là một cái bản án ấy dành cho người phụ nữ, là nếu mà mình nói từ không có nghĩa là mình đã không đáp ứng được cái yêu cầu của người kia dành cho mình, và cho đến lúc kiệt sức rồi mà vẫn không nói được từ không, bởi vì mỗi khi nói ra từ không là chắc chắn là sẽ về áy náy mất cả đêm.
1: Dạ. Phiên bản âm.

0: chị Hoa Mai, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, năm nay 33 tuổi. 10 năm đi làm, chị luôn được mọi người nhận xét là người nhiệt tình. Đồng nghiệp nhờ việc, chị nhận. Sếp giao thêm việc, chị không từ chối. Gia đình cần gì, chị luôn là người đứng ra lo liệu. Mọi người đều hài lòng, chỉ có chị là ngày càng mệt mỏi. Có thời điểm chị phải nhập viện vì kiệt sức. Trong những ngày nằm viện, chị nhận ra một điều rất đau lòng. Công việc rồi cũng có người thay thế, gia đình rồi cũng tự xoay sở, nhưng sức khỏe của mình thì không ai có thể sống thay. Sau lần đó chị bắt đầu thay đổi, chị học cách từ chối những việc ngoài khả năng, dành thời gian tập thể dục, đọc sách, đi du lịch một mình và theo học lớp vẽ mà trước đây chị luôn nghĩ là không cần thiết. Ban đầu nhiều người nói chị thay đổi, có người còn bảo chị ích kỷ. Nhưng rồi dần dần, chính gia đình lại thấy chị vui vẻ hơn, bình tĩnh hơn, ít cáu gắt hơn và hơn hết, chị thấy hiệu quả công việc cũng tốt hơn. Chị Mai từng chia sẻ, tôi không còn cố gắng trở thành người hoàn hảo trong mắt người khác, tôi chỉ muốn trở thành phiên bản bình yên nhất của chính mình. Có lẽ đó cũng là điều mà rất nhiều phụ nữ tuổi 30 đang học mỗi ngày.
1: Vâng, thưa anh Tú, thì là không sống để làm vừa lòng người khác không có nghĩa là thờ ơ hay là vô trách nhiệm như anh vừa chia sẻ. Điều đó chỉ có nghĩa là biết đặt ra những cái ranh giới lành mạnh, biết rằng mình cũng cần được nghỉ ngơi, cần được yêu thương và được theo đuổi những cái điều khiến bản thân mình hạnh phúc. Những cái người phụ nữ tuổi 30 cộng hôm nay không còn chỉ được đánh giá bằng cái việc đã kết hôn hay chưa, hay là có bao nhiêu con hay kiếm được bao nhiêu tiền, đúng không thưa anh?
2: Cái câu chuyện của chị Hoa Mai, dạ, nó là một ví dụ rất rõ ràng luôn, dạ, cho một cái gọi là cái yêu bản thân. Mà tôi tin chắc rằng là với các thính giả đang theo dõi chương trình thì hãy học cách của chị Hoa Mai, đó chính là cái chuyện update cho bản thân,
1: dạ,
2: làm cho bản thân mình trở nên giá trị hơn, làm cho bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Bởi vì chỉ khi chúng ta tốt đẹp thì chúng ta mới chia sẻ được cái sự tốt đẹp cho mọi người. Cho nên rằng là điều quan trọng nhất là hãy làm cho mình hạnh phúc.
1: Vâng, theo cái quan điểm cá nhân của anh thôi ạ. Vâng, thì theo anh thì điều quý giá nhất mà người phụ nữ ở tuổi 30 có được là gì?
2: Tôi mong rằng là mọi phụ nữ tuổi 30 hãy có một điều, đó là hiểu bản thân mình và yêu bản thân mình. Hiểu bản thân mình để mà biết được rằng là đâu là cái giới hạn, biết được là mình cần phải làm gì, mình cần phải trân trọng bản thân mình ra sao. Thì tôi nghĩ rằng là đấy chính là cái điều quý giá nhất của người phụ nữ tuổi 30.
1: Vâng, thì hiện nay thì công nghệ số đã phát triển, thì có những cái cá nhân họ đăng những cái gia đình của họ lên mạng ạ, và cũng khiến nhiều người phụ nữ họ cũng rất là dễ so sánh bản thân mình với người khác, đúng không ạ? Vâng, theo anh thì điều này nó sẽ tác động như thế nào đến cái tâm lý của những cái người phụ nữ tuổi 30 cộng ạ?
2: Tôi vẫn cứ hay nói rằng là đừng đem trailer của người khác ra để mà làm thành bộ phim cho bản thân mình.
1: Dạ.
2: Bởi vì tất cả những gì mà họ chia sẻ lên ấy, đều là những cái thứ đẹp đẽ nhất của họ, là những cái thứ mà là kết quả của rất nhiều những cái nỗ lực mà họ đã trải qua. Cho nên rằng là cứ nhìn những cái lấp lánh ấy, không phải cái lấp lánh nào cũng là vàng đâu.
1: Dạ vâng. Cũng có ý kiến cho rằng là những người phụ nữ tuổi 30 cộng nên học cách thiết lập ranh giới cá nhân. Theo anh thì khái niệm này thì cần được hiểu như thế nào?
2: Ranh giới cá nhân không phải là chúng ta xây một bức tường và chúng ta phân chia rạch ròi. Tôi thấy nhiều người hiểu sai về cái ranh giới cá nhân này, cho rằng là đấy là việc này là chồng phải làm, việc kia là vợ phải làm. Ranh giới đặt ra cái kiểu coi như là cứ đục suốt kiểu như thế. Thậm chí rằng là ngay trong cơ quan nhiều khi cũng bảo là đấy là em chỉ làm thế này.

0: này thôi, sếp trả em lương thế này cho nên em chỉ làm thế này thôi, và cho rằng đấy là mình ranh giới, đấy là mình biết tự bảo vệ mình. Nhưng mà sai rồi, thực sự ra cái ranh giới bản thân ấy nó như một cái hàng rào ấy, để nó vun trồng và nó làm cho cái ngôi nhà của chúng ta trở nên vững chãi hơn, chứ không phải là để ngăn cản chúng ta với những người xung quanh. Và cái ranh giới cá nhân ở đây đó có nghĩa là cái việc rằng là chúng ta hiểu rằng là cái trách nhiệm của chúng ta ở đâu, chúng ta biết cái sự hy sinh như thế nào gọi là hy sinh đúng đắn và hy sinh như thế nào gọi là một cái sự hy sinh độc hại. Khi mà chúng ta hiểu điều đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ biết được cái xây dựng được cái ranh giới. Và một thứ nữa mà tôi nghĩ rằng là tôi cũng muốn nhân chương trình của chúng ta để tôi gửi gắm đến những người mẹ, là khi mà những người mẹ mà biết xây dựng cái ranh giới cá nhân, biết dạy con cái ranh giới cá nhân, thì đồng nghĩa với việc là sẽ giúp cho con của mình lớn lên trong hạnh phúc, chứ không phải lớn lên trong một cái gọi là cái sự hy sinh một cách mù quáng. Cái ranh giới cá nhân nó cũng đem đến sự tôn trọng của người khác dành cho mình, đặc biệt tới người phụ nữ.
1: Vâng, nếu phải gửi gắm một cái thông điệp dành cho những người phụ nữ đàn bà 30 cộng đang cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải cố gắng làm hay làm người khác, thì anh sẽ nói những cái điều gì ạ?
0: Tôi vẫn muốn nói rằng là thế là đủ rồi.
1: Dạ.
0: Chúng ta làm tất cả mọi thứ như vậy là đủ rồi. Chúng ta hãy dành cái phút cho bản thân mình đi, hãy yêu lấy bản thân mình đi, hãy mỗi ngày hãy dành cho những bản thân mình những cái khoảng thời gian để mà nhìn sâu vào mình, để mà vuốt ve bản thân, để mà yêu từng cm cơ thể của mình bằng cái sự chăm sóc cho cái sức khỏe tinh thần của mình cũng như sức khỏe thể xác của mình. Bởi vì chỉ khi mà bạn yêu bản thân đủ, bạn chăm sóc bản thân mình đủ, bạn làm cho mình trở thành một người phụ nữ hạnh phúc, thì lúc ý bạn mới có hạnh phúc để bạn chia sẻ được cho mọi người khác. Và phụ nữ 30 cộng rồi, không còn là những người phụ nữ 20 nữa, thì hãy như là một bóng mát để khiến cho tất cả mọi người đều muốn quay về, thay vì là như một bông hoa mà lúc nào cũng phải cố gắng tỏa hương, cố gắng để làm đẹp lòng người khác, để trở thành một vật trang trí trong những bữa tiệc của những người khác. Hãy là một bóng mát cho chính bản thân mình.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, tuổi 30 cộng không phải là cột mốc để phụ nữ trở nên lạnh lùng hay là khép mình. Đó là lúc họ hiểu rằng cái sự tử tế không đồng nghĩa với việc phải làm hài lòng tất cả, và yêu thương bản thân không phải là điều đáng xấu hổ. Biết nói không khi cần, biết dành thời gian cho chính mình, biết lựa chọn điều khiến mình bình yên cũng là cách để mỗi người phụ nữ sống trọn vẹn hơn với cuộc đời của mình. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú đã tham gia chương trình. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: VOV2
3: Nghe báo.
4: Quý vị và các bạn thân mến, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa ban hành quy định mới về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang, trong đó yêu cầu thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ và nghiêm cấm việc giải vàng mã, tiền cùng các vật phẩm khác trên đường đi đưa tang. Quy định này đã thu hút sự quan tâm của dư luận.
5: Về quy định thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ, trên báo Đại đoàn kết, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch thành phố Huế giải thích: trong đời sống văn hóa người Huế, tang lễ được xem là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của mỗi gia đình. Nhiều nơi vẫn giữ quan niệm phải tổ chức chu toàn, kéo dài nhiều ngày để con cháu, họ hàng gần xa có đủ thời gian về chịu tang. Không ít đám tang diễn ra từ 4 đến 5 ngày, thậm chí lâu hơn nếu chờ người thân từ xa trở về, gây tốn kém cho gia đình, ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư. Quy định tổ chức lễ tang trong 3 ngày được xem là giải pháp dung hòa giữa việc bảo đảm các nghi lễ truyền thống và yêu cầu xây dựng đời sống văn minh. 3 ngày đủ để người thân, họ hàng, bạn bè đến chia buồn, thực hiện các nghi thức theo phong tục, đồng thời hạn chế những khoản chi không cần thiết và giảm ảnh hưởng đến khu dân cư.
4: Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình cho rằng đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh đời sống xã hội có nhiều thay đổi. Trên VN Express, Hòa Thượng Thích Huệ Phước, trụ trì chùa Từ Lâm, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Huế đánh giá, quy định này phù hợp với yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường, sức khỏe cộng đồng và xây dựng nếp sống văn minh. Mục đích tang lễ là để gia đình, thân quyến và bà con bằng hữu bày tỏ lòng tiếc thương tri ân và tiễn biệt người đã khuất một cách trang nghiêm nghĩa tình. Giá trị của tang lễ không nằm ở việc kéo dài bao lâu, mà ở sự chân thành hiếu kính và đạo nghĩa của người sống đối với người đã mất.
5: Đồng tình với quan điểm này, trong chương trình Dòng chảy sự kiện kênh VOV1, tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2 nhấn mạnh.
2: Đây là một quy định có tính hợp lý cao và nó giúp cho những phong tục tập quán tín ngưỡng xưa nó sẽ phù hợp với điều kiện sống hiện đại của xã hội hiện đại ngày nay. Nó không có đưa ra những cái quy định khắt khe, 72 giờ nó có tính linh hoạt và có những cái cấm rất là cụ thể mà có ích cho cộng đồng, như là cấm giải bằng mã, điền âm phụ rồi các hoạt động mê tín dị đoan, rõ ràng là bảo vệ môi trường.
4: Tuy nhiên, cũng có ý kiến băn khoăn quy định mới có thể ảnh hưởng đến văn hóa, tín ngưỡng và phong tục lâu đời của người Việt. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, một nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, việc quy định là phù hợp với đời sống mới hiện nay, tuy nhiên vẫn còn thiếu những hướng dẫn cụ thể để áp dụng trên thực tế, vì đây là những vấn đề thuộc về văn hóa, phong tục, tập quán đã kéo dài qua nhiều thế hệ, không dễ thay đổi ngay lập tức.
3: Nếu phát hiện gia đình nào đó đang tổ chức tang lễ quá 3 ngày, liệu chính quyền có tới bắt người ta mang đi chôn ngay hay có xử phạt không? Bây giờ chưa thấy có hướng dẫn cụ thể xử lý trường hợp này như thế nào. Thời gian đầu, chính quyền nên quy định khuyến khích người dân để tang trong vòng 72 giờ. Trường hợp đặc biệt phải báo cáo với Ủy ban Nhân dân cấp xã, giúp quy định mới dễ đi vào cuộc sống hơn.
5: Trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam, tiến sĩ Trần Đình Hằng, Phân viện trưởng Phân viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Trung nhấn mạnh, để quy định đi vào cuộc sống, ngoài việc ban hành văn bản, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời xây dựng cơ chế thực hiện và giám sát phù hợp. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên cùng với sự đồng thuận của cộng đồng sẽ là yếu tố quan trọng để hình thành nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang.
6: Chúng ta phải còn thêm một cái hành lang pháp lý để chế tài. Và ai sẽ là người được chịu trách nhiệm chế tài cái này? Một là người dân phổ biến trong cả xã hội Huế. Đặc biệt là phải ràng buộc vào những quy chế của những người cán bộ, nhân viên nhà nước, những đảng viên và thậm chí kể cả những người chức sắc tôn giáo tín ngưỡng. Họ phải làm gương.
4: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi phong tục đều mang những ký ức và bản sắc của một cộng đồng. Nhưng văn hóa không phải là những giá trị bất biến. Văn hóa sống cùng con người, cùng những đổi thay của đời sống. Chính vì thế, giữ gìn truyền thống không có nghĩa là giữ nguyên mọi tập tục, mà biết kế thừa những giá trị cốt lõi, đồng thời mạnh dạn điều chỉnh những cái gì không còn phù hợp. Quy định mới của thành phố Huế đối với việc tang lễ cũng là dịp để cộng đồng nhìn rộng hơn về hành trình kiến tạo môi trường văn minh, phù hợp với văn hóa cũng như đời sống hiện đại.
5: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: VOV2 sóng mở.
8: Sóng mở.
7: Sóng mở.
9: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rông vài nơi. Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 26 đến 33 độ, thành phố Hải Phòng 27 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh 27 đến 34 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày nắng nóng, nhiều người có thói quen đi ngoài đường về là uống một lúc thật nhiều nước để giải khát. Một số người ít uống nước, chỉ khi thật khát mới uống. Liệu những thói quen này có gây hại cho cơ thể và bù nước thế nào mới chuẩn khoa học? Thạc sĩ bác sĩ Dương Thị Phượng, giảng viên bộ môn dinh dưỡng lâm sàng và y học gia đình, trường Đại học Y Dược giải đáp.
8: Lượng nước uống vào thì nên bằng cân nặng nhân với 40 ml. Ví dụ như một người nặng 50 cân thì 5 x 4 sẽ là 20, đúng không ạ? Thì mình sẽ uống khoảng 2 lít nước một ngày. Ngoài ra thì những người mà mắc những cái bệnh lý đặc biệt, ví dụ như bệnh lý về suy tim hoặc suy thận, cần phải chú ý lượng nước uống vào, đặc biệt là giai đoạn có phù, thì cái lượng nước mình uống vào chỉ bằng lượng nước tiểu 24 giờ cộng thêm 300-500 ml trong một ngày, mà không nên uống nhiều hơn. Nếu như mà mình uống nước quá nhiều sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng là nhược trương, người sẽ cảm thấy khó chịu, buồn nôn hoặc là mệt thêm. Do đó thì cách uống cần chú ý như sau. Thứ nhất thì mình có thể uống đều nước nhiều lần trong ngày, kể cả khi không khát, để tránh cơ thể trong cái tình trạng đã mất nước rồi. Cái nước uống này mình cũng nên sử dụng những cái thức uống đảm bảo vệ sinh.
5: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ mở đợt kiểm tra điều kiện kinh doanh đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô trên toàn quốc sau hàng loạt vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Đợt kiểm tra sẽ tập trung vào bộ phận quản lý an toàn giao thông, chất lượng tập huấn lái xe và việc vận hành thiết bị giám sát hành trình. Đồng thời, Cục cũng sẽ rà soát lại quy định an toàn kỹ thuật đối với xe giường nằm, nhất là hệ thống thoát hiểm và tốc độ lưu thông để kịp thời chấn chỉnh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chỉ từ tháng 2 đến đầu tháng 7, tai nạn xe khách đã làm 199 người chết. Riêng tuần qua đã có 11 người tử vong, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ cháy xe giường nằm rạng sáng 21 tháng 7 tại Đồng Nai do tài xế buồn ngủ, khiến 7 người chết và 5 người bị thương.
9: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẩn trương rà soát công tác in ấn, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa cho năm học 2026-2027 trước ngày 20 tháng 8. Theo kế hoạch, hơn 204 triệu bản sách giáo khoa và 37 triệu bản sách bài tập sẽ được phát hành, cam kết đưa đến tay giáo viên và học sinh chậm nhất vào 15 tháng 8. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu sách. Đáng chú ý, năm học tới là năm đầu tiên cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất mang tên Kết nối tri thức với cuộc sống. Việc sử dụng đồng bộ trên toàn quốc được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sách giáo khoa trong thời gian tới.
5: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an vừa chính thức bổ sung tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID. Người dùng chỉ cần đăng nhập tài khoản mức độ 2, chọn mục Dịch vụ khác, nhấn Kết nối thân nhân liệt sĩ và điền thông tin. Tính năng này cung cấp một kênh tra cứu chính thống, tập trung giúp người dân thuận tiện trong việc tìm kiếm và thực hiện nhận liệt sĩ. Đồng thời, Bộ Công an đang phối hợp cùng các bộ ngành liên quan đẩy mạnh giám định ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin, kết nối và chia sẻ dữ liệu để phục vụ đối khớp.
9: Chuyên mục VV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
12: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
11: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng,
16: Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng với các chương trình của VOV2.
3: Tham gia giao thông an toàn không chỉ là trách nhiệm của mỗi người dân mà còn là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng một xã hội văn minh, an toàn. Tại Hà Nội, cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, nhiều trường học đã triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Đây cũng là nội dung trong chương trình Sống an toàn sau ít phút nữa.
2: Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, một văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tư duy đổi mới trong phát triển văn hóa, lần đầu tiên xác định những định hướng, mục tiêu và giải pháp mang tính đột phá, đưa văn hóa trở thành một trụ cột của phát triển bền vững và động lực quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Phóng sự trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12 giờ 15 đề cập vấn đề này.
3: Biện pháp đặt vòng tránh thai từ lâu đã được nhiều người sử dụng nhờ hiệu quả tránh thai đạt khoảng 98%. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với biện pháp này. Phóng sự trong chương trình Eva là mẹ lúc 16:30 ghi nhận thực tế.
2: Những ngày này tại các địa phương trên cả nước đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân với mục tiêu không chỉ phát hiện bệnh sớm mà còn từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân. Đây là một trong những chính sách an sinh quy mô lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, quản lý sức khỏe ngay từ cộng đồng. Đây cũng là nội dung trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40.
3: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa có kết luận về những định hướng lớn trong xây dựng nghị quyết đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Một trong những quan điểm chỉ đạo đó là mô hình phát triển mới phải đặt con người ở vị trí trung tâm, là mục tiêu, động lực và chủ thể của phát triển. Mọi chính sách phát triển phải hướng

0: đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, phẩm giá, cơ hội phát triển và quyền thụ hưởng công bằng của nhân dân. Con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới phải có năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với thay đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số, đổi mới mô hình phát triển đất nước, lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực là chủ đề của chương trình 30 phút cùng với V2 trực tiếp lúc 17 giờ.
1: Thể thao Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN 20 là nội dung trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
0: Nhân vật của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi đêm nay đang có tình yêu với người đàn ông hơn cô 4 tuổi, chín chắn và điềm đạm, có công việc ổn định với thu nhập tốt. Ở bên anh, cô chẳng thiếu thứ gì từ tình cảm đến vật chất. Hơn nửa năm yêu nhau, cô tưởng đã tìm được ý chung nhân. Vậy mà cô bàng hoàng phát hiện bạn trai giấu chuyện từng ly hôn. Cô không biết nên tiếp tục hay dừng lại mối tình này. Mời quý vị nghe thính giả gần xa chia sẻ với nhân vật lúc 22 giờ.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng bào.

0: Sống an toàn.
1: Sống an toàn.
2: Sống an toàn.
3: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ của Sống an toàn.
4: Nhà trường tổ chức các sự kiện về an toàn giao thông vào những buổi thứ hai đầu tuần để giúp bọn em có thể hiểu rõ hơn. Đặc biệt là các bác bảo vệ thường xuyên nhắc nhở bọn em phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ở trên đường.
1: Tham gia giao thông an toàn không chỉ là trách nhiệm của mỗi người dân mà còn là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng một xã hội văn minh an toàn. Tại Hà Nội, cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, nhiều trường học đã triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Đó cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, còn vài tuần nữa thôi thì học sinh trên địa bàn Hà Nội sẽ bước vào năm học mới. Đây cũng là thời điểm các địa phương, nhà trường và lực lượng chức năng khẩn trương rà soát điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, chuẩn bị các phương án phân tuyến, phân luồng, tuyên truyền nhằm hạn chế ùn tắc và phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm học. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng hôm nay sẽ góp phần để mỗi học sinh có những hành trình đến trường an toàn hơn trong năm học mới.
5: Để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp, hè này, Trần Minh Khang, lớp 12 ở Thanh Xuân, Hà Nội, luôn bận rộn với các buổi học thêm. Để chủ động và tiết kiệm thời gian đi lại, gần như ngày nào Khang cũng rong ruổi trên chiếc xe máy điện. Đường Hà Nội đông đúc xe cộ. Mới đầu, bố mẹ Khang cũng lo lắng khi con tự đi xe. Nhưng rồi, thấy con đi đường cẩn thận và đúng luật, bố mẹ Khang đã yên tâm hơn. Theo Khang, đây là kết quả của những buổi tuyên truyền luật an toàn giao thông của nhà trường.
4: Nhà trường tổ chức các sự kiện về an toàn giao thông vào những buổi thứ hai đầu tuần để giúp bọn em có thể hiểu rõ hơn. Đặc biệt là các bác bảo vệ thường xuyên nhắc nhở bọn em phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ở trên đường. Việc tuyên truyền giúp em hiểu rõ hơn cũng như là tuân theo luật an toàn giao thông.
5: Đối với lứa tuổi học sinh, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về

0: trật tự, an toàn giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi học sinh chưa đủ tuổi, chưa qua trường lớp đào tạo, chưa nắm chắc các quy tắc, biển báo tham gia giao thông và chưa có kỹ năng xử lý tình huống, điều khiển phương tiện lưu thông an toàn thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, gây mất trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông xảy ra là điều có thể lường trước. Và thực tế, đã có nhiều vụ việc thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi trực tiếp điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại cả về người và tài sản. Để giảm thiểu tình trạng này, nhiều trường trên địa bàn Hà Nội, trong đó có trường Trung học Phổ thông Đại Mỗ, phối hợp với lực lượng chức năng để góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn. Thầy Nguyễn Duy Bình, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
1: Trường năm nào cũng phối hợp với bên công an ngay từ đầu năm, phổ biến giáo dục tuyên truyền cho các cháu đảm bảo những cái quy định về an toàn giao thông, cùng như là ký cam kết để hạn chế tối thiểu cái hiện tượng vi phạm về an toàn giao thông.
0: Còn tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, nằm trên trục đường Nguyễn Viết Thứ, nơi có lưu lượng tham gia giao thông đông đúc, bài toán đặt ra là làm sao vào đầu giờ, giờ cao điểm, cổng trường được thông thoáng, không bị ùn tắc giao thông và không có những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Theo hiệu trưởng Trần Thị Mai Hương, để làm được điều này, nhà trường đã áp dụng nhiều biện pháp.
2: Tất cả những biển báo an toàn giao thông chúng tôi đều treo ở những gốc cây. Khi các con chăm sóc những công trình măng non thì các con nhìn thấy những cái biển báo đấy và các con học luôn luật giao thông đường bộ. Thứ hai nữa là nhà trường cũng muốn đẩy mạnh hơn cái phần chuyển đổi số, đó là đưa những camera AI thông minh vào trên các cái trục đường để cùng với nhà trường giám sát các bạn học sinh. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tăng cường những cái bài học thực tế. Và bên cạnh những cái buổi tọa đàm, chúng tôi có thể cho học sinh nhập vai thành chú công an, đặt mình trong những cái tình huống mà vi phạm an toàn giao thông cụ thể để rút ra được bài học và rút ra được những cái cách xử lý.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông trước thềm năm học mới là yêu cầu đặt ra đối với mỗi địa phương và nhà trường. Tuy nhiên, để các giải pháp phát huy hiệu quả, còn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng, nhà trường và các bậc phụ huynh. Vậy trên địa bàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội thì công tác này được thực hiện thế nào? Đâu là những giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh ngay từ những ngày đầu đến trường? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng.
4: Thưa ông, hiện nay khi mà học sinh đang trong thời gian nghỉ hè và năm học mới đang đến gần, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng đã và đang triển khai những giải pháp gì để chuẩn bị bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực các trường học, đặc biệt là vào giờ cao điểm đưa đón học sinh?
5: Đối với đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học thì hiện nay ngay từ đầu chính quyền địa phương hai cấp thì chúng tôi đã giao cho công an xã xây dựng báo cáo thường trực đảng ủy ra một cái nghị quyết. Từ nghị quyết đó thì chúng tôi cũng giao cho công an xã và xây dựng một cái kế hoạch. Cái này cũng là theo chỉ đạo của công an thành phố. Thì đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các nhà trường thì xã Sơn Đồng luôn xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, trực tiếp đến an toàn của học sinh. Chúng tôi đã và đang chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Cái này thì đang rất là hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể trong việc phân luồng, hướng dẫn giao thông, đặc biệt là vào các giờ cao điểm, giờ tan học của các con. Bên cạnh đó thì xã cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư, bổ sung hệ thống biển báo, hạ tầng giao thông khu vực trường học. Để trong trường hợp mà một số điểm nghẽn mà cao điểm quá thì chúng tôi sẽ huy động cả cái lực lượng đoàn thanh niên ra để hỗ trợ.
4: Ông đánh giá như thế nào về công tác phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân xã với lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn trong việc tuyên truyền hướng dẫn học sinh trong thời gian qua?
5: Hiện nay công tác phối hợp trên địa bàn xã Sơn Đồng trong cái vấn đề đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học ấy, thì chúng tôi đánh giá là khá là tốt. Và hiện nay là bám sát chỉ đạo của thành phố, của công an thành phố thì hiện nay công an xã cũng đang triển khai rất là tốt liên quan đến cổng trường an toàn giao thông. Và trong cái thời gian vừa qua, kể từ khi chính quyền địa phương hai cấp đến nay thì chúng tôi chưa xảy ra một cái sự kiện gì liên quan đến mất trật tự cũng như là mất an toàn giao thông tại các điểm quanh trường học.
4: Ông có khuyến nghị gì gửi tới các bậc phụ huynh học sinh và người dân để cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn xã?
5: Chúng tôi chỉ nhắc nhở các phụ huynh khi đón con, nhất là vào giờ cao điểm tan tầm, thì chúng ta hãy tuân thủ hướng dẫn của các lực lượng, của đoàn thanh niên. Và khi đón con thì chúng ta cũng phải chủ động sắp xếp vào những cái khu vực hoặc là những cái điểm đỗ xe phù hợp, xa khu vực trường học càng tốt, và chúng ta có thể đi bộ để chúng ta đón con. Chứ cái chỗ mà đã là đông rồi thì chúng ta càng chen vào thì nó lại càng không ổn. Cái thứ hai là chấp hành nghiêm cái sự phân luồng của lực lượng.
4: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, trong 6 tháng đầu năm 2026 thì toàn quốc xảy ra gần 7.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.877 người. Và riêng tại thành phố Hà Nội thì xảy ra 476 vụ tai nạn giao thông, làm 318 người tử vong và 254 người bị thương. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông, thì người dân cần tuân thủ các quy định về an toàn giao thông.
0: Người dân cần chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, đặc biệt là hệ thống điện, đèn chiếu sáng, hệ thống hãm, hệ thống lốp xe, hệ thống làm mát, bôi trơn động cơ để đảm bảo phương tiện hoạt động ổn định liên tục.
6: Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, như nguyên tắc đi bên phải theo chiều đi của mình, lưu thông đúng phần đường, làn đường quy định, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.
0: Tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách, tín hiệu đèn giao thông, tuyệt đối không lạng lách, vượt ẩu hay thắng gấp. Khi đi ô tô, cần thắt dây đai an toàn đầy đủ, không để trẻ nhỏ ngồi phía trước cùng hàng ghế với tài xế.
6: Tuyệt đối không lái xe sau khi đã sử dụng rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích mà pháp luật cấm.
0: Tập trung khi lái xe, không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử khác.
6: Luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy.
0: Khi tham gia giao thông trên tuyến đường ngang giao cắt đường sắt, luôn quan sát cả hai phía trước khi qua. Tuyệt đối không vượt khi có chuông báo hiệu đèn đỏ bật sáng hoặc khi bên kia đường đang kẹt xe, và luôn dừng lại cách đường ray tàu 5m nếu có tàu đang đến.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sống An Toàn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
7: Nhịp sống văn hóa.
8: Nhịp sống văn hóa.
4: Xin chào quý vị thính giả. Chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2, trực tuyến tại vov2.vn.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình phát triển của mỗi quốc gia, kinh tế tạo nên sự thịnh vượng, khoa học công nghệ mở ra những động lực mới, còn văn hóa chính là nền tảng làm nên bản sắc, sức mạnh nội sinh và khả năng phát triển bền vững.
4: Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, một văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tư duy đổi mới trong phát triển văn hóa. Lần đầu tiên xác định những định hướng, mục tiêu và giải pháp mang tính đột phá, đưa văn hóa trở thành một trụ cột của phát triển bền vững và động lực quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
10: Điểm mới lớn nhất của Nghị quyết số 80 là chuyển tư duy phát triển văn hóa từ bảo tồn là chủ yếu sang bảo tồn để phát triển, phát huy văn hóa như một nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển đất nước.
11: Nghị quyết nêu rõ các quan điểm chỉ đạo chủ yếu sau: phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Trong đó, Đảng giữ vai trò lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo.
10: Con người là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển văn hóa. Mọi chính sách văn hóa đều hướng tới xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.
11: Phát triển văn hóa phải dựa trên nền tảng kế thừa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.
10: Phát triển văn hóa gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm an ninh văn hóa, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số.
11: Về mục tiêu phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện và thống nhất trong đa dạng, con người Việt Nam có đạo đức, nhân cách, lối sống lành mạnh, ý thức thượng tôn hiến pháp và pháp luật, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.
10: Nghị quyết số 80 đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển văn hóa nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa,
12: đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật về văn hóa.
9: Thưa quý vị và các bạn, sự ra đời của Nghị quyết 80 được xem là một dấu mốc quan trọng, mở ra tư duy phát triển mới đối với lĩnh vực văn hóa. Không chỉ xác lập những mục tiêu dài hạn, Nghị quyết còn đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo và phát huy vai trò của văn hóa trong sự phát triển đất nước. Đây không chỉ là một văn kiện định hướng, Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo nên những chuyển biến mang tính đột phá trong tư duy và hành động, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, động lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.
0: Nghị quyết số 80 NQTU được nhận định là nghị quyết của tư duy đột phá khi lần đầu tiên đã đưa hai phạm trù mới về văn hóa, đó là văn hóa là trụ cột và là hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng với chính trị, kinh tế, xã hội thì văn hóa trở thành một trong bốn trụ cột của sự phát triển. Và đây chính là sức mạnh Việt Nam, sức mạnh bắt nguồn từ các giá trị và chuẩn mực văn hóa trong nhân cách con người.
13: Nghị quyết 80 đã đánh dấu một cái lần đầu tiên Đảng ta định vị văn hóa là nền tảng, là trụ cột và là hệ điều tiết phát triển. Đây là bước đột phá về tư duy lý luận của Đảng, khẳng định văn hóa không chỉ trực tiếp thúc đẩy phát triển với tư cách là nguồn lực, là động lực mà còn bảo đảm sự hài hòa, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Văn hóa thực sự trực tiếp bồi đắp vun đúc nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh ấy được xây dựng vững chắc trên nền tảng của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị gia đình và chuẩn mực văn hóa con người Việt Nam. Đó là căn bản để chúng ta tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Tất cả vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
0: Với hơn 50 năm nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa và phát triển, giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng, chỉ riêng việc xác định văn hóa là trụ cột của phát triển đã cho thấy tư duy rất mới. Nghị quyết 80 rất đặc biệt vì thể hiện những điểm mới trong tư duy chiến lược của Đảng về phát triển văn hóa. Bên cạnh việc kế thừa các quan điểm, chủ trương trước đây, nghị quyết đã đưa ra những giải pháp đột phá.
14: Trong nghị quyết số 80 vừa rồi, với 8 giải pháp đề xuất, đã là các giải pháp vạch ra những vấn đề mang tính đột phá rồi. Đột phá cả về mặt lý luận, cả về mặt xây dựng thể chế, chỉnh đốn thể chế, cả về mặt xây dựng các cái bước đi gắn với thực tiễn như thế nào. Từ phát triển khoa học, phát triển công nghệ, quá trình chuyển đổi số, rồi phát triển công nghiệp văn hóa, rồi quan hệ quốc tế, rồi xây dựng môi trường văn hóa gia đình, môi trường văn hóa nhà trường, môi trường văn hóa xã hội, vân vân. Trong các cái giải pháp của nghị quyết 80, tôi cho đã bao quát gần như đầy đủ những cái vấn đề đang cần thiết đặt ra.
0: Đánh giá về nghị quyết số 80, giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Cộng đồng Việt Nam bày tỏ sự phấn khởi và kỳ vọng thời gian tới sẽ có nhiều chuyển biến tích cực cho sự phát triển văn hóa. Bà cho rằng hiện nay thế giới thường coi phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột là kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, văn hóa nằm trong trụ cột xã hội. Tuy nhiên, xu hướng đang dần tách văn hóa thành một trụ cột riêng. Do đó, nghị quyết 80 của Đảng ta đã đi trước đón đầu xu thế này.
15: Nghị quyết cho thấy một cái quyết tâm chính trị rất là lớn trong việc tháo gỡ những cái điểm nghẽn. Ví dụ điểm nghẽn về thể chế này, về phân bổ nguồn lực đầu tư, rồi đổi mới công tác quản lý cũng như là khơi thông tất cả những cái tiềm năng sáng tạo của xã hội, giúp cho văn hóa thực sự trở thành một trụ cột của phát triển bền vững cũng như là tạo những động lực mới để mà văn hóa có thể là vừa đi cùng mà lại còn đi trước cái sự phát triển. Đúng như cái tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.
0: Một điểm đáng chú ý là nghị quyết nhìn nhận văn hóa như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế. Thực tiễn thời gian qua cho thấy rất nhiều sản phẩm văn hóa giải trí đã tạo ra giá trị kinh tế và sức lan tỏa lớn, góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của lĩnh vực này. Những sự kiện như các concert quốc gia dịp A80, A50, các chương trình như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay MV Bắc Bling của nghệ sĩ Hòa Minzy là những ví dụ sinh động. Cách tiếp cận này vừa phù hợp với xu thế quốc tế, vừa mở ra không gian đổi mới cho văn hóa Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng. Một điểm đột phá nữa của Nghị quyết 80 là nếu như các nghị quyết trước không đề cập cụ thể về nguồn lực đầu tư, thì lần này Nghị quyết số 80 đã xác định rõ bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Điều này sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu nâng cao vị thế, tầm vóc, diện mạo của nền văn hóa Việt Nam, dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học, hiện đại trong tương lai. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.
13: Nghị quyết đã nhấn mạnh quan điểm có tính nguyên tắc, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững của đất nước, cho tương lai của dân tộc. Vấn đề cốt lõi được đặt ra là phải đổi mới căn bản toàn diện tư duy về huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa. Nghị quyết đã quy định rõ về việc bố trí tối thiểu 2% chi ngân sách nhà nước hàng năm và định hướng tăng dần theo yêu cầu của thực tiễn. Đây là bước đột phá lớn chưa từng có. Điều đó khẳng định quyết tâm chính trị và tinh thần hành động rất cao của Đảng, rất quyết liệt nhằm phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
0: Nghị quyết 80 không chỉ định hướng cho lĩnh vực văn hóa mà còn góp phần định hình mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Khi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm, phát triển sẽ hài hòa hơn, bền vững hơn, gắn với chiều sâu giá trị. Việc triển khai hiệu quả nghị quyết sẽ là chìa khóa để khơi dậy sức mạnh nội sinh, phát huy bản sắc dân tộc và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia trong tiến trình hội nhập, qua đó tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.
6: Những sự kiện văn hóa,
11: những bản sắc độc đáo,
6: những trải nghiệm bốn phương.
11: Nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
16: Quý vị và các bạn thân mến, như nhận định của các chuyên gia, điểm đột phá của Nghị quyết 80 không chỉ nằm ở các giải pháp, mà trước hết ở sự thay đổi trong tư duy phát triển. Văn hóa không còn được nhìn chủ yếu như lĩnh vực cần bảo tồn, mà được xác định là nguồn lực phát triển, sức mạnh mềm quốc gia và động lực của tăng trưởng bền vững.
9: Chứa đựng tinh thần hành động cùng những giải pháp mang tính thực thi cao, Nghị quyết 80 bước đầu đã tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy phát triển văn hóa ở nhiều địa phương.
0: Thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành chương trình hành động số 12 CTRTU nhằm cụ thể hóa và đưa Nghị quyết 80 vào cuộc sống. Không chỉ tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế, đầu tư cho tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, tổ chức các trại sáng tác, cuộc vận động sáng tác gắn với nhiệm vụ chính trị và đời sống xã hội của địa phương, tỉnh Quảng Ninh còn đăng cai tổ chức hàng loạt chương trình nghệ thuật, lễ hội, liên hoan quy mô lớn, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ Quảng Ninh tham gia sáng tạo, biểu diễn, giới thiệu tác phẩm tới công chúng trong nước và quốc tế, như Festival Âm nhạc Quốc tế với 300 nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham dự, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24, chuỗi concert có quy mô tới 50.000 khán giả, các triển lãm ảnh trong nước và quốc tế. Bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chia sẻ.
17: Các hình ảnh mà của Quảng Ninh rất là đặc sắc, cho nên là các nhà nhiếp ảnh của cả nước luôn luôn hướng về và muốn đến sáng tác tại Quảng Ninh, chụp được những khắc tuyệt vời nhất, đẹp nhất, khác lạ nhất để có thể quảng bá cho cả những người dân trong nước mà là quảng bá ra thế giới, để làm sao giúp cho Quảng Ninh, giúp cho Việt Nam thu hút được nhiều hơn nữa khách quốc tế đến.
0: Với sự đa dạng về cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa các dân tộc, tỉnh Quảng Ninh còn xác định văn hóa, nghệ thuật nói chung là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời là cầu nối hiệu quả để quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa xứng tầm. Theo nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương, nguyên tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam nhận định, để đưa Nghị quyết 80 thực sự đi vào cuộc sống, rất cần nhiều sự nỗ lực của địa phương.
18: Thì Quảng Ninh là một cái khu vực văn hóa rất năng động hiện nay. Có thể nói là hàng ngày đang tiếp xúc với khách du lịch, với các cái dòng hàng hóa, rồi ở đây cũng là nơi sản xuất và mở rộng giao lưu kinh tế văn hóa. Cho nên Quảng Ninh rõ là có vai trò. Và tôi nghĩ rằng với những cái chính sách phát triển đúng đắn, có tính bền vững, thì Quảng Ninh có thể đi nhanh hơn nữa. Tôi hy vọng sắp tới đây Quảng Ninh sẽ là người dẫn đầu đấy trong cái cuộc phát triển mới.
0: Cùng với Quảng Ninh, thủ đô Hà Nội là địa phương tích cực thực hiện đưa Nghị quyết 80 vào cuộc sống. Dù còn nhiều thách thức, nhưng Hà Nội là địa phương sớm ban hành nhiều chính sách chuyên biệt về phát triển văn hóa và đã cho thấy những kết quả ban đầu khả quan. Đối với Nghị quyết 80, tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh, cùng với việc đầu tư cho nhân lực chất lượng cao, cho marketing văn hóa, thì mỗi địa phương cần có chương trình cụ thể phù hợp với địa phương mình. Và một trong những giải pháp quan trọng là phát huy sức

0: chúng ta nên truyền thông rộng để mọi người hiểu được những cái giá trị, để từ đó là những cái bài học định hướng cho cái phát triển. Và chúng ta cần nghiên cứu bài bản, chặt chẽ cái đầu tư một cách cơ bản.
1: Đồng tình với tiến sĩ, kiến trúc sư Phạm Tuấn Long, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, để nghị quyết đi vào cuộc sống, từ văn bản trở thành hành động, từ nhận thức trở thành chuyển động thực tế trong cộng đồng, thì cái gốc vẫn là nhận thức và con người.
2: Nghị quyết 80 muốn đi vào cuộc sống thì cái gốc vẫn là con người. Phải làm cho ai ai cũng hiểu được, từ cán bộ cấp cao cho đến người bình dân, ai cũng hiểu rằng vấn đề xây dựng văn hóa mang lại lợi ích cho chính mình. Cái thứ hai rất quan trọng là thể chế. Phải có một thể chế thông thoáng, cởi mở, khuyến khích, tôn trọng, sáng tạo. Còn thứ ba bây giờ đó là không thể không có công nghệ. Ba cái: con người, thể chế, công nghệ.
1: Nghị quyết 80 không chỉ là một nghị quyết dành riêng cho lĩnh vực văn hóa, mà là một văn kiện định hình mô hình phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Nghị quyết 80 đã và đang đi vào cuộc sống là một cam kết chính trị mạnh mẽ rằng Việt Nam lựa chọn phát triển bằng chiều sâu văn hóa và tầm vóc con người.
3: Đến đây, chương trình Nhịp sống văn hóa với chủ đề Nghị quyết 80 với những giải pháp đột phá về phát triển văn hóa xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Sự kiện thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Chonburi, Thái Lan nhằm chuẩn bị cho trận ra quân gặp Timor-Leste tại ASEAN Cup 2026 vào ngày 24 tháng 7. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi và mặt sân đạt chuẩn tại Học viện bóng đá Ligon, huấn luyện viên Kim Sang-sik tập trung rèn rũa các mảng miếng chiến thuật, liên tục dừng buổi tập để tỉ mỉ điều chỉnh từng chi tiết cho các học trò. Trả lời truyền thông, tiền vệ trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ khẳng định toàn đội đã hoàn tất khâu chuẩn bị sau hơn 3 tuần rèn quân, vô cùng đoàn kết và tự tin hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Cũng liên quan đến giải đấu này, Liên đoàn bóng đá Campuchia vừa triệu tập tiền vệ cánh gốc Brazil Iago Bento Fernandes cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Tuyển thủ sinh năm 1999 từng tập luyện tại câu lạc bộ Atlético Mineiro và là cầu thủ nhập tịch thứ 10 của đội tuyển nước này. Trở về từ chuyến tập huấn Nhật Bản, Campuchia đã sẵn sàng cho các trận đấu tranh tài tại bảng A. Đội bóng xứ Chùa Tháp sẽ đá trận mở màn gặp Singapore vào ngày 24 tháng 7, sau đó lần lượt chạm trán Indonesia, Timor-Leste và khép lại vòng bảng bằng chuyến làm khách trước đương kim vô địch Việt Nam vào ngày 7 tháng 8. Ngày mai, vòng bán kết giải vô địch bóng đá U21 quốc gia hứa hẹn vô cùng kịch tính. U21 Thể Công Viettel chạm trán U21 Hoàng Anh Gia Lai và U21 Hà Nội đối đầu U21 Sông Lam Nghệ An. Đây đều là những lò đào tạo trẻ chứ danh, hứa hẹn mang đến những màn so tài nảy lửa với chuyên môn rất cao. Thể hiện sự tự tin và quyết tâm trước trận đại chiến, trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng của U21 Thể Công Viettel cho biết.
6: Đội bóng đã chuẩn bị rất kỹ cho anh em có một không khí và cái động lực để vào sân chiến đấu hết mình. Mỗi trận đấu là mỗi trận chung kết của bọn em. Thật sự là bọn em trận đấu nào bọn em cũng chơi 100% sức của mình.
5: Chiều nay, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 sẽ bước vào loạt trận cuối cùng của vòng bảng. Bầu không khí đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi những tấm vé tiến vào vòng bán kết vẫn là cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Tại bảng A, cục diện đang cực kỳ khó đoán khi cơ hội đi tiếp được chia đều cho 3 cái tên SHB, DTS và Xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk. Mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào trận nội chiến miền Bắc giữa SHB và DTS. Nếu như nhà vô địch miền Bắc SHB chỉ cần một kết quả hòa để nắm chắc tấm vé, thì tân binh DTS lại rơi vào thế chân tường với nhiệm vụ buộc phải thắng. Tuy nhiên, DTS bước vào trận quyết chiến với tâm thế vô cùng thoải mái. Ông Trần Việt Phương, chủ tịch câu lạc bộ chia sẻ.
7: Đối với đội bóng DTS thì ngay từ đầu giải thì anh em cũng đã xác định đây là cái lần đầu tiên mà DTS được tham gia với VPL, thì cũng là một cái mà anh em đã cảm thấy rất là tự hào rồi, cho nên là cũng không đặt nặng cái áp lực lên anh em quá. Chính vì thế nên là từng trận đấu thì anh em cũng bảo nhau là cố gắng chơi để tận hưởng.
5: Trong khi đó ở bảng B, sức nóng cũng không hề kém cạnh khi tấm vé còn lại đang là mục tiêu tranh giành của cả ba đội. HG La Giang, Thái Huy Bảo

0: và Bamboo. Đáng chú ý, dù đã sớm chắc suất vào bán kết, Thảo Vi Organic vẫn tuyên bố sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, không khoan nhượng. Tiền vệ Mai Tuấn Vũ khẳng định.
1: Đến với vòng chung kết lần này thì đội em đặt mục tiêu là 5 trận đấu và không có trận đấu nào với tụi em là thủ tục. Nói chung là anh em phải chiến đấu hết mình về màu cờ sắc áo, nhất là thứ hai là vì tên của mấy anh em, thương hiệu của mấy anh em nữa, tụi em cũng phải quyết tâm.
0: Hôm qua, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ kiêm Phó Chủ tịch FIFA, ông Alejandro Dominguez lên tiếng xác nhận khả năng kỳ World Cup 2030 sẽ tiếp tục được mở rộng quy mô lên tới 64 đội tham dự. Ông nói,
2: giải đấu tiếp theo sẽ được tổ chức tại Nam Mỹ. Năm 2030, World Cup sẽ đến với Uruguay, Argentina và Paraguay. Đây là cơ hội tuyệt vời để kỷ niệm 100 năm World Cup với một giải đấu có sự tham gia của 64 đội.
0: Động thái này hoàn toàn trùng khớp với tuyên bố trước đó vào ngày 12 tháng 7 của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Người đứng đầu bóng đá thế giới khẳng định việc tăng quy mô World Cup lên tới 64 đội sẽ được thảo luận nghiêm túc, bởi đây là điều cần thiết để tạo cơ hội và động lực phát triển cho các nền bóng đá nhỏ trên toàn cầu. Thông tin này mang đến niềm hy vọng rất lớn trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ vươn tầm thế giới của bóng đá Việt Nam. Chia sẻ trước thềm ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã không giấu được sự kỳ vọng.
3: Tôi xin cảm ơn đội bóng của tôi. Tại World Cup vừa qua thì có rất là nhiều trận đấu hấp dẫn. Chúng tôi cũng đã vừa xem vừa cảm thấy rất là mong muốn khi trong đầu tôi cũng nghĩ là các việc bằng các cầu thủ Việt Nam sẽ thi đấu ở môi trường tốt nhất như vậy. Đó thực sự là một cái điều rất là mong muốn, là cái niềm mơ ước của tôi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 7, tháng tri ân, tháng đền ơn đáp nghĩa, tháng của những tưởng nhớ và hoài niệm trong dạt dào cảm xúc thiêng liêng. Trong những ngày này, cả nước ta lại tràn ngập không khí tri ân những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình có công với cách mạng và những thương bệnh binh, những liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ cho hòa bình của đất nước có được tự do hạnh phúc như ngày hôm nay. Chương trình dân ca các miền lời mới hôm nay xin được gửi tặng những thương bệnh binh, những bà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình có công với cách mạng một số tiết mục dân ca nhạc cổ truyền với chủ đề Biết ơn liệt sĩ, thương binh.

Chúng ta vừa nghe bài Biết ơn liệt sĩ thương binh do tác giả Nguyễn Tấn Trần Lâm viết lời, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày. Thưa quý vị, thưa các bạn, quanh năm, nhưng nhất là trong tháng 7 này, đã có biết bao đoàn người đi dọc dải đất miền Trung, vùng đất lửa một thời, nơi rất nhiều địa danh đã trở thành huyền thoại, đi vào lịch sử như biểu tượng của lòng dũng cảm, ý chí bất khuất trước kẻ thù của dân tộc. Thế hệ trẻ ngày nay được sinh ra và lớn lên trong thời bình. Họ biết về chiến tranh qua những trang sách lịch sử học trong nhà trường hay qua những phương tiện truyền thông đại chúng. Nên những chuyến hành quân dọc dải đất miền Trung qua những địa danh lịch sử như là Ngã Ba Đồng Lộc, Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa Trang Trường Sơn, Nghĩa Trang Đường Chín, v.v. là việc rất cần thiết để thế hệ trẻ hiểu biết hơn về sự tàn khốc của chiến tranh, về những gian nan vất vả, những hy sinh mất mát của cả dân tộc và truyền thống đấu tranh bất khuất của lớp lớp thế hệ cha anh. Những địa danh đó chính là những địa chỉ đỏ để thế hệ trẻ ngày nay tìm lại ký ức của một thời khói lửa mà các thế hệ cha anh đã trải qua. Khi đến thăm những địa danh này, nhiều nhạc sĩ, soạn giả đã không thể ngăn được cảm xúc của mình và những lời hát cứ thế được cất lên bằng những cảm xúc chân thật nhất. Chúng ta cùng nghe sau đây bài 4 ngày theo bước quân hành do biên tập viên chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền Đài Tiếng nói Việt Nam Thúy Thúy viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Viện ca. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Chúng ta vừa nghe bài Bốn ngày theo bước quân hành do biên tập viên Thúy Thúy viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Viện ca. Thưa quý vị, chiến tranh đã khiến lớp lớp những người con đất Việt ra đi không bao giờ trở lại. Và có những cuộc chia ly đã trở thành một phần của lịch sử. Không ít trong số những người con ưu tú của dân tộc đã đổ máu, ngã xuống, hy sinh thân mình vì đất nước mà cho tới nay vẫn chưa tìm được hài cốt, danh tính. Những nấm mồ mà trên tấm bia gắn hình ảnh ngôi sao vàng cùng dòng chữ liệt sĩ chưa biết tên của các anh, các chị là nỗi đau luôn ám ảnh cắn rứt đồng đội, nhân dân khi chưa tìm được tên tuổi của các chiến sĩ đang yên nghỉ ở nhiều nghĩa trang, nhiều vùng miền trên khắp cả nước. Thấy mộ mà chẳng thấy tên, thịt xương hóa đất, họ tên đâu còn. Tên anh cùng với mảnh hồn hóa thân về với cội nguồn Việt Nam.

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày bài hát Sầm, viếng mộ liệt sĩ vô danh do soạn giả Đỗ Đức Hiền viết lời. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thơ Đất nước của nhà thơ Tạ Hữu Yên, khi viết về những người mẹ Việt Nam anh hùng, có hai câu khiến người nghe cảm thấy rất xúc động. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Vâng, mất mát vì chiến tranh thì nhiều, và sự mất mát của những bà mẹ là vết thương lòng khó lành nhất. Mà đại diện tiêu biểu trong các bà mẹ Việt Nam anh hùng là hình ảnh mẹ Nguyễn Thị Thứ đã 12 lần tiễn người thân là con trai, con rể và cháu ngoại ra trận đánh giặc, và cả 12 người đều không trở về với mẹ. Mẹ Thứ đã trở thành cảm hứng sáng tác cho nhiều văn nghệ sĩ và trở thành nguyên mẫu cho tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng. Người mẹ Việt Nam anh hùng huyền thoại tuy không còn trên cõi đời này, nhưng tên tuổi của mẹ mãi mãi người sáng trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh vừa trình bày bài hát về người mẹ Quảng Nam anh hùng, lời của soạn giả Nguyễn Nhẫn. Bài hát này cũng đã kết thúc chương trình dân ca nhạc cổ truyền với chủ đề Biết ơn liệt sĩ thương binh do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, dịp Noel đã đến, anh em được nghỉ ngơi một hôm để hôm sau kéo quân về. Anh em kiếm được con gà, một ít gạo nếp để liên hoan. Thật ấm cúng và vui vẻ. Ngòi bút của tác giả viết về những ngày tháng ở quê nhà, những đứa em thơ dần hiện lên trong nỗi nhớ. Từng đứa em, mỗi đứa một tính, đứa nào cũng đáng yêu và ngoan ngoãn, rất nghe lời cha mẹ, yêu thương nhau rất mực. Nhân vật tôi dành nhiều tình cảm và sự quan tâm đến gia đình, nhưng vì hoàn cảnh phải đi chiến trường, đã bao năm không về quê. Rồi năm mới cũng đến, những ngày này thật gian khổ và ác liệt. Bọn địch đã đổ quân ngay A7, lập đồn ở đó và tung biệt kích đi lùng sục khắp nơi. Nhân vật tôi gặp lại Thành ở A7, biết tin Bửu đã hy sinh. Anh em bàn bạc với nhau, cần đề phòng biệt kích bằng mọi cách thật an toàn để lấy được đồ đạc và tài liệu. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

ngày 1 tháng 1 năm 1969. Năm mới đến với những ngày đầy gian khổ ác liệt. Bọn địch đã đổ quân ngay A7, lập đồn ở đó và tung biệt kích đi lùng sục khắp nơi. Gạo đã có kha khá, song chúng tôi

Tôi vẫn ăn dè sèn, kiếm thêm rau củ làm chất độn. Chúng tôi đi chặt hũ đót về nấu ăn. Cây đót giống cây dừa, ở ngọn có một khúc có lõi mềm, ngọt như củ đậu. Phải dùng dựa vàng từng bẹ đót bóc dần cho tới khi gặp hũ nó. Chặt một cây phải mất khoảng nửa tiếng, rất mất công. Nhưng nó là thức ăn ngon, bổ, nên chúng tôi không quản ngại thay nhau đi chặt. Hàng ngày, Lợi hoặc Nga đi xa tới nửa ngày đường để mót sắn, rong giềng hoặc hái rau về cho tập thể. Đường đi phải qua sông Thanh, nước chảy cuồn cuộn. Một cái cầu nhỏ bắc chênh vênh trên hai mỏm đá, có căng một dây mây làm tay vịn. Sáng sáng, Lợi hoặc Nga ra đi, chiều chiều chúng tôi trông ngóng họ về an toàn. Có hôm gần tối rồi mà Nga chưa về, khiến anh em lo sốt vó. Mãi nhá nhem Nga mới về, cõng nặng một gùi sắn rau mà vẫn cười hồn nhiên. Nhìn thân hình nhỏ bé bị cái gùi to tướng đè nặng, anh em ai cũng thấy lòng xe lại. Phụ nữ miền Nam cực khổ quá, nhiều khi phải cố gắng quá sức mình nên thân hình thường khô khan cằn cỗi. Song sức sống trong lòng họ thì thật là mãnh liệt. Trong phong trào cải thiện đời sống, anh em bắt tay vào câu cá trình. Loại cá này không có vảy, đầu múp, mắt híp, chuyên sống ở hang đá dưới nước. Người có kinh nghiệm quan sát kỹ mặt cát trước cửa hang có thể đoán biết trong đó có cá trình hay không, cá to hay là nhỏ. Mồi câu nó là con cá niên còn sống. Cá niên giống loại cá diếc, thịt rất béo. Móc lưỡi câu vào sống lưng con cá niên, thả xuống nước để nó kéo lưỡi câu vào gần cửa hang. Cá trình rất háu ăn và dữ dằn, thấy mồi liền lao ra đớp. Thoa mở đầu và thu được kết quả khả quan. Bắt được một con cá trình lớn, nó dài thượt, phải kéo lê trên đất mang về. Nó nặng khoảng 6-7 kg, chặt ra được 2 thau lớn. Nó ngon một cách đặc biệt, thịt rất nạc, mùi thơm và da dày béo như mỡ heo. Theo kinh nghiệm, cá trình để hơi ươn thịt càng thơm ngon. Anh em reo mừng đón Thoa về như đón một người chiến thắng. Rồi ai nấy lụi cụi lấy dây thép uốn lưỡi câu trình. Thứ lưỡi câu to tướng và có ngạnh dài sắc. Thỉnh thoảng lại được một con trình, lại được một bữa tươi. Tôi trở lại A7 để lấy ba lô tài liệu. Khi vừa qua bến Đò Rằng thì gặp Thành, Thoa hốt hoảng tới bến. Áo quần hai anh ướt sũng. Thành không có mũ đội, tóc ướt hết. Thoa không dép, chân tập tễnh. Thành nói gấp gáp: "Quay lại, biệt kích phục ở đội 5 và đã bắn chết Bửu." Chúng tôi đành quay về bến cũ. Anh em bàn nhau phải đi chôn Bửu. Sáng dậy sớm gọi đò, xong anh em bảo vệ không cho qua, để còn xem tình hình. Sớm hôm sau, bọn tôi kiên quyết đi. Bửu đã nằm ngoài trời 2 ngày rồi, không thể để xác đồng chí mình phơi mãi như thế được. 4 anh em tiến thận trọng theo đường 14. Sắp đến đội 5, Hồng, Y và Tiện bứt dây mây để buộc vào xác Bửu mà kéo. Phòng địch gài lựu đạn dưới lưng. Tôi và Thành ghé xuống cơ sở sản xuất bỏ hoang, kiếm cái cuốc và một cái thùng sắt để đào huyệt. Chuẩn bị xong, chúng tôi đi tới nơi Bửu hy sinh. Ở đó có một ngôi mộ mới. Không biết anh em nào đã chôn Bửu rồi. Chúng tôi quay về cơ quan. Nghỉ được ít ngày, tôi, Thành và Bông mang súng trở lại A7. Kiên quyết bám địch bằng được mà lấy đồ đạc tài liệu. Đường vắng ngắt, rừng im lặng một cách huyền bí. Chúng tôi đi lặng lẽ, lăm lăm súng trong tay. Qua nơi Bửu hy sinh rồi, bước chân đưa dần chúng tôi về A7. Tôi và Thành lần mò xuống hang đá ở chân núi, lấy đồ đạc lên. Ba lô mốc thách ẩm ướt. Khi trở về, tôi bị sốt, không ăn nổi cơm, vẫn gắng đi. Bọn Mỹ đang ở trên đỉnh dốc A7,

Chúng tôi thì đi viền theo sườn núi ấy. Về ít ngày, hết sốt, khỏe dần lại, tôi lại cùng Lợi Sơn xuống A7 mang nốt gạo tài liệu về. Lần này có bảo vệ dẫn đường. Chúng tôi tập hợp nhau lại thành một đội quân có súng ống, có phương án tác chiến. Sớm hôm sau, chúng tôi tiến về phía A7. Đường còn in dấu giày của bọn biệt kích. Vỏ đồ hộp quăng bừa bãi. Con đường bị pháo bắn, nhiều đoạn nát bét. Khẩn trương thu dọn đồ đạc xong, chúng tôi vội vã xuyên rừng trở lại bến Ràng. Qua khu nhà của bộ đội thông tin bỏ không, chúng tôi lấy được nhiều dầu phụng, mắm cái do anh em bỏ lại. Tối, đến gần đội 5 thì dừng lại ngủ. Chúng tôi kiếm được sắn để luộc, có mắm dầu ngon lành và cơm dẻo. Xong không tài nào ăn nổi. Mệt quá, trăng lên sáng lạnh lẽo. Lạ thật, hôm nay lại im tiếng pháo. Sáng ra đi mệt vô cùng, không ăn nổi cơm trưa. Tôi chặt hai cây chuối rừng ăn tạm, thấy mát ngọt, dễ nuốt hơn. Anh em kiếm được trái mìn, đem ra sông Thanh đánh cá. Sông này nhiều cá và cá rất lớn. Khi mìn nổ tung cột nước trắng xóa, thì cá cũng nổi trắng mặt sông. Chúng tôi hùng hục ngụp lặn bắt cá. Có con nặng 5-6 kg. Hôm ấy được khoảng 30 kg. Rồi tôi bị sốt nặng. Trận sốt kinh hoàng nhất kể từ khi tôi vào đây. Không ăn uống được gì cả. Chị nuôi nấu cháo cá trình, ăn cũng không nổi. Nôn mửa suốt. Toàn một thứ nước sền sệt vàng khẹt. Đêm ngủ mê sảng, những giấc mơ kinh khủng. Tôi thấy bi quan về sức khỏe quá. Cơ quan lại sắp di chuyển. Tết cũng sắp đến rồi. Mùa xuân ơi, hãy mang lại cho ta sức sống mới đi. Cơ quan liên hoan trước Tết để di chuyển. Có thịt gà, xôi đậu xanh, mì, canh bí đỏ. Nhưng tôi ăn không vào. Nuốt mấy miếng đã nôn ọe ra. Ngày 2 tháng 2 năm 1969, 27 Tết Kỷ Dậu. Cơ quan di chuyển đã gần hết. Chuyến đi này là chuyến cuối cùng. Không làm sao khác được, tôi phải hành quân. May được chia ít sữa, uống được một ít cho đỡ kiệt sức. Sáng, tôi dậy lấy một cốc cháo hòa đường sữa vào và hạ quyết tâm, phải ăn hết cốc cháo này. Nhắm mắt lại mà húp cháo, mà nuốt vội vàng cho nó khỏi chạy thốc trở ra. Và cốc cháo đã hết. Này, đừng mửa nghe, gắng đừng mửa nha. Giữ lấy số cháo ấy trong bụng như giữ sức khỏe mình vậy. Khoác ba lô lên vai, lảo đảo bước đi. Đường xá cây cối nhòa nhòa và quay cuồng nghiêng ngả trước mắt tôi. Khát nước vô kể, bì đồng cạn nước, tôi bụng tay vụt nước suối uống. Nước chảy tới đâu thấy mát tới đó. Chào ôi, mát ngọt đến tận gan ruột. Mai sẽ tiếp tục chiến đấu. Hành quân trong cơn sốt ly bì, mệt quá chẳng buồn ăn uống chi. Nhưng núi cứ ép hoài, ăn dốc. No quá cho nên thở phì phì. Ngủ một giấc, dậy thấy đỡ choáng. Họa sĩ Hồng Trinh Hiền cùng nghỉ lại với tôi. Anh bị sai khớp chân, săn sóc tôi thật chu đáo. Anh đem sữa của anh ra ép tôi uống. Rồi anh rang gạo nấu một ăn gô nước đặc như cà phê, pha đường sữa cho tôi. Tôi không muốn uống. Sữa của anh đã hết rồi. Nhưng anh không chịu, bắt buộc tôi phải uống. Nằm trên võng, Hồng Trinh Hiền nói cho tôi nghe về các loại tranh, làm tranh sơn mài kỳ công thế nào, và đọc bài thơ anh mới sáng tác cho tôi nghe. Anh chuyên nghiên cứu về Tây Nguyên, có nhiều bức tranh màu ký họa rất sinh động, có một số bài thơ hay. Tôi thấy khuây khỏa dần. Chiều thì đã tỉnh táo hơn, tôi ăn được ít cơm với cá. Cá do anh em nhà in cho. Ngày 13 tháng 2 năm 1969,
28 Tết. Mùa xuân ở đây không có mưa phùn, trời trong xanh, nắng trải vàng tươi khắp núi đồi. Từng đàn chim bay chuyền nhảy nhót hót líu lo, nghe vui nhộn. Cơn sốt lui dần, người khỏe lại. Chim rừng hót rộn thật dễ thương. Nắng rực núi đồi mùa xuân trải, vai khoác ba lô lại lên đường. Chúng tôi đi ngược miết theo bờ sông Thanh. Sông này có nhiều đá, nhiều thác, nước chảy ào ào, réo sùng sục. Lại nhớ con sông Hồng những mùa nước. Đứng trên cầu Long Biên nhìn xuống, thấy sông rộng bát ngát, nước đỏ ngầu cuồn cuộn chảy với sức sống mãnh liệt. Mùa nước đến cũng là mùa hoa phượng vĩ nở đỏ rực trời, là mùa thi. Mấy đứa học sinh chúng tôi thường kéo ra bờ sông Hồng, ngồi trên các tảng đá mà học bài. Trời nước mênh mông, khoáng đãng khiến cho tâm trí thêm minh mẫn, học rất chóng thuộc bài. Song cũng đôi lúc để lòng mơ mộng theo dòng sông. Sóng nước dập dồn, mỗi khi có một chiếc cano lướt qua, dòng nước lại rẽ đôi dai chạy ào ào vào bờ với những con sóng vồ vập. Sóng trào lên các phiến đá tung bọt trắng xóa. Chúng tôi để mặc nước bắn vào người mát lạnh. Có những buổi tôi cùng bọn thằng Giang Hiến mới đưa bạn thân chạy ào trên những bãi cát tràn nước, đạp nước bắn tung tóe, té nước nhau ướt đầm đìa mà cười vang. Tuổi thơ ấu của tôi đã trôi qua bằng những ngày học tập rất mải miết, bằng những phút vinh dự lĩnh phần thưởng của nhà trường, bằng những ngày nô đùa hồn nhiên với bè bạn và bằng cả những ngày hè lao động cật lực trên các công trường nắng lửa. Giờ đây, tôi đã xa những ngày ấy, xa những nơi ấy, xa những người bạn thân ấy để vào chiến trường này góp thêm sức chiến đấu. Tôi đã đi qua bao dòng sông và nhiều dòng sông đã để lại cho tôi những ấn tượng khó phai mờ. Dạo bước bên dòng sông Thanh ấy, nghe nước đuổi nhau réo ào ào, ra biển gặp sông Hồng không đấy. Có gặp cho ta gửi lời chào, quặn thắt lòng nhớ Hà Nội sao? Lội băng qua sông Thanh, rồi chúng tôi đóng tăng nghỉ lại bên một dòng suối lớn, đã khỏe hơn. Ngày 15 tháng 2 năm 1969, 29 Tết. Tiếp tục hành quân về nơi ở mới, núi đồi chập trùng. Sao không có chút mưa phùn cho mát lòng ta, cho khuây nỗi nhớ thương nhỉ? Xuyên rừng, chợt đụng phải một cành lá. Tôi dừng lại và bỗng lặng người sững sờ. Mùa xuân đây chứ đâu. Cành lá ấy đang đẩy ra những nhành lộc non tươi mơn mởn. Mùa xuân gieo mầm sống và thúc đẩy sự sống, hãy vươn lên mãi. Lội suối, trèo núi, băng rừng là những công việc ta mừng đón xuân. Đường đi bao nỗi gian truân mà lòng nghe vẫn lâng lâng lạ thường. Người về miền Bắc quê hương, nỗi nhớ da diết niềm thương vô vàn. Mong ngày thống nhất Bắc Nam, gia đình sum họp xuân càng vui hơn. Gặp mấy anh em cùng ban bang gùi đi ngược lại. Anh em ra suối lớn để bắt ốc lấy chuối rừng về nấu ăn Tết. Đến nơi, vội vàng đóng một cái nhà tăng nhỏ để ở. Đêm nay là đêm giao thừa ở miền Bắc. Tôi và Minh ao ước được chất một đống lửa rõ to để ngồi bên nhà mà nghe đài Hà Nội. Song không thể được, căn nhà quá trống trải đơn sơ, không thể đốt lửa lên được. Bọn giặc trời có thể phát hiện ra ánh sáng. Một ước mơ nho nhỏ và giản dị vậy thôi, cũng bị hoàn cảnh khắc nghiệt không cho biến thành hiện thực. Chúng tôi đành treo võng nằm đón giao thừa. Anh Minh là người phụ trách tổ thông tấn chúng tôi. Anh đã có vợ và một con trai, vào Nam từ năm 1960. Anh và vợ anh, chị Tú, có một chuyện tình thật cảm động. Khi anh đi bê, chị công tác ở thông tấn xã, nhưng kiêm cả phát thanh viên cho buổi đọc chậm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để anh luôn được nghe giọng nói của chị
khi chép tin cho cơ quan. Rồi chị gửi con thơ cho gia đình và vào Nam, cùng anh chiến đấu trên mặt trận tư tưởng ở cùng một chiến trường. Lúc này, chị đang ở cơ sở sản xuất, cách chỗ chúng tôi mấy buổi đường, nên hai vợ chồng không được cùng đón xuân. Đêm đen mịt mùng, không đèn lửa, không mứt chè. Đài Tiếng Nói Việt Nam truyền đi buổi phát thanh ca nhạc, hội diễn làn sóng. Anh chị em công nhân hát hay quá, nhất là Bích Việt, công nhân mỏ Quảng Ninh, có giọng hát mượt mà tha thiết. Và Ngọc Bé, công nhân Hà Nội, có giọng hát mạnh mẽ truyền cảm. Mọi năm trước đây, những buổi tối giao thừa, gia đình tôi thường quây quần bên đài nghe hát ăn mứt và chúng tôi thường tíu tít giúp mẹ đun nồi bánh chưng cho sôi lên ủng ục. Đài chuyển đi bài ký của Lưu Quý Kỳ. Bài có đoạn nói đến những người chiến sĩ hy sinh cả Tết xuân đón xuân trên đường hành quân giữa rừng âm u. Đúng hoàn cảnh chúng tôi quá. Miền Bắc yêu thương vẫn nhớ đến chúng tôi, vẫn ở bên chúng tôi, tâm sự với chúng tôi. Đến giờ giao thừa rồi, rừng già bỗng xao xuyến. Vào những năm trước đây, trong giờ phút này, gia đình tôi đều thức dậy hân hoan đón năm mới và chờ nghe lời chúc Tết của Bác Hồ. Sau đó, bố mẹ tôi chúc chúng tôi và mừng tuổi chúng tôi bằng những gói mứt kẹo. Lời Bác Hồ đã vang lên rồi, giọng Bác vẫn ấm áp hiền hậu, song nghe không được khỏe như các năm trước. Chúng tôi cầu mong Bác Hồ khỏe mạnh, sống lâu, mong ngày thống nhất người vào thăm miền Nam chúng tôi. Tôi nhớ lại đêm giao thừa năm 1964. Lúc ấy tôi học lớp 10. Đêm ấy, tôi cùng mấy đứa bạn thân cùng lớp đón giao thừa ở bờ hồ. Người đông nườm nượp, áo quần sặc sỡ, đèn điện đủ màu rực rỡ, hoa nở khắp đường phố, khắp công viên, pháo bông pháo hoa sáng rực trên bầu trời đen sẫm. Cảnh nhộn nhịp ấy trái hẳn với cảnh tĩnh mịch này. Ở đây chỉ có rừng cây bạt ngàn và con suối nhỏ chảy róc rách. Đêm giao thừa ấy, tôi làm một bài thơ nhỏ, nay tôi nằm nhẩm lại, song rất tiếc là đoạn cuối quên mất. Đêm giao thừa. Đêm giao thừa, bờ hồ rộn rập, như sao xa, đường ngập ánh đèn, đua chen vàng xanh đỏ, rực rỡ muôn màu, cầu thê húc, đèn kết sáng long lanh như ngọc. Đêm giao thừa, không mưa, cũng mát, gió hát hoa cười, đèn rạng soi hoa ngời thêm sắc, mặc kẻ lại người qua, hoa rực tươi vẫn cười tinh nghịch, vui thích ngắm ánh đèn cười duyên cùng công sự. Đêm giao thừa gió đưa nhẹ nhẹ, khẽ tung bay tà áo thướt tha, như hoa tươi những nụ cười duyên dáng, sáng như đèn những cặp mắt nhung đen ửng lên hồng đôi má. Những bước đi hối hả rộn rã phố phường, vương vương làn tóc, đèn Hồ Gươm như ngọc long lanh, đêm giao thừa pháo nổ giòn tan, xác pháo tràn mặt đất, vương vất trên hoa bay qua hè phố, nở nụ cười hồng tươi phủ ngời nắp những hầm hào mới đắp. Đêm giao thừa, đêm đưa tin chiến thắng, đài phát thanh hãy nói to hơn, tiếng nói căm hờn và phấn khởi. Quân dân miền Bắc vừa giành thêm thắng lợi, đã nhận chìm một tàu Mỹ hung hăng mò ra Bắc đêm 30 hòng cắn trộm. Tiếng chuông giao thừa thánh thót ngân nga vang xa vọng lại, êm ái ngân mãi trong lòng, mênh mông 12 tiếng. Trái trên cành lá xanh thôi đùa gió, Hồ Gươm nín thở giây phút trang nghiêm. Lòng đất vang lên tiếng quốc ca hùng tráng. Đài phát thanh giành vinh dự truyền đi tiếng nói Bác Hồ. Chỉ mấy phút thôi mà những tiếng những lời đẹp nhất đã tràn ngập lòng ta. Tiếng quốc ca, lời cha, tin chiến thắng mang lại đất nước này sức vươn lên mãnh liệt của mùa xuân.
ngày 15 tháng 2 năm 1969, mùng 1 Tết Kỷ Dậu. Sáng, chúng tôi dậy sớm đón năm mới. Ai nấy chỉnh tề trong bộ quân phục, tập họp ở sân nghe lời chúc Tết của các đồng chí lãnh đạo. Rồi chúc lẫn nhau, đọc thơ, ca hát. Sau đó ăn bữa cơm mừng năm mới. Đây, bữa liên hoan của chúng tôi ấm tình rừng núi. Cơm gạo trắng do đồng bào miền Bắc tiếp tế. Nồi canh ốc ngọt lừ nấu với bắp chuối rừng. Anh em húp ốc nghe chùm chụp rất vui tai. Rồi họa sĩ Hồng Trinh Hiền mang tranh ra trưng bày phòng triển lãm ngoài trời với những bức tranh mẫu hay ký họa sinh động làm rực tươi thêm cảnh núi rừng. Tết chúng tôi nghèo quá, không thịt xôi, không mứt kẹo và rất đáng buồn là không có bánh chưng xanh. Chiếc bánh chưng lúc này đối với tôi rất đáng yêu, không chỉ vì hương vị thơm ngon của nó, mà chính vì nó chứa đựng nhiều tình nghĩa. Tết đến, gia đình nào chả có bánh chưng. Bánh chưng mang tính dân tộc nhuần nhuyễn, chứa đựng cái ấm cúng của gia đình sum họp, gợi nhớ quê hương tổ tiên ông bà. Lúc này đây, không phải tôi thèm bánh chưng, mà là nhớ, nhớ da diết, nhớ như nhớ người thân yêu. Tôi ngồi say sưa viết bài thơ mừng.

0: Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
5: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
3: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
5: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
3: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
4: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
3: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
6: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
4: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
3: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
5: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị nhức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi

0: và giáo sư tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được phó giáo sư tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
0: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
6: Từ một người phụ nữ không biết chữ, chị tự học đọc, học viết, học quản lý, học sử dụng máy tính và tìm cách đưa sản phẩm truyền thống của dân tộc Dao Đỏ đến với thị trường, từng bước làm chủ cuộc sống của mình.
7: Gắn bó với bài thuốc tắm của người Dao Đỏ, chị lựa chọn giữ cách làm truyền thống, không chạy theo thương mại hóa bằng mọi giá để giữ gìn chất lượng sản phẩm và giá trị văn hóa của dân tộc.
6: Chị sẵn sàng truyền nghề, chia sẻ kinh nghiệm, tạo việc làm cho hàng trăm hộ dân, giúp nhiều phụ nữ có thêm sinh kế và tự tin làm chủ cuộc sống.
8: Thưa quý vị, chúng ta đang nói đến chị Tần Tà Mẩy, chủ nhiệm Hợp tác xã Cộng đồng Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai.
7: Tiếng róc rách của dòng suối nhỏ chảy ngang bản, xen lẫn tiếng cọ rửa bồn ngâm bằng gỗ vang lên lạch cạch đều đặn. Đó là những âm thanh quen thuộc bắt đầu một ngày mới tại Hợp tác xã Cộng đồng Dao Đỏ ở Tà Phìn, Lào Cai. Vâng thưa quý vị, tiếng nói chuyện điện thoại dứt khoát của chị Tần Tà Mẩy, chủ nhiệm Hợp tác xã, cất lên giữa sự tất bật của buổi sáng. Vừa điều phối đơn hàng, chị vừa tất bật dẫn khách đi thăm cơ sở sản xuất. Ngay trước cửa cơ sở, tấm biển lớn mang dòng chữ Hợp tác xã Cộng đồng Dao Đỏ nổi bật với cả phiên âm tiếng Anh, chào mời du khách trải nghiệm dịch vụ tắm thuốc và thưởng thức các đặc sản như lợn bản, gà bản. Đi sâu vào khu vực xưởng nấu thuốc, không khí ngập tràn hơi nước và hương thơm ngào ngạt của hàng chục loại thảo dược. Sự chú ý đổ dồn vào những chiếc nồi khổng lồ có dung tích lên tới 3.000, 4.000 lít đang sùng sục sôi, bếp lò đỏ lửa. Chị Mẩy chia sẻ, lò phải đỏ lửa suốt ngày đêm, không thể tắt bếp vì sẽ làm hỏng thuốc và gián đoạn thời gian. Từ những nồi đun khổng lồ này, nước tắm được cô đặc, chắt để nguội, rồi đóng thành các chai nhỏ phân phối đến các tiệm spa, nhà hàng, khách sạn ở những nơi xa. Du khách không có điều kiện đến tận nơi vẫn có thể sử dụng sản phẩm. Dù công việc nặng nhọc và liên tục, nhưng nhịp điệu lao động ở xưởng lại diễn ra trong sự tĩnh lặng, cần mẫn. Chị Tần Mẩy Líu, 35 tuổi, cũng là đồng bào dân tộc Dao, một người thợ đã gắn bó với hợp tác xã suốt 7 năm qua, vừa thoăn thoắt lau dọn vừa tâm sự.
9: Hàng ngày thì vẫn buổi sáng, bắt đầu từ 8 giờ đến đây là mình nhóm bếp, nấu thuốc thôi. Cứ hàng ngày như thế là tiếp tục có khách thì là mình pha nước tắm, hoặc là người ta lấy thuốc thì mình đóng thuốc thôi.
7: Khi được hỏi về công việc mình đang làm, ánh mắt chị Líu sáng lên niềm vui.
9: Em thấy rất tự hào về cái nghề, là đây là nghề truyền thống của người dân tộc Dao Đỏ. Em làm thì mình cũng có thêm thu nhập cho gia đình.
7: Trong những căn phòng nhỏ thơm mùi gỗ và thảo mộc, tiếng nước nóng xà ào ào pha lẫn nước lạnh để chuẩn bị đón khách lại vang lên. Cùng với chị Líu, 5 nhân viên thường xuyên và hàng chục lao động thời vụ khác đang được chị Tần Tà Mẩy tạo sinh kế ổn định. Bằng nghị lực vươn lên và tư duy nhạy bén, Người phụ nữ dao đỏ ấy không chỉ giữ được hồn cốt của bài thuốc cổ truyền, mà còn biến nó thành dòng chảy, mang lại ấm no cho cả một cộng đồng.

0: Vâng, thưa quý vị, Hoàng Thái đang có mặt tại xưởng sản xuất của Hợp tác xã Cộng đồng Người Dao Đỏ. Bên cạnh tôi là chị Tần Tả Mẩy. Vâng, chị Mẩy ạ, chị có thể giới thiệu với thính giả mọi người ở đây, mọi người đang làm những công việc gì ạ?
1: À, đây là hiện tại thì mọi người đang sản xuất, đang đun nấu cái nước tắm người dao đỏ để chuẩn bị đóng can, đóng chai, gửi cho khách hàng. Thì là tí nữa sẽ có... mọi người sẽ gửi đi cho các tiệm spa người ta sử dụng.
0: Không chỉ người dao đỏ có bài lá tắm, nhưng mà điểm khác biệt của nước tắm của người dao đỏ so với các sản phẩm thảo dược khác ở trên thị trường là gì ạ, chị Tần Tà Mẩy?
1: Mà hiện tại thì sản phẩm của Hợp tác xã ấy, đấy là cũng là gia truyền, khách đã sử dụng sản phẩm này thì là sẽ quay lại. Tại vì cái này cũng hỗ trợ được rất là nhiều, cải thiện sức khỏe cho mọi người, mà hỗ trợ gân cốt, hỗ trợ sức khỏe thải động qua da, lưu thông khí huyết cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ sau sinh. Thì là chúng tôi thì là sinh xong 3 ngày lên nương, lên giấy để làm việc, không phải kiêng. Cho nên thì là bài thuốc này phục hồi sức khỏe rất là nhanh. Thật ra thì là truyền thống ngày xưa ấy, thì là người ta gọi là thuốc chữa bệnh. Nhưng mà đến thời điểm này chúng tôi sẽ không cho như thế. Chúng tôi chỉ làm là nước tắm thôi, là nước tắm người dao đỏ. Thế là làm hai cái câu chuyện này là cũng là một thôi. Nhưng mà đến thời điểm này chưa có bên nào là công nhận mà công bố dược liệu này. Cho nên là chúng tôi cũng chỉ đưa ra là nước tắm người dao đỏ thôi.
0: Vâng, nhắc đến bài tắm của người dao thì thường người tiêu dùng hay đề cập tới bài tắm cho trẻ em và phụ nữ sau sinh. Vậy hiện nay thì Hợp tác xã đã đang phát triển những dòng sản phẩm nào và hướng đến những cái nhóm khách hàng như thế nào ạ?
1: Cái này thì là nó sẽ chia cho rất nhiều đối tượng khác nhau. Dược liệu này là trên 200 loài cây nhưng mà chia cho đối tượng khác nhau. Tắm cho tất cả mọi người, cả nam cả nữ thì là 75 loại cây dược liệu để là chế xuất, chế biến thành phẩm để cho mọi người sử dụng. Mà cái này thì là chúng tôi dựa vào ngày xưa ông bà để lại chúng tôi tự làm. Chứ còn là cho trẻ em, đây là vấn dí là thuốc đấy rất là tốt mà mát da cho trẻ em. Thứ nhất là cái đấy là cây kim ngân này, cây già cổ lam này, cây atiso, bao gồm dược liệu khác nhau. Cho nên là nó sẽ rất là mát, nó hơi đắng đắng mát. Nước tắm trẻ em rất là tốt cho da trẻ em, tại vì là da trẻ em là nhạy cảm. Chúng tôi làm cái đấy, tôi cũng có nghiên cứu, là tìm hiểu kỹ, chúng tôi mới làm. Nó cũng có test kích ứng da. Còn là phụ nữ sau sinh, cái đấy là từ xưa truyền thống đến giờ ấy, thì là nó sẽ hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh. Đặc biệt là phụ nữ sinh xong thì là nó sẽ bị rách, nhưng mà cái này nó sẽ liền nhanh. Liền ngang cho mọi người đi lại bình thường được. Cho nên là tại sao là mà người dân tộc chúng tôi ngày xưa ấy, mọi thứ rất là khó khăn. Thì là các ông bà là đẻ con, đẻ nhà, đẻ ông bà lại đi làm, là có người là hôm nay nhìn thấy bụng rất là to, ngày mai không thấy bụng, là họ cũng đã đẻ con, đẻ nhà đi làm, họ tắm cái bài thuốc sau sinh đấy, xong là nó liền ngang đi lại, nó thoải mái. Dạ, mà không sợ bị hậu sản, không bị sau này là bị đau xương khớp.
0: Dạ, đấy.
1: Thế là hiện tại là nghiên cứu ra là bán cho tất cả mọi người sử dụng, thì chúng tôi cũng cố gắng để tự học hỏi để làm.
0: Dạ vâng. Điều gì khiến chị quyết định đưa bài thuốc tắm của người dao đỏ ra khỏi phạm vi gia đình để phát triển thành một sản phẩm phục vụ du khách và thị trường ạ?
1: Cái này thì là cái thứ nhất là có khách du lịch đến làng để hỏi là muốn tắm cái lá, là nghe họ cũng nghe nói thôi, xong là tắm xong là thoải mái. Chúng tôi cũng có đun tại nhà. Lúc đấy là khó khăn đun cái chảo cho tầm 2-3 người tắm. Chúng tôi cũng tìm hiểu một thời gian rất là dài. Vài năm tôi mới quyết định làm cái này để cho khách đến trải nghiệm. Lúc đấy là bản thân tôi thì cũng đi trải nghiệm ở ngoài. Nói chung là đi trải nghiệm khắp nơi rồi. Từ Bắc vào Nam thì tôi cũng tìm hiểu rất là kỹ. Rất là nhiều trường hợp là người ta mang bệnh ngoài da, chẳng hạn ta tắm xong thoải mái hoặc là đau xương khớp ấy. Họ tắm xong là thấy ổn, thì là về nhà tôi quyết định lại làm cái này. Lúc đầu là tôi chỉ nghĩ là đây là gia truyền, tôi làm để nuôi sống các con tôi đi học thôi. Nhưng về sau đó là tôi làm rồi là dần dần tôi thấy thu nhập cũng khá là ổn định. Tôi vừa làm vừa học hỏi xong là tôi mới bảo là thôi thì mở thành hợp tác xã để cho tất cả mọi người là được tham gia này, được hưởng, mà cho chị em phụ nữ nghèo người ta có việc làm là không cần phải đi bán hàng rong, không cần phải đi xa quê hương. Tôi chỉ nghĩ là tôi làm cái này để hỗ trợ chị em phụ nữ là không cần phải lung lay về tài chính. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình Mỗi tuần một nhân vật. Sự mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn đã giúp chị Tần Tà Mẩy tạo nên một hợp tác xã cộng đồng. Nhưng một người phụ nữ giao chưa từng biết chữ, chưa từng học quản lý sẽ làm thế nào để chèo lái doanh nghiệp của mình? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chị Tần Tà Mẩy vẫn đang bên cạnh tôi đây ạ và sẵn sàng kể lại câu chuyện của mình. Thưa chị, trước khi mà làm một điều gì thì ta cũng cần phải chuẩn bị các điều kiện ban đầu phải không ạ? Vậy thì khi mà quyết định khởi nghiệp với bài thuốc của người dao đỏ, lúc đó thì chị đã chuẩn bị cho mình những gì ạ?
1: Cái này thì ngày xưa ông bà lưu truyền để là chữa bệnh cho trong làng, thì là cho người này người nọ tắm để là thoải mái, là đi làm mệt này về tắm, hoặc là họ bị đau là tắm. Cho nên này là tôi nghĩ là tại sao không thể phát triển ra ngoài. Lúc đấy là tôi đi tham khảo là họng hỏi thì là thấy cũng khá là ổn, thì tôi quyết định để phát triển này là ra ngoài cho tất cả mọi người được hưởng. Tôi cũng không có kinh nghiệm gì, trình độ văn hóa tôi rất là hạn chế.
0: Vâng, thường thì các bài thuốc truyền thống thì không có định lượng chính xác, chỉ mang tính truyền đời từ đời này sang đời khác mà thôi. Nhưng trong bối cảnh hiện nay ấy, thì với các yêu cầu khắt khe về chất lượng này, về hàm lượng này, rồi về tiêu chuẩn vệ sinh đó, thì chị đã làm như thế nào để vừa giữ được cái bài thuốc truyền thống, vừa đảm bảo được sản phẩm đáp ứng được các quy định khi đưa ra thị trường ạ?
1: Cái chất lượng sản phẩm này vẫn chỉ là từ ngày xưa ông bà truyền lại, thì lúc đấy là tôi đã họng rất là kỹ rồi, thì là phối hợp sản phẩm tôi cũng họng rất là kỹ, về sau đó là bán ra thị trường tôi nghiên cứu rất là kỹ xem là nó có ảnh hưởng đến pháp luật hay không. Cái thứ hai nữa là sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, thì tôi làm đi làm lại tôi thấy là tốt nhất là mình cứ để nó tự nhiên, thì là nó sẽ đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Nếu là làm theo thương mại hóa thì nó sẽ không đảm bảo, cho nên thì đến thời điểm này sản phẩm tôi cũng không phải phát triển là rộng rãi, nó chỉ là theo như truyền thống thôi, nhưng mà cũng khá là ổn, thu nhập là tài chính tự do cho chị em phụ nữ rất là ổn luôn.
0: Thưa chị, gia đình mình vốn không có truyền thống kinh doanh, bản thân thì cũng không có kiến thức về kinh doanh. Vậy chị đã học cách để điều hành hợp tác xã như thế nào?
1: Hiện tại thì là kế toán của hợp tác xã thì là kế toán chuyên nghiệp, đã học chuyên ngành ra. Chứ còn là liên quan đến pháp lý, lúc đầu thì tôi sẽ tự học, tự làm. Nhưng mà về sau thì nó sẽ liên quan đến pháp lý nhiều, cho nên là hợp tác xã sẽ có một cái cố vấn để đến để tư vấn cho. Nhưng mà cố vấn này thì nó sẽ không hưởng lương, trong hợp tác xã nó cũng tình nguyện viên thôi, để giúp đỡ hợp tác xã. Bản thân tôi cố gắng họng hỏi cái chị cố vấn này, tôi đã hiểu là tài chính mình phải như thế nào, rồi xong phát triển ra sao, thì tôi hiểu là pháp luật nó sẽ như thế nào. Kỹ năng quản lý thì lúc đầu là quản lý theo truyền thống, đến thời điểm này cái khai thuế thì là kế toán sẽ tự làm, kế toán chuyên nghiệp rồi, cho nên là chúng tôi cũng không có cái gì lo lắng. Còn là quản lý tài chính thì là từ lúc cố vấn pháp lý đến thì tôi đã hiểu là phải quản lý như thế nào, là hàng năm phải như thế nào, xong là lúc đấy là đến thời điểm đấy là quy củ, là nó không có cái gì lại gọi là vướng mắc nữa. Bán ra ngoài này, tất cả mọi thứ là chúng tôi cũng ghi chép theo đúng quy trình làm, như thế là quản lý nó rất là đơn giản, mà hiện tại thì là quản lý trên máy tính chúng tôi làm cũng khá là ổn.
0: Vâng, nghe chia sẻ của chị thì tôi cứ băn khoăn thế này. Liệu có thời điểm nào chị nghĩ mình sẽ không thể theo kịp những cái công việc như là quản lý ở trên máy tính hay là quản lý sổ sách không?
1: Làm được ạ, đến thời điểm này tôi cũng đã làm được như thế, là quản lý hàng ngày cho nhân viên hay là xuất kho nhập kho thì chúng tôi sẽ tự học tự làm, để đến thời điểm này đã ổn định. Nói chung là nó ban đầu sẽ khó khăn, ai cũng sẽ gặp khó khăn, nhưng mà chỉ cần mình nghĩ ra được cách thoát khỏi cái đấy là được. Cái thứ nhất là bản thân mình là người quản lý, là đầu tiên là mình phải làm sao là bản thân thoát khỏi rào cả chỗ đấy. Thứ hai là mình sẽ cố gắng lại học hỏi ở ngoài, xong là sẽ dần dần nó phát triển xong là mình quản lý cả tài chính, cả quy trình sản xuất, rồi xong là hàng năm là gọi là chi trả nhân viên rồi đó, xong là có xã hội hóa các thứ là mình sẽ tự quản được, nó rất là ổn.
0: Vâng, chị đã kể nhiều về việc mình phải tự học cách quản lý, tự tổ chức cái công việc, rồi học cả cái công việc của một kế toán nữa. Nhưng mà điều mà tôi và nhiều người muốn biết là khi mà chưa ai biết đến sản phẩm của chị ạ, thì chị đã làm cách nào để tìm cái vị khách hàng đầu tiên ạ?
1: Lúc đầu thì là tôi cũng có tìm hiểu một chút, tự làm marketing thì bản thân tôi cũng tự làm được. Đầu tiên chúng tôi cũng phải cho họ sử dụng sản phẩm của mình trải nghiệm tốt đã, xong là họ mới bắt đầu quay lại để sử dụng sản phẩm, lúc đấy thì nó sẽ giới thiệu là được nhiều hơn. Thì dần dần là tôi bán theo kênh truyền thống là cho các đại lý, nhà hàng, khách sạn tự giới thiệu sản phẩm, tự làm PR ra ngoài.
0: Vâng ạ. Hiện nay thì nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp bán hàng thì chủ yếu là qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Thế thì vì sao mà chị lại lựa chọn cái kênh phân phối truyền thống ạ?
1: Lúc đầu thì là bản thân tôi thì đi PR sản phẩm thì là chị mang đến, lúc đấy là chưa có hiện đại như bây giờ. Thì là tôi mang đến các tiệm spa, cái tiệm massage các thứ là cho mọi người dùng thử sản phẩm, xong là về sau họ sẽ gọi. Tôi đã đi khắp mọi miền rồi, mang đi các tiệm massage. Đương nhiên PR ra ngoài là sản phẩm là ai cũng sẽ phải bỏ ra số tiền đấy. Nhưng mà bản thân tôi nghĩ là tôi không sợ, chắc chắn là đi nhiều như thế là cũng sẽ có vài người mua, vài chỗ mua thì mình cũng đã ổn rồi. Tôi bán theo truyền thống đấy, đến thời điểm này tôi vẫn theo truyền thống thôi. Theo công nghệ số thì tôi cũng có thể làm, nhưng tôi không làm như thế được. Làm như thế thì nó sẽ phá hỏng hết các đại lý của tôi, cũng như là các khách hàng là lâu năm của tôi không làm như thế được, tôi không bán như thế.
0: Nghĩa là nếu như mà mình đẩy lên không gian số thì sợ là cái đơn hàng nhiều quá mình không đáp ứng được thì nó hỏng hay thế nào mà lại không làm theo cách mới ạ?
1: Tại vì là đẩy lên trên công nghệ số hiện đại thì là nó sẽ bán hàng chắc chắn nó sẽ được nhiều hơn, nhưng mà các khách hàng là lâu năm của doanh nghiệp nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn cho mọi người. Tại vì tất cả mọi người bán nó cũng bán theo giá doanh nghiệp thôi, họ cũng không bán chênh lệch. Cho nên cả nhóm chị em phụ nữ cộng đồng người da đỏ chúng tôi cũng bàn bạc ký là chúng tôi cũng bán như thế, chúng tôi vẫn theo kênh truyền thống của chúng tôi thôi.
0: Vâng, thế rất hay ạ.

0: Từ những bỡ ngỡ ban đầu, chị Tần Tà Mẩy đã tự trang bị cho mình từ kỹ năng máy tính, kế toán đến marketing. Sự kiên trì tự học ấy không chỉ thay đổi công việc kinh doanh mà còn làm thay đổi hoàn toàn vị thế của người phụ nữ này trong gia đình và xã hội. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện.
1: Thưa quý vị, chị Tần Tà Mẩy khởi nghiệp đến nay thì cũng đã có những thành quả nhất định với hợp tác xã. Nhưng mà lúc ban đầu ấy ạ, thì chị đã phải vượt qua những rào cản gì để có thể duy trì cái việc kinh doanh này ạ, thưa chị Tần Tà Mẩy?
2: Cái thứ nhất là tự học làm kinh doanh ấy, là bản thân không hề có kinh nghiệm gì cả. Nó sẽ mắc rất là nhiều cái rào cản bản thân, trình độ văn hóa nó lại quá là hạn chế, mới lại là mà có một số lại gọi là vốn xoay trong doanh nghiệp cũng không có, tiếp cận lại vay vốn cũng không có, cũng không vay được, tại vì là mình chưa hiểu là như thế nào, xong làm cái đấy là nó sẽ hạn chế rất là lớn cho rào cản là kinh doanh. Dần dần để tự tìm hiểu học hỏi thì mới thấy là cái này thì là mọi người làm kinh doanh cũng không phải là ai cũng có một đống tiền để bỏ ra, người ta cũng vừa làm vừa học vừa vay xoay chuyển thôi. Tôi cũng nghĩ là như thế thì chắc là cũng phải đi vay mượn. Lúc đấy là không tiếp cận được nguồn vốn vay. Dần dần chúng tôi mới bắt đầu tìm hiểu ký là tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng. Chắc là lúc đấy thì có cái chủ tịch mới xuống đây ấy, anh ấy rất là nhiệt tình luôn. Đến thời điểm này là doanh nghiệp phát triển như ngày hôm nay thì cũng nói chung là cảm ơn anh. Anh đến đây thì thấy doanh nghiệp nứ thôi, khó khăn. Thì anh bảo là bây giờ là tôi sẽ đứng lên để mắc cầu để cho doanh nghiệp vay tiền để cố gắng phát triển. Và lúc đấy thì là doanh nghiệp cũng vay được khoản tiền đấy là phát triển tốt. Đến thời điểm này thì là nhờ cái số tiền vay ngân hàng mới bắt đầu là phát triển, thì bản thân tôi lại đi học thêm. Đi học thêm là kiến thức ở ngoài, thì dần dần thì là mới bắt đầu là phát triển sản phẩm càng lúc càng mạnh lên.
1: Vâng, và nếu mà được quay lại cái ngày mới khởi nghiệp ấy thì chị Mẩy sẽ nhắn điều gì với chính mình?
2: Thật ra là mà nó sẽ bị vấp ngã rất là nhiều lần. Nếu là ai mới bắt đầu bước đầu thì là cũng phải là nghĩ ký để làm. Nó nhiều cái phức tạp lắm, xã hội hiện tại là cũng không phải đơn giản. Là ra ngoài cũng có thể là mình sẽ bị người ta điều khiển, cũng có thể là sẽ là bản thân mình tự là không xoay chuyển được, là mình nản. Cái đấy là cũng có rất là nhiều cái. Nhưng tôi thì chưa bao giờ tôi nản lòng. Lúc sản phẩm bắt đầu bước vào sản xuất để phát triển thì là nói chung là gặp rất nhiều trường hợp, làm nhiều cái xảy ra. Nhưng mà cũng có người thì là người ta đến là người ta rất là thật lòng, đóng góp ý kiến rất là nhiều. Cho nên thì là bản thân tôi là cố gắng phải học hỏi, phải là lấy cái ý kiến đóng góp đấy là gộp vào là cái nào dùng được, cái nào không dùng được. Tôi cũng ngồi xuống để loại ra, để cố gắng để phát triển sản phẩm này, tại vì cái này là truyền thống. Một số đến là họ cũng bảo là phát triển theo thương mại hóa, nhưng chúng tôi cũng nghĩ là phát triển theo thương mại hóa nó sẽ không lượng bền. Một ngày nào đó nó sẽ bị loáng cái sản phẩm đấy, là người ta sẽ có thể là làm theo được. Như làm theo truyền thống là chúng tôi tìm hiểu, nếu làm theo truyền thống, cái này là không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ có một số là gốc dân tộc thực sự người ta có nguồn gốc xuất xứ từ ông bà để lại, người ta mới làm theo như thế được. Nếu là người ta vừa làm vừa học nó cũng chỉ một vài phần thôi, họ cũng không bao giờ làm được như mong muốn.
1: Nếu mà nhìn lại mình của 10 năm trước và bây giờ, chị thấy mình thay đổi ở điểm nào nhiều nhất ạ?
2: Cái thứ nhất là cái tự học kinh doanh này cũng được tập huấn lớp bình đẳng dưới. Chúng tôi đã hiểu là chúng tôi đang hiểu sai, chúng tôi đã hiểu nhầm là một người phụ nữ thì là chỉ ở nhà làm nội trợ là không kiếm được ra tiền. Tôi cũng đi nhiều hỏng hỏi nhiều, tôi thấy là ở ngoài phụ nữ đều kiếm tiền bình thường được, tại sao là trong làng mình là không làm như thế. Xong là bản thân tôi cảm thấy là tài chính tự do của phụ nữ, cái đấy là quyền làm chủ của mình, nó rất là tốt cho bản thân, cũng tốt cho gia đình luôn. Thì là về sau tôi tự học làm được rồi thì là các con đi học các thứ hay hoặc là muốn làm gì trong gia đình thì là tôi chủ động được, lúc đấy là tôi cảm thấy là ổn cho gia đình mới là bản thân mới các con. Là đến lúc thì là phát triển tốt, có thu nhập ổn định rồi, lúc đấy thì tôi muốn làm gì thì là bản thân tôi chỉ cần thông báo cho chồng một câu thôi, tôi làm, thì lúc đấy là tôi cảm thấy là như thế này tôi thoát khỏi cái rào cản đấy, xong là tôi cũng có nguồn thu nhập của riêng cá nhân mình rồi, cho làm gì muốn mua cái gì muốn làm cái gì không cần phải xin ai, cũng không muốn phải chờ đợi nữa, xong là lúc đấy là tôi cảm thấy rất là thoải mái mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Thì các con muốn như thế nào chỉ cần không phải là làm trái thôi, thì là tôi cảm thấy là hôm nay các con muốn mua bộ quần áo chẳng hạn hay là mua bộ sách học là tôi cũng có thể tự đấy là rút trong túi giao cho các con, tôi cảm thấy tự hào bản thân.
1: Và chồng chị rồi người thân của chị khi mà chị đã tự chủ được tài chính thì họ cũng đã có những cái thay đổi như thế nào về cách nhìn về phụ nữ nói chung cũng như là cách nhìn về chị?
2: Thật ra là chồng tôi thì là không ủng hộ cũng không phản đối, mà gia đình chồng thì là đấy là họ làm dâu mà. Làm dâu thì lúc nào cũng có lời ra tiếng vào, nhưng mà đối với bản thân tôi không quan tâm. Tôi làm sao mà làm lo cho cuộc sống gia đình người thân thôi, chứ còn lại thì là tôi không quan tâm về lời ra tiếng vào.
1: Đến nay thì chị có nghĩ là mình đã chứng minh được điều gì với gia đình và với chính bản thân mình ạ?
2: Đến thời điểm này thì là ủng hộ hay không ủng hộ thì tôi cũng tự làm được rồi. Thì là cho nên thì là đấy là chắc là mọi người cũng nghĩ là đây là nên ủng hộ rồi. Tôi không nói tên trong gia đình nhưng mà đi làm dâu thì chắc là phụ nữ nghe thấy câu này, phụ nữ nào người ta cũng hiểu câu chuyện đó. Thì bản thân tôi đã một thời gian thì là cảm thấy là cuộc sống hay là tương lai các con rất là mịn mù, hoàn toàn là không có hy vọng. Về sau tôi tự học làm kinh doanh, tự học phát triển. Đến thời điểm này là tôi cảm thấy là mọi người có thể là một người phụ nữ không biết chứ, là cố ép mình là động được, viện được, xong là tự làm bán hàng online được, thì chắc là mọi người sẽ hiểu là tôi trải qua những quá trình như thế nào, trải qua những khủng khiếp ra sao, chắc là ai cũng sẽ hiểu thôi. Đấy.
0: Quý vị đang nghe chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật. Vượt qua sự tự ti và định kiến bủa vây, giờ đây chị Tần Tà Mẩy đang không ngừng vươn xa hơn để mang những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Dao Đỏ chia sẻ cho cộng đồng. Chị đã làm điều đó như thế nào? Phần cuối của chương trình sẽ mang đến câu trả lời.
1: Vâng, giờ đây sản phẩm nước lá tắm của người Dao Đỏ thì đã được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Vậy điều chị tự hào nhất ấy, khi phát triển sản phẩm nước tắm người Dao Đỏ này là gì?
2: Sản phẩm dưỡng liệu này ấy, đã giúp người dân tộc Dao giữ gìn được cái bí truyền của chị em phụ nữ, cũng là giữ gìn được văn hóa của người dân tộc rất là tốt, tại vì dưỡng liệu đấy là từ xưa rồi. Thì bây giờ là chỉ cần phát triển trồng mà bảo tồn, thu hái làm sao các chị em hay là các hộ gia đình hay hoặc là các ông chồng là có muốn trồng hay muốn phát triển theo thì là chúng tôi cũng dạy cho mọi người cùng phát triển, tại vì cái này là không phải là một doanh nghiệp hay là một hai doanh nghiệp có thể là hỗ trợ được là cho tất cả mọi người ngoài xã hội hàng nghìn hàng triệu người đang cần dùng, cho nên là nếu ai muốn học hỏi thì đến doanh nghiệp tôi cũng sẵn sàng để giúp đỡ mọi người trồng mà bảo tồn thu hái.
1: Vâng, chị còn muốn học thêm điều gì để phát triển hợp tác xã trong thời gian tới ạ?
2: Hiện tại thì là bản thân tôi cố gắng tự học mà để làm sao mà phát triển bền vững với dưỡng liệu này. Truyền thống sẽ cố gắng là giữ gìn. Tôi cũng tầm tuổi này rồi, nó chục năm, hai chục năm vẫn có người phải kế tiếp. Bây giờ là tôi đã cho hai người để học kế tiếp để làm sao mà phát triển bền vững với dưỡng liệu này. Thì là dưỡng liệu này nó tốt cho sức khỏe như thế nào, làm sao là đến tuổi tác ra sao nó mới thu hái được.
1: Vâng ạ. Sau tất cả những gì đã trải qua thì chị nghĩ việc tự học thì có ý nghĩa như thế nào với chính cuộc đời mình cũng như là đối với những người phụ nữ dân tộc thiểu số?
2: Tự học cái đấy là rất là tốt cho bản thân mới là cũng là gia đình mới lại các con, cho xã hội, tại vì cái đấy là trong xã hội này thì là tất cả mọi người đều muốn kiếm tiền kiếm sống cho bản thân, cho người thân, cho người nhà, nhưng mà tự học tự làm ấy nó sẽ va vấp nhiều cái, nhưng mà khi nào đứng vững được lập trường mới lại là cái xã hội này thì nó sẽ rất tốt cho bản thân, rất tốt cho xã hội.
1: Nếu có một điều muốn gửi gắm tới những người trẻ đang muốn khởi nghiệp từ chính giá trị truyền thống của quê hương mình, chị sẽ nói gì?
2: Bản thân tôi nghĩ là nếu là muốn tự học, tự phát triển kinh doanh với người truyền thống này, Tôi khẳng định rằng là bản thân tôi đã không biết chữ rồi, tôi cũng học được, tôi làm được. Mọi người sẽ làm tốt hơn tôi. Bước đầu này sẽ khó khăn, nó sẽ va vấp rất là nhiều cái. Nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là hôm nay tôi vấp ngã ở đây thì ngày mai tôi cố gắng đứng dậy ở đây, xong là nó sẽ phát triển tốt, không cần phải làm quá to, quá lớn. Thì mình đi từng bước một thôi, làm từng bước một, xong là lấy ngắn nuôi dài. Tôi mong là các bọn trẻ là học hỏi. Tại vì là thương trường nó là chiến trường, cho nên va vấp không cần phải xấu hổ đâu. Kinh doanh va vấp đấy là chuyện rất là bình thường. Va vấp hôm nay thì ngày mai mình cố gắng đứng lên, không cần phải hoảng hốt, không cần phải ngại. Để lấy làm lời khuyên của tôi là như vậy.
1: Thưa chị, không chỉ phát triển kinh tế gia đình, đến nay hợp tác xã đã tạo sinh kế cho rất nhiều hộ gia đình, và cụ thể như thế nào?
2: Hiện tại thì là trong hợp tác xã thì cũng tạo được việc làm là cho các chị em. Thì là quy mô như thế này thì là đến thời điểm này là dưới Hải Phòng có một cái, Tam Đảo có một cái, bên Sài Gòn có hai cái, xong là dưới Bắc Ninh cũng có, nói chung là mỗi chỗ là họ cũng đến học hỏi kiến thức và làm, cũng có mỗi có cũng 6-7 cái giống như thế này rồi. Họ thậm chí bây giờ họ còn mở quy mô còn lớn hơn ở đây. Thì hôm qua cũng có bên Hòa Bình cũng đến để học hỏi, thì chắc là ngày mai họ lại qua để học hỏi tiếp.
1: Đấy là những khi mà họ đến học hỏi thì mình sẽ truyền dạy kinh nghiệm cho họ và lấy lợi tức từ đấy á, hay như thế nào?
2: À không ạ, cái đấy là hợp tác xã cũng bản thân tôi là hoàn toàn dạy miễn phí cho mọi người thôi. Tại vì chỉ cần ai mong muốn làm thôi, chúng tôi đều là truyền dạy để làm cho phát triển. Không cần, ngày xưa thì người ta sẽ không bao giờ truyền ra ngoài. Thì hiện tại thì bản thân tôi nghĩ là họ mở được rồi, không biết làm thì là tại vì là bài thước này không phải ai cũng làm. Mở được rồi xong là họ cũng sẽ lấy sản phẩm ở đây để phát triển, giúp đỡ rất nhiều người, thì là hoàn toàn dạy miễn phí.
1: Thế nguyên liệu làm thuốc ấy thì ai cung cấp và thu mua như thế nào?
2: À, cái này thì chúng tôi cũng tập huấn cho bà con là trồng, là thu hái bảo tồn. Trong đấy có hơn 400 hộ là trồng, là bảo tồn, để thu hái dưỡng liệu để bán cho hợp tác xã. Hợp tác xã thì là đầu ra của bà con, còn đầu vào của hợp tác xã là của lại bà con, cho nên là kết hợp với nhau để làm cho nó cuộc sống tốt hơn.
1: Điều khiến chị vui nhất khi nhìn lại chặng đường vừa qua là gì?
2: À, cái đấy thì là cũng giúp mà mọi người là có thu nhập, mà là vượt qua những khó khăn. Chẳng hạn những năm Covid ấy, rất nhiều gia đình cái đấy là không ra ngoài được, là hợp tác xã vẫn thu mua dưỡng liệu cho. Thì là có nhà trồng được nhiều, cũng được hàng trăm triệu trong một năm, thì trồng cây chừa dù ngại cứu. Cho nên thì là cây đấy thì là hiện tại thì thị trường yêu cầu rất là lớn, cho nên thì là bà con ai trồng được cái đấy thì tiêu thụ sản phẩm đấy là hợp tác xã sẽ thu mua hết.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những bài thuốc của người Dao Đỏ được truyền qua nhiều thế hệ, bằng sự kiên trì tự học hỏi và cách làm bền bỉ, chị Tần Tà Mẩy đã từng bước xây dựng một mô hình vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần gìn giữ tri thức, y học và bản sắc văn hóa của dân tộc. Một lần nữa xin cảm ơn chị Tần Tà Mẩy đã tham gia chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn Tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã nghiên cứu xong bài Tổng quan về tâm lý học và hệ thống thần kinh. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hoạt động giao lưu và nhân cách, về chú ý và hoạt động nhận thức. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Về mục tiêu, nêu và phân tích được khái niệm, đặc điểm, cấu trúc các loại hoạt động, nắm được khái niệm nhân cách, cấu trúc nhân cách, đặc biệt là giá trị xã hội của nhân cách. 2. Nêu và phân tích được ý nghĩa của chú ý, trình bày được cơ sở phân loại chú ý. 3. Nêu được bản chất, ưu nhược điểm của từng loại chú ý, mối quan hệ giữa các loại chú ý và các thuộc tính cơ bản của chú ý. 4. Nêu và phân tích được ý nghĩa, bản chất và đặc điểm của từng quá trình nhận thức, gồm nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính, cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng, trí nhớ và ngôn ngữ. 5. Nêu được các quy luật, các loại cụ thể của từng quá trình nhận thức và ngôn ngữ, hiểu được vai trò của chúng đối với đời sống tâm lý nói riêng và hoạt động nói chung của con người. Phần thứ nhất, hoạt động giao lưu và nhân cách. 1. Hoạt động. Khái niệm về hoạt động. Định nghĩa về hoạt động cho chúng ta thấy hoạt động là hình thức tích cực của mối quan hệ qua lại giữa con người với thế giới xung quanh. Cũng có thể nói hoạt động là mối quan hệ biện chứng giữa con người với thế giới. Hoạt động lao động là một quá trình bao gồm hai chiều trái ngược nhau. Chiều thứ nhất, qua các loại công cụ, con người chuyển hóa những năng lực lao động và những phẩm chất tâm lý của mình vào đối tượng lao động để sản xuất ra những sản phẩm. Chiều thứ hai, qua công cụ, con người tách những năng lực tinh thần, những kinh nghiệm xã hội đã được ghi trên các sản phẩm ra khỏi sản phẩm để lĩnh hội nó, biến nó thành kinh nghiệm, thành tâm lý, ý thức của mình. Kết quả là con người vừa thu được những sản phẩm cụ thể, vừa có được những kinh nghiệm từ hai chiều của quá trình lao động. Những kinh nghiệm thu được trong quá trình lao động, tâm lý học gọi là kinh nghiệm lao động hay kinh nghiệm kép. Hoạt động có các đặc điểm sau. Hoạt động bao giờ cũng là hoạt động có đối tượng. Hoạt động bao giờ cũng có chủ thể tiến hành. Và hoạt động vận hành theo nguyên tắc gián tiếp.
0: Như vậy chúng ta đã hiểu khái niệm về hoạt động. Bây giờ mời các bạn tìm hiểu về đặc điểm của hoạt động, phân loại hoạt động và cấu trúc của hoạt động. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Các loại hoạt động. Cách phân loại tổng quát nhất. Loài người có hai loại hoạt động là hoạt động lao động và hoạt động giao lưu. Cách phân loại này dựa vào quan hệ giữa con người và vật thể và quan hệ giữa người với người. Căn cứ vào sự phát triển của từng cá nhân, người ta có thể phân thành ba loại hoạt động là hoạt động vui chơi, hoạt động học tập và hoạt động lao động. Căn cứ vào sản phẩm của hoạt động thì bao gồm hoạt động thực tiễn, còn gọi là hoạt động bên ngoài, hoạt động lý luận, còn gọi là hoạt động tinh thần, hoạt động bên trong. Căn cứ vào tính chất của hoạt động thì có các loại hoạt động sau: hoạt động lao động sản xuất, hoạt động học tập, hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao. Một cách phân loại khác, người ta chia hoạt động của con người thành 4 loại. Thứ nhất là hoạt động biến đổi. Thứ hai, hoạt động nhận thức. Thứ ba, hoạt động định hướng giá trị. Thứ tư, hoạt động giao lưu. Phương tiện của giao lưu là ngôn ngữ. Điều này cần lưu ý là khi bàn về giao lưu, không thể bỏ qua loại tin đồn. Tin đồn là cơ sở gây ra dư luận xã hội, vì tin đồn có tác dụng thúc đẩy giao lưu ở mọi hình thức, mọi phạm vi. 3. Cấu trúc của hoạt động. Tất cả các hoạt động cùng có một cấu trúc chung. Cấu trúc này bao gồm các thành phần sau đây. Hoạt động, động cơ. Mỗi hoạt động được thể hiện bằng nhiều hành động cụ thể. Hành động diễn ra nhằm đạt một mục đích nào đấy. Mục đích là kết quả mà hành động hướng tới. Hành động, mục đích. Hành động là nơi nối liền chủ thể với khách thể, nối cái tâm lý với hiện thực cuộc sống. Vì mục đích là cái hướng dẫn và thúc đẩy hành động diễn ra. Thao tác và phương tiện. Trên đây là những thành phần tạo nên cấu trúc của hoạt động. Có thể biểu diễn bằng cấu trúc sơ đồ như sau. Các thành phần trong cấu trúc có quan hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, mỗi thành phần đều có vị trí, vai trò cụ thể, quan trọng của nó và nó đều có tính độc lập nhất định. Trên sơ đồ, chúng ta thấy biểu hiện các thành phần tạo nên cấu trúc của hoạt động. Việc tìm ra cấu trúc của hoạt động có ý nghĩa lớn trong khoa học giáo dục và trong đời sống. Kết quả này cung cấp cho chúng ta những tri thức để giải nhiều vấn đề cơ bản trong tâm lý học, trong đó có

0: Vấn đề nhân cách.
1: Các bạn vừa tìm hiểu về hoạt động, bây giờ các bạn sẽ nghiên cứu về nhân cách. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: Khái niệm về nhân cách. Để khái niệm về nhân cách, chúng ta cần đi sâu vào một số khái niệm: con người, cá nhân, cá tính, nhân cách. Khái niệm con người. Con người có nguồn gốc là động vật và là động vật đứng ở bậc thang tiến hóa cao nhất của thế giới sinh vật. Có những đặc trưng mà động vật khác không có. Về bản chất, con người là một thực thể xã hội. Khái niệm cá nhân. Một con người cụ thể, có thật, cá nhân là một cá thể người có các quan hệ người và các quan hệ xã hội. Khái niệm cá nhân dùng cho tất cả mọi người. Cá nhân còn là kết quả của những quá trình hoạt động xã hội của chính nó. Trong quá trình hoạt động ấy, cá nhân đã tạo điều kiện cho mình được phát triển cả về cơ thể lẫn tinh thần. Cho nên, cá nhân nào cũng có cuộc sống và lịch sử riêng biệt của bản thân nó. Khái niệm cá tính. Cá nhân nào cũng có những đặc điểm chung với những cá nhân khác. Tuy nhiên, mỗi cá nhân lại có những đặc điểm riêng, thể chất và tâm lý riêng. Những đặc điểm thể chất và tâm lý ở cá nhân kết hợp với nhau theo một kiểu đặc biệt, tạo nên những nét riêng biệt, độc đáo, có một không hai, không lặp lại ở cá nhân khác, được gọi là cá tính. Cá tính bao giờ cũng thuộc về một cá nhân cụ thể. Cá tính được hình thành từ những yếu tố di truyền dưới ảnh hưởng của những điều kiện xã hội và tác động của quá trình giáo dục và tự giáo dục. Khái niệm nhân cách là toàn bộ những đặc điểm, những phẩm chất, tâm lý của cá nhân tương đối ổn định, tương đối bền vững. Nó quy định giá trị xã hội và hành vi xã hội của cá nhân đó. Nhân cách được hình thành trong cuộc sống, trong các quan hệ của cá nhân. Các mức độ và đặc điểm của nhân cách. Nhân cách của cá nhân thường thể hiện và được đánh giá ở 3 mức độ. Mức độ thứ nhất là cá tính. Mức độ thứ hai là mối liên hệ và quan hệ mà cá nhân gia nhập trong cộng đồng xã hội. Mức độ thứ ba. Mức độ này xác định giá trị cải tạo xã hội, cải tạo con người của nhân cách. Ba mức độ trên phản ánh tính cá biệt, tính điển hình và phản ánh vai trò của nhân cách trong cuộc sống. Nhân cách có các đặc điểm cơ bản sau đây. Đặc điểm thứ nhất là tính ổn định của nhân cách. Đặc điểm thứ hai là tính thống nhất của nhân cách, thể hiện ở từng nét nhân cách và trong toàn bộ nhân cách. Đặc điểm thứ ba là tính tích cực của nhân cách, là thước đo trình độ cách xa giữa bản năng của động vật với bản tính xã hội của con người. Đặc điểm thứ tư, tính giao lưu của nhân cách. Hai, cấu trúc của nhân cách. Nhân cách được cấu tạo bởi các thành tố sau đây. Thứ nhất là xu hướng của nhân cách, là hệ thống những động lực thúc đẩy tính tích cực hoạt động của cá nhân và quy luật lựa chọn các thái độ của cá nhân trong cuộc sống. Xu hướng là nền tảng của nhân cách. Nó quy định cả nội dung và chiều hướng phát triển của nhân cách. Những khả năng của nhân cách bao gồm một hệ thống các năng lực đảm bảo sự thành công của các hoạt động của cá nhân. Các năng lực, một nhân tố tâm lý đảm bảo cho xu hướng các nhân cách trở thành hiện thực, và năng lực ảnh hưởng đến thái độ lựa chọn của nhân cách trước hiện thực. Phong cách và hành vi của nhân cách. Phong cách hành vi là do tính cách và khí chất quy định. Tính cách là hệ thống thái độ của con người đối với thế giới, nó tạo nên nội dung của hành vi, tạo nên những đặc điểm hành vi và cách thức xử sự của cá nhân trong các quan hệ. Còn khí chất là thuộc tính có tính chất cá thể, nó quy định sắc thái thể hiện ra bên ngoài của hệ thống hành vi. Tính cách và khí chất quyện vào nhau trong cấu trúc của nhân cách. Hệ thống điều khiển của nhân cách. Đây là khả năng làm chủ sức mạnh của mình ở mỗi nhân cách. Tóm lại, nhân cách được cấu thành bởi 4 thành phần kể trên. Quan hệ chặt chẽ, ràng buộc giữa các thành phần ấy tạo nên tính thống nhất, tính ổn định và tính hiệu lực của nhân cách. Người Việt Nam cho rằng nhân cách con người gồm hai mặt đức và tài. Hai mặt này cũng không tách rời nhau trong cuộc sống, trong hoạt động của mỗi người.
1: Các bạn thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu về khái niệm chung về hoạt động và nhân cách. Trong buổi học tiếp theo, thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ giới thiệu với các bạn về các con đường hình thành nhân cách. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con hy

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã thu được kết quả tích cực.
1: Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, tính đến ngày 14 tháng 7, tức là sau 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước đã tìm kiếm quy tập được 1.384 hài cốt liệt sĩ. Trong số này, 360 hài cốt được quy tập trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Riêng tại Tuyên Quang, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 mộ liệt sĩ, ước tính khoảng 23 hài cốt. Đáng chú ý, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một khu mộ liệt sĩ tập thể, trong đó có 69 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, 23 di vật và một bộ hài cốt liệt sĩ tập thể đang tiếp tục được xác minh, giám định. Song song với công tác tìm kiếm, việc lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, các đơn vị đã lấy mẫu hài cốt đối với 52.717 mộ liệt sĩ, trong đó có 37.513 mộ có đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 71,16%, còn 15.204 mộ không đủ điều kiện. Đối với thân nhân liệt sĩ, đã lấy 93.464 mẫu sinh phẩm, trong đó 53.036 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu ADN. Các địa phương cũng đã chuyển giao 15.726 mẫu hài cốt liệt sĩ để lưu trữ, bảo quản. Trong đó, Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 9.087 mẫu hài cốt của 15 trong số 17 tỉnh, thành phố và thực hiện giám định 124 mẫu. Về công tác rà phá bom mìn, vật nổ, phục vụ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã hoàn thành 7.767,08 trên 22.725 ha, đạt 34,18% kế hoạch. Riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang đã rà phá được 3.358,68 trên 4.460 ha, đạt 75,31%.
0: Thưa quý vị và các bạn, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được triển khai quyết liệt ở trong và ngoài nước. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm là các địa bàn trong nước còn nhiều thông tin về liệt sĩ, nhất là các khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể. Cùng với đó, các địa phương và cơ quan chức năng sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ, tổ chức hội thảo, xác minh để kết luận thông tin về các khu mộ tập thể trước khi triển khai quy tập. Tại xã Thanh

0: Chỉ thành phố Hà Nội, sau khi hoàn thiện việc thu nhận mẫu ADN, thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, các lực lượng của địa phương đang khẩn trương triển khai những phần việc theo chỉ đạo sát sao của thành phố Hà Nội. Đây cũng là chia sẻ của Thiếu tá Bùi Đức Linh, chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự xã Thanh Trì.
1: Căn cứ vào phân công của trên và các cái tổ công tác thì xã tiến hành một lần nữa khảo sát, đo đạc, xác định và lập lại hệ thống sơ đồ bản đồ, định vị tọa độ chính xác các mộ, báo cáo trên theo quy định kèm với cả dự trù kinh phí để sẵn sàng thực hiện khi mà đến tháng 12 theo kế hoạch của thành phố.
0: Thiếu tá Bùi Đức Linh chia sẻ, từ cán bộ đến người dân ở xã Thanh Trì, ai nấy đều nhận thức rõ ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim cùng lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay. Vì vậy, ai nấy đều có ý thức trong việc góp công, góp sức thực hiện chiến dịch.
1: Đây là chủ trương rất là ý nghĩa, được sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ở dưới cơ sở ấy, bằng tinh thần trách nhiệm và cả bằng cái tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân thì đều rất là ủng hộ và triển khai các khâu, các bước một cách hết sức bài bản. Thế như vậy, tin chắc rằng cái chiến dịch này sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp và sẽ giúp cho nhiều gia đình của liệt sĩ mà chưa xác định được thông tin thì có thể tìm được để đưa các anh về an nghỉ tại nghĩa trang địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị cùng người dân cả nước, chiến dịch 500 ngày đêm đang mở ra niềm tin và hy vọng cho nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ. Bà Dương Thị Hòa ở phường Đại Kim, Hà Nội có anh trai là liệt sĩ Dương Văn Thành, hiện còn thất lạc hài cốt là một trong số đó. Bà Hòa chia sẻ.
2: Liệt sĩ Dương Văn Thành đi từ năm 64 đến tận bây giờ. Tôi mong rằng đi tìm này có kết quả để vơi đi nỗi đau của những người bố, người mẹ đã mất con do chiến tranh và anh trai để về được với quê hương, nơi đất mẹ.
0: Từng sát cánh, chiến đấu bên nhau nên từ lâu những người sống sót trở về cũng luôn mong ngóng tìm được hài cốt của những đồng đội đã ngã xuống. Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế cũng đang mở ra hy vọng cho nhiều cựu chiến binh sẽ được đồng đội đón về.
3: Tôi là Nguyễn Xuân Thiện, quê hương Thanh Hóa, là cựu chiến binh. Trong cái công tác tìm kiếm liệt sĩ 500 ngày đêm thì lúc đánh nhau thì nó nhiều cái phức tạp, mà chôn cất các đồng chí thì bây giờ có những vị trí nó không thuận lợi. Cái kỳ vọng của những người còn sống như chúng tôi là cựu chiến binh nhưng mà rất muốn đưa các đồng chí về quê hương.
4: Tôi làm Mai Như Chiến, thời chiến thì nói chung là rất gian khổ và ác liệt. Tôi được may mắn sống thoát trở về. Hiện nay còn một số đồng đội chưa tìm được thì nhờ cộng đồng cố gắng xem là đồng đội đã đưa về ở đâu để cho gia đình nhận hài cốt của đồng đội tôi.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là cuộc chạy đua với thời gian. Bởi từ lâu, lo lắng những nhân chứng lịch sử ngày một ít đi, trí nhớ suy giảm khiến ký ức bị phai mờ, cùng sự thay đổi về địa hình. Nhiều cựu chiến binh và người thân của các anh hùng liệt sĩ đã không quản ngại khó khăn, tốn kém, lên đường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
5: Nhiều năm nay, cứ đến tháng 7, cảm xúc của ông Hà Đống ở xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ lại vui buồn đan xen. Ông Đống vui vì đây là dịp cả nước tri ân những người đã góp công, góp sức, đấu tranh, bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, trong đó có bản thân ông. Ông Đống vui vì còn thấy mình may mắn hơn nhiều đồng đội khi được trở về quê lấy vợ, sinh con và hưởng cuộc sống bình yên bên người thân. Tuy nhiên, những lúc như thế, ông lại thấy lòng mình quặn đau vì có những đồng đội và ba người thân là liệt sĩ còn nằm lại đâu đó nơi chiến trường. Từ nỗi trăn trở ấy, nhiều năm nay, ngày nào ông cũng dành thời gian dò tìm thông tin về những trận đánh năm xưa, các đơn vị tham gia và những người đã ngã xuống. Tranh thủ thời gian này, ông vừa dành dụm và tích cóp số tiền lương hưu ít ỏi, vừa lên kế hoạch cho những chuyến đi. Khi đủ kinh phí, ông lại xách ba lô lên đường, đến các nghĩa trang, đến từng ngôi mộ để tìm tên ba liệt sĩ là người thân. Đó là các liệt sĩ Hàn Văn Lộc, liệt sĩ Hà Văn Kính và liệt sĩ Hà Văn Binh. Có những chuyến, ông đi tới nửa tháng vào các nghĩa trang ở một số tỉnh phía Nam, thậm chí sang cả nước bạn Lào để tìm kiếm. Bởi trong những hành trình ấy, ngoài ba liệt sĩ là người thân, ông còn khao khát tìm được những người đồng chí, đồng đội mà ông biết rõ khu vực từng chiến đấu, hy sinh và do chính tay ông chôn cất. Đó là liệt sĩ Lò Văn Nội.
6: Liệt sĩ Lò Văn Nội, cấp bậc chuẩn úy, chức vụ đại đội phó, đánh một điểm cao 799 và anh hy sinh. Tôi là cái người tham gia an táng và sau đó tôi còn bê cái hòn đá to lên. Tôi đặt lên đấy bảo để đến nữa, có điều kiện để đến tìm. Nhưng mà chiến tranh nó diễn biến thì từ năm 72 đến giờ 50 năm hơn rồi.
5: Ông Đống tâm sự, có lẽ chỉ những ai từng kinh qua chiến tranh, ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết mới hiểu được cái tình của người lính. Ông cho biết trong số những liệt sĩ mà ông đi tìm còn có cả những người từng chung chiến hào, chia nhau từ hạt muối đến củ sắn miếng khoai. Đó là liệt sĩ Đinh Văn Thìn.
6: Liệt sĩ Đinh Văn Thìn là cái trường hợp mà tôi vẫn băn khoăn day dứt, ông là đồng đội của tôi, đánh nhau bên Lào, hy sinh ở cánh đồng Trung Dương Quảng cuối tháng 12 năm 1969. Nhưng đến nay tôi tìm các nghĩa trang liệt sĩ đều không có tên ông liệt sĩ này. Lúc còn trẻ cần phấn đấu thì bảo tao mày cùng phấn đấu cho thằng nào vào đảng trước. Thế rồi cuối cùng ông hy sinh.
5: Ông Đống chia sẻ, chừng nào còn sức khỏe, ông sẽ còn tiếp tục đi tìm các anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông sẽ dành nhiều thời gian công sức hơn cho hành trình tìm kiếm. Phần vì lo sức khỏe của mình sẽ ngày càng suy giảm, phần vì sợ thời gian sẽ làm mờ đi những dấu tích của chiến tranh, khiến việc tìm kiếm ngày càng khó khăn hơn.
6: Bây giờ rất muộn rồi, nhưng muộn còn hơn không. Tâm lý thì vẫn muốn tìm được, về được lúc nào quý lúc đấy. Còn tìm được hay không thì là cái chuyện khác. Nhưng mà còn nước thì còn tát, còn đi tìm.
5: Tương tự, ông Lê Văn Anh ở phố Đại Từ, phường Đại Kim, Hà Nội không nhớ đã đến bao nhiêu nghĩa trang trên giải đất hình chữ S. Ngoài mục đích tìm kiếm phần mộ, hài cốt, người thân là liệt sĩ Dương Văn Thành, ông Anh còn rà soát khớp nối thông tin của một số liệt sĩ với người thân. Hàng chục năm qua, cứ âm thầm như vậy, ông đã giúp cho một số gia đình tìm được phần mộ liệt sĩ. Điển hình là trường hợp liệt sĩ Vũ Duy Thực. Ông Anh chia sẻ.
7: Trong một đợt vào cái nghĩa trang ở sân bay Biên Hòa thì tôi có tra trên cái sổ thông tin của liệt sĩ thì tôi lại tìm được một cái ông liệt sĩ ở đây là cùng vần với ông anh tôi, tức là Vũ Duy Thực, và tôi đã báo tin cho người ta vào Đồng Nai đưa về quê hương.
5: Những ngày này, khi cả nước dốc sức tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông anh dường như cũng bận rộn hơn. Ngoài công việc như thường lệ, ông còn tham gia tích cực vào hoạt động của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Ông Anh cho biết.
7: Tôi là hội viên Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ. Vừa qua, Trung ương hội nhờ tôi đưa cái thông tin cho gia đình liệt sĩ Trần Văn Kế ở xã Duyên Hà cũ, huyện Thanh Trì, và đưa cái thông tin liệt sĩ Trần Đình Lượng ở xóm 6, phường Đình Công, trước đây là huyện Thanh Trì, nay là phường Đình Công, thành phố Hà Nội.
5: Với cái tâm và nỗi lo, ký ức và dấu tích chiến tranh sẽ bị phai mờ theo năm tháng. Ông Lê Văn Anh và cựu chiến binh Hà Đống không tiếc tiền của, công sức để chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Vì thế, đây không chỉ là việc làm vì trách nhiệm mà là hành động từ mệnh lệnh của trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn thông tin về 8 liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại một số nghĩa trang thuộc các tỉnh phía Tây Nam của Tổ quốc. Thông tin do ông Tăng Hữu Lai ở địa chỉ thôn 5, xã Tam Thuấn, thành phố Hà Nội cung cấp.
5: 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xích, không rõ năm sinh, quê quán Quảng Hóa, Hà Tây, đơn vị E10, D9, hy sinh ngày 16 tháng 3 năm 1969.
8: 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Trung, sinh năm 1958, không rõ quê quán, chức vụ y sĩ, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 5 tháng 1 năm 1979.
5: 3. Liệt sĩ Lê Xuân Bách, sinh năm 1956, quê quán Ba Vì, Hà Nội, đơn vị B1, C10, D6, E52, hy sinh ngày 6 tháng 3 năm 1978.
8: 4. Liệt sĩ Dư Văn Lực, sinh năm 1959, quê quán Ba Vì, Hà Nội, đơn vị B1, C4, D3, F48, hy sinh ngày 25 tháng 3 năm 1978.
5: 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Tương, sinh năm 1959, quê quán Ba Vì, Hà Nội, đơn vị C6, D8, hy sinh ngày 26 tháng 3 năm 1978.
8: 6. Liệt sĩ Đinh Văn Dục, sinh năm 1959, quê quán Ba Vì, Hà Nội, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 25 tháng 3 năm

0: ông Tăng Hữu Lai, địa chỉ thôn 5, xã Tam Thuấn, thành phố Hà Nội, điện thoại 0865-119-093. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của ông Tăng Hữu Lai là 0865-119-093. Quý vị thính giả thân mến, quý vị nào có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt người thân, xin gửi thư tới địa chỉ chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41 phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc liên hệ với bộ phận biên tập của chương trình qua số điện thoại 0243 8243 787. Chương trình hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Hành trình sáng tạo.
2: Hành trình sáng tạo.
1: Hành trình sáng tạo.

0: Biên tập viên Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn. Là người theo đuổi dòng nhạc thính phòng, ca sĩ Khánh Ly đã dành tình yêu, sự bền bỉ và ý chí vượt qua khó khăn để xây dựng nền tảng kỹ thuật thanh nhạc vững chắc cho mình và truyền dạy cho các học trò tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Để kỷ niệm 20 năm gắn bó với âm nhạc, nữ ca sĩ tổ chức một chương trình nghệ thuật với chủ đề Khát vọng tình yêu. Khát vọng tình yêu, khát vọng hòa bình và khát vọng được cống hiến nghệ thuật không chỉ là nội dung chính của live show lần này, mà còn như một lời tri ân tới công chúng yêu nhạc, một sự khẳng định đúng như lời ca sĩ từng chia sẻ. Chỉ cần được xuất hiện trước công chúng, chúng tôi sẽ luôn là phiên bản nỗ lực không ngừng nghỉ cho lao động nghệ thuật.
1: Nguyễn Khánh Ly, sinh năm 1984, là tiến sĩ âm nhạc, hiện công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội với vai trò giảng viên thanh nhạc.
2: Trong suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật, chị đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc được công chúng yêu mến như các album Miền Xa Thẳm, Mùa Lá Đi Qua, Lời Du Nguồn Cội, cùng các MV Mùa Đông Không Lạnh, Khúc Du, Khúc Mùa Xuân, Có Đảng Sáng Soi, Ly, Hà Nội Ngày Tháng Cũ, Còn Mãi Với Non Sông.
1: Ca sĩ Khánh Ly từng đoạt giải nhì Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Hà Nội năm 2006, giải ba cuộc thi Sao Mai năm 2011, Dòng nhạc thính phòng. Năm 2017, chị đoạt giải nhì cuộc thi Hát thính phòng, Nhạc kịch Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Vâng, xin chào ca sĩ Khánh Ly ạ.
1: Khánh Ly xin được gửi lời chào tới Phương Thúy cùng tất cả các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa chị, được biết là trong tháng 7 thì ca sĩ Khánh Ly sẽ có một live show để kỷ niệm 20 năm sự nghiệp ca hát của mình. Chị có thể giới thiệu về live show này được không ạ?
1: Vào cái dịp tháng 7 sẽ có một cái lễ kỷ niệm lớn của đất nước, đó là ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bởi vậy cho nên là Khánh Ly cũng mong muốn mình có một món quà để tri ân tới tất cả các vị anh hùng đã ngã xuống vì độc lập của đất nước. Và một lý do nữa mà khiến cho Khánh Ly có thể có rất là nhiều cái nguồn cảm xúc để tổ chức cái live show lần này, đó là kỷ niệm 20 năm sự nghiệp ca hát của Khánh Ly, và cũng là để tri ân tất cả các quý vị khán thính giả đã luôn luôn ủng hộ và dõi theo, cổ vũ tinh thần cho Khánh Ly trong sự nghiệp ca hát của mình.
0: Được biết là năm 2025 thì ca sĩ Khánh Ly cũng đã về Quảng Trị và cũng có một cái MV ra mắt công chúng khán giả nhân dịp 27 tháng 7 kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Và cho đến hôm nay thì chị đã quyết định làm một cái live show cũng trong một cái dịp đặc biệt là trong tháng 7. Vậy thì chị có thể bật mí nội dung chương trình, những cái ca khúc mà chị sẽ hát để dành tặng khán giả.
1: Năm ngoái cũng vào dịp tháng 7, Khánh Ly đã về Quảng Trị, mảnh đất đã ghi dấu những cái di tích lịch sử và đã rất nhiều những cái vị anh hùng của đất nước đã ngã xuống tại mảnh đất đó. Bởi vậy cho nên đó chính là nguồn cảm hứng bất tận của rất nhiều những nhạc sĩ đã sáng tác những cái ca khúc để nhằm tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập của đất nước. Và Khánh Ly cũng không phải là một ngoại lệ. Khánh Ly cũng là một nghệ sĩ và Khánh Ly cũng có nhiều những cái cảm xúc dành cho những tác phẩm tri ân những người lính. Bởi vậy cho nên là những cái ca khúc mà Khánh Ly thể hiện trong cái

0: live show lần này, hầu hết của chương 1 và chương 2 thì Khánh Vy đều hát những ca khúc về người lính, tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập của đất nước, thậm chí là những ca khúc đậm chất thính phòng, giàu cảm xúc.
1: Tên tuổi của nghệ sĩ Khánh Vy thì đã được khẳng định với dòng nhạc thính phòng, và được biết là trong thời gian 20 năm qua thì có những cái album rất là tiêu biểu mà chị đã phát hành, đó là Miền Xa Thẳm ạ, hay như là Mùa Lá Đi Qua.
0: Khánh Vy đã được đào tạo rất là bài bản và chỉn chu tại ngôi trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, và cũng là có một thời gian Khánh Vy đã nghiên cứu rất là sâu về sư phạm, đào tạo thanh nhạc chuyên sâu. Bởi vậy cho nên là Khánh Vy cũng đã có một cái nền tảng rất là vững chắc về tư duy, cách xử lý kỹ thuật của các tác phẩm trong ca hát. Bởi vậy cho nên là trong cái live show lần này thì Khánh Vy đã lựa chọn những cái ca khúc sử dụng nhiều kỹ thuật hoàn thiện của một ca sĩ chuyên nghiệp, như là ca khúc Miền Xa Thẳm, hoặc là ca khúc Những Người Lính Sang Sông của nhạc sĩ Đức Trịnh, hoặc là ca khúc mới nhất mà Khánh Vy mới phát hành năm 2025, đó là ca khúc Còn Mãi Bên Non Sông của nhạc sĩ Phạm Phương Thảo. Thì đó cũng là một trong những ca khúc mà đậm chất thính phòng cổ điển và sử dụng rất nhiều kỹ thuật thanh nhạc. Ngoài ra thì chúng ta sẽ đến với Khánh Vy với những cái bản ca khúc trữ tình viết về người lính.
1: Có thể nói rằng là cái câu chuyện của ca sĩ Khánh Vy là câu chuyện vừa học lại vừa thực hành, dường như là song song ạ. Cách đây một thời gian thì chị phát hành album Miền Xa Thẳm. Lúc đó thì phải chăng là Khánh Vy đã định hình cái con đường âm nhạc với dòng nhạc thính phòng?
0: Năm 2012 là năm mà Khánh Vy đã phát hành album Miền Xa Thẳm, album đầu tay của Khánh Vy, đánh dấu mốc sau một năm Khánh Vy thi đạt giải Sao Mai dòng nhạc thính phòng, và cũng là một trong những ca sĩ Sao Mai đầu tiên ra sản phẩm. Cũng có thể là sẽ có những người họ đón nhận mình, nhưng có những người có thể là họ sẽ cho mình những cái lời mà góp ý. Nhưng mà Khánh Vy nghĩ rằng là chúng ta phải có những lần chúng ta làm chưa tốt thì chúng ta sẽ có những lần chúng ta làm tốt hơn, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên là chúng ta đừng có sợ mình làm không tốt, mà mình hãy làm nhiều vào, mình hãy cố gắng hơn nữa thì chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt.
1: Vâng, vậy thì chị còn nhớ khi mà chị phát hành album đó thì chính bản thân mình đã rút ra được kinh nghiệm gì ạ? Để sau này tại Khánh Vy lại tiếp tục ra thêm album khác về dòng nhạc thính phòng.
0: Album đầu tay của Khánh Vy đã đón nhận được rất nhiều những lời khen ngợi từ những người thầy của mình, những người anh chị trong nghề. Nhưng mà có một người chị mà đã rơi rất là thân với Ly thì đã có một nhận xét như sau mà khiến cho Khánh Vy phải rất là trăn trở. Chị có nói rằng là giọng của em rất là hay, các bài hát của em khá là hoàn hảo rồi, gần như không tìm thấy lỗi gì mấy, nhưng mà chị vẫn chưa tìm thấy sự khắc khoải, sự trải nghiệm cuộc sống của em. Chị cảm giác như em vẫn là một cô bé, cuộc sống nó quá là phẳng lặng, quá là êm đềm. Bởi vậy cho nên là trong những cái ca khúc của em, cái phần nội tâm nó đang khá là bình yên. Và đương nhiên rồi ạ, khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta chưa thể có đủ thời gian để mà chúng ta trải nghiệm về cuộc sống, đúng không ạ? Chưa va vấp và chưa có nhiều sự thất vọng, nỗi buồn. Bởi vậy cho nên là có thể là những ca khúc đó, thời điểm đó Khánh Vy sẽ chưa hiểu được sâu. Nhưng mà đến thời điểm này thì Khánh Vy phải biết ơn rất là nhiều là lời nhận xét đó.
2: Thuở nhỏ, Khánh Vy từng có một tuổi thơ vất vả nhưng đầy kỷ niệm. Ngoài giờ học, chị phụ giúp gia đình chăn trâu cắt cỏ. Những ngày thơ ấu của chị gắn bó với cánh đồng, với lưng trâu và lắng nghe những làn điệu dân ca xứ Nghệ, những ca khúc trữ tình. Khánh Vy cũng là cây văn nghệ nhiệt tình, từ đó cũng nuôi dưỡng ước mơ được ca hát từ những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ nhớ lại, khi Khánh Vy bắt đầu cuộc đời sinh viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ông ấn tượng với một học trò có chất giọng đa dạng, vừa hát được những bài dân ca nhẹ nhàng sâu lắng, vừa thể hiện được những bản aria đòi hỏi nhiều kỹ thuật xử lý.
3: Khánh Vy ngoài hát những cái bản dân ca ngọt ngào, sau đó là Khánh Vy cho rồi rất nhiều kỹ thuật về thanh nhạc để hát được những bản aria nổi tiếng, trích trong các cái vở opera nổi tiếng của những thiên tài âm nhạc trên thế giới. Trong cái kỳ thi tốt nghiệp sau đại học của Khánh Vy đã chứng tỏ điều đó, và Khánh Vy đã đoạt được cái điểm cao, điểm tuyệt đối trong khi thi tốt nghiệp trên đại học, để sau đó là được làm nghiên cứu sinh học tiếp.
4: Tình yêu như cánh chim tự quy bay bay đi tìm nhau.
2: Sở trường của Khánh Vy là dòng nhạc thính phòng, và chị được đào tạo bài bản qua nhiều năm tháng cùng với những người thầy, những giọng ca tên tuổi như cố nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ trong live show Khát Vọng Tình Yêu, hai thầy trò là nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ và ca sĩ Khánh Vy song ca hát lại ca khúc Miền Xa Thẳm, ca khúc của nhạc sĩ Đức Trịnh vốn chỉ dành cho giọng nữ.

0: nhưng đây là lần đầu tiên hai thầy trò thể hiện phiên bản song ca giữa giọng nam trung và giọng nữ cao.
1: Một bài hát mà người ta tưởng rằng là chỉ là cho giọng nữ hát thôi, chứ giọng nam không có ai hát tác phẩm này cả. Nhưng mà đến khi mà được dàn dựng thì giữa giọng hát của tôi là một giọng hát nam trung và Khánh Ly là một giọng nữ cao, thế hai giọng hát đó hòa quyện với nhau trong một tác phẩm đó, nó rất là hòa hợp và rất ăn ý với nhau.
0: Tháng 7 năm 2025, ca sĩ Khánh Ly ra mắt MV Còn Mãi Với Non Sông như một lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Phát huy lợi thế là chất giọng thính phòng, chị đã vận dụng kỹ thuật thanh nhạc của mình để thực hiện tốt ca khúc này. Nghệ sĩ nhân dân ca sĩ Phạm Phương Thảo, người viết nhạc ca khúc Còn Mãi Với Non Sông cho rằng Khánh Ly làm tròn vai khi thể hiện tình cảm xúc động trong MV này.
2: Với những cảnh quay trong cái mùa hè nắng nóng vô cùng ở Quảng Trị và một cái sự mạo hiểm là cô ấy ở dưới thuyền để đi lại trên sông thì phải ghi nhận sự nỗ lực và nghiêm túc làm nghề của Ly. Những sản phẩm như vậy thì thường là đối với công chúng sẽ không có sự bùng nổ nhưng mà nó sẽ bền bỉ với thời gian. Và sự thật là đến bây giờ MV đó vẫn được nhắc đến như một dấu ấn trong sự nghiệp của Ly và Thảo rất mừng vì điều đó.
0: Sự nghiêm túc và tinh thần lao động bền bỉ sẽ luôn là nền tảng để khi xuất hiện trước công chúng cùng với những bản phối mới và không gian âm nhạc đa sắc màu, khán giả sẽ nhìn thấy một diện mạo mới mẻ nhưng vẫn rất chân thành của một nghệ sĩ.
3: Ca sĩ Khánh Ly và hành trình 20 năm nỗ lực để khẳng định tình yêu âm nhạc.
4: Vâng, trong cái quá trình vừa học này, vừa ca hát thì chị cũng đã khám phá rất là nhiều cái khiếm khuyết của bản thân để từ đó âm thầm thay đổi và hoàn thiện bản thân mình hơn. Qua câu chuyện vừa rồi của ca sĩ Khánh Ly thì Phương Thúy lại càng hiểu hơn về điều đó. Vâng, thưa chị, có thể nói trong hành trình mà khẳng định cái sở trường của mình với giọng nhạc thính phòng ạ, thì trong rất là nhiều cuộc trò chuyện với báo chí thì Khánh Ly cũng luôn luôn nhắc đến người thầy của mình, đó chính là thầy Nguyễn Trung Kiên.
5: Trong cái live show lần này, cái người đầu tiên mà Khánh Ly mong muốn tri ân đó chính là người thầy của Khánh Ly, giáo sư nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Kiên. Bởi vậy cho nên là những cái ca khúc mà Khánh Ly thể hiện thì có những cái tác phẩm là tri ân về những người lính của nước Nga. Và Khánh Ly có hát bằng tiếng Nga. Thầy của Khánh Ly đã có rất nhiều kỷ niệm với nước Nga, với cái thời gian thầy đã học tập và gắn bó. Và khi về Việt Nam thì thầy đã mang những kiến thức đó truyền đạt cho các học trò của mình. Và Khánh Ly mong muốn được tri ân thầy bằng những cái ca khúc đó. Và có thể là Khánh Ly sẽ hát một đoạn tiếng Nga của ca khúc Đôi Bờ để dành tặng tri ân cho người thầy của mình.

0: Vâng, cảm ơn ca sĩ Khánh Ly ạ. Một bài hát tiếng Nga, bài Đôi Bờ. Vâng, thưa chị ạ, có thể nói rằng là với ca sĩ Khánh Ly thì hành trình 20 năm qua cũng là một cái chặng đường mà khẳng định mình, sau đó cũng có những cái sự học hỏi làm mới. Và Phương Thúy được biết rằng là năm 2019 thì với ca khúc Đã Quá Xa Rồi, đúng không ạ? Chị còn nhớ ca khúc này không?
1: À, có.
0: Vâng, nó mang âm hưởng bán cổ điển nhưng mà lại phối theo cái phong cách chill out, tức là theo một cái nhịp độ chậm, bình thản. Và trong một cái hình ảnh ca sĩ Khánh Ly lúc đấy rất là khác, nó rất là hiện đại và cũng rất là quyến rũ ạ. Thì có thể nói rằng là phải chăng là từ cái ca khúc này mà Khánh Ly cũng đã có một bước chuyển nó khác hơn Khánh Ly so với những năm trước không ạ?
1: Thực ra thì ca khúc đó chính là ca khúc mà nhạc sĩ Dương Trường Giang đã viết tặng cho Khánh Ly. Thực ra thì Giang có nói với Khánh Ly rằng là chị phải hát ca khúc này thì đấy mới là chị. Trước đó thì Dương Trường Giang và Khánh Ly đã sản xuất một cái album, đó là album Mùa Lá Đi Qua. Thì đó chính là cái khơi nguồn của những cái bản pop lần sau. Sau đó đến năm 2023, Khánh Ly có thực hiện một cái mini show mà hát những cái ca khúc trữ tình lãng mạn. Khán giả thực sự rất đón nhận cái thể loại đó khi mà Khánh Ly hát. Với một ca sĩ hát ra dòng nhạc thính phòng cổ điển mà chuyển sang hát những cái ca khúc trữ tình ballad và pop được khán giả đón nhận.
0: Vâng, có lẽ là Phương Thủy cũng hơi tò mò một chút ạ, từ câu chuyện từ dòng nhạc thính phòng nhưng sau đó thì hát nhạc trẻ cũng kết hợp nhiều cái thể loại nhạc khác nhau, thì khi đó Khánh Ly cần có một sự thay đổi mình như thế nào, đặc biệt là về kỹ thuật thanh nhạc chẳng hạn. Và Phương Thủy nhớ không nhầm là sau đó không lâu, chỉ đến năm 2020 thôi, là chị lại còn có cả album Lời Ru Nguồn Cội nữa, đúng không ạ? Tức là một cái tông khác theo cái dòng nhạc dân ca.
1: Thực ra thì Khánh Ly có cái may mắn đó là Khánh Ly cũng là được một người con được sinh ra ở mảnh đất xứ Nghệ, và Khánh Ly cũng là một người rất là yêu thích những cái bản dân ca. Bởi vậy cho nên là để mà tri ân cái mảnh đất nơi mình sinh ra và tri ân người cha của mình mà bằng món quà về tinh thần thì Khánh Ly đã ra sản phẩm Lời Ru Nguồn Cội, mà hầu hết là tất cả các bài đó đều là chất dân gian để dành tặng cho người cha của mình và mảnh đất nơi mình sinh ra.
0: Vâng, trong đấy thì có những cái bài rất là khó, ca khúc Lời Ru Nguồn Cội ạ. Phương Thúy khi mà nghe ca sĩ Khánh Ly hát cái ca khúc này thì thực sự là cái kỹ thuật của nó rất là khó.
1: Đây là một cái ca khúc mà vừa mang chất liệu của dân gian
0: Vâng.
1: nhưng mà lại trong đó thì lại sử dụng kỹ thuật của âm nhạc thính phòng. Bởi vậy cho nên là khi mà Khánh Ly hát ca khúc này, Khánh Ly cũng đã phải xin phép tác giả để xem là tác giả có đồng ý cho mình hát không.
0: Vâng.
1: Đó là nhạc sĩ Xuân Thủy, trước thì là nguyên hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
0: Lời

cái kỹ thuật của lời ru nguồn cội ấy, thì là có cái điều gì mà cần lưu ý ấy? Thứ nhất là ca khúc này có hai cái phần mà mình phải chú ý. Phần thứ nhất là phần nội tâm, bởi vì viết về lời ru của người mẹ bên vành nôi khi mà chúng ta được sinh ra đời và mang đi theo suốt chặng đường cuộc đời của mình. Bởi vậy cho nên khi mà một người con hát về cái lời ru của mẹ mình chính là để tri ân mẹ mình, nơi đã sinh ra mình, đó là nguồn cội. Và cái điều khó hơn ở cái ca khúc này đó chính là những cái kỹ thuật thính phòng cổ điển mà được sử dụng rất nhiều, những cái nốt vocal rất là cao và dựng âm thanh và lại ngân dài, đổ nốt rất là nhiều chạy xuống, mang tính là học thuật nhiều. Nhưng mà khi mang vào tác phẩm thì chúng ta cũng không nên trưng trổ quá để mà làm mất đi cái nội dung cũng như cái tinh thần tác giả muốn truyền tải trong cái ca khúc đó.

0: Dấu mốc cho thấy sự thay đổi của Khánh Ly trên con đường âm nhạc khi cô cho ra mắt MV Lời Ru Nguồn Cội vào tháng 12 năm 2020 với những ca khúc mang âm hưởng dân gian. Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc tri ân người cha của mình cũng như quê hương xứ Nghệ, lần thử nghiệm này cũng cho thấy một Khánh Ly vốn quen thuộc với khán giả với giọng ca thính phòng này đã bước sang một địa hạt mới, cần đi vào chiều sâu tâm hồn và phải bỏ bớt kỹ thuật. Nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, phó giám đốc nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam, tổng đạo diễn live show Khát Vọng Tình Yêu kỷ niệm 20 năm ca hát của Khánh Ly cho rằng
1: Khánh Ly được thừa hưởng những các cái tác phẩm rất là kinh điển về academic. Từ cái việc thứ hai là học được các kỹ thuật và từ cái kỹ thuật tính phòng, Khánh Ly không những trau dồi về cái cách hát nhằm truyền tải lại cho học sinh, nhằm đáp ứng được những các cái nhu cầu thực tế cách nghe hát hiện đại bây giờ.
0: Khánh Ly có thể hát thính phòng, nhạc cách mạng, nhạc trữ tình hay nhạc nhẹ với những màu sắc khác nhau. Đó là kết quả của rất nhiều năm lao động nghiêm túc và không ngừng học hỏi. Cô đã từng thoát khỏi hình ảnh nghiêm nghị, chỉnh chu của một giọng ca thính phòng và xuất hiện trước công chúng yêu nhạc với ca khúc nhạc trẻ. Theo nghệ sĩ nhân dân, ca sĩ Phạm Phương Thảo, nếu như giọng hát thính phòng của Khánh Ly nhẹ nhàng, bay bổng, thì khi hát các dòng nhạc khác, nữ ca sĩ luôn dành thời gian và tình cảm cho mỗi lần thử nghiệm.
2: Ly có một lợi thế là một vóc dáng và một gương mặt rất là xinh đẹp, cho nên là khi mà lựa chọn mà hát với các cái dòng nhạc mà mình muốn có cái sự trải nghiệm ấy, thì Thảo nghĩ rằng là đối với nghệ sĩ thì cứ trải nghiệm thôi. Nhưng mà cái gì để mà nói rằng là Ly hát tốt nhất thì vẫn là thính phòng. Những cái ca khúc nhẹ nhàng mang âm hưởng thính phòng thì Thảo vẫn thích hơn. Thế còn đâu đối với nhạc nhẹ thì cũng là một lợi thế của cô ấy, bởi vì là cô ấy đam mê.
0: Trong gần 5 năm thực hiện luận án tiến sĩ liên quan đến thanh nhạc Nga, ca sĩ Khánh Ly đã dành nhiều thời gian nghiên cứu các tài liệu giáo trình về thanh nhạc và các tác phẩm âm nhạc của Nga. Quá trình ấy giúp cô thấu hiểu sâu sắc hơn những giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước và khát vọng hòa bình được gửi gắm trong các tác phẩm âm nhạc của xứ sở Bạch Dương. Vì thế, trong live show kỷ niệm 20 năm ca hát của mình, Khánh Ly hát một số ca khúc Nga nổi tiếng như Đôi Bờ, Volga Xinh Đẹp, Giờ Này Anh Ở Đâu. Nghệ sĩ ưu tú, ca sĩ Tố Nga, đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất cho biết, chương trình nghệ thuật Khát Vọng Tình Yêu là một dự án giàu tính nghệ thuật nhưng cũng đặt ra nhiều thử thách. Bởi đây là một chủ đề rộng và không dễ thực hiện bởi chương trình kết hợp nhiều dòng nhạc, nhiều phong cách và hai nền văn hóa Việt Nam-Nga. Tuy nhiên, chính sự đa dạng ấy lại tạo nên sức hấp dẫn và bản sắc riêng, cũng cho thấy khả năng hội tụ nhiều thế mạnh trong kỹ thuật cũng như độ chín của một ca sĩ.
3: Cái live show lần này thì chúng ta sẽ chờ đón rất là nhiều cái màu sắc âm nhạc rất là hấp dẫn. Có những cái phần mà bạn ấy sẽ thể hiện được cái kỹ thuật của một người giảng viên thanh nhạc, và có những phần bạn ấy để thể hiện được với những cái màu sắc âm nhạc đối với cái thị trường bây giờ để tiếp cận được với rất là nhiều cái thế hệ, nhiều cái tầng lớp khán thính giả. Thì Nga nghĩ rằng đây là một cái live show khá hấp dẫn về nội dung và đa dạng về cái giọng hát.
0: Thử nghiệm và làm mới mình là hành trình bền bỉ của mỗi nghệ sĩ. Khánh Ly cũng không nghĩ hát tốt tất cả các dòng nhạc, nhưng chị luôn tin rằng mỗi ca khúc đều cần được nghiên cứu thật kỹ để khi cất tiếng hát có thể nắm được tinh thần của ca khúc, và đó như là lời tâm sự của chính mình về cuộc đời, chứ không chỉ là một ca sĩ hát đơn thuần về một tác phẩm.
4: Với một ca sĩ đã định hình tên tuổi của mình với dòng nhạc thính phòng ạ, thì khi hát thêm những cái dòng nhạc khác, ví dụ như nhạc trẻ, nhạc dân ca, theo ca sĩ Khánh Ly thì bản thân chị thì có những cái thuận lợi và khó khăn như thế nào ạ?
5: Tôi cũng có rất là nhiều những khó khăn, bởi vì thực sự thì một ca sĩ của chúng ta giống như một con người bình thường ấy, chúng ta sẽ chỉ làm giỏi ở một cái lĩnh vực thôi.
4: Đúng rồi.
5: Bởi vậy cho nên là khi mà chúng ta bước sang lĩnh vực của người khác thì chúng ta sẽ phải học hỏi rất nhiều, chúng ta sẽ phải bỏ cái tôi của mình đi và chúng ta sẽ phải nghiên cứu sâu về cái lĩnh vực của họ cũng như cái dòng nhạc. Thì ví dụ như chúng ta đang hát thính phòng, cổ điển, thì khi mà sang dân gian thì chúng ta phải nghiên cứu chất liệu là đầu tiên. Thứ hai là nghiên cứu về cách phát âm nhả chữ, làm sao cho ra được chất dân gian và người nghe họ phải thấy rằng mình phát âm rất là rõ lời và nghe rất là gần và thân thiện. Đó, và sang phong cách nhạc nhẹ thì chúng ta cũng lại phải nghiên cứu tiếp về cái cách mà hát giọng thật, xử lý giọng mix voice, làm sao để khi mà chúng ta hát giọng thật lên cái quãng pha nó không bị có cách nhau về cái chuyển âm. Và nghe khán giả nghe họ cảm giác như mình hát hết nội lực của cái cơ thể của mình và chúng ta hát như là chúng ta đi chơi thôi.
4: Tức là ở mỗi một cái dòng nhạc thì cách xử lý luôn luôn phải là khác nhau rồi. Vậy thì khi mà chuẩn bị cho live show này của mình với Khánh Ly, Phương Thùy nghĩ rằng là nó cũng sẽ là một cái thử thách rất là lớn khi mà chị đã vừa hát những cái ca khúc theo sở trường của mình, nhưng đồng thời là cũng có những ca khúc mà để cho công chúng khán giả thấy một hình ảnh Khánh Ly mới hơn.
5: Khánh Ly chỉ mong muốn là Khánh Ly được cháy hết mình và được khán giả đón nhận Khánh Ly, thì đó là điều đã Khánh Ly đáng mừng và hạnh phúc nhất rồi. Nhưng mà có một thông điệp Khánh Ly mong muốn có thể truyền tải qua cái chương 3, nó sẽ là một sự trẻ trung, một sự hòa nhập, một sự gần gũi với các thế hệ Gen Z để cho các học trò của mình. Đó chính là một cái bản thực hành của các học trò nhìn thấy cô giáo mình. Mặc dù là cô cũng ngoài 40 rồi, nhưng mà cô hát những cái bản hit, cô vẫn tươi mới như thế. Thì rõ ràng là học trò của mình nó sẽ có rất là nhiều những cái động lực, rất là nhiều những điều hy vọng ở trong đó, để mà làm một tấm gương cho các học trò có thể phát huy được cái khả năng của mình, không những ở những dòng nhạc của các con đang theo học, mà có những con cũng có rất nhiều tiềm năng về phong cách nhạc nhẹ. Thì đó cũng chính là một cái động lực to lớn để mà là một món quà để khích lệ cho các học trò của mình.
4: Vâng, được biết là các học trò của ca sĩ Khánh Ly thì trong đó có những bạn là đã giành những cái giải thưởng quốc tế á. Và có lẽ hành trình này nó sẽ không phải là ngắn ngủi, không thể là một chốc một lát được, mà cũng đó là một cái thành quả, một cái hành trình rất là dài của cả thầy và trò để có thể hướng ra những cái sân chơi quốc tế.
5: Khánh Ly đã có những cái học trò mà rất là xuất sắc. Đương nhiên là cái thời gian đầu thì hai cô trò làm việc với nhau khá là vất vả, vì tất cả những học trò đến với Khánh Ly đều là những tờ giấy trắng và đều phải đòi hỏi người thầy phải rất nỗ lực, ngày đêm mày mò nghiên cứu về phương pháp giảng dạy, cũng như là chọn những cái tác phẩm mà vừa học được nhưng mà lại vừa thực hành được ra ngoài, như là có thể tham gia các cuộc thi lớn, không những trong nước mà có thể là quốc tế. Thì năm 2023 Khánh Ly cũng đã đào tạo được một học trò được huy chương vàng của Liên hoan tiếng hát International Music Festival, đó chính là học trò Vũ Quang Công. Và sau đó cũng cuối của năm 2023 thì học trò Vũ Quang Công cũng được cái giải thưởng lớn, đó là giải nhì của công cua âm nhạc toàn quốc.
4: Vâng,
5: thì đó cũng là một vinh dự rất lớn, bởi vì đó là những cái giải thưởng rất là danh giá mà cuộc đời sự nghiệp của một nghệ sĩ ai cũng mong muốn là có được. Nhưng mà đương nhiên Khánh Ly vẫn nói với học trò là con không bao giờ được tự tin và tự mãn với kết quả của mình, bởi vì kết quả của con đó là có sự đồng hành của cô. Cho nên là con phải luôn luôn khiêm tốn và học hỏi nhiều hơn nữa, để sau này cuộc sống ra đời con không có cô đứng bên cạnh mà con vẫn chiến thắng, thì đó mới là đỉnh vinh quang của con.
4: Vâng, nhắc đến kỷ niệm này thì Phương thì thấy là ca sĩ Khánh Ly cũng đang rất là rưng rưng ạ. Vâng, rất là cảm thấy rất là xúc động. Một cái hành trình của cả thầy và trò đã được ghi nhận. Vâng, thưa ca sĩ Khánh Ly ạ, có thể nói rằng 20 năm ca hát và tham gia công tác giảng dạy là hai công việc song song, nhưng mà cũng là một cái tình yêu, một cái niềm đam mê của ca sĩ Khánh Ly. Vậy thì với live show kỷ niệm 20 năm ca hát này, thì tâm thế của chị như thế nào so với một cái Khánh Ly ở những ngày đầu tiên với miền xa thẳm hay như là với lời ru nguồn cội, nó khác như thế nào ạ?
5: Live show kỷ niệm 20 năm sự nghiệp ca hát của Khánh Ly, Khánh Ly sẽ đến với khán giả không phải là Sao Mai Khánh Ly, cũng không phải là tiến sĩ âm nhạc Khánh Ly, mà Khánh Ly đến với khán giả bằng chính con người của Khánh Ly. Khánh Ly đã buông bỏ hết được tất cả những cái áo khoác nặng nề trên cơ thể để có thể đến với khán giả bằng một Khánh Ly bình dị nhất, một Khánh Ly say đắm nhất với âm nhạc. Và Khánh Ly mong muốn được khán giả đón nhận bằng cái niềm đam mê và khát khao. Sau những cái ngày tháng, Khánh Ly đã rất chăm chỉ học tập, rèn luyện về kỹ thuật thanh nhạc cũng như là về con đường học vấn của Khánh Ly. Và bây giờ Khánh Ly đã hoàn thành tất cả các cái tâm nguyện của mình rồi. Thì bây giờ chính là cái thời gian mà Khánh Ly muốn sống cho chính bản thân mình và muốn được trở về với một Khánh Ly bình thường nhất, đó là chỉ có âm nhạc thôi.
4: Vâng, trân trọng cảm ơn ca sĩ Khánh Ly đã tham gia chương trình Hành Trình Sáng Tạo hôm nay. Và chúc chị trong tương lai sẽ có thể chinh phục nhiều hơn nữa những cái đỉnh cao của sự nghiệp.
5: Một lần nữa Khánh Ly xin gửi lời cảm ơn và trân trọng biết ơn tới tất cả các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã dõi theo và luôn ủng hộ, đồng hành cùng Khánh Ly trong suốt chặng đường 20 năm sự nghiệp ca hát của mình. Ly hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đón nhận và ủng hộ cổ vũ tinh thần của Ly trong thời gian sắp tới, để Ly sẽ ra được rất nhiều sản phẩm hơn nữa.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hành Trình Sáng Tạo hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau vào lúc 6 giờ và 14 giờ Chủ nhật và 14:30 thứ tư hàng tuần trên sóng FM 96.5.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm.

0: ca.
1: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cưỡng hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Thông tin tòa án.
7: Tòa án Nhân dân khu vực 10 Hải Phòng đang giải quyết vụ việc tranh chấp về thừa kế tài sản giữa nguyên đơn là bà Vũ Thị Hiền, sinh năm 1965, địa chỉ thôn Dưỡng Mông, xã An Thành, thành phố Hải Phòng. Bị đơn là bà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1972, anh Vũ Văn Khải, sinh năm 2001, đều địa chỉ tại thôn Văn Thọ, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, chị Vũ Thị Phượng, sinh năm 1992, nguyên quán thôn Văn Thọ, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng, chị Vũ Thị Tươi, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú xóm Ngọc Giá, thôn Minh Tiến, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng, tạm trú tại số nhà 101 ngõ 97, khu Sơn Đông, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đều là con đẻ của ông Vũ Văn Nhã và bà Nguyễn Thị Lan. Nay tòa án thông báo cho các đương sự có tên nêu trên có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 10 Hải Phòng để làm bản tự khai. Tòa án sẽ tiến hành lấy lời khai vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026, tham gia xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản vào lúc 8 giờ 30 ngày 28 tháng 7 năm 2026. Tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ 30 ngày 14 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử vụ án lần 1 vào lúc 8 giờ 30 ngày 4 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ 30 ngày 22 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Lan, chị Phượng, anh Khải, chị Tươi không có mặt theo thông báo trên thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
8: Tòa án nhân dân khu vực 4 Thanh Hóa đang thụ lý việc ly hôn tranh chấp nuôi con chung giữa nguyên đơn chị Hoàng Thị Thắm sinh năm 1983. Bị đơn anh Hoàng Ngọc Đạt sinh năm 1993, địa chỉ thôn Phú Vinh, xã Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nay tòa án yêu cầu anh Đạt có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 4 Thanh Hóa để tham gia tự khai và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ vào hồi 14 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026.
9: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ tổ chức vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm khai mạc lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 qua một số tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Sen của nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc do Hồng Duyên trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, hoa sen từ lâu đã là biểu tượng cao quý, kết tinh những giá trị tốt đẹp trong cốt cách, khí phách và tâm hồn người Hà Nội. Sen không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là dấu ấn đặc trưng, gắn liền với đời sống tinh thần, văn hóa, nghệ thuật của vùng đất ngàn năm văn hiến. Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 là sự kiện nhằm thực hiện hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, biến tiềm năng di sản trở thành nguồn lực thực tiễn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Thông qua đó, tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Hà Nội. Tới dự đêm khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, các đại sứ, đại diện các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, những đại biểu, đại diện cho các hiệp hội, doanh nghiệp, các nghệ nhân, đông đảo du khách và người yêu sen Hà Nội. Nói về mục đích của Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
1: Với mục tiêu đưa du lịch Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, chuyên nghiệp, sự kiện lần này không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc định hình các sản phẩm du lịch, văn hóa, lịch sử đặc biệt riêng có của thủ đô. Từ thành phố Hà Nội, cơ quan quản lý nhà nước, các xã, phường cùng cộng đồng doanh nghiệp, các nghệ sĩ, nghệ nhân, các tổ chức cá nhân đang cùng nhau chung tay, cống hiến và quyết tâm xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành nơi đáng đến, đáng sống và đáng trải nghiệm. Kính thưa các quý vị đại biểu, để có được sự kiện ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, sự phối hợp hiệu quả của Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ, các sở, ban, ngành, các xã phường, sự đồng hành tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp, các nghệ nhân cùng các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn đồng hành trong công tác tổ chức và lan tỏa các giá trị của lễ hội. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự hưởng ứng và ủng hộ của quý vị, cùng đông đảo sự ủng hộ của người dân và du khách, lễ hội Sen Hà Nội 2026 sẽ để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu đối với những giá trị văn hóa cao đẹp của thủ đô.
0: Vừa rồi là chia sẻ của bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội về mục đích của lễ hội Sen Hà Nội năm 2026. Ngay sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Một thoáng Tây Hồ của nhạc sĩ Phó Đức Phương do Quách Mai Thi thể hiện.

được mở đầu bằng một phóng sự sen Hà Nội và bài hát sen. Sau đó là phát biểu khai mạc của bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội. Điểm nhấn của phần này là lễ trao chứng nhận nghề ướp trà sen Quảng An, phường Quảng An, thành phố Hà Nội và danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận. Phần 2 là hành trình đặc biệt của sen đi từ cội nguồn thiên nhiên đến với những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hành trình kể câu chuyện về Tây Hồ, về Hà Nội và những điều đã làm nên sức sống của vùng đất này, gồm 3 chương. Chương 1, ủ mầm. Chương 2, sen Hà Nội, cốt cách đất Thăng Long. Và chương 3, hương tỏa muôn phương với các tên mục Một thoáng Tây Hồ của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Sen gieo trong gió, âm nhạc Lương Quang Minh, Hà Nội linh thiêng hào hoa của nhạc sĩ Lê Mây, Việt Nam tinh hoa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, vân vân. Nối tiếp chương trình là bài hát Em bé Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Vân do hợp xướng B-Singer trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sen Hà Nội năm 2026 được diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 6 tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm 3 khu vực tại phường Tây Hồ, vườn hoa Lý Tử Trọng, không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, vườn hoa Lạc Long Quân và tại 16 xã, phường, vùng trồng sen trên địa bàn toàn thành phố. Đến với lễ hội sen Hà Nội năm 2026, du khách được tham gia nhiều hoạt động thưởng thức và trải nghiệm đa sắc màu. Đó là tại không gian sen tinh hoa và đời sống, người xem được chiêm ngưỡng hơn 30 giống sen đặc sắc của Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Trải nghiệm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô phút, nghệ thuật sáng tạo, lấy cảm hứng từ sen, tìm hiểu nghề dệt lụa tơ sen, thưởng thức trà sen truyền thống và khám phá tinh hoa ẩm thực từ sen. Tại không gian sen, nghệ thuật và sáng tạo là nơi hội tụ các tác phẩm thư họa, mỹ thuật về sen cùng hoạt động vẽ tranh khoảnh khắc sen Tây Hồ, góp phần nuôi dưỡng tình yêu, văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, không gian sen trình diễn và cộng đồng với chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố và hoạt động diễu hành sen xuống phố đã tạo nên những sắc màu văn hóa sinh động, lan tỏa vẻ đẹp của sen và tà áo dài Việt Nam trong lòng du khách và bạn bè quốc tế. Ngoài ra, chuỗi hoạt động đồng hành như giao lưu nhiếp ảnh hương sắc sen Tây Hồ, không gian văn hóa trà đạo, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đã mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Nối tiếp chương trình là bài hát Hương tỏa muôn phương của nhạc sĩ Lưu Quang Minh do ca sĩ Tăng Ngân Hà thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn một tiếng biểu diễn, đêm khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 đã khép lại thành công và để lại những ấn tượng đẹp trong lòng người xem, qua đó mở đầu cho nhiều hoạt động có ý nghĩa của Hà Nội nhằm kích cầu du lịch, quảng bá vẻ đẹp về văn hóa và con người Việt Nam tới du khách trong và ngoài nước. Trước khi nghe tiết mục Việt Nam Tinh Hoa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do các ca sĩ Tăng Danh Hà, Quách Mai Thi, Khánh Chi, rapper Hoàng Nam trình bày, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khán giả Nguyễn Tiến Khởi và Nguyễn Bảo Linh về chương trình này.
1: Mình cảm thấy là thành phố tổ chức cái lễ hội hoa sen này rất đẹp và hoành tráng. Mình thấy rất là hào hứng khi hoa sen của Việt Nam mình được rạng rỡ và nhiều sắc màu. Và mình cảm thấy là trong một cái buổi tối hôm nay rất là mát mẻ và phấn khởi của mọi người đi rất đông. Mình cảm thấy là cái chương trình này là rất tuyệt vời.
2: Em cảm thấy rất là tự hào, cảm thấy rất là vui khi được chứng kiến một cái lễ hội đặc sắc ở chính thành phố mà mình sinh ra. Có những cái nét văn hóa được truyền tồn, lưu giữ và phát huy, cũng như là các nét đẹp văn hóa của đất nước, quê hương thành phố của mình ạ.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Bắc Ninh đang thụ lý việc tranh chấp ly hôn giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Đức sinh năm 1960, bị đơn bà Thân Thị Loan sinh năm 1962, cùng địa chỉ thôn Sỏi, nay là thôn Tam Hưng, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Nay tòa án yêu cầu bà Loan có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Bắc Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 8 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Thân Thị Loan không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Bắc Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Bà Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1970, địa chỉ tổ dân phố Kha La, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại 0962667970, nhắn tìm ông Lê Trọng Quyền, sinh năm 1967, đã đi khỏi địa phương từ năm 1996 đến nay không có tin tức. Hiện nay ông Lê Trọng Quyền đang ở đâu? Về nhà ngay để giải quyết việc gia đình.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thái Nguyên đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng ủy quyền giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Hưởng bị đơn bà Lã Hoàng Quỳnh Giang sinh năm 1986, địa chỉ tổ 8 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, nay là tổ 60 phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Nay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thái Nguyên yêu cầu bà Lã Hoàng Quỳnh Giang cho ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền số 008744 lập ngày 16 tháng 6 năm 2022 tại văn phòng công chứng Sở Sao đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số CH348908, số vào sổ CS0585 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 12 tháng 4 năm 2017, cập nhật chuyển nhượng cho ông Trịnh Phước Hòa ngày 4 tháng 5 năm 2020, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2026.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Bắc Ninh thông báo cho bà Nguyễn Thị Luyện, sinh năm 1992, địa chỉ thôn Trung Lạc, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh, đã đi khỏi địa phương đến nay không có tin tức. Hiện nay bà Luyện đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 7 Bắc Ninh để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á và bị đơn là ông Hoàng Huy Hùng, sinh năm 1990, và bà Nguyễn Thị Luyện, sinh năm 1992. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Nguyễn Thị Luyện, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Hà Nội thông báo cho bà Kim Thị Tấm, sinh năm 1972, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Hát Môn 4, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội. Bà Tấm đi khỏi địa phương từ năm 1998 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Tấm liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 9 Hà Nội để giải quyết việc anh Kim Văn Thế có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Kim Thị Tấm không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 9 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Bắc Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1992, địa chỉ thôn Quất, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh, bị đơn là Nguyễn Văn Khải, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú thôn Dinh Hương, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo trình tự như sau: triệu tập anh Nguyễn Văn Khải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Bắc Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 2 vào lúc 8 giờ

0: ra phiên họp kiểm tra về giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026. Nếu anh Nguyễn Thừa Tuấn không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Diễn đàn VOV2.
3: Biên tập viên Nho Trung và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh và thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, mới đây, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ, gọi tắt là Trung tâm Marine, đã đưa ra 5 đề xuất nhằm gỡ những nút thắt trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Những đề xuất này đã nhận được phản hồi tích cực từ Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Vậy nội dung của những đề xuất này là gì? Được đưa ra dựa trên cơ sở nào? Và nếu được triển khai thì những đề xuất này sẽ mang lại hiệu quả gì trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ? Bàn về vấn đề này thì chúng tôi đã mời tới phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam bà Ngô Thị Thúy Hằng, giám đốc Trung tâm Marine.
4: Xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn và thưa khách mời của chương trình, để bắt đầu cuộc bàn luận hôm nay thì chúng tôi xin được tóm lược nội dung cơ bản của 5 đề xuất mà Trung tâm Marine gửi tới Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
5: Đề nghị ưu tiên thực hiện việc rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh, mất tích để hình thành một nguồn dữ liệu thống nhất dùng chung.
6: Tiếp tục rà soát đồng bộ dữ liệu giữa cơ quan quản lý người có công ở trung ương, các địa phương và dữ liệu thực tế tại các nghĩa trang liệt sĩ, phân loại chi tiết từng nhóm mộ theo mức độ đầy đủ của thông tin, tình trạng hồ sơ và khả năng xác định danh tính để lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp, tránh dàn trải nguồn lực.
5: Ưu tiên xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng, xây dựng quy trình và bộ tiêu chí thống nhất về xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng.
6: Ban hành cơ chế phối hợp linh hoạt, tạo điều kiện để các nguồn lực xã hội tham gia hiệu quả hơn vào quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.
5: Xây dựng một cơ sở dữ liệu số quốc gia thống nhất về quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, liệt sĩ và mộ liệt sĩ, kết nối dữ liệu của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, các địa phương, nghĩa trang liệt sĩ và các nguồn tư liệu xã hội.
3: Thưa bà Thúy Hằng ạ, cả hệ thống chính trị và người dân cả nước đang dồn sức để triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh và thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Với trung tâm của mình thì cùng với các hoạt động ở trên thực địa thì mới đây Trung tâm Marine còn gửi đến Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà 5 đề xuất với mục đích là nâng cao hiệu quả của chiến dịch này, thì bà có thể cho biết là những cái đề xuất này thì được đưa ra dựa trên cơ sở nào ạ?
4: Năm cái đề xuất mà trung tâm vừa mới kiến nghị đến Phó Thủ tướng thì được căn cứ vào thứ nhất là cái kinh nghiệm của cá nhân tôi là người đã có 22 năm trong cái việc mà tìm kiếm thu thập cũng như là tổ chức các cuộc tư vấn lưu động cho các gia đình liệt sĩ. Ngoài ra thì chúng tôi đã có 14 năm trong cái kinh nghiệm trong cái việc mà xác định hải cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Bên cạnh đấy thì rất là may mắn là Trung tâm Marine là cái đơn vị là hiện nay đang có đến 900.000 hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, và cái việc mà tiếp xúc trực tiếp với thân nhân liệt sĩ hàng ngày thì chúng tôi thấy rằng là những cái đề xuất chúng tôi đưa ra thì nó rất là hợp lý và nó phù hợp với thực tại hiện nay, và cũng như là nếu những cái đề xuất này mà được quan tâm ấy thì nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cho gia đình liệt sĩ ạ.
3: Vâng, qua thực tiễn tìm thân nhân cho liệt sĩ thì bà thấy cái nút thắt lớn nhất khiến nhiều gia đình hiện nay cùng với hồ sơ và phần mộ hài cốt của các anh hùng liệt sĩ vẫn chưa thể tìm được nhau thì và khớp nối với nhau thì nó nằm ở chỗ nào?
4: Thực ra là cái việc mà tìm kiếm cũng như là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì rất được Đảng và Nhà nước chú trọng và quan tâm. Tuy nhiên thì trong cái quá trình làm việc thì chúng tôi thấy rằng là các gia đình liệt sĩ rất là khó tiếp cận với những cái nguồn thông tin hiện nay vẫn được coi là những nguồn tài liệu gọi là tài liệu mật. Nên là gia đình liệt sĩ rất là khó được tiếp cận. Và đến khi tiếp cận thì nó lại rất là có vấn đề là cái nguồn dữ liệu đấy về cơ bản là chưa thống nhất. Chữ thống nhất ví dụ như tôi đang nói là giấy báo tử của liệt sĩ là tên như thế này, nhưng mà trong cái hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trên chiến tranh là có thể chỉ sai sót về tên đệm,

0: thôi, hoặc là quê, cái địa danh quê lúc mà liệt sĩ nhập ngũ vào đơn vị và lúc về với quê hương báo tử thì nó chưa có thống nhất. Và đấy là một trong những cái cản trở đầu tiên dẫn đến cái việc mà gia đình liệt sĩ rất khó để mà có thể tìm được cái phần mộ hài cốt của liệt sĩ nhà mình. Thứ hai nữa là cũng phải nhìn nhận lại là dữ liệu về liệt sĩ từ trước đến nay, đến tận thời điểm này thì tôi thấy rằng là chưa có một gọi là cái kênh thông tin nào hoặc là một cái phương tiện nào mà công bố đồng bộ danh sách liệt sĩ cũng như phần mộ liệt sĩ để các gia đình có thể tiếp cận với những cái nguồn thông tin như thế này. Và đấy là những cái rất là khó khăn. Và thứ ba nữa là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ từ trước đến nay không được ai hướng dẫn, không được ai chỉ bảo hoặc là cung cấp bất cứ một cái gì cả, nên gia đình liệt sĩ rất là loay hoay cầm tờ giấy báo tử đi và không biết bắt đầu từ đâu, nên đã dẫn đến rất là nhiều cái hệ lụy mà đến bây giờ thì anh cũng có thể nhìn thấy, ví dụ như là mộ ngoại cảm này hay là như thế nào đấy, thì ảnh hưởng rất nhiều đến cả cái công tác quản lý của nhà nước nữa. Thì đấy là những cái mà dẫn đến cái việc mà không tìm được hài cốt liệt sĩ cũng như là không tìm được thông tin có liên quan đến liệt sĩ ạ.
1: Vâng, như vậy có thể nói là rất nhiều khó khăn vướng mắc ở trong cái việc tìm kiếm để mà khớp nối giữa các cái thông tin, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Vâng. Và trong các cái kiến nghị mà bà gửi đến Phó Thủ tướng thì bà có đặt cái việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh mất tích lên hàng đầu, thì điều gì khiến bà tin rằng đây là cái khâu cần phải được ưu tiên đặc biệt ạ?
0: Vâng. Thực ra thì cái kiến nghị này tôi đã nói đến rất nhiều lần, giải rác ở trong các cuộc nói chuyện hoặc là các cuộc chúng tôi tổ chức họp báo, nhưng đến có lẽ là cũng chưa được, mọi người chưa nhìn nhận đến cái đề xuất này. Trong cái quá trình chúng tôi làm việc ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà tìm liệt sĩ ấy, đầu tiên là phải bắt đầu từ cái gốc. Các gia đình liệt sĩ thì lại đi ngược lại, là đi tìm từ cái ngọn, có nghĩa là các gia đình liệt sĩ là luôn đi đến các nghĩa trang để tìm kiếm xem có tên của liệt sĩ nhà mình không. Nhưng mà ở Việt Nam thì có hơn 3.000 nghĩa trang, thì tôi không biết là tìm bằng cách đấy thì sẽ tìm như thế nào. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là việc tìm liệt sĩ, chính bản thân tôi là tôi đã đi tìm bác tôi từ cái gốc của gia đình, nghĩa là phải tìm được xem là liệt sĩ nhà mình là ở đơn vị nào, mất với ai, mất như thế nào, mất ở đâu, và cái công tác tử sĩ có được đảm bảo hay không. Thì luôn luôn trong các cuộc tư vấn của tôi vẫn nói với các gia đình là phải tìm từ cái gốc, có nghĩa là phải đi theo cái con đường hành quân của liệt sĩ. Từ cái con đường hành quân đấy thì mới biết được liệt sĩ nhà mình hy sinh như thế nào, hy sinh ở đâu, thì cái việc mà mình tìm nó mới chính xác. Kể cả mình không tìm được hài cốt nhưng mình cũng an tâm, bởi vì là mình đã đi đúng cái con đường mà liệt sĩ đã đi, và mình đã đến đúng cái đơn vị mà liệt sĩ đã từng chiến đấu và hy sinh, hoặc là đến cái địa bàn mà liệt sĩ đã từng chiến đấu. Thì đấy là cái cách mà tôi nói rằng là cái nguồn dữ liệu của bên quân đội rất là quan trọng cho cái bước đầu đi tìm hài cốt liệt sĩ cũng như là những thông tin có liên quan đến liệt sĩ ạ.
1: À, thưa bà, trong quá trình mà hỗ trợ các gia đình liệt sĩ thì có trường hợp nào mà khi họ được tìm đến, họ chia sẻ thì thấy rằng là chỉ vì một chi tiết nhỏ trong hồ sơ do chưa thống nhất hoặc là do thông tin bị sai lệch khiến việc tìm kiếm của họ đi vào ngõ cụt hoặc vừa tốn kém lại vừa không hiệu quả không ạ, thưa bà?
0: Dạ, có trường hợp là liệt sĩ tên là Dương Trung Dũng, chú liệt sĩ này thì quê ở Hà Tây. Thế thì chú này là trước đây là chú ấy mất ở bên Lào, xong sau đấy thì cái thời điểm trước ấy thì tất cả những liệt sĩ mà hy sinh ở bên Lào, mà đặc là cái khu vực mà quân khu 4 sát với quân khu 4 của mình ấy, thì sẽ được đưa về nghĩa trang của Việt Lào Anh Sơn Nghệ An. Nhưng mà do cái thời điểm mà chú liệt sĩ này được quy tập sau thì nghĩa trang Việt Lào đã hết chỗ rồi, thì đội quy tập lại đưa về nghĩa trang Đô Lương Nghệ An, nên là rất là nhiều năm là gia đình đã đi tìm kiếm lại chỉ kiếm ở nghĩa trang Việt Lào thôi. Đấy là bởi vì là cái nguồn dữ liệu chưa được công khai. Ví dụ nguồn dữ liệu đã được đưa lên cập nhật thì gia đình chỉ cần gõ vào những thông tin thì sẽ ra hay không. Thì đấy là một trong những việc mà dẫn đến cái việc là gia đình cứ đi tìm ở nghĩa trang Việt Lào trong khi liệt sĩ nằm ở nghĩa trang Đô Lương. Đấy là một vấn đề. Thứ hai là chú liệt sĩ tên là Dương Trung Dũng, nhưng mà trên phần mộ thì lại ghi thành Lương Trung Dũng. Họ Dương và họ Lương bị đổi, và cái tên đệm ấy, cái Trung là CH và TR bị đổi, nên dẫn đến cái việc là gia đình loay hoay rất nhiều lần làm việc với sở, lúc đấy là Sở Lao động Thương binh Xã hội Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, rất là nhiều vấn đề, rất là lâu. Và cha của liệt sĩ là gần 100 tuổi rồi, rất là khó khăn trong cái việc mà làm thế nào để xác minh được cái ngôi mộ tên là Lương Trung Dũng chính là liệt sĩ Dương Trung Dũng của gia đình. Và sau đấy thì qua một số cái kênh thông tin hoặc là cũng qua một số người giới thiệu thì gia đình có thể đã tiếp cận được với trung tâm. Và đến bây giờ thì gia đình vẫn nói rằng là nếu mà không nhờ có trung tâm Marine thì không biết đến bao giờ mới có thể đưa được chú, xác định được phần mộ của chú Dương Trung Dũng để đưa chú về quê hương.
1: Vâng, từ thực tế đó, theo bà thì để có thể xây dựng được một nguồn dữ liệu thống nhất, điều đầu tiên các cái cơ quan chức năng hiện nay khi mà xây dựng cái nguồn dữ liệu cần phải làm gì?
0: Cái việc tìm liệt sĩ hay là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đều phải đi từ cái gốc.

0: Và cái gốc ở đây là cái dữ liệu mà của Bộ Quốc phòng đang nắm giữ là một nguồn. Hiện nay Bộ Quốc phòng có hai nguồn dữ liệu. Nguồn dữ liệu thứ nhất là quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, và cái nguồn này rất là quan trọng. Và cái nguồn thứ hai là quân nhân nhập ngũ. Thì hai cái nguồn của Bộ Quốc phòng này cần phải được hợp nhất và thống nhất lại. Và những cái và cái cơ quan mà cần phải hiệu đính những cái thông tin mà nó bị nhầm lẫn ấy là Bộ Quốc phòng, bởi vì đây vẫn là quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh. Thì cái nguồn dữ liệu đấy chuẩn hóa sớm bao nhiêu thì sẽ giúp được các gia đình là bớt cái việc mà phải đi tìm. Ví dụ ngay trong cái nguồn dữ liệu của Bộ Quốc phòng, người ta đã cung cấp là liệt sĩ mất ở đâu và mất như thế nào, thì nó sẽ rút được cái vị trí địa lý. Ví dụ như là rất nhiều liệt sĩ là mất ở Tây Ninh, nhưng mà trong thâm tâm của rất nhiều gia đình là liệt sĩ hy sinh ở miền Nam thì chỉ là mất ở Quảng Trị thôi hoặc là Sài Gòn, nên là họ lại cứ đi tìm ở Quảng Trị, đến các nghĩa trang của Quảng Trị hoặc là vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm. Thì tôi vẫn nói rằng phải đi từ cái gốc, mà cái gốc ở đây đầu tiên là Bộ Quốc phòng phải chuẩn hóa dữ liệu của mình. Dữ liệu cụ thể là dữ liệu quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh và giấy báo tử của liệt sĩ là chuẩn hóa. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là ngành nội vụ. Bây giờ tôi nghĩ rằng trước đây đã làm rồi, nhưng bây giờ phải làm một cách rất là đồng loạt. Có nghĩa là chuẩn hóa dữ liệu về mộ liệt sĩ. Hiện nay chiến dịch 500 ngày đêm đã làm được một việc rất tốt, là đã, tôi cứ nói nôm na theo cái cách hiểu của tôi, đấy là việc gắn bia, gắn cái số định danh cho cái phần bia mộ đấy. Và cái phần bia mộ ở đây theo tôi được biết, chứ tôi còn không phải là người tham gia trong chiến dịch nên là tôi không nắm rõ, là cái giai đoạn 1 là sẽ làm đối với những ngôi mộ chưa xác định được danh tính, nghĩa là cái phần mộ trắng 100%, và trước đây chúng ta dùng là mộ vô danh ấy. Thì cái điều này tôi nghĩ là rất là tốt, bởi vì là nó sẽ tránh đến cái việc là rất nhiều gia đình là nghi ngờ cái ngôi mộ này có phải gia đình nhà mình không, hoặc là 2-3 gia đình cùng tranh chấp một cái ngôi mộ đấy. Thì cái việc gắn cái định danh cá nhân này thì một là họ đã biết được bên đấy có di vật hay không, thứ hai là có những ngôi mộ là không đủ chất lượng để giám định ADN thì gia đình không còn hy vọng gì nữa, thì cũng để cho họ khép lại hành trình tìm mộ. Và thì hiện nay theo tôi theo dõi thì cái chiến dịch 500 ngày đêm khi mà khai quật những ngôi mộ mà vô danh thì trên đấy lại có rất là nhiều di vật, và những cái di vật đấy có thể là của liệt sĩ, cũng có thể không phải của liệt sĩ, nhưng nó sẽ là những cái tín hiệu để mà ta có thể sử dụng cái phương pháp thực chứng trước khi làm ADN.
1: Và nếu như cái việc chuẩn hóa dữ liệu, đặc biệt là phân loại liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nếu mà được triển khai một cách đồng bộ bài bản theo bà thì nó sẽ tạo ra hiệu quả gì trong cái việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm?
0: Hiện nay chiến dịch 500 ngày đêm thì có cái mục tiêu là cái việc mà xác định hải cốt liệt sĩ. Thì chúng ta hình dung là đối tượng của cái mục tiêu này là những liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang. Tuy nhiên mộ có thể là mộ chưa xác định được tên hoàn toàn, có nghĩa là trước đây chúng ta dùng là mộ vô danh.
1: Thiếu thông tin.
0: Vâng, không, đấy là cái mộ gọi là chúng tôi xác định đấy là mộ, là mộ tất nhiên là thiếu thông tin nhưng mà thuộc vào dạng một, có nghĩa là vô danh hoàn toàn, gọi là mộ trắng. Thì đấy là một dạng mộ. Cái dạng mộ thứ hai là có thông tin nhưng mà thiếu. Thì chúng ta phải phân loại ra đây là thiếu gì. Ví dụ như là thiếu nguyên quán, hay là thiếu đơn vị, hay thiếu ngày hy sinh. Đấy là cái mức độ mộ thứ hai. Cái mộ thứ ba nữa chúng ta cũng cần phân loại ra là có những ngôi mộ là sai thông tin. Thì thật sự là với những cái ngôi mộ này thì nói thật là các bạn cán bộ chính sách hiện nay của các sở nội vụ thì chưa đủ để phân loại những cái tầm ngôi mộ như thế này. Ví dụ như là mộ chưa xác định được danh tính, mộ vô danh này thì các bạn thấy dễ này. Ví dụ như là mộ chỉ thiếu một phần nhỏ thông tin hoặc sai một phần nhỏ thông tin thì các bạn có thể làm được. Nhưng với những ngôi mộ là thiếu hoàn toàn thông tin về nguyên quán này hoặc là bị sai thông tin thì tôi nghĩ rằng là cán bộ chính sách của các sở nội vụ là không thể làm được việc này, mà cần phải có sự phối hợp của bên Bộ Nội vụ, và đặc biệt là cái dữ liệu về hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh cần phải được công khai. Và nếu càng công khai ra thì gia đình liệt sĩ sẽ tự làm được rất nhiều việc và nhà nước sẽ giảm bớt gánh nặng đi rất là nhiều.
1: Vâng, tức là sẽ rất hiệu quả.
0: Thực ra là trước đây chúng tôi đã tổ chức những cuộc tư vấn lưu động địa phương ở cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Và khi chúng tôi về là chúng tôi đưa theo danh sách hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, thì từ cái thông tin chúng tôi cung cấp là rất nhiều gia đình đã tự tìm được hài cốt của liệt sĩ nhà mình. Thì tôi nghĩ rằng cái phương pháp đấy nó rất hiệu quả và bản thân chúng tôi đã ứng dụng cái phương pháp này rồi.
1: Vâng. À, trong các cái đề xuất mà trung tâm có gửi Phó Thủ tướng Chính phủ thì trung tâm có đưa ra một cái phương pháp gọi là phương pháp thực chứng.
0: Dạ.
1: Thì thực tế cho thấy là cũng nhiều người chưa thật sự hiểu rõ về phương pháp này, và đặc biệt là cái tầm quan trọng của phương pháp này. Thì bà có thể phân tích là vì sao đây là cái giải pháp cần được ưu tiên ở thời điểm hiện nay?
0: Phương pháp thực chứng và phương pháp ADN là hai phương pháp được nhà nước công nhận ở Nghị định 131. của chính phủ, và ở trong đấy thì cái phương pháp ADN thì bạn có thể hình dung rất rõ, nhưng cái phương pháp thực chứng thì nói thật là ở trong tất cả các văn bản của nhà nước đến thời điểm này thì chưa có một văn bản nào giải thích thực chứng là gì và làm thế nào để thực chứng, và cái điều đấy đã gây đến cản trở cho rất là nhiều vấn đề xảy ra, mang đến hệ lụy rất là lớn, bởi vì bản thân các bạn cán bộ của Sở Nội vụ cũng không, chưa có khái niệm thực chứng và cũng không có căn cứ để làm thực chứng. Thế thì thực chứng ở đây bạn phải hiểu là chúng tôi phải thu thập những thông tin có liên quan đến phần mộ này để chứng minh ngôi mộ này là của ai. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng phương pháp là duy nhất. Ví dụ như cả đất nước Việt Nam chỉ có một liệt sĩ tên là Lê Chiến Hạm, và chú Lê Chiến Hạm này có mộ ở nghĩa trang của tỉnh Bình Định, và chú có cái giấy trích lục hồ sơ quân nhân là chú mất ở tỉnh Bình Định, thì đương nhiên đấy là mộ của chú ấy. Đấy là phương pháp duy nhất. Cái phương pháp thứ hai nữa là cái phương pháp loại suy. Cái phương pháp loại suy ví dụ như là có đến 300 liệt sĩ tên là Nguyễn Văn Hiền, nhưng mà chỉ có duy nhất một liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền mất ở khu vực đấy, thì chúng ta phải cho rằng cái phần mộ đấy liên quan đến liệt sĩ đấy, là phương pháp loại suy. Và cái phương pháp thứ ba nữa mà chúng tôi cho rằng cái phương pháp này rất quan trọng, đấy là phương pháp đồng dạng. Cái đồng dạng ở đây là liệt sĩ đấy mất cùng ai, mất như thế nào. Nếu trong một cái trận chiến mà có 10 liệt sĩ mất cùng nhau mà 8 chú hoặc là 9 chú đã có mộ ở nghĩa trang này, thì đương nhiên cái ngôi mộ mà đăng sai thông tin kia sẽ phải thuộc về một trong số những liệt sĩ mà cùng chiến đấu và hy sinh. Và cũng có thể một liệt sĩ chỉ dùng một phương pháp là duy nhất, nhưng cũng có những liệt sĩ là phải dùng đến hai cái tiêu chí, hoặc là loại suy hoặc là đồng dạng. Vâng. Đấy là cái phương pháp về thực chứng, và tôi cũng rất là mong muốn là phương pháp thực chứng này cần được nhân rộng, bởi vì hiện nay cái việc mà làm ADN thì nó mặc dù công nghệ gen rất hiện đại, chúng tôi vẫn cho rằng là ADN là một phương pháp khoa học. Tuy nhiên thì có rất là nhiều liệt sĩ là hy sinh từ rất là sớm, và cái phần mộ bản thân tôi trực tiếp đã tham gia rất nhiều quy tập, thì chúng tôi nhìn thấy là một là cái phần hài cốt bị phân hủy rất là nhiều. Công nghệ gen có tốt nhưng mà vấn đề là hài cốt đã phân hủy thì không thể giải trình tự được. Đấy là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là cuộc chiến tranh ở Việt Nam là cái nơi để mà Mỹ sử dụng rất nhiều loại vũ khí tối tân và hiện đại, nên là hầu hết rất nhiều trường hợp liệt sĩ của chúng ta là mất trong trường hợp gọi là chết thảm họa và bị lẫn lộn hài cốt, thì cái việc mà ứng dụng ADN rất kém. Hoặc là hiện nay về một cái việc thứ ba nữa dẫn đến cái việc là rất là khó để việc thể dùng cái phương pháp ADN, bởi vì là không có mẫu đối xứng. Bây giờ theo dòng mẹ mà anh em liệt sĩ là không còn ai, hoặc là ví dụ là chỉ có anh em trai thôi, không có anh em gái, và chúng ta không thể dùng con để mà xác định hài cốt liệt sĩ được, thì đấy là những cái việc là rất khó khăn.
1: Vâng, thưa khách mời của chương trình và thưa quý vị thính giả, thực tế cho thấy là trong những năm qua thì nhiều cuộc tìm kiếm thành công bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ. Đó có thể là một lá thư, một tấm bản đồ, hay là chỉ là ký ức của một cựu chiến binh nào đó. Và chúng tôi xin kể lại một câu chuyện như thế. Xin quý vị thính giả và khách mời chúng ta cùng lắng nghe.
2: Bản thân mình còn sống là nhờ đồng đội mình đã hy sinh. Lúc chiến đấu với nhau thì anh em ở với nhau cùng một hầm, đến mai mở mắt ra bạn mình đã chết rồi.
3: Biết rõ khu vực và thời điểm đồng đội hy sinh, nên từ khi đất nước hòa bình, ông Vũ Ngọc Bút ở phường Láng Hà Nội luôn trăn trở về việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Xong phải tới hàng chục năm sau, khi cuộc sống ổn định, điều kiện kinh tế cho phép, ông Bút mới có dịp trở lại chiến trường xưa. Tự tin vào trí nhớ, ông Bút những tưởng sẽ nhanh chóng tìm lại được nơi đồng đội đã ngã xuống. Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm và đưa đồng đội trở về khó khăn hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu. Địa hình thay đổi nên gần một năm sau, với hàng chục lần di chuyển từ Hà Nội vào tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp, ông Bút mới xác định được địa điểm chôn cất. Thế nhưng hy vọng lóe lên rồi lại dần vụt tắt vì nhiều ngày đào xới vẫn không thấy hài cốt hay bất cứ di vật nào. Không nản lòng, ông Bút và một số đồng đội tìm đến những người cao tuổi ở khu vực nơi đồng đội đã hy sinh để dò hỏi thông tin về từng ngôi mộ còn thiếu thông tin tại địa phương.
2: Tôi phải đến gặp cái người già nhất ở cái khu vực, đàm đạo với ông bảo có một cái mộ mà bắn vỡ đôi đầu ra, đúng không? Bảo đúng. Thì ông ấy chỉ là tôi có thay đổi cái mộ đấy đi ra chỗ khác, vì trước tiên là chôn ở cái gốc cây dừa, thì tôi đào lên rồi thì tôi đưa ra cái điểm này, thì đúng, nếu như liệt sĩ vỡ đôi đầu ra thì đúng.
3: Dựa vào lời kể về tình trạng hài cốt khi được di chuyển, đồng thời lần lại ký ức lúc đơn vị bị tập kích, ông Bút tin rằng ngôi mộ chính là nơi đồng đội đang yên nghỉ. Để khẳng định chính xác đó là hài cốt đồng đội, ông Bút làm các thủ tục theo quy định, tiến hành khai quật ngôi mộ, đối chiếu tình trạng hài cốt với ký ức đồng đội lúc hy sinh. Bằng cách này, ông đã tìm và đưa được đồng đội trở về quê hương sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường xưa.
2: Nhất thuyền thì đúng không này vỡ đôi đầu. Đôi đầu nó chuẩn rồi, không còn sai tí nào cả rồi. Mà ở cái mặt trận đấy thì cái trung đoàn 3 nó hy sinh nhiều lắm. Thế nhưng mà riêng cái vỡ đôi đầu thì chỉ có ông này là Quách Đại Vinh, quê ở Thanh Hà, tỉnh Hải Hưng ngày xưa.
3: Tìm hiểu về trận đánh năm xưa từng khiến ông chết hụt, ông Bút phát hiện ngoài liệt sĩ Quách Đại Vinh còn một hài cốt nữa của đồng đội đã hy sinh và đưa liệt sĩ trở về quê hương.
2: Nằm gần anh Quách Đại Vinh thì cái cậu này là cậu dân, quê thì ở huyện Thường Tín. Năm ấy thì cậu ở dưới đại đội, nhưng tôi là ở trên trung đoàn nữa. Thế cậu cũng hy sinh ở cái điểm. Thế mình đào lên thì đúng tên đúng tuổi thì đưa về.
3: Tham gia cùng ông Bút tìm kiếm và đưa các hài cốt đồng đội trở về đất mẹ, ông Nguyễn Thành Tín chia sẻ đây là việc làm từ trái tim của những người sống sót trở về. Khi nào đất nước còn liệt sĩ tất lạc hài cốt, khi đó những người lính cựu như ông và cựu chiến binh Trần Ngọc Bút còn lần lại ký ức, tìm và đưa đồng đội trở về.
4: Anh Bút có kể về cái tìm mộ liệt sĩ, thì phải nói cái tìm đồng đội đã hy sinh đưa về quê nhà. Đây là chuyện cá nhân, những cái nhiệm vụ cũng rất nặng nề đối với chúng tôi. Đưa được đồng chí, đồng đội của mình ở chiến trường về, đấy là một cái tình cảm thiêng liêng nhất và đấy là một cái sung sướng nhất. Tìm rất vất vả, mà khi tìm thấy rồi thì mới nó nhẹ được đi.
1: Thưa bạn, để mỗi lá thư, mỗi cuốn nhật ký, sơ đồ chôn cất hay chỉ là như vừa rồi, cụ thể là lời chia sẻ, lời kể, ký ức của đồng đội thì đã tìm lại được đồng đội còn nằm lại trên trường xưa, thì theo bà thì để mà những lá thư, những cái cuốn nhật ký như vậy có thể góp phần xác định và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thì chúng ta ngay từ bây giờ cần phải làm gì?
0: Tôi vẫn nói rằng là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ nó giống như các mảnh ghép ấy, giống như là một bức tranh và chúng ta phải tìm được các mảnh ghép. Nên là bất cứ một thông tin gì có liên quan đến liệt sĩ đều rất đáng quý và nó phục vụ cho cái việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Nên là rất cần, đặc biệt là vào cái giai đoạn này khi mà Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát động cái chiến dịch 500 ngày đêm, nó là một cái cơ hội rất là tốt để cho tất cả các thân nhân liệt sĩ này hoặc là các đồng đội này có những cái thông tin hoặc là những cái mảnh ghép nào đấy nó còn đang thất lạc ở ngoài kia, cung cấp cho một cái gọi là ban hoặc là một cái tổ đơn vị mà người ta đang trực chiến để tiếp nhận những cái dữ liệu này, thì những từ những cái mảnh ghép nhỏ như vậy thì nó sẽ là một cái cơ hội rất lớn để liệt sĩ có thể trở về quê hương.
1: Vâng, và như vừa rồi cái ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng thì
0: dạ,
1: cũng có sự chung tay những
0: đúng
1: cái
0: không?
1: Thông tin rất quý từ những nhân chứng.
0: Dạ.
1: Vâng, thì phải chăng từ những cái thực tế như vậy thì bà đã cho rằng cái việc là tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không nên nhìn nhận như một cái thủ tục hành chính đơn thuần?
0: Hiện nay thì cái việc xác định hài cốt liệt sĩ đang được coi là một thủ tục hành chính, và một cái thủ tục hành chính này nó gây rất phiền hà cho các gia đình, bởi vì là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ nó không chỉ là công việc của một gia đình hay của một đất nước mà nó còn liên quan đến cả một dòng tộc, cả một cái sự hy sinh của liệt sĩ. Nên chúng tôi rất mong muốn kiến nghị là cái việc xác định hài cốt liệt sĩ nó không thể là một thủ tục hành chính được, mà nó cần phải là một cái hoạt động gì đấy mà nó tạo điều kiện tốt nhất để gia đình có thể tiếp cận với cái nguồn thông tin, cũng như là hỗ trợ gia đình trong cái việc mà có thể chứng minh được cái phần hài cốt đang nằm ở dưới kia là người thân của họ.
1: Vâng, và bà cũng có đề nghị là và đề xuất xây dựng một cái bộ tiêu chí và quy trình thống nhất về xác định danh tính bằng cái phương pháp thực chứng.
0: Yeah.
1: Thì theo bà, vì sao cái vấn đề này nó thực sự cấp thiết ở cái giai đoạn hiện nay?
0: Như tôi đã nói là cái việc mà bây giờ xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng phải có một cái ba đêm, ví dụ như là tiêu chí thứ nhất, tiêu chí thứ hai, tiêu chí thứ ba, để cho nếu mà bản thân gia đình liệt sĩ hoặc là không ủy quyền cho trung tâm thì gia đình liệt sĩ hoàn toàn có thể làm được. Bạn hình dung là như Bác Hồ đã dạy một câu rất hay là trẻ em như bút trên cành, biết ăn biết ngủ học hành là ngoan, thì tiêu chí trẻ em ngoan của bác rất rõ ràng này, biết ăn biết ngủ và học hành, trong khi cái phương pháp thực chứng thì chưa bao giờ đưa ra là làm thế nào. Và cái này rất khó để cho các bạn cán bộ chính sách là các bạn có thể là khi mà một sở nội vụ ban hành một cái công văn là chúng tôi không đồng ý xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng chỉ với một cái câu rất là ngắn gọn là không đủ cơ sở. Và điều này nó rất là phản cảm, trong khi là hồ sơ đã đầy đủ nhưng mà họ lại cũng không đưa ra chứng cứ để phản biện. Nên chúng tôi rất là tha thiết và mong muốn là chính phủ nhanh chóng là đưa ra một cái bộ quy chuẩn về cái việc mà xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng song song với việc xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp ADN.
1: Thưa quý vị và các bạn, đằng sau mỗi dữ liệu được chuẩn hóa, mỗi thông tin được đối chiếu hay là mỗi kỷ vật được lưu giữ không chỉ là giá trị của một hồ sơ mà còn là cơ hội để một gia đình khép lại nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Hy vọng rằng những đề xuất của Trung tâm Marine cùng lời chia sẻ đầy tâm huyết của bà Ngô Thị Thúy Hằng từ đầu chương trình tới giờ thì sẽ góp thêm những góc nhìn từ thực tiễn để góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách và huy động sức mạnh của toàn xã hội trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Và đến đây thì chương trình xin được kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Thông tin tòa án.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội thông báo cho ông Nguyễn Chí Hưng, sinh năm 1976, địa chỉ cư trú cuối cùng, căn hộ 214, nhà C5, tập thể công ty vận tải đường sông, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, nay là phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội. Hiện nay ông Hưng đang ở đâu? Yêu cầu liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội để giải quyết việc ông Nguyễn Quang Đức có đơn yêu cầu tìm kiếm ông Hưng.
7: Chị Lê Thị Yến, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1980, địa chỉ thường trú, tổ dân phố Thanh Tảo, phường Trần Hưng Đạo, Hải Phòng, nhắn tìm bà Tạ Thị Sổi, sinh ngày 12 tháng 6 năm 1962, quê quán thôn Lương Quan, xã Lê Lợi, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng, nay là tổ dân phố Thanh Tảo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Bà Sổi bỏ nhà đi từ khoảng năm 1976 đến nay không có tin tức. Nay bà Tạ Thị Sổi ở đâu? Về nhà ngay để giải quyết việc gia đình.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Nghệ An thông báo cho ông Nghiêm Sĩ Hà, sinh năm 1942, địa chỉ khối Quang Vinh, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Ông Hà vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1995 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nghiêm Sĩ Hà liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An để giải quyết việc bà Ngô Thị Minh Phương có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nghiêm Sĩ Hà thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
7: Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng thông báo cho ông Bùi Đức Chính, sinh năm 1945, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Đồng Nhất, xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng. Ông Chính vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2001 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Chính liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng để giải quyết việc chị Bùi Thị Quyên có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông Chính. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Bùi Đức Chính, Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Đà Nẵng thông báo cho ông Hà Văn Nam, sinh năm 1985, địa chỉ cư trú cuối cùng, số 57 đường Võ Như Hưng, tổ 54, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Hà Văn Nam liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Đà Nẵng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của ông Hà Văn Cơ đối với ông Nam. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Hà Văn Nam thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
7: Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng thông báo cho bà Bùi Thị Yến, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1977, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Vọng Hải, xã Hưng Đạo, huyện Kiến Thụy, nay là tổ dân phố Vọng Hải, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Bà Yến vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8 năm 1998 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Yến liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng để giải quyết việc bà Trần Thị Tý có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà Yến. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Bùi Thị Yến không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Bắc Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, giữ nguyên đơn là công ty cổ phần Jupiter AMC, địa chỉ tầng 15 tòa nhà Central Pole, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, bị đơn là ông Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1959, bà Nguyễn Thị Hiển, sinh năm 1960, cùng địa chỉ thôn Phố Vôi, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh. Nội dung cụ thể như sau: yêu cầu ông Quý, bà Hiển đem tài sản thế chấp là một xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Grand, biển kiểm soát 98A08708 đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Bắc Ninh để tham gia xem xét thẩm định tại chỗ. Lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026, tòa án mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026. Tòa án mở phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026. Nếu bị đơn là ông Nguyễn Ngọc Quý và bà Nguyễn Thị Hiển không có mặt như đã thông báo thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định. Tin buồn, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin ông Nguyễn Xuân Lương, sinh năm 1936, quê quán Kim Hoa, Hương Sơn, Hà Tĩnh, địa chỉ thường trú 36/26 Vương Thừa Vũ, Khương Đình, Hà Nội, nguyên phó văn phòng Ủy ban Phát thanh Truyền hình Việt Nam, nguyên phó ban kỹ thuật hậu cần Đài Truyền hình Việt Nam, nguyên chánh văn phòng trưởng ban quốc tế Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên phó tổng biên tập thường trực báo Nhà báo và Công luận, đã từ trần vào hồi 14 giờ 26 phút ngày 21 tháng 7 năm 2026, tức ngày 8 tháng 6 âm lịch, hưởng thọ 91 tuổi. Lễ nhập quan vào hồi 7 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2026, tức ngày 11 tháng 6 âm lịch. Lễ viếng từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2026, tức ngày 11 tháng 6 âm lịch, tại nhà tang lễ quốc gia số 5, Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 10 giờ 15 cùng ngày. An táng tại công viên Nghĩa Trang Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở. Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa dông vài nơi. Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 26 đến 33 độ, thành phố Hải Phòng 27 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh 27 đến 34 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày nắng nóng, nhiều người có thói quen đi ngoài đường về là uống một lúc thật nhiều nước để giải khát. Một số người ít uống nước, chỉ khi thật khát mới uống. Liệu những thói quen này có gây hại cho cơ thể và bù nước thế nào mới chuẩn khoa học? Thạc sĩ bác sĩ Dương Thị Phượng, giảng viên bộ môn dinh dưỡng lâm sàng và y học gia đình, trường Đại học Y Dược giải đáp.
4: Lượng nước uống vào thì nên bằng cân nặng nhân với 40ml. Ví dụ như một người nặng 50 cân thì 5 x 4 sẽ là 20, đúng không ạ? Thì mình sẽ uống khoảng 2 lít nước một ngày. Ngoài ra thì những người mà mắc những cái bệnh lý đặc biệt, ví dụ như bệnh lý về suy tim hoặc suy thận, cần phải chú ý lượng nước uống vào, đặc biệt là giai đoạn có phù, thì cái lượng nước mình uống vào chỉ bằng lượng nước tiểu 24 giờ cộng thêm 3 đến 500ml trong một ngày, mà không nên uống nhiều hơn. Nếu như mà mình uống nước quá nhiều sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng là nhược trương, người sẽ cảm thấy khó chịu, buồn nôn hoặc là mệt thêm. Do đó thì cách uống cần chú ý như sau. Thứ nhất thì mình có thể uống đều nước nhiều lần trong ngày, kể cả khi không khát, để tránh cơ thể trong cái tình trạng đã mất nước rồi. Cái nước uống này mình cũng nên sử dụng những cái thức uống đảm bảo vệ sinh.
3: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ mở đợt kiểm tra điều kiện kinh doanh đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô trên toàn quốc sau hàng loạt vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Đợt kiểm tra sẽ tập trung vào bộ phận quản lý an toàn giao thông, chất lượng tập huấn lái xe và việc vận hành thiết bị giám sát hành trình. Đồng thời, Cục cũng sẽ rà soát lại quy định an toàn kỹ thuật đối với xe giường nằm, nhất là hệ thống thoát hiểm và tốc độ lưu thông để kịp thời chấn chỉnh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chỉ từ tháng 2 đến đầu tháng 7, tai nạn xe khách đã làm 199 người chết. Riêng tuần qua đã có 11 người tử vong, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ cháy xe giường nằm rạng sáng 21 tháng 7 tại Đồng Nai do tài xế buồn ngủ, khiến 7 người chết và 5 người bị thương.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẩn trương rà soát công tác in ấn, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa cho năm học 2026-2027 trước ngày 20 tháng 8. Theo kế hoạch, hơn 204 triệu bản sách giáo khoa và 37 triệu bản sách bài tập sẽ được phát hành, cam kết đưa đến tay giáo viên và học sinh chậm nhất vào 15 tháng 8. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu sách. Đáng chú ý, năm học tới là năm đầu tiên cả nước sử dụng chung một

0: bộ sách giáo khoa thống nhất mang tên Kết nối tri thức với cuộc sống. Việc sử dụng đồng bộ trên toàn quốc được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sách giáo khoa trong thời gian tới.
1: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an vừa chính thức bổ sung tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID. Người dùng chỉ cần đăng nhập tài khoản mức độ 2, chọn mục Dịch vụ khác, nhấn Kết nối thân nhân liệt sĩ và điền thông tin. Tính năng này cung cấp một kênh tra cứu chính thống, tập trung giúp người dân thuận tiện trong việc tìm kiếm và thực hiện nhận liệt sĩ. Đồng thời, Bộ Công an đang phối hợp cùng các bộ ngành liên quan đẩy mạnh giám định ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin, kết nối và chia sẻ dữ liệu để phục vụ đối khớp.
0: Chuyên mục VV6M xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu chương trình, mời các bạn nghe tình huống.
2: Trời nhẹ dần lên cao.
3: Nắng nóng thế này mà sao yêu đời thế?
2: Ui giời.
3: Lại còn vào hạ cơ.
2: Nắng nóng là đặc sản của mùa hè mà chị. Cứ để ý đến thời tiết thì chắc em stress mất ấy.
3: Em nói cũng đúng.
2: Quá đúng
3: chứ. Không thể để cái thời tiết thao túng mình được.
2: Đúng chị ạ.
3: Hay là mình rủ mọi người trang trí văn phòng theo chủ đề mùa hạ đi. Để mà tạo cái không khí tươi mới ấy.
2: Em thấy ý tưởng này hay đấy. Em đề xuất là trang trí theo phong cách bãi biển nhá.
3: Ok, được đấy.
1: Từ tình huống vừa rồi, có thể thấy hai đồng nghiệp đã sử dụng các từ hạ, hè trong cùng một ngữ cảnh. Tuy nhiên, liệu những từ này có hoàn toàn đồng nghĩa với nhau? Chúng khác nhau như thế nào về nguồn gốc, ý nghĩa và cách sử dụng trong tiếng Việt? Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Văn Lam, Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.
4: Thưa tiến sĩ Phạm Văn Lam, trong bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa hạ lại có thêm một cái cách gọi quen thuộc là mùa hè. Liệu hè có phải là từ thuần Việt tương ứng với hạ hay không ạ?
5: Hạ và hè là tương ứng với nhau, đều dùng để gọi tên một mùa trong năm. Và nhiều người thì cho rằng là hè là từ thuần Việt và là biến âm của từ hạ, và còn từ hạ từ Hán Việt. Kỳ thực cả hạ và hè đều là từ Việt gốc Hán. Sự khác biệt giữa hai từ này nằm ở chỗ hè là một từ tiền Hán Việt hay còn được gọi cổ Hán Việt. Cách đọc xa xưa hơn những từ Hán Việt. Vì thế mà hiện nay cái từ hè chúng ta thấy quen thuộc hơn và nhiều người cho rằng từ thuần Việt là vì vậy. Thế còn hạ là một từ Hán Việt theo đúng nghĩa, và sự phân biệt giữa hè một từ tiền Hán Việt và từ hạ là một từ Hán Việt cũng giống như sự phân biệt giữa chè và trà, xe và xa. Một cái mà chúng ta cảm giác là một từ thuần Việt và một cái chúng ta biết rõ đấy là từ Hán Việt. Sự phân biệt đấy đã xuất hiện khá nhiều ở trong tiếng Việt hiện nay. Thì như vậy nếu bỏ qua sự phân biệt này thì trong một trường hợp nào đó vì mục đích thực dụng chúng ta có thể coi hè là một từ thuần Việt.
4: Nhắc đến mùa hạ thì chúng ta cũng thường nghe đến những cái khái niệm như là lập hạ hay là hạ chí. Hai thuật ngữ này thì có ý nghĩa gì và khác nhau ở điểm nào ạ thưa tiến sĩ?
5: Hạ trong lập hạ và hạ chí đều nói về mùa hạ, hai trong số 24 tiết khí trong năm. Mùa hạ có 6 tiết khí là lập hạ, tiểu mãn, mang trùng, hạ chí, tiểu thử và đại thử. Lập hạ có nghĩa là bắt đầu mùa hạ, tiết khí thứ 7 mở đầu của mùa hạ, thường bắt đầu vào khoảng ngày mùng 5 hay mùng 6 tháng 5 dương. Thế còn hạ chí là tiết khí thứ 10, đánh dấu thời điểm giữa mùa hạ, thường bắt đầu vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6 dương lịch.
4: Từ cái câu chuyện về nguồn gốc và ý nghĩa của từ ngữ thì có thể thấy là nhiều từ Hán Việt khi mà đi vào tiếng Việt cũng dễ gây băn khoăn. Chẳng hạn như là chúng ta quen với từ tiền có nghĩa là trước. Thế nhưng trong một số thành ngữ như tiên học lễ, hậu học văn thì lại dùng tiên. Vậy tiền và tiên có nguồn gốc và ý nghĩa ra sao ạ? Và chúng khác nhau như thế nào ạ?
5: Tiên và tiền trong tiếng Việt là một cặp từ nhiều khi khá phức tạp và khó phân biệt. Tiên và tiền đều là những từ Hán Việt. Tiên có nghĩa gốc là trước, và trước xét về mặt thời gian. Tiền cũng có nghĩa là trước, nhưng trước về mặt không gian. Thế tiền sau này cũng còn có nét nghĩa trước về mặt thời gian, là trước đây, trước kia, sớm hay ban đầu, gần rồi.

0: tiên. Ở câu chị vừa dẫn là tiên học lễ hậu văn thì tiên vẫn có nghĩa là trước, trước về mặt thời gian. Như vậy tiên học lễ hậu văn là trước thì học lễ, sau thì học văn, hay là học lễ trước, học văn sau. Như vậy tiên đây là trước thì trước thời gian.
1: Một cặp từ khác cũng thường được sử dụng trong các văn bản và truyền thông là thẩm tra và thẩm định. Hai khái niệm này thì có thể phân biệt như thế nào ạ, thưa tiến sĩ?
0: Thẩm tra và thẩm định cũng là hai từ gần gũi nhau. Sự khác biệt giữa chúng chủ yếu do cái chữ tra và định, quyết định. Thẩm tra là xem xét, kiểm tra kỹ lưỡng xem có đúng hoặc chính xác hay không, như trong từ thẩm tra lý lịch. Còn thẩm định là xem xét kỹ lưỡng và đưa ra sự đánh giá hay sự quyết định, như trong thẩm định tác phẩm.
1: Vâng, một cặp từ cũng rất hay gây tranh luận là thập niên và thập kỷ. Tiến sĩ có thể giúp thính giả chương trình phân tích hai cái cách gọi này giống và khác nhau ở điểm nào ạ?
0: Cả thập niên và thập kỷ là từ Hán Việt dùng để chỉ khoảng thời gian 10 năm. Hiện nay từ thập niên có xu hướng được sử dụng phổ biến hơn và dễ hiểu hơn là từ thập kỷ. Niên và kỷ đều có nghĩa là năm. Người Việt dễ dàng hiểu niên là năm hơn kỷ, vì niên được sử dụng để cấu tạo nhiều từ có ý nghĩa chỉ thời gian hơn, chẳng hạn như thâm niên, thanh niên, tráng niên, cao niên, đồng niên, niên hiệu, niên hạn, niên khóa, niên biểu, niên lịch, niên giám, niên luận, vạn niên, niên vụ, niên độ, vân vân. Trong những ví dụ này thì không thể thay kỷ vào được. Kỷ ngoài nghĩa là năm còn có thể được sử dụng để chỉ một khoảng thời gian 10 năm hoặc 12 năm, cũng có thể là một khoảng thời gian rất dài. Ví dụ như các cái thời đại trong cổ sinh vật học người ta nói đều dùng từ kỷ. Như vậy nếu muốn nói một khoảng thời gian 10 năm thì ta nên nói thập niên để cho dễ hiểu và tránh gây nhầm lẫn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.
2: Đi tìm điển tích.
3: Thưa quý vị và các bạn, tục ngữ ông nói gà, bà nói vịt có xuất xứ như thế nào? Chúng ta cùng nghe câu chuyện về điển tích của tục ngữ này trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ của tác giả Tiêu Hà Minh do nhà xuất bản Thông Tấn phát hành.
4: Ngày xưa, năm nào trời cũng là mưa lớn, lụt lội. Các trận hồng thủy làm cho dân tình điêu đứng khổ sở. Dân chúng cho rằng lụt lội là cường bạo đại vương gây nên, mới bàn nhau xây một cái tháp cao lên tận trời để hỏi tội trời. Tại sao để ông cường bạo đại vương nhiễu nhương làm khổ dân lành? Tháp xây gần đến nhà trời, đại vương sợ quá mới cho thần mách bảo thượng đế là người nổi loạn xây tháp bắc thang lên làm phản, hỏi tội trời. Trời sợ quá bảo: "Ngươi có cách gì giúp ta không?" Thần cường bạo đại vương thưa: "Chỉ có cách là ngăn chặn ngay việc xây tháp bắc thang của lũ người lại." Trời bảo: "Bằng cách nào?" Ông cường bạo đại vương liền tâu: "Muôn tâu thánh thượng, trời cho người tiếng nói, họ hiểu ý nghĩa của nhau, bảo nhau hiệp lực lại, phản lại trời. Bây giờ trời rút tiếng nói của người lại, cho họ mỗi người nói một thứ tiếng khác nhau. Vậy là họ không bảo nhau được, kẻ nói đằng này, người hiểu đằng kia, líu lô, đố mà xây được tháp." Trời nghe theo, xóa tiếng nói cũ của người, rồi truyền luôn cho mỗi người một thứ tiếng nói khác nhau. Thế là tiếng nói của người lại líu la, líu lô, chẳng ra làm sao cả. Việc xây tháp đang gần đến đích thì công việc bị đình đốn ngay lại. Thần thủ công mới làm một mâm cỗ, mời thần vật liệu, mong thần giúp sức cho xong tháp. Khi thần vật liệu đến, thủ công gọi người đầu bếp đem gà đến cúng, thì người này đem một con vịt lại. Thần tức giận bảo: "Ta cần gà, cớ sao lại mang vịt?" Mấy người đầu bếp sợ quá nhưng chẳng nghe thấy cái gì. Kẻ thì đem thịt, người thì đem rế, người thì đem nồi. Cuối cùng, tiệc không thành mà tháp cũng không xong. Thành thử sau này, người đời mới có câu: "Ông nói gà, bà nói vịt. Ông nói thịt, bà bảo xôi. Ông bảo nồi, bà bảo rế." Và từ bấy đến giờ, tiếng nói người cũng mỗi nơi một khác.
3: Từ câu chuyện vừa rồi có thể thấy, hiệp lực mà không hiểu ngôn ngữ của nhau thì khó thành công. Khác gì mỗi người một phách, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ông nói gà, bà nói vịt, còn bộc lộ ở sự lộn xộn, không có người chỉ huy, không ai chịu nghe ai. thế nên thành ngữ trên còn gần với nghĩa bóng, năm cha ba mẹ là vậy. Các bạn vừa nghe chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
5: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
6: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh, mảnh đất địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, là địa bàn sinh sống và cư trú lâu đời của người Sán Chỉ. Ở Quảng Ninh thì người Sán Chỉ chiếm khoảng 2% dân số toàn tỉnh, cư trú tập trung ở các xã thuộc vùng Tiên Yên, Bình Liêu cũ, tức là phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. Họ thường sinh sống định canh định cư trong các xóm nhỏ ở trên sườn núi gần nguồn nước, thuận lợi cho sinh hoạt hàng ngày. Trước đây người Sán Chỉ sinh sống trong các ngôi nhà sàn, ngày nay thì nhà xây và nhà đất tường trình, mái lợp ngói âm dương đã trở nên thông dụng. Di sản văn hóa phi vật thể của người Sán Chỉ rất phong phú về loại hình, mang bản sắc riêng, hàm chứa nhiều giá trị lịch sử văn hóa xã hội, trong đó có hát sóng cọ.
8: Sóng cọ phát âm theo tiếng của người Sán Chỉ có nghĩa là ca hát, sướng ca, giao duyên. Đây là hình thức diễn sướng dân gian nhằm thể hiện và giao lưu tình cảm, mang đặc trưng riêng của tộc người Sán Chỉ. Tục hát sóng cọ diễn ra quanh năm với nhiều hình thức thể hiện như hát chúc Tết, hát mừng nhà mới, hát mừng đám cưới, hát trao đổi tâm tình, hát giao duyên với ca từ phong phú, đa dạng. Nghệ nhân Ninh Văn Cun, người Sán Chỉ ở xã Tiên Yên cho biết.
9: Cái hát sóng cọ trước đây ấy, thì sau khi mình cũng không biết từ đời nào đó, nhưng mà sau khi mình lớn lên, sinh ra và lớn lên nó thấy có rồi. Trước đây gọi là cái văn nó hát sóng cọ trước này nó phong phú lắm. Nó bao gồm là hát giao duyên này, tín đưa này, rồi hát đám cưới này, mời chào này, nó nhiều cái nội dung lắm.
8: Hát sóng cọ là lối hát đối đáp nam nữ, sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, giàu hình ảnh, phong phú và bài bản. Giai điệu âm nhạc chủ yếu dùng tiết tấu. Người Sán Chỉ rất thích hát sóng cọ. Dù ở bất kỳ không gian thời gian nào, họ đều dùng lời ca tiếng hát để giải bày tâm sự, tình yêu và cuộc sống. Trong đời sống sinh hoạt của người Sán Chỉ hôm nay, sóng cọ vẫn tồn tại, nguyên vẹn tính thực hành xã hội. Ngoài mục đích giao lưu giải trí, nó còn thỏa mãn nhu cầu nghệ thuật của đồng bào. Trong những dịp lễ Tết, hội hè, các chàng trai, cô gái Sán Chỉ lại mượn những lời ca, câu hát để giao lưu kết bạn. Nghệ nhân Lục Thị Cọn ở xã Lục Hồn chia sẻ.
10: Nếu cái này bây giờ không có cái bản sắc sống cô này thì coi như là bạn bè uống rượu hay là đi với nhau chơi hay đi nhà mình chơi thì chỉ có cái sống cò này giao lưu với nhau thôi. Nói chuyện thì cũng không nói được bao nhiêu. Thì toàn hát giao duyên thế này. Bạn hát một bài thì mình hát một bài. Có khi chơi đến sáng nửa đêm cũng có.
8: Các làn điệu câu hát sóng cọ thường không có nhạc cụ đệm. Chỉ có nhịp phách đệm, lấy nhả chữ lên bổng xuống trầm. Ngân nhấn mạnh từ ngữ trong câu hát, tạo nên giai điệu, phách nhịp và thể hiện tình cảm của người hát trong từng hoàn cảnh cụ thể. Chuyện đổi lứa, chuyện nhân tình thế thái, việc đối nhân xử thế ở đời, cảnh đẹp của quê hương, chuyện lao động sản xuất thường ngày. Sau một hồi hát chung, những cặp trai gái hợp nhau hoặc có tình ý có thể tách ra để hát riêng. Qua những dịp hát sóng cọ như thế này, nhiều người tìm được bạn tâm đầu ý hợp. Sóng cọ là lối hát trữ tình, lãng mạn, tràn ngập hơi thở của cuộc sống mà đồng bào Sán Chỉ đã gìn giữ và phát huy qua bao thế hệ. Lời ca được lấy chất liệu từ hiện thực cuộc sống. Trong mỗi nếp nhà ở bản làng của người Sán Chỉ, sóng cọ vẫn luôn hiện diện, nuôi dưỡng những giá trị dung dị và lắng sâu trong tâm hồn con người nơi đây. Khách đến chơi nhà, đó không chỉ là niềm vui của chủ nhà mà được cả làng đón mời. Gia đình nào có khách thì đồng nghĩa với việc gia đình đó sẽ được tổ chức cuộc hát. Sự hiếu khách của chủ nhà cùng với tính vui văn nghệ của các đôi trai gái là điều kiện để cho hát sóng cọ được diễn ra. Khi hát sóng cọ, người hát phải nhanh trí, giỏi ứng đối, thuộc lòng ca từ để tùy lúc, tùy nơi mà ứng đáp lời ca, đối đáp cho hợp cảnh, hợp tình. Nghệ nhân Ninh Văn Cun nhận định.
9: Nếu có sóng cọ, nói chung là nó cái tinh thần nó cảm thấy nó không được thoải mái và nó không được vui. Bây giờ lời ca tiếng hát lại đi lưới lao động sản xuất mà. Cho nên là bất kỳ một cái lễ hội hoặc là đám cưới, rồi muốn trai gái gặp nhau nó phải bằng lời ca tiếng hát thì mới ấy. Ví dụ ngày xưa là người ta chỉ có là bằng lời ca tiếng hát thôi.
8: Hát sóng cọ là món ăn tinh thần của người lao động sau những ngày dài mệt nhọc, thỏa mãn những nỗi niềm, ước mơ, khao khát trong cuộc sống. Sóng cọ trở thành một di sản văn hóa phi vật thể được người Sán Chỉ bảo tồn, gìn giữ và phát huy trong cuộc sống đương đại. Trong những năm qua, ngành văn hóa Quảng Ninh cũng đã đầu tư cho hoạt động sưu tầm, tổ chức, hội thi, hội diễn, liên hoan và lễ hội sóng cọ hàng năm. Việc lồng ghép, đưa hát sóng cọ vào trong hoạt động lễ hội văn hóa thể thao dân tộc Sán Chỉ đã và đang góp phần tiếp tục bảo tồn và phát huy, giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa của người Sán Chỉ ở Quảng Ninh tới đông đảo du khách gần xa. Bà Ân Thị Thìn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh cho rằng
11: văn hóa người Sán Chỉ nói riêng và các dân tộc khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung đều được sự quan tâm về bảo tồn về văn hóa vật thể và phi vật thể. Thì hát sóng cọ là một trong những nét văn hóa phi vật thể của người Sán Chỉ. Trước khi có đề án tổng thể thì trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có những cái chương trình, những cái chính sách để mà phát triển các làn điệu dân ca của các người dân tộc, trong đó có làn điệu sóng cọ.
8: Nhiều câu lạc bộ hát sóng cọ tại các thôn bản do cộng đồng tự lập ra và tổ chức hoạt động ngày một hiệu quả. Những câu lạc bộ trong đội văn nghệ thôn bản trở thành những hạt nhân để bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát sóng cọ trong cộng đồng được lâu dài, bền vững. Nghệ nhân Ninh Văn Ngàn cho biết.
12: Câu lạc bộ hát sóng cọ ấy, thì có thành viên là 12 người ban đầu. Sau đó thì cũng bổ sung là mỗi thôn vài người để như vậy là tổ chức hát sóng cọ. Thế thì cái câu lạc bộ hát sóng cọ này thì đến bây giờ thì nói chung ấy thì các thôn có một cái câu lạc bộ để tổ chức hát truyền dạy, là chi hội trưởng người cao tuổi là trực tiếp chỉ đạo. Bây giờ thì chúng tôi thì sẽ cố gắng thì truyền cho các bác như các chị, các cô, các bà ấy, thì viết để như vậy là truyền dạy cho tất cả những người thế hệ, không để mai một.
8: Thế hệ nối tiếp thế hệ, những làn điệu sóng cọ luôn được người Sán Chỉ nâng niu, gìn giữ và trao truyền cho hậu thế như là báu vật muôn đời của cha ông trên mảnh đất biên viễn, địa đầu đông bắc của Tổ quốc hôm nay.
13: Thầy thì nó vạn màu lan phan phan, trời nhịp châu ra tơ.
7: Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa phi vật thể của người Sán Chỉ phong phú về loại hình, mang bản sắc riêng, hàm chứa nhiều giá trị lịch sử văn hóa xã hội. Trong đó nổi bật là trang phục truyền thống, mộc mạc nhưng chứa nhiều giá trị văn hóa tộc người. Cùng với tiếng nói chữ viết thì trang phục truyền thống là những chỉ dấu quan trọng để định vị, phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác. Đối với người Sán Chỉ, trang phục không đơn thuần là một bộ quần áo mặc hàng ngày, mà là dấu ấn của quá khứ, là câu chuyện về nguồn gốc lịch sử và văn hóa truyền thống của người Sán Chỉ.
14: Trang phục của người phụ nữ Sán Chỉ đẹp giản dị, duyên dáng. Thường ngày, phụ nữ mặc áo ngắn màu xanh hoặc sáng màu, khuy cài ở nách, chạy dọc xuống sườn bên phải. Váy của người phụ nữ Sán Chỉ màu đen dài, có thể để trơn hoặc là gấp nếp tạo ly cầu kỳ. Phụ nữ thường vấn tóc, đổi khăn màu xanh bên trong, đột thêm những cuộn chỉ màu xanh đỏ đẹp mắt. Khi mặc trang phục, họ thường phối kèm với các đồ trang sức như vòng cổ, vòng tay, khuyên tai bằng bạc. Trang phục của người phụ nữ Sán Chỉ không trang trí hoa văn cầu kỳ mà hài hòa với màu xanh của cỏ cây và thiên nhiên núi rừng. Trang phục nam giới Sán Chỉ mộc mạc, đơn giản hơn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khỏe mạnh, với áo màu chàm xanh đen, cổ may thấp và hai túi rộng. Đàn ông thường mặc quần dài, cạp chun, ống quần rộng để thuận lợi trong lao động sản xuất. Với các thành tố của bộ y phục là khăn, mũ, áo, quần, váy và các thành tố của trang sức là vòng tay, vòng cổ, nhẫn, khuyên tai đã tạo nên bộ trang phục của người Sán Chỉ đầy đủ và phong phú. Người Sán Chỉ không dệt vải mà họ trao đổi mua bán từ các tộc người lân cận trong vùng. vải để may trang phục truyền thống là những chất liệu gắn liền với thiên nhiên và đời sống hàng ngày. Người phụ nữ Sán Chỉ thường đảm nhiệm công việc may trang phục vào lúc mùa vụ nông nhàn. Bà Trần Thị Trắng ở xã Bình Liêu cho biết.
15: Khăn len này mới đẹp, mới là dân tộc Sán Chỉ của mình, mới là người truyền thống. Truyền thống Sán Chỉ của mình. Không có cái khăn này là không phải người Sán Chỉ. Chọn cái vải đẹp, cái vải xanh này đẹp, cái vải, nhất là cái vải vuông, cái vải chéo thì cũng không được. Cái vải chéo để may, cắt ra cũng không thành cái áo đẹp.
14: Để may được bộ trang phục truyền thống, phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau. Từ chọn vải, đo, cắt, may khâu, khuy áo và hoàn thiện, như chia sẻ của bà Trần Thị Sinh, xã Bình Liêu.
16: Thứ nhất là lấy cái thuốc này, lôi dùng này, lôi dài này. Cần lấy cái phấn này lánh dấu vào, vết chỉ theo cái đường lấy cát này. Cần dùng kéo, cần dùng chỉ này. Cần dùng cái mẫu này này cắt thành cái cổ áo.
14: Với một chiếc thước gỗ, cây phấn và chiếc kéo, người phụ nữ khéo léo định hình và cắt sản phẩm. Từng đường kim mũi chỉ sẽ tạo dáng cho bộ trang phục sau khi hoàn thiện. Việc khâu bằng tay đã đem lại hồn cốt cho bộ trang phục truyền thống của người Sán Chỉ nơi đây. Sản phẩm sau khi hoàn thiện, từng đường kim mũi chỉ thẳng hàng đều tăm tắp. Trang phục truyền thống của người phụ nữ được cắt may đơn giản nhưng kín đáo, vẫn giữ được nét thanh thoát tiện lợi trong lao động sản xuất. Màu sắc trong trang phục của người Sán Chỉ thường là màu xanh và màu đen. Màu xanh trên trang phục nữ đại diện cho sự chung thủy và gắn kết, còn màu tràm của trang phục nam giới biểu trưng cho sức mạnh và sự kiên cường. Trong ngày cưới, người phụ nữ Sán Chỉ khoác lên mình bộ lễ phục cô dâu là bộ áo dài 5 thân màu tràm, thắt lưng lụa hoặc nhiều màu trắng ngà, đầu vấn tóc gọn gàng và đội khăn đen. Trang phục tuy không có họa tiết hoa văn nhưng lại rất hài hòa với màu xanh cỏ cây núi rừng. Bà Trắng Thị Sạch, người dân xã Lục Hồn, đưa cháu gái đi lấy chồng giới thiệu.
17: Hai cái thắt lưng, cái trắng, cái đỏ, cái này là cái vòng cỏ, hai cái. Nhưng bà một cái cho cháu một cái, con cháu không mang theo. Cái này khăn của ngày xưa phải cuốn như thế này, ngày xưa phải cuốn thế này, ngày xưa lấy chồng phải cuốn thế này.
14: Trang phục cô dâu khoác lên mình trong ngày cưới chính là một tác phẩm nghệ thuật mà người Sán Chỉ đã tạo nên từ sự cần cù, khéo léo, tinh tế. Nó không chỉ mang giá trị vật chất đơn thuần mà còn chứa đựng được những giá trị thẩm mỹ và nhân văn sâu sắc của tộc người. Người Sán Chỉ cho rằng khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống là thể hiện lòng thành kính, sự tôn trọng đối với tổ tiên thần linh trong các nghi lễ chung của cộng đồng. Như chia sẻ của nghệ nhân Ninh Văn Hoàng.
18: Cái trang phục của đồng bào người Sán Chỉ ấy thì thường mặc vào những cái ngày lễ hội và những cái ngày cưới và những cái ngày gọi là giao lưu hàng ngày để gìn giữ cái truyền thống của người đồng bào dân tộc Sán Chỉ. Dân tộc Sán Chỉ ấy hàng ngày thường mặc những cái quần áo truyền thống của người Sán Chỉ mọi lúc mọi nơi, kể cả những cái ngày đi làm cũng như là đi lễ hội. Được như thế đấy, chính quyền xã cũng rất khuyến khích những cái người đồng bào của mình duy trì và gìn giữ được những cái truyền thống của người đồng bào Sán Chỉ.
14: Các trường học trên địa bàn vùng núi ở Quảng Ninh hiện nay đang khuyến khích học sinh người Sán Chỉ mặc trang phục truyền thống thường xuyên khi đến trường. Bộ trang phục truyền thống đã trở thành biểu tượng văn hóa đầy ý nghĩa của cộng đồng dân tộc Sán Chỉ ở Quảng Ninh. Những cố gắng này góp phần khuyến khích cộng đồng bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống trong đời sống đương đại ngày càng tốt hơn.
7: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
19: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
20: Eva là mẹ!
21: Các mẹ thân mến!
20: Có lẽ các mẹ không còn xa lạ với biện pháp đặt vòng tránh thai, bởi từ lâu phương pháp này đã được nhiều người sử dụng nhờ hiệu quả tránh thai đạt khoảng

0: đặt vòng tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Dù có lúc xuất hiện các triệu chứng bất thường, nhưng chị Linh vẫn kiên trì theo dõi.
1: Trong thời gian đặt vòng thì có thời gian đầu đặt ấy, thì có các cái triệu chứng ví dụ như là đau lưng, vuốt lưng hoặc là có các cái triệu chứng là đau bụng dưới. Nhưng mà mức độ thì em vẫn chịu đựng được và em cũng muốn để vòng một thời gian để xem mình có hợp hay không. Thì trong thời gian đầu thì kinh của em vẫn đều, đó là vòng kinh nó ngắn ngày hơn. Nhưng lượng kinh ra vẫn bình thường và không có hiện tượng song kinh. Và cái mức độ đau đấy thì cũng chỉ nhẹ thôi nên em nghĩ là mình cứ thử đặt một vài tháng nữa theo dõi tiếp xem nó có ổn hay không. Thì trong thời gian em đặt thì em cũng thấy ổn và trong 6 năm nay rồi thì đặt vòng em thấy đối với em là hiệu quả.
0: Không ít phụ nữ đã sử dụng thành công phương pháp đặt vòng tránh thai. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp đã phải thay đổi biện pháp tránh thai sau một thời gian đặt vòng như chị Trần Thị Thanh sống tại phường Hà Đông, Hà Nội.
2: Sau khi em đặt vòng xong ấy thì mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt em rất là đau bụng và cái thời gian nó ra máu kinh kéo dài 2 tuần. Và những cái thời gian đó ấy, thì hầu như là em chỉ có muốn nằm ở trên giường và ôm gối thôi, rất là khó chịu. Hoặc là em phải sử dụng thuốc giãn cơ bác sĩ kê cho em ấy, để cho nó giảm co bóp đi để em đỡ đau. Đến tháng thứ 5 thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề thiếu máu của em. Và lúc đấy thì bác sĩ đã tư vấn cho em một biện pháp khác.
0: Dù đặt vòng được coi là một biện pháp tránh thai hiệu quả, song trên thực tế, mỗi người sẽ có những sự lựa chọn khác nhau dựa trên nhu cầu và những yếu tố tác động đến sức khỏe.
3: Eva là mẹ.
4: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
3: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
5: Đúng là biện pháp tránh thai nào cũng có những lợi ích và tác dụng phụ không mong muốn. Chính vì thế, để duy trì và phát huy hiệu quả của việc đặt vòng tránh thai, bác sĩ chuyên khoa 2 Vương Thị Như Quỳnh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cơ sở 3 sẽ giúp các mẹ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc khám định kỳ sau khi thực hiện thủ thuật này.
6: Thưa bác sĩ, việc sử dụng vòng tránh thai được coi là một trong những biện pháp tránh thai hiệu quả. Tuy nhiên, sau khi đặt vòng tránh thai thì chúng ta có nên kiểm tra định kỳ hay không? Và vì sao lại cần thực hiện việc làm này thưa bác sĩ?
7: Vâng, để đảm bảo việc dụng cụ tử cung nằm đúng vị trí và phát huy được hiệu quả tránh thai tốt thì phụ nữ vẫn cần phải tái khám định kỳ. Thông thường thì chúng ta nên tái khám sau khoảng từ 4 đến 6 tuần kể từ khi tiến hành thủ thuật đặt vòng và sau đó thì tiến hành khám phụ khoa định kỳ từ 6 đến 12 tháng một lần hoặc khi có dấu hiệu bất thường. Và việc kiểm tra như vậy thì sẽ giúp phát hiện sớm các tình trạng như là dụng cụ tử cung lệch vị trí, tụt vòng hoặc là viêm nhiễm đường sinh dục dưới hoặc các cái biến chứng hiếm gặp khác như là thủng tử cung. Và nếu được phát hiện sớm thì hầu hết đều có thể xử trí hiệu quả hoặc hạn chế được ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.
6: Và thực tế lâm sàng thì bác sĩ đã gặp các cái trường hợp nào bị sự cố không mong muốn do vòng tránh thai mang lại?
7: Trên thực tế lâm sàng khám chữa bệnh thì đa số thì phụ nữ đặt vòng đều an toàn. Tuy nhiên thì vẫn có một cái tỷ lệ rất là nhỏ có thể gặp các cái biến chứng dụng cụ tử cung bị lệch hoặc là tụt khỏi buồng tử cung và từ đó thì sẽ làm giảm cái hiệu quả tránh thai. Thứ hai, có thể gặp tình trạng rong kinh, đau bụng kéo dài sau khi đặt vòng. Thứ ba nữa, có thể gặp các viêm nhiễm của đường sinh dục dưới và hiếm gặp hơn đó là dụng cụ tử cung xuyên hoặc là làm thủng tử cung, di chuyển vào ổ bụng hoặc là ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận.
6: Thủng tử cung do vòng tránh thai là một cái biến chứng có thể xảy ra và bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái biến chứng này và chúng ta có thể nhận biết thông qua những cái triệu chứng nào thưa bác sĩ?
7: Thủng tử cung thì nó là biến chứng rất hiếm ạ, với cái tỷ lệ khoảng 1 đến 2 trường hợp trên khoảng tầm 1.000 ca đặt vòng. Và biến chứng này thì thường xảy ra trong cái quá trình đặt vòng hoặc là có thể phát hiện khi mà chúng ta không quan sát thấy hình ảnh của dụng cụ tử cung xuất hiện ở trong buồng tử cung nữa. Và các cái triệu chứng của thủng tử cung thì bao gồm có thể gặp tình trạng đau bụng nhiều hoặc là đau kéo dài sau khi đặt vòng hoặc là ra máu âm đạo bất thường, không sờ thấy dây vòng hoặc là đau khi quan hệ tình dục hoặc cũng có thể gặp tình trạng vẫn mang thai khi mình đã tiến hành đặt vòng. Và trong một số trường hợp thì người bệnh gần như không có triệu chứng hoặc là chỉ phát hiện được thông qua việc là mình siêu âm và chụp X-quang ạ. Còn ngoài thủng tử cung thì các cái chị em thì cũng cần phải đi khám ngay nếu xuất hiện các cái triệu chứng ví dụ như là có sốt, da khí hư mùi khó chịu, đau bụng dưới tăng dần. Thứ hai là cũng sẽ cần phải tái khám trong các trường hợp rong kinh kéo dài hoặc là chảy máu nhiều, đau vùng chậu dữ dội hoặc là trễ kinh hoặc có các dấu hiệu liên quan đến có thai. Và đây đều là những cái dấu hiệu cảnh báo cần các bác sĩ

0: thăm khám và phát hiện để kịp thời xử trí.
1: Và bác sĩ có những cái lưu ý gì đối với chị em khi mà chúng ta đặt vòng tránh thai để đảm bảo sức khỏe và tăng hiệu quả tránh thai ạ?
0: Để việc đặt vòng tránh thai đạt hiệu quả cao và an toàn thì chị em sẽ cần lưu ý một số điểm sau. Thứ nhất là thực hiện đặt vòng tại cơ sở y tế uy tín bởi các bác sĩ được đào tạo bởi các chuyên môn chuẩn chỉ. Thứ hai nữa là khám phụ khoa trước khi đặt để loại trừ các yếu tố viêm nhiễm đường sinh dục, mang thai hoặc là có các chống chỉ định đối với biện pháp đặt dụng cụ tử cung. Thứ ba đó là tuân thủ lịch tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ. Và khách hàng thì có thể tự kiểm tra dây vòng của mình thông qua việc là sau mỗi kỳ kinh thì mình có thể kiểm tra được dây vòng. Cần phải giữ vệ sinh vùng kín và quan hệ tình dục an toàn để giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm đường sinh dục dưới. Và khi có các cái dấu hiệu bất thường như là đau bụng nhiều, sốt, da khí hư, mùi khó chịu, không sờ thấy dây vòng hoặc có các dấu hiệu liên quan đến có thai thì sẽ cần phải đến cơ sở y tế ngay và tuyệt đối không xử lý tại nhà. Và chúng ta sẽ cần phải thăm khám gặp bác sĩ để có được những phát hiện và chẩn đoán xử trí kịp thời ạ.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Eva bật mí.
3: Eva bật mí.
4: Các mẹ biết không, gần đây tôi mới đọc được thông tin là khi trẻ bị tiêu chảy, bổ sung kẽm sẽ giúp trẻ nhanh khỏi và phục hồi sớm hơn đấy. Tuy nhiên, trong thực tế thì chưa có nhiều bà mẹ chú ý đến điều này khi con mắc bệnh.
5: Bác sĩ cũng tiêm cho một tuần kháng sinh, cũng uống điện giải, em cũng không thấy nói đến kẽm.
6: Cho cháu đi khám ở viện, nhưng mà cũng không biết và không được dùng thêm hỗ trợ kẽm hay là cái gì. Không phải bác sĩ nào cũng khuyên dùng cái kẽm đấy đâu. Nếu như bác sĩ không khuyên thì em không biết được.
4: Nghe đến đây chắc nhiều mẹ sẽ thắc mắc, khi trẻ bị tiêu chảy thì bổ sung kẽm với liều lượng như thế nào và kéo dài bao lâu? Ngay sau đây mời các mẹ cùng nghe thạc sĩ bác sĩ Dương Thị Phượng, khoa dinh dưỡng và tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược, cơ sở Linh Đàm, Đại học Quốc gia, Hà Nội, hướng dẫn.
7: Cái kẽm này thì nó giúp tham gia vào cái việc rút ngắn và làm giảm cái mức độ trầm trọng của tiêu chảy, đồng thời đáp ứng miễn dịch. Trẻ bị tiêu chảy như vậy sử dụng kẽm thì sẽ giúp ngăn chặn những cái đợt tiêu chảy mới trong vòng khoảng 2-3 tháng sau điều trị, đồng thời làm tăng cái tốc độ phục hồi của cái niêm mạc đường ruột, thì chúng ta bổ sung càng sớm càng tốt ngay khi trẻ bắt đầu bị tiêu chảy. Đối với những trẻ mà dưới 6 tháng thì hiện tại chúng ta sẽ sử dụng liều là 10mg một ngày. Nó có hai chế phẩm, một là dưới dạng siro hoặc thứ hai là dưới dạng viên. Thì đối với những viên 20mg kẽm, đối với trẻ dưới 6 tháng là sử dụng 1/2 viên một ngày. Đối với dạng siro, chúng ta có thể sử dụng 5ml với 10mg kẽm và liên tục trong 14 ngày. Còn đối với những trẻ mà trên 6 tháng thì sử dụng liều gấp 2 lần.
4: Khi bị tiêu chảy, trẻ thường biếng ăn, trong khi vị kẽm lại tương đối khó uống. Làm sao để con chịu hợp tác và hấp thu kẽm tốt?
7: Chúng ta phải chú ý là cho trẻ uống kẽm ra bữa ăn ra. Thứ hai là đối với những trẻ nhỏ thì chúng ta có thể hòa tan cái viên thuốc với một cái lượng sữa nhỏ, hoặc là Orezon, hoặc là nước sạch vào thìa và cho trẻ uống. Không sử dụng cùng lúc kẽm với các cái viên chất khác như là sắt, như là canxi, vì nó sẽ làm giảm hấp thu của kẽm. Hấp thu kẽm thì nó sẽ tốt hơn ở dạng kẽm gluconat, hoặc là kẽm alanin, hoặc kẽm glycine. Việc hấp thu kẽm cũng sẽ tốt hơn khi chúng ta kèm thêm một cái chế độ có cái hàm lượng đạm cao, tức là từ thịt cá, trứng, sữa đấy ạ. Nên bổ sung kèm theo với vitamin C.
4: Kẽm không chỉ cần thiết khi trẻ mắc bệnh tiêu chảy mà còn là vi chất đồng hành cùng sự phát triển mỗi ngày của con. Để chủ động phòng ngừa thiếu kẽm, bác sĩ Dương Thị Phượng khuyên các bố mẹ nên đa dạng hóa thực đơn hàng ngày. Những thực phẩm quen thuộc như hàu, chai, hến, thịt gia cầm, trứng, sữa hay các loại đậu đỗ đều là nguồn bổ sung kẽm dồi dào mà chúng ta không nên bỏ qua. Đến đây thời lượng của Eva làm mẹ cũng đã hết. Tạm biệt các mẹ.

0: Sức khỏe cộng đồng.
1: Sức khỏe cộng đồng.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng trên kênh VOV2. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau nhiều năm chậm tiến độ, hiện nay cả hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình đã đi vào hoạt động. Với quy mô và hệ thống trang thiết bị hiện đại, hai cơ sở này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân ở tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Ngay trong những ngày đầu tiên đi vào hoạt động, cả hai cơ sở đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp, thể hiện rõ giá trị của việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân.
3: Tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình, chưa đầy 24 giờ sau khi đi vào hoạt động, đã có 5 ca can thiệp tim mạch phức tạp được thực hiện thành công. Trong số đó có bệnh nhân 82 tuổi, mắc hội chứng mạch vành cấp, nhiều bệnh nền và từng đặt stent động mạch vành. Khoa phụ sản của bệnh viện cũng đón em bé đầu tiên chào đời an toàn. Liên tiếp những ngày sau đó, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã đón hàng nghìn bệnh nhân đến khám mỗi ngày, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao ngay gần nhà, thuận tiện hơn trong việc đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí, đặc biệt đối với người cao tuổi. Bà Nguyễn Thị Thơm, 81 tuổi, ở xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, chia sẻ.
4: Bác thấy là đi khám các khoa là rất là dễ dàng và nhanh nhẹn. Bây giờ thì bác cũng 81 rồi, có ốm thì lên đây khám thôi, đỡ phải đi xa.
3: Còn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, chỉ vài giờ sau khi đi vào hoạt động đã tiếp nhận cấp cứu cho 6 bệnh nhân bị tai nạn, trong đó có trường hợp của bệnh nhân VTT ở Thanh Hóa bị đa chấn thương sọ não nặng, vỡ lún hộp sọ, chấn thương cột sống ngực gây liệt tủy hoàn toàn. Trong số 6 bệnh nhân đầu tiên được cấp cứu và phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, có người thân của ông Nguyễn Văn Lẫm ở xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình. Chia sẻ với phóng viên VOV2, ông cho biết.
5: Nếu không có cơ sở gần này là cũng phải đi xa thôi, phải đi Hà Nội. Được hai cơ sở này quá là tiện cho dân.
3: Trong số những người đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào ngày đầu tiên khai trương, bà Bùi Thị Lựa, 79 tuổi, nhà ở gần bệnh viện cho biết. Bao nhiêu năm qua, vì không có điều kiện nên chưa lần nào bà lên Hà Nội khám bệnh. Bây giờ có bệnh viện ở gần nhà, bà rất phấn khởi.
6: Là chúng tôi bệnh tật thì ra đây khám mà nó gần, hay nó không phải đi xa. Vì cái hoàn cảnh của tôi thì ông hy sinh rồi, không đi được xa.
3: Những tín hiệu tích cực ngay trong những ngày đầu tiên bệnh viện đi vào hoạt động cho thấy nhu cầu rất lớn của người dân đối với dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Tiến sĩ bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, cơ sở của bệnh viện tại Ninh Bình được thiết kế theo chuẩn châu Âu, thiết bị máy móc được số hóa và tích hợp trí tuệ nhân tạo, được định hướng là một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại, ngang tầm khu vực.
7: Giai đoạn tới, chúng tôi sẽ xây dựng cái bệnh viện phẫu thuật không dùng kháng sinh, sẽ triển khai kháng sinh dự phòng. Và khi mà triển khai được kháng sinh dự phòng, chất lượng thì lên và chi phí sẽ giảm đi rất nhiều.
3: Việc đưa hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình vào hoạt động sẽ góp phần giúp người dân địa phương và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa bàn mình sinh sống, hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần của Nghị quyết 72.
8: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, tại các địa phương trên cả nước đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân, với mục tiêu không chỉ phát hiện bệnh sớm mà còn từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân. Đây là một trong những chính sách an sinh quy mô lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, quản lý sức khỏe ngay từ cộng đồng. Tại Hà Nội, theo kế hoạch, thành phố dự kiến dành hơn 2.000 tỷ đồng để triển khai chương trình. Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở việc người dân được khám miễn phí, mà còn là sự thay đổi trong tư duy chăm sóc sức khỏe.
9: Cái nhân văn quan trọng là thay đổi tư duy từ việc điều trị bệnh sang việc khám sức khỏe, sàng lọc, phát hiện sớm, quản lý sớm. Mỗi thành viên gia đình mà khỏe thì gia đình sẽ khỏe, thế và gia đình khỏe thì xã hội khỏe.
2: Chủ trương ấy đang dần trở thành hiện thực tại các phường, xã. Những ngày này, tại phường Hồng Hà, hàng nghìn người dân đã tới Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai cơ sở 2 để được khám sức khỏe miễn phí, phóng viên VOV2 ghi nhận.
0: của cô dẫn đi máu là một yếu tố nguy cơ gây biến chứng về tim mạch.
10: Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực khám sức khỏe dành riêng cho người dân phường Hồng Hà tại bệnh viện đa khoa Hòe Nhai, cơ sở 2 đã khá nhộn nhịp. Người dân được hướng dẫn làm thủ tục, lấy mẫu xét nghiệm, khám lâm sàng theo quy trình riêng, tách biệt hoàn toàn với khu khám chữa bệnh thông thường. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Ngọc Phan, phó giám đốc bệnh viện đa khoa Hòe Nhai, mục tiêu lớn nhất không phải là khám được thật nhiều người trong một ngày, mà là mỗi người dân đều được đánh giá sức khỏe toàn diện và phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật.
11: Qua các chương trình khám sức khỏe định kỳ thì sẽ giúp cho người dân phát hiện sớm được những cái bệnh, ví dụ như tiểu đường, huyết áp, tim mạch, các cái bệnh thận. Thì nếu như được phát hiện sớm, cái kết quả điều trị nó sẽ rất là tốt, cũng như là nâng cao được cái tuổi thọ.
10: Chỉ trong một buổi sáng, các bác sĩ đã phát hiện nhiều trường hợp bị tăng huyết áp nhưng trước đó không biết mình bị mắc bệnh. Nhiều người lần đầu được tư vấn cụ thể về chế độ dinh dưỡng, cách sử dụng thuốc hay phương pháp theo dõi các bệnh mãn tính tại nhà. Bác sĩ Trần Thị Cúc, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai chia sẻ.
12: Các bác từ trước giờ chưa phát hiện tăng huyết áp, nhưng đợt này vào thì huyết áp tương đối cao. Có những bác đến đến 200, có những bác thì mỡ máu nhẹ, chưa biết kia như thế nào. Số bác thì thoái hóa cột sống thắt lưng, nhưng lại chưa từng đi khám mà toàn tự dùng thuốc giảm đau chống viêm, như thế là rất nguy hiểm cho vấn đề về dạ dày của các bác. Sau cái qua buổi này thì các bác chắc chắn là sẽ có cái cách nhìn tốt hơn về huyết áp, tiểu đường và sẽ lên đi khám sức khỏe định kỳ hơn.
10: Với nhiều người cao tuổi ở phường Hồng Hà, đây không đơn thuần là một buổi khám bệnh miễn phí mà còn là cơ hội để hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Bà Nguyễn Thị Mai, người dân phường Hồng Hà cho biết, qua xét nghiệm, bà biết rõ hơn tình trạng mỡ máu và được bác sĩ tư vấn hướng dẫn điều trị cũng như chế độ sinh hoạt phù hợp.
13: Cái này rất là tốt, rất là nhân văn mà đến được hết các tầng lớp nhân dân thì cũng là một cái cơ hội để phát hiện được bệnh cho những người mà có cái thói quen đi kiểm tra sức khỏe tổng thể.
10: Từ việc phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe đến xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân, chương trình khám sức khỏe miễn phí của Hà Nội không chỉ là một chính sách an sinh mà còn là bước chuyển quan trọng hướng tới nền y tế dự phòng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm và phòng bệnh là ưu tiên hàng đầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe miễn phí không chỉ dừng lại ở việc phát hiện bệnh mà quan trọng hơn là quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân một cách liên tục. Vai trò này thuộc về hệ thống y tế cơ sở. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Trịnh Thị Thu Hà, trưởng trạm y tế phường Hồng Hà về quá trình phối hợp triển khai chương trình cũng như những kết quả bước đầu đạt được.
14: Thưa bà có thể cho biết là trạm y tế thì đã phối hợp với bệnh viện Hòe Nhai tổ chức cái hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho người dân như thế nào ạ?
15: Ngay sau khi có kế hoạch của Ủy ban nhân thành phố thì Ủy ban nhân phường đã ngay lập tức xây dựng kế hoạch để triển khai cái khám sức khỏe toàn dân. Chúng tôi sẽ tổ chức cho nhóm người có công, người cao tuổi, người khuyết tật và các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo thì chúng tôi sẽ ưu tiên khám ngay từ đầu. Và đối với trẻ em chúng tôi sẽ khám từ mùng 1 tháng 7 cho đến tháng 9 là chúng tôi khám cho đối tượng từ 0 đến dưới 6 tuổi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai khám từ 6 cho đến dưới 18 tuổi. Và cái nhóm 5 của chúng tôi là trừ 4 cái nhóm trên ra thì đối tượng trên địa bàn phường chúng tôi sẽ tiếp tục mời khám từ tháng 9 cho đến tháng 11.
14: Như bà chia sẻ thì đằng sau hàng nghìn những lượt khám, ngoài cái việc là giúp cho cái việc là phát hiện sớm thì nó sẽ còn có những cái ý nghĩa như thế nào cho cộng đồng cũng như là xã hội về cái công tác chăm sóc sức khỏe?
15: Đối với thành phố tổ chức một cái chương trình khám này ạ thì đúng ra là thực sự rất có lợi cho người dân, bởi vì đối với người dân của chúng đang quen có bệnh mới đi khám, còn bây giờ là đang khám để sàng lọc và để quản lý bệnh tật. Sau khi khám hàng ngày chúng tôi sẽ có một cái sàng lọc và cái báo cáo ngay về kết quả khám và các cái mô hình bệnh tật. Và đặc biệt đối với người dân thì cái mặt bệnh về không lây chúng tôi sẽ quản lý và theo dõi điều trị cho người dân.
14: Một cái hoạt động rất là ý nghĩa nữa đó chính là cái việc chúng ta triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cũng như là cái việc quản lý sức khỏe của người dân trên cái không gian số. Thì bà có thể chia sẻ rõ hơn về cái hoạt động này thì sẽ được triển khai như thế nào trong cái thời gian tới?
15: Đối với cái về cả không gian số thì trong cái quá trình sàng lọc chúng tôi đã nhập liệu đối với các người dân trên địa bàn phường và chúng tôi đảm bảo về 100% người dân trên địa bàn phường sẽ được nhập liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Và sau khi khám này chúng tôi cũng khám trên hệ thống và khám đến đâu chúng tôi cập nhật luôn đến đấy để chúng tôi tránh bỏ sót. Và đặc biệt là sau khi người dân đi khám thì mọi người dân đều được biết cái kết quả của mình và đều được theo dõi sức khỏe của mình trên cái hệ thống VNID, bởi vì là tất cả các cái kết quả khám đều được cập nhật trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và liên thông với VNID.
14: Xin trân trọng cảm ơn bà.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng trên kênh VOV2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
16: Cầm tay chỉ luật.
8: Cầm tay chỉ luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra hơn 1.500 vụ cháy, làm chết 49 người, 51 người bị thương, thiệt hại khoảng 574 tỷ đồng. Trong đó có 138 vụ cháy xảy ra tại các cơ sở công nghiệp, nhà kho, nhà máy.
17: Ngày 26 tháng 5, tại công ty Hàn Việt Halocom ở khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ xảy ra hỏa hoạn. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ đã điều động 6 xe chữa cháy cùng trên 50 cán bộ chiến sĩ cùng các trang thiết bị chữa cháy hiện đại đã tham gia chữa cháy. Sau 2 tiếng đồng hồ, đám cháy được khống chế. Sáng 4 tháng 6, đám cháy đã bùng phát dữ dội tại khu vực nhà xưởng của công ty sản xuất sơn đóng tàu tại phường An Phú, thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều công nhân và người dân xung quanh hoảng hốt. Sau gần 1 giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Gần đây nhất, ngày 13 tháng 7 đã xảy ra vụ cháy tại tầng 2 nhà kho của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự động hóa máy giày Toàn Thịnh Việt Nam thuộc khu công nghiệp Tây Bắc Ga đóng tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo cột khói đen bốc lên dữ dội. Công an tỉnh Thanh Hóa huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy. Sau hơn 2 tiếng, đám cháy được dập tắt.
2: Theo quy định tại Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn năm 2025, người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm ra sao cho công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở? Nếu vi phạm, hình phạt được quy định như thế nào? Trong chương trình hôm nay, luật sư Nguyễn Hữu Toại, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu Toại, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội sẽ cho biết cụ thể về nội dung này.
18: Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Toại đã tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi. Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật thì các cơ sở kinh doanh hoặc là cơ sở sản xuất phải có trách nhiệm như thế nào trong công tác phòng cháy và chữa cháy ạ?
19: Theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm sau đây. Thứ nhất là tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Thứ hai là thành lập, duy trì hoạt động đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở hoặc là đội phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chuyên ngành theo quy định tại Điều 37 của Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, hoặc là phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thuộc phạm vi quản lý. Thứ ba là ban hành hoặc là tham mưu người có thẩm quyền ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thứ tư, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý về việc thực hiện quy định, nội quy, biện pháp, yêu cầu và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, xây dựng tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật, trang bị, duy trì tính năng sử dụng của phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả do cháy, tai nạn, sự cố gây ra.
18: Trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn thì vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở rất là quan trọng. Vậy thì nếu không đảm bảo những yêu cầu mà luật sư vừa nêu thì họ sẽ bị xử lý như thế nào?
19: Theo quy định tại Nghị định 106 năm 2025, nếu người đứng đầu cơ sở không tuân thủ các cái quy định nêu trên thì sẽ bị xử phạt hành chính. Chẳng hạn là phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không đủ tài liệu trong cái hồ sơ về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi không lập hồ sơ về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hoặc là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành. Như vậy thì đối với các cái quy định liên quan đến trách nhiệm của chủ cơ sở mà không thực hiện hoặc là thực hiện không đúng, không đầy đủ là cơ sở để xem xét xử lý theo quy định tại Nghị định 106 năm 2025.
18: Khi nào thì người để xảy ra cháy sẽ bị xử lý hình sự, thưa luật sư?
19: Việc xử lý trách nhiệm hình sự đặt ra khi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm và có căn cứ xác định người có hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy hoặc là các cái quy định về an toàn có lỗi vô ý hoặc là lỗi cố ý gây ra hậu quả nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật hình sự. Hiện nay thì Bộ luật hình sự quy định tại điều 33 năm 2015 được sửa đổi.

0: sung năm 2017 về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, thì mức hình phạt được phân rõ dựa vào cái hậu quả thực tế.
1: Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 đến 5 năm, áp dụng nếu làm chết một người, gây thương tích tổn hại sức khỏe cho một người với tỷ lệ 61% trở lên, gây thương tích cho từ 2 người trở lên với tổng tỷ lệ từ 61% đến 121%, hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng. Phạt tù từ 5 năm đến 8 năm nếu làm chết 2 người, gây thương tích cho từ 2 người trở lên với tổng tỷ lệ từ 122% đến 149%, hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng. Phạt tù từ 7 năm đến 12 năm áp dụng khi hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 3 người trở lên, gây thương tích cho từ 3 người trở lên với tổng tỷ lệ từ 150% trở lên, hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Ngay cả khi chưa gây ra hậu quả, nhưng hành vi vi phạm có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thảm khốc nếu không được ngăn chặn kịp thời, người vi phạm vẫn có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.
2: Một trong những yêu cầu trong quy định về phòng cháy chữa cháy, như luật sư vừa cho biết, là doanh nghiệp phải thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Việc này có phải là bắt buộc hay không? Hay chỉ là ở những doanh nghiệp có nguy cơ xảy cháy cao thì mới phải thành lập lực lượng này ạ?
0: Không phải mọi doanh nghiệp đều phải bắt buộc thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở theo cùng một mô hình. Pháp luật quy định những cơ sở thuộc danh mục quản lý về phòng cháy chữa cháy hoặc là có yêu cầu đặc thù về an toàn phòng cháy nổ thì phải thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và bố trí số lượng thành viên phù hợp với quy mô tính chất hoạt động. Căn cứ vào khoản 2 điều 20 nghị định số 105 năm 2025 nghị định của Chính phủ hướng dẫn luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 quy định về thành lập tổ chức hoạt động lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở, thì cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trừ cơ sở quy định tại khoản 1 của nghị định số 105 có từ 20 người thường xuyên làm việc trở lên phải thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở. Việc thành lập và duy trì hoạt động đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cơ sở do người đứng đầu cơ sở thực hiện. Cơ sở có dưới 20 người thường xuyên làm việc tại cơ sở thì không yêu cầu thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở, nhưng mà phải phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ bằng văn bản. Như vậy thì theo quy định, cơ sở từ 20 người làm việc thường xuyên trở lên thì phải thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở.
2: Ngoài việc chịu trách nhiệm hình sự thì người đứng đầu doanh nghiệp có phải chịu trách nhiệm về bồi thường thiệt hại khi để xảy cháy nổ hay không, thưa luật sư?
0: Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm bồi thường thiệt hại là hai trách nhiệm pháp lý độc lập và có thể được áp dụng đồng thời. Theo quy định của Bộ luật Dân sự, nếu hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của tổ chức cá nhân khác thì người gây thiệt hại hoặc là tổ chức có trách nhiệm quản lý phải bồi thường toàn bộ thiệt hại theo quy định. Trong trường hợp người đứng đầu doanh nghiệp có lỗi trong việc tổ chức quản lý không thực hiện các cái biện pháp bảo đảm an toàn dẫn đến cháy nổ thì ngoài trách nhiệm hành chính hoặc là hình sự thì có thể phải bồi thường thiệt hại hoặc là cùng với doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định của pháp luật. Căn cứ về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng quy định tại Bộ luật Dân sự ấy, thì cá nhân hoặc là pháp nhân có hành vi vi phạm lơ là trong quản lý dẫn đến cháy nổ phải bồi thường toàn bộ cái thiệt hại phát sinh cho bên bị thiệt hại, bao gồm công nhân viên, các cái hộ dân và doanh nghiệp liền kề. Các khoản bồi thường cụ thể bao gồm các cái giá trị về tài sản hàng hóa, nhà xưởng bị hư hỏng hoặc là hủy hoại, chi phí cấp cứu, điều trị, tiền thuốc men và thu nhập bị mất trong quá trình điều trị của người bị thương, chi phí mai táng, tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân đang có nghĩa vụ cấp dưỡng trong trường hợp có người tử vong, một khoản tiền bồi đắp về tinh thần cho nạn nhân hoặc là gia đình của họ theo quy định pháp luật.
2: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Toại về những thông tin trao đổi vừa rồi.
3: Quý vị và các bạn thân mến, khi xây dựng phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định tại Luật Phòng cháy chữa cháy 2025, trong đó có các nội dung tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy nổ, tai nạn, sự cố, sơ đồ thể hiện đường lối thoát nạn, vị trí trụ, bể, điểm, bến để xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy, lấy nước chữa cháy, vị trí bố trí phương tiện, thiết bị báo cháy, chữa cháy theo từng khu vực, hạng mục công trình trong cơ sở, số điện thoại của cơ quan cần thông báo khi có tình huống cháy và một số nội dung khác. Chương trình Cầm tay chỉ luật hôm nay xin dừng tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thanh Hương và Mỹ Trang xin kính chào quý vị thính giả.
4: Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
3: Giải mã 3 bức ảnh vô danh và hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng.
4: Khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ.
3: Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
5: Phát triển phải làm cho quy mô nền kinh tế lớn hơn, xã hội tốt đẹp hơn, con người phát triển toàn diện hơn, cộng đồng gắn kết và niềm tin được củng cố. Không để giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức, tình người. Không để tăng trưởng làm gia tăng bất bình đẳng hoặc đẩy người yếu thế ra bên lề. Thước đo cuối cùng là chất lượng sống, cơ hội phát triển và hạnh phúc của nhân dân.
4: Đâu là những cơ hội, thách thức và điều kiện để biến tư duy chiến lược thành hiện thực? Cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.
6: Nhạc nhanh,
7: điểm gót.
3: Thưa quý vị, hơn 100 hài cốt liệt sĩ vừa được cất bốc tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh sau gần 60 năm. Đây là kết quả của phương pháp quy tập đột phá. Đó là sự kết nối 3 bức ảnh vô danh, kho tư liệu quốc tế, ký ức nhân chứng và công nghệ hiện đại.
4: Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu cho biết, công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở đây đang được thực hiện hết sức thận trọng. Bởi sau gần 60 năm, nhiều phần hài cốt đã phân hủy, nên từng lớp đất phải được xử lý kỹ lưỡng để không bỏ sót bất kỳ dấu tích nào.
8: Hài cốt liệt sĩ đã nằm dưới lòng đất từ năm 1968 đến nay thì đã là 58 năm rồi. Cái mức độ phân hủy theo từng bộ hài cốt có khác nhau. Đặc biệt những bộ hài cốt mà không nằm trong các túi đựng hài cốt hoặc không nằm trong những cái tấm tăng của quân đội thì nó rất dễ phân hủy. Cho nên phải tìm cho thật là kỹ. Dù xác định là hài cốt nhưng mà bây giờ nó biến thành đất thì mình cũng phải lấy đất đó để bảo đảm cho nó tốt. Vì vậy phải chỉ đạo cho anh em phải hết sức kỹ lưỡng, phải làm sao phải lấy hết hài cốt của các chú các bác mình.
3: Tại khu vực tìm kiếm, sự khẩn trương luôn đi cùng cẩn trọng. Bởi dưới mỗi lớp đất ấy có thể là một người đã nằm lại gần 60 năm. Mỗi khi một mẩu xương, mảnh vải hay di vật nhỏ xuất hiện, nhịp công việc lập tức chậm lại. Từng vị trí được đánh dấu, ghi chép, chụp ảnh và nâng lên bằng tất cả sự thành kính.
4: Trung sĩ Vũ Đức Tâm, đội K-74, từng làm công tác hậu cần nhưng đã tình nguyện tham gia chiến dịch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Lần đầu tiên tham gia chiến dịch tìm các chú, các bác, Trung sĩ Tâm nhớ như in khoảnh khắc bộ hài cốt đầu tiên hiện ra sau từng lớp đất.
9: Khá là lạ lắm vì bởi đây là công việc rất là mới, lần đầu tiên mà tôi được làm. Khi mà được thấy cái hài cốt đầu tiên của các anh, các chú, nó rất là rung cũng như là xúc động. Vì lần đầu tiên mà thấy được nhất là những cái di vật, mẫu vật, những cái tấm tăng, những cái tấm áo phòng hóa mà để bao bọc các chú, các anh. Hai là những cái sự quen thuộc đối với đời lính, đời chiến sĩ, là những cái băng đạn, những cái bao xe. Thứ ba là vui bởi vì thứ nhất là đã có kết quả phần nào đó ở tại công viên Lê Thị Riêng cũng như là đóng góp vào chiến dịch 500 ngày đêm này.
3: Điều đặc biệt là cuộc quy tập hôm nay không bắt đầu từ sơ đồ mộ trí hay bản đồ quân sự mà nó bắt nguồn từ một bức ảnh đen trắng gần như vô danh trên Internet, chụp một cậu bé đứng bên rãnh đất dài, phía dưới là nhiều thi thể chờ chôn cất. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
10: Tình cờ nhìn thấy bức ảnh ấy vào cuối năm 2018, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, thành viên Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, đã không thể lướt qua.
11: Cái bức ảnh đó khi nhìn thấy ban đầu, nó là bức ảnh chụp rất là cận cảnh, chúng ta hoàn toàn không có cái thông tin kèm theo. Không biết có phải ở Việt Nam hay không, không biết nó là của một cái trận đánh hay một cái vụ thảm sát nào. Vì thấy cái hình thể của cậu bé đấy, thì nó giống với người Việt. Cái cách ăn mặc nó cũng giống với những cái đứa trẻ.

0: hồi trước giải phóng thì cái bức ảnh đấy được lưu lại và được quan sát rất là kỹ. Còn cái hình cái thi thể trong cái giai đoạn phân hủy đấy thì cũng không rõ được đấy là quân đội hay là người dân hay là như thế nào.
1: Nhiều năm sau, bức ảnh thứ hai được tìm thấy. Trong ảnh là một người đàn ông cầm chai thuốc sát khuẩn đứng bên rãnh bộ tập thể. Phía sau là khu dân cư và tháp nước. Đây là những chỉ dấu quan trọng để khoanh vùng. Nhưng bước ngoặt thực sự chỉ đến khi nhóm tìm được bức ảnh màu của hãng thông tấn AP chụp ngày 12 tháng 2 năm 1968, ghi lại cảnh chôn cất tại rãnh bộ thứ 3 ở Sài Gòn. Ba bức ảnh xuất hiện ở ba thời điểm khác nhau. Để kết nối những mảnh ghép đứt đoạn này thành một tọa độ chính xác, ông Thắng và nhóm nghiên cứu mất gần 4 năm. Có những lúc hành trình phải tạm dừng vì những manh mối đều đứt đoạn.
0: Tạm dừng nhiều chứ, tức là có thông tin ở đâu thì mình nghiên cứu, mình tổng hợp tới đó. Rồi đến khi nó cụt đường thì cũng phải cắt đó thôi. Khi nào xuất hiện thông tin, xuất hiện manh mối mới thì mình lại tiếp tục.
1: Khi các manh mối rời rạc cùng dẫn về một địa điểm là công viên Lê Thị Riêng, cuộc tìm kiếm mới thực sự bắt đầu. Trước khi bụi cuốc đầu tiên chạm xuống lòng đất, những người tham gia đã phải đào sâu vào kho tư liệu trong ngoài nước và ký ức của các nhân chứng. Từ ba bức ảnh chiến tranh gần như vô danh, từ những lớp bản đồ cũ, lời kể của nhân chứng đến công nghệ chồng xếp dữ liệu, khảo sát thực tiễn và radar xuyên đất, tất cả được đối chiếu và kiểm chứng để khoanh vùng từng vị trí tìm kiếm. Đây chính là điểm nổi bật trong cách tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
0: Có rất là nhiều người đang nắm thông tin, đặc biệt là những cái người dân sinh sống ở cái khu vực xảy ra trận đánh hoặc các cái hố chôn ngày xưa, rồi những người ở phía bên kia, có thể là cựu quân nhân Mỹ tham chiến Việt Nam, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, và bây giờ chia sẻ được thông tin thì đấy nó là cái chìa khóa ban đầu tìm các liệt sĩ.
1: Từ ba bức ảnh vô danh đến hơn 100 hài cốt được đưa lên khỏi lòng đất là hành trình của khoa học, sự bền bỉ và lòng biết ơn sâu sắc.
2: Thưa quý vị, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây là hoạt động do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.
3: Hoạt động này nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, đồng thời phục vụ cựu chiến binh, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên và đông đảo người dân.
2: Trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 7, mỗi cụm rạp sẽ tổ chức hai suất chiếu miễn phí vào lúc 10 giờ và 16 giờ để phục vụ đông đảo khán giả. Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
4: Đồng hành cùng với cái chương trình 500 ngày đêm của chính phủ quy tập các anh hùng liệt sĩ, Cục Điện ảnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cái tuần phim kỷ niệm và cũng là tri ân ngày 27 tháng 7. Điểm mới của tuần phim năm nay đó là có sự tham gia của hệ thống rạp thương mại tham gia chiếu phim. Thì tổng số là toàn bộ 100% các cụm rạp thương mại đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thì đều tham gia vào cái tuần phim này. Cụ thể là có 16 các đơn vị phát hành và tổng số là 190 cụm rạp tham gia. Tổng số ra là 1.045 buổi chiếu cho người dân và đối tượng ưu tiên là những người cựu chiến binh, thương binh, gia đình người có công như là nhân dân cả nước tham gia.
2: Những tác phẩm được lựa chọn đều là các bộ phim tiêu biểu về đề tài cách mạng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình Minh Đỏ.
3: Ngay trong buổi chiếu đầu tiên với bộ phim Đừng đốt, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cựu chiến binh, thanh niên, học sinh, sinh viên, cựu chiến binh thương binh Hoàng Xuân Quế ở phường Cầu Giấy và cựu chiến binh Hoàng Đăng Đan ở phường Ngọc Hà, Hà Nội chia sẻ cảm xúc.
5: Đến đây tham gia tuần phim được chiếu bộ phim Đừng đốt, đó là một niềm vinh dự của một người cựu chiến binh thay mặt cho rất nhiều các đồng chí không đến được hôm nay. Tôi mong rằng bộ phim này là thông điệp cho tất cả chúng ta, mong thế hệ trẻ tương lai hằng phát huy tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, cùng đoàn kết xây dựng đất nước quê hương giàu mạnh hơn, vững mạnh hơn.
6: Thì tôi thấy rằng là rất xúc động. Thế tôi là một người rất may mắn, tuy là bị thương nhưng mà được về với quê hương. Còn nhiều đồng đội của tôi còn nằm ở chiến trường, chưa biết ở đâu. Để thực hiện 500 ngày đêm, chúng ta sẽ quyết tâm đi tìm đồng đội về với quê hương.
3: Sau buổi chiếu bộ phim Đừng đốt, khán giả đã có dịp giao lưu với

0: với đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
1: Thông tin trung thực,
2: tiếp cận đa chiều.
1: 30 phút cùng VOV2.
2: Cuộc sống trong tay bạn.
3: Chuyện hôm nay.
4: Thưa quý vị, nhiều năm qua, mô hình tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu dựa vào vốn đất đai, lao động giá rẻ và ưu đãi FDI. Mô hình này từng tạo ra tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn đầu phát triển, góp phần quan trọng đưa đất nước thoát nghèo và hội nhập quốc tế sâu rộng.
5: Tuy nhiên, khi dư địa tăng trưởng theo chiều rộng dần thu hẹp, mô hình này đang bộc lộ rõ những giới hạn. Từ bối cảnh đó, trong bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đang diễn ra tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở về những định hướng lớn trong xây dựng đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.
6: Phát triển phải làm cho quy mô nền kinh tế lớn hơn, xã hội tốt đẹp hơn, con người phát triển toàn diện hơn, cộng đồng gắn kết và niềm tin được củng cố. Không để giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức, tình người, không để tăng trưởng làm gia tăng bất bình đẳng hoặc đẩy người yếu thế ra bên lề, phải lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, pháp luật và kỷ cương làm trụ cột, kết hợp pháp trị với đức trị, quyền với trách nhiệm, thước đo cuối cùng là chất lượng sống, cơ hội phát triển và hạnh phúc của nhân dân.
4: Trong tiết mục chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ cùng phân tích những nội dung cốt lõi của định hướng này, những cơ hội, thách thức và điều kiện để biến tư duy chiến lược thành hiện thực. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo tiến sĩ Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản là vị khách mời tham gia chương trình hôm nay.
7: Xin kính chào MC. Xin kính chào quý khán thính giả.
4: Vâng. Thưa nhà báo tiến sĩ Nhị Lê ạ, ý kiến và nhận định của ông như thế nào về những gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam ạ?
7: Có thể nói đó là sự kết tinh tầm nhìn cho tới 2045, xây dựng Việt Nam trở thành một nước phát triển có thu nhập cao. Đó cũng là tiền đề để chúng ta tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ trong 40 năm qua. Đó cũng là tầm viễn kiến thâu thái toàn bộ những xu hướng, những thời cơ và thuận lợi của thế giới đem lại cho Việt Nam. Cho nên việc kiến tạo một mô hình phát triển Việt Nam tương lai trong tầm nhìn 2045 là một đại sự ngay sau đại hội lần thứ 14 của Đảng. Cho nên những quyết sách của hội nghị lần thứ 3 khóa 14 có ý nghĩa hết sức quan trọng.
4: Vậy thì theo ông là đề án này thì phản ánh một cái tầm nhìn dài hạn của Đảng đối với tương lai của đất nước như thế nào?
7: Như tôi nói vừa rồi, đó là khoảng thời gian 20 năm. Tức là chúng ta phải cần tới 4 nhiệm kỳ. Cho nên có thể nói đó là tầm viễn kiến chiến lược. Sự thành bại của năm 2045, Việt Nam có trở thành một nước phát triển có thu nhập cao hay không, đứng trong đội ngũ những nước, những cường quốc phát triển thế giới hay không, thì tùy thuộc vào tầm nhìn, sách lược, chiến lược, lực lượng và phương thức tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đồng bộ trong kỷ nguyên mới. Có thể nói gọn một câu, Việt Nam có trở thành một quốc gia phát triển hay không? Thì ngay từ bây giờ, không chỉ về tầm nhìn mà còn là phương pháp, không chỉ là tổ chức mà là lực lượng, không chỉ là quyết tâm mà là động lực. Cho nên tôi kỳ vọng là tại hội nghị lần thứ 3 lần này, những quyết sách của Trung ương sẽ góp phần kiến giải, tổ chức thực hiện những quyết sách đó. Đây là năm khởi đầu thực hiện nghị quyết đại hội 14, là tiền đề hết sức quan trọng để chúng ta tiếp tục tới đại hội lần thứ 18 của Đảng vào năm 2045.
4: Thưa quý vị, như trong các báo cáo thì cũng đều nhận định là trong nhiều năm qua thì mô hình tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu dựa vào nguồn lao động giá rẻ rồi vào vốn đất đai. Và trong một cái giai đoạn cách mạng, bối cảnh đó thì mô hình này cũng đã tạo ra được những cái tốc độ tăng trưởng cao và những cái con số thống kê cũng cho thấy

0: sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, toàn diện đất nước thì dưới sự lãnh đạo của Đảng thì cũng đã đạt được rất nhiều những cái thành tựu có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
1: Quy mô GDP của Việt Nam năm 2025 đứng thứ 32 thế giới và nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Việt Nam chính thức tham gia nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình từ năm 2008 và quốc gia có thu nhập trung bình cao năm 2025. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định.
0: Vâng, thưa nhà báo tiến sĩ Nhị Lê, việc Trung ương đặt vấn đề xây dựng đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam ở thời điểm này thì có ý nghĩa như thế nào? Và theo ông là những cái động lực tăng trưởng truyền thống thì đang bộc lộ những cái hạn chế như thế nào?
2: Đây là câu hỏi rất là khó.
0: Dạ.
2: Tất cả những kỳ vọng, đặc biệt là sự đối mặt với những nút thắt thì Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã từng bước giải quyết. Những tiền đề hết sức quan trọng mà tôi quan sát thấy để kiến tạo một mô hình phát triển quốc gia là việc đại sự. Nó ở đấy không chỉ về quy mô mà tính chất. Nó không chỉ có trình độ mà là tốc độ phát triển. Ở đây có mối quan hệ hết sức căn bản mà mô hình sắp tới của chúng ta trong tầm nhìn 2045 đó là giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển. Thời gian vừa qua chúng ta thấy 40 năm qua quy mô của nền kinh tế đất nước có thể nói đã bước những bước dài rất quan trọng, đã trở thành một trong 32 nền kinh tế lớn ở thế giới. Và chúng ta thấy là mức thu nhập của nhân dân nằm trong top những nước mà có thu nhập trung bình cao. Đây là những tiền đề hết sức quan trọng. Có 3 nút thắt mà tôi quan sát. Một là không gian phát triển. Thì vừa rồi hơn một năm qua chúng ta thấy bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 tái cấu trúc lại không gian phát triển. Đấy là bước đột phá đầu tiên về mô hình phát triển. Nếu trước kia các cứ nhỏ lẻ tăng trưởng dựa nhiều vào tài nguyên và giá nhân công giá rẻ thì hiện nay tái cấu trúc lại không gian phát triển đặt Việt Nam là một trong những nhân tố trong chuỗi giá trị toàn cầu. Mà muốn như thế là tập trung sức mạnh. Đây có thể nói là lần thứ 10 tái cấu trúc về không gian phát triển tính từ năm 1975. Thứ hai, kinh nghiệm thực tiễn của các nước phát triển đều cho thấy, và đặc biệt là kinh nghiệm 40 năm qua, công cuộc đổi mới đã xác tín một cách hết sức xác đáng rằng là muốn đi nhanh thì khoa công nghệ, nhưng muốn đi bền vững và nhân văn thì phải bằng văn hóa. Cho nên những quyết sách ngay của hội nghị Trung ương lần này trên nền tảng 8 nghị quyết vừa qua đã cho chúng ta thấy những tiền đề hết sức quan trọng về tầm nhìn, quyết sách chính trị từ động lực căn bản quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân là kinh tế tư nhân, rồi mới đây nhất là nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về văn hóa. Thế cho nên là cùng với phát triển văn hóa thì là song hành với kinh tế. Và đây cũng là một trình độ mới trong việc tổ chức thực tiễn công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ. Từ đối nội đến đối ngoại. Và đặc biệt tôi xin nhấn mạnh là nghị quyết 80 đã mở một chân trời hết sức rộng lớn. Không chỉ về tầm nhìn đâu, mà là quyết sách. Không chỉ về mặt tổ chức đâu, mà là lực lượng. Không chỉ về tâm thế quốc dân đâu mà là vị thế quốc gia. Thì qua ba hội nghị, đặc biệt đỉnh cao là Đại hội lần thứ 14 đã cho chúng ta thấy rất rõ điều đó. Vấn đề thứ ba, nút thắt thứ ba là vấn đề định vị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Có lẽ chưa bao giờ như bây giờ vị thế, sức mạnh, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta đã đặt mối quan hệ bang giao với 193 quốc gia trên thế giới, 15 đối tác chiến lược toàn diện. Điều đó đã đặt cho chúng ta một tâm thế mới, một sức mạnh mới, đặc biệt là lòng tin chiến lược mới để chúng ta kiến tạo mô hình phát triển quốc gia trong tầm nhìn 2045. Vấn đề thứ ba, chính trị là kinh tế. Đã một thời kỳ và không ít chúng ta lâm phải một cái hố đen mà kinh tế vệ kinh tế, nên sự phát triển bất cân bằng giữa kinh tế với xã hội, giữa kinh tế đối nội và kinh tế đối ngoại, giữa kinh tế với môi trường. Thì lần này tôi kỳ vọng những nút thắt này sẽ được giải quyết trong việc kiến tạo mô hình phát triển Việt Nam trong thời kỳ 2045. Kinh tế, như tôi nói ban đầu, tăng trưởng, nhưng đồng hành với nó là bảo đảm cuộc sống của nhân dân. Đây là thước đo cao nhất của công cuộc đổi mới, và đó là cũng là mục tiêu cao nhất của toàn bộ kỷ nguyên mới chúng ta trong tầm nhìn 2045. Nếu đời sống của nhân dân một cách toàn diện không được nâng lên với tiêu chí của một nước phát triển thì có thể nói là chúng ta chưa thành công. Thứ hai là vị thế quốc gia của Việt Nam trên trường quốc tế nếu không được cải thiện ngang tầm với năng lực thực lực của chúng ta thì có thể nói mô hình cũng chưa thành công. Đây là ba nút thắt lớn nhất mà tôi quan sát được.
0: Thước đo cuối cùng chính là nâng cao chất lượng cuộc sống của
2: người dân. Đó là mục tiêu cao nhất của công cuộc đổi mới, đó cũng là lý tưởng, là mục tiêu cầm quyền của Đảng mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh.
0: Vâng. Thưa quý vị, đúng như những ý kiến phân tích của tiến sĩ Nhị Lê, và đó cũng là nhận định của nhiều chuyên gia, bước sang một cái giai đoạn phát triển mới thì mô hình phát triển hiện hành đang bộc lộ những cái giới hạn và những cái thách thức mới. Nền kinh tế còn chủ yếu phát triển theo chiều rộng, thiếu tính bền vững, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn nhiều bất cập. Bởi vậy mà nội dung đột phá trong mô hình phát triển mới theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là phải coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu là hạ tầng nền tảng.
3: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, việc đổi mới mô hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định tương lai của đất nước.
4: Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước. Đây không chỉ là sự điều chỉnh mô hình phát triển mà là quá trình chuyển đổi toàn diện phương thức phát triển quốc gia nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường khả năng tự chủ chiến lược, tự cường của đất nước.
3: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của phát triển không chỉ là quy mô GDP, quy mô nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động, mà còn là nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc và cơ hội phát triển của mọi người dân. Vì vậy, đổi mới mô hình phát triển Việt Nam không chỉ là đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, mà là đổi mới tổng thể tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo, quản trị quốc gia, tổ chức xã hội và cách thức huy động, phân bổ mọi nguồn lực.
5: Đổi mới mô hình phát triển là điều kiện để Việt Nam vượt qua tư duy cũ, giới hạn phát triển cũ, tạo động lực mới và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường trong một thế giới biến động, nhiều thay đổi, rất là khó lường. Cần nhận thức sâu sắc rằng, trong mô hình phát triển mới, con người vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực và động lực nội sinh của sự phát triển.
3: Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị quốc gia và khả năng làm chủ công nghệ lõi để tạo nền tảng cho mô hình phát triển mới.
0: Vâng, thưa quý vị, như vừa rồi thì tiến sĩ Nhị Lê cũng có nhấn mạnh rằng là chúng ta muốn đi nhanh thì dựa vào khoa học công nghệ, và muốn đi bền vững thì dựa vào văn hóa, đúng không ạ? Và theo như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì cũng nhấn mạnh rằng là nội dung đột phá trong mô hình phát triển mới thì là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu hạ tầng là nền tảng. Ở đây thì thưa nhà báo tiến sĩ Nhị Lê ạ, Việt Nam sẽ cần phải chuẩn bị những điều kiện gì để khoa học công nghệ thực sự trở thành một cái động lực tăng trưởng mới? Và chúng ta cần thay đổi tư duy quản lý nhà nước như thế nào để có thể khuyến khích cái sự đổi mới sáng tạo ạ, thưa ông?
2: Trước hết là chúng ta không thể đứng ngoài cuộc chơi lớn của thế giới. Đang ở tâm điểm của cơn bão của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nếu chúng ta đứng ngoài cuộc chơi là chúng ta tự mình tụt hậu. Và trong thời khắc này chúng ta đứng im cũng là tụt hậu rồi. Cho nên không thể không đi thẳng vào khoa công nghệ. mà đặc biệt công nghệ lõi, công nghệ chất lượng cao. Điều này đã cho chúng ta một cái sự cảnh báo rất rõ. Việt Nam không thể trở thành bãi rác thải của công nghệ thế giới. Cho nên nhìn xa, lựa chọn đúng và chuẩn bị lực lượng để thực thi là hết sức quan trọng. Nếu thời cơ cho chúng ta đi những bước tuần tự, thì đồng thời chúng ta tính đến bước phát triển nhảy vọt. Trong điều kiện thế giới phẳng như hiện nay, thì phương thức đó hoàn toàn khả thi. Mà tôi gọi đó là sự phát triển rút ngắn về tốc độ và về thời gian, đặc biệt về chất lượng. Muốn thế, lựa chọn đúng một cách phù hợp những ngành công nghiệp mà chúng ta có thế mạnh. Chẳng hạn công nghiệp lõi, đi liền với nó là kinh tế số. Nhưng chúng ta cũng có 1 triệu km² bờ biển. Nên kinh tế biển là một chân trời để mở ra với thế giới. Mà chúng ta thấy sự giành giật của tất cả các quốc gia có biển không một phút nào ngơi. Cho nên tầm nhìn ra biển, quốc gia Việt Nam phải trở thành một quốc gia biển trên nền tảng, trên nền móng từ đất liền. Cho nên là cùng với kinh tế số, kinh tế xanh, thì kinh tế biển, một chiến lược biển cần phải hoạch định. Muốn làm được như vậy, những điều kiện như tên tôi vừa nói không thể không có những đặc khu trí tuệ, những đặc khu mà tôi gọi là đánh dấu sự phát triển của Việt Nam ở tầm vóc văn minh, tức là đội ngũ chuyên gia. Nếu chúng ta không có điều này thì tất cả mọi mơ ước
0: sẽ khó thành công,
2: chỉ là mơ ước.
0: Vâng, ở đây thì về quan điểm chỉ đạo thì người đứng đầu Đảng, Nhà nước có nhấn mạnh là mô hình phát triển mới phải đặt con người ở vị trí trung tâm, là mục tiêu, động lực và chủ thể của phát triển. Và mọi chính sách phát triển phải hướng đến là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tiến sĩ Nghị Lê có thể phân tích như thế nào với thông điệp này ạ?
2: Đây là sự cân bằng cho phát triển bền vững. Tất cả mọi mục tiêu của chúng ta về tăng trưởng thì phục vụ cho phát triển. Mà phát triển ở đây trung tâm là con người. Con người vừa là chủ thể, vừa là hạt nhân, vừa là động lực. Đây cũng dễ hiểu vì sao mà ngay từ Đại hội 11 chúng ta đã lựa chọn đây là một trong 3 khâu đột phá. Mà được nhấn mạnh đó là sự đột phá về nâng cao đội ngũ nhân tài. Kinh nghiệm cho thấy là không có nhân tài thì không có bất cứ một cuộc đột phá nào cả. Mới hiểu vì sao mà chỉ có 16-17 ngày thôi khi chúng ta ra mắt nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bức thư tìm người tài đức. Có thể nói đây là chiếu cầu hiền tài của thời đại mới. 4 tháng sau đó thì người lại viết tiếp là nhân tài và kiến quốc. Điều đó cho thấy tầm nhìn hết sức xa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp thu tư tưởng của người, có thể nói 40 năm vừa qua chúng ta đã chuẩn bị một lực lượng nhân tài nhưng chưa tương xứng. Mà tôi cho đây là nút thắt căn bản nhất. Những quyết sách của chính phủ, những dự án lớn trong tầm nhìn chiến lược về kiến tạo đội ngũ nhân tài nhưng vẫn chưa đủ tầm.
0: Vâng. Vậy thì ông có muốn gửi gắm một cái thông điệp gì về khát vọng phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới?
2: Cái điều mà tôi thẩm nhận cá nhân thì có thể nói gọn trong 20 chữ về cái mô hình tăng trưởng Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Trước hết là viễn kiến, tầm nhìn xa. Tầm nhìn của chúng ta phải đến tận chân trời nhưng hành động dưới chân mình. Thứ hai là độc lập. Chúng ta không thể sao chép bất kỳ một mô hình phát triển nào cả của bất cứ quốc gia nào, hay nói cách khác là nhập khẩu mô hình phát triển, mà bắt đầu từ tính chúng ta. Cho nên tính độc lập hết sức quan trọng, và đây là bản sắc Việt Nam. Thứ ba, dũng cảm. Tất cả mọi sự rụt rè, co thủ đều dẫn đến sự trì trệ và thất bại. Cho nên trước những đề lớn, đây đòi hỏi khí phách, bản lĩnh của người đứng đầu.
0: Dạ. Vâng. À, và

0: chuyên môn của chương trình ngày hôm nay, đó chính là Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm hỗ trợ tăng sinh lực nam giới với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp hỗ trợ gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, và mỗi ngày một viên hoàn sâm sẽ tác động âm thầm nâng tầm sinh lực. Thưa quý vị, hiểu được nỗi lòng của phái mạnh khi mà bước vào độ tuổi trung niên trước tình trạng suy giảm sinh lý, mệt mỏi, giảm sức bền, phong độ không còn như trước. Nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan mong muốn mọi quý ông có cơ hội trải nghiệm sức mạnh của viên hoàn sâm một cách trọn vẹn nhất. Chính vì vậy, trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, 30 quý vị đầu tiên gọi về tổng đài 1800-8308 sẽ được nhận ngay quà tặng. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 khi mà quý vị mua 3 hộp viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Và tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh, mật ong trị giá 520.000 khi mà mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Ưu đãi giới hạn chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng thôi. Chính vì vậy nên là quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800-8308 quý vị nhé. Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800-8308. Quý vị nếu như có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe sinh lý thì chúng ta hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 1800-8308 để được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị đang gặp một trong những tình trạng như là suy giảm ham muốn hay là đau lưng mỏi gối do thận kém, tiểu đêm nhiều, cần chuyên gia tư vấn kỹ hơn về tình trạng của mình thì quý vị hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên gọi về tổng đài tư vấn 1800-8308. Xin được nhắc lại ạ, 1800-8308. Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến chuyên gia. Suy giảm sinh lý nam giới thì đang ngày càng trẻ hóa, bắt đầu giảm dần từ sau độ tuổi 35 và kéo theo hàng loạt biểu hiện như là giảm ham muốn này, mệt mỏi, khó duy trì phong độ, thậm chí là mất tự tin trong đời sống vợ chồng. Chính vì những cái thay đổi này mà nhiều quý ông thì thường vội vàng tìm đến những cái loại thuốc hỗ trợ tức thì để chữa cháy cái nỗi lo của mình mà không tìm hiểu cái lý do gốc rễ. Vậy thì qua chương trình ngày hôm nay, rất là mong chuyên gia sẽ chia sẻ rõ hơn cái nguyên nhân thực sự của tình trạng suy giảm sinh lý nam là gì và triệu chứng thường gặp cụ thể ra sao. Và cái việc lạm dụng những cái loại thuốc tác dụng nhanh thì liệu có mang lại những cái rủi ro gì cho sức khỏe không ạ?
1: Dạ vâng, thưa quý vị, chuyện mà trục trặc sinh lý ở cánh mày râu của chúng ta ngày càng xuống gia tăng, thế thì có rất nhiều các nguyên nhân khác nhau. Nhưng điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến yếu tố tinh thần. Thì hiện nay rất nhiều người chúng ta là mưu sinh, chúng ta rất là căng thẳng về thần kinh. Và chính yếu tố căng thẳng thần kinh đó mà nó làm cho cái đời sống sinh lý của chúng ta bị suy giảm. Cái thứ hai là chế độ ăn. Có thể nói rằng là hiện nay thì chúng ta không thiếu, thế nhưng là cái chế độ ăn của nhiều đấng mày râu chúng ta là nó không khoa học. Thậm chí là chúng ta còn lạm dụng những đồ ăn, thức uống mà nó bất lợi cho đời sống tình dục. Trong đó vấn đề lạm dụng bia, rượu, cà phê quá đặc, rồi thuốc lá, vân vân và vân vân. Rồi nữa là vấn đề tuổi tác, vâng ạ. Tuổi tác càng cao bao nhiêu thì cái lượng testosterone của chúng ta càng suy giảm bấy nhiêu. Cho nên đến tầm tuổi 50-70, nhiều khi lượng này chúng ta chỉ còn có 50-70% mà thôi. Rồi nữa là vấn đề gì? Mắc các bệnh lý mãn tính, các bệnh lý nền. Có thể nói tình trạng cao huyết áp, tình trạng đái tháo đường, tình trạng chúng ta bệnh gút, bị rối loạn lipid máu. Hiện nay những người trung niên, những người cao tuổi chúng ta bị mắc rất nhiều. Và những bệnh lý đó nó đưa đến cái tình trạng vữa sơ động mạch và nó cũng làm cho cái lượng máu đến cơ quan sinh dục cũng như là đến với cái thể hang của chúng ta nó bị suy giảm, cho nên rất dễ gây ra tình trạng là rối loạn cương dương. Tựu chung lại, tất cả thì tập trung vào cái chuyện là gì, cái lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta nó suy giảm quá nhanh và nó không hồi phục được, cho nên cánh mày râu chúng ta buộc là phải chịu những cái biểu hiện của rối loạn sinh lý. Vậy thì cái biểu hiện của nó là cái gì? Có thể nói là trên nền tảng cái biểu hiện về mãn dục nam, tôi nói ví dụ như là chúng ta thay đổi về tính tình, chúng ta bị đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, đi tiểu đêm, rồi là chúng ta bị béo bụng vân vân, thì chúng ta có những biểu hiện gọi là suy giảm sức khỏe về tình dục, trong đó có chuyện là suy giảm ham muốn, và từ đó cái chuyện có con của những người ở tuổi 40 của chúng ta cũng hơi bị khó khăn. Đấy là biểu hiện cơ bản như vậy. Thế thì khi mà chúng ta rơi vào tình trạng như thế này, như chúng ta cứ tự đi tìm lấy, chúng ta mua những cái thứ thuốc cường dương, chúng tôi tạm gọi là cái giải pháp tàu nhanh, ví dụ như Viagra chẳng hạn, thì có thể nói là những giải pháp này thì quả thực là tác dụng nó cực kỳ nhanh, cực kỳ mạnh, nhưng mà nó chỉ được lúc đó thôi. Còn hôm sau nếu không dùng thì nó lại đâu vào đấy. Và nếu như chúng ta lạm dụng, mà thậm chí có người không phải lạm dụng mà chỉ cần dùng một hai lần thôi là chúng ta bắt đầu là thấy xuất hiện những cái tác dụng không mong muốn. Tôi nói ví dụ như là chúng ta bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, đỏ mặt, ngạt mũi, chảy máu cam, thế rồi là rối loạn về huyết áp, về tim mạch. Rồi thì có những người lạm dụng quá đi đến chỗ là gì? Liệt dương một cách vĩnh viễn.
0: Vậy thì xin được hỏi chuyên gia, đâu là hướng tiếp cận an

0: toàn và bền vững hơn ạ?
1: Cái quan điểm của y học cổ truyền chúng ta là để mà giải quyết cái vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Tức là gì? Sinh lực có dồi dào thì sinh lý nó mới sung mãn. Khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài. Trong số tất cả những giải pháp mà tôi được biết đến thì có một cái giải pháp mà tôi thấy rất là tâm đắc. Nó có một cái bộ đôi. Một cái là từ thực vật và một cái là từ động vật. Thực vật nó là cái gì? Thưa quý vị, là nó là sâm. Mà nó là sâm Lai Châu. Với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thế Long là ông phát hiện thấy rằng từ năm 2013 thì phát hiện ra sâm Lai Châu. Và qua quá trình nghiên cứu thì thấy rằng sâm Lai Châu nó có những cái yếu tố nổi trội hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Thành phần của nó là các lượng saponin, yếu tố quyết định cái hiệu quả của sâm ấy. Thì ở sâm Lai Châu chúng ta có tới 84 loại saponin, là trong số các saponin đó thì có MR2 là một saponin chiếm cái tỷ trọng rất lớn và nó có tác dụng đặc biệt trong vấn đề tăng cường cái sức đề kháng, cái sức khỏe tổng thể và cũng như là sức khỏe về mặt sinh lý. Thế thì sâm Lai Châu nó tốt thế nào cho vấn đề sức khỏe sinh lý? Thưa quý vị, như phần đầu tôi đã nói, nó giải quyết cái gốc thứ nhất, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên ở đấng mày râu chúng ta hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và chính yếu tố đó là yếu tố làm cho cái sức đề kháng của chúng ta bị suy giảm đi rất nhiều. Cái thứ hai nữa là gì? Nó chống mệt mỏi và nó tăng cường cái sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên khi sử dụng sâm Lai Châu ở một thời gian nhất định thì cái sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng về cả thể chất cũng như là về cả tinh thần. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng cái thứ hai là qua nghiên cứu và qua các tài liệu của trong và ngoài nước thì thưa quý vị, sâm Lai Châu nó còn tác động trực tiếp vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta thông qua cái gì? Thứ nhất là nó kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết là từ tuyến yên, tuyến giáp, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Và ngoài cái chuyện là nó duy trì cái lượng nội tiết, các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể thì nó còn kích thích cho cái tế bào lây đích ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái thứ hai là bản thân sâm Lai Châu khi mà sử dụng thì nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và đưa máu đến cái thể hang. Và cái thứ ba là trong thành phần sâm Lai Châu nó có những cái saponin ví dụ như là RC, RB2, nó có tác dụng là kích thích cho hệ thống sinh dục chúng ta. Và cuối cùng nữa là gì? Là nó làm tăng cường cái trương lực của các cơ sản chậu vốn rất quan trọng trong vấn đề là cố tinh. Thế cho nên có thể nói là sâm Lai Châu trong giải pháp tôi nói đến nó là thành tố cực kỳ quan trọng và quyết định cái giá trị của giải pháp này. Nhưng cái thứ hai là gì? Từ động vật, đó là cái cao xương dê. Quy thì linh xác mà dương thì linh cốt. Tức là con rùa thì quý ở cái mai, nhưng mà con dê thì quý ở cái xương. Mà xương dê thì nấu thì thưa quý vị, nếu như ai đã từng qua mảnh đất ở Lai Châu, Hà Giang thì thấy rằng là người ta nấu cao dê rất công phu. Và cao dê nó có về mặt y học cổ truyền thì nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Thế còn về phân tích và thành phần hóa học hiện đại thì nó có rất nhiều các loại acid amin, nó rất nhiều nguyên tố vi lượng canxi, phosphor, magie, đặc biệt là vai trò yếu tố về kẽm rất cần cho sự phát triển của hệ thống đường sinh dục. Rồi nữa là theo kinh nghiệm của cổ y học cổ truyền Trung Quốc thì cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi giữa gọi là sâm Lai Châu với cao xương dê nó là cái bộ đôi mà có thể nói là rất hoàn hảo. Nó tạo nên một cái công năng giúp cho vấn đề là tăng cường cái hoạt động của hệ thống sinh dục. Và từ đó nó giải quyết tất cả những vấn đề mà chúng ta bị suy giảm sinh lý nam. Bên cạnh đó, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng các thứ thảo dược có tác dụng bổ thận tráng dương kinh điển. Đó là gì? Đó là đông trùng hạ thảo, đó là dâm dương hoắc, đó là tỏa dương, đó là châu cổ. Đấy là bốn cái thảo dược mà khi sử dụng để điều trị các chứng về suy giảm sinh lý nam, ví dụ dương nguy, tức là liệt dương, rồi là tảo tiết, tức là xuất tinh sớm, thì bao giờ cũng có những cái thảo dược như thế này. Với cái giải pháp cặp đôi hoàn hảo là sâm Lai Châu và cao xương dê, cộng thêm với bốn cái thảo dược kinh điển nữa, thì nó tạo ra một giải pháp chất tổng thể.
0: Vâng thưa quý vị, và một tin vui dành cho cánh mày râu, đó là từ những hoạt chất quý trong sâm Lai Châu và cao xương dê thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới, dương sâm linh đan. Và với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, giải pháp này không chỉ giúp hỗ trợ gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày đấy ạ. Và với mong muốn đồng hành cùng bản lĩnh phái mạnh, nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan đã quyết định dành tặng 30 suất quà dành cho 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 khi mà quý vị mua 3 hộp viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, và tặng ngay 1 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 khi mà mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Ưu đãi giới hạn chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng thôi. Chính vì vậy nên là quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 8308 quý vị nhé. Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 8308. Quý vị nếu như có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe sinh lý thì chúng ta cũng hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 1800 8308 để được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn quý vị nhé. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào ạ.
2: Vâng ạ, thì tôi năm nay là 50 tuổi rồi.
1: Dạ.
2: Mà cảm giác cơ thể mình cứ như là 60 ấy.
1: Vâng.
2: Thì làm việc được một lúc là người nó rất là mệt mỏi.
1: Vâng.
2: Mà rất là khó chịu. Mà tôi cảm thấy là dạo này càng ngày là mình càng nóng tính hơn.
1: Dạ vâng.
2: Cao gắt. Mà ăn uống thì có lúc thì là không bằng cái hồi trẻ đâu.
1: Dạ vâng.
2: Nhưng mà bụng thì càng ngày nó cứ càng phệ ra ấy.
1: Dạ vâng.
2: Thì đợt vừa rồi đi khám ấy, thì bác sĩ có bảo là gan bị nhiễm mỡ.
1: Dạ vâng.
2: Đấy, nên là cũng rất là đắn đo suy nghĩ. Thế còn cái chuyện vợ chồng thì nói thật là tôi cũng ngại nói lắm.
1: Dạ
2: nhưng
1: vâng.
2: Nhiều khi đang muốn lắm ấy.
1: Dạ
2: mà đến
1: vâng.
2: Lúc gần thì lại đuối và lặp thở. Nó không
1: dạ
2: ra
1: vâng.
2: Hơi. Tôi nghe bác sĩ là nói nãy giờ thấy rất là nhiều điều giống như mình.
1: Dạ
2: tôi,
1: vâng.
2: Bác sĩ cho tôi hỏi là cái tình trạng như vậy của tôi ấy, nên dùng gì này, hay cải thiện bằng cách nào để lấy lại cái sức khỏe của mình. Rất mong bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng. Thưa anh, là có thể nói rằng là 50 tuổi, nghĩa là chúng ta ở với giai đoạn người ở tuổi trung niên. Mà tuổi trung niên thì anh biết rồi, bên cạnh rất nhiều các cái yếu tố bất lợi khác, thì cái lượng testosterone, cái nội tiết tố nam nó quyết định cái câu chuyện mà chúng ta hoạt động sinh lý nó bị suy giảm khá nhiều. Cái thứ hai nữa là một số bệnh lý mãn tính, ví dụ anh vừa nói có chuyện là chúng ta bị gan nhiễm mỡ, rồi chúng ta có cảm giác là béo phì vân vân, bụng phệ ra, thì đây cũng là một yếu tố nó liên quan đến rối loạn chuyển hóa, mà nó cũng là một yếu tố khiến cho cái lượng testosterone của chúng ta suy giảm rất là nhanh. Và có thể nói cái sự thay đổi về tính nết, cái sự gọi là thay đổi về hình thể cũng như là cái tính cách của chúng ta, nó là cái biểu hiện của cái tình trạng mà chúng ta gọi là mãn dục nam. Chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược và nó kế thừa kinh nghiệm cũng như là những thành quả nghiên cứu của y học hiện đại. Thế thì trong chương trình hôm nay chúng tôi vừa nói đến một cái giải pháp mà nó kết hợp lấy trục chính của nó là sâm lai châu, nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên ở đấng mày râu chúng ta hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và chính yếu tố đó là yếu tố làm cho cái sức đề kháng của chúng ta bị suy giảm đi rất nhiều, và nó tăng cường cái sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Sâm lai châu nó còn tác động trực tiếp vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta thông qua cái gì? Thứ nhất là nó kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, kích thích cho cái tế bào lây đích ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái thứ hai là nó phối hợp với cả cao xương dê. Đây là một kinh nghiệm mang chất cổ truyền của các đồng bào miền núi phía Bắc chúng ta, đặc biệt ở Trung Quốc, vì nó khả năng cường dương rất là mạnh. Ngoài ra nó cùng thêm một số những thảo dược mà đấng mày râu chúng ta hay mách truyền nhau, ví dụ là dâm dương hoắc này, ví dụ như là châu cổ, ví dụ đông trùng hạ thảo, ví dụ nấm ngọc cẩu, tức là cái tỏa dương đấy. Thế thì trong thành phần của cái giải pháp này nó có cả bốn cái loại đó, nó kết hợp thêm với cả sâm lai châu với cả cái cao xương dê. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái này thì anh nên tìm đến sử dụng.
0: Vâng, thưa quý vị, lần đầu tiên sâm lai châu và cao xương dê cũng như các dược liệu quý khác cùng kết hợp để phát huy tác dụng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho cánh mày râu, tạo nên sản phẩm viên hoàn sâm dương sâm linh đan với công thức độc bản, tác động kép tăng sinh lực từ gốc. Một là bồi bổ hỗ trợ tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như là tiểu đường hay tim mạch. Thứ hai là hỗ trợ bảo vệ tế bào lây đích khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, từ đó thì sẽ hỗ trợ cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý. Và thứ ba đó là hỗ trợ tăng cường sản xuất nitric oxide, chất giãn mạch có vai trò trực tiếp đến quá trình lưu thông máu đến thể hang, đặc biệt quan trọng đối với nam giới bước vào độ tuổi sau 40, giảm ham muốn, người gặp các vấn đề về suy giảm lưu thông tuần hoàn máu. Và đặc biệt là sản phẩm thì được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, rất là dễ sử dụng. Vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị đang gặp tình trạng suy giảm ham muốn hay là đau lưng mỏi gối do thận kém, tiểu đêm nhiều, cần chuyên gia tư vấn kỹ hơn về tình trạng của mình, thì quý vị hãy đừng ngần ngại

0: nhấc máy lên gọi về tổng đài tư vấn 1800 8308. Xin được nhắc lại ạ, 1800 8308. Và không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
1: Xin chào chương trình ạ. Xin chào chuyên gia.
2: Dạ vâng.
1: Tôi thì năm nay 58 tuổi ạ.
2: Vâng.
1: Và tôi thì mới lập gia đình lần thứ hai.
2: Dạ.
1: Vợ tôi thì trẻ hơn tôi nhiều.
2: Vâng.
1: Về tình cảm thì hai vợ chồng rất tình cảm cũng rất là tốt.
2: Vâng.
1: Nhưng mà thú thật với đại chuyên gia là cứ mỗi lần gần gũi với nhau ấy thì tôi lại thấy nó áp lực vô cùng. Mà bản thân mình thì cũng suy nghĩ.
2: Dạ
1: thấy
2: vâng.
1: Mình cũng không làm tròn vào trách nhiệm của người chồng.
2: Dạ vâng.
1: Mà cái tình trạng này thì nó cũng kéo dài mấy tháng nay rồi.
2: Dạ.
1: Tôi cũng nghĩ ngợi nhiều.
2: Vâng.
1: Thành ra là ngủ nó cũng không được ngon giấc.
2: Dạ vâng.
1: Bản thân tôi ấy thì hiện nay cũng bị huyết áp cao.
2: Vâng.
1: Nhưng mà tôi thì vẫn là dùng điều độ các cái thuốc mà của bệnh viện kê cho hàng tháng. Hôm nay thì được gặp chuyên gia thì cũng xin chuyên gia là cho tôi một lời khuyên.
2: Dạ vâng.
1: Xem tôi là nên dùng cái gì để có thể cải thiện tốt được cái chuyện tình cảm vợ chồng. Xin cảm ơn ạ.
2: Dạ vâng. Cái tình trạng mà hiện nay anh có những cái suy giảm về mặt sinh lý nam thì nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là tuổi tác. Dù sao đi chăng nữa thì tuổi 58 cũng là cái tuổi mà cơ thể của chúng ta bắt đầu là rơi vào cái tình trạng của những người cao tuổi. Có nghĩa là các cơ quan của chúng ta nó bắt đầu thoái hóa. Trong đó có chuyện suy giảm cái lượng testosterone là nội tiết tố nam, yếu tố quyết định đến cái hoạt động sinh lý của nam giới chúng ta. Cái thứ hai là nói thế thôi, chứ bệnh cao huyết áp là bệnh bây giờ là tương đối phổ biến ở cái tầm tuổi gọi là chúng ta 50-60. Và có thể nói căn bệnh này á, nó cũng là một yếu tố nó tác động bất lợi cho đến vấn đề sinh hoạt tình dục. Đặc biệt kể cả cái việc mà chúng ta sử dụng các thuốc điều trị cao huyết áp, mà những loại thuốc mà khi sử dụng nó sẽ làm chúng ta rối loạn về mặt cương dương. Về lâu về dài thì tôi khuyên là nên sử dụng những cái giải pháp mà có nguồn gốc từ dược vật, từ các cái thảo dược tự nhiên cũng như là các dược vật mà nó có tác dụng tốt cho vấn đề là kích thích cơ thể cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone. Thế thì cái giải pháp hôm nay đồng hành của chương trình như phần đầu chúng tôi đã nói rất kỹ là cái giải pháp lấy hai cái thành tố quan trọng. Thứ nhất là sâm lai châu tác động trực tiếp vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta thông qua cái gì? Thứ nhất là nó kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, kích thích cho cái tế bào lây đích ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái thứ hai là bản thân sâm lai châu khi mà sử dụng thì nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và đưa máu đến cái thể hang. Và cái thứ ba là trong thành phần sâm lai châu nó có những cái saponin ví dụ như là RC, RB2, nó có tác dụng là kích thích cho hệ thống sinh dục chúng ta. Cái thứ hai là trong thành phần nó có cao xương dê. Cao xương dê theo kinh nghiệm của cha ông cũng như là của Trung Quốc thì nó là cái thứ mà cường dương rất là mạnh. Cho nên rằng là cái giải pháp mà từ cái sâm lai châu và cao xương dê kết hợp với một số thảo dược mà bổ thận tráng dương khác, ví dụ như đông trùng hạ thảo, ví dụ dâm dương hoắc, ví dụ như là ngọc cẩu, ví dụ như là châu cổ, thì đấy cũng chính là những thảo dược mà nó góp phần, thứ nhất là nó tăng cường sức khỏe tổng thể, cái thứ hai là nó tăng cường cái lượng testosterone được tiết ra một cách tự nhiên từ chính cơ thể của chúng ta.
1: Xin cảm ơn chuyên gia rất nhiều.
0: Viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giải pháp bồi đắp sinh lực từ gốc, nâng cao sức khỏe tổng thể nhờ công thức độc bản, hiệp đồng tác dụng giữa sâm Việt Nam, sâm Lai Châu và cao xương dê, phối trộn cùng các thảo dược quý khác giúp bổ thận này tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, 30 quý vị đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308 sẽ được nhận ngay quà tặng, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 khi mà quý vị mua 3 hộp viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Và tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh, mật ong, trị giá 520.000 khi mà mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Ưu đãi giới hạn chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng thôi. Chính vì vậy nên là quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 8308 quý vị nhé. Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 8308. Vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị đang gặp một trong những tình trạng như là suy giảm ham muốn hay là đau lưng mỏi gối do thận kém, tiểu đêm nhiều, cần chuyên gia tư vấn kỹ hơn về tình trạng của mình thì quý vị hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên gọi về tổng đài tư vấn 1800 8308. Xin được nhắc lại ạ, 1800 8308. Và không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
3: Báo cáo hôm nay chuyên gia là tôi tên là Hùng, năm nay là 60 tuổi.
2: Vâng.
3: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi.
2: Dạ, vâng.
3: Hàng ngày thì vẫn phải uống thuốc đều mà
2: dạ,
3: dạo
2: vâng.
3: này thấy cơ thể nó xuống sức kinh khủng quá.
2: Cảm
3: giác như chân tay nó cứ nhão ra mà đi lại nó không vững, đêm thì ngủ chập chờn, nhất là khoảng gần vợ ấy mà cảm giác là ấy xong là mệt lắm.
2: Dạ
3: thế
2: vâng.
3: cho nên là nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia, nhưng mà tôi không dám dùng vì sợ ảnh hưởng đến cái thuốc mà tôi đang dùng.
2: Dạ
3: Và
2: vâng.
3: bác sĩ có đền rồi ạ. Thế thì hôm nay thấy chuyên gia có tư vấn về cái sâm đấy, thì xin hỏi chuyên gia nếu mà tôi dùng thì có ảnh hưởng gì đến cái loại thuốc mà bác sĩ kê đơn cho tôi dùng hàng ngày không ạ?
2: Dạ vâng. Những vấn đề mà anh đã gặp phải á, thì nó có mấy lý do. Lý do thứ nhất là chúng ta phải nói đến tuổi tác, phải không ạ? Cái thứ hai là anh lại mắc hai căn bệnh là huyết áp và đái tháo đường. Thì đây là hai căn bệnh mà nó có thể gây ra cái tình trạng gọi là vữa xơ động mạch. Và từ đó thì nó sẽ làm cho cái những cái động mạch mà đưa máu đến cái thể hang bị hạn chế. Cho nên nhiều khi chúng ta rơi vào tình trạng rối loạn cương dương. Cái thứ ba nữa là gì? Là các thuốc điều trị đái đường và huyết áp, đặc biệt đái tháo đường, hầu như là rất dễ gây suy giảm ham muốn. Cái này thì có nhiều kinh nghiệm lắm rồi. Thế cho nên rằng là đấy là hai cái lý do quan trọng. Thế thì khắc phục bằng cách nào? Quả thực là tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cả anh ở gì, là chúng ta không nên gọi là mua những cái thứ thuốc trôi nổi, cũng như là chúng ta không nên lạm dụng các thuốc gọi là cường dương nhanh, dùng tàu nhanh, ví dụ như Viagra chẳng hạn. Tất cả những cái đó chúng ta chỉ dùng trong những lúc nào chúng ta thật sự cần kíp thôi. Và có thể nói rằng là nó có rất nhiều tác dụng không mong muốn. Vừa nãy chắc là anh cũng đang nghe kỹ cái chuyện là chương trình hôm nay đang đồng hành với một giải pháp mà được tạo nên bởi những thành phần rất độc đáo, đó là sâm lai châu và cao xương dê, kết hợp thêm với một số những vị thuốc thảo dược bổ thận tráng dương khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, tỏa dương, rồi châu cổ, vân vân. Rõ ràng là một câu hỏi đặt ra là với những người như anh có các bệnh lý nền là huyết áp và đái tháo đường, thì việc sử dụng giải pháp này nó có ảnh hưởng gì đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta, và nó có ảnh hưởng gì đến huyết áp, đái tháo đường, cũng như là có ảnh hưởng đến các thuốc điều trị các bệnh lý này không? Thế thì thưa anh, phải nói một điều thế này. Đây là giải pháp mà đã được xem xét, được cấu trúc, được nghiên cứu rất là kỹ, và thấy rằng thứ nhất là nó không làm ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta, mà thậm chí theo quan điểm của y học cổ truyền là nó còn tác dụng là bổ thận tráng dương. Mà anh biết thận là cái tạng phủ quan trọng bậc nhất trong ngũ tạng, chúng ta có tâm, tỳ, phế, thận, thì thận đó là gốc của vấn đề. Cho nên là tất cả các thành tố mà tạo nên cái giải pháp này nó đều gây là bổ thận, mà khi bổ thận nó là bổ cái thân chân khí của chúng ta, cho nên là nó chỉ tốt cho tạng phủ chứ nó không có ảnh hưởng gì. Cái thứ hai là các cái giải pháp này thì nó không làm ảnh hưởng đến huyết áp cũng như là các chỉ số về đường huyết, cho nên là anh sử dụng anh không những là không ảnh hưởng đến hai bệnh mà nó còn hỗ trợ điều trị căn bệnh này. Cái thứ ba là nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tây y điều trị hai căn bệnh nền của mình.
3: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia.
0: Vâng thưa quý vị, nếu như quý vị đang gặp một trong những tình trạng như là suy giảm ham muốn hay là đau lưng mỏi gối do thận kém, tiểu đêm nhiều, cần chuyên gia tư vấn kỹ hơn về tình trạng của mình, thì quý vị hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên gọi về tổng đài tư vấn 1800 8308. Xin được nhắc lại ạ, 1800 8308. Có thể nói phục hồi sinh lý thì không thể chỉ kích hoạt tạm thời, mà chúng ta cần một giải pháp toàn diện phục hồi từ gốc, bồi đắp nền tảng một cách bền vững. Và dương sâm linh đan, công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê sẽ tác động toàn diện cả gốc và đích, chính là lựa chọn tối ưu cho quý ông trên hành trình lấy lại phong độ đấy ạ. Sâm lai châu sở hữu tới 84 saponin và hoạt chất MR2 vượt trội, đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, sẽ tạo nền móng vững chắc cho sinh lý nam giới. Và không chỉ dừng lại ở đó đâu, sâm còn hỗ trợ cơ thể tự sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn. Kết hợp cùng với cao xương dê, nguồn dưỡng chất giúp bồi bổ cơ thể, nâng nền tảng thể lực, tăng sức mạnh gân xương. Từ đó thì sẽ tạo nên một cái cơ chế cộng hưởng toàn diện, vừa nuôi gốc, vừa mạnh đích, vừa bổ khí lực, lại vừa nâng phong độ. Và để được tư vấn kỹ hơn thì quý vị có thể gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 quý vị nhé. Hiện chương trình cũng đang có những cái ưu đãi như sau ạ. Mua 3 hộp dương sâm linh đan thì sẽ được tặng 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng. Và khi quý vị mua 6 hộp dương sâm linh đan thì sẽ được tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh trị giá 520.000 đồng đấy ạ. Vâng, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
5: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt

0: phạm trực tuyến.
1: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng,
0: cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
1: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
2: Sun rẻ là một cái từ mà em đã tra không dưới 5 lần, nhưng mà em vẫn không nhớ. Mỗi lần em dùng em vẫn hơi thấy băn khoăn một chút và em lại tra lại.
3: Cái việc chính tả của em thì rất là quan trọng. Nhắn tin các kiểu mà sai chính tả thì ngại lắm.
4: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
5: Cổ xí từ cổ có nghĩa là động từ đánh trống, chữ xí có nghĩa là thổi các nhạc cụ hơi, cho nên dùng chữ cổ xí tức là ý xì thì mới là chính xác.
6: Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
4: Chương trình Tiếng Việt vui, không gian để người trẻ thử thách cùng tiếng Việt.
6: Chương trình sẽ được phát sóng vào 6:30 và 16:05 Chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng trên sóng VOV2.
4: Nghe bản podcast trên Việt Nam tôi VOV2.vn và nền tảng Spotify VOV2 Cuộc sống muôn màu.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: sống muôn màu.
1: Nhịp đập thể thao.
2: Nhịp đập thể thao. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, các đội tuyển đang dồn sức tập trung cho Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, sự kiện quan trọng nhất trong năm 2026 của thể thao Việt Nam. Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Đường tới vinh quang chiều nay. Tiếp đó là bài viết về vòng chung kết toàn quốc của giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026. Mở đầu chương trình là một số tin thể thao đáng chú ý.
3: Sự kiện thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Chonburi, Thái Lan để hướng tới trận ra quân gặp Timor-Leste tại ASEAN Championship 2026 vào ngày 24 tháng 7. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đặc biệt chú trọng củng cố mảng miếng chiến thuật, liên tục uốn nắn các học trò nhằm đảm bảo tính chính xác trong từng đường bóng. Chia sẻ trong buổi tập gần nhất, tiền vệ trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ cho biết.
4: Toàn đội cũng đã gần như là hoàn thành cái khâu chuẩn bị cuối cùng để bước vào giải đấu. Anh em cũng rất tin tưởng vào ban huấn luyện. Mỗi cá nhân cũng sẽ cố gắng hết sức làm sao để có thể thi đấu và sẽ tạo nên một cái tập thể đoàn kết để cố gắng bảo vệ chức vô địch.
2: Đánh giá về cơ hội ra sân và sự cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia, Ngọc Mỹ bày tỏ.
4: Với em là một cầu thủ trẻ thì cái em đặt về phần học hỏi cũng như là trau dồi kinh nghiệm cái lần đầu tiên nhiều hơn về cạnh tranh vị trí các thứ thì em nghĩ là ban huấn luyện sẽ đánh giá các buổi tập trên sân để làm sao mà chọn ra một cái đội hình thi đấu nó phù hợp nhất. Với khả năng của em thì em nghĩ là nếu được trao cơ hội thì em sẽ thi đấu rất tốt.
2: Điều kiện thời tiết lúc này tại Chonburi cũng khá thuận lợi. Dù vẫn có nắng nóng nhưng nền nhiệt dễ chịu hơn so với Hà Nội nhờ vị trí gần biển, tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ duy trì cường độ tập luyện. Đáng chú ý, địa điểm đóng quân mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn là trung tâm huấn luyện Legend FC do Puritat Jarikanon, cựu tiền vệ phòng ngự của đội tuyển Thái Lan, từng tham dự AFF Cup 2010 sáng lập và điều hành. Chia sẻ khi đón tiếp các chiến binh sao vàng, Puritat cho biết.
5: Đầu tiên xin chào mừng tất cả các bạn. Chúng tôi cảm thấy rất vui và bất ngờ khi biết tin đội tuyển Việt Nam sẽ tới đây tập luyện. Ban quản lý đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, từ chất lượng mặt sân cho đến không gian rộng rãi, đảm bảo môi trường lý tưởng nhất để phục vụ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi từng là cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Giờ đây khi đã giải nghệ, tôi tin rằng bóng đá chính là nhịp cầu tình bạn. Hôm nay, tôi cảm thấy đây là một vinh dự lớn khi được đón tiếp đội tuyển Việt Nam đến tập luyện tại trung tâm của mình.
2: Đánh giá về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam hiện tại, cựu tuyển thủ Thái Lan nhận định.
5: Trước đây mỗi khi Thái Lan gặp Việt Nam về mặt dữ liệu hay lịch sử đối đầu thì Thái Lan có phần nhỉnh hơn, nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Còn ở thời điểm hiện tại, mỗi khi Thái Lan chạm trán Việt Nam thì chưa bao giờ là một trận đấu dễ dàng. Đội tuyển Việt Nam hiện sở hữu nền tảng thể lực tốt, thể hình cải thiện và luôn tràn đầy khát khao thi đấu. Đó chính là thách thức lớn cho bất kỳ đối thủ nào khi chạm trán Việt Nam ở giai đoạn này.
2: Sự đón tiếp chu đáo từ phía Puritat Jarikanon cùng cơ sở vật chất đạt chuẩn tại Chonburi đang giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có được sự chuẩn bị tối ưu trước khi bước vào hành trình tại ASEAN Championship 2026. Tối 21 tháng 7, giải bơi nhóm tuổi châu Á 2026 khép lại với các nội dung chung kết cuối cùng. Tại ngày tranh tài quyết định, các kỳ ngư Việt Nam xuất sắc mang về thêm 2 huy chương vàng ở nội dung 1500m tự do nam của Trần Văn Nguyễn Quốc và 1500m tự do nữ của Nguyễn Khả Nhi, cùng 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Khép lại giải đấu, đội tuyển bơi Việt Nam đạt tổng cộng 14 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng, xếp hạng tư toàn đoàn sau Trung Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông Trung Quốc. Sau bàn thắng duy nhất ở hiệp phụ giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 để vô địch World Cup 2026, Ferran Torres trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng hè. Màn trình diễn chói sáng giúp giá trị của tiền đạo 26 tuổi tăng vọt, thu hút sự chú ý đặc biệt từ Liverpool, Paris Saint-Germain và Real Madrid. Nhờ kinh nghiệm thi đấu tại Premier League và sự đa năng, anh được các ông lớn châu Âu liên tục săn đón. Mặc dù vậy, Barcelona hoàn toàn không có ý định bán người hùng của La Roja. Đội chủ sân Camp Nou đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng để giữ chân tiền đạo sinh năm 2000 cho mùa giải mới. Chelsea vừa chính thức chiêu mộ thành công tiền vệ tấn công Morgan Rugger từ Aston Villa với mức kỷ lục 117 triệu bảng. Con số này biến ngôi sao 23 tuổi trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử.

0: đánh bại Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký. Chelsea đã trao cho Rogers bản hợp đồng kéo dài đến năm 2033. Tiền vệ từng có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026, được kỳ vọng sẽ là hạt nhân chủ lực trong kế hoạch tái thiết đội hình của tân huấn luyện viên Xabi Alonso cho mùa giải mới.
1: Đường tới vinh quang.
2: Đường tới vinh quang.
0: Thưa quý vị và các bạn, chưa đầy 2 tháng nữa, AZ20 sẽ khởi tranh. Với các đội tuyển thể thao Việt Nam, đội hình tham dự Á vận hội đã dần được xác định. Những tuyển thủ được lựa chọn đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với các chuyến tập huấn thi đấu nước ngoài để tích lũy kinh nghiệm cũng như để ban huấn luyện hoàn thiện kỹ chiến thuật.
3: Để chuẩn bị cho đấu trường quan trọng nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2026, đội tuyển thể dục dụng cụ nam đã chốt xong đội hình 5 tuyển thủ. Nhằm tối ưu hóa khả năng tranh chấp huy chương, ban huấn luyện quyết định chuyển hướng chiến thuật, tập trung tối đa vào các nội dung đơn môn thế mạnh thay vì đồng đội. Lý giải quyết định này, huấn luyện viên trưởng Trương Minh Sang chia sẻ:
4: khi đến ASEAN lần tới này, chúng tôi sẽ tập trung vào đơn môn để giúp cho huấn luyện viên toàn tâm toàn ý, sức và cũng như là tâm trí vào cái đơn môn để chúng tôi cạnh tranh ở cái nội dung đơn môn là chính, như Khánh Phong, Xuân Thiện hay Hải Khang thi đấu những cái nội dung đơn môn chúng ta có sự cạnh tranh trước đây. Dưới thời điểm hiện tại bây giờ nó đã khác, và các nước châu Á bây giờ họ đang tập trung rất tốt, sự đầu tư rất lớn, đặc biệt là các nước ở Đông Nam Á nữa.
3: Theo đó, ba mũi nhọn đơn môn chủ lực là Xuân Thiện ngựa vòng, Khánh Phong vòng treo và Hải Khang nhảy trống. Hai tuyển thủ còn lại sẽ thi đấu toàn năng để hỗ trợ chiến thuật tốt nhất. Tuyển thủ Trịnh Hải Khang bày tỏ quyết tâm:
5: em cũng đang có sự chuẩn bị rất là tốt về cả tinh thần lẫn chuyên môn và cố gắng giữ cho mình một tinh thần thật thoải mái để có thể thể hiện hết sức mình. Cái môn của em chỉ có gần như là chỉ có một giây là đã hết động tác rồi, thế nên là phải thật sự tập trung vào, dồn toàn bộ sức vào đấy và cố gắng chặt chẽ và có một cái tiếp đất đẹp nhất là hoàn thành.
3: Sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng này được kỳ vọng lớn sẽ giúp các vận động viên giải tỏa bớt áp lực, đạt điểm rơi phong độ hoàn hảo và mang vinh quang về cho Tổ quốc. Trong khi đó, tuyển điền kinh cũng đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á với đợt tập huấn tại Trung Quốc. Cú hích tinh thần cực lớn vừa đến với toàn đội sau 2 tấm huy chương vàng tiếp sức 4x400m nam và nữ tại giải vô địch tiếp sức châu Á cách đây tròn 1 tháng. Đặc biệt, tổ chạy 4x400m nam gây bất ngờ lớn khi đạt thông số 3 phút 02 giây 60, phá sâu kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục giải đấu. Thành tích này đã mở ra hy vọng tranh chấp huy chương sòng phẳng tại Á vận hội. Vận động viên Tạ Ngọc Tường chia sẻ:
6: thành tích và kết quả của giải vừa rồi là khá bất ngờ với cả toàn đội nam bọn em, bởi vì trong mục tiêu của bọn em là vẫn có phần tranh chấp huy chương mà không nghĩ đến là phần tranh chấp huy chương vàng. Đấy cũng là một động lực lớn để cho bọn em hướng tới mục tiêu lớn của là ASEAN trong tháng 9 tới.
3: Để chuẩn bị cho đấu trường khốc liệt sắp tới, ban huấn luyện đang nỗ lực tối ưu hóa các phương án nhân sự lẫn kỹ thuật. Chuyên gia Vladimir Simeonov cho biết:
7: các thành viên tổ tiếp sức 4x400m nam đang duy trì thể trạng và tinh thần rất tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố thêm nền tảng thể lực cũng như có những tính toán chiến thuật để các vận động viên phát huy tối đa khả năng, cải thiện thông số, qua đó có thể hoàn thành mục tiêu đề ra.
3: Trung Quốc cũng là điểm tập huấn của võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy cùng các đồng đội ở đội tuyển tán thủ nữ quốc gia, với mục tiêu đổi màu huy chương ở lần thứ 3 tham dự một kỳ Á vận hội sau khi cô từng giành huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan và vô địch Cúp tán thủ thế giới 2026. Thu Thủy chia sẻ:
8: em đã tham gia 2 kỳ ASEAN rồi, thì một lần là em được đồng, thì năm nay là ASEAN lần thứ 3 của em, thì em cũng cố gắng sẽ đổi màu huy chương. Rất là căng thẳng, rất là khó khăn khi mà cái lôi của cái môn này là Trung Quốc, thì chúng em cũng đã xác định nếu có gặp hay bất kể một đội nào lên với mình thì cầm màu cờ sắc áo để thi đấu vì vinh quang.
3: Nhiệm vụ ở chuyến tập huấn lần này là cải thiện kỹ năng thi đấu, đặc biệt là đón bắt chân vật, và nữ võ sĩ kỳ cựu nhất của tuyển tán thủ nữ đang tràn đầy tự tin.
8: Để chuẩn bị cho ASEAN thì được đi tập huấn là một sự chuẩn bị cho chúng em là tập trung nhất từ ăn ngủ nghỉ để làm sao giữ cơ thể, duy trì tập luyện và duy trì đến lúc thi đấu. Cô vẫn sẽ cho chúng em là những bài tập cường độ để thúc ép chúng em làm sao kiên trì. Chứ còn bây giờ ở sang bên đấy học hỏi được gì hay không thì Việt Nam mình cũng không phải làm yếu, mà chúng ta sang đấy chúng ta tập trung hơn.
3: Cùng thời điểm, đội tuyển bắn súng Việt Nam với 17 xạ thủ đang có mặt tại Hàng Châu, Trung Quốc để tham dự Cúp Thế giới 2026. Tâm điểm chú ý dồn vào xạ thủ Phạm Quang Huy khi anh trở lại trường bắn Hàng Châu, nơi từng ghi dấu mốc lịch sử với tấm huy chương vàng ASEAN 19 ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Là nhân tố trọng điểm chuẩn bị cho ASEAN 20, Quang Huy đã liên tục cọ sát tại các giải quốc tế lớn từ đầu năm cho tới nay nhằm duy trì sự ổn định. Giải đấu lần này được xem là thước đo chuyên môn quan trọng, giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác phong độ của Quang Huy cùng các đồng đội trước khi bước vào chiến dịch lớn tiếp theo.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vòng chung kết bóng đá 7 người vô địch quốc gia Nespay Cup 2026 khép lại loạt trận vòng bảng vào chiều nay, qua đó xác định hai cặp đấu bán kết ở sân chơi đỉnh cao của bóng đá 7 người trên cả nước.
2: 2026 là năm thứ 13 trên hành trình phát triển của loại hình bóng đá 7 người, một đặc sản của bóng đá Việt Nam. Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia ngày càng khẳng định được vị thế là giải bóng đá 7 người hàng đầu, có uy tín, nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy, quảng bá, trở thành lá cờ đầu, hình mẫu để nhiều địa phương gây dựng và thúc đẩy phong trào. Năm 2026, với sự đồng hành từ Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Không gian số, giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Nespay Cup 2026 được tổ chức ở 3 khu vực là khu vực miền Bắc, khu vực miền Nam, khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Giải quy tụ những đội bóng mạnh đại diện cho bản sắc của nhiều vùng miền, thu hút đông đảo khán giả, trở thành những ngày hội với sức lan tỏa rộng khắp, là món ăn tinh thần ý nghĩa đối với giới mộ điệu bóng đá. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Việt Football, trưởng ban tổ chức giải đánh giá.
9: Đây phải nói là một bữa đại tiệc dành cho người hâm mộ bóng đá 7 người trên cả nước. Và chúng tôi chờ đợi những cái bữa tiệc do các ngôi sao của bóng đá 7 người thể hiện và thiết đãi cho người hâm mộ trong một tuần tới đây. 8 câu lạc bộ tham dự vòng chung kết của giải thì đều là những câu lạc bộ rất là ấn tượng và họ đều hết sức là xứng đáng giành tấm vé tham dự vòng chung kết của VPLS 7. Chúng ta có những bữa tiệc không chỉ là dưới sân cỏ mà cả trên khán đài chúng ta có những màn lễ hội cho các cổ động viên.
2: Trải qua vòng loại khu vực, 8 đội bóng mạnh nhất đại diện cho các vùng miền gồm SHB, HG La Giang, DTS, Thảo Vi Organic, An Biên, Bamboo, Sổ số kiến thiết Đắk Lắk, Thái Huy Bảo bước vào tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc khởi tranh từ ngày 18 tháng 7 tại Hà Nội. Sau 2 lượt trận, Thảo Vi Organic trở thành đại diện đầu tiên giành quyền vào bán kết. Nhà vô địch của vòng loại khu vực miền Nam có màn lội ngược dòng kịch tính 2-1 trước áo quân HPL-S13 HG La Giang, rồi giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 5-2 trong cuộc đối đầu trực tiếp tranh ngôi đầu bảng với Thái Huy Bảo. Kết quả này giúp họ có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, chính thức trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết. Dù thắng đậm, tiền vệ Mai Tuấn Vũ của Thảo Vi Organic vẫn giữ thái độ khiêm tốn khi đánh giá về đối thủ.
10: Với cái vòng chung kết lần này thì em thấy 8 đội không đội nào yếu cả. Chỉ là hết trận này tụi em có bàn thắng trước, là đội của mấy anh em bên Thái Huy Bảo người ta phải dồn lên tấn công thì tụi em phản công ngược lại nên có nhiều bàn thắng. Thực sự là kinh nghiệm hay là trận mạc đồ hay là trình độ thì không thể nào mà mình nói là mình hơn hẳn mấy anh em đó được. Đội hình của bên Thảo Vi Organic anh em đông và đều nên là tụi em có nhiều thế lực hơn.
2: Dù thua nhưng Thái Huy Bảo vẫn còn nguyên cơ hội giành vé còn lại vào bán kết ở bảng B khi có trong tay 3 điểm nhờ chiến thắng 3-2 trước Bamboo ngày ra quân. Vòng đấu cuối, họ gặp HG La Giang, đội đang cùng có một điểm như Bamboo sau 2 lượt trận. Tại bảng A, ưu thế đang thuộc về Sổ số kiến thiết Đắk Lắk và SHB với cùng 4 điểm. Ở vòng 2, SHB và Sổ số kiến thiết Đắk Lắk đã tạo ra thế trận giằng co nghẹt thở suốt hiệp 1. Bước sang hiệp 2, nút thắt được tháo gỡ ở phút 53 khi Hoàng Đức tỏa sáng mở tỷ số cho SHB. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng đại diện Tây Nguyên đã lên tiếng kịp thời. Chỉ 3 phút sau, Charlie ghi bàn gỡ hòa 1-1 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Ở sân bên cạnh, DTS tự cứu lấy mình khi đánh bại An Biên với tỷ số 2-0 trong trận cầu mang tính chất sống còn. Sau hơn 1 giờ đồng hồ bế tắc, hai pha lập công chớp nhoáng của Hoàng Sơn và Văn Đại ở những phút cuối đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho DTS. Chia sẻ sau trận đấu, ông Trần Việt Phương, Chủ tịch DTS cho biết.
11: Bước vào trận đấu này thì cả bên mình và An Biên thì cũng đã thua ở trận đấu mở màn rồi. Cho nên là cả hai đội đều tiếp cận trận đấu không thể nào thận trọng được nữa. Thực tế trên sân thì hai đội đã cố gắng là xua quân lên tấn công. Tuy nhiên là thế trận thì mình đánh giá hôm nay là hai đội khá là ngang cơ và giằng co. Tuy nhiên là cũng may mắn là trong những cái phút cuối cùng gần đi về cuối thì bên mình đã có các cái bàn thắng để mang lại 3 điểm.
2: Kết thúc vòng bảng, 4 đội bóng xuất sắc nhất của hai bảng đấu sẽ gặp nhau ở hai trận bán kết diễn ra chiều 24 tháng 7. Trận tranh hạng 3 và chung kết của giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Nespay Cup 2026 VPL-S7 được tổ chức chiều 26 tháng 7 tại sân vận động Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Hoàng Liệt, Hà Nội.
0: Đến đây thời lượng 15 phút của chương trình Nhịp đập thể thao chiều nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Các bạn thân mến, với truyền thống gần 70 năm, công ty cổ phần hãng phim hoạt hình Việt Nam đã mang đến cho thiếu nhi nước nhà nhiều thế hệ gần 1.000 bộ phim ý nghĩa, giàu nhân văn và bản sắc văn hóa Việt.
2: Trong dòng chảy phát triển, công ty cổ phần hãng phim hoạt hình Việt Nam luôn chú trọng đến các bộ phim thuộc chủ đề lịch sử, chiến tranh cách mạng, khơi dậy tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong mỗi búp măng non.
1: Làm phim hoạt hình về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng vẫn đang được các biên kịch, đạo diễn dành nhiều tâm huyết như thế nào? Bây giờ, chúng mình cùng chị Thúy Quỳnh gặp gỡ nhà biên kịch Phạm Thị Thanh Hà, trưởng phòng kịch bản, công ty cổ phần hãng phim hoạt hình Việt Nam để nghe cô chia sẻ nhé.
3: Vâng, xin chào nhà biên kịch Phạm Thị Thanh Hà.
4: Vâng, xin chào Thúy Quỳnh và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đầu tiên thì nhà biên kịch Phạm Thị Thanh Hà chia sẻ với các thính giả đang nghe chương trình là hiện nay hãng phim hoạt hình Việt Nam đã và đang có những cái việc làm ra sao trong đẩy mạnh những bộ phim mang đề tài văn hóa lịch sử, chiến tranh cách mạng đến với các bạn nhỏ.
4: Hãng phim hoạt hình Việt Nam là một đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hãng thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho là sản xuất các bộ phim hoạt hình để phục vụ thiếu niên nhi đồng, và một trong những cái nhiệm vụ hàng đầu đó là giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng bằng những cái tác phẩm phim hoạt hình của mình. Và đề tài của hãng phim hoạt hình Việt Nam đang làm rất là trải rộng. Nó không chỉ phục vụ cho đời sống học tập, vui chơi giải trí của các em, mà còn cái nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đó là giáo dục bồi dưỡng lòng yêu nước, lịch sử chiến tranh cách mạng là một trong những cái mảng đề tài mà chúng tôi luôn chú trọng. Và không chỉ trong thời gian gần đây mà trong quá trình suốt hơn 60 năm của hoạt hình Việt Nam, đây là một mảng đề tài quan trọng luôn được chúng tôi tập trung để thực hiện. Trong khoảng 1-2 năm gần đây, hãng phim hoạt hình Việt Nam có rất nhiều bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng mà được các em nhỏ chào đón, được khán giả rất là quan tâm. Một trong những cái bộ phim đó thì gây ấn tượng cho khán giả đó là những cái chùm phim về Điện Biên Phủ, Lời Hứa Điện Biên, Chiếc Xe Thồ Điện Biên trong cái đợt A70. Gần đây thì có cái bộ phim Chú Bé Lót Chót làm về cái hình tượng các em bé trong thời kỳ chống Pháp, lấy cái hình tượng trong bài thơ Chú Bé Lót Chót của nhà thơ Tố Hữu, và bộ phim đã được giải bông sen bạc trong liên hoan phim vừa rồi. Rồi hàng loạt các bộ phim như là phim Đoàn Tàu Thống Nhất, rồi các cái bộ phim kỷ niệm những ngày thành lập quân đội nhân dân như Kỷ Vật Của Người Lính, rồi là đúng trong dịp này có những cái bộ phim kỷ niệm ngày ký hiệp định Geneva, Em Bé Hiền Lương, và rất là nhiều các bộ phim mà chúng tôi đã sản xuất để phục vụ những đợt lễ kỷ niệm. Người lớn có những cái tác phẩm dành cho người lớn, trẻ em cũng phải có những cái tác phẩm dành cho trẻ em để hòa cùng cái nhịp đập của non sông trong những cái ngày lễ trọng đại này.
3: Vâng ạ, hàng năm thì hãng phim hoạt hình Việt Nam cũng đều có những đợt huy động kịch bản từ các nhà biên kịch để phục vụ của làm phim. Thì với thời gian gần đây, hãng phim hoạt hình có nhận được nhiều những kịch bản phim thuộc đề tài văn hóa, lịch sử, chiến tranh cách mạng của các nhà biên kịch không ạ?
4: Gần đây thì hòa chung với cái không khí của cả nước trong các cái đợt ví dụ như là A50, A70, A80 thì hãng phim hoạt hình Việt Nam cũng đẩy mạnh những cái sáng tác về đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng, và chúng tôi nhận được rất là nhiều các cái kịch bản của các cái tác giả từ khắp nơi, nhiều độ tuổi tham gia viết về cái đề tài chiến tranh cách mạng. Ví dụ như là gần đây thì chúng tôi có một bộ phim, đấy là phim Những Viên Bi Sắc Màu của một cái biên kịch là một cựu chiến binh, một anh đại tá công binh, và anh ấy đã làm cái bộ phim về những viên bi sắc màu là những cái trò chơi bắn bi của trẻ em cái thời chiến tranh, và qua mỗi viên bi là một cái lăng kính, một cái cách nhìn chiến tranh của trẻ thơ. Và trong cái bộ phim đấy thì nó có nhiều các cái hình ảnh biểu tượng và nó nói về chiến tranh, cái nỗi đau của chiến tranh nó rất là hình tượng, để tránh cho các trẻ em khi mà chỉ cần biết về chiến tranh thôi, nhưng mà cũng không quá xa đà vào những cái cảnh chết chóc, đau thương, nhưng mà phải để cho các em biết được một cái thời mà đã trải qua, và để cho các em từ những cái ấn tượng của bộ phim thì các em sẽ phải đi đọc về lịch sử và tự tìm hiểu. Còn cái người làm phim như chúng tôi chỉ là gieo vào trong các em một cái cảm xúc, một cái hình ảnh nào đó để cho các em có thể là quan tâm đến những cái thời kỳ lịch sử đấy, để đi tìm, để đọc, để hiểu.
3: Với vai trò là người viết thì chị có khi nào mà nghe những cái tâm sự chia sẻ của các họa sĩ, các đạo diễn của những cái bộ phim hoạt hình chia sẻ là làm sao để mà biến những cái kịch bản về đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng gần gũi và nó thu hút được các em nhỏ không?
4: Thực ra chúng tôi làm một bộ phim thì cái ekip làm phim của chúng tôi nó là một cái ekip khép kín và hoạt động cực kỳ là nhịp nhàng, bởi vì là từ người viết, người biên tập cho đến người vẽ, hoạt hình nó có cái đặc biệt là nó rất tỉ mỉ, công phu, rất là chi tiết, cho nên là từ cái khâu kịch bản đến khâu viết đến khâu vẽ nó phải cực kỳ là gắn kết, cho nên chúng tôi luôn luôn chia sẻ và tìm những cái phương án để mà mình có thể thể hiện bộ phim một cách tốt nhất. Và cái khó của cái người vẽ ở trong cái phim chiến tranh cách mạng nó chính là cái khó mà cái người viết phải suy nghĩ. Đấy là những cái phim lịch sử chiến tranh là cực kỳ là hoành tráng. Viết vẽ phải làm sao nó phải lên được cái chất của chiến tranh, nó lên được cái tinh thần của chiến tranh trong cái điều kiện của chúng ta thể hiện là nó cũng rất là khó khăn. Cho nên là mọi việc đều phải rất là chặt chẽ, chỉn chu, công phu, và từng khâu một nó phải đều có rất là quy chuẩn. Cho nên làm về phim chiến tranh cách mạng, những người làm ngoài cái việc giỏi về nghề còn phải giỏi về lịch sử. Và luôn luôn chúng tôi rất là cẩn trọng trong cái việc truyền đạt những cái thông tin về mặt lịch sử, về mặt tư tưởng. Làm sao để thể hiện thì phù hợp với cái nhận thức và cái cách tiếp cận của giới trẻ bây giờ. Thì còn quan trọng nữa là làm sao bảo đảm được những cái yếu tố hoạt hình ở trong bộ phim. Đấy là cái sự bay bổng, cái chất thơ, cái hình tượng ở trong mỗi cái hình ảnh, mỗi cái khuôn hình. Khi một bộ phim mà đã thể hiện được đầy đủ các cái yếu tố về nội dung, tuyên truyền, về những câu chuyện nó mang cái chất lịch sử, được thể hiện bằng một cái ngôn ngữ hoạt hình với những cái hình tượng rất là đẹp, với những cái hình ảnh để lại ấn tượng cho trẻ em, thì những người thực hiện bộ phim như chúng tôi mới có thể yên tâm.
3: Nhà biên kịch Phạm Thị Thanh Hà có thể bật mí với các bạn nhỏ là trong thời gian tới thì các bạn nhỏ sẽ được thưởng thức những bộ phim về đề tài văn hóa lịch sử chiến tranh cách mạng nào của Hãng Phim Hoạt hình Việt Nam?
4: Thực hiện cái chủ trương là luôn luôn chú trọng vào cái đề tài chiến tranh cách mạng, thì trong năm 2026 thì chúng tôi cũng đang tiến hành một số bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng. Một trong những bộ phim đó là phim Con voi trong rừng cọ. Đó là một bộ phim khá thú vị về cái hình tượng, cái khẩu pháo của các chú bộ đội ở trong rừng cọ đã đánh ngăn chặn máy bay giặc Mỹ để bảo vệ các em nhỏ một cuộc sống bình yên. Và cái hình tượng đó như cái hình tượng một cái con voi vươn cái vòi lên cao để bảo vệ. Đấy là một trong những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng mà chúng tôi đang thực hiện. Ngoài ra thì cũng có một số bộ phim nữa về các cái đề tài về y bác sĩ ở trong chiến tranh cách mạng, rồi làm liên lạc. Với những cái bộ phim đấy thì chúng tôi cũng đang rất là nỗ lực để mà thực hiện, để hy vọng là có thể ra mắt sớm cho khán giả vào dịp cuối năm nay.
3: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn nhà biên kịch Phạm Thị Thanh Hà.
4: Xin cảm ơn Thúy Quỳnh và thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Góc hài hước tuổi thơ, xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
1: Các bạn ơi, trong góc hài hước tuổi thơ tuần trước, Tí và Tèo đã vô tình viết nên câu chuyện Cây tre trăm đốt thời A Còng.
2: Liệu anh chàng Tí có khắc xuất được không? Chúng mình cùng nghe phần kết tiểu phẩm Cây xanh du ký nhé.
6: Một lúc sau, mẹ của Tí vẫn không thấy con lên nhà. Chuông điện thoại vang lên. Mẹ của Tí nhận được cuộc gọi từ bác tổ trưởng tổ dân phố.
7: Vâng, alo, alo, bác tổ trưởng ạ.
8: Cô xem xuống nói với cháu Tí, vâng, di chuyển lên nhà, vâng, để nhóm làm hàng rào bảo vệ cây tiến hành công việc. Chứ tôi nói thế nào cũng không được đấy. Mồ hôi thì đầm đìa ướt hết cả áo rồi. Mà nói thế nào các cháu nó vẫn không rời khỏi cái cây.
7: Thôi chết. Vâng, vâng, vâng, em xuống ngay đây bác ạ.
9: Giới ạ, con với chặt cái, tội bướng với lì là không ai bằng đâu.
6: Mẹ của Tí vội chạy xuống dưới đường, thì tá hỏa thấy Tí mồ hôi ướt áo, tay vẫn bám vào ngọn cây, y như lúc gặp Tí, cách đó một tiếng. Bên cạnh là bác tổ trưởng tổ dân phố và mấy người công nhân.
9: Ơ, Tí,
10: dạ.
9: Con làm gì thế? Con có lên nhà ngay không thì bảo nào.
10: Con không lên được ạ.
9: Sao lại không lên được?
8: Tôi nói thế nào, cháu nó cũng không nghe lời. Trong khi cháu Tèo thì kêu nóng quá, không chịu được, lên nhà từ nãy rồi đấy.
9: Nào, nhanh, con đứng dậy, đi lên nhà ngay cho mẹ.
10: Ôi, mẹ.
9: Ôi trời đất ơi,
10: à.
9: Sao con lại bứt theo cái ngọn cây thế hả Tí?
10: Con có bứt theo cái ngọn cây đâu ạ. Tại cái ngọn cây nó cứ dính vào tay con, không chịu nhả mẹ ạ.
9: Dính vào tay con à? Mà sao con lại dán keo vào cây thế này?
8: Sao cháu lại nghịch ngợm phá hoại cây xanh như thế này hả Tí?
9: Cháu trả lời bác đi.
10: Cháu đá bóng, không may làm gãy ngọn cây. Cháu lấy keo con voi dán vào xem có được không. Mà keo dính vào tay cháu mấy tiếng liền, cháu không dám nhúc nhích gì cả.
8: Trời ạ, hóa ra lại như thế cơ.
9: Khổ quá, xin lỗi bác. Trời, con với chả cái. Con xin lỗi bác đi.
10: Cháu xin lỗi bác ạ.
9: Dạ, em xin lỗi bác. Nhà em sẽ về dặn dò lại cháu và hứa sẽ chăm sóc cây hồi phục, phát triển tốt lại ạ. Thôi, mong các bác bỏ qua cho cháu ạ.
8: Thôi được rồi, thế này nhá.
9: Vâng.
8: Các bác tổ dân phố sẽ kiểm tra cây định kỳ, xem cháu chăm sóc cây đến đâu, Tí nhá.
10: Vâng ạ.
6: Tèo lên nhà Tí, định rủ Tí đi chơi.
11: Tí ơi!
10: Dê, vẫn nhớ đến bạn cơ à? Thấy bạn gặp hoạn nạn, chạy nhanh hơn cả ma đuổi đấy.
11: Nóng quá, ai mà chịu được, bằng mặt trời chứ vậy. Mà cậu xách bình tưới đi đâu ấy này?
10: Đi tưới cây chứ còn đi đâu nữa?
11: À, tớ đi đâu? Hóa ra mấy hôm nay chăm cây nên là im ắng quá.
10: Tớ phải đi chăm cây, cho nó xanh tốt, lên ngọn trở lại. Không là tập xác định với bố mẹ tớ đấy.
11: Đây, để tớ đi tưới cùng cậu.
6: Bên bồn cây, Tí lo lắng nói với Tèo.
10: Này Tèo ơi, sao cái chỗ ngọn cụt cụt này nó cứ đen đen héo héo thế nào nhở?
11: Chắc không héo đâu, có khi là cái nhựa nhựa gì đó của cây nó khô lại mà, không sao đâu.
10: Sao lại có mấy cái lá vàng này?
11: Chắc là lá vàng này nó lớn tuổi, nó già rồi, rồi xong nó lại ra lá mới.
10: Thật không?
11: Thì tớ đoán thế, cậu tưới nước đi, hồi lắm á.
10: Ôi, thần cây phù hộ cho con chăm cây tươi, tốt, khỏe mạnh, ra lá non chồi mới. Nghe rõ lời thỉnh cầu của con nhớ chưa? Ui giời ơi.
6: Vậy là từ đó, hôm nào Tí cũng ra thăm và chăm chút cho cây. Và một hôm, trên đường đi học về, Tí lại ghé vào thăm cây.
11: Này Tí, cậu chạy đi đâu đây?
10: Tớ ra thăm cây.
11: Cậu thăm nó nhiều thế, không khéo nó cũng chóng cả mặt rồi, héo cả lá đấy.
10: Ôi này Tèo ơi, cây nảy mầm trên ngọn này rồi này. Hai ngọn hẳn hoi luôn, thấy không?
11: Đâu, để tôi xem nào.
10: Ôi, sướng quá, cuối cùng mình cũng làm được rồi. Sướng thế nhở?
11: Thế này, đợi người ta với, sao chạy nhanh thế nhở?
10: Cuối cùng cây cũng lên mầm rồi, cảm ơn thần cây. Cây của con lên mầm rồi mẹ ơi, mẹ ơi.
9: Cái gì đấy hả Tí? Có chuyện gì mà cậu cả của mẹ gieo hò ầm ĩ từ dưới sân lên nhà thế?
10: Mẹ ơi!
9: Hả?
10: Mẹ còn nhớ cái cây không?
9: Mẹ nhớ.
10: Cái cây của con ý, lên mầm rồi mẹ ơi. Hẳn hai ngọn liền.
9: Hai ngọn cơ à?
10: Vâng.
9: Mà
10: đảm bảo là không cây nhà ai có hai ngọn như nhà mình luôn.
9: Thôi được rồi, thế là tốt. Nhưng để mầm mới vươn khỏe, con cũng cần chăm sóc lâu hơn nữa đấy nhá.
10: Vâng, con biết mà mẹ.
9: Ừ.
10: Chăm cây, thấp thỏm chờ đợi từng cái mầm vươn lên. Con mới thấy để có được bóng mát không dễ tẹo nào.
9: Đấy, con thấy chưa?
10: Vâng, cây xanh giúp con người có bóng mát, có oxy. Con người thì cũng phải biết yêu cây, chăm cây, có đúng không mẹ?
9: Đúng rồi, con biết suy nghĩ như vậy là mẹ rất vui.
10: Vâng, hôm nào bố mẹ cho con về quê, con xin bà một khoảnh vườn trồng cây cho mẹ xem, mẹ nhá.
9: Nhất trí, con trai mẹ.
2: Các bạn thân mến, phần kết tiểu phẩm Cây Xanh Du Ký của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình Văn Nghệ Thiếu Nhi hôm nay.
1: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Biên tập viên Thúy Quỳnh, kỹ thuật viên cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: Biên tập viên Phương Thúy xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả.
1: Thưa quý vị và các bạn, lịch sử đất nước ta là lịch sử dựng nước và giữ nước. Nếu tất cả những tác phẩm nghệ thuật

0: À, vâng, thưa kiến trúc sư Nguyễn Luận ạ, trên khắp đất nước ta thì có rất là nhiều tượng đài và trong đó thì phần lớn là những cái tượng đài tri ân, những cái tượng đài gắn liền với những cái sự kiện lịch sử. Vậy thì theo đánh giá và theo quan sát của ông, có những cái tượng đài nào mà ông cảm thấy ấn tượng ạ?
1: Tượng đài tri ân thì nó có nhiều, nhưng mà có lẽ là cái tôi ấn tượng nhất một phần nữa là tôi là tham gia quy hoạch ở đấy. Tôi hiểu rõ hơn, tôi ấn tượng đó là cái tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng Mẹ Thứ ở Quảng Nam ấy. Nó ấn tượng bởi cái quy mô, nó ấn tượng bởi cái sự gần gũi, với lại nó ấn tượng bởi cái chất điêu khắc. Ví dụ như là cái tượng đài ở Điện Biên chẳng hạn, thì thực chất ra nó không phải là mà thiết kế ra như một tượng đài, mà ban đầu nó thiết kế ra như một cái nhóm tượng để trên bàn thôi. Cho nên nó sẽ có rất nhiều cái nó không trình diễn hết được. Hoặc là một số tượng đài khác, tượng đài ở Sài Gòn về bà mẹ mà nâng áo đấy, tượng đài đấy thì nó lại không thuần hao hao giống một cái nào đó. Nó rất là sâu sắc về mặt ý nghĩa, tức là chọn hình tượng bà mẹ thì đúng rồi, nhưng mà cái bộc lộ ra cái biểu cảm nghệ thuật nó chưa thực sâu lắm. Thế còn tượng đài mà tôi cũng tham gia vào đấy, đấy là cái nhóm tượng đài ở Côn Đảo, thì tôi đã tham gia vào cái tháp biểu trưng. Phía trước cái tháp đó là một loạt các cái tượng, tượng đài của anh Danh, người chiến sĩ tráo áo lại. Nhưng mà tôi ấn tượng nhất là tượng đài của anh Đào Châu Hải, nói về những người chiến sĩ, những người tử tù của mình ở trong đấy, mà nó không hiện rõ tất cả đâu. Nó là những khối rất là chắc nịch, cũng nói lên cái ý chí bên trong đấy. Ví dụ như ở Ba Lan chẳng hạn, thì khi người ta làm tượng đài cái chiến sĩ thì nó gầy ốm yếu thì nó đánh vào một cái tâm trạng khác. Nhưng đây thì khỏe mạnh thì nó đánh một cái tâm trạng khác.
0: Vậy thì ông có thể lý giải vì sao ạ? Hay là cái điều gì mà khiến cho ông cảm thấy là xúc động trước những cái tượng đài ấy ạ?
1: Những cái tượng đài đấy tôi thấy xúc động là thực chất nó có hai lý do thôi. Lý do thứ nhất đó là nó như một câu chuyện kể về những người anh hùng, những người chiến sĩ đấy. Ví dụ như là mình nhìn thấy bà Mẹ Thứ ở Quảng Nam là mình hiểu tất cả 9 người con của đấy. Hay là chuyện về bức tượng đài của anh Hải mà ở Côn Đảo thì rõ ràng đấy là không có cái nhà tù nào mà nó khốc liệt, dữ dội nó như nhà tù Côn Đảo đối với cái chiến sĩ cách mạng. Khi tôi nhìn vào một tượng đài, cái đầu tiên là nó muốn kể cho ta một câu chuyện đó. Thế rồi với cái kiến thức của mình, với cái trải nghiệm của mình thì mình hiểu đó nó ở cái tầng thứ hai, hay là cái tầng nghệ thuật. Những cái biểu cảm nghệ thuật đó, ví dụ như là nó hiện đại hoặc là nó chính ở mức độ là hiện thực. Ví dụ như tượng đài ở Điện Biên Phủ là hiện thực, nhưng mà tượng đài ở Côn Đảo của anh Hải nó không phải là hiện thực. Nó là pha chất trừu tượng rất là nhiều và chất biểu trưng nó rất là mạnh. Cái chất nghệ thuật ở trong đó nó bộc lộ ra. Chứ còn ví dụ như là tượng Lý Tự Trọng của mình ở đây này, thì đấy là những cái tượng mà nó ở cái khía cạnh rất là khác. Tức là nó là cái khía cạnh tôn vinh nhiều hơn, là cái khía cạnh mà nó kể cho tao một câu chuyện. Cái thứ ba mà rất là quan trọng đây là cái vị trí và cái quy mô của bức tượng đó. Thế tại sao là ở cái mà mày thứ mà tôi thấy là có ấn tượng mạnh là vì nó, vị trí của nó và quy mô của nó rất là lớn. Thế ở Côn Đảo chẳng hạn, mặc dù nó không to lớn lắm đâu, nhưng mà nó nằm trong một không gian mà không có cái gì ngoài thiên nhiên, thì đấy nó cũng làm cho cái hình tượng nó bật lên rồi. Chứ còn nếu mà nó nằm ở trong một công viên nhỏ hay là nằm trong một quảng trường, ví dụ quảng trường thì ở Sài Gòn có tượng Trần Hưng Đạo hay là những cái tượng khác thì nó nhỏ quá, nó chưa tương xứng với lại cái quy mô của không gian. Hay ngay cái tượng mà ví dụ như là ở công viên Hòa Bình, công viên tôi thiết kế đấy, thì người ta đặt cái tượng của quốc tế họ trao cho đấy, thì nó cứ bé tí. Cho nên cái thứ ba đó là cái vị trí, quy mô tạo ra một cái tầm nhìn. Chứ nó khác nhau ở loại tượng thứ hai là tượng tôn vinh. Loại tôn vinh nó khác hơn rất nhiều. Cái cảm nhận nó cũng rất khác. Ví dụ như ở châu Âu là cái loại cái hệ thống tượng tôn vinh nó rất là lớn. Chứ còn mình tưởng mình hoài niệm lại, nhớ lại, chất tôn vinh nó không bằng là cái chất mà tạo ra cái cảm nhận về sự hy sinh. Hai cái loại tượng nó khác nhau rất nhiều.
0: Vậy thì có lẽ là với kiến trúc sư Nguyễn Luận thì ông vẫn thích những cái tác phẩm tượng đài mà được tạo nên bằng một cái hình thức là tượng trưng nhiều hơn, đúng không ạ?
1: Không hẳn là như thế. Vấn đề là gì? Là anh có thể làm một bức điêu khắc, một hình tượng rất là hiện thực, nhưng nó bộc lộ cái hiện thực đó. Đã hiện thực thì từ cái nét mặt, từ cái nếp áo, từ cái ánh mắt mà nhà điêu khắc tạo ra, chứ không hẳn là phải trừu tượng. Thế nhưng mà trong cái những lúc này thì thực ra những bức tượng mà hiện thực của chúng ta nó chưa tới, không nhất thiết phải là trừu tượng. Nhưng cái chất trừu tượng thì bao giờ nó cũng hợp với cái thời đại này hơn. Chứ ta không cho rằng là mình thích cái này hơn hay thích cái kia hơn. Nhưng mà mình nói rằng là cái này nó đi đúng với xu hướng của thời đại hơn thì là đúng. Ví dụ như là bây giờ một cái nhà cổ châu Âu của Pháp chẳng hạn.

0: là một cái nhà mới, ta không thể nói là cái nhà nào kiểu nào hơn ấy. Thế nhưng mà rõ ràng nhà mới thì nó thể hiện được lối sống mới, cái này mọi thứ, cái tinh thần mới. Thế còn hơn nhau thì chưa hẳn.
1: Được xây dựng trên nền một công trình bỏ dở đã nhiều năm, tượng đài Núi Nhạn ở Phú Yên, Đắk Lắk có lẽ là công trình khó khăn, mất nhiều thời gian công sức nhất của kiến trúc sư Lê Hiệp. Từ một công trình bị bỏ dở gần chục năm, ông đã thiết kế một tác phẩm lấy cảm hứng từ hình tượng tháp Chăm với tầng tầng lớp lớp cánh chim, cũng giống như những cánh buồm vươn cao và phảng phất hình tượng rừng cờ chiến thắng. Kiến trúc sư Lê Hiệp còn là tác giả của công trình Đài Tưởng niệm Bắc Sơn, Hà Nội và Tuyên Quang. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội nhận định đây là những tác phẩm nghệ thuật mà giới kiến trúc sư rất tự hào.
2: Người ta nhớ đến Tuyên Quang là nhớ đến cái đa Tân Trào luôn, là để nhớ đến cái truyền thống cách mạng và nhớ đến cái tác phẩm ấy, và nhớ đến luôn cả cái người là cái ông bí thư tỉnh ủy cái lúc đó đã tin cậy cái người nghệ sĩ để làm ra cái tượng đài thế nào. Hay là tượng đài Núi Nhạn chẳng hạn, từ một cái tượng đài theo phong cách Xô Viết làm dở dang bỏ lại, cuối cùng trở thành một cái tượng đài biểu tượng sắp đặt hình khối điêu khắc một cái bộ đối thoại không gian giữa ánh nắng mặt trời, giữa cái hình khối và những cái chất liệu khác nhau đối thoại với cả một cái tháp tràm đối diện. Nó là một cái sự tiếp biến lịch sử rất thú vị với một cái nguồn lực rất là khiêm tốn mà làm nên một cái kiệt tác của một nơi chốn như thế ở Phú Yên.
1: Nếu như những không gian kiến trúc tưởng niệm lấy cảm hứng từ dân gian của kiến trúc sư Lê Hiệp mang đến sự gần gũi cho người cảm nhận, thì cụm tượng đài Khát vọng thống nhất ở bờ Nam Cầu Hiền Lương do kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận thiết kế thể hiện tình cảm kết nối của người dân hai bờ Nam Bắc, cũng như sự kết nối cộng đồng thông qua hình tượng cụm cây sừa nước vươn thẳng lên trời cao. Tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Trí Thành, Phó trưởng khoa kiến trúc, giảng viên cao cấp, kiêm Phó Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng:
3: cái tượng mà mình nhìn thấy nó gợi lên một cái ý nghĩa khác, câu chuyện khác, chứ không phải chỉ là cái hình dạng cái tượng, cái tượng chỉ là cái tải câu chuyện đấy thôi. Khó là cái ở chỗ mà liên kết giữa cái mà nhìn thấy với lại cái mà cảm thấy, tìm được một cái hình ảnh có tính biểu tượng chung, đó là một cái thành công. Và cái biểu tượng đấy mà lại được thể hiện ra bằng một cái ngôn ngữ mà nó dễ hiểu, ai cũng cảm thấy được gần đúng như cái mà người ta muốn làm, tập trung ý nghĩa vào một chỗ, một khu vực.
1: Theo thống kê của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cả nước hiện có khoảng 400 công trình tượng đài lớn nhỏ, trải dài khắp các tỉnh thành. Phần lớn tượng đài tập trung vào các chủ đề lịch sử, cách mạng, tượng đài anh hùng dân tộc quy mô lớn và đặc biệt là tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ấy góp phần khơi dậy niềm tự hào lịch sử hào hùng, nhiều thăng trầm của đất nước. Tuy vậy, theo tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, Đại học Quốc gia Hà Nội, mô thức tượng đài trên bục rất cao sẽ khó cho việc kể câu chuyện đời thường.
4: Hiện nay người ta có một cái phong trào tượng đài giải bệ hoặc là giải cái yếu tố con người cụ thể mà đạt đến tính biểu tượng, là vì nó vướng một cái là với một cái bục cao như thế thì người ta tương tác như nào dựa trên những cái công cụ thông minh ấy, là người ta có thể đứng cạnh những cái kiệt tác đó, là người ta làm cho cái bệ nó thấp và thậm chí là không còn bệ nữa.
1: Tượng đài không giống như một bức tranh có thể hạ xuống để chỉnh sửa thêm bớt. Tượng đài cũng gắn liền với nơi chốn, với không gian xung quanh để tạo nên một tổng thể hài hòa dành cho tất cả mọi người, với đa dạng hoạt động liên tục thường ngày, để mọi người được tương tác, cảm nhận và bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn với những người có công lao với đất nước, với nhân dân.

0: Tượng đài tri ân và khát vọng từ phía người sáng tạo. Chương trình đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc với khách mời là kiến trúc sư Nguyễn Luận, chuyên gia về quy hoạch cảnh quan đô thị.
1: Quay trở lại với câu chuyện tượng đài và không gian công cộng ạ. Vâng, thưa kiến trúc sư Nguyễn Luận ạ, những tượng đài tri ân, những tượng đài tưởng niệm cũng gắn liền với cái quá khứ lịch sử của đất nước ta. Như lúc nãy thì mới có những ý kiến chia sẻ về những cái giá trị nghệ thuật của các cái tượng đài. Điều đó nó cũng thể hiện một cái khát vọng, một cái mong muốn của các nghệ sĩ có những cái công trình tầm cỡ để có thể đóng góp cho đất nước và tạo nên những cái không gian chung vừa mang tính hoài niệm nhưng mà đồng thời cũng khơi dậy một cái niềm tự hào dân tộc. Vậy thì thưa ông ạ, bên cạnh cái việc ghi nhận những đóng góp về nghệ thuật của các nhà điêu khắc, các kiến trúc sư, các nhà quy hoạch, theo ông thì ở những tác phẩm tượng đài đó và những cái không gian gắn liền với những tượng đài đó, hiện nay thì đang có những cái chưa được hoàn thiện như thế nào?
2: Có lẽ là cái bất cập lớn nhất trong một cái đô thị đối với các cái không gian, hoặc là trong một cái vùng nào đó đối với cái không gian tưởng niệm, không gian tri ân, chính là cái quy hoạch về các cái giá trị thẩm mỹ của vùng đó, của đô thị đó. Tôi nói cái này cách đây phải hơn 30 năm rồi. Khi chúng ta làm quy hoạch thì chúng ta có quy hoạch kinh tế xã hội, chúng ta có quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, chúng ta có quy hoạch về giao thông vân vân. Nhưng mà chưa bao giờ chúng ta có một cái luận chứng về thẩm mỹ cho đô thị cả. Ngay Hà Nội đâu cũng thế, chưa có một luận chứng thẩm mỹ đô thị. Anh có một cái luận chứng thẩm mỹ đô thị. Ví dụ đô thị Hà Nội sẽ ra như thế nào, đô thị Huế như thế nào, vân vân vân vân. Thì từ cái luận chứng đó thì anh mới đưa ra những cái diện cần phải làm. Hà Nội 1.000 năm lịch sử, thế nhưng mà trước khi còn quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mở ra thì tôi đã nói là Hà Nội có 1.000 năm lịch sử, thế nhưng mà chưa bao giờ có một quảng trường công cộng. Chúng ta có quảng trường giao thông rất là nhiều, ngay quảng trường trước nhà hát lớn là quảng trường giao thông chứ không phải là quảng trường công cộng. Nhưng mà thế giới thì quảng trường công cộng rất nhiều. Quảng trường công cộng là không có giao thông để cho người dân người ta trải nghiệm, người ta sinh hoạt, người ta tổ chức sự kiện ở trong đó thôi. Không có giao thông mà tách biệt ra ngoài. Ví dụ những cái quảng trường cổ xưa nhất là San Marco ở Ý chẳng hạn. Ví dụ nó chưa rất là nổi tiếng, nó đẹp. Thì đấy là cái điều đầu tiên. Thì anh phải có được một luận chứng thẩm mỹ. Thì cái đấy thì theo tôi là điều quan trọng nhất. Cái thứ hai á, chính vì không có điều đó cho nên là gì, chúng ta có nhu cầu tượng của Lý Thái Tổ thì mới tìm một cái chỗ đặt. Chứ chúng ta chưa bao giờ người ta vạch ra một chỗ. Chỗ này phải là một cái tượng đài của một nhân vật ABC nào đó xứng đáng như thế nào nè. Thì từ đó ta mới tìm được một cái tác giả hay tìm một nhà điêu khắc. Thì đây là cái quá trình đi ngược. Đương nhiên là trong lịch sử của các nước thì nó cũng có lẫn lộn thế này thế kia. Thế nhưng mà cái quảng trường công cộng mà thường thường là cái nơi mà để cho các cái tượng đài đó tồn tại, đã xuất hiện. Cái thứ hai á, là cái sự tồn tại của các tác phẩm mà nó ra đời không phải chỉ là 100% của tác giả. Thậm chí nó chỉ khoảng 40-50% tác giả. Thì cái điều đó là cái điều rất khó đạt được. Nếu như trong khoa học và trong kinh tế chúng ta có những cái đầu tư mạo hiểm, chúng ta có cái này thế kia, thì chúng ta không phải mạnh dạn trong mỹ thuật chứ, trong điêu khắc chứ. Chứ khi can thiệp nhiều quá thì tác giả không làm được. Các tác phẩm điêu khắc của nước ngoài mà nó lớn được thì nó ít nhất cũng phải là 85-90% là của tác giả. Còn phần lớn nó có thể 100%. Có rất nhiều người nhà điêu khắc chúng ta có tài giỏi chứ. Đấy là về mặt tác giả.
1: Vâng, đó là những cái bất cập mang tính chủ quan. Vậy thì liệu rằng là còn có những cái yếu tố khách quan nữa không ạ?
2: Về công chúng mình cũng chưa phải là thông thái lắm trong nhận thức nghệ thuật. Có thể là trong tiêu dùng, cho đến bây giờ người Việt Nam mình có một đấy, người tiêu dùng thông thái. Nhưng mà người dân thông thái trong nhận thức nghệ thuật thì chắc là chưa. Mà tại vì sao lại nói là như vậy? Là vì này, khi một tác phẩm nó xuất hiện ra mà cái đám đông đấy, cái con người lớn ấy, cái nhận thức về thẩm mỹ người ta thông thái thì nó tạo điều kiện phấn khích cho rất nhiều cái thế hệ cái nhà điêu khắc khác, chứ không chỉ là cái tác phẩm đó. Cho nên cái vai trò mặc dù nó đi sau cùng nhưng vai trò nó lớn lắm. Cái cuối cùng là phụ thuộc vào một cái vai trò của anh kiến trúc sư quy hoạch, tức là anh xác định vị trí của nó, anh xác định quy mô của nó, anh xác định tầm nhìn của nó, anh xác định cái môi trường cho nó, chứ không phải là có quảng trường mình đặt ở đâu cũng được. Ví dụ như là có một cái chỗ thích hợp anh đặt 10 gái vào đây chẳng hạn, thế là không được. Bây giờ nó có những nơi thấy nhiều tượng nào người cứ đặt lung tung.
1: Với ý kiến này thì ông có thể đưa ra thêm những thông tin về mặt kỹ thuật khi mà nói về cái cách thức mà tổ chức không gian thiết kế, nói về cái độ rộng, chiều cao hay như là cấu trúc một cái không gian cần thiết để có thể đặt tượng đài ở đó.
2: Nói chung tượng đài nào cũng thế thôi. Thì không gian quan trọng nhất là cái tầm nhìn. Cái tác giả quy hoạch, kiến trúc sư hoặc thậm chí nhà điêu khắc cũng phải xác định là bức tượng đó, độ cao đó, độ rộng và quy mô đó thì nó được nhìn ở cái vị trí nào tốt nhất. Nếu mà là một con đường thì nó nằm tuyến đường nào, mà nếu là đúng tuyến đường thì nó là thẳng hay là xiên, nó là xa hay là gần, thì đấy là điều này rất là chi tiết. Nhưng cũng như Phương Thủy nói, ở Điện Biên ấy, cao thì nó được cái gì? Được cái hành tráng, nhưng nó mất đi cái thân thiện. Tức là người kiến trúc sư hoặc là tác giả điêu khắc đấy, họ phải biết được là trong cái tình thế đấy thì mình được cái gì và mình mất cái gì. Để mình đẩy cái phần mình được đấy lên cao hơn và mình hạn chế bớt. Có những bức tượng cần phải nhìn từ xa, nhưng có những bức tượng thì cần phải rất là gần. Gần tất nhiên không phải gần đến mức mình sờ ra được, nhưng mà gần là cái mình nhìn thấy được từng cái chi tiết nhỏ trong đấy. Ví dụ như cái tượng đài công an cuối đường Quang Trung thì biết ngày xưa là nó là một chiều đi lên, đúng không? Thế bây giờ nếu mà đặt tượng đài ở đây, có phải là mọi người đều quay lưng lại với nó, cho nên người ta phải đổi chiều cho nó hai chiều. Thì tôi nghĩ đấy nó cũng là một giải pháp thông minh, mặc dù là họ chọn cái vị trí nó chưa phải là đẹp lắm. Cho nên là xác định một cái vị trí, quy mô cũng như là các tiêu chuẩn kỹ thuật của nó. Ví dụ như là gì? Có những cái tượng đài nó ở xa và người ta cần xác định nó ở tốc độ đi, chứ không chỉ riêng là đâu. Có khi lại phải tiếp cận nó với cái tốc độ đi bộ, có khi phải tiếp cận nó với tốc độ của xe ô tô. Vậy thì tùy trường hợp để mà xác định được là cái tốc độ đó, tốc độ tiếp cận là bao nhiêu, góc tốc độ là bao nhiêu, nó là trực diện hay là phía diện hay là nghiêng sang một bên. Không biết Thúy có nhớ ngày xưa ở cung văn hóa lao động Việt Xô, ở phía bên đường EQ nó có cái tượng. Thì cái tiểu này nó nằm ở cái vị trí đấy, về mặt vị trí mà nó là hỏng, không ai nhìn thấy. Thậm chí người ta đi vào thì con mắt người ta chỉ có 30 độ thôi, đúng không? Thế thì cái đấy nó nằm ngoài vòng 30 độ. Cho nên là gì? Cái người mà làm xác định cái vị trí, quy mô, kích thước cũng như là hướng nhìn mọi thứ là cực kỳ quan trọng đối với một tác phẩm điêu khắc. Thiếu cái đấy, nhiều khi tác phẩm điêu khắc nó có thể hay nhưng mà nó lại mất đi cái giá trị thưởng thức. Cái này thì ở phương Tây rất giỏi. Ví dụ như cái tượng đài Lenin ở quảng trường của mình ấy, ở cái vườn hoa Lenin ấy, thì tôi cho rằng là vị trí đó là được. Nó không có cái gì gọi là phức tạp cả. Không cần phải phức tạp là góc nhìn này, tốc độ kia nhiều lắm. Bởi vì là cả cái sân đấy thì mọi người đều đến đó rồi, cho nên là cái tầm nhìn rất là gần. Và cái tượng đó cũng là tượng rất hiện thực.
1: Vâng, vậy thì khi mà bàn đến câu chuyện số lượng tượng đài ở đất nước ta thì cho đến thời điểm này thì theo ông liệu đã là hợp lý, liệu đã là đủ khi mà chúng ta nghĩ về một cái quá khứ rất là hào hùng và nghĩ đến những cái không gian quy hoạch cho tương lai ạ?
2: Cái này thì không thể nói, không thể trả lời được, bởi vì thực chất không bao giờ là đủ mà không bao giờ là thiếu cả. Cái đủ hay không đủ hay là cái thiếu hay là bị thiếu là thiếu ở cái chất lượng chứ không phải là số lượng. Chúng ta thực ra để mà nhớ cả cộng đồng người Việt Nam mình mà nhớ đến một cái tượng đài nào cho nó thật là chính chi ấy, là chưa có. Bây giờ hỏi từ cái lớp trẻ cho đến người lớn mà tượng đài nào là tượng đài mà chung thế nói đó, mọi người họ đều nói là cái đấy thì là chưa có. Rõ ra cái hình tượng của tượng đài thì cho nên mình không thể nói là thiếu hay là đủ. Bởi vì nếu có một cái truyền thống dân tộc như chúng ta thì bao nhiêu cho nó gọi là đủ được. Nếu tất cả các tượng đài đó đều mang lại những cái tự hào, những cái niềm hãnh diện hay là một cái nỗi nguôi ngoai nào đó cho con người thì không biết bao nhiêu mà đủ được. Vấn đề là chất lượng đó.
0: Tượng đài luôn gắn với những không gian công cộng như vườn hoa, công viên, quảng trường. Nhưng chúng ta cũng từng chứng kiến có một số tượng đài được dựng lên và phải thay thế. Có nhiều tượng đài bị lấn át bởi những tòa nhà cao tầng chung quanh, làm mất đi vẻ đẹp tự thân ban đầu. Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng những tác phẩm điêu khắc cần phải gắn với nơi chốn sinh ra nó, chia sẻ câu chuyện cảm xúc với mọi người. Điều anh băn khoăn là đến nay chúng ta vẫn chưa có quy hoạch về hệ thống tượng và điêu khắc công cộng.
3: Với những cái kinh nghiệm như là những cái thành phố đi trước ấy, việc có một cái quy hoạch về tượng đài nó cần thiết cho cái việc là cái không gian nào thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái tượng đài có tính lịch sử, thế còn những cái không gian nào, những góc nào thì chúng ta chỉ nên có những cái tượng có tính giải trí, những cái tượng gắn với cả những cái câu chuyện sinh hoạt của cái cư dân. Ví dụ mọi chỗ mọi nơi thì nó đều có những cái khoảng mà cái nghĩa của những cái không gian đó nó gắn với cả một cái nơi chốn cụ thể.
0: Bên cạnh đó, sự chạy đua về hình khối, kích thước đã trở nên lạc hậu trong sáng tạo nghệ thuật đương thời. Thay vào đó là tư duy liên ngành hài hòa và cần sự tham gia của nhiều bên. Tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Chí Thành, Phó trưởng khoa kiến trúc, giảng viên cao cấp kiêm Phó Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư tại Đại học Kiến trúc Hà Nội, nói.
4: Cái sự gắn kết giữa tượng với lại cảnh quan, với không gian, với con người thì nó cần phải có nhiều bên tham gia vào. Ít nhất là bên mỹ thuật là nhưng phải có sự tham gia của bên kiến trúc, tổ chức không gian hay là bên quy hoạch, kể cả có thể thêm các cái nhà văn hóa, nhà sử học để gắn kết cái ý nghĩa cái tượng đấy với lại cái truyền thống hay là cái câu chuyện của địa điểm, chứ không thể dựa trên một mình cái cảm nhận gọi là cá nhân của ai đó cả. Tượng đài ở nước ngoài ấy, thì họ cũng không chắc phải làm to như mình nghĩ, có tượng đài làm rất nhỏ để tưởng niệm một cái sự kiện, một cái con người cũng rất cụ thể thì nó lại gắn vào với bối cảnh rất cụ thể, và những tượng như thế thì nhiều khi nó trở thành những cái thứ nó đi vào trong gọi là văn hóa của cái địa điểm ấy từ rất là lâu đời rồi, nó như một phần không tách ra được.
0: Tìm tiếng nói mới, ngôn ngữ biểu đạt mới luôn là thách thức đặt ra cho bất cứ người sáng tạo nghệ thuật nào. Với các công trình có tính chất hoành tráng như tượng đài, cần nhiều hơn nữa sự tư duy, đầu tư lâu dài, cụ thể, thông qua các cuộc thi tuyển chọn ý tưởng thiết kế công bằng như nhận định của kiến trúc sư Trần Huy Ánh.
5: Chúng tôi đang động viên làm một cái festival Public Art bắt đầu khởi động rồi và cố gắng là trong năm nay là sẽ diễn ra với sự cuộc đối thoại của rất nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế trong cái không gian công cộng đấy. Và mời họ đến tương tác với cái không gian đô thị của Hà Nội này. Tôi chưa thấy nó có thể có kết quả hay có tác phẩm gì mới không. Nhưng cái thái độ mình đã đáng trân trọng rồi. Tức là một thành phố cởi mở, thu hút được cái nghệ sĩ trong nước, mà các nghệ sĩ trong nước là cũng phải đặt mình trong một cái bối cảnh đối thoại với các nền nghệ thuật lớn trên thế giới.
0: Tượng đài tri ân và khát vọng từ phía người sáng tạo. Chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc với khách mời là kiến trúc sư Nguyễn Luận, chuyên gia về quy hoạch cảnh quan đô thị.
1: Vâng, thưa kiến trúc sư Nguyễn Luận, có thể nói rằng là khi mà đặt những cái tượng đài trong cái bối cảnh một cái không gian chung và mục tiêu của chúng ta là hướng đến tạo lập những cái không gian công cộng dành cho tất cả mọi đối tượng người dân, từ giới trẻ cho đến những người lớn tuổi, cho đến những người già, thì thưa ông ạ, cái ý tưởng mà để tạo lập một cái không gian một cách hài hòa luôn luôn cũng là những cái lòng mong muốn của những người làm thiết kế, những người làm sáng tạo. Bản thân ông cũng là một người đã tham gia một số cái công trình, ví dụ như ông chia sẻ rằng là đã từng tham gia thiết kế tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Nam ngày trước và hiện nay là Đà Nẵng chẳng hạn. Thế thì thông qua cái câu chuyện cụ thể của bản thân để có thể nói đến những cái khó khăn của người làm sáng tạo không ạ?
2: Như tôi đã nói lúc nãy, người làm sáng tạo có lẽ cái khó khăn nhất của họ tức là họ không được bộc lộ hết tất cả cảm nhận, cái sức biểu hiện của họ. Bởi vì chúng ta biết là nghệ sĩ bao giờ họ cũng đi trước về mặt nghệ thuật, giống như nhà khoa học đi trước về mặt thẩm mỹ, nhà điêu khắc hay là họa sĩ bao giờ họ cũng đi trước về mặt thẩm mỹ. Thế thì cái sự đi trước của người ta đấy, có được cái tầng lớp lãnh đạo của cái công việc đó, nó phóng khoáng không, nó mở rộng hay không? Tôi không muốn nói là người nghệ sĩ điêu khắc hay là tác giả điêu khắc 100% tự do, cái đấy không đúng. Về mặt nhà nước quản lý nó không cái khung, trong cái khung đó thì sự sáng tạo của họ phải để cho họ bộc lộ hết. Thì đấy, thấy tôi đấy là cái điều khó khăn nhất. Ngoài ra thì là chúng ta cũng biết đấy, làm điêu khắc không chỉ đơn thuần mấy cái kỹ thuật thông thường, đúc đồng hay là thế này thế kia, thạch tạc đá, nó có thể có rất nhiều cái hình thức khác. Thế thì những cái hình thức mới đó, cộng đồng có dễ chấp nhận không? Cái ý nói tức là gì? Cái thưởng thức thông thái về nghệ thuật đấy. Cái người nghệ sĩ đấy là họ bao giờ họ cũng đi trước, có những cái mà chúng ta thấy là không còn thông thường với người dân được nữa. Thế thì cái cộng đồng nó có chấp nhận này không? Mà đặc biệt là cái cộng đồng của cái dự án đấy, chưa nói là cộng đồng dân cư. Chứ còn bản thân nếu mà mình nói ra là các nhà điêu khắc của mình kém hay là thế này so với quốc tế thì tôi nghĩ là cũng chưa hẳn. Bởi vì điêu khắc nó không giống như cái khoa học, nó một sự sáng tạo cá nhân mà. Thế này không thể nói là chúng ta kém hay chúng ta thua hay chúng ta chưa đạt đến trình độ này, trình độ kia. Thế tôi không phải đấy. Cái mà chúng ta không được bộc lộ hết, người nghệ sĩ nói chung hay là nhà điêu khắc nói riêng, là đấy là cái điều họ mong muốn nhất.
1: Trong thời gian gần đây thì Hà Nội đang lên kế hoạch xây dựng 17 quảng trường trọng điểm trải rộng từ khu vực nội đô lịch sử đến các đô thị mới và đô thị vệ tinh. Vậy theo ông thì có những cái lưu ý như thế nào trong cái việc mà chúng ta đặt tượng đài tưởng niệm tri ân nói riêng, tượng đài nói chung và xây dựng những cái không gian công cộng ạ?
2: Nói là lưu ý thì chắc là không dám. Và cái ý kiến gọi như là cái riêng tư của mình thôi. Thì tôi thấy đây này, cái thứ nhất là Hà Nội bây giờ phát triển đến 17 quảng trường mà phải là quảng trường công cộng thì mới là đúng. Bởi vì như tôi nói ban đầu á, tức là Hà Nội 1.000 năm rồi. Thế nhưng mà cho đến trước cái thời kỳ đó vẫn chưa có một cái quảng trường công cộng nào. Thậm chí Đông Kinh Nghĩa Thục vẫn chưa phải là quảng trường công cộng. Đấy, cho nên nếu là 17 quán triệt công cộng đó thì về mặt chủ trương, cái nhiệm vụ quy hoạch thì tôi rất ủng hộ. Có điều là nó có một cái nghịch lý mà nhiều người trong ngành cũng như là người ngoài ngành khó hiểu được. Quán triệt công cộng thì nó có hai cái chiều. Một cái chiều nó do ngày xưa ở một cái điều kiện nào đó và tự nó hình thành lên rồi nó mới trở thành quán triệt công cộng. Loại thứ hai là quán triệt công cộng được vạch ra trong một cái quy hoạch nào đó. Thế thì hai cái đấy mà nếu mà chúng ta không tỉnh táo nha, thì khi chúng ta vạch ra 17 cái cùng một lúc thì nó sẽ đi vào một con đường mà nhiều nước đã gặp phải. Tức là chỉ nổi lên một vài cái thôi, còn tất cả những cái kia nó không thể tồn tại được. Và sau này nó sẽ biến dạng, thay đổi chức năng thế này mọi thứ. Cho nên tôi nói là 17 cái về mặt chủ trương tôi rất đồng ý. Nhưng mà thực hiện như thế nào và thiết kế như thế nào mới là câu chuyện cần thiết cho cộng đồng của anh em kiến trúc sư cũng như là mọi người quan tâm đến.
1: Vậy thì sự kết nối giữa cái tượng đài và cái không gian quảng trường thì thường là người ta thường gắn là hai cái yếu tố này cùng với nhau ạ. Cũng có khi là tượng đài được đặt những cái không gian nó nhỏ hơn. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cái câu chuyện của không gian công cộng, một cái câu chuyện bầu sinh quyển văn hóa nó luôn luôn cần thiết ở bất cứ một nơi nào.
2: Nó có một cái lý nữa là gì? Thường thường ấy, các quảng trường công cộng nó nằm ở cái nơi mật độ dân cư nó đông. Nó nói về cái ví dụ như quảng trường nổi tiếng là quảng trường thời đại, chẳng hạn của Mỹ, quảng trường mới. Ban đầu nó không phải tự nhiên người ta đặt ra quảng trường đó, mà trong quá trình của nó dần dần đây. Nó được hình thành trong thời đại. Thế thì chúng ta mới nói là rất nhiều quảng trường ở thế giới là như vậy. Cho nên là phải rất là thận trọng ở khía cạnh đó. Bởi vì một quảng trường đặt ra một khoanh một khu đất mà không có hoạt động thì là để chúng ta lại coi như là lãng phí. Cho nên cái hoạt động của quảng trường đấy là gì? Khi có cái nhu cầu của người dân và cái đơn vị đó họ tổ chức, họ cố gắng họ xây tạo ra. Lấy ví dụ như là con đường gọi là phố đi bộ của Trần Nhân Tông, không phải phố đi bộ đâu. Không thể gọi là phố đi bộ Trần Nhân Tông được. Nó khác hẳn. Anh có thể đưa vào ngày này ngày kia rất nhiều, nhưng rồi nó mất đi. Tức là gì? Phải dựa vào cái nhu cầu đó. Cái việc chủ trương là đúng, thế nhưng mà anh phải chứng minh được cái nhu cầu đó. Và nhu cầu đó không dễ đâu nhé, không hề dễ thế nào. Không nghĩ là gì à, người ta thiếu cái sân chơi, trẻ con thiếu một chỗ đá bóng mà lập ra, không phải đâu. Bởi vì đấy nó có cả thương mại, nó cả cái giao lưu, nó có một cái trình độ văn hóa nó ập vào quảng trường đấy chứ. Những quảng trường nào mà trên thế giới này nó tồn tại lâu là vì nó trùm lên đó cả một cái quả cầu về văn hóa ở đấy. Cái hồn ở đấy nó rất là rõ ràng, nhưng mà cả một cái vòng bọc của nó này, nó rất là rõ ràng ở đấy thì nó mới tồn tại được. Chứ không phải là anh thiếu thì trẻ con thiếu bóng sân chơi, người lớn không có chỗ nghỉ. Chỉ cái đấy ở công viên chứ không phải ở quảng trường. Nó không phải đơn thuần là anh muốn có, là nó là một cả một cái bầu trời văn hóa nó trùm lên cái quảng trường đó.

Thưa quý vị và các bạn, tượng đài là tác phẩm nghệ thuật gắn với không gian công cộng, không quan trọng bởi sự to lớn, choáng ngợp, mà hơn hết nó gắn liền với nơi chốn, với đời sống và nếp sinh hoạt của mọi người, góp phần khơi gợi những cảm xúc nhân văn. Tôi rất thích câu nói của kiến trúc sư Nguyễn Luận rằng những không gian công cộng ấy là cả bầu sinh quyển văn hóa, và đó cũng là lý do cần thiết để chúng ta quyết định đặt một tượng đài hay xây dựng một không gian công cộng. Trân trọng cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Luận đã tham gia chương trình Đối thoại mở hôm nay. Biên tập viên Phương Thúy, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, dịp Noel đã đến, anh em được nghỉ ngơi một hôm để hôm sau kéo quân về. Anh em kiếm được con gà, một ít gạo nếp để liên hoan. Thật ấm cúng và vui vẻ. Ngòi bút của tác giả viết về những ngày tháng ở quê nhà, những đứa em thơ dần hiện lên trong nỗi nhớ. Từng đứa em, mỗi đứa một tính, đứa nào cũng đáng yêu và ngoan ngoãn, rất nghe lời cha mẹ, yêu thương nhau rất mực. Nhân vật tôi dành nhiều tình cảm và sự quan tâm đến gia đình, nhưng vì hoàn cảnh phải đi chiến trường, đã bao năm không về quê. Rồi năm mới cũng đến, những ngày này thật gian khổ và ác liệt. Bọn địch đã đổ quân ngay A7, lập đồn ở đó và tung biệt kích đi lùng sục khắp nơi. Nhân vật tôi gặp lại Thành ở A7, biết tin Bửu đã hy sinh. Anh em bàn bạc với nhau, cần đề phòng biệt kích bằng mọi cách thật an toàn để lấy được đồ đạc và tài liệu. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

ngày 1 tháng 1 năm 1969. Năm mới đến với những ngày đầy gian khổ ác liệt, bọn địch đã đổ quân ngay A7, lập đồn ở đó và tung biệt kích đi lùng sục khắp nơi. Gạo đã có kha khá, song chúng tôi vẫn ăn dè sèn, kiếm thêm rau củ làm chất độn. Chúng tôi đi chặt hũ đót về nấu ăn. Cây đót giống cây dừa, ở ngọn có một khúc có lõi mềm, ngọt như củ đậu. Phải dùng dựa vàng từng bẹ đót bóc dần cho tới khi gặp hũ nó. Chặt một cây phải mất khoảng nửa tiếng, rất mất công. Nhưng nó là thức ăn ngon, bổ, nên chúng tôi không quản ngại thay nhau đi chặt. Hàng ngày, Lợi hoặc Nga đi xa tới nửa ngày đường để mót sắn, rong giềng hoặc hái rau về cho tập thể. Đường đi phải qua sông Thanh, nước chảy cuồn cuộn. Một cái cầu nhỏ bắc chênh vênh trên hai mỏm đá, có căng một dây mây làm tay vịn. Sáng sáng, Lợi hoặc Nga ra đi, chiều chiều chúng tôi trông ngóng họ về an toàn. Có hôm gần tối rồi mà Nga chưa về, khiến anh em lo sốt vó. Mãi nhá nhem Nga mới về, cõng nặng một gùi sắn rau mà vẫn cười hồn nhiên. Nhìn thân hình nhỏ bé bị cái gùi to tướng đè nặng, anh em ai cũng thấy lòng xe lại. Phụ nữ miền Nam cực khổ quá, nhiều khi phải cố gắng quá sức mình nên thân hình thường khô khan cằn cỗi. Song sức sống trong lòng họ thì thật là mãnh liệt. Trong phong trào cải thiện đời sống, anh em bắt tay vào câu cá trình. Loại cá này không có vảy, đầu múp mắt híp, chuyên sống ở hang đá dưới nước. Người có kinh nghiệm quan sát kỹ mặt cát trước cửa hang có thể đoán biết trong đó có cá trình hay không, cá to hay là nhỏ. Mồi câu nó là con cá niên còn sống. Cá niên giống loại cá diếc, thịt rất béo. Móc lưỡi câu vào sống lưng con cá niên, thả xuống nước để nó kéo lưỡi câu vào gần cửa hang. Cá trình rất háu ăn và dữ dằn, thấy mồi liền lao ra đớp. Thoa mở đầu và thu được kết quả khả quan. Bắt được một con cá trình lớn, nó dài thượt, phải kéo lê trên đất mang về. Nó nặng khoảng 6-7 kg, chặt ra được 2 thau lớn. Nó ngon một cách đặc biệt. Thịt rất nạc, mùi thơm và da dày béo như mỡ heo. Theo kinh nghiệm, cá trình để hơi ươn, thịt càng thơm ngon. Anh em reo mừng đón Thoa về như đón một người chiến thắng. Rồi ai nấy lụi cụi lấy dây thép uốn lưỡi câu trình. Thứ lưỡi câu to tướng và có ngạnh dài sắc. Thỉnh thoảng lại được một con trình, lại được một bữa tươi. Tôi trở lại A7 để lấy ba lô tài liệu. Khi vừa qua bến đò Rằng thì gặp Thành Thoa hốt hoảng tới bến. Áo quần hai anh ướt sũng. Thành không có mũ đội, tóc ướt hết. Thoa không dép, chân tập tễnh. Thành nói gấp gáp. Quay lại, biệt kích phục ở đội 5 và đã bắn chết Bửu. Chúng tôi đành quay về bến cũ. Anh em bàn nhau phải đi chôn Bửu. Sáng dậy sớm gọi đò, xong anh em bảo vệ không cho qua, để còn xem tình hình. Sớm hôm sau, bọn tôi kiên quyết đi. Bửu đã nằm ngoài trời 2 ngày rồi, không thể để xác đồng chí mình phơi mãi như thế được. 4 anh em tiến thận trọng theo đường 14. Sắp đến đội 5, Hồng, Y và Tiện bứt dây mây để buộc vào xác Bửu mà kéo, phòng địch gài lựu đạn dưới lưng. Tôi và Thành ghé xuống cơ sở sản xuất bỏ hoang, kiếm cái cuốc và một cái thùng sắt để đào huyệt. Chuẩn bị xong, chúng tôi đi tới nơi Bửu hy sinh. Ở đó có một ngôi mộ mới. Không biết anh em nào đã chôn Bửu rồi. Chúng tôi quay về cơ quan. Nghỉ được ít ngày, tôi, Thành và Bông mang súng trở lại A7. Kiên quyết bám địch bằng được mà lấy đồ đạc tài liệu. Đường vắng ngắt, rừng im lặng một cách huyền bí. Chúng tôi đi lặng lẽ, lăm lăm súng trong tay. Qua nơi Bửu hy sinh rồi,
bước chân đưa dần chúng tôi về A7. Tôi và Thành lần mò xuống hang đá ở chân núi, lấy đồ đạc lên. Ba lô mốc thách ẩm ướt. Khi trở về, tôi bị sốt, không ăn nổi cơm, vẫn gắng đi. Bọn Mỹ đang ở trên đỉnh dốc A7, còn chúng tôi thì đi viền theo sườn núi ấy. Về ít ngày, hết sốt, khỏe dần lại, tôi lại cùng Lợi Sơn xuống A7 mang nốt gạo, tài liệu về. Lần này có bảo vệ dẫn đường. Chúng tôi tập hợp nhau lại thành một đội quân có súng ống, có phương án tác chiến. Sớm hôm sau, chúng tôi tiến về phía A7. Đường còn in dấu giày của bọn biệt kích, vỏ đồ hộp quăng bừa bãi. Con đường bị pháo bắn, nhiều đoạn nát bét. Khẩn trương thu dọn đồ đạc xong, chúng tôi vội vã xuyên rừng trở lại bến Ràng. Qua khu nhà của bộ đội thông tin bỏ không, chúng tôi lấy được nhiều dầu phụng, mắm cái do anh em bỏ lại. Tối, đến gần đội 5 thì dừng lại ngủ. Chúng tôi kiếm được sắn để luộc, có mắm dầu ngon lành và cơm dẻo, song không tài nào ăn nổi. Mệt quá, trăng lên sáng lạnh lẽo. Lạ thật, hôm nay lại im tiếng pháo. Sáng ra đi mệt vô cùng, không ăn nổi cơm trưa. Tôi chặt hai cây chuối rừng ăn tạm, thấy mát ngọt, dễ nuốt hơn. Anh em kiếm được trái mìn, đem ra sông Thanh đánh cá. Sông này nhiều cá và cá rất lớn. Khi mìn nổ tung cột nước trắng xóa, thì cá cũng nổi trắng mặt sông. Chúng tôi hùng hục ngụp lặn bắt cá. Có con nặng 5-6 kg. Hôm ấy được khoảng 30 kg. Rồi tôi bị sốt nặng. Trận sốt kinh hoàng nhất kể từ khi tôi vào đây. Không ăn uống được gì cả. Chị nuôi nấu cháo cá trình, ăn cũng không nổi. Nôn mửa suốt, toàn một thứ nước sền sệt vàng khẹt. Đêm ngủ mê sảng, những giấc mơ kinh khủng. Tôi thấy bi quan về sức khỏe quá. Cơ quan lại sắp di chuyển. Tết cũng sắp đến rồi. Mùa xuân ơi, hãy mang lại cho ta sức sống mới đi. Cơ quan liên hoan trước Tết để di chuyển. Có thịt gà, xôi đậu xanh, mì, canh bí đỏ. Nhưng tôi ăn không vào. Nuốt mấy miếng đã nôn ọe ra. Ngày 2 tháng 2 năm 1969, 27 Tết Kỷ Dậu. Cơ quan di chuyển đã gần hết. Chuyến đi này là chuyến cuối cùng. Không làm sao khác được. Tôi phải hành quân. May được chia ít sữa, uống được một ít cho đỡ kiệt sức. Sáng, tôi dậy lấy một cốc cháo hòa đường sữa vào và hạ quyết tâm. Phải ăn hết cốc cháo này. Nhắm mắt lại mà húp cháo, mà nuốt vội vàng cho nó khỏi chạy thốc trở ra. Và cốc cháo đã hết. Này, đừng mửa nghe, gắng đừng mửa nha. Giữ lấy số cháo ấy trong bụng như giữ sức khỏe mình vậy. Khoác ba lô lên vai, lảo đảo bước đi. Đường xá cây cối nhòa nhòa và quay cuồng nghiêng ngả trước mắt tôi. Khát nước vô kể, bì đồng cạn nước, tôi bụng tay vụt nước suối uống. Nước chảy tới đâu, thấy mát tới đó. Chào ơi, mát ngọt đến tận gan ruột. Mai sẽ tiếp tục chiến đấu. Hành quân trong cơn sốt ly bì, mệt quá chẳng buồn ăn uống chi. Nhưng núi cứ ép hoài ăn dốc, no quá cho nên thở phì phì. Ngủ một giấc, dậy thấy đỡ choáng. Họa sĩ Hồng Trinh Hiền cùng nghỉ lại với tôi. Anh bị sai khớp chân, săn sóc tôi thật chu đáo. Anh đem sữa của anh ra ép tôi uống, rồi anh rang gạo nấu một ăn gô nước đặc như cà phê, pha đường sữa cho tôi. Tôi không muốn uống, sữa của anh đã hết rồi. Nhưng anh không chịu, bắt buộc tôi phải uống. Nằm trên võng, Hồng Trinh Hiền nói cho tôi nghe về các loại tranh, làm tranh sơn mài kỳ công thế nào. Và đọc bài thơ anh mới sáng tác cho tôi nghe. Anh chuyên nghiên cứu về Tây Nguyên,
có nhiều bức tranh màu ký họa rất sinh động, có một số bài thơ hay. Tôi thấy khuây khỏa dần. Chiều thì đã tỉnh táo hơn, tôi ăn được ít cơm với cá. Cá do anh em nhà in cho. Ngày 13 tháng 2 năm 1969, 28 Tết. Mùa xuân ở đây không có mưa phùn, trời trong xanh, nắng trải vàng tươi khắp núi đồi. Từng đàn chim bay chuyền nhảy nhót hót líu lo, nghe vui nhộn. Cơn sốt lui dần, người khỏe lại. Chim rừng hót rộn thật dễ thương. Nắng rực núi đồi mùa xuân trải, vai khoác ba lô lại lên đường. Chúng tôi đi ngược miết theo bờ sông Thanh. Sông này có nhiều đá, nhiều thác, nước chảy ào ào, réo sùng sục. Lại nhớ con sông Hồng những mùa nước. Đứng trên cầu Long Biên nhìn xuống, thấy sông rộng bát ngát, nước đỏ ngầu cuồn cuộn chảy với sức sống mãnh liệt. Mùa nước đến cũng là mùa hoa phượng vĩ nở đỏ rực trời, là mùa thi. Mấy đứa học sinh chúng tôi thường kéo ra bờ sông Hồng, ngồi trên các tảng đá mà học bài. Trời nước mênh mông, khoáng đãng khiến cho tâm trí thêm minh mẫn, học rất chóng thuộc bài. Song cũng đôi lúc để lòng mơ mộng theo dòng sông. Sóng nước dập dồn, mỗi khi có một chiếc cano lướt qua, dòng nước lại rẽ đôi ra chạy ào ào vào bờ với những con sóng vồ vập. Sóng trào lên các phiến đá tung bọt trắng xóa. Chúng tôi để mặc nước bắn vào người mát lạnh. Có những buổi tôi cùng bọn thằng Giang Hiến, mấy đứa bạn thân, chạy ào trên những bãi cát tràn nước, đạp nước bắn tung tóe, té nước nhau ướt đầm đìa mà cười vang. Tuổi thơ ấu của tôi đã trôi qua bằng những ngày học tập rất mải miết, bằng những phút vinh dự lĩnh phần thưởng của nhà trường, bằng những ngày nô đùa hồn nhiên với bè bạn và bằng cả những ngày hè lao động cực lực trên các công trường nắng lửa. Giờ đây, tôi đã xa những ngày ấy, xa những nơi ấy, xa những người bạn thân ấy để vào chiến trường này góp thêm sức chiến đấu. Tôi đã đi qua bao dòng sông, và nhiều dòng sông đã để lại cho tôi những ấn tượng khó phai mờ. Dạo bước bên dòng sông Thanh ấy, nghe nước đuổi nhau réo ào ào, ra biển gặp sông Hồng không đấy. Có gặp cho ta gửi lời chào, quặn thắt lòng nhớ Hà Nội sao? Lội băng qua sông Thanh, rồi chúng tôi đóng tăng nghỉ lại bên một dòng suối lớn, đã khỏe hơn. Ngày 15 tháng 2 năm 1969, 29 Tết. Tiếp tục hành quân về nơi ở mới, núi đồi chập trùng. Sao không có chút mưa phùn cho mát lòng ta, cho khuây nỗi nhớ thương nhỉ? Xuyên rừng, chợt đụng phải một cành lá. Tôi dừng lại và bỗng lặng người sững sờ. Mùa xuân đây chứ đâu. Cành lá ấy đang đẩy ra những nhành lộc non tươi mơn mởn. Mùa xuân gieo mầm sống và thúc đẩy sự sống, hãy vươn lên mãi. Lội suối, trèo núi, băng rừng là những công việc ta mừng đón xuân. Đường đi bao nỗi gian truân mà lòng nghe vẫn lâng lâng lạ thường. Người về miền Bắc quê hương, nỗi nhớ da diết niềm thương vô vàn. Mong ngày thống nhất Bắc Nam, gia đình sum họp xuân càng vui hơn. Gặp mấy anh em cùng ban mang gùi đi ngược lại. Anh em ra suối lớn để bắt ốc lấy chuối rừng về nấu ăn Tết. Đến nơi, vội vàng đóng một cái nhà tăng nhỏ để ở. Đêm nay là đêm giao thừa ở miền Bắc. Tôi và Minh ao ước được chất một đống lửa rõ to để ngồi bên nhà mà nghe đài Hà Nội. Song không thể được, căn nhà quá trống trải đơn sơ, không thể đốt lửa lên được. Bọn giặc trời có thể phát hiện ra ánh sáng. Một ước mơ nho nhỏ và giản dị vậy thôi, cũng bị hoàn cảnh khắc nghiệt không cho biến thành hiện thực. Chúng tôi đành treo võng nằm đón giao thừa. Anh Minh là người phụ trách tổ thông tấn chúng tôi.
Anh đã có vợ và một con trai, vào Nam từ năm 1960. Anh và vợ anh, chị Tú, có một chuyện tình thật cảm động. Khi anh đi bê, chị công tác ở thông tấn xã, nhưng kiêm cả phát thanh viên cho buổi đọc chậm của Đài Tiếng Nói Việt Nam, để anh luôn được nghe giọng nói của chị khi chép tin cho cơ quan. Rồi chị gửi con thơ cho gia đình và vào Nam, cùng anh chiến đấu trên mặt trận tư tưởng ở cùng một chiến trường. Lúc này, chị đang ở cơ sở sản xuất, cách chỗ chúng tôi mấy buổi đường, nên hai vợ chồng không được cùng đón xuân. Đêm đen mịt mùng, không đèn lửa, không mứt chè. Đài Tiếng Nói Việt Nam truyền đi buổi phát thanh ca nhạc, hội diễn làn sóng. Anh chị em công nhân hát hay quá, nhất là Bích Việt, công nhân mỏ Quảng Ninh, có giọng hát mượt mà tha thiết, và Ngọc Bé, công nhân Hà Nội, có giọng hát mạnh mẽ truyền cảm. Mọi năm trước đây, những buổi tối giao thừa, gia đình tôi thường quây quần bên đài nghe hát ăn mứt, và chúng tôi thường tíu tít giúp mẹ đun nồi bánh chưng cho sôi lên ủng ục. Đài chuyển đi bài ký của Lưu Quý Kỳ. Bài có đoạn nói đến những người chiến sĩ hy sinh cả Tết Xuân đón xuân trên đường hành quân giữa rừng âm u. Đúng hoàn cảnh chúng tôi quá. Miền Bắc yêu thương vẫn nhớ đến chúng tôi, vẫn ở bên chúng tôi, tâm sự với chúng tôi. Đến giờ giao thừa rồi, rừng già bỗng xao xuyến. Vào những năm trước đây, trong giờ phút này, gia đình tôi đều thức dậy hân hoan đón năm mới và chờ nghe lời chúc Tết của Bác Hồ. Sau đó, bố mẹ tôi chúc chúng tôi và mừng tuổi chúng tôi bằng những gói mứt kẹo. Lời Bác Hồ đã vang lên rồi, giọng Bác vẫn ấm áp hiền hậu, song nghe không được khỏe như các năm trước. Chúng tôi cầu mong Bác Hồ khỏe mạnh, sống lâu, mong ngày thống nhất người vào thăm miền Nam chúng tôi. Tôi nhớ lại đêm giao thừa năm 1964. Lúc ấy tôi học lớp 10. Đêm ấy, tôi cùng mấy đứa bạn thân cùng lớp đón giao thừa ở bờ hồ. Người đông nườm nượp, áo quần sặc sỡ, đèn điện đủ màu rực rỡ, hoa nở khắp đường phố, khắp công viên, pháo bông pháo hoa sáng rực trên bầu trời đen sẫm. Cảnh nhộn nhịp ấy trái hẳn với cảnh tĩnh mịch này. Ở đây chỉ có rừng cây bạt ngàn và con suối nhỏ chảy róc rách. Đêm giao thừa ấy, tôi làm một bài thơ nhỏ, nay tôi nằm nhẩm lại, song rất tiếc là đoạn cuối quên mất. Đêm giao thừa, bờ hồ rộn rập, như sao xa, đường ngập ánh đèn, đua chen vàng xanh đỏ, rực rỡ muôn màu, cầu Thế Húc đèn kết sáng long lanh như ngọc. Đêm giao thừa không mưa cũng mát, gió hát hoa cười, đèn rạng soi hoa ngời thêm sắc, mặc kẻ lại người qua, hoa rực tươi vẫn cười tinh nghịch, vui thích ngắm ánh đèn cười duyên cùng công sự. Đêm giao thừa gió đưa nhẹ nhẹ, khẽ tung bay tà áo thướt tha, như hoa tươi những nụ cười duyên dáng, sáng như đèn những cặp mắt nhung đen ửng lên hồng đôi má. Những bước đi hối hả rộn rã phố phường, vương vương làn tóc, đèn Hồ Gươm như ngọc long lanh, đêm giao thừa pháo nổ giòn tan, xác pháo tràn mặt đất, vương vất trên hoa bay qua hè phố, nở nụ cười hồng tươi phủ ngời nắp những hầm hào mới đắp. Đêm giao thừa, đêm đưa tin chiến thắng. Đài phát thanh hãy nói to hơn, tiếng nói căm hờn và phấn khởi. Quân dân miền Bắc vừa giành thêm thắng lợi, đã nhận chìm một tàu Mỹ hung hăng mò ra Bắc đêm 30 hòng cắn trộm. Tiếng chuông giao thừa thánh thót ngân nga vang xa vọng lại, êm ái ngân mãi trong lòng, mênh mông 12 tiếng. Trái trên cành, lá xanh thôi đùa gió, Hồ Gươm nín thở, giây phút trang nghiêm. Lòng đất vang lên tiếng quốc ca hùng tráng,
Đài Phát thanh dành vinh dự truyền đi tiếng nói Bác Hồ. Chỉ mấy phút thôi mà những tiếng, những lời đẹp nhất đã tràn ngập lòng ta. Tiếng quốc ca, lời cha, tin chiến thắng mang lại đất nước này sức vươn lên mãnh liệt của mùa xuân. Ngày 15 tháng 2 năm 1969, mùng 1 Tết Kỷ Dậu. Sáng, chúng tôi dậy sớm đón năm mới. Ai nấy chỉnh tề trong bộ quân phục, tập họp ở sân nghe lời chúc Tết của các đồng chí lãnh đạo. Rồi chúc lẫn nhau, đọc thơ, ca hát. Sau đó ăn bữa cơm mừng năm mới. Đây, bữa liên hoan của chúng tôi ấm tình rừng núi. Cơm gạo trắng do đồng bào miền Bắc tiếp tế. Nồi canh ốc ngọt lừ nấu với bắp chuối rừng. Anh em húp ốc nghe chùm chụp rất vui tai. Rồi họa sĩ Hồng Trinh Hiền mang tranh ra trưng bày phòng triển lãm ngoài trời với những bức tranh mẫu hay ký họa sinh động làm rực tươi thêm cảnh núi rừng. Tết chúng tôi nghèo quá, không thịt xôi, không mứt kẹo và rất đáng buồn là không có bánh chưng xanh. Chiếc bánh chưng lúc này đối với tôi rất đáng yêu, không chỉ vì hương vị thơm ngon của nó, mà chính vì nó chứa đựng nhiều tình nghĩa. Tết đến, gia đình nào chả có bánh chưng. Bánh chưng mang tính dân tộc nhuần nhuyễn, chứa đựng cái ấm cúng của gia đình sum họp, gợi nhớ quê hương tổ tiên ông bà. Lúc này đây, không phải tôi thèm bánh chưng, mà là nhớ, nhớ da diết, nhớ như nhớ người thân yêu. Tôi ngồi say sưa viết bài thơ mừng.

0: Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 14, thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TPBank với bị đơn bà Nguyễn Thị Thúy Oanh, sinh năm 1984, nơi cư trú ấp Tiến Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Bình Giã, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu bà Oanh có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 14, thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 13 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào lúc 7 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026. Nếu bà Nguyễn Thị Thúy Oanh không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh thông báo cho ông Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1979, địa chỉ thường trú ấp Cây Xanh, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, được biết tòa án đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản do nguyên đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thanh khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên buộc ông Nguyễn Văn Trung, ông Huỳnh Quốc Cường, bà Nguyễn Thị Hòa phải có trách nhiệm liên đới trả cho bà Thanh tổng số tiền còn nợ gốc và lãi tính đến ngày 26 tháng 11 năm 2025 là 1.334.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2025 theo lãi suất 20% một năm cho đến khi trả nợ xong khoản nợ. Nay tòa án triệu tập ông Nguyễn Văn Trung đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh vào các thời gian cụ thể như sau: vào lúc 14 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2026 để trình bày và tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử vụ án lần 1 và lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2026. Hết hạn thông báo như trên, nếu ông Nguyễn Văn Trung không có mặt thì Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng ta cùng nghe câu chuyện truyền thanh Người giữ nghĩa trang liệt sĩ của Lê Đông.

Tính đến mùa hè năm nay là vừa đúng 10 năm kể từ ngày ông Tâm nhận công việc giữ nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Do vết thương thời chống Mỹ làm ảnh hưởng đến sức khỏe nên ông được nghỉ hưu trước thời hạn. Tuy vậy, do đã quen với công việc nên ông không thể cam chịu cuộc sống

0: rồi. Tóc bà bạc trắng và khuôn mặt bà đầy những nếp nhăn hằn sâu, thể hiện một nội tâm còn chứa đựng nhiều đau khổ nhưng vẫn trông cương nghị và rắn giỏi. Hình ảnh của bà cụ đã in đậm trong tâm trí ông. Vào một buổi chiều hôm ấy, bà đến và đi khắp lượt nghĩa trang rộng mênh mông với những bước đi chậm chậm, để rồi bà đến bên 11 ngôi mộ vừa mới được quy tập.
1: Dạ, thưa cụ. Dạ, cụ ơi, cụ.
2: Ai thế? Xin chào ông.
1: Dạ vâng ạ.
2: Ông nói đến tôi.
1: Dạ thưa cụ, mặt trời đã lặn từ lâu rồi ạ. Trời thì cũng đã sắp tối.
2: Trời đã sắp tối rồi ư?
1: Vâng ạ.
2: Ôi, tôi quên mất. Hình như ông đây là...
1: Dạ, tôi là người giữ nghĩa trang ở đây ạ.
2: Chà, tôi đã đoán không lầm. Tôi cảm phiền ông quá.
1: Không có gì đâu ạ.
2: Có phải ông nhắc nhở tôi về để khép cổng nghĩa trang phải không?
1: Không ạ. Không phải đâu ạ. Xin cụ cứ tự nhiên. Tôi thật lòng xin lỗi vì đã làm mất đi những cảm xúc thiêng liêng của cụ.
2: Không. Tôi phải là người xin lỗi ông mới đúng, mới phải. Tôi thật lòng cảm ơn ông. Lần đầu tiên tôi đến viếng nghĩa trang ở đây. Có lẽ tôi là người viếng hơi lâu một chút.
1: Xin cụ cứ tự nhiên ạ. Và đừng bận tâm gì chuyện đó. Chẳng hay, dạ, cụ người ở đâu ạ?
2: Ông thông cảm cho. Tôi từ phương xa đến. Khó khăn lắm tôi mới tìm được đến đây. Ông có thể vui lòng cho tôi thêm ít thời gian nữa được không ông?
1: Nghĩa trang là nơi dành cho tất cả mọi người đến đây thăm viếng. Tôi canh giữ nghĩa trang là chỉ giữ không cho kẻ xấu vào đây phá phách mà thôi. Cụ cứ tự nhiên. Cụ viếng đến bao giờ cũng được. Nhưng tôi chỉ e rằng trời tối, cụ đã già, lại một mình giữa chốn quạnh hiu như vậy thì thật là không tiện.
2: Không sao. Cả đời tôi đi tìm chồng tìm con, tôi cũng đã quen rồi. Có nhiều nơi hiu quạnh và đáng sợ đến rợn người ấy, mà tôi cũng chẳng hề gì, chứ đâu có được bình yên như ở nghĩa trang này.
1: Dạ cảm ơn cụ quá khen ạ. Tôi hỏi e không được tiện lắm. Chẳng hay cụ có người thân đang yên nghỉ ở đây ạ?
2: Có. Thằng Lĩnh, thằng con trai duy nhất của tôi, nó đang yên nghỉ ở đây cùng với các đồng đội của nó đấy.
1: Cụ nói sao ạ? Con trai của cụ nằm trong số này ạ?
2: Vâng, thưa ông.
1: Trong số 11 liệt sĩ vừa được quy tập về đây ư?
2: Đúng thế đấy thưa ông. Con trai tôi đã cống hiến cuộc đời tuổi trẻ của nó cho mảnh đất này trong thời chống Mỹ ấy.
1: Sao cụ lại biết đích xác rằng con trai cụ hy sinh ở đây? Và đặc biệt, cụ biết nó nằm trong 11 liệt sĩ đã hy sinh, trong khi trên khắp đất nước này đâu đâu cũng là chiến trường đầy đạn bom và sự chết chóc. Đâu đâu cũng có sự hy sinh can trường và anh dũng.
2: Ông nghi ngờ rằng việc tôi xác định con trai tôi nằm ở đây ư?
1: Dạ vâng thưa cụ.
2: Không, hồi ấy đơn vị nó có báo tin về cho tôi rằng thằng Lĩnh, con trai tôi, đã hy sinh ở đây trong một cánh rừng đầy gai ô rô và cát trắng.
1: Thế thì phải. Chiến khu hồi ấy nằm trong rừng ô rô mà.
2: Thế mà ông biết không, bao năm qua kiếm tìm, bước chân già nua của tôi gần như vắt kiệt trong một niềm hy vọng mơ hồ và vô cùng mong

0: manh. Đến đây, bây giờ tôi được biết con mình nằm yên lành ở đây, lòng mới thấy thanh thản và sung sướng. Ông à,
1: dạ,
0: tôi có thể ở đây tới sáng để tâm sự với con tôi được chứ ông?
1: Dạ, xin cụ cứ tự nhiên cho ạ. Thưa cụ, cụ quả là một người mẹ tinh tế và nhạy cảm. Chiến khu hồi đó toàn là rừng cây đầy gai và dây leo chằng chịt. Còn bây giờ thì trở thành nương rẫy, trở thành vườn cây. Nhưng, dạ, con trai cụ hy sinh ra sao? Cụ có thể cho tôi biết những thông tin về sự hy sinh của anh ấy được không?
0: Điều này thì tôi cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng tôi biết được một thông tin duy nhất rằng con tôi đã bị địch giết hại khi cháu đã bị thương nằm trong hầm trú ẩn cùng với 10 đồng đội khác, và bọn địch đã dùng xe tăng vùi lấp.
1: Vậy thì rõ rồi, 11 liệt sĩ bị vùi chôn trong hầm trú ẩn. Họ đã nằm lẫn vào nhau, và đến bây giờ không ai có thể xác định tên tuổi của từng người, nên họ đã trở thành những người anh hùng vô danh. À, dạ thưa cụ, sao cụ biết được địa phương chúng tôi quy tập các anh về nghĩa trang này ạ?
0: Tôi biết tin này trên báo đấy ông ạ. Người ta đã phát hiện ra 11 liệt sĩ trong một dãy dưa mà trước đây là chiến khu Oro đấy. Một thông tin rất ngắn nhưng đã mở ra trong tôi một tia hy vọng mãnh liệt. Tôi biết ngay rằng có con trai tôi ở trong đó.
1: Xin chân thành chia sẻ cùng cụ. Cụ đã tìm được niềm hy vọng của cuộc đời, một niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng nó đã gợi lại trong cụ nhiều niềm cảm xúc và nỗi đau âm ỉ.
0: Chiến tranh thì đã qua đi bao nhiêu năm nay rồi. Tìm lại được đứa con là hạnh phúc nhất trong đời tôi. Nỗi đau có còn là nghĩa lý gì đâu. Con mình đã chọn nghĩa với núi sông rồi.
1: Cụ quả là một người mẹ giàu lòng nhân hậu. Nhưng thưa cụ, tôi hỏi khí không phải. Trong hàng trăm ngôi mộ vô danh, sao cụ biết đây là 11 ngôi mộ mới quy tập, trong đó có con trai của cụ ạ?
0: Ấy, có lẽ cũng là do linh tính mách bảo tôi ông ạ. Ông biết không, tôi đã đi khắp lượt nghĩa trang, và hình như tôi nghe thằng Lĩnh nó gọi tôi. Tôi thấy bóng dáng nó thấp thoáng ở đây. Nó nhìn tôi và cười, nụ cười thật hiền. Trời ơi, nó trẻ quá ông ạ.
1: Vâng, cậu ấy thật trẻ. Tôi hiểu nỗi đau của cụ. Bao nhiêu năm tôi làm việc ở đây nên rất thông cảm cho nỗi lòng của những người làm mẹ. Dạ xin cụ cứ tự nhiên ở lại. Xin lỗi cụ ạ.
0: Này ông, chớ nên đi vội. Chuyện trò với ông tôi thấy mình như có sự đồng cảm nào đó. Thưa ông đã làm việc này được bao nhiêu lâu rồi?
1: Dạ, tính sau ngày tôi về hưu do vết thương cũ tái phát, cũng đã gần 10 năm rồi cụ ạ.
0: Thế ông còn định làm việc này đến bao giờ?
1: Tôi cũng không thể biết được, vì nó phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe. Nhưng mà chắc chắn tôi sẽ gắn bó suốt đời với nghĩa trang này ạ.
0: Ông à, tôi hiện ở rất xa, tuổi già, sức yếu, không biết rằng có còn thăm viếng mộ thằng con được bao lâu nữa. Sợ rằng trong những ngày tháng tìm chồng tôi lại gục ngã. Tôi nhờ ông thỉnh thoảng đến cụm mộ này và nói với thằng Lĩnh rằng mẹ của con đang tiếp tục tìm cha con.

0: thời gian trôi qua, rồi ngày thương binh liệt sĩ lại đến. Ông Tâm cứ thấp thỏm trong lòng với một tâm trạng chờ đợi ngóng trông về bà cụ năm nào. Hôm nay chiều cuối tuần, ông Tâm đạp xe về nhà sau khi đã khép cổng nghĩa trang. Trên đường về, hình ảnh và lời nói của bà cụ cứ âm vang trong tâm trí. Sau đó là hàng loạt câu hỏi dồn dập trong ông. Liệu bà đã tìm thấy nơi an nghỉ của chồng? Bà có nghe con trai Mách bảo điều gì không? Hay sức khỏe của bà đã yếu lắm rồi sau những tháng ngày tìm chồng đến kiệt sức? Bà cụ thật lạ, cứ thực thực, hư hư. Đã đến nhà nhưng tâm trạng ông Tâm vẫn như người trong mộng. Tiếng nói của vợ đã kéo ông trở về với thực tại.
1: Hôm nay cuối tuần, sao ông về tối vậy?
2: Mùa này ở nghĩa trang lá khô rụng nhiều, nên tôi tranh thủ quét dọn sạch sẽ rồi mới về.
1: Ông thì lúc nào cũng chu đáo, lương bổng được mấy đồng bạc mà lúc nào ông cũng làm khối việc, chỉ vun vén cho nó khổ mình thôi.
2: Bà nói lạ thật đấy, lương bổng là một chuyện, trách nhiệm lại là một chuyện. Mình cũng qua thời chiến tranh, mình còn sống có nghĩa là anh em đã chết thay cho mình. Anh em nó nằm trong lòng đất lạnh lẽo, mình cũng phải có trách nhiệm chăm sóc cho chu đáo, cho chúng nó nằm được an lành sạch sẽ chứ.
1: Ôi giời, ông chỉ vẽ chuyện, chỉ lo trách nhiệm ở đâu đâu ấy, còn việc nhà thì hầu như ông chả ngó ngàng gì đến cả.
2: Thế có việc gì vậy?
1: Thằng Tài nó vừa gửi thư về đây này.
2: Bà vừa nhận được thư của nó à?
1: Vâng.
2: Thế nó có khỏe không? Thế chuyện học hành của nó ra sao?
1: Ông cũng quan tâm đến thế kìa.
2: Ờ kìa.
1: Nó học thì tốt, giống ông ấy, lúc nào cũng không quên trách nhiệm. Nhưng mà có điều là nó đang cần tiền, tôi cũng không biết phải xoay sở ra sao bây giờ đây.
2: Cái thằng này tiêu dữ thật đấy. Đấy, cách đây tuần lễ có gửi cho nó cả triệu bạc chứ có ít đâu. Ôi, học hành như nó tôi cũng không chịu nổi.
1: So với con người ta ấy, nó tiêu như vậy là tiết kiệm lắm rồi đấy. Khổ, cha già con mọn, mỗi một thằng con đi học đại học mà lo không nổi cái chi lị.
2: Bà thật là, tôi sinh ra thời loạn, tuổi trẻ của tôi đã xông pha cống hiến suốt cả cuộc đời chiến tranh. Cũng may còn thời gian để lập được gia đình với bà và có con. Thời thế đã thế thì đành chịu chứ biết làm sao. Tôi chưa già lắm, nhưng sức khỏe thế này, biết kiếm đâu ra thêm tiền cho nó bây giờ?
1: Biết kiếm là không dễ. Sao ông cứ bám mãi cái việc canh giữ nghĩa trang ấy?
2: Vậy theo ý bà thì tôi phải làm gì?
1: Ông lại còn phải hỏi tôi à? Đã có người đến rước ông làm một chân bảo vệ, lương tháng hơn cả 1 triệu bạc chứ có phải là...
2: À, ý bà muốn nói đến cái công ty của Bảy Hơn chứ gì?
1: Chứ còn ai vào đấy? Bảy Hơn là giám đốc, người ta dù sao cũng vì chỗ thân tình mới ngỏ ý mời ông làm bảo vệ, tạo điều kiện làm ăn cho ông. Vậy mà ông một mực không nhận. Thật tôi không thể hiểu nổi ông nữa cơ.
2: Bà chỉ thấy trước mắt mà không thấy được đằng xa. Tôi thì tôi biết rõ tâm địa của nó, chả phải là tình cảm gì đâu.
1: Ông nói thế nghĩa là sao?
2: Gã ai lợi dụng uy tín của tôi. Dù sao thì các anh em lãnh đạo ở tỉnh cũng một thời xông pha chiến trận với tôi. Tôi nói vậy bà hiểu chứ?
1: Ông làm như mình đây là nhân vật quan trọng lắm ấy. Người ta đâu có cần cái mác thân tình của ông. Công ty trách nhiệm hữu hạn của ông ấy ăn nên làm ra, được báo đài đăng tin quảng cáo rộng rãi, chứng tỏ là khả năng làm ăn kinh tế của ông ta cũng đủ mạnh lắm chứ.
2: Ờ, thì khuếch trương thanh thế vậy, nhưng bản chất của nó cũng là một tay cơ hội lắm mưu nhiều kế. Dày vào đó là phải coi chừng đấy.
1: Nghèo mà lúc nào cũng sĩ diện hão. Đúng là ông chỉ được cái việc canh giữ nghĩa địa thôi.
2: Bà nên nói cho đúng là nghĩa trang liệt sĩ. Có lẽ bây giờ tôi chỉ làm được mỗi một việc này thôi bà. Ngày ngày chăm sóc các nấm mộ liệt sĩ. Tôi thấy mình cần phải sống, sống thật có ích cho những người nằm xuống.
1: Lúc nào ông cũng chỉ nặng nợ với quá khứ thôi, chỉ biết lo cho người chết, Trong khi cuộc sống khó khăn đang diễn ra trước mắt ông ấy, mà ông vẫn cứ dửng dưng.
2: Tôi thấy...

0: Dạo này bà thay đổi nhiều quá đấy. Bà hoạnh hoẹ tôi nhiều điều về cuộc sống thực dụng của thị trường. Ôi, cái cuộc sống này đã ăn sâu vào bà như thế rồi ư?
1: Tôi nói thế là để thức tỉnh ông. Nên nhìn nhận thực tế một chút. Cơ chế thị trường là gì đi nữa thì tôi vẫn coi trọng nghĩa tình. Chỉ tại ông ấy, dạo này ông mơ mộng nhiều lắm đấy.
0: Bà nghĩ xem, công ty trách nhiệm hữu hạn của Bảy Hơn ý, là công ty làm kinh tế. Tôi dù sao cũng lớn tuổi, sức cũng đã yếu. Lỡ xảy ra chuyện gì thì tính sao?
1: Thì ông nói như vậy tôi còn dễ nghe. Thôi, tôi nói vậy để ông lo mà tính toán cho con cái. Nhưng dù sao ấy, thì tôi vẫn không hiểu nổi rằng ngày ngày ông càng gắn bó với cái nghĩa trang ấy như vậy để làm gì.
0: Bà ơi, bà chưa làm nên chưa thấy đó thôi. Chứ ở nghĩa trang một ngày, bà mới thấm đẫm cái tình người ở đó.
1: Ôi giời, thôi. Tôi nhìn thấy mấy cái ngôi mộ là tôi sợ lắm rồi. Suốt ngày quanh quẩn với hàng ngàn ngôi mộ, sao mà chịu nổi. Có lẽ vì vậy mà dạo này tôi thấy ông giống như bị ma ám ấy.
0: Bà nói lạ thật đấy. Tôi vẫn sinh hoạt bình thường.
1: À, lúc nãy khi ông chưa về, ông Mười có sang hỏi đấy.
0: Có việc gì thế bà?
1: Tôi cũng chả biết. Ông ấy nói chốc nữa sẽ sang. Ông ấy muốn cho ông một tin bất ngờ.
0: Ông Mười thì chuyện gì mà chẳng bất ngờ. Ông ấy ra đồng bắt được một con ếch đem sang đây, cũng bất ngờ hết ngay một chai rượu. Thôi, để tôi đi tắm rửa sạch sẽ ăn cơm rồi ra ngủ ở nghĩa trang. Ông Mười có đến thì bà bảo là ra đó gặp tôi nhé. Nhân đó mượn đỡ ông một ít tiền gửi cho thằng Tài nhé.
1: Việc gì mà gấp vậy hả ông? Từ đây đến Nghĩa Trang cũng 3 đến 5 cây số chứ có ít đâu.
2: Khi ông Tâm đạp xe đến Nghĩa Trang thì cơn mưa cũng vừa ập đến. Từng cơn gió thổi mạnh quất rản rạt vào những tàn cây. Ông mở toang cửa sổ và bấm đèn pin nhìn ra ngoài. Một luồng ánh sáng xuyên qua màn mưa mờ mờ như sương khói. Cổng nghĩa trang vẫn im lìm khép kín. Phía bên ngoài vắng lặng, chỉ có mưa rơi và từng cơn gió thổi. Ông soi đèn pin vào nghĩa trang. Những hàng mộ nằm trang nghiêm trong lặng lẽ, nhưng bị phủ mờ bởi màn nước mênh mông. Ông Tâm tắt đèn pin và rùng mình. Có lẽ vì lạnh, hay vì ông đang lo nghĩ những liệt sĩ dưới lòng đất kia đang yên nghỉ trong lạnh giá. Ông Tâm đã chìm dần vào giấc ngủ chập chờn và mộng mị.
3: Ông Tâm ơi! Ông Tâm!
0: Ai? Ai đấy?
3: Tôi đây mà! Mười soi đây!
0: Chào ông!
3: Chào ông!
0: Ôi, ông gõ cửa mà tôi cứ tưởng...
3: Tưởng ai? Tôi đến đây, thấy cổng chỉ khép hờ, nên vào trong luôn. Đứng ngoài phòng mà nghe ông ú ớ, làm nhảm điều gì đó không rõ nữa.
0: Ông nghe thấy à? Chắc là tôi ngủ say quá đấy mà.
3: Này, ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sáng nay, ấy, lãnh đạo tỉnh sẽ đến viếng nghĩa trang đó. Ông đã chuẩn bị gì chưa?
0: Việc gì phải chuẩn bị? Thủ tục hàng năm của các vị lãnh đạo đây mà. Xong rồi thì đâu lại vào đó. Cơn mưa to quá, lá cây rơi đầy cả nghĩa trang. Mà hồi nãy ông nghe tôi nói làm nhảm thật hả ông? Ông có nghe tôi nói gì không?
3: Có rõ ràng gì đâu mà tôi nghe. Chắc là ông đang nằm mơ thì phải.
0: Đúng, tôi đang mơ đấy. Một giấc mơ tuyệt diệu, nhưng chưa được trọn vẹn ông ạ.
3: Vậy là tôi đã vô tình làm mất đi giấc mơ tuyệt diệu của ông. Nhưng ông vừa thấy gì trong giấc mơ đó?
0: Tôi trông thấy bà cụ vừa mới đến. Bà lặng lẽ ngồi bên những phần mộ vô danh. Thảng thốt tôi vừa gọi, thì choàng tỉnh khi ông đến. Chiều hôm qua, vợ tôi bảo ông gặp tôi có chuyện gì có phải không?
3: Đúng, hết sức quan trọng đấy ông ạ. À, tôi mới mò đến tận đây ông.
0: Chuyện gì đến với ông cũng đều quan trọng cả thôi. À nào, ông uống miếng trà rồi nói tôi nghe xem.
3: Rồi. À này, ông còn nhớ cái tay Khiết ở Vũng Tàu không nhỉ?
0: Khiết à?
3: Ừ.
0: Khiết nào nhỉ? À, à, có phải cái tay Khiết Cao, ừ, lính đặc công đơn vị mình đấy mà.
3: Đúng.
0: Ôi, lâu quá không nói đến. À, thế ông ấy dạo này thế nào?
3: À, ôi dào, khá lắm. Đâu, đâu như bọn mình, ba cọc ba đồng lưng hưu ấy. À, à này, à, bữa nay ấy, lão làm thêm cái món hải sản tươi sống, giàu lắm.
0: Ờ, thì ở Vũng Tàu, không khí làm ăn năng động làm cho người ta có điều kiện phát triển kinh tế.
3: Ừ.
0: Chứ ở đâu có như anh em mình, chỉ bám vào ba đồng lương hưu, chẳng ra sao cả. Nhưng mà nhắc đến tay ấy có chuyện gì?
3: Ờ, sao lại không? Sáng hôm qua ấy, ông ấy có điện cho tôi.
0: Ừ.
3: Không biết tại sao, lão ấy lại có số điện thoại của mình. Cũng hay thiệt. Lão bảo tôi và ông là ngày mai đi Vũng Tàu chơi.
0: Đi Vũng Tàu?
3: Ừ.
0: Chắc là phải có lý do gì.
3: À, dĩ nhiên rồi. Cậu ta tổ chức mừng thọ trong cụ tròn 90 tuổi. Nhưng đó chỉ là cái cớ thôi.
0: Cớ à?
3: Ừ. Cái chính là muốn gặp mặt đồng đội. Đồng đội cũ thời chiến trường ấy.
0: À.
3: À, nghe đầu có cả trung đoàn trưởng. Và cô y tá Hồng Thúy nữa ông ạ. À.
0: Thế là tạo điều kiện cho ông gặp lại cố nhân rồi đấy.
3: Có ông thì có ấy. Này, hồi ông bị thương ấy, cô ta chăm sóc ông như... như chồng sắp cưới còn gì. Cô ấy yêu ông đấy, chứ không phải yêu tôi đâu.
0: Không, chính tôi thấy ông. Ông ấy, ừ, hôn cô ấy đấy. Có lẽ tôi không đi được đâu ông ạ.
3: Ờ,
0: tôi còn đang phải trông chờ bà cụ.
3: Cái ông này, bạn bè bao nhiêu năm xa cách, đã từng sống chết với nhau. Nay có ngày gặp mặt, ông lại không quan tâm. Còn con người ở xa lơ xa lắc, gặp gỡ vài ba phút, thì ông lại mong ngóng đến ngẩn người.
0: Không phải là tôi không quan tâm, nhưng chuyện đồng đội xưa gặp mặt, dù rất quý, nhưng chúng ta có thể hẹn vào hôm khác. Nhưng còn bà cụ, tôi không thể để bà ấy đến đây mà không có tôi ông ạ.
3: Ờ, thì đã sao? Con trai bà cụ đã hy sinh, đã được yên nghỉ ở đây, thì bà cụ đến thăm, đó là chuyện bình thường như bao nhiêu người khác.
0: Đành rằng là như vậy. Nhưng ông ạ, ông hãy thông cảm cho tôi. Bà ấy già nua lắm rồi. Tôi nghĩ rằng tấm lòng nhân hậu thủy chung và ý chí kiên cường của bà sẽ bị gục ngã bởi thời gian và tuổi tác. Có thể sau chuyến thăm con lần này, bà ấy sẽ về với chồng với con, thì chắc rằng tôi còn muốn gặp cũng không sao gặp được đâu ông ạ.
3: À, tôi hiểu ông, và tôi không trách ông điều đó. Ông là một người nặng tình, nhưng chẳng lẽ chỉ để gặp mặt bà cụ thôi mà ông phải bỏ một chuyến Vũng Tàu sao?
0: Đúng. Nhưng không chỉ là sự gặp mặt đơn thuần, tôi muốn biết kết quả về cuộc hành trình tìm chồng của bà cụ. Một bà cụ già nua héo hắt bởi thời gian, nhưng lúc nào cũng nuôi trong lòng một niềm hy vọng mãnh liệt để tìm ra tung tích người thân của mình. Ông ơi, như vậy không đáng để tôi chờ đợi hay sao?
3: Ờ, nếu như bà ấy không đủ sức đến đây, nếu như bà ấy đã đi rồi.
0: Tôi hy vọng những điều ông đặt ra là không tưởng. Chính vì thế mà tôi cần phải đợi. Dù sao tôi vẫn phải đợi bà cụ ông Mười ạ.
3: Vậy là ông chấp nhận hoãn chuyến đi Vũng Tàu như ông đã từng ao ước.
0: Vâng. Trước khi chia tay tôi, bà cụ có hứa ngày này sẽ đến đây. Và tôi hứa là sẽ đợi bà. Chỉ tiếc rằng năm ngoái tôi chưa kịp xin địa chỉ của bà.
3: Bà cụ làm gì có địa chỉ? Theo tôi thì trong những năm tháng đi tìm chồng con, địa chỉ của bà là hầu hết những nơi mà bà đặt chân đến, ông Tâm à. Và nghĩa trang này là một trong số nhiều địa chỉ mà bà đã đi qua.

0: Vâng, vậy là ông đã hiểu tôi.
1: Ừ, ông bạn già của ơi. Tôi rất hiểu ông. Hiểu cái điều quý giá của tuổi già là được đoàn tụ gia đình và bạn bè. Tôi sẽ điện trước cho ông Khiết để báo cho ông ấy khỏi đợi và hẹn lại một dịp khác vậy. Và hôm nay tôi và ông đợi sự gặp mặt với cụ già đáng kính kia. Bà ấy đã từng vất vả, cũng chỉ mong hội ngộ với chồng con đã khuất. Ông thấy sao, ông Tâm?
0: Tôi trân trọng tất cả, và trên hết vẫn là tình người. Tình người đẹp và thiêng liêng lắm. Ông xem kìa, nó rực rỡ như nắng mai hồng.
2: Đằng đông, mặt trời đã lên cao tỏa ánh nắng vàng dịu êm lấp lánh, như muốn xua tan ngay bầu không gian lạnh lẽo. Nghĩa trang lúc này rộn ràng tiếng chim hót líu lo. Hai ông bạn già nét mặt rạng rỡ, như đã có sự đồng cảm sâu sắc giữa con người và vạn vật. Ông Tâm ra mở cổng nghĩa trang mà trong lòng rộn ràng niềm hy vọng.

Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Người giữ nghĩa trang liệt sĩ của Lê Đông. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Tạm biệt quý vị và các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Chị Ngọc Kiên xin chào các em thiếu nhi đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài hát thiếu nhi về chủ đề này. Bây giờ, chị mời các em cùng nghe bài hát Chúng Em Trồng Hoa Trên Đài Liệt Sĩ của nhạc sĩ Xuân An do bạn Minh Trúc thể hiện.

mến, nói đến các bài hát thiếu nhi, ghi nhớ công ơn các thương binh liệt sĩ, những người đã hy sinh một phần cơ thể hoặc cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, chúng ta không thể không kể đến các bài hát Tổ quốc nhớ ơn các anh của hai nhạc sĩ Hoàng Long và Hoàng Lân, Đưa chú thương binh qua đường của nhạc sĩ Trần Đức, Đường thắm tuổi hồng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Bằng, Thầy giáo em là thương binh của nhạc sĩ Nguyễn Bá Lộc, Võ thị sáu của nhạc sĩ Trần Việt Bình, Đến thăm chú thương binh của nhạc sĩ Hoàng Vân, vân vân. Đây là các bài hát thiếu nhi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, uống nước nhớ nguồn và cũng là các tác phẩm thanh nhạc sống mãi với tuổi thơ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát Võ thị sáu của nhạc sĩ Trần Việt Bình do hợp xướng thiếu nhi trình bày.

0: Chúng ta vừa nghe bài hát Võ Thị Sáu của nhạc sĩ Trần Việt Bình do hợp xướng thiếu nhi trình bày. Các em thân mến, khác với bài hát Võ Thị Sáu của nhạc sĩ Trần Việt Bình, ca khúc 14 tuổi đời anh của nhạc sĩ Lê Mây, lời thơ Phùng Ngọc Hùng lại ca ngợi tấm gương hy sinh dũng cảm của người anh hùng, liệt sĩ nhỏ tuổi Kim Đồng khi đi làm nhiệm vụ giao liên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tấm gương hy sinh dũng cảm của anh đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho nhiều nhạc sĩ, tác giả sáng tác lên các tác phẩm văn học nghệ thuật của mình, trong đó có nhạc sĩ Lê Mây. Nói về bài hát này, nhạc sĩ Lê Mây chia sẻ.
1: 14 tuổi đời anh thì Đài Tiếng Nói Việt Nam có thu lâu lắm rồi đấy. Đây là bài phổ thơ của Phùng Ngọc Hùng. Bài này viết ngày mùng 5 tháng 5 1991. Nội dung bài hát nó nằm trong cái từ Kim Đồng sống mãi với non sông đất nước. Cái âm vang của Kim Đồng vẫn cứ tồn tại mãi cùng với non sông đất nước, cùng với tuổi trẻ, cùng với tuổi thơ. Đất trời là mạ che chung, khóm nghiên xanh dần chân núi, dốc rách tiếng suối reo ca, lời mẹ ru em thời thơ.

Chúng ta vừa nghe chia sẻ của nhạc sĩ Lê Mây về bài hát 14 tuổi đời anh. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ nghe bài hát này do bạn Thanh Thúy và Tốp Sơn Ca trình bày.

0: Các em thân mến, nói đến các bài hát thiếu nhi với các chú thương binh, chúng ta không thể không nhắc đến ca khúc Đưa chú thương binh qua đường của nhạc sĩ Trần Đức. Bài hát gợi cho người nghe nhiều cảm xúc về hình ảnh một em nhỏ nhân hậu, nhiệt tình giúp chú thương binh đi qua ngã tư Đông Đúc. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của bạn Quang Anh ở Hà Nội về điều bạn yêu thích ở bài hát Đưa chú thương binh qua đường.
1: Dạ, trong các bài hát thiếu nhi về thương binh liệt sĩ, em nhớ nhất bài hát Đưa chú thương binh qua đường của nhạc sĩ Trần Đức ạ. Em thích bài hát này là vì nội dung bài hát có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nghe bài hát, em cảm giác như đang chứng kiến hình ảnh một bạn nhỏ có trái tim nhân hậu, vui vẻ giúp chú thương binh qua ngã tư đường đông đúc cùng nhau đi trên hè phố. Ngoài ra, giai điệu bài hát cũng rất hay, vui tươi và rộn ràng đã làm cho bài hát thêm phần cuốn hút tuổi thơ.
0: Vừa rồi là chia sẻ của bạn Quang Anh ở Hà Nội. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe bài hát Đưa chú thương binh qua đường của nhạc sĩ Trần Đức do Tốp ca thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

Em vừa nghe bài hát Đưa chú thương binh qua đường của nhạc sĩ Trần Đức do Tốp ca thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Nối tiếp chương trình là bài hát Trồng hoa trên mộ liệt sĩ của nhạc sĩ Thế Song do Tốp Sơn ca thể hiện.

Trước khi kết thúc chương trình, chị mời các em nghe bài hát Tổ quốc ghi nhớ các anh của hai nhạc sĩ Hoàng Long và Hoàng Lân do bạn Thục Anh và Tốp Sơn Ca thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ chọn lịch sử, văn học, âm nhạc dân gian và các giá trị truyền thống là nguồn cảm hứng sáng tạo, làm mới chất liệu cũ bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Họ góp phần đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trẻ và bạn bè quốc tế. Chương trình giao lưu văn hóa hôm nay mời quý vị gặp gỡ ban nhạc The Flop, một trong những đại diện của xu hướng sáng tạo ấy.

0: Khi ca từ của bài hát này cất lên thì quý vị và các bạn có đoán được bài hát nói về ai không ạ? Nếu quý vị và các bạn đoán được, tôi tin có hai khả năng. Một là quý vị đã đọc tiểu thuyết An Tư Công Chúa của cố nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Và hai là quý vị đã biết về bài hát này. Bài hát mang tên Lầu Lâm Ba, địa danh giả tưởng trong tiểu thuyết về công chúa An Tư. Theo giả sử, đây là nơi bà dừng chân trước khi vào cung Cảnh Linh, nơi ở của tướng Thoát Hoan. Vào năm 1285, để kéo dài thời gian cho nhà Trần chuẩn bị phản công quân Nguyên Mông, công chúa An Tư đã chấp nhận gả cho Thoát Hoan, trở thành biểu tượng cho sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ vì vận mệnh dân tộc. Và ngồi cạnh tôi là hai thành viên của ban nhạc The Flop, tác giả của ca khúc này.
1: Hello, đài tiếng nói Việt Nam. Đây là The Flop. Mình là Trần Gia Lộc, vocal list, frontman và songwriter của ban nhạc.
2: Chào tất cả mọi người, mình là Minh Tân, mình là drummer của ban nhạc The Flop.
0: Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với tác phẩm Lầu Lâm Ba. Phải thú thực là khi tác phẩm mới ra mắt, bản thân tôi cũng không biết là Lầu Lâm Ba là địa danh thế nào. Cũng sử dụng rất nhiều công cụ tìm kiếm nhưng mà không có thông tin. Và mãi cho đến khi có một tài khoản YouTube giải thích thì lúc đó mới có thêm nhiều thông tin hơn. Điều gì thì đã khiến nhóm chọn sáng tác về An Tư Công Chúa trong rất nhiều nhân vật nữ nổi tiếng khác trong lịch sử Việt Nam ạ?
1: An Tư Công Chúa là một cái trường hợp, là một dự kiện lịch sử mà ở trong đó ngoài tên và cái dự kiện là cô đã được đem đi để hòa thân

0: quân dân nhà Trần lần cuối được nhìn thấy An Tư trước khi bị gả đi để hòa thân.
1: Đó cũng là một cái hay khi mà chính Flop cũng không biết là cái hành trình sau khi cô hòa thân, cô sẽ trải qua những chuyện gì và có cảm xúc ra sao hay là đối diện với lại những cái vấn đề gì. Cho nên đó cũng là một nội dung rất hay mà chính The Flop cũng muốn khai thác để có thể tưởng tượng và đưa ra góc nhìn của mình.
2: Có thể nói là không hề có một ghi chép chính thống nào cho biết kết cục của công chúa sau này. Thật sự là khi tìm hiểu tới đây thì bản thân tôi trỗi dậy một sự đồng cảm với ca từ của các bạn. Trăng không hỏi, gió không hay, để ta ngậm hết đắng cay, khấn cố quốc. Vậy thì với các thành viên của ban nhạc thì điều gì ở An Tư công chúa khiến cho các bạn đồng cảm nhất?
0: Cái việc mà vừa là một nữ nhân vẫn còn đang ở trong độ tuổi rất là trẻ nhưng mà lại phải gánh vác những cái trọng trách rất là lớn cho quốc gia của mình. Khi mà tụi mình hình dung với tất cả những cái trách nhiệm, với tất cả những cái nghĩa vụ đó, cô đổi lại là sự cô đơn, cái sự có thể gọi là hắt hủi ở trong mắt của quân địch. Khi mà nhìn cô giống như chỉ là một cái quân cờ chính trị thôi. Nó khiến tụi mình rất là thương cảm. Hầu như là cô không có sự lựa chọn. Nó làm cho tụi mình rất là cảm thương trước việc là An Tư không có quyền được quyết định, mà đó là vận mệnh của quốc gia, đó là chuyện của ngàn năm sau đó nữa. Là khi tụi mình liên hệ với người trẻ, tụi mình cảm thấy giống như là người Việt Nam, người trẻ, người hiện đại mình cũng phải có cái trách nhiệm để tôn vinh cái di sản đó mà các bậc cha ông hoặc là những cái chứng nhân lịch sử giống như là An Tư công chúa đã để lại cho mình.
2: Để một câu chuyện lịch sử có thể chạm tới khán giả trẻ hôm nay thì ngoài cảm hứng sáng tác còn là cả một quá trình lựa chọn ngôn ngữ âm nhạc. Với Lầu Lâm Ba thì điều gì được The Flop quyết định trước tiên và ban nhạc mong muốn khán giả nhớ điều gì nhất sau khi nghe tác phẩm này?
0: Đối với Lầu Lâm Ba thì The Flop đã chủ động tìm đến cái tích của công chúa An Tư trước tiên. Tại vì đối với The Flop thì phải câu chuyện nó mới hay thì mới có thể lôi kéo khán giả nghe đi nghe lại tác phẩm của mình. Và cái chuyện lựa cái trục giá trị của bài hát rất là quan trọng. Sau khi mà tụi mình đã thống nhất được cái thông điệp mà tụi mình muốn truyền tải, sau đó sẽ là giai điệu. The Flop mượn chất liệu ca trù, thật ra là gọi là ca trù nhưng mà The Flop cũng đã pha trộn khá là nhiều cái cá tính âm nhạc riêng của The Flop cho nên nó cũng không hẳn là ca trù, nó nghe giống ca trù. Và ngoài ca trù thì The Flop cũng sử dụng nhiều cái nhạc cụ dân tộc giống như là đàn nhị và đàn nguyệt để có thể gọi là xây dựng cái không gian cổ trang cho cái bài hát.
1: Về bản phối tụi em cũng rất là vui khi mà Lộc sẽ luôn có thể tự hào để khoe về phần tổng thể bài hát và về ý nghĩa của phần bài hát. Tuy nhiên thì một trong những cái mà The Flop rất là mong muốn là mọi người có thể nghe được cái bản hòa âm phối khí của The Flop, tại vì trong đó ban nhạc cũng đặt rất là nhiều mục tiêu trong đó và không có xem nó như là chỉ là một cái beat. Thì chính cái bản phối khí nó cũng thể hiện được cái sự là lên xuống trong cảm xúc, sự phẫn nộ, sự hụt hẫng và sự nỗi đau tột cùng. Mình nghĩ nó sẽ là cái rất là hay khi mà mọi người sau khi nghe có thể nhớ được, nghĩa là tổng thể từ phần lời, nội dung và cả bản phối nó đều thể hiện chung một, nó đều có chung một nhiệm vụ.
3: Thưa quý vị và các bạn, The Flop là ban nhạc indie rock thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, gồm 5 thành viên: Trần Gia Lộc sáng tác và hát chính, Nguyễn Hữu Minh Tân chơi trống kiêm quản lý band, Văn Duy An nhạc cụ điện tử, Nguyễn Quang Chiến đánh bass và cây guitar, Trần Gia Kiệt. Nhóm ghi dấu ấn với phong cách kết hợp rock hiện đại cùng chất liệu văn hóa âm nhạc dân gian Việt Nam. Các sáng tác thường khai thác những góc khuất tâm lý, áp lực của người trẻ và thân phận con người. The Flop đã phát hành 2 album Trời đánh tránh ta, Ta và chúng người năm 2024, Tối thượng năm 2025. Trong đó, MV Nhất bái thiên địa đạt giải Son vàng hạng mục MV âm nhạc tại Giải thưởng âm nhạc Việt Nam 2024 và được đề cử Music Video của năm tại WeJoy Award 2024. Nói về MV này, nhạc sĩ Giáng Son, Ủy viên Hội đồng Thẩm định giải Son vàng 2024 bày tỏ.
4: Nếu mà nói về MV thì là cái phần hình ảnh, phần câu chuyện là nó rất là khớp với cả âm nhạc. Những cái lời ca đấy thì các bạn nghe thì ai là người Việt Nam sẽ đều quen thuộc. Ví dụ ở trong đám cưới thì hay có nhất bái thiên địa đấy, kiểu là gần như là ai cũng biết đến câu đấy. Nhưng mà để đưa vào một cái bản nhạc rock, một cái bản nhạc rock đương đại với các bạn rất là trẻ như thế thì không phải dễ dàng. Nhưng mà các bạn đưa vào để rất là hợp lý và sáng tạo. Giáng Son thấy rằng là rất là thú vị, khi mình nghe mình có sự thú vị và mình muốn nghe tiếp. Chính

0: nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Quốc Trung là những người đề cử cái MV này. Cái điều đấy chứng tỏ là các nghệ sĩ rất là quan tâm đến những cái ban nhạc trẻ, những cái năng lượng trẻ mà có sự sáng tạo nhưng mà vẫn hướng đến dân tộc. Cái điều đấy rất là quan trọng.
1: Nội dung của Nhất Bái Thiên Địa là câu chuyện về người cha vì tham vọng giàu sang đem con gái gả vào gia đình quyền thế, và bi kịch của cô gái Bố Nhi trong cuộc hôn nhân không tình yêu phải cam chịu bạo hành để giữ chọn chữ hiếu. Với ngôn ngữ điện ảnh giàu tính biểu tượng cùng sự hòa quyện giữa alternative rock và nhạc cụ truyền thống, tác phẩm tạo nên dấu ấn mạnh mẽ, lên án hủ tục ép hôn và những định kiến đè nặng lên người phụ nữ trong xã hội cũ.

0: Vâng, trở lại với nhân vật chính của chương trình giao lưu văn hóa hôm nay, ban nhạc The Flop. Có thể thấy là thân phận cá chậu chim lồng của người phụ nữ xưa là một trong những cảm hứng để ban nhạc tạo ra những tác phẩm ấn tượng. Đó là công chúa An Tư trong Lầu Lâm Ba, là Bối Nhi trong Nhất Bái Thiên Địa, Nhị Bái Cao Đường, và mới đây là cô gái chia ly người thương trong MV Người Ở Đường Về. Vậy thì điều gì ở những con người ấy khiến The Flop muốn kể lại những câu chuyện của họ bằng âm nhạc?
1: Thật sự thì cái chuyện cá chậu chim lồng cùng với những cái định kiến, thậm chí những cái hậu quả thế hệ mà nó để lại trên cuộc sống hiện đại của người Việt Nam mình, nó vẫn còn tận cho tới ngày hôm nay. Khi mà một cái sản phẩm âm nhạc mà nó được đặt ở giữa cái dòng chảy thời cuộc, nó không chỉ đơn giản là âm thanh âm nhạc, nó là một cái phương tiện để giới nghệ sĩ như The Flop gửi đi những cái thông điệp giúp cho người nghe có thêm những cái suy nghĩ mới, những cái góc nhìn mới với những cái vấn đề mà nó nhức nhối trong xã hội như vậy. Mình thấy cũng đồng thời cũng cảm thấy khá là tự hào về bản thân khi có thể nhìn thẳng vào vấn đề và tri ân những gì mà những người mẹ, những người bà của mình ở trong quá khứ đã phải trải qua ở trong cái quá trình mà nuôi dạy mình, để phụ nữ ở thời điểm hiện tại có thể có một cái cuộc sống dễ thở hơn người xưa, những gì mà họ đã phải đấu tranh. The Flop vẫn luôn cảm thấy ngưỡng mộ sự đấu tranh vì công bằng, vì cái quyền được sống, được yêu, được làm việc, được tự quyết và được hạnh phúc của phụ nữ. Mình biết rất là nhiều phụ nữ đã quen với việc là ở nhà nội trợ nuôi con và suốt ngày là chỉ quanh quẩn nơi bếp nhà thôi, và họ không màng tới hạnh phúc riêng nha. Họ xem cái chuyện ấm êm gia đình luôn là ưu tiên trên hết của mình, và như vậy không có gì sai nha. Đó có thể là một cái quyết định về cách sống của họ thôi. Nhưng mà đôi khi mình chỉ muốn kiểu giống như ôm lấy những người phụ nữ đó và nói là cô, dì, hoặc là bà, bạn có thể mong cầu được một cuộc sống có nhiều lựa chọn hơn như vậy, đúng không?
2: Nghĩa là cái quyết định là họ chọn niềm vui của họ như thế nào, đó là quyết định của riêng họ. Mình nghĩ là không có ai được quyền ép đặt họ cái chuyện đó. Tất cả mọi người, dù nam hay nữ cũng đều vậy, đều có một cái quyền là tự quyết định là niềm vui và cái trách nhiệm của mình với cuộc sống và với xã hội xung quanh sẽ như thế nào, miễn là không vi phạm pháp luật. Thì xuyên suốt hai album của The Flop, vấn đề là người phụ nữ cũng là một chủ đề trong những chủ đề mà hai album của tụi mình đã giữ gìn và đã khai thác xuyên suốt. Tuy nhiên là trong album thì mình còn rất là nhiều nội dung và chủ đề để khai thác nữa. Cứ xem như là nhạc của The Flop là một cái blog, và mỗi bài hát là một cái blog của The Flop để nói về một chủ đề. Và The Flop sẽ rất sẵn sàng để nghe mọi người đóng góp và nêu cái ý kiến của mọi người trong đó. Đó là lý do mà tụi mình rất vui khi mà đăng lyric video của Lầu Lâm Ba, MV Nhất Bá Thiên Địa và cả gần đây nhất là Người Ở Đừng Về. Thì ở dưới mọi người nói rất nhiều về những cái câu chuyện và mọi người liên kết nó lại, vẽ tiếp ra cái bức tranh đó theo cái góc nhìn của mọi người. Đó là một cái mà mình nghĩ là chính tụi mình đã cảm thấy rất tự hào, bởi vì rất là ít nghệ sĩ có thể làm được chuyện đó.
0: Ở The Flop thì có rất nhiều sáng tác khai thác những góc khuất tâm lý, áp lực của người trẻ hiện nay. Thậm chí là ca khúc Thì Vui Biết Mấy còn đề cập đến sự tuyệt vọng. Dường như việc đan cài những sáng tác về thân phận phụ nữ trong xã hội cũ trong album thì giống như một cuộc giao lưu thế hệ, khích lệ người trẻ hôm nay sống tích cực và kiên cường hơn. Kiểu như là điều kiện cũng như là ý thức tự do của thế hệ hiện nay cũng hơn thế hệ xưa rất là nhiều mà, phải không?
2: Em nghĩ là tụi em sẽ không dám dùng câu chuyện của những thế hệ trước chỉ để cổ vũ cho thế hệ này, mà tụi em nghĩ nó là cảm giác thông cảm nhiều hơn. Em nghĩ là không cần nhất thiết là sau khi mà khán giả nghe nhạc của The Flop, người ta phải cảm thấy là ồ, thế hệ này tệ quá, tôi yêu, mà họ nên có một sự cảm thông với những thứ đang xảy ra xung quanh họ. Chỉ cần một vấn đề đơn giản thôi, là nhiều khi tại sao ba mẹ của mình lại kiểu nói mình là như thế này như thế kia. Không phải là họ muốn vậy đâu, nhiều khi nó cũng là một cái gì đó mà họ cũng đã từng trải qua. Cái cách họ lớn lên đó cũng là một sự cảm thông giữa các thế hệ trong một gia đình dành cho nhau.
1: Cái mà The Flop mà riêng bản thân Lộc muốn khán giả đạt được sau khi nghe nhạc The Flop, đó là việc nhận thức vấn đề, nhận thức nỗi đau. Cái bước đầu tiên để mà vượt qua được vấn đề, vượt qua được nỗi đau, đó là phải nhận thức được nó, phải xác định nó là tôi có nỗi đau, tôi có vấn đề, tôi có ổn khi mà cứ để nó xảy ra như vậy không. Cái bài hát này nó đang gợi dậy những cái cảm xúc ở trong tôi là tôi biết là trong tôi đang có vấn đề về vấn đề sức khỏe, tôi đang có vấn đề về việc bị đối xử không được ngang bằng, tôi đang có vấn đề trong việc dealing với cảm xúc cá nhân. Cái bước đầu tiên để mà được vượt qua được những cái chuyện đó, đó là phải chấp nhận mình đang trải qua những chuyện đó. Nó giúp mình đạt được một cái tầng nhận thức cao hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chất liệu truyền thống trong sáng tác của The Flop không đơn thuần là sự hoài cổ, mượn văn hóa dân gian để minh họa, mà trở thành căn tính nghệ thuật giúp định hình phong cách độc bản mang tên Vinacore, sự giao thoa giữa rock hiện đại và văn hóa Việt Nam. Anh Nguyễn Việt Hà, một rock fan Hà Nội, chia sẻ.
4: Là một người nghe rock hơn 20 năm, đặc biệt là rock Việt, thì trong vài năm gần đây mình cảm thấy cực kỳ ấn tượng với cái tên The Flop. Và mình cũng như rất nhiều người nghe đã bị tò mò bởi những điều mà band nhạc đã mang đến trong các tác phẩm của mình. Từ những nội dung rất gần gũi, quen thuộc với con người Việt Nam như những tích truyện dân gian, những câu chuyện trong lịch sử, cho đến những vấn đề về tâm lý của con người ở thời điểm hiện tại. Bằng một cách nào đấy thì band đã khéo léo hòa trộn nó với một dòng nhạc còn chưa được chuộng ở Việt Nam là modern metal.
3: Không chỉ khai thác lịch sử, điển tích và văn học cổ vào ca từ qua nhiều tác phẩm như Đại Khải Hoàn, Lầu Lâm Ba, Người ở Đừng Về, ban nhạc còn khéo léo hòa quyện thanh âm của đàn tranh, đàn nhị, sáo tiêu, đàn nguyệt, quan họ, ca trù với hard rock, progressive metal và EDM, tạo nên màu sắc âm thanh riêng biệt.
5: Ban nhạc này đang cho thấy một sự phát triển và hoàn thiện không ngừng. Tôi rất ấn tượng với cách họ tích hợp chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam vào các câu riff guitar mang phong cách progressive metal, kết hợp cùng với nhịp trống và âm trầm của guitar bass. Tất cả các yếu tố trong tác phẩm này đều tạo cảm giác về một sự giao lưu thể loại vô cùng hoàn hảo. Tôi thực sự rất tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh, điển tích và giai thoại phía sau tác phẩm, bởi đây là một ca khúc xuất sắc cả về giai điệu lẫn ca từ.
3: Đó là nhận xét của YouTuber John Reeves, người thường xuyên có video bình luận về The Flop sau khi nghe sáng tác mới nhất, Người ở Đừng Về. Hồi đầu năm nay, nam YouTuber này đã bay nửa vòng trái đất từ Mỹ sang Việt Nam để tham dự tour diễn của The Flop như một cách trực tiếp trải nghiệm những gì anh từng gọi là sự giao lưu thể loại hoàn hảo.

0: Có lẽ điều khiến khán giả nhớ đến The Flop không chỉ nằm ở những câu chuyện, điển tích, thông điệp trong sáng tác mà còn ở cách nhóm hòa quyện âm thanh của nhạc cụ truyền thống với âm nhạc hiện đại. Với The Flop, các bạn làm thế nào để dung hòa hai thể loại có thể nói là đối lập chan chát như thế này? Và vì sao thì các bạn chọn con đường này?
1: Tại vì tính chất âm nhạc của nhạc cụ dân tộc nó sẽ có phần thánh thoát và lãnh lót nhiều hơn. Còn vị nhạc những nhạc cụ mà tụi em đang chơi, ví dụ là trống, bass và guitar, thì cái đặc trưng nhạc cụ nó sẽ rất là cục cục cục cục cục cục cục cục. Thì để kết hợp một cái mũi như một cục đá với lại một cái cành hoa nó đang bay bay bay thì đó cũng là một cái quy trình phối nhạc căng thẳng. Tụi em cũng phải lựa chọn bỏ rất là nhiều thứ, ví dụ như là giảm bớt độ to của nhạc cụ của tụi em lại, hay là mixing thay đổi rất là nhiều để có thể đảm bảo là hai thứ có thể hòa chung với nhau.
2: Đối với Lộc thì nhạc dân ca nó đã luôn nằm trong ADN của người Việt Nam mình. Từ những cái chương trình mà chúng ta đã lúc nhỏ được xem TV, tới cái lời hát ru của mẹ hoặc là bà, dân ca nó đã luôn là một phần không thể thiếu trong đời sống người Việt Nam. Trên những cái chuyến xe đò về quê, trên những cái băng đĩa nhạc yêu thích của bố mẹ mình, nó đã luôn ở với mình rồi. Nó nằm trong người mình không cần phải cố gắng rồng hoặc mình phải cố gắng tái tạo nó lại sao cho nó. Cho dù mình có hát vẫn chưa chuẩn cái làn điệu như là ca sĩ dân ca chuyên nghiệp, nhưng mà cái việc mà mình luôn ngân nga nó trong cái cuộc sống hàng ngày, đó là một cái bảo chứng cho thấy việc là những cái thanh âm, những cái làn điệu đó nó nằm ở trong hồn cốt của mình mà nó chưa bao giờ đi đâu, và nó phải sẽ vẫn luôn được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác của người trẻ Việt Nam. Và một hai năm gần đây, người trẻ bắt đầu mang nhiều cái niềm yêu thích hơn cho các làn điệu dân ca này, và bản thân các nghệ sĩ từ mainstream cho tới underground vẫn luôn là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Và cho nên là dân ca đã luôn là một cái phương tiện để người dân mình truyền tải những cái tâm tư tình cảm của mình. Cho nên là việc đem dân ca vào để truyền tải thông điệp của một bài hát của ca sĩ hiện đại, nó cũng chả khác gì với việc là mình sử dụng những cái beat hip hop hoặc là các nhạc cụ phương Tây để hát nhạc. Nhưng mà chỉ khác cái là bây giờ mình đang dùng chính những cái thanh âm mà ông bà người Việt Nam mình dùng để kể câu chuyện thôi. Cho nên mình đừng có phân biệt là tại sao cứ suốt ngày đem nhạc dân ca vô để làm nhạc hoài vậy. Là nhạc là âm nhạc, đừng có phân biệt Tây với ta.
0: Việc đưa chất liệu truyền thống vào âm nhạc hiện đại đôi khi cũng đặt ra nhiều tranh luận là đâu là giới hạn giữa sáng tạo và làm sai lệch giá trị văn hóa. Với The Flop thì ranh giới đó được nhìn nhận như thế nào?
1: Ra đây là một câu hỏi rất là hay. Để nói về hành trình âm nhạc của The Flop, em sẽ luôn nói là tụi em sống trong môi trường văn hóa và xung quanh tụi em rất là nhiều người. Người ta nghe nhạc này, người ta cũng nghe nhạc dân ca Việt Nam, người ta cũng nghe nhạc hiện đại, người ta vẫn nghe nhạc pop. Cái tụi em làm chỉ là tụi em biết chơi nhạc và tụi em sẽ luôn tìm cách để mọi thứ tụi em chơi, cho dù là nhạc dân ca hay là nhạc hiện đại, nó sẽ hòa vào nhau theo cách dễ chịu mà tụi em có thể, chính bản thân tụi em cảm thấy là cái này là tự nhiên, không gượng gạo, mình không cố tình bỏ nó vào chỉ để là đây là bài nhạc văn hóa bắt buộc phải có cái này có cái kia, mà mọi thứ sẽ xuất hiện một cách rất là hòa hợp và tự nhiên với nhau. Thì khi mà chính bản thân The Flop có thể thích được cái sản phẩm và thích được cái nội dung, nó không có bị kiểu như là gọi là cringe, kể về mặt phối khí thì nội dung, thì em nghĩ là chính khán giả họ sẽ cảm nhận được cảm giác tương tự như vậy.
2: Có một cái case mà em và đội ngũ sáng tạo đã rất phải cân nhắc về vấn đề văn hóa, đó là trong bài Đài Khải Hoàn. Bài Khải Hoàn là một cái bài mà The Flop viết về cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông của dân quân nhà Trần. Nhưng mà ở trong bài có một đoạn là mau vắt cọc ra sông, nó còn đang nắm anh chị em ơi, là em muốn sử dụng cái làn điệu từ bài hò kéo lưới, lý kéo chài, xin lỗi mọi người, dùng cái lý kéo chài. Vốn là một cái bài hò của Nam Bộ, trong khi cái sự kiện lịch sử đó nó diễn ra khi chưa có Nam Bộ, thì nó có hợp lý không? Và lúc đó Lộc nghĩ là cái làn điệu này giúp mình truyền tải được cái không khí hào hùng, cái không khí đại đồng mà ở đó dân quân nhà Trần đang cùng nhau hợp lực để kéo những cái cọc rất là to, nặng ra sông. Thì Lộc thích tưởng tượng nó giống như là dân quân đang phải cùng nhau hát một cái điệu lý để cùng nhau lấy nhịp từ cái điệu đó để kéo được cái cọc đó đi.
1: Tour gần nhất tụi em làm là tour Đại Đồng 2026 tổ chức đầu năm nay. Thì thật sự là ở đầu tour thôi là tụi em đã nổi da gà hết cả đám rồi. Tại vì hàng ngàn khán giả ở hai nhà thi đấu, mọi người hát cái đoạn đó lên là làm tụi em trên sân khấu tụi em run tay luôn. một cái âm hưởng nó quá tuyệt vời đi, thì làm mau dắt cọc ra xong xong rồi trời ơi, nói chung là em rất là khó để mô tả lại cảm giác đó.
2: Mà cái hay nữa đó là tại vì đây là một cái làn điệu Nam Bộ, nhưng mà khi mà tụi em diễn cái bài này ở nhà thi đấu Tây Hồ ở giữa Hà Nội, khán giả toàn là người miền Bắc, người Hà Nội, mà lại có thể cùng nhau mấy ngàn con người có thể hát được cái làn điệu Nam Bộ đó, lúc đó em tự tin luôn là làn điệu tới từ vùng đất nào ở Việt Nam mình không quan trọng, khi mà cái làn điệu đó mà mọi người đều có thể cùng nhau hát được với nhau, đều là những người Việt Nam cùng hát trong một cái tinh thần nó hào sảng,
1: Đại đồng hả tin?
2: và đó và nó đúng với cái ý chí và ban đầu mà ban nhạc đặt ra cho bài hát, thì lúc đó là nó thành công rồi.
0: Có lẽ cũng bởi cách tiếp cận đấy mà ngày càng nhiều khán giả, kể cả khán giả quốc tế thì tìm đến âm nhạc của The Flop. Ở không ít YouTuber nước ngoài thì đã thực hiện các video bình luận. Nhiều người sau khi nghe nhạc lại tìm hiểu thêm về lịch sử, về nhạc cụ và văn hóa Việt Nam. Đó có phải là cái thành công lớn nhất mà các bạn đang hướng tới?
2: Đối với The Flop ấy, thì việc công chúng nhìn ban nhạc giống như là một tập thể nghệ sĩ có thể đem văn hóa Việt Nam vào âm nhạc hiện đại, mà và vì khán giả có thể thích nhạc của mình và liên hệ được với những cái câu chuyện lịch sử mà mình truyền tải, nó là một trong những cái thành công lớn của ban nhạc. Và riêng cái việc là đã có bắt đầu có những cái tệp khán giả quốc tế nghe được âm nhạc của The Flop, nó là một trong những cái tín hiệu đáng mừng khi mà chúng ta biết được rằng đã luôn có một cái con đường để có thể xuất khẩu văn hóa. Chỉ đơn giản tới từ việc là mình cứ là mình không cần phải quá là gồng hoặc là chiều chuộng cái gu thẩm mỹ của cái thị trường nước ngoài mà mình đang muốn hướng tới, mà mình vẫn có thể làm được chuyện đó. Sẽ luôn có những tệp người nghe nước ngoài cảm thấy hứng thú với văn hóa Việt Nam, với âm nhạc Việt Nam, với những cái hình ảnh nhân gian. Và những cái khán giả đó chỉ cần mình làm nhạc hay và kể được những câu chuyện ý nghĩa là người ta sẵn sàng bỏ thời gian ra để mua vé, để nghe nhạc và kể cho bạn bè của họ về âm nhạc của mình.
0: Ngày 25 tháng 7 tới thì The Flop sẽ có một cuộc hội ngộ với khán giả Hà Nội trong live show Đại Khải Hoàn tại nhà thi đấu Tây Hồ. Đây được xem là show khép lại vũ trụ Trời Đánh Tối Thượng. Vậy thì sau live show này, The Flop có dự định gì tiếp theo? Và chất liệu dân gian truyền thống thì sẽ đóng vai trò gì trong các dự án sắp tới của bạn?
1: Gần đây em cũng đang rất là tiếc. Sau khi em nghe hai album thì tự nhiên một tuần này em rất tiếc, tại vì em đang bắt đầu nghe dân ca của dân tộc ED. Xong rồi em đang cảm thấy rất hay, nó quá hay. Và những cái phần liên quan tới các phối khí và bộ gõ trong nhạc dân ca của người của dân tộc ED nó đang quá hay. Và em đang rất là buồn tại em biết nó quá trễ. Và nếu mà em biết sớm thì em có thể kết hợp để làm một cái bài hát nào đó của The Flop. Thật ra là em tiếc thôi chứ tạm thời là chưa anh. Tại vì em muốn dành riêng đó, cho em một khoảng thời gian để em tận hưởng cái âm nhạc nó đã. Thì khi em cảm thấy là ok mình nghe đã rồi, bây giờ mình không nghe nữa mình chơi đi, vẫn còn đang quá nhiều thứ mới mẻ. Thì chơi nhạc với Flop chắc cũng tám tám năm rồi, 8 9 năm rồi, càng chơi cảm thấy là sao mình biết ít quá vậy, và tụi em muốn nghe nhiều hơn và muốn học hỏi nhiều hơn. Thì nó cũng nó như câu hỏi của anh, tụi em cảm thấy rất là thích thú với lại âm nhạc gọi là của Việt Nam, cho nên là bằng một cách nào đó tất cả những dòng nhạc đó thì luôn ở trong tiềm thức của cả năm thành viên, nên là trong tất cả những sản phẩm của The Flop bằng một cách nào đó vẫn sẽ luôn xuất hiện bằng cách này hay cách khác. Là sau giai đoạn này chắc là ban nhạc cũng có một khoảng thời gian để tiếp tục tìm tòi và học thêm nhiều thứ khác để tiếp tục làm nhạc và chơi nhạc.
0: Thưa quý vị và các bạn, với cá nhân tôi khi mà nghe nhịp trống cục cục cục cục cục hay là tiếng đàn guitar giằng xé đặc trưng của rock với âm thanh réo rắt của đàn nhị, đàn tranh thì tôi cảm nhận được một sự đối lập nhưng không hề đối chọi và xung đột.

0: của rock làm âm nhạc truyền thống thêm phần bay bổng. Cũng giống như trong MV Người ở đường về, khung cảnh núi non hùng vĩ càng làm nổi bật bóng dáng nhỏ bé, yếu mềm của nữ diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm, khiến người nghe thêm đồng cảm với sự lẻ loi của nhân vật trong ca khúc, tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật vừa hòa quyện vừa tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp riêng của từng mảnh ghép. Xin cảm ơn The Flop đã dành thời gian giao lưu cùng thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam và chúc ban tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn trên con đường nghệ thuật lan tỏa văn hóa nước nhà với công chúng trong và ngoài nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những điển tích lịch sử, những làn điệu dân gian đến thanh âm của nhạc cụ truyền thống, The Flop đang cho thấy cách người trẻ tiếp cận và kể lại văn hóa Việt bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại mình. Đó cũng là một hành trình để những giá trị truyền thống tiếp tục được lan tỏa, kết nối với công chúng hôm nay và mai sau. Đến đây, chương trình giao lưu văn hóa xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thanh Hương và Mỹ Trang xin kính chào quý vị thính giả.
4: Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
3: Giải mã 3 bức ảnh vô danh và hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng.
4: Khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ.
3: Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
5: Phát triển phải làm cho quy mô nền kinh tế lớn hơn, xã hội tốt đẹp hơn, con người phát triển toàn diện hơn, cộng đồng gắn kết và niềm tin được củng cố. Không để giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức, tình người. Không để tăng trưởng làm gia tăng bất bình đẳng hoặc đẩy người yếu thế ra bên lề. Thước đo cuối cùng là chất lượng sống, cơ hội phát triển và hạnh phúc của nhân dân.
4: Đâu là những cơ hội, thách thức và điều kiện để biến tư duy chiến lược thành hiện thực? Cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.
6: Nhặt nhanh,
7: điểm gọn.
3: Thưa quý vị, hơn 100 hài cốt liệt sĩ vừa được cất bốc tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh sau gần 60 năm. Đây là kết quả của phương pháp quy tập đột phá. Đó là sự kết nối 3 bức ảnh vô danh, kho tư liệu quốc tế, ký ức nhân chứng và công nghệ hiện đại.
4: Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu cho biết, công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở đây đang được thực hiện hết sức thận trọng. Bởi sau gần 60 năm, nhiều phần hài cốt đã phân hủy, nên từng lớp đất phải được xử lý kỹ lưỡng để không bỏ sót bất kỳ dấu tích nào.
8: Hài cốt liệt sĩ đã nằm dưới lòng đất từ năm 1968 đến nay thì đã là 58 năm rồi. Cái mức độ phân hủy theo từng bộ hài cốt có khác nhau, đặc biệt những bộ hài cốt mà không nằm trong các túi đựng hài cốt hoặc không nằm trong những cái tấm tăng của

0: quân đội thì nó rất dễ phân hủy, cho nên phải tìm cho thật là kỹ. Dù xác định là hài cốt nhưng mà bây giờ nó biến thành đất thì mình cũng phải lấy đất đó để bảo đảm cho nó tốt. Vì vậy phải chỉ đạo cho anh em phải hết sức kỹ lưỡng, phải làm sao phải lấy hết hài cốt của các chú các bác mình.
1: Tại khu vực tìm kiếm, sự khẩn trương luôn đi cùng cẩn trọng, bởi dưới mỗi lớp đất ấy có thể là một người đã nằm lại gần 60 năm. Mỗi khi một mẩu xương, mảnh vải hay di vật nhỏ xuất hiện, nhịp công việc lập tức chậm lại. Từng vị trí được đánh dấu, ghi chép, chụp ảnh và nâng lên bằng tất cả sự thành kính.
2: Trung sĩ Vũ Đức Tâm, đội K-74, từng làm công tác hậu cần nhưng đã tình nguyện tham gia chiến dịch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Lần đầu tiên tham gia chiến dịch tìm các chú, các bác, Trung sĩ Tâm nhớ như in khoảnh khắc bộ hài cốt đầu tiên hiện ra sau từng lớp đất.
3: Khá là lạ lẫm vì đây là công việc rất là mới, lần đầu tiên mà tôi được làm. Khi mà được thấy cái hài cốt đầu tiên của các anh, các chú, tôi rất là rung cũng như là xúc động. Vì lần đầu tiên mà thấy được nhất là những cái di vật, mẫu vật, những cái tấm tăng, những cái tấm áo phòng hóa mà để bao bọc các chú, các anh. Hai là những cái sự quen thuộc đối với đời lính, đời chiến sĩ, là những cái băng đạn, những cái bao xe. Thứ ba là còn là vui bởi vì thứ nhất là đã có kết quả phần nào đó ở tại công viên Lê Thị Riêng cũng như là đóng góp vào chiến dịch 500 ngày đêm này.
1: Điều đặc biệt là cuộc quy tập hôm nay không bắt đầu từ sơ đồ mộ trí hay bản đồ quân sự, mà nó bắt nguồn từ một bức ảnh đen trắng gần như vô danh trên Internet, chụp một cậu bé đứng bên rãnh đất dài, phía dưới là nhiều thi thể chờ chôn cất. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
4: Tình cờ nhìn thấy bức ảnh ấy vào cuối năm 2018, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, thành viên Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, đã không thể lướt qua.
5: Cái bức ảnh đó khi nhìn thấy ban đầu nó là bức ảnh chụp rất là cận cảnh, chúng ta hoàn toàn không có cái thông tin kèm theo, không biết có phải ở Việt Nam hay không, không biết nó là của một cái trận đánh hay một cái vụ thảm sát nào. Vì thấy cái hình thể của cậu bé đấy thì nó giống với người Việt, cái cách ăn mặc nó cũng giống với những cái đứa trẻ hồi trước giải phóng, thì cái bức ảnh đấy được lưu lại và được quan sát rất là kỹ. Còn cái hình, cái thi thể trong cái giai đoạn phân hủy đấy thì cũng không rõ được đấy là quân đội hay là người dân hay là như thế nào.
4: Nhiều năm sau, bức ảnh thứ hai được tìm thấy. Trong ảnh là một người đàn ông cầm chai thuốc sát khuẩn đứng bên rãnh bộ tập thể. Phía sau là khu dân cư và tháp nước. Đây là những chỉ dấu quan trọng để khoanh vùng. Nhưng bước ngoặt thực sự chỉ đến khi nhóm tìm được bức ảnh màu của hãng thông tấn AP chụp ngày 12 tháng 2 năm 1968, ghi lại cảnh chôn cất tại rãnh bộ thứ 3 ở Sài Gòn. Ba bức ảnh xuất hiện ở ba thời điểm khác nhau. Để kết nối những mảnh ghép đứt đoạn này thành một tọa độ chính xác, ông Thắng và nhóm nghiên cứu mất gần 4 năm. Có những lúc hành trình phải tạm dừng vì những manh mối đều đứt đoạn.
5: Tạm dừng nhiều chứ, tức là có thông tin ở đâu thì mình nghiên cứu, mình tổng hợp cái đó. Rồi đến khi nó cụt đường thì cũng phải cắt đó thôi. Khi nào xuất hiện thông tin, xuất hiện manh mối mới thì mình lại tiếp tục.
4: Khi các manh mối rời rạc, cùng dẫn về một địa điểm là công viên Lê Thị Riêng, cuộc tìm kiếm mới thực sự bắt đầu. Trước khi buổi cuốc đầu tiên chạm xuống lòng đất, những người tham gia đã phải đào sâu vào kho tư liệu trong ngoài nước và ký ức của các nhân chứng. Từ ba bức ảnh chiến tranh gần như vô danh, từ những lớp bản đồ cũ, lời kể của nhân chứng, đến công nghệ chồng xếp dữ liệu, khảo sát thực tiễn và radar xuyên đất, tất cả được đối chiếu và kiểm chứng để khoanh vùng từng vị trí tìm kiếm. Đây chính là điểm nổi bật trong cách tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
5: Có rất là nhiều người đang nắm thông tin, đặc biệt là những cái người dân sinh sống ở cái khu vực xảy ra trận đánh hoặc các cái hố chôn ngày xưa, rồi những người ở phía bên kia, có thể là cựu quân nhân Mỹ tham chiến Việt Nam, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, và bây giờ chia sẻ được thông tin thì đấy đó là cái chìa khóa ban đầu tìm các liệt sĩ.
4: Từ ba bức ảnh vô danh đến hơn 100 hài cốt được đưa lên khỏi lòng đất là hành trình của khoa học, sự bền bỉ và lòng biết ơn sâu sắc.
1: Thưa quý vị, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây là hoạt động do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.
2: Hoạt động này nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, đồng thời phục vụ cựu chiến binh, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân.
1: Trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 7, mỗi cụm rạp sẽ tổ chức hai suất chiếu miễn phí vào lúc 10 giờ và 16 giờ để phục vụ đông đảo khán giả. Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
6: Đồng hành cùng với cái chương trình 500 ngày đêm của chính phủ quy tập các anh hùng liệt sĩ, Cục Điện ảnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với tuần phim kỷ niệm và cũng là tri ân ngày 27 tháng 7. Điểm mới của tuần phim năm nay đó là có sự tham gia của hệ thống rạp thương mại tham gia chiếu phim. Thì tổng số là toàn bộ 100% các cụm rạp thương mại đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thì đều tham gia vào cái tuần phim này. Cụ thể là có 16 các đơn vị phát hành và tổng số là 190 cụm rạp tham gia. Tổng số ra là 1.045 buổi chiếu cho người dân và đối tượng ưu tiên là những người cựu chiến binh, thương binh, gia đình người có công như là nhân dân cả nước tham gia.
1: Những tác phẩm được lựa chọn đều là các bộ phim tiêu biểu về đề tài cách mạng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình Minh Đỏ.
2: Ngay trong buổi chiếu đầu tiên với bộ phim Đừng đốt, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cựu chiến binh, thanh niên, học sinh, sinh viên, cựu chiến binh thương binh Hoàng Xuân Quế ở phường Cầu Giấy và cựu chiến binh Hoàng Đăng Đan ở phường Ngọc Hà, Hà Nội chia sẻ cảm xúc.
7: Đến đây tham gia tuần phim được chiếu bộ phim Đừng đốt, đó là một niềm vinh dự của một người cựu chiến binh thay mặt cho rất nhiều các đồng chí không đến được hôm nay. Tôi mong rằng bộ phim này là thông điệp cho tất cả chúng ta, mong thế hệ trẻ tương lai hằng phát huy tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước quê hương giàu mạnh hơn, vững mạnh hơn.
8: Thì tôi thấy rằng là rất xúc động. Thế tôi là một người rất may mắn, tuy là bị thương nhưng mà được về với quê hương, còn nhiều đồng đội của tôi còn nằm ở chiến trường chưa biết ở đâu. Để thực hiện 500 ngày đêm, chúng ta sẽ quyết tâm đi tìm đồng đội về với quê hương.
2: Sau buổi chiếu bộ phim Đừng đốt, khán giả đã có dịp giao lưu với đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thủy Trâm.
9: Phúc lòng à, chị Đán à.
10: Thông tin trung thực,
11: tiếp cận đa chiều.
10: 30 phút cùng VOV2.
11: Cuộc sống trong tay bạn.
12: Chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị, nhiều năm qua, mô hình tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu dựa vào vốn đất đai, lao động giá rẻ. Mô hình này từng tạo ra tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn đầu phát triển, góp phần quan trọng đưa đất nước thoát nghèo và hội nhập quốc tế sâu rộng.
2: Tuy nhiên, khi dư địa tăng trưởng theo chiều rộng dần thu hẹp, mô hình này đang bộc lộ rõ những giới hạn. Từ bối cảnh đó, trong bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đang diễn ra tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở về những định hướng lớn trong xây dựng đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.
13: Phát triển phải làm cho quy mô nền kinh tế lớn hơn, xã hội tốt đẹp hơn, con người phát triển toàn diện hơn, cộng đồng gắn kết và niềm tin được củng cố. Không để giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức, tình người. Không để tăng trưởng làm gia tăng bất bình đẳng hoặc đẩy người yếu thế ra bên lề. Phải lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, pháp luật và kỷ cương làm trụ cột. Kết hợp pháp trị với đức trị, quyền với trách nhiệm. Thước đo cuối cùng là chất lượng sống, cơ hội phát triển và hạnh phúc của nhân dân.
1: Trong tiết mục chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ cùng phân tích những nội dung cốt lõi của định hướng này, những cơ hội, thách thức và điều kiện để biến tư duy chiến lược thành hiện thực. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo tiến sĩ Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản là vị khách mời tham gia chương trình hôm nay.
14: Xin kính chào MC, xin kính chào quý khán thính giả.
1: Thưa nhà báo tiến sĩ Nhị Lê ạ, ý kiến và nhận định của ông như thế nào về những gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam ạ?
14: Có thể nói đó là sự kết tinh tầm nhìn cho tới 2045 xây dựng Việt Nam trở thành một nước phát triển có thu nhập cao. Đó cũng là tiền đề để chúng ta tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ. Trong 40 năm qua, đó cũng là tầm viễn kiến thâu thái toàn bộ những xu hướng, những thời cơ và thuận lợi của thế giới đem lại cho Việt Nam. Cho nên việc kiến tạo một mô hình phát triển Việt Nam tương lai trong tầm nhìn 2045 là một đại sự ngay sau đại hội lần thứ 14 của Đảng.

0: những quyết sách của hội nghị lần thứ 3 khóa 14 có ý nghĩa hết sức quan trọng.
1: Vậy thì theo ông là đề án này thì phản ánh một cái tầm nhìn dài hạn của Đảng đối với tương lai của đất nước như thế nào?
0: Đó là khoảng thời gian 20 năm, tức là chúng ta phải cần tới 4 nhiệm kỳ. Cho nên có thể nói đó là tầm viễn kiến chiến lược. Sự thành bại của năm 2045, Việt Nam có trở thành một nước phát triển có thu nhập cao hay không, đứng trong đội ngũ những nước, những cường quốc phát triển thế giới hay không, thì tùy thuộc vào tầm nhìn, sách lược, chiến lược, lực lượng và phương thức tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đồng bộ trong kỷ nguyên mới. Có thể nói gọn một câu, Việt Nam có trở thành một quốc gia phát triển hay không, thì ngay từ bây giờ, không chỉ về tầm nhìn mà còn là phương pháp, không chỉ là tổ chức mà là lực lượng, không chỉ là quyết tâm mà là động lực. Cho nên tôi kỳ vọng là tại hội nghị lần thứ 3 lần này, những quyết sách của Trung ương sẽ góp phần kiến giải, tổ chức thực hiện những quyết sách đó. Đây là năm khởi đầu thực hiện nghị quyết đại hội 14, là tiền đề hết sức quan trọng để chúng ta tiếp tục tới đại hội lần thứ 18 của Đảng vào năm 2045.
1: Thưa quý vị, như trong các báo cáo thì cũng đều nhận định là sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, toàn diện đất nước thì dưới sự lãnh đạo của Đảng thì cũng đã đạt được rất nhiều những cái thành tựu có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
2: Quy mô GDP của Việt Nam năm 2025 đứng thứ 32 thế giới và nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Việt Nam chính thức tham gia nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình từ năm 2008 và quốc gia có thu nhập trung bình cao năm 2025. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định.
1: Vâng, thưa nhà báo tiến sĩ Nhị Lê, việc Trung ương đặt vấn đề xây dựng đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam ở thời điểm này thì có ý nghĩa như thế nào? Và theo ông là những cái động lực tăng trưởng truyền thống thì đang bộc lộ những cái hạn chế như thế nào?
0: Đây là câu hỏi rất là khó. Tất cả những kỳ vọng, đặc biệt là sự đối mặt với những nút thắt, thì đại hội lần thứ 14 của Đảng đã từng bước giải quyết. Những tiền đề hết sức quan trọng mà tôi quan sát thấy để kiến tạo một mô hình phát triển quốc gia là việc đại sự. Nó ở đấy không chỉ về quy mô mà tính chất. Nó không chỉ có trình độ mà là tốc độ phát triển. Ở đây có mối quan hệ hết sức căn bản mà mô hình sắp tới của chúng ta trong tầm nhìn 2045, đó là giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển. Thời gian vừa qua chúng ta thấy 40 năm qua, quy mô của nền kinh tế đất nước có thể nói đã bước những bước dài rất quan trọng, đã trở thành một trong 32 nền kinh tế lớn ở thế giới. Và chúng ta thấy là mức thu nhập của nhân dân nằm trong top những nước mà có thu nhập trung bình cao. Đây là những tiền đề hết sức quan trọng. Có ba nút thắt mà tôi quan sát. Một là không gian phát triển. Thì vừa rồi, hơn một năm qua chúng ta thấy, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, tái cấu trúc lại không gian phát triển. Đấy là bước đột phá đầu tiên về mô hình phát triển. Nếu trước kia các cứ nhỏ lẻ, tăng trưởng dựa nhiều vào tài nguyên và giá nhân công, giá rẻ, thì hiện nay tái cấu trúc lại không gian phát triển đặt Việt Nam là một trong những nhân tố trong chuỗi giá trị toàn cầu. Mà muốn như thế là tập trung sức mạnh. Đây có thể nói là lần thứ 10 tái cấu trúc về không gian phát triển tính từ năm 1975. Thứ hai, kinh nghiệm thực tiễn của các nước phát triển đều cho thấy, và đặc biệt là kinh nghiệm 40 năm qua, công cuộc đổi mới đã xác tín một cách hết sức xác đáng rằng là muốn đi nhanh thì khoa công nghệ, nhưng muốn đi bền vững và nhân văn thì phải bằng văn hóa. Cho nên những quyết sách ngay của hội nghị Trung ương lần này trên nền tảng 8 nghị quyết vừa qua đã cho chúng ta thấy những tiền đề hết sức quan trọng về tầm nhìn,

0: chính trị, từ động lực căn bản quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân là kinh tế tư nhân. Rồi mới đây nhất là nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về văn hóa. Thế cho nên là cùng với phát triển văn hóa thì là song hành với kinh tế. Và đây cũng là một trình độ mới trong việc tổ chức thực tiễn công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, từ đối nội đến đối ngoại. Và đặc biệt tôi xin nhấn mạnh, nghị quyết 80 đã mở một chân trời hết sức rộng lớn, không chỉ về tầm nhìn đâu, mà là quyết sách. Không chỉ về mặt tổ chức đâu, mà là lực lượng. Không chỉ về tâm thế quốc dân đâu, mà là vị thế quốc gia. Thì qua ba hội nghị, đặc biệt đỉnh cao là đại hội lần thứ 14, đã cho chúng ta thấy rất rõ điều đó. Vấn đề thứ ba, nút thắt thứ ba là vấn đề định vị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Có lẽ chưa bao giờ như bây giờ, vị thế, sức mạnh, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta đã đặt mối quan hệ bang giao với 193 quốc gia trên thế giới, 15 đối tác chiến lược toàn diện. Điều đó đã đặt cho chúng ta một tâm thế mới, một sức mạnh mới, đặc biệt là lòng tin chiến lược mới, để chúng ta kiến tạo mô hình phát triển quốc gia trong tầm nhìn 2045. Vấn đề thứ ba, chính trị là kinh tế. Đã một thời kỳ và không ít chúng ta lâm phải một cái hố đen mà kinh tế vệ kinh tế, nên sự phát triển bất cân bằng giữa kinh tế với xã hội, giữa kinh tế đối nội và kinh tế đối ngoại, giữa kinh tế với môi trường. Thì lần này tôi kỳ vọng những nút thắt này sẽ được giải quyết trong việc kiến tạo mô hình phát triển Việt Nam trong tầm nhìn 2045. Kinh tế, như tôi nói ban đầu, tăng trưởng, nhưng đồng hành với nó là bảo đảm cuộc sống của nhân dân. Đây là thước đo cao nhất của công cuộc đổi mới, và đó là cũng là mục tiêu cao nhất của toàn bộ kỷ nguyên mới chúng ta trong tầm nhìn 2045. Nếu đời sống của nhân dân một cách toàn diện không được lớp tên với tiêu chí của một nước phát triển, thì có thể nói là chúng ta chưa thành công. Thứ hai là vị thế quốc gia của Việt Nam trên trường quốc tế nếu không được cải thiện ngang tầm với năng lực thực lực của chúng ta, thì có thể nói mô hình cũng chưa thành công. Đây là ba nút thắt lớn nhất mà tôi quan sát được.
1: Thước đo cuối cùng chính là nâng cao chất lượng cuộc sống của
0: người dân. Đó là mục tiêu cao nhất của công cuộc đổi mới, đó cũng là lý tưởng, là mục tiêu cầm quyền của Đảng mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh.
1: Thưa quý vị, đúng như những ý kiến phân tích của tiến sĩ Nhị Lê, và đó cũng là nhận định của nhiều chuyên gia, bước sang một cái giai đoạn phát triển mới thì mô hình phát triển hiện hành đang bộc lộ những giới hạn và những thách thức mới. Nền kinh tế còn chủ yếu phát triển theo chiều rộng, thiếu tính bền vững, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn nhiều bất cập. Bởi vậy mà nội dung đột phá trong mô hình phát triển mới theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là phải coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu là hạ tầng nền tảng.
2: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, việc đổi mới mô hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định tương lai của đất nước.
3: Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước. Đây không chỉ là sự điều chỉnh mô hình phát triển mà là quá trình chuyển đổi toàn diện phương thức phát triển quốc gia nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường khả năng tự chủ chiến lược, tự cường của đất nước.
2: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của phát triển không chỉ là quy mô GDP, quy mô nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động, mà còn là nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc và cơ hội phát triển của mọi người dân. Vì vậy, đổi mới mô hình phát triển Việt Nam không chỉ là đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, mà là đổi mới tổng thể tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo, quản trị quốc gia, tổ chức xã hội và cách thức huy động, phân bổ mọi nguồn lực.
4: Đổi mới mô hình phát triển là điều kiện để Việt Nam vượt qua tư duy cũ, giới hạn phát triển cũ, tạo động lực mới và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường trong một thế giới biến động, nhiều thay đổi, rất là khó lường. Cần nhận thức sâu sắc rằng, trong mô hình phát triển mới, con người vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực và động lực nội sinh của sự phát triển.
2: Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị quốc gia và khả năng làm chủ công nghệ lõi để tạo nền tảng cho mô hình phát triển mới.
1: Vâng, thưa quý vị, như vừa rồi thì tiến sĩ Nhị Lê cũng có nhấn mạnh rằng là chúng ta muốn đi nhanh thì dựa vào khoa học công nghệ và muốn đi bền vững thì phải dựa vào văn hóa, đúng không ạ? Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì cũng nhấn mạnh rằng là nội dung đột phá trong mô hình phát triển mới thì là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu hạ tầng là nền tảng. Ở đây thì thưa nhà báo tiến sĩ Nhị Lê ạ, Việt Nam sẽ cần phải chuẩn bị những điều kiện gì để khoa học công nghệ thực sự trở thành một cái động lực tăng trưởng mới? Và chúng ta cần thay đổi tư duy quản lý nhà nước như thế nào để có thể khuyến khích cái sự đổi mới sáng tạo ạ, thưa ông?
0: Trước hết là chúng ta không thể đứng ngoài cuộc chơi lớn của thế giới, đang ở tâm điểm của cơn bão của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nếu chúng ta đứng ngoài cuộc chơi là chúng ta tự mình tụt hậu. Và trong thời khắc này chúng ta đứng im cũng là tụt hậu rồi. Cho nên không thể không đi thẳng vào khoa công nghệ, mà đặc biệt công nghệ lõi, công nghệ chất lượng cao. Điều này đã cho chúng ta một cái sự cảnh báo rất rõ. Việt Nam không thể trở thành bãi rác thải của công nghệ thế giới. Cho nên nhìn xa, lựa chọn đúng và chuẩn bị lực lượng để thực thi là hết sức quan trọng. Nếu thời cơ cho chúng ta đi những bước tuần tự, thì đồng thời chúng ta tính đến bước phát triển nhảy vọt. Trong điều kiện thế giới phẳng như hiện nay, thì phương thức đó hoàn toàn khả thi. Mà tôi gọi đó là sự phát triển rút ngắn về tốc độ và về thời gian, đặc biệt về chất lượng. Muốn thế, lựa chọn đúng một cách phù hợp những ngành công nghiệp mà chúng ta có thế mạnh. Chẳng hạn công nghiệp lõi, đi liền với nó là kinh tế số. Nhưng chúng ta cũng có 1 triệu km vuông bờ biển. Cho nên kinh tế biển là một chân trời để mở ra với thế giới. Mà chúng ta thấy sự giành giật của tất cả các quốc gia có biển không một phút nào ngơi. Cho nên tầm nhìn ra biển, quốc gia Việt Nam phải trở thành một quốc gia biển trên nền tảng, trên nền móng từ đất liền. Cho nên là cùng với kinh tế số, kinh tế xanh, thì kinh tế biển, một chiến lược biển cần được hoạch định. Muốn làm được như vậy, những điều kiện như tên tôi vừa nói, không thể không có những đặc khu trí tuệ, những đặc khu mà tôi gọi là đánh dấu sự phát triển của Việt Nam ở tầm vóc văn minh, tức là đội ngũ chuyên gia. Nếu chúng ta không có điều này, thì tất cả mọi mơ ước
1: sẽ khó thành công.
0: Chỉ là mơ ước.
1: Vâng, ở đây thì về quan điểm chỉ đạo thì người đứng đầu Đảng, Nhà nước có nhấn mạnh là mô hình phát triển mới phải đặt con người ở vị trí trung tâm, là mục tiêu, động lực và chủ thể của phát triển. Và mọi chính sách phát triển phải hướng đến là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tiến sĩ Nhị Lê có thể phân tích như thế nào với thông điệp này ạ?
0: Đây là sự cân bằng cho phát triển bền vững. Tất cả mọi mục tiêu của chúng ta về tăng trưởng thì phục vụ cho phát triển. Mà phát triển ở đây trung tâm là con người. Con người vừa là chủ thể, vừa là hạt nhân, vừa là động lực. Đây cũng dễ hiểu vì sao mà ngay từ Đại hội 11 chúng ta đã lựa chọn đây là một trong 3 khâu đột phá. Mà được nhấn mạnh đó là sự đột phá về nâng cao đội ngũ nhân tài. Kinh nghiệm cho thấy là không có nhân tài thì không có bất cứ một cuộc đột phá nào cả. Mới hiểu vì sao mà chỉ có 16-17 ngày thôi khi chúng ta ra mắt nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bức thư tìm người tài đức. Có thể nói đây là chiếu cầu hiện tại của thời đại mới. 4 tháng sau đó thì người lại viết tiếp là nhân tài và kiến quốc. Điều đó cho thấy tầm nhìn hết sức xa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp thu tư tưởng của người. Có thể nói 40 năm vừa qua chúng ta đã chuẩn bị một lực lượng nhân tài nhưng chưa tương xứng. mà tôi cho đây là nút thắt căn bản nhất. Những quyết sách của chính phủ, những dự án lớn trong tầm nhìn chiến lược về kiến tạo đội ngũ nhân tài nhưng vẫn chưa đủ tầm.
1: Vậy thì ông có muốn gửi gắm một cái thông điệp gì về khát vọng phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới?
0: Cái điều mà tôi thẩm nhận cá nhân thì có thể nói gọn trong 20 chữ về cái mô hình tăng trưởng ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Trước hết là viễn kiến, tầm nhìn xa. Tầm nhìn của chúng ta phải đến tận chân trời nhưng hành động dưới chân mình. Thứ hai là độc lập. Chúng ta không thể sao chép bất kỳ một mô hình phát triển nào cả của bất cứ quốc gia nào, hay nói cách khác là nhập khẩu mô hình phát triển, mà bắt đầu từ tính chúng ta. Cho nên tính độc lập hết sức quan trọng, và đây là bản sắc Việt Nam. Thứ ba, dũng cảm. Tất cả mọi sự rụt rè, co thủ đều dẫn đến sự trì trệ và thất bại. Cho nên trước những đề lớn, đây đòi hỏi khí phách, bản lĩnh của người đứng đầu.
1: Và rõ ràng là trong mô hình ấy thì chúng ta vẫn phải nhấn mạnh rằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là công cụ phát triển mà trở thành nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia. Còn con người thì không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà là chủ thể sáng tạo và là trung tâm, động lực của mọi chính sách. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn nhà báo tiến sĩ Nhị Lê đã tham gia chương trình 30 phút cùng VOV2. Đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
1: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa, ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
0: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng,
1: cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
0: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
2: Sun rẻ là một cái từ mà em đã tra không dưới 5 lần, nhưng mà em vẫn không nhớ. Mỗi lần em dùng em vẫn hơi thấy băn khoăn một chút và em lại tra lại.
3: Cái việc chính tả với em thì rất là quan trọng. Nhắn tin các kiểu mà sao chính tả thì ngại lắm.
4: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
5: Cổ xí từ cổ có nghĩa là động từ đánh trống, chữ xí có nghĩa là thổi các nhạc cụ hơi, cho nên dùng chữ cổ xí tức là ý xì thì mới là chính xác.
6: Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
4: Chương trình Tiếng Việt vui, không gian để người trẻ thử thách cùng tiếng Việt.
6: Chương trình sẽ được phát sóng vào 6:30 và 16:05 Chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng trên sóng VOV2.
4: Nghe bản podcast trên Việt Nam tôi VOV2.vn và nền tảng Spotify VOV2.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần bước vào siêu thị hay là chợ dân sinh, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy đủ loại rau củ quả, bất kể đang là mùa nào trong năm. Thế nhưng, nhiều người nội trợ vẫn ưu tiên lựa chọn thực phẩm đúng vụ với quan niệm mùa nào thì thức ấy. Liệu đây chỉ là một thói quen trong tiêu dùng hay là thực sự mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe? Phóng sự sau sẽ ghi nhận những góc nhìn từ chính người tiêu dùng.
3: Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, câu chuyện hôm nay ăn gì thường bắt đầu ngay từ quầy rau. Có người chọn theo sở thích, có người cân nhắc giá cả, nhưng cũng không ít người chỉ tìm mua những loại rau củ quả đang vào mùa. Với họ, thực phẩm đúng vụ thường tươi ngon hơn và mang lại cảm giác yên tâm khi lựa chọn bữa cơm gia đình. Với bà Bùi Thị Nhàn, 65 tuổi ở Kim Mã, Hà Nội, lựa chọn thực phẩm theo mùa đã trở thành thói quen nhiều năm nay.
4: Thực phẩm theo mùa thì nó ngon hơn, nó tươi, nó non hơn. Thí dụ như su hào chẳng hạn nhé. Su hào ấy là mùa đông thì nó có cái mưa phùn thì su hào củ nó non, nó mỡn, nó ngọt. Nhưng mà mùa hè này mà ăn su hào thì thường là già mà không ngon.
3: Không chỉ quan tâm đến hương vị, bà Nhàn còn cho rằng lựa chọn thực phẩm đúng mùa giúp bà yên tâm hơn về chất lượng của bữa ăn hàng ngày.
4: Thực phẩm mà nếu mà trái mùa mà có thì hầu như là thường hay phun thuốc kích thích. Trong cái rau thì non thế nhưng mà thực ra ăn rất nguy hiểm, không đảm bảo sức khỏe.
3: Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng duy trì nguyên tắc mùa nào thức nấy. Với nhiều gia đình trẻ, thực đơn mỗi ngày còn phụ thuộc vào quỹ thời gian, sở thích và nhu cầu của các thành viên. Chị Trần Mai Anh ở Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
5: Gia đình mình chỉ ăn với nhau một bữa buổi tối thôi, thế nên là mình cũng ưu tiên sở thích của các thành viên trong gia đình và theo nhu cầu của các thành viên trong gia đình, chứ không nhất thiết là phải bó buộc trong một cái tiêu chí gì cả.
3: Có thể thấy cùng với sự phát triển của kỹ thuật canh tác và hệ thống bảo quản, người tiêu dùng ngày nay có nhiều lựa chọn hơn trong mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, quan niệm mùa nào thức nấy vẫn được không ít gia đình duy trì như một kinh nghiệm trong lựa chọn thực phẩm.
6: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy mùa nào thức nấy vẫn là lựa chọn của nhiều gia đình. Tuy nhiên đây chỉ mới là những cảm nhận và kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Vậy dưới góc độ khoa học dinh dưỡng, thực phẩm theo mùa có thực sự mang lại nhiều lợi ích hơn? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên VOV2 đã phỏng vấn tiến sĩ Hoàng Thị Đức Ngàn, phụ trách khoa dinh dưỡng cộng đồng, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa bà, thời gian gần đây thì khái niệm là ăn theo mùa thì được nhắc đến khá nhiều như là một xu hướng sống xanh. Thì dưới góc độ dinh dưỡng thì ăn theo mùa mang lại những cái lợi ích gì đối với sức khỏe của mỗi người và cả gia đình ạ?
8: Vâng ạ, ăn theo mùa thực chất là một cái nguyên tắc dinh dưỡng cổ điển mà ngày nay thì đang được khoa học hiện đại tái khẳng định lại cái giá trị. Thế thì thứ nhất là về cái mặt sinh học thì thực phẩm mà được thu hoạch đúng thời vụ đạt được cái độ chín sinh lý tối ưu. Thế thì do đó thì cái hàm lượng các chất dinh dưỡng, đặc biệt là các cái vitamin nhạy cảm như là vitamin C, folate và các cái hợp chất chống oxy hóa như là carotenoid hay polyphenol thì thường ở cái mức cao nhất. Thế chính vì thế thì nếu như chúng ta mà tiêu thụ các cái thực phẩm mà theo đúng mùa thì như vậy là chúng ta có cái cơ hội

0: hội là tiêu thụ được cái hàm lượng chất dinh dưỡng cao nhất của thực phẩm. Thế còn ở góc độ gia đình thì tôi muốn nhấn mạnh được về cái ba cái lợi ích khi mà chúng ta tiêu thụ các cái thực phẩm theo mùa. Thứ nhất là về cái tính đa dạng của khẩu phần. Thì nếu như chúng ta ăn thực phẩm theo mùa thì cơ cấu thực phẩm nó sẽ luân chuyển tự nhiên qua các cái tháng trong năm. Nó giúp cân bằng cái phổ vi khuẩn và hạn chế cái tình trạng thiếu hụt do cái khẩu phần đơn điệu. Thứ hai nữa là cái độ an toàn thực phẩm khi chúng ta tiêu thụ các cái thực phẩm theo mùa thì nó cao hơn. Ví dụ như là rau quả chính vụ sinh trưởng thuận theo điều kiện tự nhiên thì chúng ta thường ít phải can thiệp bằng hóa chất bảo vệ thực vật hay là các cái chất kích thích sinh trưởng để ép trái vụ. Cái thứ ba nữa là cái sự phù hợp sinh lý theo mùa. Chẳng hạn như các cái loại quả mà mọng nước, rau có tính mát thì thường hay gặp vào mùa hè. Nó giúp bù nước và điện giải cho chúng ta. Thế còn các cái loại củ gia vị ấm thì thường chúng ta lại hay tiêu thụ vào mùa đông, giúp cho hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.
1: À, vâng, thưa bà thì cũng nhiều ý kiến cho rằng là cái thực phẩm đúng mùa thì thường là sẽ ngon và giàu dinh dưỡng hơn là những cái thực phẩm trái mùa. Thì cái điều này có đúng không và vì sao?
0: Vâng ạ, nhận định này về cơ bản là có cơ sở khoa học. Về cái cơ chế thì thứ nhất là cái thời điểm thu hoạch thì thực phẩm chính vụ thì thường ở cái giai đoạn mà tích lũy được cái chất dinh dưỡng cũng như là các cái hương vị của nó ở cái mức độ là cao nhất. Thế trong khi đó thì các cái thực phẩm mà trái vụ hoặc là vận chuyển đường dài thì lại thường được thu hoạch sớm để khi còn xanh thì nó còn có thể bảo quản và vận chuyển được đến tay người tiêu dùng. Do đó thì cái quá trình mà tổng hợp đường, vitamin và các cái chất dinh dưỡng khác trong thực phẩm thì nó chưa được hoàn tất và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của thực phẩm. Nhưng cũng có một điểm tôi lưu ý là hiện nay một số các cái kỹ thuật bảo quản hiện đại, ví dụ như là cấp đông nhanh ngay sau khi thu hoạch hoặc là săn bắt thì có thể giữ lại được phần lớn cái giá trị dinh dưỡng mà đôi khi thì nó cũng tương đương với cái thực phẩm tươi mà để lâu ngày.
1: Hiện nay thì nhiều gia đình thì có một cái thói quen đó là mua những cái thực phẩm nhập khẩu trái mùa hoặc là họ tích trữ quá nhiều dẫn đến cái tình trạng lãng phí. Thì chuyên gia có lời khuyên gì để chúng ta vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa tiết kiệm chi phí mà cũng góp phần là xây dựng một cái lối sống xanh từ chính những cái bữa ăn hàng ngày ạ?
0: Thì đầu tiên là chúng ta ưu tiên tại chỗ và đúng vụ, tức là chọn rau quả, thủy hải sản chính vụ và có cái nguồn gốc tại địa phương. Thì cái lựa chọn này cho chúng ta một cái nguồn thực phẩm nó vừa tươi ngon, vừa giàu dinh dưỡng mà nó cũng có cái giá thành hợp lý nhất. Cái số 2 nữa là chúng ta lên kế hoạch bữa ăn và mua sắm có chủ đích. Thế thì ví dụ chúng ta xây dựng cái thực đơn theo tuần và theo mùa đúng cái lượng cần dùng. Tôi cho là đây là cái biện pháp mà hiệu quả nhất để cắt giảm cái lãng phí thực phẩm. Một cái thực hành số 3 đấy là tận dụng các cái phương pháp bảo quản khoa học. Ví dụ như khi thực phẩm chính vụ mà nó dồi dào và giá nó rẻ thì chúng ta có thể sơ chế, chúng ta cấp đông đúng cách để dùng dần thay vì là chúng ta mua đồ trái vụ một cách đắt đỏ mà cái lượng dinh dưỡng nó lại không được dồi dào như cái cách thực phẩm chính vụ. Cái cuối cùng là chúng ta điều tiết cái tâm lý tích trữ. Thế thì ở đây có một cái nguyên tắc là chúng ta mua ít hơn, mua thường xuyên hơn và dùng tươi hơn thay vì là mua rất nhiều và tích trữ trong một thời gian dài. Đấy thì nó vừa đảm bảo được chất dinh dưỡng mà lại vừa tiết kiệm được cái kinh phí cho gia đình.
1: Xin trân trọng cảm ơn bà về những thông tin chia sẻ vừa rồi.
2: Tại sao?
3: Thế nào?
2: Tại sao?
3: Thế nào?
4: Thưa quý vị, muối là một gia vị không thể thiếu trong chế biến các món ăn hàng ngày. Trong một khảo sát gần đây cho thấy, người Việt Nam trung bình tiêu thụ từ 18 đến 22 gram muối mỗi ngày, trong khi lượng khuyến cáo là không quá 5 gram. Theo tiến sĩ bác sĩ Vũ Đức Định, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hà Nội, thì thói quen ăn mặn sẽ làm gia tăng nguy cơ bị tăng huyết áp và các biến chứng nặng nề của tăng huyết áp như là đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim hay là suy thận.
5: Người ta đã chứng minh được mà ăn mặn hơn mức bình thường ấy, cái tỷ lệ bị tăng huyết áp rất là cao. Cái nồng độ muối bình thường ở trong máu nó vào khoảng 9 phần nghìn, đảm bảo cho cái áp lực thẩm thấu trong cơ thể. Khi mà ăn thừa muối một cái thì cơ thể nó bắt buộc nó có một cái phản ứng nó giữ nước lại để nó hòa loãng cái muối ra, tức là cái thể tích nước ở trong lòng mạch nó tăng lên. Thứ hai nữa là khi cái nồng độ muối trong máu nó tăng là các cái tế bào ở trong thanh mạch nó bị tiết bớt nước ra, co cái mạch máu lại. Thứ ba nữa là khi cái nồng độ muối tăng ấy, cơ thể nó tăng cái nhạy đối với một chất gây co mạch rất mạnh, đấy là chất adrenaline, thì nó sẽ gây tăng huyết áp.
4: Để giảm thói quen ăn mặn trong một sớm một chiều là điều không dễ. Vì vậy bác sĩ Vũ Đức Định khuyên chúng ta có thể giảm dần dần. Để tránh gây cảm giác nhạt nhẽo có thể tăng một số gia vị khác như là chua, cay, ngọt, hạn chế sử dụng các loại thức ăn chế biến sẵn như là mì ăn liền, giò chả, lạp xưởng hay đồ hộp.
5: Bằng một chế độ ăn nhạt và đầy đủ, tức là dưới 5 gram muối một ngày, thì huyết áp đã có thể giảm 20, thậm chí đến 30 mm thủy.

0: ngân. Ăn nhạt là một trong các chế độ ăn quan trọng hàng đầu để ngăn ngừa cái bệnh tăng huyết áp và tim mạch. Một trong biện pháp hữu ích nhất ý, là ta sẽ làm giảm cái lượng muối dần dần. Đến một lúc nào đó ta ăn nhạt và ta sẽ không thể nào ta ăn mặn được trở lại nữa. Thứ hai là trong khi nấu nướng thức ăn phải chú ý, có rất nhiều những cái thức ăn, đặc biệt là các cái thực phẩm ăn nhanh, người ta cho rất là nhiều muối, hoặc trong những cái cá khô muối nó rất cao, thì ta phải đọc rất kỹ nhãn mác. Khi ta ăn nhạt dần bằng cách loại trừ những cái muối đấy thì cơ thể nó sẽ điều tiết và nó quen dần với cái sự ăn nhạt.
1: Ngoài ra, tiến sĩ bác sĩ Vũ Đức Định khuyên rằng việc tăng cường những thực phẩm giàu kali, magie, canxi hay là các chất chống oxy hóa, chất xơ và những thực phẩm có tính chất an thần, lợi tiểu nhẹ như là rau cải, cà chua, bầu bí, đậu xanh, đậu đen cũng có tác dụng rất tốt trong việc phòng chống bệnh tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái ngày hôm nay. Chương trình do Phương Thảo và Vân An thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

Chú Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình Kể Chuyện Và Hát Du. Các bé thân mến, đại vương là một từ để gọi các vị vua hoặc người có công với đất nước một cách tôn kính. Trong các chuyện xưa thì đại vương là cách mọi người gọi người đầu lĩnh sơn tặc hoặc là quân khởi nghĩa. Ngày nay thì cụm từ này còn mang theo nét trêu đùa, chỉ một người có quyền lực, khả năng, sở thích vượt trội những người khác đấy các bé ạ. Phần đầu chương trình Kể Chuyện Và Hát Du hôm nay, các bé cùng nghe chuyện kể dân gian Việt Nam có tên là Cường Bạo Đại Vương.

Ngày xưa, có một chàng trai trẻ tuổi làm nghề mò tôm bắt cá tại vùng sông Bồi. Vốn tính ngang tàn, từ người đến thân, anh ta chẳng sợ một ai. Lại thường tự xưng mình là cường bạo. Nhất sinh cường bạo, chỉ làm quen với táo quân. Lúc bắt được cá ngon tôm béo, cường bạo thường dọn mời táo quân cùng ăn. Bởi thế hai bên chơi với nhau rất thân thiết. Nhưng khi trời sắp bão lụt, hay ở đâu đó có xảy ra việc gì lạ, táo quân thường báo cho cường bạo biết. Cậy có chỗ dựa tốt, cường bạo ngày càng tỏ ra kiêu căng, khinh thị mọi yêu ma thần thánh, thậm chí coi trời chỉ bằng cái vung. Từ ngày có vợ, cường bạo đối đãi với mẹ không được như trước. Đã nhiều lần anh tỏ ra ngỗ ngược, quá lắm. Anh làm cho người mẹ hết sức giận dữ, phải kêu lên đến tận trời. Thấy một tên dân hạ giới không tuân phép tắc, Ngọc Hoàng Thượng Đế phái ngay thiên lôi xuống trừng phạt. Nghe tin chẳng lành, táo quân liền báo cho anh biết. Cường bạo vấn kế, làm thế nào để tránh được lưỡi búa của thiên lôi? Táo quân đáp, tối nay anh đừng có đi đâu cả, thiên lôi xuống thế nào cũng phải đứng trên nóc chòi. Vậy giá có một thứ nước nhờn đặt lên nóc làm thiên lôi trượt ngã thì hay biết mấy. Lúc đó chỉ việc cho hắn ăn đòn mà thôi. Cường bạo nghe lời, cứ theo cách ấy để trị thiên lôi. Quả nhiên đêm hôm ấy, thiên lôi cùng với thần mưa thần gió ầm ầm lao xuống. Vừa đặt chân lên nóc lều cường bạo, thiên lôi vô tình dẫm phải thứ nước trơn, trượt chân ngã lăn oạch xuống đất. Thế là cường bạo nhảy sổ ra, cầm gậy vụt lấy vụt để. Xa cơ, thiên lôi bị đòn đau, cố gắng lắm mới nhỏm được dậy, rồi chạy vụt về trời. Trong khi hốt hoảng, thiên lôi đánh rơi cả búa. Cường bạo mừng lắm, nhặt lấy búa thiên lôi làm vũ khí tùy thân. Từ đấy đi đâu cũng khoe với mọi người rằng anh đã đánh ngã được thiên lôi rồi. Lập tức Ngọc Hoàng ra lệnh cho vua Thủy phải trừ ngay cường bạo vì hắn đã xúc phạm đến tướng nhà trời. Vua Thủy vốn có một lũ thuộc hạ rất đông và đắc lực. Thoạt đầu vua Thủy giao công việc ấy cho quận Rết. Quận Rết vâng lệnh bò đến chỗ nằm của vợ chồng chàng đánh cá, chui vào trong gối, định đến khuya sẽ ra cắn vào cổ. Táo quân được tin vội báo cho cường bạo biết. Đợi mãi không thấy quận Rết về, vua Thủy lại sai quận Rắn lên. Thấy cả hai thuộc hạ đi có vẻ không về, vua Thủy vô cùng tức tối, mới tìm đến Diêm Vương kể chuyện cho nghe và nhờ đi báo thù. Hà hà, việc ấy chẳng có gì khó. Để tôi sai thuộc hạ lên, lôi cổ nó xuống, giam dưới tầng địa ngục thứ 18 cho nó biết tay. Bác cứ yên chí. Diêm Vương nói vậy, lập tức sai quận Cú lên để làm phận sự. Quận Cú lên trần đúng vào lúc cường bạo còn đang đi đánh cá. Đứng trên nóc lều của cường bạo, quận Cú kêu lên 3 tiếng. Ngay lúc đó, người vợ của cường bạo nằm trong lều thiếp đi và tắt thở. Trừng cường bạo về thấy thế, vội vã đi cầu cứu táo quân. Táo quân bảo, anh khéo tay hay làm, cho tôi một cái lồng chim cho thật đẹp, tôi sẽ có cách cứu vợ của anh. Cường bạo đan lồng không mấy chốc đã xong, táo quân xách lồng đi một mạch xuống cõi âm để tìm đến nhà quận Cú. Thấy cái lồng quận Cú vui vẻ. Kính chào ngài táo quân, ngài đi đâu mà xách cái lồng xinh thế kia? Ngài có thể vui lòng cho tôi xin được không? Táo quân đáp, thật ra chẳng là bao, ta sẵn sàng biếu ngươi. Nhưng trước hết, ngươi hãy vào lồng xem có vừa mắt không đã. Quận Cú không nghi ngờ gì cả, chui ngay vào lồng. Lập tức táo quân đóng sập cửa lại và bảo, ngươi bây giờ đã là tù của ta, ta chỉ cho mở cửa là ngươi đi đứt. Cắn cỏ lạnh ngay táo quân, xin ngài sinh phục tha cho tôi. Được thôi, miễn là ngươi cho ta biết cách ngươi làm cho người ta chết như thế nào, cứ nói thật đi, ta hứa sẽ thả. Tôi có 2 cái lưỡi, một lưỡi âm và một lưỡi dương. Hễ bao giờ tôi kêu bằng lưỡi âm thì có người phải chết, kêu bằng lưỡi dương thì người sống lại. Ngươi hãy thè lưỡi âm cho ta xem. Quận Cú vừa há miệng thè lưỡi âm thì táo quân bèn rút dao xẻo đứt ngay. Đoạn táo quân xách lồng đi gấp lên nhà cường bạo, bắt quận Cú phải kêu lên 3 tiếng. Tiếng kêu vừa dứt thì người vợ cường bạo tự nhiên sống lại. Táo quân mở lồng cho Cú đi về. Diêm Vương tiêu nghỉu khi thấy tướng tài của mình phái đi trở về thân tàn ma dại, bèn tâu báo lên Ngọc Hoàng biết. Ngọc Hoàng chưa bao giờ kinh ngạc và giận dữ đến như vậy. Bèn hạ lệnh cho vua Thủy phải hợp sức với thiên lôi và các thần mưa, thần bão, mau mau dâng nước
thật cao để làm cho vợ chồng Cường Bạo chìm xuống tận đáy biển, lôi cổ đến để trị tội. Được tin, Táo Quân lại mách cho Cường Bạo hay. Ngọc Hoàng đang ngồi ở trên thiên đình, chợt nghe tiếng chiêng trống vang lừng và tiếng hô hét. Bèn phái một thiên thần xuống, xem thử là tiếng gì. Thiên thần nghe ngóng một lúc lâu, rồi về báo là Cường Bạo đang chống cự với các thần và nhân nước lớn đang đe dọa đến cả thiên đình. Ngọc Hoàng Thượng Đế sợ, bèn phán: "Thôi, kíp báo thủy thần lập tức rút nước ngay đi và gọi các thần kia lập tức trở về trời, để dịp khác sẽ hay." Nhờ vậy, Cường Bạo lại sống yên ổn với vợ. Anh chàng yêu quý Táo Quân và không quên biện rượu và thịt, thỉnh thoảng cũng mời Táo Quân đến để chè chén. Nhưng một hôm, trong khi Cường Bạo đi thăm đồng, anh bỗng thấy từ dưới ruộng đi lên một con cua. Cua dừng lại trước mặt anh, dương mắt, giơ cả hai cái càng đòi kẹp. Cường Bạo hề hề nói: "Thiên Lôi, Hà Bá, tao chẳng sợ thay, thứ mày tí hon có mấy sức mà dám hỗn láo." Nói rồi co chân đạp một cái như trời giáng xuống mình cua. Cua chết không kịp ngáp. Nhưng Cường Bạo đâu ngờ rằng cái càng cua có mảnh nhọn xóc vào chân mình, lâu dần da thịt thối loang cả da. Vợ Cường Bạo lo lắng, hết sức tìm thầy chạy thuốc, nhưng không còn kịp nữa rồi. Chẳng bao lâu, Cường Bạo đã lăn ra chết. Đó là thuộc hạ của vua Thủy Tề theo lệnh chủ tìm cách lên trần để hại Cường Bạo bằng trước khiêu khích. Người ta nói do việc Cường Bạo la hét đánh trống chiêng cho gà gáy, chống cự các thần và làm cho Ngọc Hoàng phải ra lệnh lui binh, nên từ đấy về sau, Thiên Lôi rất sợ tiếng gà gáy, còn vua Thủy thì lại sợ tiếng chiêng trống, tiếng la hét. Mỗi lần có sấm sét, người ta bắt chước tiếng gà gáy để cho Thiên Lôi không dám bén mảng. Hay khi bão lụt, người ta thường gióng chiêng, gióng trống hay la hét cho thủy thần phải trốn chạy, hy vọng nhờ thế nước lụt có thể mau rút.

Các bé vừa nghe chuyện kể dân gian Việt Nam có tên là Cường Bạo Đại Vương. Nhờ Táo Quân báo tin mà Cường Bạo đã nhiều lần chiến thắng quân binh nhà trời như vua Thủy Tề, Diêm Vương và cuối cùng khiến Ngọc Hoàng không dám bắt tội mình nữa. Thế nhưng từ ngày đó, Cường Bạo trở nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Kết quả là Cường Bạo đã chết vì vết thương do một con cua nhỏ bé gây ra. Vậy câu chuyện vừa rồi muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì nhỉ? Các bé nhớ phải cẩn thận trong mọi việc nhé. Một sai lầm nhỏ bé thôi cũng có thể mang đến hậu quả rất to lớn đấy các bé ạ. Phần cuối chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi, cuộc đấu trí giữa sư tử và khỉ.

0: Sư tử là chúa tể trị vì trong khu rừng nọ. Nó nổi tiếng là người có tính khí hung tợn, dữ dằn và thường đưa ra những yêu cầu rất kỳ quái cho những động vật khác. Nếu ai không đáp ứng được thì nó sẽ nổi giận. Chính vì thế, các động vật nhỏ trong khu rừng đều khiếp sợ sư tử. Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của sư tử. Nó muốn gây khó dễ cho các động vật khác. Nếu ai không đáp ứng được yêu cầu của nó thì nó sẽ ăn thịt kẻ đó. Sư tử thông báo khắp nơi rằng đến ngày sinh nhật của nó, mỗi động vật trong khu rừng đều phải tặng cho nó một món quà. Một hôm, sư tử gọi cáo đến và nói:
1: "Cáo này, ngươi là kẻ có nhiều ý tưởng hay và cũng là kẻ tinh danh nhất khu rừng này. Ngươi hãy giúp ta nghĩ ra một kế để tất cả các động vật trong khu rừng đều phải tặng quà sinh nhật cho ta, được không?"
0: Cáo được sư tử tâng bốc lên tận mây xanh, hí hửng ra mặt. Về đến nhà, cáo vắt óc suy nghĩ cách gây khó dễ cho các động vật khác. Bỗng nhiên, nó đảo mắt, hào hứng vì đã nghĩ ra được một kế. Nó liền tới bẩm báo ngay với sư tử. Sư tử đắc chí, cười ha ha và nói:
1: "Quả nhiên, ta không nhìn nhầm người. Ta biết là người có rất nhiều ý tưởng hay mà."
0: Cuối cùng, ngày sinh nhật của đại vương sư tử cũng đã đến. Tất cả các động vật trong khu rừng đều phải tới tham dự. Sư tử phát biểu:
1: "Món quà sinh nhật mà ta muốn chính là các ngươi phải đựng nước vào một cái giỏ tre và mang đến đây."
0: Các động vật trong rừng nghĩ: "Cái này thì có gì mà khó chứ?" Thế là chúng tranh nhau mang giỏ tre ra bờ sông múc nước. Ai cũng muốn là người mang quà về nhanh nhất. Nhưng chỉ có khỉ con thông minh là không đi mà ngồi thừ người ra. Một lát sau, các động vật khác đều đã về và nói với sư tử:
2: "Đại vương, chúng tôi đã mang nước về cho ngài rồi đây."
0: Sư tử nhìn vào giỏ tre, nước đi đâu mất rồi? Nó liền tức giận, đòi ăn thịt chúng. Các con vật trong khu rừng đều cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng là lúc nãy đã múc đầy nước vào giỏ, sao bây giờ lại không còn chút nước nào nhỉ?
2: Khỉ con thông minh nói với sư tử: "Đại vương, tôi có thể mang nước về cho ngài."
0: Tất cả các loài vật đều thấy tò mò. Một lát sau, quả nhiên là khỉ con đã mang nước về. Cáo nói:
2: "Đây có phải là nước đâu, rõ ràng là đá mà."
0: Khỉ con thông minh nói: "Nếu mà dùng giỏ tre để đựng nước thì nước sẽ chảy qua những khe hở trên giỏ, không còn một chút nào cả. Tôi cho đá cục vào đây, một lúc nữa những viên đá này sẽ tan chảy thành nước, thì chẳng phải là chúng ta sẽ có nước hay sao?" Bây giờ mọi người mới hiểu ra và khen ngợi khỉ con thông minh hơn người. Sư tử tẽn tỏ không nói được gì nữa.

Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi về cuộc đấu trí giữa sư tử hùng mạnh và chú khỉ nhỏ bé. Chú khỉ tuy nhỏ bé nhưng rất thông minh, đã nghĩ ra cách mang nước từ bờ suối về để cứu mạng mình cũng như các loài vật nhỏ bé trong rừng. Và tất nhiên, cách làm thông minh của khỉ khiến sư tử phải chịu thua cuộc đấy các bé ạ. À, chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hoàng Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Các biên tập viên Thu Hằng và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hơn nửa năm yêu nhau, cô gái những tưởng đã tìm được ý chung nhân. Vậy mà cuối cùng, cô bàng hoàng phát hiện bạn trai giấu chuyện đã từng ly hôn. Cô không biết nên tiếp tục hay dừng lại mối tình này. Ít phút nữa, chúng ta sẽ cùng đưa ra những gợi ý cho nhân vật. Còn bây giờ như thường lệ là tiết mục Điều Muốn Nói.

Các bạn thân mến, điều muốn nói hôm nay xin gửi tới các bạn một tâm sự như thế này. Gửi anh, người em đã từng nghĩ sẽ đi cùng mình đến cuối con đường. Anh còn nhớ ngày đầu chúng mình yêu nhau không? Ngày ấy em chỉ cần nói mình bị đau đầu, anh đã gọi điện hỏi han cả buổi. Em than mệt sau một ngày làm việc, anh vội vàng mua cho em một ly trà sữa, rồi đứng đợi dưới cổng cơ quan, chỉ để nhìn thấy em cười. Ngày ấy em luôn có cảm giác mình là người con gái hạnh phúc nhất. Không phải vì anh cho em điều gì quá lớn lao, mà bởi em cảm nhận được mình luôn được đặt trong sự ưu tiên của anh. Chúng mình có thể ngồi hàng giờ chỉ để kể cho nhau nghe những chuyện rất đỗi bình thường. Anh kể em nghe về những dự định của mình, còn em thì háo hức kể cho anh nghe những điều nhỏ bé xảy ra trong ngày. Mỗi tin nhắn chúc ngủ ngon, mỗi cuộc gọi hỏi em đã ăn cơm chưa đều khiến em cảm thấy mình được yêu thương rất nhiều. Em từng nghĩ nếu tình yêu cứ bình yên như thế thì thật tốt biết bao. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào mọi thứ lại thay đổi. Anh vẫn là anh, vẫn đi làm, vẫn bận rộn với những mối quan hệ và những kế hoạch của riêng mình. Chỉ có điều em dần không còn là sự ưu tiên trong cuộc sống của anh nữa. Tin nhắn của em phải rất lâu sau mới nhận được hồi âm. Những cuộc hẹn bị hoãn vì anh bận. Những câu chuyện em muốn chia sẻ chỉ nhận lại vài lời đáp cụt ngùn. Em vui, anh chẳng còn hào hứng. Em buồn, anh bảo em suy nghĩ nhiều. Có những ngày em tự hỏi, phải chăng anh đã hết yêu em rồi? Nhưng rồi em lại tự trả lời rằng không phải như vậy. Bởi em biết anh vẫn yêu em. Chỉ là anh đã quen với việc có em bên cạnh, nên quên mất rằng tình yêu cũng cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Người ta thường nói, thứ giết chết tình yêu không phải là những trận cãi vã, mà là sự vô tâm được tích góp từng chút một.

0: một câu hỏi han bị quên đi, một lời quan tâm không còn được nói ra, một cái nắm tay chẳng còn được siết chặt như ngày trước. Em chưa bao giờ đòi hỏi anh phải làm những điều quá lớn lao. Điều em cần chỉ là sự quan tâm giản dị. Em không cần những món quà đắt tiền, không cần những lời hứa hoa mỹ. Em chỉ cần biết rằng sau tất cả những bộn bề của cuộc sống, em vẫn là người khiến anh muốn dành thời gian để yêu thương. Anh biết không, tình yêu giống như một cái cây. Nó không chết ngay sau một ngày không được tưới nước. Nhưng nếu cứ để mặc nó héo úa mỗi ngày, đến một lúc nào đó, dù có cố gắng cứu lấy, cũng không còn kịp nữa. Nếu còn yêu, mong anh hãy học lại cách yêu em thêm một lần nữa, bằng sự quan tâm của những ngày ban đầu. Còn nếu anh không còn đủ thời gian và sự chân thành để làm điều đó, em sẽ học cách yêu thương chính mình nhiều hơn. Và chắc chắn khi đó, em không cần có anh ở bên.
1: À, chị Thu Hạc này, khi nghe tâm sự này thì tôi nghĩ là nhiều người như nhìn thấy chính mình ở trong đó, bởi sự vô tâm vốn không đến trong ngày 1, ngày 2, mà nó đến từ việc chúng ta nghĩ rằng người kia sẽ mãi ở bên nên không cần phải cố gắng nữa đấy ạ.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Rất nhiều người vẫn còn yêu nhau nhưng lại không còn đối xử với nhau như những người đang yêu. Họ cho rằng tình yêu trưởng thành là không cần quan tâm quá nhiều. Nhưng thật ra, dù yêu nhau bao năm đi nữa, một tin nhắn hỏi han, một lời động viên hay vài phút lắng nghe nhau vẫn luôn là điều mà người mình yêu cần nhất đấy ạ.
1: Tình yêu bền lâu không nằm ở việc chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến đâu, mà nằm ở việc sau nhiều năm chúng ta có còn muốn dành cho nhau sự quan tâm như những ngày đầu hay không.
0: Không ít người nghĩ rằng tình yêu chỉ tan vỡ khi có người thứ ba, những lời dối trá hay những tổn thương quá lớn. Nhưng thực tế có những cuộc tình lại lặng lẽ đi đến hồi kết chỉ bởi hai chữ vô tâm đấy ạ.
1: Mong rằng là trong mỗi chúng ta, đừng để đến khi người yêu rời đi thì mới nhận ra rằng là đôi khi sự vô tâm còn khiến người ta tổn thương hơn cả những lời nói vô tình. Tình yêu vốn không cần điều gì quá to lớn, chỉ cần mỗi ngày chúng ta vẫn lựa chọn yêu thương và trân trọng người đang ở bên cạnh mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung câu chuyện để thính giả thêm hiểu về hoàn cảnh của nhân vật.
1: Em năm nay 30 tuổi. Đầu năm nay, cô làm cùng cơ quan giới thiệu cho em một người cháu họ hơn em 4 tuổi. Cô nói anh làm trưởng phòng kinh doanh, thu nhập ổn định, tính tình hiền lành, hiện đang độc thân. Cô thì nhiệt tình, em từ chối nhiều cũng ngại, nên cuối cùng em đồng ý hẹn gặp. Thực sự em không kỳ vọng nhiều, chỉ nghĩ thử gặp xem sao thôi. Thế nhưng khi gặp gỡ, em lại khá bất ngờ về anh. Anh nói chuyện có chừng mực, không phải kiểu hoạt ngôn, hài hước, mà là sự điềm đạm, chín chắn. Những lúc em kể một câu chuyện nào đó, anh đều chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra những câu cảm thán, bình luận, chia sẻ. Về hình thức, anh cao ráo, ăn mặc gọn gàng, đầu tóc chỉn chu. Ấn tượng đầu tiên của em về anh khá tốt. Có lẽ anh cũng thấy hợp ý, nên sau buổi gặp, cả hai trao đổi số điện thoại và thường xuyên nhắn tin hỏi han, trò chuyện mỗi ngày. Sau khoảng 2 tháng, em và anh chính thức đến với nhau. Hai bên gia đình biết chuyện, cũng muốn sớm tác thành cho cả hai. Em đã nghĩ, tình cảm cứ tiến triển thế này, thì chuyện kết hôn chỉ là sớm hay muộn. Nhưng em vẫn muốn cả hai có thời gian tìm hiểu về nhau kỹ hơn trước khi quyết định gắn bó lâu dài. Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến giờ chúng em bên nhau được hơn nửa năm. Bố mẹ anh và em đều dục dã muốn cuối năm nay cả hai về chung một nhà. Dù có vẻ hơi gấp gáp, nhưng cả anh và em cũng mong muốn như vậy, bởi cả hai cảm thấy hợp nhau về cách nghĩ và quan điểm sống. Không chỉ có vậy, với sự chín chắn, trưởng thành và thu nhập tốt, nên bên anh, em chẳng thiếu thứ gì, từ tình cảm đến vật chất. Vậy mà cách đây một tháng, khi đi ăn trưa cùng cô làm cùng đã mai mối cho chúng em. Trong lúc trò chuyện, cô vô tình buột miệng. May mà lần này con không để ý chuyện cũ của nó. Em ngạc nhiên hỏi lại, đó là chuyện gì? Thì cô chỉ im lặng rồi lảng sang chuyện khác. Đến khi em gặng hỏi lại, mãi cô mới chịu kể sự thật. Hóa ra anh đã từng có một cuộc hôn nhân kéo dài gần 2 năm. Nghe đâu do vợ anh có người khác sau lưng nên họ nhanh chóng chia tay. Cho đến thời điểm quen em là anh đã ly hôn được hơn 3 năm rồi.

0: Cô nói do tổn thương từ cuộc hôn nhân trước, nên sau đó anh chưa từng yêu ai. Người thân trong nhà cũng giới thiệu cho anh một vài người, nhưng khi biết anh đã ly hôn, có người từ chối gặp mặt, có người gặp được một hai lần, rồi cũng dừng lại, cho tới khi gặp em. Nghe cô nói chuyện, lòng em ngổn ngang trăm mối. Nghe chuyện của anh, em cảm thông cho anh phần nào. Thế nhưng, điều em thấy hụt hẫng nhất là suốt nửa năm qua, anh, người thân của anh, không ai nói với em điều này. Thật ra với em, việc đã ly hôn không phải vấn đề gì lớn. Quan trọng là cả hai sống với nhau thế nào, có thực sự yêu thương nhau không. Ngày tối đó em gặp và hỏi thẳng anh. Anh thừa nhận mọi chuyện và nói, anh không cố giấu, chỉ là anh muốn em cảm nhận, thấu hiểu về con người anh, chứ không phải nhìn vào hai chữ đã ly hôn để rồi phán xét. Em hỏi lại, nếu hôm nay cô không lỡ lời thì anh định bao giờ mới nói cho em biết. Anh im lặng rất lâu rồi đáp, chắc khi em đủ tin anh. Anh mong em hiểu và bỏ qua cho anh, bởi thời gian qua anh luôn thật lòng thương yêu và chăm sóc em. Quá khứ làm anh tổn thương nhiều và anh không muốn nhớ tới, nhưng điều đó không có nghĩa anh muốn giấu em, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp để nói ra. Em hiểu suy nghĩ của anh, nhưng em thấy có những chuyện nếu nói sớm sẽ là thành thật, còn nếu để biết từ miệng của người khác thì cảm giác lại hoàn toàn khác. Từ hôm đó tới nay cũng gần một tháng em không liên lạc gì với anh. Em nói cần thời gian suy nghĩ, nhưng suy nghĩ mãi em cũng chẳng biết nên làm thế nào. Em có ý định dừng lại tất cả vì sợ rằng anh sẽ còn lừa dối em nhiều chuyện khác nữa. Nhưng em cũng thấy tiếc một người đàn ông chín chắn, điềm đạm như anh. Nếu là mọi người sẽ cho anh ấy thêm một cơ hội hay dừng lại?
1: Các bạn thân mến, qua mai mối, cô gái gặp được người đàn ông hơn mình 4 tuổi, chín chắn và điềm đạm, có công việc ổn định với thu nhập tốt. Ở bên anh, cô chẳng thiếu thứ gì, từ tình cảm đến vật chất. Hơn nửa năm bên nhau, cả hai bắt đầu lên kế hoạch về chung một nhà, thì lúc này cô phát hiện anh đã từng ly hôn. Nếu ngay từ đầu anh thành thật với cô, có lẽ cô sẽ không có cảm giác bị lừa dối. Từ chuyện này mà cô lo sợ, sẽ còn nhiều điều nữa mà anh giấu giếm cô. Cô vừa muốn dừng lại, nhưng cũng vừa không muốn đánh mất người đàn ông tốt như anh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe gợi ý của các thính giả dành cho nhân vật.
2: Có những vết thương lòng mà người trong cuộc muốn chôn vùi hoặc lãng quên để không làm đau chính mình. Họ chọn cách im lặng và tìm thời điểm thích hợp để nói ra sự thật. Cho nên, theo thính giả Mr. Tiến Thổ, đừng trách bạn trai bạn sao không thành thật ngay từ đầu, vì đâu đó vẫn còn có những thành kiến với những người từng đứt gánh hôn nhân. Đó là vết thương lòng không phải ai cũng có thể thấu hiểu, đồng cảm, cho nên họ luôn mặc cảm và không dám chia sẻ. Phụ nữ 30 cộng đã đủ trưởng thành trong nhận thức, và chỉ có bạn mới hiểu được những quan tâm, chia sẻ và tình cảm mà bạn trai dành cho mình có thật lòng hay không. Hãy mở lòng và cho cả hai thêm cơ hội. Đồng quan điểm, thính giả Lường Ngọc Quý khuyên, bạn hãy cho bạn trai một cơ hội nữa để tìm hiểu thật kỹ. Nếu bạn thấy người đàn ông này đáng tin tưởng, đáng để mình trao thân gửi phận, thì hãy tiến đến hôn nhân. Còn nếu như bạn vẫn còn đắn đo suy nghĩ, thì cách tốt nhất là cho nhau thêm thời gian để suy nghĩ hoặc buông bỏ cho nhẹ lòng. Bạn cũng cần suy nghĩ chín chắn lên, vì bạn cũng đã 30 rồi. Đừng để vụt mất một người đàn ông tốt và đừng để lý trí làm mờ mắt khi bạn quyết định vội vàng. Đây cũng là lời khuyên mà anh Trung Hiếu ở phường Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk và bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên dành cho nhân vật.
3: Cháu cho người yêu cho cơ hội đi. Tại vì vợ chồng không hợp để chia tay thì nó là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà đừng có cưới vội để tìm hiểu coi là tính cách anh ấy sống như thế nào. Mà vì sao mà vợ chồng trước đây là chia tay nhau.
4: Qua cháu kể thì bác thấy anh ấy cơ bản là người tốt đó. Có vị trí trong công việc này. Thế rồi với bạn nữ thì cái cách cư xử của anh ấy cũng khá là đẹp. Việc anh ấy không tự nói ra cái chuyện hôn nhân đã đổ vỡ của mình thì bác nghĩ là cũng có thể thông cảm được. Bởi vì có những cái chuyện cũng cần để khi thời gian nó phù hợp thì nói ra nó nhẹ nhàng hơn. Cháu cũng nên tìm hiểu thêm, xem rõ nguyên nhân là vì sao họ chia tay sau gần 2 năm kết hôn. Còn việc kết hôn với một người đã đổ vỡ một lần thì hiện nay người ta nghĩ nó cũng là bình thường.

0: giả Nguyễn Thao cho rằng nếu vẫn còn tình cảm, bạn nên tìm hiểu kỹ, vì thực tế người ta thường che giấu những điểm không tốt của mình. Thính giả Vi Hoàng bày tỏ, bạn nên giữ mối quan hệ như bạn bè đã, để thời gian tìm hiểu thêm rồi hãy quyết định. Tìm hiểu kỹ hơn về bạn trai là chia sẻ của chị Đinh Thị Vĩnh ở tỉnh Bắc Ninh và bác Đào Mạnh Miện ở tỉnh Hưng Yên.
1: Bây giờ xã hội cũng không quen niệm nhiều về ly hôn, cứ tìm hiểu cho kỹ. Nếu cảm thấy anh có đạo đức, có yêu thương mình thì ta xây dựng với nhau, mà không thì thôi, chứ cũng không nên là vội vàng để chia tay.
2: Cháu tiếp tục tìm hiểu về mọi mặt hiện tại cũng như tương lai, thuận ý thuận tình, tâm đầu ý hợp là được.
0: Hãy tìm hiểu thêm về lý do bạn trai ly hôn vợ từ người thân, bạn bè là góp ý của hầu hết các thính giả. Như thính giả Mai Xuân Hạnh nêu quan điểm, người đàn ông đã ly hôn một lần thì rất có thể sẽ có lần hai, lần ba vì ngựa quen đường cũ. Theo anh, em nên thương người đàn ông này thì em cần tìm hiểu kỹ càng hơn nữa trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Em có thể tìm gặp và chia sẻ với người vợ trước của anh ta. Thính giả Khao Khao gợi ý, hãy hỏi thăm hàng xóm, bạn bè quanh nhà anh ta. Nếu có thể, hãy tìm gặp và nói chuyện với vợ cũ của anh để hiểu hơn về lý do họ chia tay. Bạn cũng không nên vội vàng tin vào những gì bạn trai nói, bởi rất có thể anh ta đang tạo ra vỏ bọc hoàn hảo để bạn yêu thôi. Thính giả Nguyễn Chiến băn khoăn, tại sao người mai mối không nói ngay từ đầu về việc đã ly hôn vợ, mà lại nói hiện đang độc thân? Đó là sự lừa dối. Tốt nhất là nếu bạn muốn tiến tới hôn nhân, cuối tuần hãy đến nhà anh đấy chơi để tìm hiểu về lối sống của anh đấy, cũng như lý do gì mà vợ bỏ, bố mẹ anh đấy sống thế nào, hàng xóm láng giềng ra sao. Bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình cũng nghĩ, nhân vật nên thường xuyên tới nhà bạn trai để tìm hiểu kỹ hơn về lối sống, cách ăn ở, cũng như lý do vợ chồng bạn trai ly hôn.
3: Cháu cứ để một thời gian nữa để tìm hiểu, cũng chưa muộn. Cháu cũng năng về nhà anh ta để biết rõ ngọn nguồn.
0: Ngược lại với các ý kiến trên, bác Nguyễn Thị Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh lại cho rằng không nên lấy người đã từng ly hôn vợ.
4: Cháu đừng có lấy nữa, bởi vì người ta hãy nói là bỏ được vợ lý ra hơn cứ bỏ được vợ khác. Con người ấy là con người lãng nhắng, chẳng tốt mà. Cho nên là đã cháu cháu một cái chuyện tay trời.
5: Anh quyết thắng này, trong tình yêu hay là bất cứ mối quan hệ nào, muốn bền vững thì rất cần thành thật với nhau phải không ạ?
6: Nói là vậy, nhưng cũng có những điều thật sự khó giải bày, nhất là khi điều đó lại cản trở chúng ta có được hạnh phúc đấy chị Thu Hằng ạ.
5: Tôi cho rằng khó đến đâu thì chúng ta cũng cần phải vượt qua tất cả rào cản để giải bày với nhau. Bởi nếu sự thật được biết qua một người khác thì cảm giác bị lừa dối sẽ nhân lên gấp bội đấy anh quyết thắng ạ.
6: À vâng ạ. Quả thực là khi thiếu đi sự tin tưởng thì mọi mối quan hệ đều mất đi nền tảng vững chắc nhất mà nhường chỗ cho sự nghi ngờ và khoảng cách đấy ạ.
5: Tuy nhiên chúng ta cũng nên tìm hiểu lý do vì sao đối phương phải giấu giếm sự thật, đồng thời là nhìn nhận lại tình cảm của chính mình. Sau tất cả có còn cảm thấy yêu thương và tin tưởng đối phương nữa hay không? Chỉ khi trả lời được câu hỏi này thì mới có thể đưa ra được quyết định đúng đắn. Đó cũng chính là điều mà tôi muốn chia sẻ với nhân vật đêm nay. Trong cuộc sống, điều khiến chúng ta tổn thương nhất đôi khi không phải bản thân sự việc, mà là cảm giác mình là người cuối cùng được biết sự thật. Nếu ngay từ khi bắt đầu, người mai mối hay chính bạn trai bạn chia sẻ rằng anh đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, thì bạn hoàn toàn có quyền quyết định gặp gỡ hay để mối quan hệ này phát triển. Thế nhưng khi yêu thương đã đong đầy, khi cả hai nghĩ tới việc về chung một nhà, bạn mới vô tình biết được sự thật, thì cảm giác hụt hẫng, bị lừa dối là điều khó tránh khỏi. Như bạn cũng chia sẻ, ly hôn không phải là một tội lỗi hay là một điều đáng bị phán xét. Bởi một cuộc hôn nhân đổ vỡ, đôi khi chỉ đơn giản là hai người không còn nhìn chung một hướng, không còn có thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Có rất nhiều người từng ly hôn nhưng vẫn là những người tử tế, sống trách nhiệm và xứng đáng có được hạnh phúc lần hai. Nếu chỉ xét riêng chuyện anh ấy từng ly hôn, bạn không nên vì điều đó mà từ chối một người đàn ông tốt, bởi quá khứ là điều không ai có thể thay đổi được. ở phía anh ấy, có lẽ đó là sự tự vệ của một người từng bị tổn thương. Hơn nữa, không ít lần anh bị từ chối chỉ vì hai chữ đã ly hôn, cho nên có thể lần này anh muốn có cơ hội để người khác nhìn thấy con người thật của mình trước khi bị quá khứ định nghĩa. Điều đó cũng rất đáng được thông cảm. Tuy nhiên, cách anh ấy lựa chọn im lặng trong suốt hơn nửa năm yêu nhau và cảm giác bạn bị tước mất quyền được lựa chọn ngay từ đầu lại là điều bạn nên cân nhắc. Bởi lẽ khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, mỗi người đều có quyền được biết những thông tin quan trọng về đối phương để cân nhắc xem mình có sẵn sàng đi tiếp hay không. Và thông tin đã từng kết hôn là một thông tin đủ quan trọng để cần được chia sẻ. Anh ấy không thể tự quyết định khi nào bạn đủ tin mình mới được biết sự thật. Niềm tin không phải là phần thưởng mà ai đó phải đạt được mới được nhận lại sự chân thành. Có người sẽ nói anh ấy không sai vì anh ấy chỉ muốn bạn nhìn vào con người thật của anh trước khi biết quá khứ. Nghe thì hợp lý, nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh đã chủ động trì hoãn việc nói ra sự thật để tăng cơ hội bạn chấp nhận mình hơn. Tôi cho rằng điều bạn cần lúc này không phải là nhìn vào việc anh ấy đã ly hôn, mà hãy nhìn vào cách anh ấy đối diện với những điều không tốt đẹp trong cuộc đời mình. Nếu một người đàn ông dám kể cho bạn nghe về cuộc hôn nhân cũ, về những sai lầm, những tổn thương và cả những bài học anh ấy rút ra, thì đó là sự trưởng thành. Còn nếu anh ấy chỉ im lặng, chờ mọi thứ thuận lợi rồi mới nói, thì có lẽ anh ấy vẫn chưa thực sự học được cách bước ra khỏi quá khứ của mình. Bạn không cần phải vội vàng nói lời chia tay. Hơn nửa năm yêu nhau là khoảng thời gian đủ để bạn có thể nhìn thấy con người của anh ấy trong cuộc sống thường ngày. Anh có tử tế không? Có trách nhiệm không? Có đối xử tốt với bạn và gia đình bạn không? Có nhất quán trong lời nói và hành động không? Những điều đó mới là điều bạn nên xem xét kỹ. Nếu suốt thời gian qua anh luôn chân thành, chỉ có duy nhất việc chậm nói về quá khứ khiến bạn tổn thương, thì hai bạn hãy trò chuyện thật thẳng thắn với nhau. Bạn hãy nói với anh rằng điều khiến bạn đau lòng không phải là chuyện anh từng ly hôn, mà là cảm giác mình không được anh tin tưởng để biết sự thật. Hãy hỏi anh về cuộc hôn nhân trước, về những gì anh đã trải qua, về những điều anh đã học được sau đổ vỡ, và quan trọng nhất là anh sẽ làm gì để xây dựng lại niềm tin nơi bạn. Sau cuộc trò chuyện ấy, nếu bạn cảm nhận được sự chân thành và trưởng thành của anh, bạn hoàn toàn có thể cho cả hai thêm cơ hội. Bởi một người từng đi qua đổ vỡ, đôi khi lại biết trân trọng hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Còn nếu anh vẫn né tránh, không sẵn sàng chia sẻ, thì nên dừng lại. Hôn nhân không chỉ cần tình yêu, mà còn cần sự minh bạch và cảm giác an toàn khi ở bên nhau. Ngoài ra, để thêm phần chắc chắn, bạn cũng có thể tìm hiểu qua người thân, bạn bè về lý do vợ chồng anh ly hôn, để từ đó thêm hiểu về con người, về cuộc sống trước đây của anh. Qua đó, bạn có thêm cơ sở để nhìn nhận và quyết định. Đừng vì tiếc một người đàn ông tốt mà bỏ qua cảm xúc của chính mình. Nhưng cũng đừng vì một sai lầm trong cách anh lựa chọn thời điểm nói ra sự thật mà phủ nhận tất cả những điều tốt đẹp hai người đã có. Sau tất cả mọi chuyện, bạn có còn cảm thấy bình yên khi nghĩ tới việc nắm tay anh ấy đi hết cuộc đời hay không? Nếu câu trả lời là có, hãy cho cả hai một cơ hội để học cách tin tưởng nhau thêm một lần nữa. Còn nếu trong lòng bạn đã xuất hiện một vết gợn mà bạn biết mình sẽ không bao giờ quên được, thì việc dừng lại cũng không có gì là sai.
7: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
8: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
7: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên hệ VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
5: Các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và chia sẻ với nhân vật trong chương trình sau.
9: Em năm nay 26 tuổi, chưa lập gia đình. Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, em chuyển đến ở nhờ nhà chị gái trong lúc tìm việc làm mới. Chị lấy chồng gần 8 năm, có một bé trai 5 tuổi. Trong mắt mọi người, gia đình chị rất hạnh phúc. Còn anh rể là người hiền lành, chu đáo, được họ hàng quý mến. Do chị thường xuyên đi công tác nên nhiều ngày chỉ còn em, anh rể và cháu ở nhà. Ban đầu mọi chuyện rất bình thường, nhưng dần dần anh rể quan tâm tới em nhiều hơn. Anh thường mua đồ ăn khuya khi biết em thức nộp hồ sơ xin việc,
10: đưa đón em đi phỏng vấn rồi tâm sự về cuộc hôn nhân của mình. Anh nói vợ chồng sống với nhau như người dưng, ít chia sẻ. Còn em là người biết lắng nghe và quan tâm. Thú thật, khi đó em cũng có rung động. Một người đang thất nghiệp, áp lực và cô đơn như em rất dễ xiêu lòng trước sự quan tâm ấy. Em biết tình cảm đó là sai nên nhiều lần cố tránh mặt anh. Nhưng vì vẫn sống chung nhà nên không thể cắt đứt hoàn toàn. Mọi chuyện vượt qua giới hạn vào một buổi tối chị đi công tác 4 ngày. Hôm đó em vừa nhận tin trượt công việc, mình rất kỳ vọng. Anh rể mua đồ ăn và rượu về, bảo chị uống để giải khuây. Em chỉ nhớ mình khóc rất nhiều, kể hết những áp lực rồi tựa đầu vào vai anh. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, em bàng hoàng khi thấy mình nằm trong phòng của anh chị. Em hoảng loạn và chỉ biết khóc. Anh rể xin lỗi liên tục, nói cả hai đều say, không làm chủ được bản thân. Coi như đó là một sai lầm và hứa sẽ không bao giờ để chuyện ấy lặp lại. Ít ngày sau, em xin được việc và lập tức chuyển ra ngoài thuê trọ, cắt gần như toàn bộ liên lạc với anh. Em nghĩ chỉ cần rời khỏi căn nhà ấy thì mọi chuyện sẽ dần bị chôn vùi. Nhưng cách đây ít ngày, em bị chậm kinh. Đến khi bác sĩ thông báo em đã mang thai gần 8 tuần. Cầm tờ kết quả trên tay, em như sụp đổ. Sau nhiều ngày suy nghĩ, em nhắn tin báo cho anh rể. Em không yêu cầu anh phải bỏ vợ hay đến với mình, chỉ mong hai người cùng tìm cách giải quyết. Nhưng phản ứng của anh khiến em chết lặng. Anh lập tức chối bỏ, nói không chắc đứa bé là con mình. Thậm chí anh còn dọa, nếu em nói với chị gái, thì anh sẽ bảo mọi người rằng chính em là người chủ động quyến rũ anh để phá hoại hạnh phúc gia đình. Điều khiến em đau đớn hơn là lúc này, em mới biết chị gái cũng đang mang thai sau nhiều năm mong mỏi có thêm con. Chị còn gọi điện rủ em cuối tuần về ăn cơm, nói rất nhớ em và cảm ơn em vì thời gian qua đã giúp chăm sóc cháu. Nghe chị nói, em chỉ biết khóc sau khi tắt máy. Bây giờ em đang mang thai 8 tuần, em không nỡ bỏ đứa bé vì em nghĩ con không có lỗi. Nhưng nếu giữ lại, em không biết sẽ phải đối diện với chị gái và gia đình như thế nào. Em cũng sợ khi sự thật bị phơi bày, mọi người sẽ nhìn em là cô em gái ăn nhờ rồi cướp chồng chị. Còn anh rể thì vẫn sẽ được tin là người chồng mẫu mực. Giờ đây em thực sự bế tắc. Em nên nói sự thật với chị gái hay im lặng đây? Em nên giữ lại đứa bé hay từ bỏ? Xin hãy cho em một lời khuyên để em có thể đưa ra quyết định ít gây tổn thương nhất cho chị gái, cho con và cho chính bản thân mình.
6: Các bạn thân mến, một cô gái 26 tuổi trong thời gian ở nhờ nhà chị gái đã lỡ vượt quá giới hạn với anh rể sau một đêm cả hai cùng uống rượu. Khi phát hiện mình đang mang thai 8 tuần, cô mong người đàn ông cùng tìm cách giải quyết thì lại bị chối bỏ và đe dọa. Giờ đây cô nên nói sự thật với chị gái hay im lặng để giữ gìn gia đình? Theo quý vị, cô gái nên làm gì?
5: Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi.vov2@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz.
6: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
13: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
12: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
13: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
12: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
13: Bằng cách nào vậy hả bà?
12: Nhờ dùng ít liệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa Golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
13: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
15: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
14: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
15: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
14: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
16: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Mỏi vai, đau gối, tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
14: Công Lý đi à?
17: Vâng.
14: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
17: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
14: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
17: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
14: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
17: Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
18: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Đôi bạn văn chương.
20: Đôi bạn văn chương.
21: Đôi bạn văn chương.
22: Thưa quý vị thính giả, lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 20 có thể nói là sự nối dài của những cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Người lính vì thế đã trở thành một trong những hình tượng trung tâm của văn học nghệ thuật. Khi nhắc đến người lính, chúng ta không chỉ nhắc đến từng cá nhân mà còn nhắc đến cả một đội ngũ, một tập thể. Đội ngũ ấy, tập thể ấy chính là tình đồng đội, là những con người cùng chung một lý tưởng chiến đấu và cống hiến, luôn kề vai sát cánh bên nhau trong mọi thời khắc sinh tử của cuộc đời. Nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình Đối bạn văn chương của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc xin được dành một chương trình trò chuyện với chủ đề đồng đội trong thi ca Việt. Và xin được trân trọng giới thiệu với khách mời đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay, nhà thơ Nguyễn Quang Hưng, phó ban nhà văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam.
23: Xin chào biên tập viên Đỗ Anh Vũ, xin chào thính giả.
22: Thưa quý thính giả, thưa anh Nguyễn Quang Hưng, thực ra không phải cho đến thời hiện đại thì câu chuyện đồng đội mới đi vào thi ca, mà tôi nghĩ ngay từ văn học trung đại đã có tình đồng đội. Đó là khi Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn với Hịch Tướng Sĩ với những dãi bề gan ruột cùng tướng lĩnh. Đó là khi Ngũ Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo với những câu như nhân dân bốn cõi một nhà, dự cần trúc ngọn cờ phấp phới, tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. Tình đồng đội của thời kỳ cổ điển thì theo anh Hưng có gì khác không so với tình đồng đội trong giai đoạn sau này ạ?
23: Vâng, anh nhắc đến hai áng bất hủ của dân tộc, tôi nhớ đến lời của vua Quang Trung khi đánh ra Thăng Long với những cái lời có thể nói là hết sức hùng hồn, và thế hệ sau tôi nghĩ là nghe thấy cũng có thể run người.
22: Vâng.
23: Đánh để cho dài tóc, đánh để cho đen răng. Đánh để cho sử chi Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Tôi thấy đấy là những cái tinh thần nó phải nói là quật khởi của các thế hệ tiền nhân. Chúng tôi nghĩ rằng là nhìn lại lịch sử ấy, thì thời kỳ nào cũng có lòng yêu nước, cũng có ý chí quật khởi chống những cái kẻ thù xâm lược. Và trong cái những cái cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước đó thì cái tình đồng đội, tình đồng chí nó được khởi xướng và được nhân lên. Nhưng mà trong quá khứ thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là triều đình phong kiến nằm trong hệ quy chiếu của tư tưởng phong kiến, cho nên là cũng có những cái ảnh hưởng nhất định ở cái sự phân cấp thứ bậc.
22: Đúng
23: quân
22: rồi.
23: Thần vua tôi,
22: vâng,
23: cha con hay là tướng sĩ,
22: vâng,
23: đấy thì là tôi nghĩ rằng là trong quá khứ thì cái khoảng cách giữa cái tầng lớp quý tộc mà tham gia cái vai trò lãnh đạo và chỉ đạo những cái chiến dịch hay là những cái cuộc chiến ấy thì nó có khoảng cách so với nhân dân lao động mà đa phần là nông dân. Tuy nhiên là qua những áng hùng văn, những áng thơ hay qua những hình tượng mà chúng ta thấy rất là đẹp, như là cái hình ảnh của hội thề Lũng Nhai, hình ảnh của những đoàn quân của vua Quang Trung tiến ra Thăng Long để giải phóng Thăng Long chẳng hạn. Thế rồi là cái tinh thần mà Hưng đạo đại vương cổ vũ tướng sĩ, thì ta lại thấy ở đây là có cái tinh thần kết nối rất là chặt chẽ, gần như nó không còn khoảng cách, gần như là mọi thứ nó trở nên rất là gần gũi, mà rất là cụ thể ở trong những câu thơ này là tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào.
22: Vâng, và sau đây thì xin được đi ngay sang thời hiện đại, cụ thể là giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Và bài thơ đầu tiên mà chúng ta không thể quên đó chính là Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu. Mời quý vị cùng đến với bài thơ có phần trình bày của nghệ sĩ Văn Thành.
0: Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá.

0: giếng nước gốc đa nhớ người Gia Linh. Anh với tôi biết từng cơn ơn lạnh, sốt run người vừng trán ướt mồ hôi. Áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười buốt ra chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đêm nay rừng hoang sương muối, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo.
1: Vâng, sau đây thì mời quý khán giả sẽ cùng nghe một vài lời bình của nhà thơ thi sĩ Hoàng Nhuận Cầm về bài Đồng Chí. Lời bình này được trích ra từ một cuộc trò chuyện cách đây 5 năm của chúng tôi trong một chương trình Đối Bạn Văn Chương.
2: Trong thời kháng chiến chống Pháp mà có lẽ một cái bài thơ mà gây cho anh ấn tượng nhất là cái bài Đồng Chí, vẹn vẹn hai từ thôi nhưng mà bài thơ ấy thực sự đã thành đồng chí của rất nhiều đồng chí rồi. Bài thơ này anh đọc mãi, đọc đi đọc lại mà để tìm cái sự quyến rũ, cái sự thu hút của bài thơ này, không chỉ với anh đâu mà rất nhiều người, nhất là những người chiến sĩ, thì bài đường thơ Đồng Chí này có lẽ là nó gắn bó với cái tình cảm của tác giả với lại bài thơ. Nó giống như là cái tình cảm của tất cả những người chiến sĩ đã cầm súng trên những mặt trận gian lao. Anh đã đi bộ đội anh biết mà.
1: Vâng.
2: Tự nhiên anh có bao nhiêu vùng quê, người Hà Tĩnh, người Thanh Hóa. Tức là tự nhiên anh nhớ lại là bọn anh 5 phút làm quen nhau rồi, 5 phút còn lâu. Chưa quen nhau đã ôm với nhau rồi. Có lẽ là tri kỷ trong những cái khó khăn, trong cái gian khổ, trong cái sinh tử từng phút một. Bài thơ không hiểu là Vũ cảm nhận nào, nhưng mà anh thấy là có một lần nhắc tới ánh trăng thôi. Nhưng cái ánh trăng đây quả thật mà, ánh trăng này nó rát vàng lên toàn bộ cái sự gian khổ, cái sự khó khăn, cái sự vất vả, cái sự sinh tử trong bài thơ.
3: Đôi Bạn Văn Chương, tiếng lòng tri kỷ, phát sóng lúc 22:30 thứ tư hàng tuần, tần số FM 96.5 MHz.
1: Thưa quý vị, cũng trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp thì bên cạnh hình ảnh những người đồng đội xuất thân từ nông dân, còn có những người lính xuất thân từ tri thức, điển hình là có bài Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội sáng kiểu thơm. Và so với người lính xuất thân từ nông dân, vâng, trong bài Đồng Chí thì anh Hưng có thể cho đôi lời bình về người lính trong bài thơ Tây Tiến ạ.
4: Vâng, anh Vũ cũng vừa nói một cái điểm cốt lõi của cái xuất xứ của các nhân vật giữa hai bài thơ này. Ví dụ như là trong bài thơ Đồng Chí thì là chúng ta đọc và cảm nhận thấy là những người lính đó xuất thân từ những người nông dân, chân chất mộc mạc ở đồng quê. Còn sang đến bài Tây Tiến thì chúng ta cũng thường hay nói đến là một đội ngũ của những người lính trí thức, vâng, người lính học sinh, sinh viên. Thế thành ra là chúng ta cũng có những cái hình ảnh là đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, vừa gian khổ bi tráng nhưng mà cũng vừa rất là oai hùng, như là quân xanh màu lá giữ oai hùng. Chúng ta cũng nhìn lại thì bản thân chính tác giả của bài thơ này thì cũng là một thành phần ở trong cái lực lượng đó, cũng là một con người là hết sức lãng mạn. Tiêu biểu là trong bài thơ Tây Tiến này và kể cả nhiều bài thơ khác về sau của ông nữa thì chúng ta đều cảm thấy là có một cái sự thoáng đãng, một sự bay bổng. Cái tạo hình rất là tốt, cái tạo hình của ông tạo hình sông núi, nước non, tạo hình con người và dáng điệu con người. Điều này lại cũng còn xuất phát từ một cái tài năng rất là quý giá của ông, là ông cũng chính là một họa sĩ
1: và
4: một người vẽ rất là tài ba. Thì tôi thấy rằng là đây cũng là một trong những bài thơ mà chúng ta từ trước đến nay vẫn cho rằng là rất tiêu biểu trong cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Và nó cũng được ra đời từ chính nỗi nhớ của nhà thơ, ông nhớ về đồng đội khi đấy. Theo tư liệu là ông đang ở chỗ Phù Lưu Chanh, Phù Lưu Tế ở dưới Mỹ Đức. Đấy, và ông nhớ về đồng đội và ông viết bài thơ này. Thì cái tinh thần đồng đội nó cũng thấm nhuần từ đầu đến cuối trong bài thơ này. Đồng đội trong hành quân gian khó vất vả, đồng đội trong cái sự hy sinh, đồng đội trong những cái giây phút mà được trải nghiệm một cái cuộc sống, những cái vùng thung lũng, những cái vùng dân tộc và trải nghiệm một cái văn hóa khác.
1: Đúng rồi.
4: Đấy. Rồi đồng đội ngay trong những cái giây phút mà bi tráng nhất. Chúng tôi thấy là có một cái điều nó cũng hết sức là ấn tượng ở bài thơ này là bài thơ này nó không phải là đặt vào cái cuộc chiến đấu với những tiếng súng hay những với cái chiến dịch hay là với những cái trận đánh, mà cuộc chiến của bài thơ Tây Tiến là cuộc chiến trên mỗi con đường, cuộc chiến trên những con đường hành quân và cuộc chiến trong cái sự gian nan mất mát nội tại và thực tế ngay quanh chính người chiến sĩ.

0: một bài thơ mà trận chiến của nó diễn ra liên tục hàng ngày, một trận chiến có thể nói là không có tiếng súng ngay ở liền kề với bước đường hành quân của người lính, nhưng mà những người lính vẫn vượt qua bởi vì họ có tình đồng đội và họ có sự san sẻ, cùng nhau đi lên, cùng nhau là vẫn có cái nét lạc quan, là súng người trời. Mặc dù có những người là anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục trên súng bỏ quên đời. Thì trong cái nhìn nhận đối với cái sự ra đi của đồng đội, hay là có thể chính mình một lúc nào không biết nữa, thì là tác giả vẫn dùng chữ bỏ quên đời.
1: Viết rất là nhẹ nhàng.
0: Đấy, hay là những tình cảm chân thành của người lính đối với đồng bào, với người dân. Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, kể em xiêm áo tự bao giờ.
1: Rất lãng mạn mơ mộng.
0: Trong cái đau khổ, cái mất mát và cái thiếu thốn đấy thì tác giả vẫn nhìn thấy một sự đủ đầy về tinh thần. Người ta đi trên những vách núi treo leo mà đêm người ta vẫn có thể có quyền mơ về Hà Nội dáng kiều thơm cơ mà.
1: Vâng.
0: Thế tôi nghĩ rằng đây là vừa bi tráng, vừa đau khổ, thậm chí có cả nỗi buồn nữa, nhưng mà vẫn đẹp, vẫn lãng mạn và đầy tự tin.
1: Vâng, thưa quý vị, sang đến thời chống Mỹ thì thơ về người lính và những người đồng đội lại càng phong phú dồi dào hơn nữa. Nếu như thơ chống Pháp thì thường tô đậm cái nét hiện thực gian khổ và ý chí con người vượt lên mọi hoàn cảnh, thì thơ chống Mỹ lại tô đậm những vẻ đẹp kỳ vĩ phi thường, mang đậm cảm hứng sử thi và anh hùng ca. Sau đây thì mời quý vị sẽ cùng nghe một trích đoạn trong bài thơ nổi tiếng Nấm Mộ và Cây Trầm của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, có phần trình bày của nghệ sĩ Minh Phúc.
2: Cái chết bay ra từ nòng súng quân thù, nhận cái chết cho đồng đội sống. Ngực trắng lỗ châu mai hùng đứng thẳng, đồng đội xông lên nhìn rõ hùng cười. Tay hùng còn vung lựu đạn ngang trời, khẩu tiểu liên vẫn choàng trước ngực

0: chết hy sinh cho tổ quốc hùng ơi. Máu thấm cỏ lời ca bay vào đất, hy sinh lớn cũng là hạnh phúc. Một cây xuân thành biển khắc tên hùng.
1: Vâng, sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một vài lời bình của nhà thơ Hữu Việt về bài thơ Nấm mộ và cây trầm.
2: Lúc mà cái tác phẩm thơ Nấm mộ và cây trầm ra đời ấy, thì mọi người mới ngạc nhiên là tại sao nó lại có một cái cách đánh số trong một cái bài thơ, có thể gọi là bài thơ dài thôi, chứ nó không phải là một trường ca. Nhưng mà bây giờ nhìn lại tôi thấy đây đã là một cái trường ca mini đấy, của Nguyễn Đức Mậu rồi. Cái trường ca này ở thời điểm đấy tôi nghĩ nhá, tức là nó mang cái độ bi tráng xuất phát từ cái thực tiễn của chiến trường. Bây giờ chúng ta nếu mà nhìn này thì chúng ta thấy đây rõ ràng ấy là một câu chuyện dài được dồn nén lại, và theo hình thức ấy là nó giống như một khúc tưởng niệm ấy. Trong này ấy thì có ba nhân vật. Nhân vật đầu tiên ấy là người bạn tên là Hùng đã hy sinh, nhân vật thứ hai là cây trầm, và nhân vật thứ ba chính là tác giả. Sự hòa quyện trong ba nhân vật này tạo nên những thứ ảnh cực kỳ đẹp. Cây trầm xuất hiện ở những cái câu thơ đầu tiên và kết thúc ở cái câu thơ cuối cùng. Sau này chúng ta thấy ấy, là thơ Nguyễn Đức Mậu ấy, có rất nhiều những bài thơ đặt tên có chữ trầm, và hình ảnh cây trầm ấy nó luôn luôn hiện hữu ở trong nhiều bài thơ của Nguyễn Đức Mậu, đặc biệt khi mà ông viết về chiến tranh và viết về những người lính, những người bạn của ông. Sự cao quý, sự thanh khiết, sự thẳm sâu của một cái loài hương phải nói là kết tinh của trời đất như thế, chính là kết tinh của cái tinh thần hy sinh, tinh thần chiến đấu và cái lòng yêu thương giữa những người đồng đội, nhớ nhau ra diết, dù phải chia tay, dù họ biết trước cái điều đó, nhưng họ vẫn đi vào cái cuộc chiến này. Thì tôi cho rằng là trầm là một trong những cái thương hiệu của Nguyễn Đức Mậu. Và trong trường hợp này chúng ta gặp rất nhiều những cái hình ảnh cây trầm, nó giống như một cái thế giới tâm linh dẫn dắt người lính bước vào cuộc chiến bằng cái lý tưởng, bằng cái quyết tâm đánh Mỹ của mình. Và dường như là người lính ấy cũng hóa thân vào cái cây trầm, vào cái hương trầm để theo đồng đội của mình trên những cái bước đường. Trong bài thơ ngắn thôi, nhưng mà chúng ta thấy cái thời gian và không gian rất rộng. Nguyễn Đức Mậu đã viết rất hiện đại. Và có lẽ bây giờ ấy, những trường ca cũng nên quay lại với cách viết đấy.
1: Vâng, thưa anh Hưng, thưa quý vị. Vừa rồi qua bài thơ Nấm mộ và cây trầm ấy, thì chúng ta thấy là người đồng đội trong bài thơ hiện lên với một cái tên rất là cụ thể. Đó là anh Hùng. Ngực chặn lỗ châu mai, Hùng đứng thẳng. Đồng đội xông lên nhìn rõ cùng cười, vân vân.

0: bài về gọi tên những người đồng đội của mình thì theo tôi quan sát dường như đã trở thành một cái nét đặc trưng của thơ chống Mỹ. Trong bài ca Chim Chưa Rao, trường ca đầu tiên mà Thu Bồn viết thì cũng có anh Hùng trong đấy. Và Hùng và Rin, hai người đồng chí, hai con chim bị khóa một lồng, cả cuộc đời hai người gắn bó, hai con suối giao hòa cùng chảy đến một dòng sông. Rồi nhà thơ Nguyễn Đức Mậu thì trong những bài thơ khác của ông cũng gọi tên những người đồng đội của mình. Trong bài Đêm Thành Cổ năm 1972 thì đã có những câu thơ thế này: tôi gọi cả hai bàn chân đã mất, hai bàn chân lạc trong hố bom cầy, đêm thành cổ mưa rơi lấp mặt, tôi ôm Bường rụng buốt cả vòng tay, người đồng đội tên là Bường. Rồi nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, một anh thân thiết của chúng ta: chỗ hiến nằm trời trở nắng heo may, nơi thi ngủ bình minh rơi tim đất, mặt trận xưa đồng xưa đưa cỏ mật, u chiến hào tha thiết tuổi 20, cho bài Phương ấy. Và nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm cũng có một bài thơ nữa trong thời kỳ đầu nhập ngũ có tên là Thư Mùa Thu, với một dòng đề từ là Gửi Thịnh. Thịnh ở đây chính là nhà báo cựu chiến binh Phùng Huy Thịnh. Vâng. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe chính nhà báo cựu chiến binh Phùng Huy Thịnh sẽ đọc lại bài thơ Thư Mùa Thu để gửi tặng các quý thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Dấu chân chúng mình chắc đã gặp nhau mùa thu trong thành phố với rừng sâu, đất nước rộng ta đi nghe súng nổ, chiến trường nào ai đến trước đến sau. Ngỡ gặp nhau rồi mà đã gặp nhau đâu, nhìn dòng sông đoán Thịnh đã qua cầu, nhìn đá dựng đoán Thịnh đèo đã vượt, mùa thu này ta hát khắp Trường Sơn. Buổi mẹ và em gái tiễn lên đường, Thịnh cùng tôi đã hứa gì với mẹ, nghe súng nổ biết Thịnh thương mẹ thế, mùa thu này ta hát khắp Trường Sơn. Thịnh bây giờ chắc đã lớn hơn, có nghe chăng trong điệp khúc dập dồn tiếng súng Thịnh đang cùng tôi đuổi giặc, mùa thu này ta hát khắp Trường Sơn. Ta hát lên là chúng nó chẳng còn, lửa bùng cháy khắp chi khu Cam Lộ, trăm tên giặc đã đền tội đó, mùa thu này ta hát khắp Trường Sơn. Tiếng hát làm ta nhớ tiếng sống thuở măng non, Thịnh cùng tôi cầm đèn dọi ve quanh gốc xấu, ve thăm thầm tiếng ve ngày thơ ấu, thành sợi dây nối chúng mình cái ngày bé còn con. Rừng Trường Sơn ngôi sao như trong hơn, cầm lại đi, Thịnh ơi tôi chào nhé, ta chẳng còn bắt ve, ta chẳng còn thơ bé, thay việc bắt ve ta lùng bắt quân thù, quanh mỗi gốc xả nu.
0: Sau khi nghe bài thơ mà anh Phùng Huy Thịnh vừa đọc, rồi nhớ lại những cái bài thơ khác mà tôi cũng vừa nhắc đến, thì anh Hưng có nhận xét gì về việc mà gọi tên những con người cụ thể trong hàng loạt các tác phẩm của thời kỳ chống Mỹ?
2: Tôi cảm thấy là dường như nó cũng phản chiếu một cái phần thực tiễn cuộc sống, và cái suy nghĩ cũng như cái tình cảm của những con người ở trong chiến tranh. Cái giai đoạn chúng ta nhìn lại thì thời kỳ kháng chiến chống Pháp chuyển sang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thì trước đó nếu mà tính cả về cái sự phát triển của lực lượng hay là về sự khốc liệt của cuộc chiến, cũng như là cái mật độ của các cái chiến dịch hay là những cái diễn biến chiến tranh ấy, thì rõ ràng là giai đoạn chống Pháp chuyển sang giai đoạn chống Mỹ thì giai đoạn chống Mỹ nó dày đặc hơn, thời kỳ chống Pháp nó thưa hơn, giãn hơn. Tất nhiên là giai đoạn nào cũng là hy sinh, cũng là mất mát. Thế nhưng mà rõ ràng là về mặt lực lượng, những người lính của chúng ta giai đoạn chống Pháp thì rõ ràng là nó từ manh nha cho đến ngày càng nhiều lên, ngày đúng càng rồi, đông đúc lên. Nhưng sang thời kháng chiến chống Mỹ thì ngày càng đông hơn nữa. Và chúng ta thấy là có hình tượng là cả dân tộc ra trận, cả đất nước cùng ra chiến trường đấy.
0: 40 thế kỷ ra trận.
2: Chúng tôi thấy rằng là ở đây có cái tính chất xã hội ở cái khía cạnh là cái cuộc sống của những người lính với nhau ấy, nó càng tập trung hơn, nó càng quần tụ hơn. Sự gắn kết của những người lính với những cái con người ở những vùng đất cụ thể, những cái quê hương cụ thể càng gần gũi nhau hơn nữa. Chính từ những cái đó thì chúng tôi nghĩ rằng là các nhà thơ cũng đưa vào trong sáng tác của mình những cái tên về những người đồng chí đồng đội của mình, hay là những người lính mà họ đã gặp trên đường, những cặp đồng chí đồng đội hoặc là những nhóm lính khác mà họ đã cũng đã từng gặp gỡ tiếp xúc. Thêm nữa là tôi cũng cảm nhận từ chính nội tại của các nhà thơ ấy, thì thế hệ sau thì tôi nghĩ rằng có lẽ mình cũng không thể nói hiểu hết các cụ được. Nhưng mà ý thức cá nhân trong sáng tác ở trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ nó cũng đã được nhân lên, được nâng lên. Và vì thế là cái cách gọi tên ra một cách cụ thể những người đồng đội, và không chỉ vậy là những tên đất, những tên đường, những tên chiến dịch, những tên của những cái vùng đất ở trong chiến trường miền Nam hay chiến trường ở một số các khu vực nước bạn chẳng hạn thế, thì được gọi ra một cách nó ngày càng cụ thể hơn.
0: Tôi nghĩ có một ý này nữa này, đấy là khi mà gọi tên những con người cụ thể thì chúng ta sẽ có một cảm giác là ở trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc này không ai bị lãng quên cả.
2: Vâng.
0: Cho nên là các anh khi đã ngã xuống với Tổ quốc rồi thì tất cả mọi người sẽ đều nhớ đến các anh. Cho nên việc mà nhắc đến những cái tên cụ thể nó làm cho chúng ta thấy nó rất là sống động, cảm động và rất là gần gũi nhiều hơn nữa. Nên là bản thân những cái nhà thơ mà đã có quá trình sáng tác mà kéo dài từ đầu chống Pháp sang chống Mỹ chẳng hạn, thì cũng có những sự thay đổi trong cái cách viết của mình. Chẳng hạn như nếu như ở bài Đồng Chí, Chính Hữu không gọi tên là ai cụ thể cả.
2: Vâng.
0: Nhưng

0: những bài thơ dạo sau của ông như là bài Giá Từng Thước Đất thì ông đã gọi tên những nhân vật cụ thể. Ví dụ bên trái Lò Văn Sự, bên phải Nguyễn Đình Ba. Đấy, đây là hai câu thơ của ông trong bài Giá Từng Thước Đất. Và quan sát về tình đồng đội được đi vào các tác phẩm văn học thì tôi còn thấy rằng là có những câu chuyện về tình đồng đội là những người anh em trong cùng một gia đình cũng là đồng đội với nhau, hay là cha và con lại cũng trở thành đồng đội với nhau. Nhà thơ Tố Hữu có một câu thơ là lớp cha trước lớp con sau cùng nhau hát tiết một câu quân hành. Hay chúng ta nhớ đến tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính của Nguyễn Minh Châu thì hai cha con cũng chính là đồng đội. Và nhiều khi nó có những cái rất là trái ngang khi mà con thì hy sinh mà cha lại còn sống để trở về. Và tất cả những câu chuyện về tình đồng đội như thế nó tạo nên thêm những cái chất hào hùng, bi tráng và vô cùng đặc biệt trong cái lịch sử thế kỷ 20 của Việt Nam.
1: Nó cho hai cái chữ đồng đội của chúng ta nó mở rộng thêm ý nghĩa và nội hàm nghĩa của cái chữ đồng đội đó. Rất nhiều hoàn cảnh, rất nhiều trường hợp, rất nhiều số phận.
0: Và chúng ta sẽ cùng nghe thêm những chia sẻ của cựu chiến binh, nhà báo Phùng Huy Thịnh với những kỷ niệm liên quan đến bài thơ Thư Mùa Thu cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm.
2: Có lẽ đến tháng 9 này thì chúng tôi kỷ niệm 55 năm ngày xếp bút niên lên đường ra trận. Thì tôi và Hoàng Nhuận Cầm học cùng một lớp, tôi học ngôn ngữ, Cầm học văn học. Thế nhưng mà cùng lên đường ra trận, cùng nhập ngũ. Cái năm ấy, năm 71 nhập ngũ thì mưa rất to. Và chúng tôi đã từng rửa chân trên cầu Long Biên bằng nước sông Hồng. Thì có thể nói là vỡ đê cống thôn thì chúng tôi chưa kịp khoác quân phục thì đã phải đi giúp bà con chạy lụt cứu đồ đạc của nhân dân. Tôi còn nhớ là trước khi lên đường thì nhạc sĩ Hoàng Giác có cầm tay cầm dắt đến trước mặt tôi, vì hồi ấy là ông rất là yêu quý tôi và nghĩ rằng là Thịnh là có cái nghị lực và cái sức khỏe hơn Cầm. Thịnh, bác giao Cầm cho Thịnh. Nó không biết bơi, Thịnh phải dạy nó bơi qua sông kẻo chết đuối. Nó không biết trèo cây, Thịnh dạy nó trèo cây, kẻo vào rừng mà hổ nó đuổi thì không biết trèo cây. Cụ thì hồi bây giờ là quan niệm những cái mà nó thiết thân thế thôi. Thì bảo, ôi, bác yên tâm, chúng con với Cầm sẽ chắc chắn là luôn luôn ở gần nhau. Và con sẽ là người mà luôn luôn có thể là giúp Cầm mọi cái thứ khó khăn. Mặc dù Cầm có vẻ sức khỏe là không bằng con, nhưng mà con vốn là cái dân ăn no vác nặng. Thế thì cụ rưng rưng nước mắt là tiễn lên đường. Đặc biệt là mẹ Cầm, bác Châu thì rất là thương Cầm, nước mắt cứ chảy dài. Nhưng mà Cầm bắt đầu lúc bây giờ là vào bộ đội hành quân thì tập tành, thì bắt đầu là anh ấy nung nấu cho mình những cái ý tưởng thi ca cực kỳ hay.
0: Vâng, thưa quý vị, còn nhiều bài thơ câu thơ nữa viết về những người đồng đội, nhưng mà tôi muốn chuyển sang một khu vực tư liệu cũng rất là thú vị khác, đó là những bài hát về đồng đội. Đã có không ít ca khúc viết về những người đồng đội ngã xuống, chẳng hạn như là Nhớ Cái Hôn Đầu Tiên Là Hôn Lên Đôi Mắt của người bạn đã hy sinh trong bài Điệp Khúc Tình Yêu của nhạc sĩ Trần Tiến. Nhưng mà có một bài hát mà viết trong thời bình nhưng vẫn gọi tên những người đồng đội đã ngã xuống, đó là ca khúc Về Đây Đồng Đội Ơi của nhạc sĩ Trương Quý Hải. Bài hát mà tôi mỗi lần nghe tôi rất là cảm động. Về đây đồng đội ơi, người chiến sĩ sư đoàn Hà Giang đã ngưng chiến trận. Về đây đồng đội ơi, người chiến hữu đơn vị bạn Đại Hương 468 ta hội quân.

0: đội người thân ôm nhau nước mắt chan hòa, biên cương hình bóng quê nhà.
1: Vâng, rất nhiều người nhớ và xúc động với hình ảnh nhạc sĩ ôm đàn khóc hát ở trên nghĩa trang ở biên giới phía Bắc. Và hàng năm những người dẫn dòng cựu chiến binh trở về những chiến trường xưa và thắp hương cho đồng đội thì cũng vẫn gợi lên rất nhiều những cái suy nghĩ, rất nhiều những cái thậm chí là day dứt trong những người còn lại và trong cả cuộc sống hôm nay. Bởi vì có những cuộc chiến đã đi qua từ rất lâu mà vẫn còn để lại nhiều day dứt cách đây hơn nửa thế kỷ. Nhưng vẫn còn đó những cuộc chiến mà có cảm giác như là mới tan khói súng cách đây chỉ khoảng 30 năm, 40 năm. Thì cái sự mất mát và những cả thiệt thòi nữa, nó cũng vẫn càng khiến cho người ta băn khoăn phải suy nghĩ. Tôi nghĩ là cái bài hát này của nhạc sĩ Trương Quế đặt trong cái bối cảnh đó, nó gợi cho chúng ta rất nhiều những cái điều mà chúng ta cũng phải băn khoăn về trách nhiệm của những người còn sống với những người đã mất và với những người vẫn còn, với những người đồng đội. Mà tôi nghĩ rằng ở đây trong trường hợp chúng ta không chỉ là đồng đội riêng của những người lính với nhau đâu. Tôi nghĩ những người đó cũng chính là đồng đội của đất nước. Những người lính là đồng đội của dân tộc, những người đồng đội của những người dân thường chúng ta là những người chưa hề ra trận. Tôi nghĩ tất cả đều là đồng đội và nó gợi lên một cái trách nhiệm không nhỏ của chúng ta đối với họ. Nhất là khi nhạc sĩ gọi và những người đồng đội đã nằm trong mặt đất, những còn nằm rải rác quanh đây, những người mà có thể là còn chỉ là những cái phần nào đó nằm trong mặt đất, hãy quy tụ về đây. Ông gọi ra tên những cái chốt, những cái điểm cao, và từ đó thì tôi thấy nó dựng lên những hình ảnh cực kỳ khốc liệt. Khi bài hát nó gợi lên thì tôi thấy có sự hiện diện và gặp gỡ của không chỉ người sống mà cả người sống với những tâm hồn đã mất, những linh hồn đã ra đi. Điều đấy thì nó gợi lên rất nhiều những cái suy nghĩ của chúng ta về cái trách nhiệm của những người đang sống với những người đã ra đi và những người đã hiến dâng một phần thân thể của họ cho đất nước.
2: Vâng, thưa quý vị, tình đồng đội mãi mãi là một tình cảm thiêng liêng, sâu sắc. Họ không chỉ gắn bó với nhau ở chiến trường mà ngay cả khi đã về với cuộc sống đời thường thì những người đồng đội đối với nhau vẫn thủy chung son sắt, trước sau như một. Không chỉ đi vào thơ ca mà nhiều tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết cũng viết về đồng đội như một đề tài luôn hứa hẹn nhiều cảm hứng. Và để kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Đồng đội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Quang Hưng đã đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Vâng, xin chào và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.

0: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
1: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
0: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu Tâm Bình đi.
1: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình hả anh?
0: Đúng rồi, mỡ máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
1: Uầy, hay quá anh nhỉ.
0: Mỡ máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do xơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
1: Thế thì em phải đi mua ngay mỡ máu Tâm Bình mới được.
2: Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
0: Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, tình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
8: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
7: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
8: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
9: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 11.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Chúng ta cùng vỗ tay và hát lại bài
2: The Color Song.

0: Hôm nay chúng ta đến thăm nhà bạn Jack ở một vùng ngoại thành London. Các con lấy một tờ giấy khổ A4 và hộp bút chì màu để vẽ nhé. Sẵn sàng chưa? Các con sẽ vẽ một ngôi nhà ở giữa tờ giấy. Ngôi nhà có những gì các con biết không? Nó có tường nhà, tiếng Anh là
1: wall. Wall.
0: Có mái nhà, tiếng Anh là
1: roof. Roof.
0: Và có sàn nhà, tiếng Anh là
1: floor. Floor.
0: Có trần nhà, tiếng Anh là
1: ceiling. Ceiling.
0: Có cửa sổ, tiếng Anh là
1: window. Window.
0: Có cửa ra vào, tiếng Anh là
1: door. Door.
0: Bây giờ chúng ta cùng vẽ ngôi nhà của Jack. Các con vẽ bằng bút chì đen.
1: Start.
0: Vẽ một hình vuông ở giữa trang giấy. Trong hình vuông này, hai cạnh đứng là tường. Nghe và đọc theo nào.
1: Wall. Wall.
0: Trong hình vuông này, cạnh nằm ngang ở dưới gọi là sàn nhà. Các con nghe và đọc theo cô Cynthia.
1: Floor. Floor.
0: Cạnh nằm ngang ở trên gọi là trần nhà. Các con nghe và đọc theo.
1: Ceiling. Ceiling.
0: Bây giờ chúng ta vẽ mái nhà, hai gạch chéo ở trên.
1: Ceiling.
0: Chỉ vào mái nhà. Các con nghe và đọc theo.
1: Roof. Roof.
0: Bây giờ vẽ cửa ra vào, bên trong hình vuông, ở sát sàn nhà.

0: Các con nghe và đọc theo.
1: Door. Door.
0: Chúng ta vẽ hai cửa sổ bên trên cửa ra vào, ở hai bên nhé. Nghe và đọc theo nào.
1: Window. Window. Talk.
0: Thế là chúng ta có ngôi nhà của Jack rồi đấy. Các con chỉ vào từng bộ phận của ngôi nhà và nói tên của nó nhé. Chỉ vào hai bức tường.
1: Wall. Wall.
0: Chỉ vào sàn nhà.
1: Floor. Floor.
0: Chỉ vào trần nhà.
1: Ceiling. Ceiling.
0: Chỉ vào mái nhà.
1: Roof. Roof.
0: Chỉ vào cửa ra vào.
1: Door. Door.
0: Chỉ vào cửa sổ.
1: Window. Window.
0: Các con thân mến, chuẩn bị bút chì màu đi nào. Cô Cynthia sẽ đọc tên một bộ phận trong nhà và nói tên màu của nó. Con tô màu theo lệnh của cô nhé. Ví dụ,
1: wall, yellow.
0: Thì con nhắc lại,
1: wall, yellow.
0: Rồi kẻ màu vàng đè lên hai bức tường hai bên. Các con rõ chưa? Chúng ta bắt đầu.
1: Start. Walls, yellow. Ceiling, yellow. Floor, brown. Roof, red. Door, green. Windows, blue. Very well.
0: Đây là ngôi nhà của Jack đấy, chúng ta nói.
1: Jack's house. Jack's house.
0: À, đấy là ngôi nhà, nhưng bên cạnh
1: Jack's house
0: còn có một cái cây, con vẽ thêm vào nhé.
1: Start.
0: Cây màu gì các con?
1: Green. Green.
0: Đằng trước
1: Jack's house
0: còn có một vườn hoa, các con vẽ đi nào. Hãy vẽ một hình bình hành trước cửa.
1: Jack's house.
0: Đấy là vườn hoa.
1: Garden. Garden.
0: Bây giờ các con có một phút để vẽ và tô màu các cây hoa trong vườn của
1: Jack's house. Chant.
0: Các con thân mến, cô biết một bài văn vần về
1: Jack's house.
0: Chúng ta cùng đọc nhé. Trước hết nghe cô Cynthia đọc một lượt.
1: Look, Jack's house. Look at the walls. Nice. Look at the floor. Nice. Look at the ceiling. Nice. Look at the roof. Nice. Look at the door. Nice. Look at the windows. Nice. There, the tree. Nice. Look, there, the garden. Oh, nice flowers. I like flowers. I like Jack's house.
0: Các con trông kìa, mấy bạn quen của chúng ta đến thăm.
1: Jack's house.
0: Đi đầu là
1: Puppy. Hello, hello. Quack, quack, hello. Meow, meow, hello. Squawk, squawk, hello. Chirp, chirp, hello.
0: Con có nhận ra các bạn không? Chúng ta ra chào các bạn nhé.
1: Hello, puppy. Hello, Lan. Hello, cat. Hello, Lan. Meow. Hello, duck. Hello, Lan. Quack. Hello, parrot. Hello, Lan. Squawk. Hello, bird. Hello, Lan. Chirp.
0: Con mời các bạn vào.

0: play.
1: Bây giờ chúng ta chơi trò chơi. Trò chơi của chúng ta là đưa người vào phòng.
0: Jack's house.
1: Có 8 phòng. Bây giờ đến giờ đi ngủ. Jack xếp cho mỗi người một phòng. Các con nghe Jack nói nhé. Ghi nhớ số phòng của từng người.
0: Lun, room 1. Bird, room 2. Puppy, room 3. Duck, room 4. Parrot, room 5. Cat, room 6. Hats, room 7. And bags, room 8.
1: Y Jack nói, ai có mũ thì để vào.
0: Room 7.
1: Và ai có túi thì để vào.
0: Room 8.
1: Các con nghe và nhắc lại.
0: Lun, room 1. Bird, room 2. Puppy, room 3. Duck, room 4. Parrot, room 5. Cat, room 6. Hats, room 7. Bags, room 8.
1: Để giúp các con nhớ phòng của mọi người, cô Cynthia sẽ đọc tên phòng không theo trật tự. Các con sẽ phải nói tên người ở phòng ấy.
0: Start.
1: Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi. Các con vẽ một ô vuông to, chia làm 8 ô nhỏ. Mỗi ô là một phòng. Đánh số từ 1 đến 8. Khi các con nghe thấy cô Cynthia gọi số phòng nào, thì con phải nói to tên người ở phòng đó. Và nếu là con vật, phải nói to tên và tiếng kêu của nó. Ví dụ.
0: Five.
1: Các con nói.
0: Five. Parrot. Squawk.
1: Và sau đó vẽ con vẹt vào ô số 5.
0: Start. Room 2.
1: Các con nói.
0: Bird. Chirp.
1: Và vẽ con chim vào phòng số 2.
0: Room 4. Duck, quack. Room 8. Bags. Room 3. Room 7. Hats. Room 5. Parrot, squawk. Room 6. Cat, meow. Room 1. Lun.
1: Phòng này dành cho con đấy. Vẽ gì vào đấy nào? Bây giờ cô Cynthia sẽ đọc lại. Các con xem mình vẽ có đúng không nhé?
0: Room 2. Bird, chirp. Room 4. Duck, quack. Room 8. Bags. Room 3. Puppy. Room 7. Hats. Room 5. Parrot, squawk. Room 6. Cat, meow. Room 1. Lần.
1: Các con vẽ đúng được mấy phòng? Tốt lắm!

0: Các con thân mến, để kết thúc bài học hôm nay, các con vẽ nhà của con nhé. Nhà của con có mấy cửa ra vào? Có mấy cửa sổ? Có mấy phòng? Bây giờ chúng ta cùng vẽ nhé. Các con vẽ theo mệnh lệnh của cô Cynthia.
1: Two walls, one ceiling, one floor, one roof.
0: Giả sử nhà con có một cửa ra vào, con vẽ.
1: One door.

0: Giả sử nhà của con có 3 cửa sổ, con vẽ.
1: 3 windows.
0: Nếu nhà con có cây bên cạnh thì con vẽ.
1: 1 tree.
0: Tốt lắm. Bây giờ các con tô màu theo mệnh lệnh của cô Cynthia.
1: Brown door. Yellow windows. Red roof. Green walls. White ceiling. Blue floor. Green tree.
0: Để phục vụ cho bài sau, đề nghị các vị phụ huynh chuẩn bị cho trẻ một con xúc xắc. Bye bye.
1: Bye.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 52 với chủ đề Tổ chức hôn lễ ở Pháp như thế nào?
1: Comment se marier en France?
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới sau.
1: Un empêchement légal.
0: Phản đối một cách hợp pháp.
1: Personne de saint d'esprit.
0: Người đủ tư cách.
1: Une tenue de noces.
0: Trang phục hôn lễ.
1: L'acte de mariage.
0: Giấy hôn thú.
1: Le rite civil ou religieux.
0: Nghi lễ dân sự hay tôn giáo.
1: Chuchoter.
0: Thì thầm to nhỏ.
1: Ailer une connaissance.
0: Gọi một người quen.
1: Modeler son attitude.
0: Giữ thái độ như mọi người. Bây giờ mời các bạn nghe bài khóa.
1: En France, civile ou religieuse, toute cérémonie de mariage est publique. S'il y a un empêchement légal d'un tiers au moment de la cérémonie, l'engagement marital est annulé tout de suite. La mairie et l'église n'acceptent d'unir que deux personnes majeures, célibataires, de sexe différent, saints d'esprit, qui n'ont pas de lien de parenté. Pour effectuer le mariage civil, est ou religieux, les deux personnes sont obligées de justifier de leur état civil et mental en présentant des examens plusieurs jours avant la cérémonie. De plus, il faut généralement pour chacun d'eux au moins un témoin. Les personnes dont la présence est obligatoire au cours de la cérémonie sont les deux mariés et les deux témoins. Mais comme le mariage est un des événements les plus importants dans la vie des Français, selon la tradition, les proches et les amis des mariés y sont invités. Traditionnellement, le mariage civil est célébré à la mairie de la fiancée, mais il est possible de choisir la ville où réside l'un des mariés ou l'un des parents, à condition que l'un des deux y soit domicilié depuis plus d'un mois avant la publication des bans. Le mariage religieux est célébré à l'église appartenant à la paroisse de la mariée. En cas de mariage religieux, la formalité civile a lieu souvent quelques jours avant la cérémonie religieuse, la veille, ou au plus tard le matin ou en début d'après-midi, juste avant la célébration religieuse. L'usage veut que le mariage civil ne réunisse que les parents des mariés et leurs témoins lorsqu'il est suivi par le mariage religieux. Mais si les deux futurs mariés refusent l'engagement religieux, la cérémonie civile prend davantage de solennité et peut rassembler une assistance plus étendue. Les deux familles amènent les deux jeunes à l'entrée de la mairie ou à celle de l'église. Là, on entre dans la salle de cérémonie selon l'ordre suivant. La jeune fille et son père, le garçon et sa mère, les témoins, les parents, la famille, les proches amis. Pourtant, l'ordre peut être inversé et la mariée peut entrer en dernier au bras de son père, suivie des enfants d'honneur. La tenue la plus solennelle est toujours destinée à la cérémonie religieuse. En cas de seule cérémonie civile, les deux jeunes mariés portent une tenue de noces qu'ils ont choisie. Habituellement, après la signature des deux mariés et de leurs témoins concernant l'acte de mariage, vient alors le moment des félicitations et une quête est toujours faite pour les œuvres sociales de la mairie. Quel que soit le rite civil ou religieux, les invités sont toujours priés de garder le silence pendant le déroulement de la cérémonie. On ne chuchote pas, on ne hèle pas quelques participants reconnus. On s'efforce de modeler son attitude sur celle de l'assemblée, surtout lors de la cérémonie religieuse.
0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: En France, civile ou religieuse, toute cérémonie de mariage est publique.
0: Ở Pháp, dù là hôn lễ dân sự hay hôn lễ tôn giáo cũng đều phải tiến hành công khai.
1: S'il y a un empêchement légal d'un tiers au moment de la cérémonie, l'engagement marital est annulé tout de suite.
0: Khi đang cử hành hôn lễ mà có người thứ ba phản đối một cách hợp pháp thì ngay lập tức hôn lễ sẽ bị hủy bỏ.
1: La mairie et l'église n'acceptent d'unir que deux personnes majeures, célibataires, de sexe différent, saints d'esprit, qui n'ont pas de lien de parenté.
0: Tòa thị chính và nhà thờ chỉ tác hợp cho hai người đã trưởng thành, độc thân, khác giới, có đủ tư cách và không có quan hệ huyết thống.
1: Pour effectuer le mariage civil ou est religieux, les deux personnes sont obligées de justifier de leur état civil et mental en présentant les examens plusieurs jours avant la cérémonie.
0: Chính vì vậy, trước lễ cưới nhiều ngày, hai bạn trẻ bắt buộc phải xuất trình những giấy tờ cần thiết chứng minh tình trạng hôn nhân và tinh thần của mình.
1: De plus, il faut généralement pour chacun d'eux au moins un témoin.
0: Hơn nữa, mỗi người phải có ít nhất một người làm chứng.
1: Les personnes dont la présence est obligatoire au bon déroulement de la cérémonie sont les deux mariés et les deux témoins.
0: Những người bắt buộc phải có mặt khi cử hành hôn lễ chính là cô dâu chú rể và hai người làm chứng.
1: Mais comme le mariage est un des événements les plus importants dans la vie des Français, selon la tradition, les proches et les amis des deux mariés y sont invités.
0: Tuy nhiên, vì hôn lễ là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người, nên theo phong tục, những người thân thiết và bạn bè của cô dâu và chú rể đều được mời đến dự.
1: Traditionnellement, le mariage civil est célébré à la mairie de la fiancée, mais il est possible de choisir la ville où réside l'un des deux mariés ou l'un des parents, à condition que l'un des deux y soit domicilié depuis plus d'un mois avant la publication des bans.
0: Theo tục lệ, hôn lễ dân sự được tổ chức tại tòa thị chính bên cô dâu, nhưng cũng có thể chọn thành phố nơi một trong hai người hay cha mẹ của họ đã từng cư trú với điều kiện cô dâu hoặc là chú rể phải ở đó hơn một tháng trước khi tòa niêm yết tên người đăng ký kết hôn.
1: Le mariage religieux est célébré à l'église appartenant à la paroisse de la mariée.
0: Còn hôn lễ tôn giáo được cử hành ở nhà thờ thuộc giáo xứ bên nhà cô dâu.
1: En cas de mariage religieux, la formalité civile a lieu souvent quelques jours avant la cérémonie religieuse, la veille ou au plus tard, le matin ou en début d'après-midi, juste avant celle-ci. L'usage veut que le mariage civil ne réunisse que les parents des mariés et leurs témoins lorsqu'il est suivi par le mariage religieux.
0: Trong trường hợp có tổ chức hôn lễ tôn giáo thì thủ tục dân sự được tiến hành trước đó vài ngày hay ngay ngày hôm trước vào cuối giờ sáng hay đầu giờ chiều, chỉ có bố mẹ cô dâu, chú rể và người làm chứng đến dự.
1: Mais si les deux futurs mariés refusent l'engagement religieux, la cérémonie civile prend davantage de solennité et peut rassembler une assistance plus étendue.
0: Nhưng nếu cô dâu và chú rể tương lai không tổ chức lễ cưới tôn giáo thì lễ cưới dân sự sẽ được tổ chức trang trọng hơn với nhiều người tham dự.
1: Les deux familles amènent les deux jeunes à l'entrée de la mairie ou celle de l'église.
0: Hai gia đình đưa hai con đến tòa thị chính hoặc cửa nhà thờ.
1: Là, on entre dans la salle de cérémonie selon l'ordre suivant. La jeune fille et son père, le garçon et sa mère, les témoins, les parents, la famille, les proches amis.
0: Người ta vào phòng hôn lễ theo thứ tự như sau: cô dâu và bố, chú rể và mẹ, những người làm chứng, cha mẹ, họ hàng, bạn bè gần gũi.
1: Pourtant, l'ordre peut être inversé et la mariée peut entrer en dernier au bras de son père, suivi des enfants d'honneur.
0: Tuy nhiên, trình tự có thể đảo ngược, cô dâu khoác tay bố và vào sau cùng, đi sau là các bé phù dâu.
1: La tenue la plus solennelle est toujours destinée à la cérémonie religieuse.
0: Trang phục cưới trang trọng nhất luôn được dành cho hôn lễ tôn giáo.
1: En cas de seule cérémonie civile, les deux jeunes mariés portent une tenue de noces qu'ils ont choisie.
0: Trong trường hợp chỉ có hôn lễ dân sự, hai bạn trẻ mặc trang phục hôn lễ mà họ đã chọn.
1: Habituellement, après la signature des deux mariés et de leurs témoins dans l'acte de mariage, vient alors le moment des félicitations et une quête est toujours faite pour les œuvres sociales de la mairie.
0: Theo thường lệ thì mọi người chúc mừng đôi trẻ sau khi cô dâu chú rể và những người làm chứng ký vào giấy hôn thú. Đây cũng là lúc mọi người quyên góp cho các hoạt động xã hội của tòa thị chính.
1: Quel que soit le rite civil ou religieux, les invités sont toujours priés de garder le silence pendant le déroulement de la cérémonie. On ne chuchote pas, on ne hèle pas quelques participants reconnus. On s'efforce de modeler son attitude sur celle de l'assemblée, surtout lors de la cérémonie religieuse.
0: Dù là lễ cưới dân sự hay tôn giáo, khách mời luôn luôn giữ trật tự trong khi hôn lễ đang cử hành. Người ta không thì thầm to nhỏ, không gọi người quen mà cố gắng giữ thái độ như mọi người,

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục đồng hành với chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tiếp thêm niềm tin cho hành trình tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Chúng ta sẽ mở đầu âm nhạc với cuộc sống số này cùng những chia sẻ của nhạc sĩ Phùng Chiến qua ca khúc Khúc Tráng Ca Màu Đỏ Lời Thơ Hồng Thảo do ca sĩ Phương Thảo trình bày.

0: Xin chào nhạc sĩ Phùng Chiến, nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Khúc Tráng Ca Màu Đỏ ạ.
1: Để chuẩn bị đón cái tháng 7 năm nay, trong cái lúc tôi còn đang loay hoay đi tìm những lời ca và một nét giai điệu nào đó, thì rất may là đã gặp được cái bài thơ của nhà thơ Hồng Thạo là bài thơ Khúc Tráng Ca Tháng 7. Ở trong bài thơ đã có nhiều câu thơ rất là tình cảm mà thật sâu lắng và da diết. Chính những lời thơ da diết ấy đã làm cho tôi hết sức xúc động, và trong một thời gian rất ngắn tôi đã phổ nhạc thành công bài thơ với tựa đề Khúc Tráng Ca Màu Đỏ.
0: Vâng, chất liệu âm nhạc và thủ pháp âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này là gì ạ?
1: Để thể hiện âm nhạc đối với bài thơ này, lúc đầu tôi chưa có dự kiến gì cả. Nhưng khi đọc câu thơ đầu tiên của nhà thơ Hồng Thạo thì đã bật ngay lên trong tôi một cái nét giai điệu rất nhẹ nhàng, trầm lắng và nó hết sức tự nhiên. Đấy là một cái nét nhạc của một cái dòng nhạc 7 âm hiện đại. Mà theo tôi thì chỉ có cái dòng nhạc này mới khắc họa được những cái tư tưởng tình cảm của bài thơ này. Trong quá trình tiến hành giai điệu, từng câu, từng đoạn lên xuống bổng trầm đều phải xem xét cho nó có phù hợp hay không với cái hoàn cảnh nội dung, với cái tình cảm của lời thơ hay không, có hợp lý hay không. Bài thơ của nhà thơ Hồng Thạo là một bài thơ có cái nội dung tư tưởng tình cảm của một người vợ đối với người chồng đã hy sinh nơi chiến trường mà đã hơn 50 năm qua chưa tìm thấy hài cốt. Trong bài thơ này đã thể hiện cái tình cảm của người vợ là rất thương cảm, rất sâu sắc. Từng câu thơ, từng lời thơ đã mang tính hết sức tự sự, kể lể và gần như là trò chuyện đối với linh hồn người đã mất. Cùng với đó, để thể hiện được cái tình cảm của bài thơ, tôi đã sử dụng điệu thức thứ cùng với nhịp 2-4 cho nó phù hợp. Đôi khi là trong bài hát tôi cũng dùng những quãng bán âm nữa để thể hiện cái sự thương cảm của những người còn sống đối với những người chiến sĩ đã hy sinh. Cũng có những lúc để diễn đạt cái tâm trạng nhớ thương da diết đến cao trào, tôi đã dùng những cái hư từ như là ơ ớ trên những cái âm vực cao và rất cao để thể hiện. Chính vì vậy mà bài hát đã mang lại những hiệu quả nhất định. Khi hoàn thành bài hát, tôi lại được thêm một ca sĩ có giọng hát thính phòng đã thể hiện một cách nhiệt tình, cho nên khi bài hát hoàn thành, tôi đã được nhiều công chúng và đồng nghiệp đón nhận một cách chân thành.
0: Vâng ạ, và nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc thông qua bài hát lần này?
1: Khi viết bài hát này là tôi có một mong muốn xin gửi lại như một thông điệp đến các thế hệ hôm nay và mai sau. Xin hãy đừng quên những người đã hiến dâng cả tuổi xuân của mình để giành lấy sự bình yên cho đất nước, cho chúng ta được sống vui tươi và hạnh phúc hôm nay.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Phùng Chiến.

Thưa quý vị, ngày 20 tháng 7 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 34 công bố pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan cảnh sát nhân dân. Từ đây, ngày 20 tháng 7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát công an nhân dân Việt Nam. Đây cũng là mốc son chói lọi đánh dấu quá trình 64 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành đầy vẻ vang, tự hào của lực lượng cảnh sát công an nhân dân Việt Nam. Phần tiếp theo âm nhạc với cuộc sống số này, mời quý thính giả nghe chương trình giới thiệu ca khúc thể hiện một góc độ khai thác rất thú vị, rất lạ và hình như lần đầu tiên được nói trong âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm. Đó là Cảnh sát hình sự, người nghệ sĩ nhân dân do ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc trình bày.

0: cái lý do mà anh nhìn người chiến sĩ công an ở góc độ này khi phản ánh một cái tấm gương có thật như thế?
1: Bài thông thường ấy, khi mà tôi viết, mà trước đây thì tôi thường viết bằng trí tưởng tượng. Thế nhưng mà đến lúc nào đấy thì tôi nhận ra một điều là tốt nhất là mình cứ tìm đúng cái câu chuyện trong đời sống để mình viết. Nó sẽ là những thứ mà mình không tưởng tượng ra được. Thế thì trong cái đợt đi trại sáng tác của ngành công an tổ chức ấy, đi mấy tỉnh, thì phần lớn là anh em ở địa phương họ tiếp rất nhiệt tình. Thế nhưng họ chỉ cung cấp cho chúng tôi những con số, những thành tích thôi. Tuy là nó vẻ vang, nhưng mà nó không làm nổi khối cái hình ảnh, cái sự gian nguy, cái sự anh dũng của những người chiến sĩ công an được. Thế thì sau đấy thì chúng tôi gặp may là được đến thăm một trại giam và đến ngồi nghe đội cảnh sát hình sự của Tuyên Quang. Họ kể chuyện, toàn những câu chuyện giờ khóc giờ cười. Ở đấy nó không có một cái những cái nghi thức xã giao tiếp đón, mà đấy nó như anh em ấy. Tức là họ kể cả những cái chuyện mà bình thường thì không ai kể cả. Thì trong đấy thì có một cái cô trung tá tên là Nguyễn Thị Lan Phương ấy. Cô ấy phải hóa trang thành một cô buôn miến để làm nào mà lừa được một cái anh tội phạm. Thế thì cái câu chuyện đấy nó rất là lý thú, và cái việc đó nó cũng rất là nguy hiểm. Thế thì từ đó tôi nảy ra cái ý là thực ra ấy, người nghệ sĩ diễn giỏi nhất không phải là diễn trên sân khấu hay màn ảnh, mà đấy là diễn giữa cuộc đời. Nếu như các minh tinh màn bạc ấy, họ có hai khả năng: một là họ đi nhận vinh quang trên thảm đỏ, hai là họ thất bại thì họ về nhà với vợ thôi. Nhưng mà người cảnh sát hình sự ấy, thì phải làm che mắt địch, làm mù mắt địch. Và nếu mà họ chỉ cần kém nghiệp vụ, họ diễn nhầm một cái
0: sơ suất đấy,
1: thì đấy là vấn đề sinh tử, chứ đấy không phải là vấn đề là thành công hay thất bại. Cho nên là cái giá phải trả của một người cảnh sát hình sự nó cao hơn rất nhiều một nghệ sĩ. Cho nên đấy mới thực sự là nghệ sĩ nhân dân. Thì đấy là từ cái cấu tứ đấy mà tôi viết nên cái ca khúc Cảnh sát hình sự người nghệ sĩ nhân dân.
0: Về phần âm nhạc thì cá nhân tôi lại có cái cảm nhận là gặp lại nhạc sĩ Lê Tâm cái thời còn ở bên Đồng Hồ Báo Thức ấy. Bản phối này do ý tưởng của anh hay là do nhạc sĩ Phương Khí ấy?
1: Cái bản phối này ấy, thì khi mà tôi đưa cho người làm phối khí là anh Phạm Hoàng Huy, thì tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Bài này ấy, thì chất của nó là chất surfer hay là blue rock cũng được. Tức là nó phải tạo ra một cái cảm giác là người ta có thể nhún nhảy được, người ta cũng có thể múa được, người ta có thể dựng múa được. Và nó đương nhiên không có gì quan trọng cả, nó không có cái gì quá quan trọng. Thế đấy là cái việc giao tiếp nó ngắn gọn thế thôi. Và anh cứ thế mà anh làm. Ngay cả việc mời ca sĩ Hồng Ngọc ấy, cũng là anh phối khí, anh Phạm Hoàng Huy, anh ấy mời giúp tôi. Thế thì khi mời thì tôi đồng ý ngay, bởi vì trước đó Hồng Ngọc đã hát một bài của tôi rồi và hát rất tốt. Vậy thì không có lý gì bài này lại hát không tốt. Thế thì khi tôi mời Hồng Ngọc đến ấy, tôi cũng chỉ nói rằng bài này em hãy hát như nói, hát như nhạc kịch. Thế là cô hiểu ý ngay lập tức và tôi không phải sửa cái gì cả. Toàn bộ cái việc làm đấy là do anh Phạm Hoàng Huy và Hồng Ngọc làm, và tôi chỉ là người nghiệm thu và vỗ tay thôi. Nhưng mà cái quan niệm của tôi về phối khí ấy, thì nó cũng có những cái mà tôi cũng muốn bổ sung. Tức là trong bạn bè tôi, những người mà làm về kinh điển ấy, thì thường là sẽ không đồng ý lắm với cái cách làm đơn giản quá. Họ muốn là nó có nhiều ý đồ hơn, sâu hơn. Và tất nhiên là điều đấy là rất hay. Tuy nhiên là nó có một cái mà tôi rất quan tâm đến cái người nghe ở cái mức đại trà ấy. Thì nếu mà mình tham khảo pop của châu Âu, Âu Mỹ nói chung ấy, thì họ thường có một cái này mình rất dễ có thể học tập được. Đó là thường họ đưa vào một cái mô típ, và cái mô típ đấy nó có thể rất là ngắn gọn, không đặt vấn đề dài dòng, và vào câu chuyện luôn. Thế thì, và cái yếu tố đấy nó cứ xuất hiện lấp lánh ở đâu đó trong bài cho đến cuối cùng, nó mang cái tính gọi là dấu hiệu nhận biết. Nhiều khi là tôi nói với nhạc sĩ phối khí là giảm ý đồ xuống mà tăng phần đệm lên. Bởi vì nếu mà phần đệm không tốt ấy, thì nó không thể đưa đẩy ca khúc được, nó không thể đưa đẩy giai điệu được. Thì tôi nghĩ là cái gì cũng sâu chưa chắc đã hay. nó cũng vừa thôi. Với lại cái cách làm của tôi là nó cũng không có gì quan trọng quá cả. Thì đấy có thể là cái cảm xúc của anh khi mà anh nghe cái bản phối nó là như vậy.

bởi nghệ sĩ này là trinh sát điều tra. Khéo léo hóa trang, ta nhập vai từng chuyên án, vai lái taxi, vai một

từ nơi đó hội ta cùng xuyên rừng lên núi, nà hang đoan hùng ta vượt qua rừng chiêm hoa, đêm rét cắt ra âm thầm pa cỏ hang kia.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ Năm, 23 tháng 7.
2: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 chuyện người già, chỗ dựa tinh thần của người cao tuổi.
1: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái, thực hư các thực phẩm giải độc.
2: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, y tế cơ sở, điểm tựa chăm sóc sức khỏe người dân vùng cao.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút thông điệp xanh, tiết kiệm điện giúp thay đổi thói quen, quy trình sản xuất.
2: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giáo dục và đào tạo, sắp xếp lại trường công lập, các trường học ở Hà Nội chuẩn bị cho thay đổi ra sao.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 đất nước ngàn năm, đình Sơn Đồng, chứng nhân của một làng nghề cổ.
2: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 gia đình Việt, cha mẹ cần chủ động rút ngắn khoảng cách với con cái.
1: 7 giờ 30 và 13 giờ 30 đàn bà 30 cộng, đàn bà tuổi 30 cộng không sống để làm vừa lòng người khác.
2: 7 giờ 45 và 13 giờ 45 nhịp sống văn hóa, nghị quyết 80 với những giải pháp đột phá về phát triển văn hóa.
1: 11 giờ và 15 giờ 30 tư vấn chế độ chính sách, nguồn tin từ cộng đồng tạo đột phá trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
2: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp khám sức khỏe định kỳ miễn phí, thay đổi cách người Việt chăm sóc sức khỏe thế nào.
1: 18 giờ nhịp đập thể thao, góp cuộc tranh luận không cần hồi kết.
2: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

đấy thôi. Động tác 2, tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3, lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, ngày 23 tháng 7. Chúc quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui, làm việc hiệu quả và đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Chương trình Chuyện Người Già lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30 chia sẻ những câu chuyện về giá trị của sự quan tâm đối với người cao tuổi. Không chỉ cần được chăm sóc về vật chất, người già còn rất cần một chỗ dựa tinh thần từ gia đình và cộng đồng để sống vui, sống khỏe và sống có ý nghĩa hơn.
2: Từ thực tế tại xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai, chương trình Sức khỏe cộng đồng phản ánh những nỗ lực của đội ngũ y tế cơ sở trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân vùng cao. Chị Hà Thị Sơn Hương, dược sĩ trạm y tế xã Bát Sát cho biết.
4: Sau cái sáp nhập này, thấy người dân cũng phấn khởi, xong cũng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn do cái chương trình truyền thông của mình được tốt. Nên là người dân đến khám sức khỏe định kỳ rất là đông, đều. Ví dụ như về các cái bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm ấy, người dân quan tâm lắm.
2: Đón nghe chương trình lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40, quý thính giả sẽ hiểu hơn về vai trò quan trọng của y tế cơ sở trong việc đưa dịch vụ y tế đến gần người dân.
3: Chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí đang tạo động lực để người dân chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm các nguy cơ sức khỏe. Chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ bàn về những thay đổi trong nhận thức và thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân, cũng như những điều kiện để chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế.
2: Tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt mà còn góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng. Chương trình Thông điệp xanh lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút ghi nhận những mô hình, cách làm thiết thực tại Nghệ An trong việc nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng.
3: Hà Nội đang triển khai kế hoạch sắp xếp lại mạng lưới gần 3.000 trường công lập nhằm tinh gọn bộ máy quản lý. Các nhà trường đã chuẩn bị như thế nào để vừa thực hiện chủ trương, vừa bảo đảm quyền học tập và chất lượng giáo dục của học sinh? Mời quý thính giả tìm hiểu trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút.
2: Đình Sơn Đồng ở xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội không chỉ là công trình tín ngưỡng lâu đời mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa của làng nghề điêu khắc gỗ nổi tiếng. Mời quý thính giả cùng tìm hiểu những câu chuyện về ngôi đình cổ Sơn Đồng và truyền thống làng nghề được gìn giữ qua nhiều thế hệ trong chương trình Đất nước ngàn năm lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50.
3: Làm thế nào để cha mẹ hiểu con hơn trong bối cảnh khoảng cách thế hệ ngày càng lớn? Với những chia sẻ của chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà, chương trình Gia đình Việt lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15 gợi mở những cách ứng xử, lắng nghe và đồng hành để xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn kết trong gia đình.
2: Danh xưng GOAT, vĩ đại nhất mọi thời đại, luôn là chủ đề khiến người hâm mộ thể thao tranh luận sôi nổi. Điều gì làm nên một GOAT? Số danh hiệu, tài năng, tầm ảnh hưởng hay khả năng truyền cảm hứng? Chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ sẽ cùng nhìn lại những huyền thoại của thể thao thế giới và lý giải vì sao cuộc tranh luận này chưa bao giờ có hồi kết.
3: Quý vị và các bạn thân mến, cuối tuần này mời quý vị và bạn cùng đến với những chương trình hấp dẫn cùng nhiều thông tin hữu ích trên VOV2.
2: Adenovirus là tác nhân gây nhiều bệnh lý đường hô hấp, tiêu hóa và mắt ở trẻ nhỏ, có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng. Chương trình Eva là mẹ ngày 24 tháng 7 giúp cha mẹ nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh, đồng thời hướng dẫn các biện pháp vệ sinh, chăm sóc và phòng ngừa hiệu quả để bảo vệ trẻ, nhất là trong mùa cao điểm của các bệnh truyền nhiễm.
3: Viêm cầu thận nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách có thể dẫn đến suy thận và nhiều biến chứng nguy hiểm. Chương trình của bạn Sống Khỏe trực tiếp ngày 25 tháng 7 sẽ phân tích nguyên nhân gây bệnh, những dấu hiệu cảnh báo người bệnh không nên chủ quan, đồng thời tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt và theo dõi sức khỏe để bảo vệ chức năng thận lâu dài.
2: Chương trình Cầm tay chỉ luật ngày 24 tháng 7 làm rõ quy định về tặng cho tài sản có điều kiện. Chương trình Cuộc sống chuyển động ngày 24 tháng 7 phản ánh những nỗ lực của cơ quan chức năng, các nhà khoa học và thân nhân liệt sĩ trong hành trình tìm lại người thân sau nhiều thập kỷ.
3: Hành trình nghề nghiệp ngày 24 tháng 7 giới thiệu hành trình của những người trẻ mạnh dạn đầu tư vào chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho các sản phẩm từ quế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao.
2: Làm thế nào để kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà còn là cơ hội tích lũy kinh nghiệm và phát triển bản thân? Chương trình Hành trang trẻ ngày 25 tháng 7 tư vấn những lựa chọn thiết thực như tham gia tình nguyện, thực tập, học kỹ năng mới hay trải nghiệm các hoạt động cộng đồng, giúp sinh viên chuẩn bị hành trang vững vàng cho năm học và con đường nghề nghiệp phía trước.
3: Ngay sau đây, mời quý vị bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay. Tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, riêng từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội sáng có lúc mưa rào và dông, sau không mưa. Từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào các cụ và quý thính giả. Rất vui được gặp lại các cụ và quý thính giả trong chương trình Chuyện Người Già của VOV2 hôm nay. Thưa các cụ và quý thính giả, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số và là một trong nhóm quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới. Tuổi thọ bình quân ngày càng tăng, nhưng đằng sau đó, rất nhiều người cao tuổi đang phải đối diện với nỗi cô đơn, sự lặng lẽ và cả những tổn thương tinh thần không thấy được bằng mắt. Vậy người cao tuổi thực sự mong muốn điều gì? Mời quý thính giả và các cụ cùng nghe những chia sẻ này.
1: Con cháu nó ngoan ngoãn nghe lời ông bà, theo bà sống chan hòa đoàn kết á.
2: Với cái tuổi già thì sống gần con, gần cháu thì nó tốt hơn. Mà thực sự là gần con, gần cháu đó là cái điều hạnh phúc nhất là của người già.
3: Sống cùng các con, các cháu ở trong một gia đình nhiều thế hệ đó là một cái niềm hạnh phúc.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi thọ bình quân của người cao tuổi ngày càng tăng, nhưng thực tế sống lâu không đồng nghĩa với việc sống vui, sống khỏe và hạnh phúc. Vậy người cao tuổi cần gì và đâu sẽ là điểm tựa tinh thần cho họ?
1: Giữa nhịp sống hiện đại, khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, những người trẻ bận rộn với công việc, một khoảng trống đang lớn dần trong nhiều mái ấm. Đó không phải là những thiếu thốn về vật chất, mà là sự trống vắng sẻ chia, thiếu an toàn của không ít bậc cao niên. Có lẽ điều đáng sợ nhất của tuổi già không phải là những cơn đau nhức hay việc mái tóc ngày càng bạc, mà cảm giác bản thân dần trở thành người đứng ngoài nhịp sống, thấy mình không nhận được sự quan tâm của con cháu. Đây mới là điều khiến các bậc cao niên cảm thấy nặng nề, như cảm nhận của bà Nguyễn Thị Lan, phường Yên Hòa, Hà Nội. Hơn 25 năm nghỉ hưu, đến giờ bà Lan càng hay lo nghĩ và thấy tủi thân khi sức khỏe ngày một yếu dần, trí tuệ cũng không còn minh mẫn như trước.
2: Người già dễ tổn thương lắm. Nếu con cái suốt ngày bận rộn với thời gian thì người già sẽ bị hụt hẫng với con cái trong chính ngôi nhà của mình.
1: Người già luôn cảm thấy cô đơn và mong nhận được sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Nhưng sự tất bật của con cháu trong guồng quay của cuộc sống hiện đại nhiều khi khiến các bậc cha mẹ cao tuổi cảm thấy mình bị lãng quên, bị bỏ rơi. Các cụ luôn mong muốn được gần gũi, được chia sẻ và nói chuyện với người thân để thấy mình vẫn còn hữu ích và xóa tan nỗi sợ hãi về sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, phường Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, dạo gần đây, ông luôn thấy buồn, cơ thể mệt mỏi hay cáu gắt và đôi khi nhạy cảm quá mức với những lời nói vô tình của con cháu.
3: Người già bây giờ là không cần khẩu phần ăn là thịnh soạn, cũng không cần nhiều tiền bạc, mà chúng tôi rất là cần tình cảm của con cháu trong gia đình và sự đùm bọc quý mến của xóm riêng khu phố.
1: Người cao tuổi rất dễ rơi vào trạng thái trầm cảm và cảm thấy bị cô lập với xã hội.

0: này tác động không nhỏ đến sức khỏe tinh thần, thể chất, khiến người già dễ bị tổn thương về mặt tâm lý. Sự cô đơn kéo dài không chỉ làm suy giảm chất lượng cuộc sống của các cụ, mà còn có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm, sa sút trí tuệ và nhiều bệnh mãn tính khác. Bác sĩ Nguyễn Thị Ái Trâm, khoa lão chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Vấn đề về trầm cảm và rối loạn lo âu thì thường là khá phổ biến ở đối tượng người cao tuổi, vì ở cái giai đoạn này thì cơ thể của người cao tuổi cũng như là cái cuộc sống của họ sẽ xảy ra nhiều sự biến đổi. Những cái thay đổi về mặt nhận thức, về tâm lý, xã hội, người cao tuổi cảm thấy là mình vô dụng, và cái suy nghĩ đó làm cho người cao tuổi họ sẽ lẩn quẩn trong những bế tắc, và nếu mà kéo dài thì sẽ dẫn đến tình trạng trầm cảm.
0: Khi còn trẻ, các cụ chính là người gánh vác gia đình, là người nuôi các con khôn lớn. Giờ khi tóc đã bạc, chân đã chậm, điều họ mong mỏi không phải là tiền bạc, mà là những bữa cơm đông đủ con cháu, một cái nắm tay hay một ánh mắt yêu thương của gia đình. Những điều nhỏ nhoi ấy dường như lại trở thành món quà đắt giá đối với người cao tuổi hiện nay. Càng về già, nhu cầu được kết nối, được lắng nghe ngày càng quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của người cao tuổi. Chính vì thế, những khi trái gió trở trời, sự hỏi thăm, quan tâm của con cháu là nguồn động viên to lớn đối với các cụ. Chuyên gia tâm lý học Lý Thị Mai phân tích thêm.
2: Dù xã hội thay đổi như thế nào, thì người già vẫn là trụ cột cho tất cả các con cháu trong nhà. Dù ông bà có sống chung hay sống riêng, nó cũng là một cái ý niệm rất là quan trọng. Và đây chính là cái truyền thống của người Việt Nam. Và khi mà mình coi trọng người già, mình kết nối với người già, mình lắng nghe người già, thì thực ra con cháu được hỗ trợ rất là nhiều.
0: Có những căn bệnh có thể chữa bằng thuốc, nhưng cũng có những khoảng trống chỉ có thể lấp đầy bằng sự quan tâm và lắng nghe trong chính gia đình. Nếu gia đình là điểm tựa đầu tiên, thì cộng đồng chính là vòng tay rộng giúp người cao tuổi hòa nhập. Những câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn nghệ hay mô hình liên thế hệ tự giúp nhau mang lại những thay đổi tích cực cho người cao tuổi. Không chỉ giúp người cao tuổi khỏe hơn, mà những hoạt động ấy còn thắp sáng niềm vui sống, tạo nên những mối quan hệ mới và khơi dậy cảm xúc được sẻ chia ở các bậc cao niên. Bà Trần Thị Như Mai ở Yên Hòa, Hà Nội cho biết, bà đã vượt qua những lo âu, mệt mỏi để tìm lại sự lạc quan cho chính mình khi tham gia các hoạt động chung với các bạn già.
3: Chúng tôi thường xuyên ngày nào cũng tập để phục vụ cho sức khỏe của mình là chính, và cái thứ hai nữa là vui vẻ trong cộng đồng.
0: Trong một xã hội đang già hóa nhanh như nước ta, việc xây dựng môi trường thân thiện với người cao tuổi không còn là câu chuyện của riêng gia đình hay một ngành nào, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là sức khỏe thể chất, mà còn cả đời sống tinh thần. Nếu gia đình là nơi khởi nguồn của sự yêu thương, cộng đồng là vòng tay nối dài sự sẻ chia để mỗi người cao tuổi được sống vui, khỏe và có ích, rất cần sự hỗ trợ từ cơ chế chính sách. Bà Lưu Thị Tuyết, Phó Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi phường Khương Đình, Hà Nội cho biết, những ghi nhận và hỗ trợ của Đảng và Nhà nước là động lực để người cao tuổi tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.
4: Tôi rất là tự hào và phấn khởi về cái sự quan tâm của Nhà nước, của Chính phủ đối với người cao tuổi.
0: Để giúp các cụ có thể vượt qua những suy nghĩ tiêu cực và nỗi sợ cô đơn, rất cần quan tâm, động viên không chỉ từ con cháu mà cả những người xung quanh. Hãy để cho các bậc cao niên cảm thấy mình luôn giữ vị trí quan trọng và vẫn có giá trị đối với con cháu và cộng đồng.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi già không đồng nghĩa với sự suy yếu nếu người cao tuổi biết cách chăm sóc bản thân. Cơ thể bị lão hóa khiến hệ miễn dịch suy giảm cả số lượng tế bào và chức năng, nên người cao tuổi dễ bị bệnh nặng, khó hồi phục. Do đó, người cao tuổi luôn cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, giúp tăng cường sức đề kháng để nâng cao sức khỏe. Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, từ 60 tuổi trở đi chỉ cần nạp từ 1.800 đến 1.900 calo mỗi ngày, do người già ít vận động, trao đổi chất cũng chậm lại. Bên cạnh đó thì hệ tiêu hóa của người lớn tuổi cũng hoạt động kém hiệu quả hơn, nên người già cần chia nhỏ bữa ăn thành từ 4 đến 5 bữa mỗi ngày, bao gồm 3 bữa chính và từ 1 đến 2 bữa phụ. Mỗi bữa ăn cần đảm bảo đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất quan trọng như chất đạm, tinh bột, chất béo và vitamin cùng các loại khoáng chất. Đồng thời, bổ sung đầy đủ các khoáng chất và vitamin sẽ giúp người cao tuổi tăng sức đề kháng, ứng phó với các thay đổi của môi trường, như phân tích của ông Phạm Hưng Cùng, nguyên vụ trưởng vụ y học cổ truyền Bộ Y tế.
1: Trong cái cảm thủ của chúng ta, đó là cái sức đề kháng, tức là cái hệ miễn dịch đấy, nó phải khỏe. Vì thế cho nên nếu như mà chúng ta cái cảm thụ nó cùng với các yếu tố khác có thể giúp cho cái sức đề kháng nó tăng lên, giúp cho sức khỏe tổng thể nó tăng lên, đồng thời nó cũng tạo nên các cái yếu tố miễn dịch không đặc hiệu nó mạnh hơn, do đó nó cũng tham gia vào cái quá trình phòng ngừa bệnh.

0: Để sống vui, sống khỏe, các cụ nên suy nghĩ tích cực và thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, ít nhất 6 tháng một lần để theo dõi huyết áp, tim mạch và các bệnh mãn tính. Song song với đó, người cao tuổi nên duy trì các hình thức tập luyện phù hợp với sức khỏe như đi bộ, tập dưỡng sinh một cách đều đặn hay thực hiện các bài tập nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để có giấc ngủ sâu hơn. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, để cuộc sống luôn vui, người cao tuổi nên ra ngoài gặp gỡ bạn bè để giải tỏa căng thẳng và tiếp xúc với không khí trong lành.
1: Chúng ta phải thay đổi cái lối sống, cái điều kiện sinh hoạt cũng như là môi trường sống, một cái môi trường sống sạch và trong lành. Cái thứ hai nữa là một cái lối sinh hoạt lành mạnh, một chế độ ăn uống cân đối và chúng ta có một chế độ vận động một cách hợp lý. Tất cả những điều này cũng có thể phải nói rằng hỗ trợ rất là nhiều để giúp cho cái sức đề kháng chúng ta được tốt hơn.
0: Với sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động, người cao tuổi nước ta hoàn toàn có thể vui khỏe và sống thọ. Một cuộc sống chất lượng không chỉ giúp người cao tuổi kéo dài tuổi thọ mà còn mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cả gia đình. Chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: Kênh Văn hóa Xã hội VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng liên tục hơn 19 tiếng một ngày trên các tần số sau đây:
3: vùng đồng bằng sông Hồng, vùng núi Tây Bắc, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Đông Nam Bộ, tần số FM 96,5 MHz, AM 549 KHz và AM 783 KHz.
2: Khu vực Đông Bắc và Tây Nguyên, tần số FM 99,5 MHz và AM 819 KHz.
3: Vùng núi Tây Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, tần số FM 103,5 MHz và AM 729 KHz.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, tình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Xin chào quý vị, xin chào MC.
1: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng, nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chấp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
2: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua một vài ngày hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực là đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Mà đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác, và nó hẹp làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vỡ xơ động mạch. Cái thứ hai là đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm mà nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vỡ xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng gọi là đột quỵ não. Thế thì trước đó để báo hiệu tình trạng đột quỵ thì thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt, quay cuồng mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt, hoặc tê một tay, một chân, hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người, và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. Thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống và chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời, mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não, mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa sơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta, hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa sơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn, nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì, hai tình trạng nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó, và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
1: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm mà chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho

0: thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực. Cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố mà nó rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập nó khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, phòng ngạn có thể bơi, có thể cầu lông, tennis, thậm chí có hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người thì chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. Lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. Các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này. Trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Thế thì có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế. Mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một cái gọi là vũ khí để chúng ta cùng với tân dược, hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất là để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đàng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm tam sâm đan Thái Minh. Tam sâm đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đàng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đàng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt tam sâm đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ tam sâm đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
2: Xin chào bác sĩ Toàn và MC.
0: Dạ vâng.
2: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
0: Vâng.
2: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
0: Dạ vâng.
2: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, bật máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai, không
0: dạ vâng.
2: Gian,
0: dạ vâng.
2: Nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
0: Dạ.
2: Mà cứ nhớ nhớ quên quên.
0: Vâng.
2: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì muốn được kết nối nhưng mà chưa kết

0: mới được thì tôi cũng mạo muội là tôi cũng đặt mua.
1: Dạ vâng.
0: Tôi đặt thì cũng đã uống rồi. Thì
1: Vâng.
0: tôi thấy là nó là rất tốt bác sĩ ạ.
1: Dạ
0: Tôi
1: vâng.
0: thấy là chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên
1: Vâng.
0: và ăn được ngủ được.
1: Vâng.
0: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi, hai vợ
1: Vâng.
0: chồng cũng cao tuổi rồi đấy. Thì
1: Vâng.
0: tiền sử của tôi là bị ba da đô đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi.
1: Dạ vâng.
0: Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ và
1: Vâng.
0: buồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
1: Dạ
0: Nên
1: vâng.
0: lượng bực phải của tôi để lại cái di chứng. Thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thì cả hai vợ chồng không bị huyết áp và không bị tiểu đường.
1: Dạ vâng.
0: Vừa rồi thì cứ hai ông bà uống, tôi mua thì cũng được hơn tháng rồi, kém một ngày nữa thì được một tháng thì ông nhà tôi là uống luôn.
1: Dạ
0: Thế
1: vâng.
0: còn phụ mới uống được có khoảng độ 20 ngày thôi.
1: Dạ vâng.
0: Thì tôi thấy thì này là nó quá tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy là trước mắt là tôi thấy người nó đỡ mệt. Tôi vẫn kết hợp uống thuốc Tây y.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng uống cái này vào thì tôi uống thì tôi thấy người nó đỡ mệt. Và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Thì tôi lắng nghe thấy cơ thể của tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt của
1: Vâng.
0: lửa người phải. Đấy mà tôi thấy là rất dễ chịu.
1: Dạ vâng.
0: Hôm nay là tôi thấy cái chương trình này nói lên thì tôi cảm thấy là rất tốt. Thì tôi muốn nói để tất cả những ai mà một là già mà bị các bệnh mãn tính và bị đột quỵ như tôi thì nên xoay hướng mua các cái này thì khả năng là bệnh tật nó đỡ đi để sống được lâu hơn. Ông thì vẫn một ngày hai viên nhưng tôi bớt cái chống đông Tây đi một phần. Thì tôi uống là buổi sáng một viên vì nhiều tôi đột quỵ tôi phải uống rất nhiều thuốc Tây y thì tôi uống một viên buổi sáng lúc 8 giờ và vì phải cách một tiếng thì tôi uống hai viên tan cân vào 4 giờ chiều thì tôi thấy là quá tốt bác sĩ.
1: Dạ vâng. Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
0: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì và cát sâm và đẳng sâm để tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài ạ.
1: Vâng, thưa cô là có thể nói là chương trình rất là mừng. Khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim và của cô thì là cả tim rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó, bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ý, là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi. Nhất là của cô năm nay 76, còn của chú năm nay 82. Thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch. Nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. Cái thứ hai là ở cô bây giờ á thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc Tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái chiều và rất quan trọng. Vâng, thế thì Tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng, thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á, thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc Tây để mà phòng chống các cục máu đông và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não. Rất mong cô chú tiếp tục sử dụng càng dài thì càng tốt, bởi vì đây là giải pháp hoàn toàn từ thảo dược và được bào chế rất công phu của hệ thống kiểm nghiệm, cho nên tính an toàn của nó rất cao, nó không có tác dụng phụ mà nó chỉ tốt cho sức khỏe chung cũng như là sức khỏe tim mạch mà thôi. Rất mong cô tiếp tục sử dụng cái giải pháp này theo cái hướng như vậy và yên tâm rằng là nếu dùng càng dài bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng bền vững bấy nhiêu.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
1: Dạ vâng.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả vô cùng tích cực. Và hy vọng là với lời khuyên của bác sĩ thì cô và chú sẽ duy trì sử dụng sản phẩm này lâu dài để có thể là cải thiện hơn nữa sức khỏe của mình. Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu.

0: hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đảng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
1: Chào bác sĩ.
2: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
1: Tôi tên là Yến. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
2: Dạ vâng.
1: Tôi muốn hỏi bác sĩ một số việc là hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc máu máu để tránh tái phát mà.
2: Vâng.
1: Nên là tôi uống được Tam Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, tôi còn nhiều bệnh nền nữa cơ. Tôi còn cả cái bệnh về nến nữa cơ, bệnh về nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
2: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều. Từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp, rồi mỡ máu, rồi vẩy nến, rồi chắc là cả xương khớp, rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng. Nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền, nó cũng đỡ, nó hoành hành. Nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông Tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Cho nên là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, không có tác dụng phụ và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
0: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm sử dụng lâu dài vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt sử dụng lâu dài Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư

0: vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đẳng sâm, cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708. Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
6: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
9: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
8: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
9: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
8: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
9: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
8: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
10: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
9: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
10: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: tại hộ gia đình.

0: đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị, những năm gần đây, các cụm từ như detox, thải độc cơ thể hay thanh lọc cơ thể được nhiều người nhắc đến như là một trong những giải pháp để phòng ngừa bệnh tật, giữ dáng, đẹp da. Nắm bắt nhu cầu đó thì trên mạng xã hội cũng có vô vàn bài viết, video clip tư vấn về việc sử dụng các thực phẩm có tác dụng thải độc cơ thể. Chưa biết thực hư thế nào, thế nhưng khi thông tin đã đăng, bài viết có nhiều lượt view thì tất nhiên sẽ có nhiều người nghe và đưa các thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày.
3: 12 loại thực phẩm tự nhiên giúp thải độc cho cơ thể một cách đáng kinh ngạc.
4: Theo như thông tin của người dân làm video clip trên TikTok này, có 12 loại thực phẩm được coi là bí quyết vàng giúp thải độc cơ thể, làm sạch gan thận và phòng ngừa bệnh tật hiệu quả là chanh, trà xanh, tỏi, củ dền, rau cải. Với hơn 50.000 người theo dõi, thông tin này đã nhanh chóng làm thay đổi thói quen ăn uống của nhiều người, thậm chí coi đây là phương pháp chăm sóc sức khỏe lâu dài.
5: Trước đây ấy, thì những bữa sáng thì tôi thường ăn phở này, ăn bánh mì này, ăn xôi. Nhưng mà ấy, thời gian gần đây thì tôi nghe cái thông tin trên mạng là ăn sáng như thế thì sẽ là không tốt. Tôi bây giờ thì thường ép nước cà rốt này, táo này, dưa leo để uống. Có những hôm ấy thì chỉ uống cái nước ép thay cho bữa sáng thôi. Vì là như vậy thì sẽ giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn, đào thải độc tố tốt hơn ấy.
6: Táo thì mình có thể chuẩn bị một quả táo to, dứa thì nửa quả, cần thì chỉ cần một nhánh thôi, gừng thì mình chỉ cần một lát nhỏ. Sẽ làm cho cái nước uống sẽ trung bình và nó sẽ làm cho da của mình sẽ rất là tốt.
4: Cho rằng bệnh mỡ máu của mình xuất phát từ nguyên nhân ăn thừa chất, cơ thể tích tụ nhiều chất độc, nên thời gian gần đây, chị Nguyễn Thị Thanh ở phố Hai Bà Trưng, Hà Nội lựa chọn chế độ ăn kiêng, giảm tinh bột, giảm thịt, hải sản. Thay vào đó là những bữa ăn chay, ưu tiên các loại thực phẩm, cà rốt, rau cải, củ dền, các loại hạt ngũ cốc.
5: Chồng và con tôi thì vẫn là ăn thêm các loại thịt cá, nhưng mà bản thân tôi thì ăn kiêng hoàn toàn. Ăn như vậy thì cũng thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất là nhiều.
4: Thế nhưng với phương pháp này, đã có không ít lần chị Thanh cảm thấy cơ thể mệt mỏi, dường như không có sức và khó tập trung để làm việc.
5: Ăn kiêng ấy, tất nhiên là không có thịt, đạm thì cơ thể thiếu chất nên là nhiều hôm ấy, mệt mỏi nó như là muốn xỉu ấy. Nhưng mà vì mình mang bệnh ấy, cơ thể lại thừa cân nên là tôi sẽ rất là cố gắng để ăn kiêng.
4: Mong muốn có cơ thể khỏe mạnh là điều chính đáng, thế nhưng khi niềm tin đặt nhầm chỗ, những lời quảng cáo trên mạng xã hội hay kinh nghiệm truyền miệng lại trở thành kim chỉ nam để chăm sóc sức khỏe thì hệ lụy là điều khó tránh khỏi.
7: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo Phì, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế, thì mỗi ngày cơ thể chúng ta hấp thu các độc tố từ môi trường, thức ăn, nên cần có hệ thống đào thải chúng ra khỏi cơ thể. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là một loại thực phẩm nào đó được thần thánh hóa, công dụng có thể giúp cơ thể thải độc tốt hơn. Tìm hiểu rõ hơn về điều này, phóng viên VOV2 đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng. Xin chuyển tới quý vị và các bạn.
8: Thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ cho biết là dưới góc độ y khoa, thải độc cơ thể nghĩa là gì?
9: Đây là câu hỏi rất là thực tế. Thì chúng ta tới cơ thể chúng ta muốn khỏe mạnh, phát triển và tồn tại được thì nó song song với quá trình phát triển và quá trình đào thải các cái độc tố, có thể độc tố từ các môi trường, có thể từ thức ăn, và trong quá trình mà chuyển hóa các chất thì nó cũng vẫn sinh ra các chất không tốt, nên là cần phải có một hệ thống để đào thải thì chúng ta mới có thể sống được. Gan thận là hai là cơ quan chủ lực trong cái vấn đề về thải độc. Ngoài ra thì chúng ta thấy các vấn đề như là phổi, da, rồi các cái thứ nó cũng là tham gia vào quá trình thải độc. Thì muốn như thế, các cái cơ quan ấy khỏe mạnh thì chúng ta phải có một cái chế độ ăn lành mạnh.
8: Hiện nay trên mạng xã hội thì xuất hiện nhiều thông tin về các loại thực phẩm như là rau cải, cà rốt, các loại ngũ cốc, bơ, tỏi và rất nhiều những loại thực phẩm khác được quảng cáo là có khả năng thải độc cơ thể. Thì bác sĩ đánh giá như thế nào về cái xu hướng này?
9: Không có thực phẩm nào chứng minh được nó là có tác động thải độc rõ ràng. Thì như một cái thực phẩm kể trên ấy, thì đấy là một trong thực phẩm mà nó có lợi cho sức khỏe, cung cấp các cái nguồn vitamin, cung cấp các chất xơ, rồi dưỡng chất mà nó có các cái tác dụng sinh học, thì nó là góp phần vào trong cái đấy là gọi thực phẩm tốt cho sức khỏe, chứ không phải bảo đấy là thực phẩm mà giúp cho thải độc.
8: Như vậy nếu như chúng ta

0: thành hóa những cái thực phẩm này thì nó có thể có cái tác dụng ngược lại.
1: Thực phẩm ấy lại không cung cấp nhiều đủ các protein theo đúng khuyến nghị thì chúng ta sẽ lại nguy cơ thiếu protein rồi là thiếu các cái chất khác, thì dần dần chúng ta sẽ thấy là sẽ bị hệ lụy, chúng ta sẽ bị gầy đúng không, chúng ta có thể mệt mỏi, chúng ta có thể ảnh hưởng đến các cái hiệu suất làm việc và có nguy cơ nó sẽ bị bùng phát các cái bệnh, còn chưa nói là nó lại xuất hiện trên những người mà lại có bị bệnh thì nó lại càng nguy hiểm.
0: Vậy theo bác sĩ thì chế độ ăn như thế nào sẽ giúp cho cơ thể và cụ thể là gan là thận hoạt động tốt và phòng ngừa được bệnh tật?
1: Chúng ta quay về một chế độ ăn lành mạnh, chúng ta phải có cái uống đủ nước theo từng cái khuyến nghị để giúp cho cơ thể nó sẽ cơ hội đào thải là tốt nhất. Thứ hai là trong cái lối sống của mình thì chúng ta giảm bớt các nguy cơ mà chúng ta có thể kiểm soát được. Đây là ví dụ các thực phẩm không nguồn gốc, các thực phẩm chế biến sẵn, rồi là các cái thực phẩm mà xào rán nhiều, rồi các thói quen nữa là chúng ta bị dùng các cái chất kích thích, rượu bia, cà phê, các cái gì mà dùng lâu dài, dùng nhiều thì cũng là ảnh hưởng. Và một cái chế độ ăn thì chúng ta vẫn là không có bị gọi là tẩy chay một cái thực phẩm nào quá, nhưng mà chúng ta phải đủ về số lượng, xong chúng ta phải đa dạng các loại thực phẩm, vì nhóm cung cấp chất bột đường, nhóm cung cấp chất đạm, nhóm cung cấp các cái vitamin và khoáng chất và nhóm cung cấp các cái chất béo, thì chúng ta phải đảm bảo để chúng ta không bị suy dưỡng, không bị thừa cân béo phì, thì nó sẽ bớt các cái trở ngại cho các cơ quan mà như là gan thận, giúp cho cái đào thải chất độc. Nếu chúng ta muốn bổ sung cái này, chúng ta muốn sử dụng phương pháp này, sử dụng cái kia thì chúng ta phải nên đi hỏi, tham vấn nhân viên y tế. Và ngoài nữa là ai đang có các bệnh lý nền thì chúng ta phải tiếp tục tuân thủ các điều trị, chứ không thể dùng cái đấy để thay các phương pháp đang điều trị được khi chưa có sự đồng thuận của bác sĩ.
0: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Thực đơn của bạn. Thực đơn của bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, ăn nhiều đạm sẽ nuôi khối u phát triển, vì thế phải kiêng thịt, kiêng cá, thậm chí chỉ ăn gạo lứt với muối vừng. Đây là quan niệm vẫn được nhiều bệnh nhân ung thư truyền tai nhau. Liệu việc bỏ đói khối u có thực sự giúp kiểm soát bệnh tật hay lại khiến cơ thể người bệnh suy kiệt? Chuyên mục Thực đơn của bạn sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu cách bổ sung chất đạm đúng cách cho người bệnh ung thư.
4: Lo ngại ăn đạm sẽ nuôi tế bào ung thư khiến không ít người bệnh tự ý cắt giảm thịt, cá, trứng, sữa trong khẩu phần ăn hàng ngày. Tuy nhiên, theo giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương, nguyên viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, hiện chưa có bằng chứng lâm sàng cho thấy việc kiêng các thực phẩm giàu đạm có thể điều trị hoặc làm chậm sự phát triển của ung thư.
5: Chúng ta bị ung thư, người bình thường thì protein đã là rất là quan trọng rồi, bởi vì protein nó có vai trò tạo hình, nó tạo nên các tế bào trong cơ thể của chúng ta. Nếu mà chúng ta kiêng thì có khi là tế bào ung thư nó chưa chết, thì tế bào lành thì đã còi cọc và chết đi mất rồi. Hay là chúng ta ví dụ chúng ta muốn tạo các cái tế bào máu, vì tế bào máu của chúng ta là nó có chu kỳ, nó chết đi mà. Thế thì bây giờ nếu mà không ăn đủ đạm thì lấy đâu ra để chúng ta tạo ra các tế bào máu.
4: Vì vậy, điều quan trọng không phải là loại bỏ chất đạm, mà là lựa chọn nguồn đạm phù hợp trong bữa ăn hàng ngày.
5: Đối với người bình thường thì lượng protein dao động khoảng 1 đến 1,5 gram trên kg cân nặng. Thì với người ung thư chúng ta cũng cần phải duy trì như thế. Có nghĩa là không hề giảm đi một chút nào, mà ngược lại người ung thư thì thường đứng trước một cái nguy cơ là suy dinh dưỡng, suy mòn, suy kiệt. Bị bệnh thì chúng ta sẽ bị tiêu hao năng lượng cho cái chuyển hóa cơ bản nó cũng nhiều lên. Thứ hai nữa là chúng ta phải chiến đấu với bệnh tật, sức đề kháng của chúng ta cũng giảm. Vì vậy cho nên là cái nhu cầu các cái chất dinh dưỡng nó sẽ tăng lên.
4: Người bệnh không nhất thiết phải loại bỏ thịt khỏi thực đơn. Nếu hạn chế thịt đỏ, có thể thay thế bằng thịt gia cầm, cá, tôm, các loại nhuyễn thể hoặc kết hợp thêm các nguồn đạm thực vật để vẫn đáp ứng nhu cầu protein của cơ thể. Bên cạnh đó, khẩu phần ăn cũng cần bảo đảm cân đối giữa các nhóm thực phẩm như ngũ cốc, chất béo, rau xanh và trái cây nhằm cung cấp đầy đủ năng lượng, vitamin và khoáng chất.
5: Đạm động vật thì nó rất là quan trọng, và trong khẩu phần của chúng ta thì chúng ta nên cân đối 50% đạm động vật, 50% đạm thực vật.
4: Dinh dưỡng không thể thay thế các phương pháp điều trị ung thư, nhưng là nền tảng giúp người bệnh có đủ thể trạng để đáp ứng điều trị và phục hồi. Vì vậy, thay vì tự ý kiêng khem theo lời truyền miệng hoặc thông tin thiếu kiểm chứng, người bệnh cần duy trì chế độ ăn cân đối, bảo đảm đủ protein theo hướng dẫn của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng.
3: Thời gian dành cho chương trình Thực khách thông thái ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
4: Sức khỏe cộng đồng.
6: Sức khỏe cộng đồng.
7: Thưa các bạn, ở những địa bàn vùng cao, trạm y tế không chỉ là nơi khám chữa bệnh ban đầu mà còn là điểm tựa giúp người dân được theo dõi sức khỏe ngay tại cộng đồng. Tại xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai, đội ngũ cán bộ y tế đang từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường quản lý các bệnh không lây nhiễm và ứng dụng công nghệ số để phục vụ người dân một cách hiệu quả hơn.
8: Vấn đề gì huyết áp bảo bà?
9: Bà huyết áp bình thường ấy không bảo mà.
10: Buổi sáng tại điểm trạm y tế Quang Kim, trạm y tế xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai, dù thời tiết không thuận lợi nhưng người dân vẫn có mặt đông đủ để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Không còn tâm lý chỉ đến bệnh viện khi bệnh nặng, nhiều người dân giờ đây đã hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ ngay tại tuyến y tế cơ sở.
9: Đã bảo bình thường bà nhé, 101/70 vì bà đang uống thuốc duy trì.
10: Đều đặn mỗi tháng, bà Hoàng Thị La ở thôn Quang Kim, xã Bát Sát lại đến trạm y tế kiểm tra huyết áp và nhận thuốc. Được phát hiện mắc tăng huyết áp từ năm ngoái, nhờ tuân thủ điều trị và thường xuyên tái khám, sức khỏe của bà đã ổn định hơn.
11: Cứ hàng tháng định kỳ thì đến kiểm tra để lấy thuốc. Các bác sĩ tư vấn là hàng tháng đến lấy thuốc cho ổn định huyết áp. Nói chung các bác sĩ này cũng quan tâm và chu đáo.
10: Sự thay đổi trong nhận thức của người dân cũng được những cán bộ y tế trực tiếp làm việc tại trạm cảm nhận rõ qua từng ngày. Theo chị Hà Thị Sơn Hương, dược sĩ tại trạm, hiện nay người dân đã quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những bệnh cần theo dõi lâu dài như tăng huyết áp, đái tháo đường.
12: Sau cái sáp nhập này thấy người dân cũng phấn khởi, xong cũng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn do chương trình truyền thông của mình được tốt ý. Cho nên là người dân đến khám sức khỏe định kỳ rất là đông. Về các cái bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm ý, cơ số thuốc của mình là đầy đủ, không khi nào bị thiếu cả.
10: Với nhiều người dân ở xã Bát Sát, trạm y tế không chỉ thuận tiện bởi khoảng cách gần nhà mà còn là nơi họ nhận được sự chăm sóc tận tình, gần gũi. Bà Lò Thị Mún, 74 tuổi, ở thôn Quang Kim cho biết.
13: Tôi tin tưởng ở đây chất lượng các cháu khám sức khỏe. Các cháu cũng bảo uống thuốc thì cho nó mấy khỏe, người uống thuốc này hợp và không theo các cháu. Cũng mong muốn cái gì cũng có đầy đủ, các bác không được đi xa.
10: Là y sĩ phụ trách chương trình tăng huyết áp, đái tháo đường của trạm, chị Hoàng Thị Dâm chia sẻ. Ngoài chuyên môn, sự thấu hiểu về ngôn ngữ và văn hóa địa phương cũng là yếu tố quan trọng giúp việc chăm sóc sức khỏe người dân đạt hiệu quả.
14: Tại vì ở đây đa số toàn là người giấy nên em nói tiếng giấy nên giải thích bệnh các kiểu nên các cụ hiểu, nên các cụ thích.
10: Với những bệnh nhân cao tuổi, việc duy trì điều trị đều đặn là yếu tố quan trọng để kiểm soát bệnh. Vì vậy, cán bộ y tế luôn chủ động theo dõi, nhắc lịch để người bệnh không bỏ quên việc khám và lấy thuốc.
14: Huyết áp mà ổn định ấy, bọn em cấp 2 tháng, 3 tháng. Có cụ thì 3 tháng một lần. Còn ai mà huyết áp mà chỉ số không ổn định thì bọn em chỉ cấp 1 tháng một lần. Còn 2 tháng thì bọn em sẽ cấp 60 viên. Xong thì bọn em lại hẹn đúng ngày đấy, xong các cụ lại đến lấy. Những cụ nào mà quên thì em sẽ gọi điện. Em gọi điện từng trường hợp một ấy.
10: Từ những viên thuốc được cấp đúng hẹn, những cuộc điện thoại nhắc lịch tái khám, đến những lời tư vấn bằng chính tiếng nói của đồng bào, đội ngũ y tế cơ sở tại xã Bát Sát đang từng ngày đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân. Đây cũng là nền tảng để trạm y tế xã Bát Sát tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
15: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
7: Thưa các bạn, cùng với việc duy trì hiệu quả công tác khám chữa bệnh ban đầu, trạm y tế xã Bát Sát đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường quản lý sức khỏe người dân và ứng dụng công nghệ số trong công tác chuyên môn. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với cử nhân y tế công cộng Vũ Văn Dương, phó giám đốc phụ trách trạm y tế xã Bát Sát để tìm hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mời các bạn cùng nghe.
16: Thưa anh, thực hiện theo cái nghị quyết 72 về chăm sóc sức khỏe toàn dân, trạm y tế xã gặp những cái khó khăn hay là thuận lợi như thế nào?
17: Trạm y tế là đơn vị sự nghiệp thuộc về Ủy ban xã quản lý, điều động con người thuận tiện hơn, tự chủ về tài chính, việc sắm trang thiết bị vật tư thì sẽ đảm bảo hơn. Còn cái khó khăn nhất là sau khi sát nhập theo nghị quyết 72 thì trạm y tế cũng khỏe đầy đủ về con người, có từ 4 đến 5 bác sĩ, nhưng hiện tại là trạm y tế cũng khó khăn là mới có 1 bác sĩ. Hai nữa, cơ sở vật chất thì hiện tại là nhà trạm chưa theo quy chuẩn, chưa có các vị trí để đảm bảo phòng ban.
16: Hiện nay trạm y tế xã đang đảm nhiệm những cái nhiệm vụ trọng tâm nào trong cái công tác chăm sóc sức khỏe

0: ban đầu cho người dân trên địa bàn.
1: Trạm y tế đang thực hiện công tác đón tiếp nhận bệnh nhân đến là sơ cấp cứu ban đầu, hai nữa là khám sàng lọc và điều trị đối với bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường là trạm y tế đang triển khai, và hiện tại trên địa bàn xã Bát Sát là đã đang triển khai và quản lý điều trị hơn 400 gần 500 bệnh nhân bệnh không lây nhiễm. Lĩnh vực về dự phòng là trạm y tế cũng đang triển khai cơ bản là đã đáp ứng tốt.
0: Hiện nay cái công tác chuyển đổi số ở trạm y tế ở cái mức độ như thế nào?
1: Hiện tại là công tác chuyển đổi số thì trạm y tế cũng đã triển khai cho toàn bộ cán bộ nhân viên chức của trạm y tế. Và sau khi mà mùng 1 tháng 7 vừa rồi thì mới kiện toàn là y tế thôn bản, thì trạm y tế cũng đang triển khai đến toàn bộ nhân viên y tế thôn bản để tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện công tác khám sức khỏe. Trước mắt người dân sẽ sử dụng căn cước công dân có gắn chip khi đi khám chữa bệnh. Hiện tại gần 100% người dân đã thực hiện nội dung đó. Các phần mềm thì trạm y tế cũng đang triển khai, đặc biệt ứng dụng thôn số của Bát Sát cũng đang triển khai, thì trạm y tế cũng đang ứng dụng cái nội dung đó trên nền tảng của thôn số của xã Bát Sát để cho người dân khai báo những cái thông tin y tế sớm nhất. Qua đó thì trạm y tế cũng nắm bắt được tình hình dịch bệnh, người dân phản ánh kiến nghị đóng góp thì y tế Bát Sát sẽ được thực hiện tốt hơn.
0: Những cái lợi ích rõ nhất mà cán bộ y tế và người dân cảm nhận thấy khi mà thực hiện chuyển đổi số là như thế nào?
1: Người dân sẽ không phải đi xa. Thứ hai nữa là chủ động thời gian hơn. Nếu sử dụng cái ứng dụng thôn số này vào thì người dân ở nhà cũng có thể đăng ký lịch khám tại các điểm trạm. Và hai là cán bộ y tế cũng chủ động hơn trong việc tiếp nhận bệnh nhân cũng như là sàng lọc thông tin nhân dân đăng ký.
0: Xin cảm ơn anh.
2: Lời khuyên bác sĩ.
3: Thưa quý vị và các bạn, nám da là một trong những bệnh lý về da liễu lành tính và khá phổ biến, nhất là vào mùa hè. Khi ánh nắng mặt trời cùng với tia cực tím xuất hiện nhiều, bệnh có nguy cơ tái phát, trở thành nỗi lo của nhiều phụ nữ. Trong chuyên mục Lời khuyên bác sĩ hôm nay, chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn cách phòng ngừa nám da và một số lưu ý khi điều trị nám da. Mời các bạn tham khảo.
4: Thực ra thì cũng điều trị lâu lâu rồi, nhưng mà mới bị tăng sắc tố đấy. Nó cũng có đỡ như sau đó nên nó bị tăng trở lại. Thì qua người giới thiệu để khám điều trị.
5: Người phụ nữ này bị nám da, vốn là người ưa hình thức nên chị không quản ngại đường xa từ Nghệ An bắt xe ra Hà Nội để điều trị. Nhưng thay vì đến bệnh viện, chị lại nghe theo quảng cáo trên mạng xã hội đến một cơ sở thẩm mỹ tư nhân để điều trị. Tại đây, chị được nhân viên của cơ sở này bán cho một lọ kem bôi. Sau đó một tuần, chị quay lại và áp dụng biện pháp laser kết hợp lăn kim điều trị nám. Nhưng khi về nhà, tình trạng nám da không những không cải thiện mà trên da mặt chị xuất hiện những mảng tối, mảng sáng, đan xen. Đến khi da mặt bị biến dạng, tự ti, chị quyết định đến bệnh viện da liễu trung ương để điều trị.
4: Da nó bị tăng sắc tố, da nó đại đen lên, mình cảm thấy nó xấu đi, mất tự tin.
5: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thùy Linh, phó trưởng khoa laser và chăm sóc da, Bệnh viện Da Liễu Trung ương, nám là tình trạng tăng sắc tố da, xảy ra khi tế bào sản xuất melanin hoạt động quá mức. Sự tích tụ melanin không đồng đều giữa các vùng ở trên da sẽ tạo nên các đốm hoặc những mảng da có màu nâu, màu xám nâu hoặc màu đen, thường xuất hiện đối xứng ở những vùng da tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Người bệnh không nên điều trị ở các cơ sở không được cấp phép hoặc tự ý sử dụng các sản phẩm quảng cáo không rõ nguồn gốc vì có thể gây biến chứng như teo da, giãn mạch, tăng sắc tố da, khiến việc điều trị sau này khó khăn hơn.
6: Hiện tại bây giờ thì có rất nhiều quảng cáo liên quan đến da má thì sẽ có rất nhiều rủi ro. Thứ nhất là các bạn có thể lựa chọn phải những cái sản phẩm không đảm bảo về tiêu chí chất lượng chẳng hạn. Thứ hai là trong thành phần của nó có thể có những cái hoạt chất mà thông thường thì không được phép có. Nó có thể gây ra những cái tình trạng như là kích ứng ở trên da, gây viêm lâu ngày, gây tổn thương da dẫn đến tình trạng nám má lại còn nặng hơn nữa.
5: Vì nám da thường xuất hiện và tái phát vào mùa hè, nên bên cạnh việc điều trị, mọi người có thể phòng ngừa bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Thùy Linh.
6: Chúng ta có thể làm bôi kem chống nắng, tuy nhiên chúng ta vẫn nên đội mũ này, đeo khẩu trang hoặc là dùng ô, hoặc là hạn chế ra ngoài trời nắng một cách gay gắt khi mà tia UV nó quá nhiều ở trong môi trường.
5: Trong trường hợp nếu các mảng nám xuất hiện bất thường trên da, lan rộng nhanh hoặc điều trị trong thời gian dài không cải thiện, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa da liễu để được thăm khám và tư vấn. Việc điều trị càng sớm, đúng phương pháp thì khả năng cải thiện càng cao.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thông điệp xanh.
8: Thông điệp xanh.
9: Thưa quý vị và các bạn, thường chúng ta sẽ được nghe nhắc nhiều về tiết kiệm điện trong những đợt nắng nóng khi nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao và hệ thống điện phải chịu áp lực lớn. Tuy nhiên, tiết kiệm điện không có nghĩa là cắt giảm những nhu cầu thiết yếu mà là sử dụng năng lượng hợp lý hơn bằng cách thay đổi thói quen, điều chỉnh quy trình vận hành và đầu tư các thiết bị có hiệu suất cao. Từ mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình đến khách sạn, doanh nghiệp, sử dụng điện hiệu quả sẽ góp phần giảm chi phí, bảo đảm an toàn và san sẻ áp lực với hệ thống điện quốc gia. Để thực hiện mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, nhiều gia đình, chủ doanh nghiệp đã chủ động tiết kiệm điện trong từng khâu sản xuất, ghi nhận của phóng viên Anh Thu.
10: Mùa du lịch năm 2026, lượng khách đến phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng. Theo chính quyền địa phương, đến đầu tháng 7 năm 2026, địa phương đã đón hơn 4 triệu lượt khách, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ. Tại khách sạn Mường Thanh, tỉnh Nghệ An, công suất phòng trong những tháng hè đạt từ 83% đến 85%. Anh Võ Huy Tuấn, giám đốc điều hành khách sạn Mường Thanh, Cửa Lò cho biết, khi số phòng được sử dụng tăng lên, nhu cầu điện cũng tăng theo. Tuy nhiên, thay vì trông chờ vào việc được cung cấp đủ điện, khách sạn đã bắt đầu điều chỉnh cách sử dụng năng lượng từ lựa chọn thiết bị đến tổ chức thời gian vận hành.
11: Đối với khách sạn chúng tôi, việc mà nguồn điện ổn định là tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho việc sản xuất kinh doanh cũng như là công tác phục vụ chăm sóc khách hàng, đặc biệt là tạo cái sự trải nghiệm tốt nhất của du khách khi đến với khách sạn. Đối với khách sạn chúng tôi luôn đầu tư các thiết bị thân thiện với môi trường, cũng như là tiết kiệm được điện, tuyên truyền đến với cán bộ công nhân viên trong việc mà sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả nhất.
10: Tiết kiệm điện tại một cơ sở lưu trú không đơn thuần là tắt bớt vài bóng đèn hay nhắc nhân viên khóa các thiết bị khi ra khỏi phòng. Muốn giảm điện năng tiêu thụ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ, doanh nghiệp phải nhận diện được những bộ phận sử dụng nhiều điện nhất, sau đó tổ chức lại quy trình vận hành. Ông Tuấn chỉ rõ.
11: Tiêu tốn điện nhất một là cái hệ thống giặt là. Bên cạnh đó thì chúng tôi có cái giải pháp là điều chỉnh trong cái việc sinh hoạt vận hành để tránh những cái lúc thời gian cao điện nhất, vừa tiết kiệm, hai nữa là để dành toàn lực để phục vụ cho những cái dịch vụ khác. Bên cạnh đó thì sử dụng cái hệ thống điều hòa cũng là cái sử dụng điều.
10: Giải pháp giúp thiết bị điều chỉnh công suất theo nhu cầu thực tế thay vì luôn hoạt động ở mức cao nhất. Những điều đó có thể không tạo ra thay đổi quá lớn trong một ngày, nhưng khi được duy trì liên tục tại một khách sạn có công suất phòng từ 83% đến 85%, hiệu quả tích lũy sẽ rõ rệt hơn. Doanh nghiệp giảm chi phí, thiết bị được vận hành hợp lý và phụ tải điện trong giờ cao điểm cũng được san bớt. Tại Cửa Lò, tiết kiệm điện còn được gắn với một giải pháp dài hạn hơn là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò, gần 20% số khách sạn trên địa bàn đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Chính gia đình ông cũng sử dụng nguồn năng lượng này cho một phần nhu cầu sinh hoạt.
12: Thứ nhất là tiết kiệm chi phí cho mình. Thứ hai là giảm tải cái áp lực lưới điện. Theo như chúng tôi được biết, phường Cửa Lò thì có khoảng gần 20% các cái khách sạn này người ta đã thực hiện cái việc lắp đặt cái hệ thống điện mặt trời. Với cái hiệu quả như thế này, tôi tin tưởng rằng trong cái thời gian tới, nhiều khách sạn, nhiều hộ gia đình cũng sẽ là thực hiện tiếp cái việc là lắp cái điện năng lượng mặt trời.
10: Ở quy mô lớn hơn, khu công nghiệp WHA Nghệ An có tổng diện tích 498 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 55%, với hơn 30 nhà đầu tư đăng ký và khoảng 20 nhà đầu tư đã đi vào hoạt động. Tổng vốn đầu tư đăng ký của các doanh nghiệp tại đây đã vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Nhiều nhà máy hoạt động trong lĩnh vực điện tử, linh kiện điện thoại, may mặc và vật liệu xây dựng. Dây chuyền sản xuất công nghiệp luôn yêu cầu cao về tính liên tục nên điện năng ổn định là điều kiện quan trọng để duy trì sản xuất. Ông Ngô Khắc Toàn, quản lý vận hành cấp cao khu công nghiệp WHA cho rằng, ngành điện đáp ứng đủ điện là điều kiện tiên quyết, còn sử dụng năng lượng hiệu quả là một phần của năng lực quản trị doanh nghiệp.
13: Tức là làm một nhà đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh ấy, thì trong khu nghiệp WHA cũng có nhiều nhà máy lớn và nhu cầu về điện của WHA và các nhà máy là nguồn điện luôn luôn là phải đảm bảo an toàn, ổn định để đảm bảo sản xuất. Và chúng tôi luôn luôn đánh giá cao cái sự hỗ trợ của ngành điện trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong các cái mùa cao điểm như thế này. Ngành điện thường trực 24/7 để hỗ trợ xử lý các sự cố.
10: Thực hiện chỉ thị số 10 ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp và người dân thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm điện, hướng tới mục tiêu giảm tối thiểu 3% đến 10% điện năng tiêu thụ. Tháng 7 ở Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, nắng chói chang. Du khách đổ về Thiên Cầm tắm biển và nghỉ ngơi. Cửa hàng Tuấn Phú Quý nhìn ra hướng biển luôn đông khách. 6 điều hòa trong phòng ăn luôn chạy hết công suất. Bên cạnh việc đến kiểm tra lưới điện định kỳ, đội ngũ kỹ sư của Điện lực Hà Tĩnh luôn mang theo tờ rơi đến tuyên truyền cho người dân và chủ khách sạn, nhà hàng. Anh Lê Anh Tuấn, chủ cửa hàng Tuấn Phú Quý chia sẻ.
7: Như nhà hàng chúng tôi là một tháng là khoảng 35 triệu tiền điện. Nhưng mà như năm vừa rồi đây chúng tôi cũng tích cực cái công tác là tiết kiệm điện. Thì đâu đó một tháng khoảng 30 triệu tiền điện như đấy. Máy móc cũ kỹ thôi, lâu ngày thôi chúng tôi phải thay. Cái thứ hai nữa là điện ở chỗ nào mà không dùng tới là như tôi cho người theo dõi và tắt ngay. Cũng sử dụng một cách lãng phí như cả năm trước.
10: Nhà hàng anh Tuấn có khoảng 30 nhân viên phục vụ. Mỗi sáng trước khi làm việc, anh thường họp nhân viên, thông báo kế hoạch công việc trong ngày và không quên nhắc nhở về tiết kiệm điện.
7: Buổi sáng 8 giờ là giao ban để rút kinh nghiệm của buổi làm trước và triển khai cái nhiệm vụ của trong ngày. Thì đều lồng vào cái công tác tiết kiệm điện và bảo đảm công tác an toàn về sử dụng điện. Với bảo là mọi người là phải có ý thức trách nhiệm tiết kiệm điện để cho con không hẳn là cho nhà hàng nữa mà cho địa phương người ta đang sử dụng được cái nguồn điện để cấp về cho nhân dân là phải con thiếu trầm trọng.
10: Một bóng đèn được tắt đúng lúc, máy giặt không sử dụng vào giờ cao điểm hay hệ thống điều hòa được vận hành bằng biến tần đều là những hành động cụ thể. Khi hàng triệu gia đình, doanh nghiệp cùng điều chỉnh thói quen, rà soát lại quy trình sản xuất sẽ góp phần hạ công suất vào giờ cao điểm, giảm nguy cơ quá tải thiết bị và hỗ trợ hệ thống điện vận hành an toàn hơn.
9: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn Nghệ An tăng mạnh, có thời điểm công suất phụ tải lên tới 1.310 MW, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Phóng viên VOV2 phỏng vấn ông Lê Quang Thanh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về những giải pháp thúc đẩy tiết kiệm điện và bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Xin ông cho biết là những cái thách thức trong công tác đầu tư cấp điện của Công ty Điện lực Nghệ An từ đầu năm đến nay ạ.
14: Thì đặc biệt cái mùa nắng nóng vừa rồi, công suất tỉnh Nghệ An đã lên đến 1.310 MW, tăng gần sắp xỉ 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Thì cùng với thời tiết cực đoan và phụ tải tăng, thì đó cũng là áp lực đối với công ty Nghệ An trong việc cấp điện cho các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.
10: Ông có thể cho biết những cái giải pháp cụ thể mà Điện lực Nghệ An đang triển khai nhằm đảm bảo cấp điện phục vụ cho phát triển kinh tế trên địa bàn trong năm nay?
14: Cái khó khăn lớn nhất trong cấp quy phụ tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An đó là các khu công nghiệp. Với cụ thể như khu công nghiệp Phố Xíp, khu vực Việt Phật Á, thì phụ tải Tây thì các doanh nghiệp FDI cùng vào tương đối nhiều, dẫn đến cái phụ tải tăng cao hơn so với rất nhiều so với năm 2025. Cùng với đó thì cái việc cấp điện sinh hoạt, bởi do thời tiết cực đoan nắng nóng kéo dài, dẫn đến các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt tăng cao đột biến, đặc biệt là vào cao điểm tối. Do đó cái việc cấp điện trong cái thời điểm cao điểm tối rất áp lực đối với công ty Nghệ An. Tuy nhiên thì công ty Nghệ An cũng đã từng bước thực hiện các giải pháp đồng bộ để đảm bảo việc cấp điện cho các khu công nghiệp cũng như các khách hàng sử dụng điện, đặc biệt đối với cái giờ cao điểm tối.
10: Vậy thì thời gian vừa qua công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai cái công tác tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả ra sao?
14: Thực hiện cái chỉ thị tiết kiệm điện của chính phủ đó, thì công ty Điện lực Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cũng như các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh và cũng với các xã để thực hiện cái việc tuyên truyền đến từng người dân và từng doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện và đã để đảm bảo người dân và doanh nghiệp sử dụng điện một cách tiết kiệm và hiệu quả. Kèm theo đó thì từng cán bộ công nhân viên của công ty Nghệ An là một tuyên truyền viên trong công tác tiết kiệm điện.
10: Cái việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị được xác định là một trong những cái giải pháp quan trọng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Vậy thì công ty Điện lực Nghệ An đã có những cái giải pháp gì để khuyến khích hỗ trợ người dân lắp điện mặt trời mái nhà?
14: Với hỗ trợ mặt kỹ thuật thì công ty Điện Nghệ An cũng có một trung tâm thí nghiệm điện, thì cái này sẽ đến trực tiếp tư vấn cho các khách hàng về cái hỗ trợ mặt kỹ thuật. Có nhiều khách hàng họ sau khi ngành điện tư vấn trực tiếp xong thì họ cảm thấy rất thoải mái và tự tin để thực hiện cái việc lắp đặt đấy.
10: Vâng, xin cảm ơn ông đã thông tin.
9: Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp quý vị và các bạn vào khung giờ này thứ hai và thứ năm hàng tuần hoặc là trên trang web vov2.vn.
15: Giáo dục và đào tạo.
16: Giáo dục và đào tạo.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày 20 tháng 7 vừa qua, Chính phủ trong công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục công lập từ mầm non đến hết trung học phổ thông trên địa bàn theo hướng. Mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học và trung học cơ sở, đảm bảo linh hoạt theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm mục tiêu giảm bớt 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi phải giảm 50% đầu mối. Các nhà trường, các giáo viên đang làm công tác quản lý giáo dục triển khai các nội dung công việc cũng như suy nghĩ thế nào cho những thay đổi này. Mời quý vị thính giả nghe phản ánh do phóng viên VOV2 thực hiện tại Hà Nội.
17: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các tỉnh thành triển khai sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường, thiết lập mô hình quản trị trường học. Trước đó, ngày 30 tháng 6 năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 4054 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thời gian triển khai các phần việc gấp gáp, đồng thời cũng trùng với thời điểm các nhà trường tổ chức tuyển sinh. Tuy nhiên, theo như bà Nguyễn Thị Lan Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Nam, xã Phúc Lộc, Hà Nội, phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm những phần việc liên quan tới học sinh.
18: Các nhà trường và đơn vị xã phường đã có cái kế hoạch công tác tuyển sinh ngay đầu năm dương lịch rồi. Công tác tuyển sinh không hề bị xáo trộn.
17: Theo kế hoạch 272 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai tổ chức sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn thủ đô đã đưa ra 3 mô hình gồm trường một cấp học đa cơ sở, mô hình nhiều cấp học gồm trường tiểu học và trung học cơ sở, mô hình trường gồm nhiều cấp học gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các phường, xã sẽ căn cứ thực tế để triển khai sắp xếp theo các mô hình. Dù chưa có thông tin và quyết định chính thức, nhưng cá nhân bà Nguyễn Thị Lan Anh cho rằng
18: nếu như nhập theo cái chiều ngang ấy, tức là theo cùng cấp học, thì cái công tác quản lý có lẽ nó cũng sẽ khá là thuận lợi, phù hợp với chuyên môn của từng cấp học riêng.
17: Dù chọn mô hình nào thì sau quá trình sắp xếp đều sẽ giảm các đầu mối quản lý. Và điều này ít nhiều theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Nam, xã Phúc Lộc, sẽ tác động tới tâm tư đội ngũ các thầy cô hiệu trưởng, hiệu phó. Nhưng hiệu quả đem lại trong nâng cao chất lượng sẽ là điều có thể thấy ngay.
18: Khi mà sáp nhập thành một trường với nhiều phân hiệu thì người giáo viên có thể là sẽ được sự phân công sắp xếp để luân phiên đảm bảo cái chuyên môn và cái lan tỏa khả năng của mình ra các cái điểm, giảm cái áp lực đối với một số trường. Phong trào dạy và học sẽ nâng được cao lên.
17: Theo khảo sát của phóng viên, xu hướng chọn mô hình trường một cấp học đa cơ sở được phần lớn các xã phường trên địa bàn Hà Nội lựa chọn bởi sự phù hợp trong điều kiện thực tế hiện nay. Phường Giảng Võ Hà Nội hiện có 6 trường trong cơ sở sẽ phải thực hiện sắp xếp lại. Việc tuyển sinh, theo bà Nguyễn Ngọc Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thăng Long Hà Nội, không bị tác động và đều đúng tiến độ.
19: Công tác tuyển sinh vẫn được hoàn tất một cách rất là đầy đủ. Ví dụ ít nhất là đối với Thăng Long là vẫn đảm bảo theo đúng cái chỉ tiêu và mong muốn một lớp và số học sinh như thế.
17: Câu chuyện sáp nhập thành mô hình một cấp học đa cơ sở sẽ làm thay đổi và tác động lớn đến vị trí quản lý các nhà trường hiện nay, theo bà Nguyễn Ngọc Hà, có những tâm tư rất thực.
19: Với những người mới nhận công việc quản lý chưa rút ra khỏi cái vai giáo viên của mình, vẫn có thức dậy khi mà xuống nhận tiếp của phần công tác cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cũng khá nhiều người ở trong công tác quản lý khá lâu đã rời ra cái bục giảng, mặc dù là cũng có làm chuyên môn nhưng mà nó mang cái tính chất là quản lý và bao quát. Khi quay trở lại, mà nhất là với cái chương trình mới, cũng lại là một sự làm quen.
17: Có thể thấy, việc tổ chức lại mô hình các trường học là thêm một thay đổi lớn trong toàn ngành giáo dục sau khi thực hiện xóa bỏ phòng giáo dục đào tạo giai đoạn tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Sẽ có nhiều khó khăn cho mô hình trường học mới, cho sự trở lại công tác giảng dạy của nhiều thầy cô làm công tác quản lý giáo dục. Nhưng những kinh nghiệm từ thực tế triển khai sẽ có giá trị lớn trong quá trình hoàn thiện mô hình trường học mới trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
9: Thưa quý vị và các bạn, trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, các tỉnh, thành phố phải hoàn thành thiết lập mạng lưới trường lớp phù hợp với địa bàn, quy mô dân số, hoàn thiện bộ máy tổ chức và phương án quản trị trường học để vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027. Bà Ngô Phương Lan, trưởng phòng văn hóa xã hội, phường Ngọc Hà cho biết.
20: Sự sắp xếp này không thể nói là không có tâm tư của một số đồng chí cán bộ giáo viên nói chung cũng như một số cán bộ quản lý nói riêng. Rõ ràng là cũng có những cái sự thay đổi về nhân sự, thay đổi về vị trí. Theo cái hướng dẫn chung của thành phố thì chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác về tâm lý, tư tưởng để làm sao mà đảm bảo cán bộ quản lý phải đồng thuận, cũng hiểu và chia sẻ để làm sao mà khi được sắp xếp dù ở vị trí mới như thế nào thì cũng yên tâm công tác.
9: Thưa quý vị và các bạn, thời gian để các tỉnh, thành phố thực hiện triển khai mô hình mới không còn nhiều. Tuy phần việc này không tác động trực tiếp tới học sinh trong quá trình tuyển sinh, nhưng việc sớm triển khai và ổn định sẽ giúp công tác dạy học rất lớn. Những thầy cô đang quản lý một trường giờ phải bao quát được nhiều phân hiệu. Những thầy cô đang làm quản lý trở lại bục giảng sẽ phải làm quen với chương trình mới, với vị trí thực giảng. Nhiều khó khăn cần được giải quyết trong thời gian ngắn. Phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, xin được chuyển tới quý vị và các bạn.
21: Thưa ông, ngày 30 tháng 6 năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 4054 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ở góc độ của Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, theo ông, công văn này sẽ tác động ra sao tới công tác sắp xếp, bố trí hợp lý giáo viên phù hợp với điều kiện mới ạ?
22: Như các bạn biết là ngày 30 tháng 6 năm 2026 thì Bộ Giáo dục Đào tạo có công văn 4054 về việc hướng dẫn các địa phương tổ chức sắp xếp hệ thống giáo dục mầm non phổ thông. Và theo đó thì bố trí lại lực lượng nhân lực ở trong các nhà trường theo hướng là giảm biên chế quản lý giáo dục và tăng biên chế trực tiếp lớp. Trong đó thì cán bộ quản lý thì mỗi một trường mới sẽ có một hiệu trưởng và có các hiệu phó để phụ trách ở các cơ sở của trường. Với một cái bố trí như vậy cùng với cái việc điều chuyển sắp xếp lại hệ thống lực lượng giáo viên thì chúng tôi cho rằng là sẽ có một lượng cán bộ quản lý được chuyển xuống để làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Bên cạnh đó là cái việc điều chỉnh sắp xếp để đảm bảo cái khối lượng công tác của từng giáo viên thì cũng sẽ làm cho tình trạng thiếu cục bộ giáo viên sẽ được giải quyết một phần.
21: Ngoài giá trị từ việc tạo cái sự đồng đều, hỗ trợ và nâng cao chất lượng nguồn giáo viên giữa các trường thuộc cùng cấp học trên một địa bàn, tránh cái tình trạng chọn trường vẫn tồn tại lâu nay. Trong phát biểu gần đây thì Tổng Bí thư Tô Lâm còn khẳng định là cái việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục còn tạo cơ hội bù đắp lực lượng giáo viên chất lượng trong bối cảnh cả nước đang thiếu giáo viên. Từ thực tế quản lý ngành thì theo ông, lượng giáo viên đang làm công tác quản lý trở về với giảng dạy sẽ đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm lực lượng thiếu hụt và họ liệu còn có đáp ứng được cái công tác giảng dạy không ạ?
22: Cho đến hiện nay thì về cơ bản lực lượng giáo viên là vẫn đáp ứng được yêu cầu về năng lực

0: cán bộ quản lý được lựa chọn sẽ thực sự tham gia vận hành được mô hình mới dù ở hình thức nào ạ?
1: Đối với là cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng trong việc quản lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên toàn quốc, thì Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cùng với các đơn vị của Bộ sẽ phối hợp để hướng dẫn cho các địa phương trong quá trình tổ chức sắp xếp hệ thống các trường giáo mầm non phổ thông. Chúng tôi cũng sẽ cùng với các đơn vị để tham mưu cho cấp có thẩm quyền về các cái chế độ chính sách khi bố trí sắp xếp lại lực lượng, cũng như là việc giải quyết chế độ chính sách đối với những người thuộc diện dôi dư mà phải tinh giảm biên chế. Bên cạnh đó thì Cục Nhà giáo cũng sẽ cùng với các cơ quan tăng cường cái việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhà giáo, bồi dưỡng thêm năng lực số, năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trường học để trên cơ sở đó giúp cho các nhà trường quản lý trường học một cách tốt nhất.
0: Trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi.
2: Những chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khép lại chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chương trình Đất nước nhà.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về di tích Đình Sơn Đồng. Thưa quý vị, thưa các bạn, làng Sơn Đồng, nay thuộc xã Sơn Đồng, Hà Nội, vốn là làng Bách Nghệ, có lịch sử hình thành và phát triển hàng nghìn năm. Về Sơn Đồng, mỗi người dân không chỉ được ghé thăm và tìm hiểu về làng nghề truyền thống, mà còn được chiêm ngưỡng ngôi đình cổ gắn với sự phát triển của làng bao đời nay.
1: Cho đến nay, đình Sơn Đồng vẫn là một trung tâm văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu của người dân địa phương. Với người dân làng nghề Sơn Đồng thì di tích này không chỉ có giá trị về văn hóa mà còn có giá trị về lịch sử.
2: Làng nghề người ta đi về, người ta rước tượng, rước Phật là cũng vào đình để chiêm bái, rất là long trọng.
3: Cái tín ngưỡng về tâm linh này thì bây giờ là nước yên và dân thịnh mà, cho nên rằm mùng 1 thì cứ nườm nượp ra đây để nghe là lễ thánh.
4: Các cụ ngày xưa thì làm xong đến bao năm hỏng thì trùng tu thôi. Bây giờ thì mạ viết vàng, viết sơn son, các cái đầu rồng đuôi tôm đều làm sạch sẽ và đẹp.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói đình Sơn Đồng không chỉ là một di tích mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa, mà còn là nơi kết nối quá khứ với hiện tại, tín ngưỡng với đời sống, và đây cũng là nơi nuôi dưỡng hồn cốt của một làng nghề truyền thống nổi tiếng cả nước.
1: Trải qua bao thăng trầm của thời gian, đình Sơn Đồng đã được trùng tu, tôn tạo, nhưng vẫn giữ được lối kiến trúc cũ. Quan trọng nhất là lễ hội giằng bông của làng được duy trì đều đặn, tạo nên nét độc đáo riêng của vùng đất này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau để cùng tìm hiểu về ngôi đình cổ giữa làng nghề thủ công mỹ nghệ nổi tiếng xa gần.
5: Có lẽ ít có ngôi đình nào lại gắn với nhiều truyền thuyết về thành hoàng làng như đình Sơn Đồng ở xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, nơi thờ Đông Nhạc Giáng Thần Thần Núi và Vương Thanh Cao, một vị tướng tài dưới trướng thủ lĩnh Đinh Bộ Lĩnh thời 12 sứ quân. Ngoài truyền thuyết về thành hoàng làng, một truyền thuyết nữa liên quan đến kiến trúc của ngôi đình cũng được người dân trong làng truyền từ đời này sang đời khác. Đình Sơn Đồng tọa lạc trên chán rồng theo thuật phong thủy. Ông Nguyễn Đức Tín, thủ từ đình làng Sơn Đồng cho biết.
6: Từ cổng vào thì kết cấu thì hình chữ đinh hướng Tây Nam. Nói chung đình này là các cụ ngày xưa làm rất thoáng mát. Mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm. Mà đình là nơi đất cao giáo nhất ở địa phận Sơn Đồng này. Cái cuốn thư cổ thì là có ghi khối lý trung đình, có nghĩa là rất thiêng.
5: Theo các tài liệu lịch sử, đình Sơn Đồng có từ lâu đời và được xây dựng ở khuôn viên hiện nay vào năm Chính Hòa thứ 16, 1695, trải qua nhiều lần trùng tu dưới triều Nguyễn nhưng vẫn giữ được nhiều giá trị kiến trúc nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt, quá trình tu bổ gần đây đã phát lộ thêm nhiều mảng chạm khắc và kết cấu kiến trúc độc đáo ở khu hậu cung, cho thấy tài năng bậc thầy của những nghệ nhân xưa. Theo ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng, thì đình làng chính là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa của một làng nghề cổ.
7: Đình làng Sơn Đồng gắn liền với đời sống tâm linh và sinh hoạt văn hóa của nhân dân địa phương từ bao đời nay rồi. Về mặt kiến trúc thì đình mang đậm nét đặc trưng của đình làng Bắc Bộ truyền thống.

0: Đại đình là nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng, được xây dựng với kết cấu gỗ chắc chắn, chạm khắc tinh xảo, thể hiện tài hoa của các nghệ nhân ở địa phương xã Sơn Đồng. Không gian đình thì rộng rãi, cổ kính, hài hòa với cảnh quan làng quê, tạo nên vẻ đẹp nghiêm trang mà gần gũi. Đình làng Sơn Đồng thì không chỉ có giá trị về kiến trúc mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của địa phương, thường xuyên diễn ra các hoạt động lễ hội, hội họp của nhân dân, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm và bảo tồn các phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương.
1: Đình Sơn Đồng được sửa chữa nhiều lần, lần gần đây nhất là vào năm 2025. Việc hoàn thành trùng tu tôn tạo đình Sơn Đồng đã mở ra cơ hội mới cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đình làng không chỉ được phục hồi về kiến trúc mà còn trở thành điểm nhấn trong không gian văn hóa của địa phương, góp phần kết nối di tích với làng nghề truyền thống và phát triển du lịch văn hóa. Thế nhưng điều làm nên sức sống lâu bền của đình Sơn Đồng không chỉ nằm ở những cột gỗ lim, mái ngói rêu phong hay các mảng chạm khắc tinh xảo, mà đó còn là những con người vẫn gìn giữ nếp làng, những người thợ gìn giữ nghề từ đời này sang đời khác. Đây cũng là niềm tự hào của những người thợ làng nghề Sơn Đồng như anh Nguyễn Doãn Quyết.
2: Đình làng Sơn Đồng tuy không phải là một ngôi đình có diện tích lớn, thế nhưng mà về các đường nét chạm trổ hoa văn, về các hoành phi câu đối, đồ thờ ở đây là đẹp, phải là nhất huyện Hoài Đức cũ. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ thì đình làng Sơn Đồng cũng là một cái nôi của cách mạng, đã được thành lập những chi bộ đảng đầu tiên của xã Sơn Đồng vào những năm 30. Thế còn những cái hoa văn của đình làng Sơn Đồng thì những cái đường nét, những cái bức cuốn mê, những câu đầu hoặc là những cái bức hoành phi câu đối cổ còn để lại thì phải khẳng định là đây là một ngôi đình đã có từ rất là lâu đời.
1: Có thể nói những lớp trầm tích lịch sử ở đình Sơn Đồng đã bồi đắp nên niềm tự hào của người dân Sơn Đồng qua nhiều thế hệ. Cũng bởi vậy mà dù Sơn Đồng hôm nay đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất đồ thờ, tượng Phật và mỹ nghệ lớn nhất cả nước, người dân vẫn luôn hướng về đình làng như điểm tựa tinh thần. Đình làng vì thế không chỉ lưu giữ quá khứ mà còn nuôi dưỡng hiện tại. Mỗi mùa lễ hội diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 2 âm lịch, sân đình lại rộn ràng tiếng trống, tiếng chiêng, những đoàn rước, những nghi lễ truyền thống được gìn giữ qua bao đời. Đó không đơn thuần là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là dịp để cộng đồng tìm về cội nguồn.
3: Lễ hội thì rước bánh, rước trâu, rước bông. Thế đến ngày mùng 6 tế lễ xong thì rước bông của nhà ngài trong cung ra, xong làm lễ xong thì cho dân tình thanh niên trai tráng là ra rằng bông.
4: Hàng năm ai cũng đều mong đợi để về cái lễ hội, dù có đi xa đến đâu rồi cuối cùng vẫn quay về đây. Hội lễ hội này thì nhân dân đến làm lễ cầu an cầu siêu, là cái đời sống văn hóa cũng rất quan trọng của địa phương.
1: Đặc sắc nhất trong lễ hội đình làng Sơn Đồng phải kể đến lễ hội rằng bông. Theo lời các cụ cao niên của làng Sơn Đồng, lễ hội rằng bông có từ khi thành lập làng. Tương truyền, những ai đoạt được cây bông sẽ nhận được nhiều may mắn. Sự tích này gắn liền với thời Hai Bà Trưng, những năm 40 sau công nguyên. Ai cướp được cây bông hoặc chạm vào, cả năm sẽ gặp may. Ông Nguyễn Đức Tín, thủ từ đình làng Sơn Đồng cho biết, đây là phần không thể thiếu của lễ hội.
5: Rằng bông coi như là tranh nhau cái bông ấy. Hai cái bông gót bằng tre, nhưng mà tre nó dài được mét mốt, xong gót tua cái lấy bông đấy. Nên hội nàng là năm nàng phải có một đôi bông ý. Tuổi 50 là phải gót xong rồi ra dâng cho thánh, xong là cho dân làng hội, xong là cướp bông. Nếu mà được bông đẻ con trai xong lại phải khao nàng.
1: Giữa dòng chảy của đô thị hóa, nhiều giá trị truyền thống đang đứng trước những thách thức mới. Nhưng ở Sơn Đồng, ngôi đình cổ vẫn hiện diện như một mạch nguồn văn hóa. Đình Sơn Đồng không chỉ kể câu chuyện quá khứ mà còn kể câu chuyện về sức sống của một cộng đồng biết gìn giữ cội nguồn để bước vào tương lai. Bởi chỉ khi còn giữ được hồn làng, mỗi bước phát triển mới thực sự có chiều sâu và có bản sắc.
6: Tiết mục hỏi đáp lịch sử.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi của thính giả yêu lịch sử dân tộc. Thính giả Nguyễn Trúc Anh ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nêu câu hỏi: điều gì đã tạo nên vẻ độc đáo đặc biệt cho ngôi chùa Tiêu Dao ở thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội? Về câu hỏi này, ông Đặng Đình Túc, người cao tuổi ở làng Giang Cao, Bát Tràng, trả lời như sau.
8: Cái đặc biệt của chùa Tiêu Dao của làng Giang Cao ấy là đưa chất liệu gốm sứ vào trong các hạng mục của công trình, thì các nghệ nhân trong làng cũng đã tích cực tham gia, đã tiến hành làm những tượng gốm và đưa chất liệu gốm sứ vào những bức tranh ở trong chùa, trang trí cột chùa, những cái đường viền và đặc biệt là cổng tham quan. Đó là một công trình